0: оптимізації контролю над захопленими українськими територіями. Росія продовжує реалізовувати програму заміни місцевих кадрів на лояльних учасників так званої СВО. Якщо раніше майбутніх керівників окупаційних адміністрацій навчали переважно на території Росії через структури РАНХІКС, то тепер викладачі та куратори самі приїжджають на тимчасово окуповану територію України. За інформацією Центру національного спротиву, черговий модуль програми «Запорізькі герої» проводять безпосередньо на ТОД Запорізької області. Навчання проходять діючі військовослужбовці та ветерани так званої СВО, які готують до роботи в окупаційних адміністраціях, муніципалітетах та державних структурах. Показово щодо підготовки залучено експертів Вищої школи державного управління РАНХІКС, головної кузні кадрів для російської бюрократії. Саме через цю систему Кремль формує нову управлінську вертикаль на захоплених територіях, роблячи ставку не на професійні якості кандидатів, а на їхню особисту відданість режиму та підтримку війни проти України. На окупованій Донеччині створили спеціальну службу для реагування на загрози, пов'язані з безпілотниками. Мешканцям запропонували повідомляти про виявлені дрони, місця їхнього падіння або потенційну небезпеку, повідомляють новини Донбасу. Це може вплинути на посилення заходів безпеки та нові обмеження для населення. Створення окремої служби свідчить, що проблема атак БПЛА на окупованих територіях стає для російської адміністрації дедалі актуальнішою.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні говоримо про те, які існують ризики реалізації експериментального проєкту щодо оформлення окремим категоріям громадян України, які народилися на тимчасово окупованій території, посвідчення особи на повернення в Україну.
1: Евакуація.
0: В студії Віолетта Артемчук, головна координаторка «Донбас СОС». Вітаємо, пані Віолетто.
2: Доброго дня.
0: 4 червня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, її номер 736, якою затвердив порядок реалізації експериментального проєкту щодо оформлення окремим категоріям громадян України, які народилися на окупованих територіях, посвідчення особи на повернення в Україну. І напередодні правозахисники заявили, що цей порядок реалізації містить декілька ризиків. Яких саме? Давайте про це поговоримо.
2: Це експериментальний проєкт, і в позиції, да, до якої приєдналась і громадська організація «Донбас СОС», ну, взагалі вони, ми були співавторами цієї позиції. Цей ризик прописаний десь наприкінці, але я почну з нього, бо все-таки зненацька. Проєкт готувався без залучення організацій, які безпосередньо комунікують, організації громадянського суспільства, які у великій кількості комунікують з тими людьми, життя яких цей проєкт має покращити. Тобто до консультації, до вироблення позиції не були залучені підписанти позиції, в тому числі ми. Ну і, наскільки я знаю, інші організації, які цим займаються, теж не були залучені. І це зробило проєкт таким, який він вийшов, і в деяких випадках може при в цілому позитивному факту виходу цього проєкту, там закладені ризики, і ми так для себе аналізували, що деякі позиції погіршені у порівнянні з тим, як було до цього.
0: І от якраз ми зараз повернемось до ризиків, але треба, напевно, нагадати, як до цього моменту отримувались документи, от яка була ситуація?
2: Ну, скажімо так, я, може, трохи різко сказала, що погіршувалась. Ситуація до того, вона була складною, менш прозорою, мабуть. Але багато кейсів, ну, вирішувалось через звернення до зацікавлених органів, скажімо так, до Офісу уповноваженого з прав людини, до координаційного центру. Там були такі питання ведення індивідуальних кейсів. Ми знали, що якщо молода людина, ну ми майже впевнені були, а що якщо молода людина їде без, ну не встигли отримати паспорт, бо виросли в окупації, і їде через територію Білорусі, звертається за посвідченням на повернення, ситуація складна, але ми знали, що у комунікації з тим ж офісом уповноваженого людина, скоріш за все, приїде. Так, може, якісь моменти були не цілком врегульовані. Да? Цей кейсовий підхід, взагалі, ми не дуже в захваті від кейсового підходу, не тільки в цьому питанні, а взагалі. Да? Бо кейсове вирішення через комунікацію з державними органами, да, вона може бути ефективна, але...
0: Чи не всі на постійній знають... основі, звісно.
2: Навіть, як ми можемо бути впевнені, що всі... знають, куди звернутися. Ну, і тут великі ризики. Цей проєкт нібито все впорядкував, але про ті ризики, які ми написали. Тобто, для мене, якщо так, суб'єктивна думка, якби вам в мене спитали, який для вас найважкіший з цих ризиків, то я б почала з того, що людина, яка виїжджає, ну, вони всі важкі, встановлений граничний термін. Да? Граничний термін, коли ця посвідка на повернення може бути видана. І цей граничний термін 2 місяці. Тобто там визначена країни, в яких це можна оформлювати. Це країни, куди можна в'їхати без візи Євросоюзу, да, без, маючи документи, ну, що ми будемо приховувати, в окупації більшість отримує документи РФ, куди можна в'їхати по документам РФ. Я перерахую ці країни, це Білорусь, Грузія, Казахстан і Туреччина. В Туреччині в 2 місцях можна оформити. Тобто в ці країни людина з ТОТ може виїхати без візи і податися на посвідку на повернення до України. В нас зараз є звернення, але вступає в дію 13 липня, це експериментальний проєкт. До нас недавно звернулися сестра дівчини, яка саме зараз в Туреччині, їде з ТОТ. Вона подала на посвідчення на повернення, і вона в хостелі живе в Туреччині. Вона живе в хостелі в Туреччині вже 3 тижні, і гроші закінчуються. 3 тижні. Поїде в результаті через Мінськ, я казала про це кейсове вирішення, бо ми подались до офісу омбудсмена. За новим експериментальним проєктом 2 місяці може розглядатися це, і ці 2 місяці людина має десь жити. От в цих означених країнах, з яких, я б сказала, наприклад, Білорусь не є дружньою до України, да, і там також можна наражатися на ризики. Тобто, один з таких моментів – це от довгий термін очікування, і як би цього можна було запобігти, я не пам'ятаю, чи є це в позиції, якби була дистанційна процедура подання. Щоб менше витрачати гроші, просто сидіти там, де ти є, і очікувати результат твого розгляду.
0: 2 місяці людина і згідно з цим проектом теж повинна отримати документи, і відмову теж може отримати,
2: да,
0: в принципі.
2: Да,
0: але
2: да.
0: При цьому все одно живе на території цієї,
2: да,
0: країни.
2: Ну, да. І немає, в принципі, куди. Ну, повернутися в окуповану, ну, це гроші, це також ризик. Ну, поки проект не вступив, я не знаю, як люди будуть це вирішувати, але, як правило, якщо зараз люди чекають на посвідку на повернення, вони живуть в тій країні, куди вже виїхали.
0: За цей період які перевірчі проходять процедури, чи залучені туди наші правоохоронні органи СБУ,
2: да,
0: так далі, чи, да, є тут?
2: Да, от ми вперше, коли читали цей проєкт, да, звернули увагу на пункт 13, бо там було, що, дивіться, людина подає заяву. Людина перераховує в цій заяві, може ви дивились, всіх родичів з їх імейлами, а родичі, як правило, на окупованій території, якщо вони є. Тобто людина розкриває дані людей, близьких, які в окупації, для яких це може бути небезпечно. І людина переходить перевірку, людина може навіть тих родичів залучити до відеоідентифікації, а 13 пункт каже, що відмова у видачі посвідки на повернення може бути через застереження, такий термін, застереження з боку СБУ, Служби безпеки України. Ми розуміємо ризики, да, які дійсно для безпеки України, але от це застереження без будь-яких... От, просто застереження. Чому воно може бути? Які критерії цього застереження? Що може відбутися? Цього немає. Тобто я себе ставлю на місце людини, яка от планує виїжджати, і я прочитала процедуру, я, може, навіть згадала родичів, да, і вони в мене, на щастя, є, і вони готові свідчити, що я – це я. І оцей 13-й пункт, тобто людина не має впевненості, да, що навіть після перемов з усіма родичами. Ви ж мене засвідчите, да, засвідч. А я ж вас напишу, да, запишеш. В людини, ну, немає впевненості, що от її не відмовлять за цим пунктом 13. Це дуже непрозорий пункт, і він може дуже стримувати при декларації того, що повинно там стимулювати виїзд, цей пункт може...
0: Я тут ще подумала про людей, які виїжджають, ну, наприклад, вже дорослі, да, люди, які виросли в окупації, як ми згадали, але у яких немає згоди батьків на це, і найближчих родичів теж. В нашій студії тут була нещодавно... гостя, кримчанка, вона виїжджала сама, їй пощастило отримати, да, в Білорусі посвідку, і вона тут опинилася, але от якщо б вона йшла от за цією новою процедурою, навряд чи вона прийшла, бо у неї немає навіть кого вписати туди. І от тут теж питання, як буде цим людям?
2: Там немає іншої процедури.
0: Угу.
2: Тобто альтернативних процедур, тому що хтось засвідчить особу, немає. От це один з таких гепів цього документа. А якщо немає таких родичів?
0: Угу.
2: І тут буде відмова, скоріш за все. І все-таки в цій експериментальній постанові є дуже сильне звуження кола тих, хто може свідчити, що ти – це ти. Бо коли людина отримує паспорт, да, вже виїхавши на територію підконтрольної України, коли встановлюють її особу, там можуть бути залучені більш широке коло. Тут тільки прямі кровні родичі.
0: Угу.
2: Тобто для отримання документу, який засвідчує громадянство України, можна долучати двоюрідну сестру або двоюрідного брата, або сусіда по прописці. Ну, якщо вони докажуть, та їх свідчення беруться до уваги, то для посвідчення на повернення це тільки прямі родичі, які до того ж мають документи українського зразка. Ну, для паспорту теж це важливо, але тут звуження кола.
0: І механізму відмови від подачі таких чутливих даних теж не існує?
2: Ні, там, коли людина приходить в консульство або посольство, вона має написати заяву на отримання, і там прописано просто в шаблоні, що дані надані і можуть бути використані там для перевірок і таке інше. Ні, відмовитись. Ні, ну, ніхто ж мене не буде там силувати, щоб я писала. А якщо я не напишу, я точно відмовлю.
0: І йдеться в заяві ще й про те, що додатковий ризик пов'язаний з тим, що ці дані передаються широкому колу, да, різних установ.
2: Так, да, я, мені здається, про це сказала, але повторюся. Да, ці дані передаються широкому колу установ, і кібербезпека і таке інше. І це дійсно ризик для людей, які залишились в окупації. Якщо там, ну, взагалі, то і тата, і мама можуть боятися, але якщо там сестра рідна, наприклад, яка там залишається, і її сестричка виїжджає, а вони там з родиною, то мене, ну, сестру запрошують свідчити, вона в окупації, малі діти, ну, або не малі діти, що я до дітей чіпляюсь, просто твоє життя, твоя безпека. Я подумаю, що мені важливіше, я чи моя сестра, хоча це таке дуже...
0: Дуже складно, особливо, коли йдеться про родини, де, а таких випадків багато, де є розкол, да, коли хтось працює на окупантів, підтримує цю позицію, а хтось ні.
2: Ну, хто працює на окупантів і підтримує позицію, то, скоріш за все, свідчити не будуть.
0: Ну, так,
2: але
0: так.
2: Мої прогностичні, ну, тут ніякого особливого аналітичного не треба, але я думаю, що якщо хтось працює на окупантів, і це якимось чином відомо, то це може бути пункт 13 застереження СБУ.
0: Угу.
2: І людина, навіть не підтримуючи позицію батька, брата, матері, який працює на окупанті, може отримати відмову незрозумілу. Ну, тобто, ще ж не почала працювати, я не думаю, що там буде, що вам відмовлено, тому що те. Застереження СБУ, вам відмовлено.
0: І тоді немає взагалі жодних правових механізмів для повернення, виходить?
2: В принципі, оскаржувати можна, це судове оскарження, але тут
0: а
2: питання...
0: А як документів,
2: от,
0: да?
2: В тому і справа.
0: Угу.
2: Там не сказано, що все повертається. Можна оскаржувати, але як?
0: Угу. Зрозуміло, таке замкнуте коло. І альтернатив не дуже, ну, існують, як, да, залучати свідків, зокрема, ви про це сказали. Угу. Які ще ризики є, от, про які ви згадуєте в заяві?
2: Так, які ще ризики є, про які ми згадуємо в заяві, крім тих, що я перерахувала? Які там ще ризики?
0: Роль СБУ, збір надмірного обсягу персональних даних, йдеться про вимогу щодо наявності свідків з числа найближчих родичів, ви це теж сказали вже. І от це основні, які розширяються коло...
2: Коло свідків.
0: Угу. І от на даному етапі експериментальний проєкт. Угу. Що далі? Правозахисники заявили позицію. Йдеться про конкретні ризики. Ви люди, які кожного дня працюєте з людьми, які живуть на окупованих територіях. Чи можливо в цій ситуації, і взагалі як от ви закликали уряд і Міністерство внутрішніх справ, да, зокрема, там, провести обговорення і так далі, чи можна відкатити?
2: Ну, дивіться, це постанова, тим більше експериментальна постанова, це не скрижалі, які не підлягають ніякому перегляду. За роки існування нашої організації, за роки існування співпраці з організаціями, в нас було дуже багато ситуацій, коли щось вже було прийнято, і потім, після того, як включалася громадськість, да, після таких заяв, після, може, долучення людей альтернативних, після голосів тих людей, які будуть їхати, проїдуть і будуть розповідати свої історії, кроки назад можна зробити. Все піддається коригуванню. Тобто зараз так, і чому ця позиція? Тому що можна працювати. Це не скрижалі. Це всі закони можна змінювати. Все
0: внести
2: можна
0: зміни в постанову, точно.
2: Проконсультуватися
0: робити,
2: і внести зміни в постанову. Бо тут основне, не основне, основне ми перерахували, а це така базіс, да, от надстройка яка. Ця експериментальна постанова, вона порушує деякі норми, які в Конституції закладені, в нормах міжнародного права закладені. Ми не даємо повернутися на свою батьківщину людям, які є громадянами батьківщини. Це дуже не класна норма, тобто ми протирічимо міжнародному законодавству, це може вплинути на те, як ми будемо виглядати, да, шлях в Європу і таке інше. Ну, тобто наші прапори мають бути чистими, да, якщо ми декларуємо цінності, да. Тут ми не впускаємо своїх, які просто не можуть, і перекладаємо на них тягар доказів, що вони є громадянами України. Не держава Україна ці докази знаходить, збирає. Ми перекладаємо на людей, які хочуть виїхати. Тобто вони апріорі чомусь винуваті. Да?
0: І це точно не повинно бути офіційною позицією держави Україна 100%.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
0: Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо з головною координаторкою Донбасу ОС Віолетою Артемчук.
2: Можна я ще додам?
0: Так, так, звісно.
2: Я просто от думаю, да, то наші звертаються люди, які їдуть. І вони ставлять питання. От я просто уявляю подвійний тягар. От вчора було звернення повністю анонімною на електронну пошту. Дивним якимось, дивною адресою. Ну, дивно, що не ім'я, не прізвище, не можна там, ну, неважливо. І питали просто, от, чи не можемо, ну, ми не можемо це порадити, бо ми не знаємо, хто це, але взагалі хай буде, що це дійсно людина, яка хоче виїжджати, бо я не впевнена, що всі листи і всі звернення, це саме від...
0: Да. Бо ми знаємо, як працює ФСБ активно, да, як да. вони перевіряють.
2: Ну, просто це ж питання ставиться, напевно, воно є, да? На яких з блокпостів в Росії, да? От як мені виїхати так, щоб, скажімо так, де м'якіше. Да? Тобто, от, знов-таки, уявляю, я там в окупації, да, я планую виїзд, мені треба на яких блокпостах м'якіші допити, де і що, це виїзд звідти. А потім мої плани, кого з родичів мені вмовити, да, і як їх вивести в ефір, умовно кажучи, щоб вони свідчили, і як мені запобігти там 13-го пункту застереження СБУ. В нас колись хлопчик питав, можна? А в нього ситуація була, що він в окупації, да, і він вступив там через різні обставини на ветеринарію. Собачок лікувати. Не міг він виїхати. На третьому курсі лікування собачок. В нього виробнича практика в поліції ДНР. І він нас питав, чи я під щось підпадаю. І я розумію, що якщо це стане відомо, коли він нарешті, та, буде виїжджати, що те, що він там був кінологом, 13-й пункт, 13-й. Другий хлопець, який пішов там, просто вчився в школі і попав на якісь фото возложення цвітов к вічному огню. І там були кореспонденти. Підпадає? Може підпасти? Може підпасти. Ну, тобто, тут подвійне навантаження і виїхати, і в'їхати, ну...
0: І тут ще питання, до речі, яке теж лунає від наших слухачів, а нас і на окупованих територіях теж слухають і маємо зв'язки. І от питають, зокрема, ну, ситуації такі, що люди виїхали не назавжди, умовно, бо залишаються десь якісь майно, якісь питання невирішені, ще щось. І от тут у багатьох є застороги, ну, це напряму не корелюється з нашою темою, але все одно, оскільки вже почали говорити, наскільки великі ризики є того, що от будуть питання. Ну, наприклад, прожили рік на цій території, треба з'їздити на окуповані, щоб вирішити якесь питання, умовно. Чи зможуть пустити, не пустити, чи є великі ризики, враховуючи, що ми бачимо кожного буквально тижня повідомлення про те, що людину десь затримали, десь допитали. Ну, добре, якщо це там 10 років заборону в'їзду на територію РФ, ти можеш кудись повернутися. Одна справа. А якщо тебе закрили, допитали, інкомунікади десь тримають, а потім тим точно ліплять всім держзради, це вже інша ситуація. От є родина, яка дуже хоче вирішити свої там земельні питання в повній території, і питають. Запитайте у когось з ваших гостей, що нам робити, і чи наскільки великі ризики наразі.
2: Що їх там затримають?
0: Так, да, що затримують саме через те, що вони десь були умовно рік, не зрозуміло де. Тобто не на території окуповані, тобто, як вони вважають, не Росія.
2: Я не можу сказати остаточно, але суто моя. Мені здається, що наразі... Ну, там зацікавлені, щоб квартири переходили в власність Російської Федерації. І якщо людина приїхала заради цього, затримати можуть, бо там... Але я не думаю, що ризик. Mm-hmm.
0: Я зрозуміла. Тому тут треба завжди, знову ж таки, ми говоримо про кейсовий підхід, і нашим слухачам, слухачкам теж пропонуємо, зокрема, в Донбасос, окремо, звертатися за порадами, зокрема. І тут ніхто не може дати ніякої гарантії.
2: Нас, знаєте,
0: комусь
2: питають,
0: везе, комусь ні.
2: В нас питають там про телефони, що там може бути. Завдяки тому, що я вже десь це розповідала, завдяки цьому питанню я дізналася, що в Телеграмі є не смайла, як воно зветься, якісь значочки, як вони звуться. Я рідко телеграму користуюся. Ну, там. Хлопця не випустили з території РФ, тому що він телефон чистив, а в нього в телеграмі оці реакції. Ну,
0: так.
2: І там чи пропорції були, чи щось таке, знайшли це.
0: Навіть через дрібничку, зрозуміло, що...
2: Тут 100% поради, що от все-все-все почистив, легенда була, а тут раз і прапорець на реакціях, так, ну, ось таке.
0: Ми тут пропонуємо теж слухачам-слухачкам на сайті громадська.радіо знайти розмову з представником однієї з організацій, які допомагають виїхати з окупованих територій. І теж вони кажуть, що є, звісно, поради, але їх надають індивідуально. І для того, щоб не давати в руки спецслужб російських, окупантських додаткові можливості для спрощення їхньої роботи. Тому звертатися окремо допоможуть, правозахисники, зокрема, але тут треба пам'ятати, що ні, ми не можемо говорити, говорячи про окуповані території, нічого, на жаль, гарантувати.
2: Повертаючись до експериментального проєкту, поки він не запустився, і якийсь час будуть все-таки збір і кейсів, і практики, і паралельно будемо адвокатувати те, щоб все-таки якісь зміни. Може, може ще випливе щось таке, чого ми зараз не бачимо, а воно є. Дуже часто таке буває, щось приймається, спершу цього не видно, а потім раз звернення, два звернення, і ми розуміємо інші причини. Не причини, а інші перешкоди. Тобто, перший період, це буде збір, але ми паралельно будемо звертатись туди, куди можна.
0: У всі органи. Ви маєте на увазі саме правозахисним цим пулом, заявами до профільних міністерств і відомств.
2: Ми дуже чекали дійсно цього полегшення. Ми думали, ми не знали, що вийде так скоро, воно дуже таємно готувалося. І ми чекали, що буде процедура все-таки дистанційного подання документів. Угу. Це дуже спростило, але ні.
0: А які ще моменти, на вашу думку, могли б от в ідеальному світі побудовані так, щоб людям з окупованих територій якнайлегше було отримати ці документи? От дистанційне подання ви згадали? Що ще?
2: Дистанційне подання, більше зусилля держави у зборі цих свідчень.
0: Тобто менше
2: на людину,
0: зменшення оцих ризиків, збору персональних даних, третіх осіб.
2: Да. І там ще дуже багато в цій анкеті, там вказуються роботодавців, чи не звертався ти в нотаріальні контори. Запити до цих всіх органів, максимально спростити в'їзд, а якщо вже якісь підозри і таке інше, розбиратися з цим.
0: І це абсолютно правильно, тому тут багато говорять в цій студії, зокрема, про баланс між дотриманням прав, між безпекою, оскільки наразі війна, і є різні дійсно ефективні, на жаль, методи ворожих спецслужб і так далі. Але ми при цьому, як держава, яка не починала цю війну, і яка дотримується прав, яка не виходила з конвенції і так далі, ми все ж таки тут повинні дотримуватися і законів, і прав, і так далі. Тому тут от порушення прав наших громадян важливо
2: тут
0: все одно.
2: Трохи про інше. Теж ми говорили, це не дзеркальна ситуація. Ми коли про освіту говорили, що росіяни не виясняють, які ти предмети вивчав, там тебе беруть в університет, ти потім довчишся, і ти індоктринуєшся і будеш, громадянином України. Щоб вступити в український університет, там мільйон всього, Виходить, вони зацікавлені, а ми менше зацікавлені.
0: От, на жаль, і ця ситуація вже теж тягнеться руками, і це там окремо великою
2: розмовою. Це просто от як баланс саме безпека і права.
0: Ви сказали, що ще не вступив в силу, от якщо вже резюмуючи нашу розмову,
2: 13.
0: Коли вступає і коли можна буде вже, і хто саме ініціює зміни?
2: Ініціювати зміни може хто завгодно. Якщо в нас будуть якісь критичні ситуації, а я думаю, вони будуть. Будемо звертатися. Я не знаю, може офіс омбудсмана побачить якісь звернення, ми також на них сильно покладаємось. Тут може бути, самі розробники можуть сказати, ой, ні, це не працює, ми не встигаємо, давайте зробимо по-іншому. Тобто тут можуть бути зміни. Ні, вносить ті, хто видавав, а хто ініціює, хто пушить цю проблему.
0: Як завжди, правозахисники, громадськість, це на ваших плечах, на наших плечах говорити про ті проблеми, які існують, для того, щоб держава теж звертала на це увагу і вносила відповідні зміни. Бо в цій конгломерації лише так у нас, на жаль, і працює. Це все. І я нагадаю ще раз, що ми можемо звертатися, ми і громадяни України, жителі окупованих територій, в профільні організації, які займаються допомогою, зокрема в Донбас-СОС. І от наразі, поки, можливо, у вас є поради для людей з окупованих територій, от поки буде діяти ця постанова, поки вступить в силу. І от що зараз робити, як, за яким йти сценарієм, їхати зараз, може встигнути податись, поки ще вона не почала працювати.
2: Їдьте зараз.
0: Добре.
2: Якщо у вас все готово, звертайтесь, якщо додаткові консультації. Хоча я знаю, що краще заздалегідь підготуватись, щоб було. Якщо у вас були там хтось з тих, хто вивозить, то підготовка займає певний час. І краще це спланувати і легенди, і маршрут, але якщо у вас вже все готове, ви думали потерпіти там до серпня або вересня, або їхати зараз, їдьте зараз.
0: Дякую вам за це, і я просто тут додам, що ми так обтікаємо, говоримо саме через безпекові моменти і конкретні всі дані, і поради. Це вже напряму правозахисників, які теж верифікують інформацію, пам'ятайте.
2: І ще одне, якщо будете, коли будете до нас звертатися, ми намагаємося бути швидкими. Але іноді кожна ситуація індивідуальна, вона певний час потребує. Ми максимально прискорюємося, але не ображайтесь, якщо ваше питання ми вирішуємо не в день вашого звернення. Ми теж консультуємося, ми теж звертаємося, ми теж працюємо. Тому, якщо ви зранку звернулися, а ввечері немає готового варіанту, це не означає відмова, це означає, що ми працюємо.
0: Дякую дуже. Головна координаторка Донбасу ОС Віолета Артемчук була гостею нашої студії. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте і не перемикайте хвилі.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
5: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри, як десь під Ростовом, у Краснодарському краї чи на нафтобазах окупованого Криму яскраво палає черговий завод з густим чорним димом до неба, ми щиро радіємо. Для нас це красива бавовна, мінус логістика ворога і черговий крок до перемоги. Суха військова математика. Дрон прилетів, армія Росії втратила паливо. Ну, побідкаються у своєму міннападу, зафіксують збитки і привезуть нові цистерни десь із Сибіру.
1: Пані Троян на громадському радіо.
5: Але якщо ви думаєте, що наслідки цих точних ударів обмежуються лише військовими складами, а кремлівська машина просто мовчки зазнає збитків, ви не знаєте усієї картини. Росія навчилася перекладати ціну своєї палаючої інфраструктури на найменш захищених, на людей у заручниках на тимчасово окупованих територіях України. Вітаю, мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми детально з конкретними цифрами, географічними назвами, фактами та скаргами з реальних окупаційних часів розберемо, як нищення російських НПЗ та логістичних вузлів відгукнулося у щоденному житті мешканців Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Ми проїдемося містами і селами, зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через дефіцит палива окупанти влаштували людям транспортний колапс, спровокували гуманітарну кризу з ліками і продуктами, а банальне мародерство паливних ресурсів прикрили звичайними казками про так звані підступи київського режиму.
1: Пані Троян на громадському радіо.
5: Коли українські безпілотники виводять із ладу чергову нафтобазу чи залізничний вузол, у російського командування виникає жорсткий критичний дефіцит. І перед ними постає просте запитання, кому спершу віддати паливо? Танками і бронетранспортерам на передовій? Військовим вантажівкам зі снарядами? Чи цивільним заправкам у захоплених містах, де люди просто намагаються вижити? Відповідь для путінської системи очевидна. Українське населення в окупації – це ресурс другого сорту, видатковий матеріал, комфортом якого можна знехтувати в першу ж секунду. Тому на окупованих територіях запускається проста, але абсолютно грабіжницька схема. Усе паливо, яке дивом доїжджає бензовозами через підірвані логістичні шляхи, моментально конфіскується для армії РФ. Але ж визнати на камери, що так звана спецоперація йде настільки за планом, що в містах немає бензину, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – паливну сегрегацію. Згадайте радянські часи. Тоді для партійної номенклатури існували спецрозподільники, закриті магазини і спецпайки, поки звичайні люди роками стояли у чергах за дефіцитними товарами. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. На заправках Донецька, Маріуполя, Мелітополя бензин та дизель просто зникли з вільного відкритого продажу. Хочеш заправити власну машину, щоб відвести стареньку матір до лікарні чи поїхати в сусіднє село по воду? Зась, паливо на АЗС видають виключно за окупаційними посвідченнями, спеціальними так званими військовими талонами або для машини з символікою окупантів. Звичайний мешканець без російського паспорта чи без зв'язків у комендатурі опиняється на самому дні цієї паливної ієрархії. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки ударів по російських НПЗ майже миттєво б'ють по комунальній сфері захоплених міст. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Євген Балицький на Запоріжжі звітують перед камерами російських ресурсів, що ситуація повністю штатна і контрольована, місцеві закриті чати буквально вибухають від безсилої люті. Через гострий брак палива в окупованих містах почали масово зупинятися сміттєвози, ремонтні машини водоканалів та навіть карети швидкої допомоги. У тому ж Сєвєродонецьку, Лисичанську чи Попасній побутові відходи не вивозяться місяцями. Окупаційна адміністрація просто не виділяє ліміти бензину для комунальної техніки, бо кожен літр солярки на вагу золота для військових паливозаправників під Бахмутом чи Креміною. Міста перетворюються на антисанітарні зони, де влітку стоїть жахливий сморід, а взимку замерзають залишки водопровідних труб, які нікому ремонтувати. Але найстрашніший наслідок цього дефіциту – це стрімке, неконтрольоване зростання цін. Оскільки доставка будь-яких товарів з території Росії тепер ускладнена через паніку серед російських логістичних компаній, приватні водії банально відмовляються їхати на окуповані території під загрозою потрапити під удар наших дронів або ракет. І вартість доставки, відповідно, зросла в рази. І за цей страх російських водіїв, за ці палаючі нафтобази платить звичайний українець в окупації. Ціни на продукти першої потреби, свіжі овочі, дитяче харчування та елементарні ліки в аптеках Маріуполя, Бердянська чи Генічеська злетіли до космічних висот. Російська пропаганда заспокоює це тимчасові логістичні труднощі, спричинені ремонтом доріг. Але реальність інша – це свідоме, тихе грабування людей, у яких забирають останнє заощадження просто за право купити хліб.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
5: Рушимо далі на південь, на окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Тут ситуація виглядає ще дикішою та середньовічнішою. Після того, як ключові логістичні вузли та залізничні станції окупантів опинилися під постійним вогневим контролем Збройних сил України, кожна залізнична цистерна з паливом стала для росіян дефіцитним скарбом. І знаєте, що вигадали військові комендатури разом із колаборантами? Вони вирішили компенсувати свої втрати коштом місцевих фермерів. Південь України – це аграрний край. І зараз, коли триває гарячий сезон сільськогосподарських робіт, для місцевих фермерів дизельне паливо – це питання виживання. Це єдина можливість зібрати хоч якийсь врожай, обробити землю і прогодувати власні родини і односельців. Про те, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники ФСБ Росії спільно з так званою військовою поліцією почали влаштовувати регулярні рейди по приватних фермерських господарствах Бердянського, Мелітопольського та Каховського районів. Вони приходять на склади, оголошують усі запаси солярки так званим стратегічним ресурсом для потреб оборони Росії і просто викачують її з резервуарів до останньої краплі. Фермерам, які намагаються показати документи чи бодай якось протестувати, погрожують негайним підвалом, конфіскацією техніки або звинувачують у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста як двері. Якщо ти ховаєш дизель від російського танка, значить, ти ворог Кремля. Як наслідок, сотні гектарів родючої землі залишаються необробленими, техніка стоїть без діла, а дрібні господарства опиняються на межі повного банкрутства. Окупанти просто випалюють аграрний сектор регіону, залишаючи людей без засобів до існування та штовхаючи їх до штучного голоду.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
5: Ще один страшний удар, якого завдала ця паливна криза – це повна, глуха ізоляція людей в окупації, особливо в сільській місцевості. Оскільки громадський транспорт у багатьох районах або повністю скасований, або ходить раз на тиждень, жителі віддалених сіл опинилися у справжній пастці. Приватні перевізники, які раніше хоч якось возили людей між селами та великими містами, або закрили свій бізнес через неможливість купити бензин, або підняли ціни так, що звичайна поїздка за пенсією чи до лікаря перетворилася на недосяжну розкіш. У багатьох селах Херсонщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони кооперуються будинками, зливають залишки бензину в бензопил старих радянських мопедів чи газонокосарок, щоб заправити бодай одну вцілілу автівку на все село і відправити когось одного до районного центру по хліб та ліки для немовлят і старих. Окупаційна влада бачить цю катастрофу. Але замість допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес. Колаборанти з місцевих так званих міністерств разом із російськими військовими почали нелегально перепродавати те саме паливо, яке вони вкрали у фермерів або списали як так звані військові втрати на чорному ринку за потрійними тарифами. Вони заробляють мільйони на біді та безвиході людей, яких самі ж позбавили елементарних умов для існування. За будь-яку спробу зняти чергу на заправці чи викласти у мережу обурення через відсутність ліків, людей викликають на так звані профілактичні бесіди до НДБ. Традиційний чекіський фокус. Якщо в аптеці немає ліків, а в автобусі немає бензину, винна так звана українська ДРГ, яка підірвала нафтобазу. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить ти сам є частиною цієї ДРГ. Російська комунальна та соціальна політика в окупації проста. Або ти мовчки терпиш, голодуєш і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекає тюрма за дискредитацію російської влади. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та генерали, які керують цим паливним пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них паливо, звинуватимо в усьому українські дрони, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що це київський режим позбавляє їх хліба. І українці слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про зруйновані життя і побіжать дякувати Путіну. Але цей план із тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний дефіцит, паливний терор та гуманітарну кризу, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
1: Пані Троян на громадському радіо.
5: Люди не вірять телевізору, бо вони бачать порожні заправки і закриті аптеки. Навіть під загрозою арештів та катувань вони залишаються очима та вухами української армії. Вони таємно, передаючи інформацію через перевірені канали і закриті чат-боти, фіксують, куди саме окупанти переміщують уцілілі паливозаправники, де вони намагаються сховати мобільні цистерни на залізничних станціях, які саме цивільні об'єкти чи занедбані заводи використовують для зберігання армійського дизеля. Ці короткі повідомлення, ці зняті на кілька секунд з-під поли фотографії – це теж точні удари по ворогу. Жителі в окупації діляться один з одним останніми літрами бензину. Підвозять старих сусідів до лікарень і пошепки на звичайних кухнях за зачиненими вікнами обговорюють кожен новий приліт по російських тилах, щиро радіючи кожній новій павовні. Бо вони точно знають, кожен палаючий російський НПЗ, попри всі тимчасові труднощі, це мінус один танк, який не зможе стріляти по українських позиціях. І це на один крок ближче день, коли над їхніми містами знову підніметься український прапор. Дякую, що додивилися до кінця. Тема складна, економічно і побутово болюча, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесане пропагандою, де за красивими звітами ховається звичайне мародерство. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про таку цинічну окупаційну паливну політику, і також напишіть, про що б ви хотіли почути у наступних випусках.
1: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. I'm the man who wants it, give me
6: Громадського радіо.

А раптом єдиний мій клопіт тремтіти, почувши її взуття цокіт. Бо як ти це робиш, ти сяєш навпроти.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І не вперше моїм гостем в рамках цього подкасту є Юрій Амір Радченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», докторант кафедри всесвітньої історії університету імені Олеся Гончара, науковий співробітник Центру сучасної історії імені Миколи Гайвого Українського католицького університету. Я вітаю вас.
3: Добрий день, вітанечка.
2: Так, тривале представлення, але воно того вартує, тому що маємо на меті обговорити насправді цікаву для мене тему, і теж не вперше ми будемо говорити саме про такий вектор обговорення в зустрічах, але приводом тому, інформаційним приводом, стала дуже цікава виставка про українсько-єврейську історію, і це все взагалі відбулося, власне, в заповіднику Бабин Яр і до Дня пам'яті катастрофи і героїзму європейського єврейства. Про сам день. І от вперше хочу звернутися до вас от про значення цього дня. От здавалося би, ну, у нас такі дати. Вони наразі взагалі працюють, тому що будь-яке свято або будь-який пам'ятний день – це, власне, маніфестація цінностей. То що ми маємо сказати тут?
3: Це цікаве запитання в контексті, ну, взагалі, комеморації історії Шоа як в Україні, так в Києві, і в світі, в Європі і світі, бо цей день він є таким день згадування жертв Шоа і героїзму. Да, власне кажучи, це такий аспект. Це ізраїльська така практика з кінця 40-х років, по суті. Вона була експортована з Ізраїлю в інші місця, де проживають чи проживали євреї. От, але тут я би, ну, моє таке бачення, що у нас взагалі, якщо ми беремо єврейську традицію і неєврейську традицію, є багато варіантів, власне кажучи, комеморювати історію Шоа, чи Голокосту, чи Хурбану, як кому зручніше. Ну, наприклад, у нас є і день, якщо говоримо про український аспект цієї тематики. У нас є, наприклад, за григоріанським календарем є 29 вересня, власне, коли згадується жертв перші такі масові саме розстріли Бабиного Яру і так далі. Ну, особисто для мене це ще один такий додатковий день згадати, власне кажучи, з одної сторони і жертви, і той контекст, в який євреї були вписані чи вписані досі от в історії Центрально-Східної Європи і України, це з одної сторони. Ну, а з іншої сторони, особисто для мене, як, ну, дослідника, історика, це був день, коли я працював з архівом. Я сидів, працював, я ввечері ми цю виставку відкрили, я був присутній, а наступний день я цілий день сидів, працював з архівом усної історії Бабиного Яру. Власне, це такий був мій внесок цю тему.
2: Виставка називається «Українсько-єврейське століття. Фото та історії від 1920 до 2025-го». Перше, це ваше враження, от мені хочеться розпитати. Які ваші відчуття від виставки, від побаченого?
3: Ну, моє особисте враження, ну, як науковця, ну, з одної сторони, ну, воно, очевидно, ангажоване, з іншої сторони, людина, яка, ну, практикує юдаїзм в повсякденному житті. Ну, по-перше, матеріал, тобто, що було першою основою, джерелом цієї виставки, це те, ті інтерв'ю, які зібрала така організація, як Центропа. Да, можна погуглити, подивитися. Дуже така цікава організація, яка займається збереженням пам'яті, історії Шоа, взагалі євреїв Центрально-Східної Європи. І ці інтерв'ю були зібрані на початку нульових років. Да, тоді багато проєктів, власне, були організовані з такі трохи запізнілі проєкти, коли збирала, наприклад, Шоа Фундейшн інтерв'ю. Да, власне, був там купа приватних проєктів. І це такий проєкт, який от цих інтерв'ю. Під час збору цих інтерв'ю в Україні тоді Леонід Фінберг якраз займався цією темою, ну, якби керував цим процесом. Збирали також в рамках цього проекту тільки інтерв'ю, а, мабуть, в першу чергу це візуальна інформація, це фото. Тобто фото людей, які, значить, були, жили, родичів, і коментарі. Да? Тобто я цим інтерв'ю не працював, вони є, в принципі, в колекції Меморіального музею Голокосту в Вашингтоні, там можна хоче з ними попрацювати. Ну, моє особисте таке враження, що, ну, очевидно, що коли ми робимо якусь виставку, вона спрямована, ну, на певні, якби, такі цілі, які часто, ну, актуалізують те, що ми переживаємо зараз. Я би оцей період 20-25, тобто 100 років, я би його, наприклад, особисто я би його розширив би, власне. Тому що і 20-ті роки, як такий дуже цікавий, насправді, період в історії радянської України, власне, і в історії євреїв на території і радянської України, взагалі на території Радянського Союзу, коли проводилася політика коронізації, ідишизації і так далі, коли, власне, радянська влада дала такий певний карт-бланш для розвитку національних проєктів в рамках радянської структури, я би цей, наприклад, момент розширив. Що там ще цікавого? Це, очевидно, це візуальна інформація. Тобто це візуальна інформація сімейних архівів, які охоплюють не 20-ті роки. Є деякі фото, які от на виставці представлені, наприклад, 16-го року, 14-го року, які показують те, що було, наприклад, на території колишньої Російської імперії, те, що пізніше стало, ну, радянською Україною і незалежною Україною. Є багато цікавої інформації візуальної, наприклад, з того, що було Австро-Угорською імперією, потім міжвоєнною Чехословаччиною, потім Угорщиною, потім радянською Україною, як такий цікавий цей острівець саме Карпатської Русі, Закарпатської України. Це такий момент. Ну, от, ну, очевидно, Західна Україна, те, що називалося раніше, чи зараз називається Східною Галичиною і Західною Волинню. Це регіон, який приєднаний. Ну і, очевидно, Радянська Україна. Цікаві також фото, які робив Едвард Сирота в 90-ті роки, коли він приїхав. Він відвідав декілька громад в Києві, десь деінде. Він зробив от фіксацію, відео, фотофіксацію того, що називають єврейським відродженням. Я був обережним з цією тематикою. Це, ну, з моєї точки зору, створення нової єврейської культури в Україні. В ті часи це було частково експорт з Ізраїлю, частково експорт з Америки Північної, Канади, США. Ну, от, і комеморативні практики, до речі, також. От те, що ми маємо, такий яркий такий приклад, яскравий, як на мене, це ситуація у Бабиному Яру, от Менора, яка з дірками від кулі, розстріляна Менора, це такий комеморативна практика, якраз ізраїльська. Власне, да, це якраз от те, що тоді експортувалося з Північної Америки також. Тобто, і плюс ті фото, які він зробив під час же повномасштабної війни, вже після 22-го року, під час подорожі з Едвард Сирота в там різні громади в Києві, в Одесі, в Харкові. Потім це і, будемо так говорити, громади, які є, ну, строго релігійними, які більш такі секулярними також є. Да? Тобто фото свят він робив, там, де можна було робити, там, наприклад, Песаху в Хабаді фото робити, наприклад, є проблеми. Очевидно, а запалення ханукії в хануку нема проблем. Тобто це таке цікаве відображення і доль людей, які там родина, наприклад, з Маріуполя одна, Борц, якщо не помиляюсь, і вона, їх бабуся пережила Шоа, була евакуйована з оточеного Маріуполя і вже покинула цей світ в Києві вже в 24-му році, ну, її вік, і тут очевидно, що і наслідки, я думаю, війни наклалися на те, щоб людина кинула цей світ раніше, ніж треба. От. Тобто це такий цікавий такий зліпок, як на мене, епох, да, який я б розширив би з одної сторони, а з іншої сторони тут я би більше говорив там, наприклад, про такі аспекти, як, наприклад, в 20-ті роки, 30-ті роки був проєкт, який реалізовувався, це проєкт аграрізації, власне, єврейського, здебільшого шкенацького, але не тільки населення, да, коли був цей проєкт ОЗЕТ, коли створювався на півдні України і в Криму там такий нетворк колгоспів, власне, на гроші джойнту. От, і це був такий цікавий по-своєму проєкт, коли там, до речі, було залишено не тільки ашкенацькі євреї, туди приїжджали і, наприклад, євреї з угорські євреї з Північного Кавказу. Був навіть такий колгосп Шаумяна, який, і, до речі, перші жертви якраз Шоа на території, ну, будемо говорити те, що стало то Україною в кордонах 91-го року, перші жертви якраз серед угорських євреїв були якраз в Криму, цей колгосп Шаумяна. От. Ну, це, я би так сказав, це актуалізується. Уставка, вона актуалізує цей цікаву дуже таку історію, важливу історію, яка от вписана і переплітана з історією українців, ну, і інших народів, які, власне, жили чи проживають от на території України.
2: Продовжуючи обговорення, мені тут хочеться поділитися історією, яка я не цілком впевнена, що вона є супердоречною, тому що мені здається, що проводити паралелі насправді є аж таким екологічним в даному випадку, але я думаю, ви зараз розумієте, про що йдеться. У мого чоловіка був побратим, який загинув. Він загинув в дуже молодому віці, 22 роки, але так сталося, що ми доволі близько з цим побратимом спілкувалися, маю на увазі я і побратим. І був такий дуже цікавий момент, коли ще один, тобто це три други, власне, мій чоловік, два його побратими, один з яких загинув. І от другий побратим приїхав у Київ для того, аби відвідати кладовище, тому що Дмитро похований там. І ми приїхали туди, з нами була ще дівчина побратима, яка Дмитра за життя не знала. Тобто вона знала його лише з оцих оповідей. І був дуже цікавий момент, коли ми стояли на могилі і просто згадували Дмитра, як він жартував, якісь такі притаманні йому риси. Я побачила, як дівчина, побратима, вона починала включатися і ставити якісь супутні запитання. І потім, уже коли ми повернулися, я почала думати вкотре про взагалі те, як ми пам'ятаємо, тому що взагалі і комеморативні практики, і загалом питання пам'яті наразі для України – це ключове питання. І я от думаю, що якраз оці живі історії, вони, власне, і становлять ось цей наш основний масив продовження історії пам'ятання і прокладання подальших шляхів. До чого я веду? Що, здавалося би, ті трагедії, які сталися з нашою державою, з нашою країною, з нашим народом, з нашими людьми дуже давно, вони ніби можуть втрачати ось цей емоційний потенціал. Розумієте, про що я кажу? Умовно кажучи, що там прийти і розповісти якусь щемку історію для того, щоб зацікавити аудиторію і далі нести цю пам'ять, стає ніби як важче. І я розумію якийсь цинізм у цьому сенсі. Я розумію, що я цинічно наразі звучу, але мені здається, що от, зокрема, такі проєкти, які включають в себе ось ці живі історії, зображення живих людей, живі спогади, вони є ключем до цієї живої пам'яті. Як гадаєте, от в контексті євреїв України, наскільки це є наразі ключовим, от за вашими спостереженнями?
3: Тут, якщо говорити, власне, про от історію єврейського народу і практики комеморації різних трагедій, у євреїв їх дуже багато, власне кажучи. Є там, наприклад, ну, от історія з тим, як назвати ті події, які там були в 33-45 рік, умовно. Перший термін, один з перших термінів був хурбан. Хурбан – це, будемо так сказати, зруйнування, трагедія, власне, катастрофа. Це була, значить, термін, який прив'язувався до зруйнування першого, другого храмів єврейських. До цієї традиції є протягом року певна група свят, не свят, а таких є свята, є дні комеморативні, власне, коли
2: згадує
3: згадка,
2: дати,
3: да, власне кажучи, там постів, да, власне. От. І в Ізраїлі от головний рабанут він один час прив'язував до 10-го Тевета, якщо не помиляюсь, власне, цю така була опція прив'язати цей день, от, який також прив'язаний до храму. Приклад того, як певні події в історії єврейських спільнот, є взагалі такий підхід, сучасно говорити про єврейські історії, єврейські культури, єврейська цивілізація, такий варіант. Коли певні події єврейської історії через появу нових трагедій, вони затираються або витираються, або виходять на другий план. Один такий приклад. Це приклад ситуації з історією погромів 17-20-21 років
2: так.
3: На території там Центрально-Східної Європи, України, Польщі, це регіон, власне кажучи. І до початку Другої світової війни була спроба встановити день пам'яті цих погромів. Власне кажучи, була там довга така дискусія, коли, як і так далі. Я скажу відверто, ця тема в Україні досі є адекватно не досліджена. Ну, є там 2-3 роботи, які там можна назвати різного періоду. Там одна ще до 90-х років, 1900, одна там робота нульових років. Там Крістофер Гілей, наприклад, десь там в 17-му році написав статтю. Але от ця ситуація, коли сталося те, що сталося під час от, особливо Другої світової війни, і те, що сталося на от, українських, те, що стало ну, українською РСР, да, того періоду, якщо говорити про кордони, да, там, легітимність і так далі державно, воно вийшло на перший план. Да, власне кажучи, тут якраз та ситуація, коли люди бачать от, те, що відбувається зараз, і актуальні слабках відзначення Дня пам'яті погромів в Східної Європі, вона якби відпала. І досі нема такого дня, і я вже казав про стан дослідження власне, цієї тематики. Є, наприклад, такий підхід, він, в принципі, продуктивний, коли пишуть про історію тих же подій, пов'язаних з Шоа, і їх прив'язують, їх намагаються писати в контекст якраз оцих подій початку ХХ століття. Є роботи, наприклад, такі ж синтетичні і наукові, і так далі. Але, як на мене, ця ситуація, тобто люди, якщо це не науковці, не професіонали, люди, які не живуть цим кожен день, є така ситуація, що люди починають, ну, забувати Власне, ну, я такий класичний приклад скажу про от ісламсько-єврейське співжиття в історії. Велика кількість, не скажу там більшість, певна кількість, значна кількість євреїв, які живуть, наприклад, в Ізраїлі, певна кількість на Північній Америці, які не знають там контексту історичного. Вони є така теорія про те, що одвічна ворожість ісламу до єврейства. Да? Є там інший міф, наприклад, в історії арабського вже націоналізму, да, релігійного, вони говорять. І релігійного, і нерелігійного, про те, що от ісламсько-єврейські відносини були ідеальні. Ну, а правда, плюс-мінус історична, вона плюс-мінус десь посередині. Тому от цей контекст, коли люди забувають той історичний бекграунд, це якби, ну, нормально. Наприклад, у нас в єврейській історії немає жодних якихось таких письмових, не саме єврейських джерел, які б розказували про історію євреїв Аравії. Да, там громади ці були витіснені з певного часу. І нема дня пам'яті, наприклад, Хайбару, як такий приклад. Да? От в ісламській історії він якби є. Тому тут, як на мене, якщо так робити певний підсумок, подібні виставки, вони залишаються в історії. Да? Тобто і ця візуалізація, коли ми маємо, ну, зображення людей, їх очей, як і плюс якісь коментарі, це дуже добре, особливо от наш період, коли є опція, ну, я так критично цього ставлюся, за допомогою штучного інтелекту оживлювати фотографії, да? Коли люди там можуть рухатися, які там сфотографовані і так далі. Тобто це наш, такі виставки і подібні виставки, це є, ну, як наш внесок, да? Тобто воно залишиться все рівно, ці фото, і в соцмережах і так далі, і ми будемо говорити про це пізніше. Це який приклад, тут нещодавно я так прочитав статтю там Віталія Нахмановича про комеморацію Бабиного Яру в 90-ті роки, в 2000-ні роки і в 10-ті роки, яка, по суті, будемо говорити, на 22-й рік вона провалилася зі всіх сторін, да, там була своя історія. І ця ситуація, коли, наприклад, такі діячі, як той же Ілья Левітас, да, який був таким народним активістом, да, таким простою радянською людиною, насправді, будемо відверті. От ми, до речі, будемо з Божою поміччю влітку в рамках проєктів «Нім з Бабин Яр» робити також дискусії про нього. І те, що він робив, а це був ситуація, період, коли, ну, очевидно, не було ще інтернету, до там середини нульових, не було цієї великої відеофіксації, фотофіксації і так далі. Зараз в інтернеті можна все, в принципі, знайти, навіть якщо воно, очевидно, було видалено давно. От. Але, тим не менше, ця діяльність, вона по-своєму дуже цікава. Те, що от, проаналізував Нахманович, це те, як людина з радянським досить таки світоглядом, да, радянським бекграундом, єврейським радянським, да, так далі. В принципі, асимільована, яка людина, ну, не знає те, що називається в лапках рідних мов, він, маючи певну сімейну традицію, да, вона була, очевидно, радянську, єврейську, таку українську традицію, він робив виставки. Тому, от, як на мене, це все такий наш внесок, навіть наші, ну, неспокійні дні, м'яко кажучи, да, як ми живемо. Власне, кажучи, це наш такий внесок, ну, навіть, ну, не в сучасне, а майбутнє. Те, що ми маємо. Те, що, я думаю, будуть там люди-спеціалісти і не-спеціалісти років через 20, 30, 40, 50, 100 будуть аналізувати. Ну, нашу, наприклад, розмову також, те, що ми зараз говоримо, як ми рефлексуємо, чи не рефлексуємо.
2: Я дуже на це сподіваюсь, так би мовити, але от, зокрема, я бачу ці виставки і такі проєкти також дуже значною мірою, маркером того, а що таке сучасне українське єврейство. От ось цей процес і взагалі стан справ наразі в Україні. Наскільки ви, наприклад, фіксуєте і відчуваєте включеність і залученість до сучасного контексту і контенту саме українських євреїв? Я знаю, що це дуже такий спірний термін сам по собі за суттю, але, знову ж таки, коли я лише на секундочку намагаюся осягнути, якою була би моя країна, якби не було знищено таку кількість українських євреїв під час Голокосту, я розумію, що це абсолютно інша картина. Ну, тобто, це абсолютно якесь інакше різноманіття, різнобарв'я оцієї культури. Взагалі, ну, просто усього. Ми були би зовсім інші. І от мені здається, що, можливо, ми тут також недостатньо артикулюємо. Чи як гадаєте?
3: Ну, і так і ні. Це питання, власне, таке цікаве, що було б, якби не було б тих подій, і чи б стали ті люди українськими євреями в перспективі, тому що це, якби, такий також аспект. Такий важливий. Ну, на цій виставці, ну, моє таке бачення, я б також згадав би про певну кількість, це невелика кількість була людей, але вони були, тих євреїв, які народилися, от, власне, те, що ми от маємо сучасну Україну, цю територію, які вибрали або українську єврейську ідентичність, яка б відрізнялася, мовно кажучи, від інших ідентичностей, наприклад, там є, ну, не знаю, ситуація з Леонідом Первомайським, такий класичний період, да, чи там, наприклад, Троянкер, яка також на певному етапі була, ну, такою досить українсько-єврейсько-центричною, та потім вона змінилася, ідентичність, коли вона переїхала до Північної Російської Федерації, але на певному етапі це також було присутньо, і так далі. Да? І як нам в цей контекст писати, наприклад, німецькомовних євреїв, які, наприклад, жили діячів, там Роза Ослендер, наприклад, да, яка жила і діяла, да, на території, вижила, да, власне, Буковини, да, де мовою, розмовною мовою місцевих євреїв був здебільшого, була здебільшого німецька, саме німецька така австрійська, власне кажучи. Тому я так бачу, що важливо згадувати всі ці види, власне кажучи, от єврейських ідентичностей, які були на території от України, і згадувати їх, ну, їх специфіку. А от, наприклад, той же наратив пов'язаний з Ільєю Еренбургом, наприклад. Да? Мені особисто, я не щасливий, коли пам'ять про цю людину витирається, от, ну, мовно кажучи, її не артикулюють в сучасній Україні, або артикулюють менше. Да? З неї ситуації, коли там перейменують вулиці, його названо, який його іменем, це для мене, ну, я цього не розумію, наприклад. Да? Очевидно, що людина себе не вписувала в цей український контекст, але це не означає, що ми маємо його витирати, забувати там, і так далі. Це такий момент. От, і пам'ятати, що були різні форми ідентичностей. Те, як українська єврейська ідентичність формується, це такий цікавий, як на мене, процес, але він дуже інтимний. Ти, ну, як на мене, не влізеш, очевидно, людині в голову, да? Це такий момент, який перевірити до кінця, це, ну, як на мене, неможливо, але факт є той, що велика кількість людей, євреїв, які залишаються жити на території от, в Україні на квітень 2026 року, вони мають тенденцію до того, щоб їх можна називати без проблем українськими євреями. Але, знову-таки, має бути якась соціологія, якісь опитування і так далі. Так далі. Ну, очевидно, що з позиції там керівництва різних організацій є тенденція до того, щоб, ну, наприклад, там, перейти на українську мову чи намагатися перейти на українську мову в соцмережах. Да? Тобто от після 22-го року фактично всі організації єврейські, ті, які я знаю, чи абсолютно більшість, перейшли на українську мову в публікаціях, в соцмережах Facebook, там, ще Instagram і так далі. Але це цікавий процес. Це цікавий процес, який, ну, очевидно, війна заважає цим процесам також. Да? Тобто ці ситуації, коли велика кількість громад були фактично, ну, витерті, здебільшого через еміграцію людей, да, і так далі. А інша є тенденція, коли певні громади за рахунок цієї якраз еміграції, вони зросли, да, і так далі. Я колись таке дослідження робив про пару років тому про Київ, власне, як громади, які спочатку 22-го року різних напрямків, які пережили цю війну, які фактично зросли, які не зросли, і так далі, і так далі. Але ми, ну, питання в тому, проблема, як на мене, в тому, що ми живемо ще в, ну, в процесі. Та, якісь висновки фінальні робити, ну, зарано просто. Але тенденція така, що з'явилися от ці події ще з 14-го року, вони дали змогу з'явитися такій групі людей, які виїхали з України в свій час через єврейське походження. Да, тобто це одна імміграція до Ізраїлю, інша імміграція, мовно кажучи, там до Німеччини, будемо так називати, які мають таку проукраїнську позицію, які є свого роду таким лобі. От там то питання, наскільки ці люди там впливові, наскільки люди, будемо так говорити, є, мають капітал, мають знання і освіту, да, і наскільки вони інтегровані ті суспільства, куди вони виїхали, це інше питання. Да. Але такі люди є, і їх стає більше.
2: Я думаю, що ви дуже доцільно говорите про висновки, які робити ще зарано, але точно не зарано нам думати. І осмислювати це, і якомога якісніше рефлексувати, власне, і виставка може бути помічною тому, і наші розмови, зокрема. Принаймні, я маю таку надію. Дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Амірраченко був зі мною в студії. Це програма «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Зустрічі». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Зустрічі» на громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Екомайбутнє.
4: Майбутнє.
0: Сьогодні.
4: Екомайбутнє сьогодні.
0: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
5: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. І темою нашого випуску є планування сталої відбудови українських громад, як кожен і кожна може до цього долучитися. І я радий вітати у нашій студії Олександру Нарижну, голову Urban Reform. Пані Олександро, вітаю.
6: Вітаю.
5: Я насамперед хочу поставити запитання, яке адресую усім своїм спікерам та спікеркам. Ось щодо зеленої відбудови. Що вона означає на вашому особистісному рівні, для як для простої громадянинки, можливо, з призми вашого професійного розвитку? Тому що справді саме поняття зелена відбудова, вона може сприйматися доволі абстрактно, ефемерно. Що вона означає, коли йдеться про якість життя українців та українок?
6: Ну, якщо так взяти особистий рівень, да, то, напевно, це перше, що ми продукуємо менше сміття, а як для початку. Да? А по-друге, напевно, це те, що інтерполюється через таку мою першу освіту і професійну діяльність, да, через архітектуру, звідки я в плануванні, це то, що ти коли ти щось будуєш, коли ти щось створюєш, купляєш, використовуєш матеріали, ти дуже розумно до цього підходиш і думаєш, чи точно якби це хороше рішення, да, коли ти, у тебе спочатку є проєкт, а потім ти реалізовуєш. І це важливо, да, тому, коли ти хочеш купити там новий одяг, ти думаєш, да, чи точно ти його будеш носити, да, чи ти його викинеш. Да, то так само, коли ти купляєш там техніку і так далі. Да, тобто всі свої рішення про появу чогось нового, да, і використання чогось нового, ти якби приймаєш зважено. Да. І так само це стосується, ну, в такому інтерполюється на велику відбудову, коли ми кажемо, що ми хочемо щось побудувати, да, нам треба не поспішати, нам треба подумати, хорошо спланувати, прийняти сталі рішення в проєкті, а потім вже починати будувати. Будувати самі там архітектурні, наприклад, об'єкти чи там інфраструктурні. Да, тому що саме в цьому, да, найбільша кількість помилок є, да, коли ми поспішаємо. Коли ми поспішаємо для того, щоб зробити швидше, а не подумати.
5: Угу. Ось ми країна, яка стала на шлях зеленої відбудови, да, ось цей Green Deal, умовно зелений перехід, і ми цього маємо дотримуватися насамперед для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Але доволі часто, загалом для простих громадян і громадянок, воно може сприйматися доволі ось так віддалено, тому що нібито це про політику. Але я хочу, щоб ми донесли думку, чому важливо планувати, типу, зелений перехід, зелену відбудову, сталу відбудову разом із громадою, тобто із простими людьми, які живуть у містах і селищах. А щоб це не сприймалося, можливо, якось в документах чи на політичному рівні. А що ми тут можемо втрачати, коли ми не залучаємо простих людей?
6: По-перше, ми приймаємо міські адміністрації, да, чи ті люди, хто можуть приймати рішення без залучення людей, вони можуть їх приймати, виходячи з своїх власних міркувань. І тоді, виходить, що результатом цих рішень, да, це є інвестиції, це є ресурси, да, які ми витрачаємо і створюємо, іноді не спираючись на те, що на реальні потреби. Да. Тобто іноді ми можемо щось втілити, да, побудувати, розбудувати чи зробити якісь дії в просторі, да, не спритягаючи людей, а людям це, наприклад, не потрібно. Да, чи у людей є реальні виклики, реальні потреби, да, і ми на них не реагуємо. І це такий розрив, розрив, коли якби, ми розбудовуємо наші міста не для людей, а для ну, как би, для розбудови. Да? І це ну, би, достатньо така критична точка. Да? Весь світ вже в такому активному режимі трансформації від таких підходів знаходиться. Ну, би, да, такий цивілізований світ, да, такий передовий. Україна теж дуже сильна в цьому. Да? Ми дуже як би, активно рухаємось в залучення людей, в тому, щоб приймати рішення на основі участі кінцевих користувачів. Але я б сказала, що це дуже такі, ну, якби поступовий етап глобально, да, у нас все ж таки є такий наслідок радянський спадок, де все ж таки є оцей верх низ, да, там розділення і рішення приймаються без людей. Тобто ми реально, не залучаючи людей, ми просто витрачаємо ресурси, і а якщо масштабувати це там на велику відбудову, то не залучаючи людей, ми якби побудуємо міста, там пусті міста, да, можна
7: не знаючи для кого.
6: Не знаючи суті. Для кого, да, чи хто там буде жити, які потреби є у людей, і як реально що зробити для того, щоб люди там жили і розвивались. Да. Є приклади китайських міст, да, є приклади у відбудовах також. Там Боснія і Герцеговіна, коли робили відбудову, там є нюанси, що коли ми цей процес є не спільним, а цей процес, ну якби це витрачені ресурси не для кого.
5: Абсолютно, але тут можливо давайте розберемося більш детально. А що загалом означає участь громади у плануванні на тому рівні, на тому етапі, на якому ми зараз перебуваємо, як держава, так і як суспільство? Тобто, які тут є інструменти, до яких можуть вдаватися умовно громадяни і громадянки, так для того, щоб планувати цю відбудову? Мені насамперед спадається, звісно, якісь громадські слухання, можливо, там в міських радах, обласних радах, можливо, є якісь збори, підписувати петиції. Тобто ось цей інструментарій, наскільки він широкий, як ми ним користуємось?
6: Зараз в законодавстві є вже інтегровані такі обов'язкові етапи залучення людей. Під час там планування це інтегрувалось під час програм і планів відновлення. Зараз під час стратегічного планування, да, якби є такий обов'язковий пункт, да, про залучення людей. Часто це відбувається формально, да, тобто надсилайте пропозиції на імейл.
5: І ми зараз вам не відповімо.
6: Міжнародні партнери зараз, які фінансують проекти планувально, да, там стратегії, просторові плани і так далі, вони якби один з критеріїв є залучення, да, і вони вимагають цього такого залучення. І тим самим більше ми бачимо більше прикладів, коли реально планування відбувається через залучення. Часто це ініціатива організації, які це роблять, да, тому що ти почувши людей, набагато більше розумієш, ну, якби контекст і для чого ти плануєш. Але це все ж таки знаходиться ще в такому початковому, хоча активному, але початковому етапі, тому що ми зараз в більшості залучення відбувається досить формально з точки зору, що, наприклад, міська адміністрація робить, ну, якби кажуть, кого треба залучити для обговорення, да, і це іноді це є представники там місцевих бібліотек, що є непогано. Але ну, якби кожен не може до цього долучитись. Ми, наприклад, в своїй практиці постійно практикуємо, розвиваємо таке відкриті залучення, да, коли ми дуже багато працюємо з медіа, працюємо з блогерами, з місцевими каналами, да, де люди отримують інформацію для того, щоб максимально розповсюдити інформацію і дати можливість людям залучитись. Але це так, такого таких прикладів достатньо мало в Україні. Ми, наприклад, є ще така інша сторона. Ми, наприклад, працювали в Бородянці з UN Habitat. Ми робили таку концепцію розвитку публічних просторів в Бородянській громаді. І ми потім зустріли людей, і люди кажуть, що ну, типу, нас не чують там в іншому проєкті. І ми кажемо, ну, отже, були, якби ми робили інформацію. Вони такі, да, ми чули, що щось є, але у людей є недовіра, що це робляться ну, якби інструментально, і люди не прийшли на такі слухання. Да? Тобто є нюанси того, що цю довіру треба розбудовувати. Да? Тобто люди, можливо, якщо люди бачать, що є інформація, тому що проходить, да, будуть проходити слухання, по-перше, треба туди долучатись, да? Тобто є довіра, нема довіри, да? Якщо не долучатись, вона не роз... ну, якби, твій голос не буде почутий. А з іншого боку, да, треба цю довіру розбудовувати для того, щоб люди, ну якби реально, хто хоче, бачили оцей, оцю можливість, що, що, що тебе почують, да, в цих. І це такий довготривалий процес, і ми працюємо в громадах, і майже в кожній громаді піднімається питання від мешканців, що вони хочуть більше взаємодії, більше довіри, да, щоб їх чули. А не тільки на виборах, але в процесі розвитку громади.
0: Екомайбутнє сьогодні.
5: Ось ви зазначили насправді дуже класну річ, тому що ось коли йдеться про публічне залучення, і ваш приклад, що ви намагаєтесь залучати звичайних громадян, а не умовно активістів, які прицільно працюють з тією чи іншою темою, ось для мене це засаднича певним чином проблема, тому що ми будуємо, розбудовуємо, відновлюємо так для простих громадян і громадянок, і нам треба чути їхні думки. Але не всі хочуть бути активними. Ось і ось ця інформаційна обізнаність, якої в нас, з моєї точки зору, мало, вона є критично важливою. Чи бачите ви вже певні результати, працюючи з громадами, з простими людьми, що ви, можливо, змінили їхні точки зору, що треба якось більш, як то кажуть, пушити це питання, так, і самим долучатися до цього, а не умовно, як ми з вами перед записом говорили, так, обговорювати проблеми на лавочці і більше не виносити це нікуди?
6: Абсолютно точно. Не знаю, можу поділитися таким цікавим кейсом з містом Ахтирка і Ахтирською громадою. Мені здається, Ахтирська громада зараз стала дуже відома, але ми починали з ними якраз на кінці 22-го року, на 23-му. Ми з ними працювали над створенням такої урбан-візії Ахтирки, такої візійної якби складовою, але це дуже багато рівневе дослідження було, дуже такий великий документ, якби візії самої Ахтирки. Ну, в процесі дуже багато людей долучилось до процесу через воркшопи, через інтерв'ю, через фокус-групи, через участь, через співдію. Да, ми там розбудовували такий тактичний простір. Ми презентували і комунікували всі стадії. Тобто ми з людьми разом придумували цю візію і як буде розвиватися Ахтирка. В результаті чого Ахтирка зараз двіжує, да, ми якби там з'явились нові проекти, там з'явились активні люди через цей процес залучення. Активні люди, наприклад, народилися екоактивісти. Да? Тобто ми з експертами там працювали з темою природи, да? І відновлення природи в Ахтирці. І на фоні цього народилась команда, яка стала громадською організацією, яка стала захищати природу, якби, і мати вже свої проекти, да, яких вже підтримують фонди. І мені здається, оцей процес, да, такого, якби ми навіть в своїй роботі, у нас є такий слоган, що ми активуємо громади, да, активуємо громади разом для спільного такого кращого життя. І мені здається, оця активація вона спрацьовує. Да, тобто, коли після твого проєкту народжуються нові, да, коли після твого якби такої участі активної, да, залучення людей, люди бачать цей ефект і починають самі діяти. Мені здається, це дуже дуже круто. Да, тому що Ахтирська молодь, наприклад, на основі візії, яку ми робили зараз, закінчую робити візію Ахтирської молоді. Да, і це та молодь, яка була активними учасниками процесу, і вони вже бачать, як вони, які будуть наступні кроки робити. Да, і це типу така запущений в дуже класний механізм. Да, так само у нас, наприклад, в Шості був проєкт, да, в якому ми там підсвітили деякі речі, і якщо в сторону якраз зеленої відбудови, в Шості є дуже сильні забруднення від виробництв природної такої екосистеми. Один з таких векторів там розвитку, да, і всі це через людей, і ми всі якби через експертами підсвітили, що це розвиток такого відкриття річки, да, яку просто люди навіть не знають, що вона є, а там вона достатньо потужна. І після проєкту народилась група активістів, хто почали чистити цю річку, берега чистити, відкривати доступ, да, комунікувати з міською адміністрацією для того, щоб давайте спільно разом діяти. І цей процес, наприклад, теж був запущений. Да. Тобто, через проєкти, да, такі запускаються більш маленькі проекти. Мені здається, це достатньо такі сталі системи і класні приклади залучення, коли люди вже стають активними після участі.
5: Так, це справді яскравий приклад. Я дуже тішуся, що таке існує, існують такі ініціативи, і що це результат вашої роботи. Але виникає запитання, як це масштабувати на всю країну. Тому що шостка, Охтирка, це, звісно, дуже важливо, особливо прифронтова область, так? Але коли йдеться про інші області, у нас тисячі громад, де немає таких ініціатив. Як це зробити для того, щоб це хоча б з'явилося, можливо, в якихось обласних центрах громад? Тому що тільки на громадських ініціативах, які будуть просувати це запитання, ми на цьому не вивеземо, а це наше майбутнє.
6: Ну, мені здається, зараз починають з'являтися проекти, якраз які там допомагають місцевим навчатись, да, і розвивати, ну, якби надають інструменти, да, місцевим організаціям для того, щоб робити ці рухи. Мені здається, дуже класно зараз працюють ці молодіжні центри, мережі, які створились в Україні, да, вони теж є такими осередками розвитку. Ну, воно працює, але, звісно, замало. Да? Тобто ми, ну, у нас є громади, наприклад, ми з якими працювали, там в Дніпропетровській області, які кажуть, люди приходили на заходи і кажуть, навчіть нас, скажіть, що нам робити, ну, якби, допоможіть, як нам, якби, діяти, да? Ми дуже хочемо. І цей запит реально, якби, він знизу, він, ну, якби, серед людей він дуже сильний і потужний. Мені здається, ну, якби, треба навчатись, да? Треба ходити на всі, слухати все, що розказують, да? Ходити там на тренінги, дуже багато зараз всього відбувається, і бути відкритим до цього. Да? Тобто, звісно, що дуже, ну, якби у всіх є свої справи, своя робота, але активістами будуть, ну, звісно, людьми, хто оці є такі чейнджмейкери, да, будуть не всі, але у кого реально є, ну, якби амбіція, це дуже, мені здається, дуже просто зараз, ну, якби понавчатись, обмінятись досвідом, попроситись до когось, ну, якби проконсультуватись і запустити щось таке своє.
5: Але і держава має бути в цьому зацікавлена, як на мене. Чи бачите ви зараз цю зацікавленість, що вони це тримають в пріоритеті? Чи це поки поза межами їхньої роботи умовно і стратегії, яку вони мають?
6: Я б сказала, це зараз ініціатива і підтримка від міжнародних партнерів в більшості. Да, там від уряди там Швеції, Норвегії, да, там активно зараз цим переймаються, да, ну і багато хто, да, тобто колись USAID, да, там була програма ПАКТ, а якого зараз нема. Тобто це, скоріше, програми, міжнародні програми. З української сторони зараз, ну, розвивається молодіжна там рада, да, якби молодіжна політика. Почала розвиватися молодіжна політика, і це дуже важливо, тому що оцей фокус на молодь, він завжди був важливим, але він так був трошечки в стороні. Сказати, щоб держава підтримувала ініціативи знизу, такі grassroot, да, ініціативи, я не можу сказати. І, напевно, це нормально. Тому що ініціативи такі grassroot, да, ті, які народжуються, бачивши, ну, якби, коли ти бачиш проблему, і ти розумієш, що ти хочеш і готовий її вирішувати, об'єднуватись навколо цього, це якраз і є ті, хто підсвічують там органи місцевого самоврядування, то, що не робиться, да, то, що то, якби, а поступово, якби, да, підсвічують цю тему, органи місцевого самоврядування починають цим займатися, да, і з'являється щось нове. І так в цілому, в всьому світі відбувається. І, напевно, це якраз така незалежна підтримка інших організацій, фондів, які можуть, ну, якби, підтримати цю активність, да, це і добре, що це робить не держава, тому що держава іноді, ну, якби, так дуже, дуже конкретно говорить, що робити, да. Угу. І мені здається, це оцей такий культурний конфлікт бути суб'єктними і приймати, ну, якби, рішення, да, що я хочу робити, да, не що мені скажуть зверху. Це, якби, стосується органів місцевого самоврядування, да, які часто, ну, якби, не виконують накази зверху, да, ну, якби, там, що їм треба зробити, і не встигають бути ініціаторами. Мені здається, цей розрив достатньо важливий. І це можна порівняти з незалежними ЗМІ. Мені здається, оцей, якби, оцей акт такий активізм, да, в Україні, він почав сильно розбудовуватися в 2014 році, як і незалежні ЗМІ. Да. Для того, щоб ЗМІ були незалежні, їх якби, має фінансувати не держава, да, для того, щоб вони мали, ну, якби, мали свій голос. Ну, такі, якби, цей потужний. Звісно, зараз вже стало простіше, але в 2014 році це було критично. Да, і за рахунок того, що ЗМІ підтримували, да, партнери, да, ми змогли оцей мати сильний голос. Так само з ініціативами, да, тому що іноді вони болячі підсвічують теми, які там держава не хотіла би, ну, це вертикаль не хотіла би бачити.
5: Абсолютно. Я нагадаю, що ви слухаєте подкаст «Еко майбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш. І говоримо ми із Олександрою Нарижною, головою Urban Reform.
0: «Еко майбутнє сьогодні».
5: Пані Олександро, я вам зізнаюся, я дуже люблю мріяти і вважаю, що це потрібно. І я хочу, щоб ми зараз з вами помріяли або, можливо, одягнули рожеві окуляри. І хочу запитати, яку ви бачите ідеальну українську громаду, яка вже пройшла цей зелений перехід, з точки зору його, її функціоналу, насамперед для простих мешканців і мешканок. Тобто ось ці всі цілі, до яких ми зараз йдемо, що вони втілилися. Яка ваша ідеальна картинка?
6: В моїй картинці наші громади є такими драйверами розвитку нашої країни. І ми над цим і працюємо. Да? Тобто ми і хочемо, щоб це сталося, щоб громади були не виконавцями, да, такими, якби, і були дотаційними системами від держави, а вони були такими драйверами, щасливими і реально там такими місцями, де хочеться жити. Це стосується, здається, вроді би економічних питань, да, що ми, якби, от є такі економічні драйвери, але це і зелене питання, да, тому що ми для того, щоб ми часто втрачаємо оцей якби економічний ефект від зелених рішень. Да? Тому що це дуже важливо, да? Як наскільки в нас наскільки ми прийняли зважене рішення щодо інтеграції там, де використання ресурсів, да? Чи наскільки наше рішення зважене щодо використання зелених технологій, які з часом будуть дешевше, наприклад, да, для використання, ну, коли вони окуплять себе, да, та ж зелена енергетика, да, вона, звісно, вона якби потребує інвестицій, але в подальшому вона дасть можливість нам якби виробляти більш дешеві продукти, наприклад, да, чи бути більш доступною для людей. Ну, і так далі, да. Тобто мені здається, що оцей розумне використання з хорошим, якби, екологією, да, і такими щасливими життя і можливостями в громадах. Я б бачила таке майбутнє в Україні, коли ми реально, коли люди вибирають, вирішують, де жити, да, якби, чи не думають про те, щоб поїхати з України, а все ж таки українські міста і громади мають бути такими дуже конкурентними щодо якості життя і екологічної складової і можливостям для людини.
5: Я поділяю вашу думку, але хочу додати, що для мене вся ідеальна картинка, коли є певна синергія між умовно суспільством і державою як інституцією. І тут виникає запитання, а як будувати ось цей зв'язок, які тут мають бути місточки? Можливо, є вже певний позитив українських громад, які ви можете навести, де справді влада чує своїх громадян і громадянок, мешканців і мешканок, чує їхні запити, залучає на різні обговорення, і вони спільно ухвалюють рішення.
6: У нас є приклад Львова, який достатньо довго так розвивається, але мені здається, це процес, який пройшли у Львові багато хто разом. У Львові неможливо не почути людей. Да, навіть якщо б хтось хотів, це дуже важко. Там дуже сильна громадянська позиція. І виглядає так, що це така співпраця. Да? Це достатньо відкриті діалоги, коли багато активістів прийшли працювати в міську раду, да, вони по факту принесли оцю позицію від громадськості, розуміючи on ground, да, розуміючи, що які потреби, що відбувається. Це поступовий процес. Да? Я б не сказала, що це мета. Мені здається, що це така синергія, це проміжний результат. Тому що якщо подивитись наступним кроком, то мене, ну якби як громадянина України, повинно в цілому не хвилювати. Да, що там відбувається, да, ну якби мені ця синергія не потрібна, якщо я проживаю щасливе життя, якщо я займаюся улюбленою справою, моя команда, моя держава і там органи місцевого самоврядування, ми ж всі як одна так, команда, вони роблять свою справу гарно. Да, і тоді мені я можу в цілому не хвилюватись. Чи це синергія? Не знаю. Напевно, я б віднесла це до такого,
5: це highest level, це, знаєте,
6: до такого екосистемної якби, взаємодії, в плані, коли ми, кожен із нас є суб'єктом, який робить свою частину роботи хорошо. Да? Ну, там, тобто, і ми всі живемо в такої якби, синергії не з того, що нам треба разом щось пройти, да, таке, якби, разом щось зробити, а з того, що нам якби, всім комфортно. Але я абсолютно погоджуюсь, що проміжний етап, коли нам зараз в складний етап, хоча в Україні завжди складний етап, але зараз найскладніший, да, скажімо так, із всіх, що було з нами, нам треба об'єднатися для того, щоб розбудувати, я б не сказала навіть відбудувати, а розбудувати країну сильну, да, сильну країну, сильні міста, нам треба об'єднатися, да, і мати оцю синергію, і грати в такий пас, дуже швидкий, да, між всіми ланками влади, громадянами, активістами, міжнародними партнерами, і якби бути швидкими, прозорими, чесними і бути такими відповідальними в цій грі.
5: І наостанок я хочу, щоб ми перейшли до такої більш практичної площини, щоб ми давали певні практичні поради тим, хто нас слухає, так, ось що може зробити кожен і кожна у своєму місті, громаді, для того, щоб рухати ось цю відбудову, цей зелений перехід. З чого починати, куди писати, до кого звертатися, як об'єднуватися про те, що ви сказали?
6: Перше, що я не знаю, така порада, що все можливо, да, нема такого, що от є якась проблема, і на це просто треба почати дивитись, да, не як на проблеми, а як на, ну, якби, якісь неточності, да, які, якби, можна вирішити. Звісно, що важко охопити все, але, можливо, є якісь теми, які реально цікавлять, хвилюють, да, можна по ним читати, там, слухати подкасти, лекції почитати, да, дуже багато інформації зараз є в доступом, чи там, не знаю, можна спробувати приєднатись до якоїсь мережі більш там такої, да, хто там, де є професіонали, з ким можна поспілкуватись. Звісно, є інструменти такої прямої демократії, да, тобто можна там написати запити на доступ до інформації, можна прийти в міськраду з пропозиціями, да, і мені здається, оця якби активна позиція, оце розділення, що в нас нема стін між органами місцевого самоврядування і людьми, та якщо чим більше ми будемо якби, ну, намагатись туди ходити і вести діалоги, звісно, можливо, там не кожен співробітник, не кожен якби, учасник буде вести діалог, але точно є агенти, таких агенти, хто підривають ці закорінілі системи. Іноді це голова громади, іноді це мер, да, там, ну, голова громади, мер міста. Іноді це заступник голови якогось департаменту. Да. Але ці люди, вони точно, ну, якби їх можна знайти і з ними творити зміни.
5: Абсолютно. Я маю сподівання, так, що наша наступна розмова з вами буде мати більш позитивний інфопривід. Ми будемо обговорювати якусь дуже успішну ініціативу в одній з українських громад, і це справді буде дієво, тому що якраз такою спільною роботою, об'єднанням, так, українців та українок, ми точно будемо ось цими драйверами змін, про які ви сказали. Дякую за цю розмову. Олександра Нарижна, голова Urban Reform, була у подкасті «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися на наших хвилях, продовжувати слухати, думати та діяти.
0: «Екомайбутнє сьогодні» – про зелену відбудову України на громадському радіо. У ритмі громадського радіо.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Це новий випуск найкращого проєкту про ЛГБТ в українському медіапросторі. Хтось когось любить. Сьогодні у нас буде гаряче в усіх сенсах. Трансфобія ламає людям можливості, позбавляє права на освіту.
3: Мені довелося піти з універу. З третього курсу я вчився на вокалі, на вокальному факультеті. І я тоді почав гормонотерапію в 19 років. В Києві я переїхав в Київ. Я почав гормонотерапію, в мене почав ламатись голос. Я не міг займатися спеціальністю, собственно, вокалом. Я сказав, я хочу академ відпустку, бо вчився я на контракті. Я приходжу до лікарні, кажу, дайте мені академ відпустку. Вони кажуть, типу, вони мене там потягали по всій лікарні, кажуть, ні. Я кажу, чому? Я дійшов до головного лікаря, мені каже, ну дивіться, ви вчитесь на вокалі. Я кажу, там. Він каже, ви не можете зараз займатися. Я кажу, та, чому? Я кажу, тому що в мене ламається голос. Вона каже, а чому у вас ламається голос? Я кажу, ну через гормонотерапію. А чому ви приймаєте гормонотерапію? Я кажу, ну того, що я транслюдина. Вона каже, от бачите?
2: Трансфобія ламає людям кар'єри, шкодить українській безпеці та опірності країні-терористів.
4: У мене командир ще намагався від мене здихатись. Я 10 років служив, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, на що? Типу, за що я служу? Не хотіла звільнятися, і я усвідомлювала, що ну, якщо я піду на психіатрію, типу, то мене ну, звільнять, або як мінімум там кар'єра, ну, коротше, що не буде служби нормальною. І не хотіла. І я думала собі, просто буду приймати гормони, війна не буде вічна все одно. Вона закінчиться, я просто в той момент звільняюся і починаю процес переходу, зміни документів і так далі. Ну і почала вже відрощувати волосся, але на той момент відрощувати волосся, це десь ось так. От, отак. І щось я сиджу в штабі, командир частини пройшов повз мене, поздоровався, пішов собі кудись. Іде назад, такий каже, а ти чого не стрижений? Потім просто, ну як, скажімо так, бумажка пише, типу, відправити, значить, на обстеження, якщо там щось знаходять, то відправити на ВЛК для визначення стану придатності. І отак почався процес типу звільнення. Останнє місце моєї служби – це було головне управління розвідки. На момент звільнення вже було капітаном. І якби в мене не був процес оцей звільнення, що мене рік по ВЛК тягали, то вже, можливо, і майором було б.
2: Насправді історія ще цікавіша. Співзасновник об'єднання «Українські ЛГБТ-плюс військові та ветерани за рівні права» Віктор Полипанко каже, що репутація офіцерки з 10-річним досвідом врятувала її від іншого покарання, не звільнення.
5: Фамілія, наприклад, мала от таку ситуацію, коли вона служила у певних військах, от, де мала і будувала кар'єру. От, і, на жаль, користуючись старими положеннями, командир трансфоб позбавив її кар'єрного зросту. Повністю із служби в Збройних силах її не звільнили. І це створило безпековий ризик для неї, як для бійчині, тому що її почали здихуватися із її підрозділу, в якому вона проходила службу дуже довгий час, і хотіли перекидати у колективи, в яких вона не проходила бойового злагодження, та колективи, які отримували на той момент доволі небезпечні завдання от, на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення.
6: Тобто, як умовне покарання?
5: По суті, так. Це умовне покарання з ризиками для життя.
2: На жаль, такі покарання у війську, коли неугодних перекидають на більш небезпечні ділянки, не рідкість. Бо репрезентація трансгендерності у медіа має дуже конкретний відтінок. Налякати або висміяти. Найчастіше ми бачимо згадки про трансгендерних людей в контексті треш-історій, злочинів та вбивств. Звісно, часто у цих новинах герої взагалі не трансгендерні люди. Ага, не трансгендери, а трансгендерні люди. Або акцент на трансгендерності робиться навмисно, щоб додати перчинки. Хоча насправді гендерна ідентичність не є визначальною для історії, про яку розповідають. Ну і всі ми знаємо про прекрасний троп «Ніколи не довіряйте чоловіку в сукні» нашої любої мами Патеріани Джоан Ролінг. У детективній серії якої психопат серійний вбивця – чоловік, що перевдягається в жіночий одяг. У документалці «Проявлення» Disclosure на Нетфліксі, говорячи про транслюдей в медіа, Лаверна Кокс, королева помаранчевий хід сезону або Orange is the New Black, каже, згідно з дослідженнями Glad, 80% американців особисто не знають жодної трансгендерної людини. Це означає, що все, що люди знають про трансгендерних людей, які життя ми живемо, вони дізнаються з кіно та серіалів. А ви пам'ятаєте, яких трансгендерних людей ми бачили в кіно і на телебаченні ще якихось 10 років тому? Джаред Лето, вдягнений як жінка у Далеському клубі покупців. Кіліан Мерфі, вдягнений як жінка у Сніданку на Плутоні. Ну і не трансгендерні, але оце. Це вже зараз, нарешті, трансгендерних людей грають трансгендерні люди. І о, шок! Трансжінки виглядають як жінки, а трансчоловіки – як чоловіки. Бо трансжінки – це і є жінки, а трансчоловіки – це чоловіки. Неймовірно! Тут передаю привіт своїм знайомим, які, обсираючи зовнішність неприємної їм людини, назвали її трансуха. Бо це ж, очевидно, тоді позначає якийсь гротескний жах. Але я кайда можу зрозуміти, звідки ця карикатурна картинка в їхніх головах. Якщо вам було б цікаво послухати більше про репрезентацію ЛГБТІК в культурі українською, напишіть про це в коментарях. Бо тут багато про що є говорити, і не лише в контексті трансгендерності. Наприклад, бісексуальність в серіалах в мене викликає багато яскравих емоцій. І велика частина з них – це кидатися чимось в екран. Цей ліричний відступ для того, аби наштовхнути на подумати тих, кому дуже зачешуться руки написати щось образливе і трансфобне під відео. Подумати про те, що ми живемо не в вакуумі. Не у вакуумі формуються і наші переконання та упередження. І часто подивившись на причинно-наслідкові зв'язки, можна нарешті справді чесно себе запитати, а це реально моя думка? Я, наприклад, обрала не голити волосся на тілі. Коли зрозуміла, що асоціація «неголене бридке» – заслуга капіталізму. Тобто була штучно створена для отримання прибутку. І надто глибоко вкорінилася в нашу культуру. З часом знання про причини затерлося, а переконання лишилися з нами й досі.
7: У вас тепер відкриті сукні. Аби не осоромитись, голіть пахви. Реклама реально була жорсткою. Волосся на тілі називали причиною самотності. А після Другої світової дефіцит нейлону та популярність коротких спідниць бустанули цей попит.
2: Наш сьогоднішній герой – трансгендерний чоловік, активіст, але в першу чергу зоокіпер. Чоловік для своєї дружини та батько. Ханя Ураган мене підтримує у тому, що знання – це антидот страху.
8: Я чоловік, я батько, я активіст, я зоокіпер. Я людина, яка цікавиться всім навколо себе. Мені дуже повезло з родиною в цілому. У нас ніколи не було акценту на гендері, на якихось оцих гендерних ролях. Найважливіше у нас було, щоб ти був нормальною людиною і чогось досягав у житті в плані освіти, наприклад, в плані фахової діяльності. Оце було упором. Так само від мене і ніколи не було очікувань щодо якихось стосунків з кимось певного гендеру. Якби коли я там ходив на танці і в 5 років закохався в дівчинку з танців, єдина проблема була в тому, що дівчинки з танців я був абсолютно не цікавий. От. Ну, а все інше, якби...
9: І ти міг говорити про це з батьками?
8: Так.
9: І це була просто звичайно нормальна розмова?
8: Так.
9: Вау, Боже, я не вірю, що в Україні існують такі батьки. Покажіть нам їх.
8: Ну, розумієте, моя мама просто, вона людина інтелектуальна, інтелігентна. Вона викладач, науковець. Я вважаю, що від нерівня, скажімо так, розвитку особистості, ну, от залежить її ставлення до всього нового для себе, до всього незвичного. Чим він вищий, тим, звичайно ж, і ставлення більш відкрите.
9: А як тобі цей сентимент, що це щось новомодне, що це якісь віяння, які зараз з'явилися, оце зумери непонятно чим займаються, раніше жили нормально, без нон-байнері людей?
8: Це, що людям не цікаво, все, що їх лякає, тому що, ну, яка перша реакція людини на щось, що намагається посунути ґрунт її якихось сподівань на своє життя як на правильне. Так? Це реакція страху, реакція оця от бий і біжи. Тому, звичайно, списати це на якісь моду, віяння набагато легше, ніж просто змиритися з існуванням. Тому що, якщо змиряєшся з існуванням, тобі доведеться прийняти це. І прийняти це в систему нормальних координат цього життя, світу в цілому, соціуму навколо. Якщо людині страшно, якщо людина звикла, що ось ці прийняті досягнення звичаєві, так, що вони єдині орієнтири у житті. Їй буде дуже важко щось приймати нове.
2: Тож, звернемося до знань. Френдлі ендокринологиня Ілона Ганько пояснює, наука про гормони дуже і дуже молода. І тільки зараз навіть професійна спільнота дізнається більше. Саме тому на ширшому культурному рівні знання і розуміння ще не вкорінилися.
10: Немає одної причини, там, скажімо так, чому є трансгендерні люди, чому є цисгендерні люди. І є декілька теорій розвитку, скажімо так. Одна з них – це те, що під час внутрішньоутробного розвитку, коли мама вагітна дитина, там впливає на мозок рівень тестостерону. І якщо, скажімо так, є чутливі зони мозку до цього тестостерону, XY-хромосоми, це дуже також люблять дуже маніпулювати цими термінами. Так, є поняття статі, і воно визначається от XY-хромосомою. І ми бачимо там геніталії, так, які розвиваються, якраз саме починають розвиватись внутрішньоутробно під час там перших 3 місяців розвитку. А поняття того, як людина буде себе усвідомлювати, це вже залежить від мозку і цей розвиток відбувається в другій половині вагітності. Тобто воно взагалі не пов'язано, між собою розвивається. І тому може відрізнятись стать і гендер, вони не завжди між собою, да, пов'язані. Це розвиток ще до народження. І сказати, що це там хвороба чи не хвороба, ну, тобто раніше, да, дуже вважали, що це хвороба, бо не було знань. В принципі, ендокринологія, наука про гормони, вона ще дуже-дуже нова наука. Їй там більше трохи, там 100 років, скажімо так. І тому сказати, що ми все знаємо про гормони, ну, далеко не все абсолютно. А те, що ми знаємо, то ми почали це знати відносно нещодавно, умовно кажучи. І оця наука, вона тільки-тільки розвивається. Все більше зараз досліджень проходить по саме по трансгендерності, по тематиці. І тому те, в чому вже точно люди і світ, і наука переконали, що це точно не є хвороба, просто тепер бюрократичні, багато бюрократичних питань, щоб це все легалізувати. І в світі вже перейшли на міжнародну класифікацію хвороби 11-го перегляду, там, де цей діагноз транссексуалізм прибрали, перевели трансгендерність в рубрику «Сексуальне здоров'я». І тепер це просто як вагітність, як якийсь стан, який потребує медичної допомоги. І, відповідно, він буде однозначно в МКХ-11. Його неможливо виключити з цієї класифікації, тому що це, скажімо так, стан, який потребує гормонів. Пожиттєвий його прийом гормонів. А ми, як лікарі, ми не можемо призначити гормон, нам треба якась причина. Ну, відповідно, треба якийсь умовно діагноз. І тому от навіть в МКХ-11 воно все одно залишається в цій класифікації, хоч це й не хвороба, але воно там буде, бо потрібен прийом гормонів пожиттєвий.
2: Відкотимось трохи назад. Що таке гормони? Як вони працюють?
11: Гормони – це речовини, скажімо так, давайте, клітинки, які пливуть по крові до певного органу, на який треба подіяти. Грубо кажучи, кажуть тому органу, що робити. Ну, давайте так, є дуже багато гормонів, які впливають на всі сфери нашого організму. Є гормони, які відповідають за сон. Оте, що ми хочемо спати під вечір, це вплив гормонів. Те, що ми хочемо їсти в обід, наприклад, оце вплив гормонів. Це гормон грелін, який утворюється в шлунку, бо він пустий стає, да? От гормончик утворюється, каже, дайте поїсти. Є статеві гормони, так, які відповідають за формування тіла, за те, там, чи може людина дитину, наприклад, народити. Є гормони, які відповідають за старіння організму, наприклад. Ну, тобто дуже, ну, тих не один, да? Там багато якось формується. І, відповідно, кожен гормон має якусь свою дію, свій вплив. І просто маленькі такі речовиночки, які повністю керують нашим організмом.
2: Трансгендерні люди були завжди. Лікарка Ілона Ганько каже, що за приблизними підрахунками близько 1% населення планети – трансгендерні. А от можливість їм допомагати, наука про трансгендерність та наше її розуміння – лише у процесі розвитку.
10: Тільки міжнародні навчання, тому що під час навчання, в студентські роки, я нічого не знала про трансгендерність. Я навіть слова такого не знала. Говорю чесно, тому що зараз справді випускники навіть теперішні з інститутів немає в них такої програми. І є певні лікарі, от я знаю, наприклад, лікаря-сексолога, психотерапевта, вона добровільно включає в програму освітню від себе, скажімо так. От програму вона розповідає студентам про трансгендерність. І це дуже класно, це дуже популярно. Ну, не те, що популяризує, це дає якусь інформацію освітню для лікарів. Вони вже виходять, вони вже хоча б розуміють, що так, є такі люди. І з ними потрібно там от таким чином, да, там підхід такий має бути там гормональний і не тільки. І це класно, бо я коли стикнулася вперше з темою трансгендерності, це було на інтернатурі, мені в інстаграмі написав трансгендерний чоловік, чи можу я допомогти з оформленням документів, чи можу я допомогти там з корекцією гормонів. У мене був такий шок, м'яко кажучи, тобто незрозуміло, я тоді не знала, що робити. Я починала розбиратись, мені було дуже цікаво. Я взагалі люблю те, що ну неординарні якісь запити, тому що якщо брати студентські роки, ми проходили тільки діабет і щитовидку. Це такі дві базових два напрямки і все. На інтернатурі по факту ну розвивається все те саме. Тобто дуже заїжджені теми, дуже вже вивчені, вже там 100 років все це обмусолюється, всі ендокринологи це знають. А щось новеньке хочеш дізнаватись? Ну, будь добр, заплати за це гроші і дізнавайся. По лікарях вони кажуть, ну нічого, я розумію, це вибір людини. Я кажу, це не вибір людини. Вони народились такими, просто їм треба більше зусиль, щоб якби довести, що вони нормальні, да, щоб влитись в соціум якимось чином. От єдине просто, що треба більше знань. Я зараз теж проводжу навчальні стажування для лікарів і дуже рада, що лікарі відкриті до нових тем, вони хочуть працювати з темою трансгендерності і тому в нас буде більше френдлі лікарів. Я завжди кажу там колегам на стажуванні, що зараз ти розберешся в темі трансгендерного переходу, тобі вже просто на ізі буде даватись там якісь полікістозу жінок, чи замісна там гормонотерапія в менопаузі, менопаузальна, чи якийсь гіпогонадизм у чоловіків. Тобто всі статеві гормони, ну вже буде дуже легко.
2: І перед тим, як Хані розповість про свою квір-родину, ще один важливий момент про гормони. Я на початку запропонувала відповісти на питання щодо комбінованих оральних контрацептивів. Протизаплідних простою мовою. Власне, і кок, і стани, про які каже Ілона Ханько, це про коригування статевих гормонів. Тобто, закиди про те, що є біологічна жінка, а трансжінка – це щось штучне, бо змінене гормонами – це чиста трансфобія. Нічого наукового і ніякої суперерудиції в біології у таких твердженнях немає.
9: Я так з уявлень середньостатистичної людини збирала, що ніби як що ми знаємо про гормони? Ми знаємо, що є чоловічі гормони, і ми знаємо, що є жіночі гормони. Так. І є уявлення часто, з яким я зіштовхуюся, що ніби ну вони за замовчуванням. В тебе, якщо ти жінка, в тебе жіночі гормони переважають, і все. Але ми знаємо про такий стан, як гіперандрогенія. Коли андрогенів здавалося би, ніби більше, ніж мало би бути у жінки. Що це розуміння про те, що не існує чоловічих і жіночих гормонів? Чи вони існують? Що про це можна?
10: О, яке гарне питання, таке дуже-дуже неоднозначне. Гормони, вони справді, вони не є чоловічі і жіночі. В кожному організмі є і естроген, і прогестерон, і тестостерон, і, ну, тобто всі гормони, просто вони на різних рівнях. Якщо ми говоримо чоловічий організм, там тестостерону буде в 10 разів вище, ніж в жіночому. А про гіперандрогенію, так, у жінки може підвищуватись рівень тестостерону. І ну, не настільки, наприклад, як до такого базового чоловічого рівня. Да? Тобто, умовно, там, якщо норма хай там буде до 1,5, так по-простому, то тут там тестостерон у жінки може бути там 3, а в чоловіка 12. Ну, тобто, розумієте, да, що ну, набагато прям вище. Але якщо підвищується рівень тестостерону там, з гендерної жінки, наприклад, то, звичайно, це буде проявлятися такою, як чоловічою симптоматикою, там оволосіння по підборіддя, верхня губа, там по тілу може збільшуватися оволосіння, менструація там порушується, та є такі, як висипання можуть з'являтися. Да? Тобто такі вже формування тіла, навіть трошки буває перерозподіл. З'являються більш такі вторинні чоловічі статеві ознаки. Звичайно, дуже-дуже на мінімальному рівні, бо тестостерон дуже мінімально підвищений.
9: Так, я чому зачіпаю цю тему? Тому що коли вже глибше починають критикувати трансгендерність, то виходячи за хворобу, ми доходимо до нового витка. Це штучна корекція природних гормонів. Природа знає краще. Угу. Але, наприклад, при тій же гіперандрогенії жінки часто приймають коки для того, щоб коригувати штучно свої гормони. Тобто, що розуміння того, чи є коригування, приймання гормонів все життя чимось супер-екстраординарним, чи насправді коригування гормонального фону буває в різних етапах життя. Наприклад, ви згадували про менопаузу. Розкажіть от про це.
10: Ви поки не поставили це питання, і в мене навіть в голові не існувало думки, що щось це може бути якось по-іншому взагалі сприйнята інформація. Це звичайний. Протягом життя змінюється гормональний рівень. Протягом, там, не знаю, підлітковий вік, дорослішання, от менопауза та саме, та, в нас буде повністю різний гормональний рівень. І коригувати це нормально. Якщо є якісь відхилення, був там базовий рівень такий по гормонах, він там підвищився, якщо це дає симптоматику, яка нам не подобається, звичайно, ми це будемо змінювати. І будемо змінювати препаратами. І це стосується взагалі будь-якої сфери в медицині. Тобто так, тиск людини підвищився, та, це така просто тема, яка, ну, прям кожен знає людину, яка приймає препарати для зниження тиску. Тиск підвищився, що терпіть, чи допустити інфаркт, наприклад, ні, це буде контролюватись препаратами. Так само і тут, якщо підвищились якісь гормони, ми їх будемо знижувати, якщо нам це потрібно.
2: Хані – щасливий, одружений транс-чоловік та батько. Ми з вами боремося за підписання законопроєкту про цивільні партнерства. І знаємо, що про дітей у ньому, на жаль, не йдеться. Ну і взагалі, сумніваємось, чи нинішнє скликання Верховної Ради візьме на себе сміливість піти проти Ради церков, проти свого страху слова гендер та упереджень до ЛГБТІК, аби його підписати. Але у Хані з дружиною своя унікальна історія.
12: Для мене, у мене в шлюбі все комфортно, все абсолютно нормально. Ну, дивіться, шлюб є. Офіційно зареєстрований навіть у державі. Ну от, навіть діти є. То в чому питання? Тобто, я не бачу нічого для себе некомфортного в ньому. На момент одруження моя дружина ще мала чоловічий гендерний маркер у документах. Я мав жіночий, тому ми офіційно змогли оформити свій шлюб. Теж я не бачу в цьому нічого дивного.
9: Але попри те, що гендерні маркери були такі, як ти назвав, презентували ви вже кожен і кожна себе не за цими гендерними маркерами.
12: Так, ми вже тоді починали до кінця усвідомлювати себе в тих гендерних ролях, які нам цікаві. Це був нелегкий шлях в кожного з нас. І в нас як партнерів, як родини, і в цілому в нас як особистостей в кожної людини. Але, ну, от 11 років по тому, з нашої, якби, офіційної дати початку стосунків, скажімо так, я вважаю, що нарешті ми починаємо підходити до того, ким ми би хотіли кожен із нас бути нарешті. Тобто це вже набагато ближче і набагато зрозуміліше, чого ми від себе хочемо самі, ніж це було колись, коли ми зустрілися. І, в принципі, так само я можу сказати, що розуміння себе і ось це віднайдення гармонії з самими собою діє і на стосунки між собою. Мені зараз абсолютно комфортно в моїй родині, тим, ким я є, з партнеркою, з дітьми, з усім. Наразі є така правова колізія. Підпис десь і підпис десь. У нас з 2016 року немає необхідності розривати шлюб при зміні гендерного маркера одного з партнерів або обох партнерів, там вже як в кого вийде. Шлюб залишається дійсним, але щоб його підтверджувати, його дійсність, підтверджувати дійсність твого батьківства, да, твоїх батьків, тобі треба носити з тобою таку стопку документів, яка підтверджує те, що ти ось та людина, яка вступала в цей шлюб, яка була записана в свідоцтвах про народження, наприклад, дітей. І це зразу в багатьох місцях має величезний мінус, який це розкриває трансстатус людини. Тому так, плюс є. Наш шлюб залишається дійсним, діти залишаються дійсними, непросроченими, тобто все як є. Доводити це, носити купу документів і розкривати власний трансстатус.
2: Хані каже, подобається себе відчувати і означувати татом.
12: це більше щось про мене. Тому що мені завжди казали, ну ось материнство, це що? І я такий, ні. Я не відчуваю ні секунди з того, що ви мені нав'язуєте. Це не моє. От, мені, о, ти не любиш своїх дітей? Ні, я просто люблю їх інакше якось. Тобто, ну, це трошки різне. Бо коли я бачу, як моя дружина дивиться на дітей, як вона саме з якоюсь такою емоційною м'якістю, ніжністю до них ставиться, я скоріше такий кльовий чел, який сяде зі своїми дітьми, там, наприклад, за піцею і там запитає, ну що, син, в якому ти там класі? Та я універ закінчую, батя. Але насправді, якщо без жартів, дійсно я помітив, що ось у мене середня дитина, наприклад, зараз доросла до того, щоб сидіти зі мною на кухні вночі за чайочком, ну, от, і травити якісь байки з життя, розповідати, як там в Роблоксі хто кого убив. Недавно він каже мені, ну, в мені все-таки є щось унікальне. Я кажу, ну, так, ти як мінімум унікальний набір генів. Дитина так дивиться на мене, а може набір геїв? Я такий, ось в кого дитина пішла почуттям гумору, в мене. Окей,
9: супер.
12: Чудово. Унікальний набір геїв. Це все, що можна сказати про цю родину. Я, в принципі, планував це усвідомлено. Я розумів, що ось я хочу бути людиною, у якої є власні діти. Я тоді ще, коли починав це все, бо в мене є, ну, така різниця у віці між дітьми, мені просто було важливо, щоб це була моя дитина без прив'язки до того, так, хто я цій дитині буду. От. Просто ця дитина є в сім'ї, і я один з її батьків. Типу, вже класно. Спробували, добре вийшло, сподобалось, якби результат хороший. То треба, може, і повторити, подумали ми, але спочатку, поки цю дитину хоч трошки підростиш, ну от потім ковід, потім повномасштабка. Відкладали, відкладали, відкладали. Ну от і зараз ми просто настільки, мабуть, поплавилися і поїхали кукухою з дружиною, що вирішили, що ай, чорт, нехай все горить к чортям, шахет летить, давай ще одну дитину.
9: Вау! То ж друга малеча у вас зараз?
12: Ну так, зараз рік і 3 місяці малій і...
9: Процес вагітності, пологів, хто на яку відповідальність на себе бере, типу, наприклад, після пологів, той, хто не народжував, можливо, більше вкладається в догляд, бо має більше ресурсів, або турбується про свою партнерку, партнера. Як оці всі ваші процеси, коли це не традиційні гендерні ролі, як ви проговорювали, як ви комунікували, і як ви це розділяли не за тим, як треба, а за тим, як ви відчуваєте?
12: Ситуація така. Враховуючи, що з певних біологічних причин, якби моя дружина, на жаль, не може сама вагітніти і народжувати наразі, ну, от подивимось, що буде далі у житті, але ну, на даний момент так. То мені, як справжньому чоловіку, довелося взяти це на себе. Ми розуміємо, що такі речі повинні вирішуватися маскулінністю і силою, яку ми беремо на себе, знімаючи, ну, от, знімаючи цю тяжку долю зі своїх жінок, якщо в них є бажання, але немає фізичної можливості. З другою моєю дитиною, тому що це не друга дитина в сім'ї, а подальша, ну, от у нас їх більше, але конкретно моя дитина, це якби за моєї участі конкретно, це друга. А так взагалі у моєї дружини біологічно троє. Третя дитина була в попередньому шлюбі моєї дружини, і вони підтримують теплий зв'язок. І
9: коперент.
12: Якби так, вони кооперент і так далі. Плюс у нас є трошечки квірних підлітків, яких ми, ну, як сказати, морально всиновляємо періодично. Це зазвичай родичі наших друзів, тобто їх там брати, сестри і так далі молодші. Тобто у мене є подруга, яка зараз просто поїхала, наприклад, за кордон ще на початку повномасштабки. Молодший сіблінг залишився трошки сконфюжений життям тут, тому що треба було продовжувати навчання, за кордоном було некомфортно. Ну і ми такі... Окей, айна не, підгрібаємо. От. І я можу так жартувати, тому що що в мені, що в моїй дружині є трохи ромської крові, тому за час, наприклад, моєї ось недавньої вагітності було дуже цікаво, тому що мені вдалося знайти лікаря, який поважав мої займенники, ідентичність.
9: Вау!
12: Та. Це чудова пані, її чудова медсестра.
9: Це якась приватна лікарня? Ні. Чи це державна?
12: Це державна установа.
9: Вау!
12: Так, це державна установа. Я не знаю, чи я можу називати якісь так, номери і так далі, тому я просто скажу, що таке існує. Це... Мені просто подруга, з якою ми вчилися, і вона також лікар, вона порадила, каже, ось можеш піти до ось цього лікаря, це там моя колега, я знаю цю людину. Як людина, вона дуже хороша. Я такий, окей. Ну, і я спокійно прийшов і просто вивалив всі свої, якби, всі свої займенники вивалив перед лікарем. Ну, ти лікар така, окей.
9: І вона розібралась, нічого собі, це можливо,
12: так? Так, вона розібралась, так, вона каже, так, ну, ви зараз так, ЗГТ зараз ви не приймаєте, от і правильно, типу, то, все. Так, чотенько, по пунктикам. Отут, де вона не розбирається, вона уточнює, отут, де вона розбирається, вона перепитує. Взагалі, жодних проблем.
13: Молю, благаю, нагадую, ми не толеруємо образ наших героїв та героїнь. Тому, якщо на цьому моменті вам дуже захочеться написати щось гомофобно-трансфобне, старте себе в паруках. Тим часом одна з таких лікарок, які не бояться трансгендерності, Ілона Ханько, пропонує замість ЗГТ, замісна гормональна терапія, вживати гендерно-підтверджувальна терапія для депатологізації трансгендерності. Гормони не щось виправляють, а підтверджують те, ким ти і так є. Ендокринологиня розповідає, що дослідження корекції статевих гормонів розпочиналося саме з оральних контрацептивів з менопаузи. І ми вживання кок вже давно вважаємо нормою.
10: Ці препарати досить вивчені, і справді воно почалося саме з менопаузальної гормональної терапії. В принципі, гормони, мені здається, в 1902 році взагалі такий термін, як гормон, введено, тобто його відкрили, почали там все це досліджувати, тобто зовсім недавно. Почали вже більш активно призначати жінкам в менопаузі ці гормони. Це було там в 1950-х роках, тобто 50 років пройшло, зрозуміли, як працює препарат, давайте будемо активно це досліджувати. Активно це досліджували, зрозуміли, що так, там в менопаузі, наприклад, треба ще й прогестерон. Тобто вони зрозуміли, як коригувати, що не тільки треба естроген, наприклад, а ще треба прогестерон додавати. І зрозуміли дозування, тобто налагодили цю схему і вже запустили більш на такий активний ринок, вже в усіх країнах почали це призначати. В Україні, звичайно, воно дуже довше так все розтягувалось, в Україну завжди інновації приходять трошки пізніше, але зараз уже справді от моє покоління лікарів, вони не бояться оральних контрацептивів. Вони просто знають, що є певні ускладнення, є певні ризики, це треба враховувати. Якщо переваги переважають над ризиками, то треба це призначати. Якщо все ж таки ризики переважають, то, звичайно, тоді ми обираємо альтернативні методи. Стосовно трансгендерності. Я пишу зараз книжку по трансгендерності в Україні. І досліджувала тему історії, взагалі, як це все розвивається. Це дуже цікаво, прям максимально цікаво. Якщо спочатку почати, в... В 19-му ще столітті взагалі не розрізняли гомосексуальних чоловіків і трансгендерних жінок. Вважали, що це просто одні й ті самі люди, просто якби в трансгендерних жінок душа більш така от, відкрита душа, якось так вони це казали. Ну, тобто, цікава тема. І потім, да, все більше дізнавались. Оце ж вже на початку 20-го століття виходить, відкрили гормони, зрозуміли, що ага, тут, значить, якийсь є взаємозв'язок, і потрібно от в цю тему більш ретельно йти. Так само десь в 60-х вже почали з'являтися клініки, які займаються саме трансгендерними питаннями. Там багато почались наукові дослідження. От якраз десь в 1950-х роках.
9: Це десь про Європу і Сполучені Штати, правильно?
10: Так, Європа, Сполучені Штати, так. На початку, виходить, 20-го століття почала більш активно розвиватися ця тематика і наукові дослідження. Уже в, хай там, 1960-х роках більш почали активно застосовувати гендерно підтверджуючу гормональну терапію. Там ми її називаємо як незамісна гормональна, а гендерно підтверджуюча для трансгендерних людей. Так. По ризиках, звичайно, так само. Тобто препарати дуже вивчені на великих вибірках людей. Ми знаємо, що там естрогени можуть дати ризик тромбозу. Ми це враховуємо обов'язково моніторинг по крові. Це найперше, що треба людям засвоїти, якщо там з нашого ефіру сьогоднішнього, ще треба моніторити аналізи по крові для того, щоб, якщо ви приймаєте гормони, це було безпечно, це можна було робити там на тривалий період, бо гендерно підтверджуюча гормональна терапія – це на все життя, і нам треба жити довго щасливо, відповідно, треба обстежувати. А так, по тестостерону, да, там також є свої особливості, там випадіння волосся, акне, наприклад, да, там також певні ризики по підвищенню холестерину, набору ваги. Є ризики, Враховуємо, обстежуємось з 24-го року. Я вступила в Всесвітня професійна організація трансгендерного здоров'я. Це саме та організація, яка формує всі протоколи лікування по трансгендерності і надає оці всі настанови по всьому світу. Там почула в цьому протоколі, який вони дають, та цю гендерно підтверджуюча гормональна терапія. І це справді є як депатологізація. Якщо ми говоримо, що це не хвороба, то для чого нам там щось заміщати? Ну, тобто це більш такий є... коректний просто термін саме стосовно трансгендерності.
9: Дуже класно, він змінює сприйняття насправді.
13: Ми вже неодноразово розповідали про колізію, яка існує в Україні, доки імплементується чинний у світі класифікатор хвороб. Трансгендерна людина нині мусить отримати підтвердження свого діагнозу у психіатра, аби отримати гормони. А психіатр вже очікує бачити візуальні зміни для того, аби надати цю довідку. Тож, що зміниться в майбутньому?
10: Мене дуже дратує те, що психіатри відправляють до ендокринолога спочатку. Насправді вони досі хочуть побачити якісь зміни в тілі. Якщо брати протокол, як я можу як ендокринолог призначити гормональну терапію без цього діагноза оцього? Тобто мені треба бумажка. Без бумажки я не можу призначити гормони і виписати свою бумажку. І далі людина не зможе змінити документ. І тут замкнене коло, тому що я розумію, частково розумію психіатрів, вони перестраховуються. Вони хочуть зрозуміти, що це там не ухилянти, да? Тобто зараз взагалі для трансгендерних жінок дуже ускладнився процес отримання F64, чи десь там з чоловіками простіше. Ну, так і працюємо, якби йдемо на зустріч там, де можемо йти на зустріч, там, де не можемо йти на зустріч, йдемо і просимо людей іншими шляхами якось шукати. І оскільки ми розглядаємо трансгендерність не як хворобу, то по МКХ-11 взагалі не має людина проходити психіатра, mm-hmm. по факту. Тобто це буде, поки що ми хочемо, щоб МКХ-11 ввели, і громадська організація, з якою я працюю, кажуть, що вони вже почали імплементацію, ну, тобто взагалі в Україні вже почалась імплементація МКХ-11, але це ще буде, ну, мінімум 2 роки це все тривати. Тому, ну, наскільки я розумію, то десь до 27-го року ми взагалі не очікуємо там якогось переходу. Але сенс в чому? Навіть буде МКХ-11, все одно людині... Я як ендокринолог, я не знаю, є в людини трансгендерність чи ні. Тільки людина знає, є в неї трансгендерність чи немає. Але над тим людям, яким складно розібратись, вони кажуть, як допоможіть розібратись. Я не розумію, чи це трансгендерність, чи це там небінарність, чи що зі мною відбувається, просто якісь дивні думки, і я не знаю, що з цим робити. І отут справді потрібен сексолог. І вони все одно будуть йти до сексолога. І тобто все одно якимось чином буде підтверджуватись ця гендерна дисфорія. І це буде не ендокринолог цим займатися, це буде саме сексолог.
9: Але я сподіваюся, що якщо сексолог, то це вже більш такий вузький фах, ніж психіатр, який працює так. З усіма розладами так. На світі. І що, можливо, ці люди будуть там більш підковані, наприклад.
10: Якщо людина, це те, що ми говорили, якщо людина захоче цією тематикою працювати, вона буде з цією тематикою працювати. І, чесно кажучи, незалежно від того, буде вона називатись психіатром, чи буде вона називатись сексологом, чи ким вона буде називатися. Тут більше залежить саме від того, трансгендерна людина потрапить до френдлі спеціаліста чи не до френдлі спеціаліста? Чи буде готовий спеціаліст розвиватися цій тематиці? Чи ні? То я знаю безліч випадків, коли людина приходить, я питаю, там у вас френдлі сімейний? Вона каже, слухайте, вона була не френдлі, але ми так гарно там поспілкувалися, тепер вона френдлі.
9: Тобто і зворотній бік теж працює.
13: Ілона зачепила дуже тонкий момент сучасних упереджень щодо трансгендерності в Україні. Нібито чоловіки, які не хочуть служити у Збройних силах, роблять трансперехід.
9: Чи ви собі уявляєте, що люди наважуються на трансгендерний перехід для того, щоб ухилитись від армії?
10: Я взагалі такого не уявляю. Ну як ви собі це уявляєте? От дивіться, я собі живу своє життя, а потім така, стану трансгендерним чоловіком. Давайте тестостерон сюди. Я просто, ну в моїй голові таке не вкладається. Якщо я народилася з гендерною жінкою, ну я... Скільки б мені... мене в оточенні дуже багато трансгендерних людей. Мене в оточенні дуже багато толерантних людей, да, які там ЛГБТ. Ну, неважливо, от мене це оточує кожен день, абсолютно. Я досі не стала трансгендерним чоловіком. Ну, це треба просто перевернути собі тіло повністю. Тобто це, наприклад, був собі, жив собі чоловік. Він захотів відкосити від армії. Тобто йому зараз треба наростити собі груди. Йому зараз треба позбутись ерекції, йому зараз треба, там в нього якась буде часткова атрофія яєчок. Він там можуть бути проблеми з тим, щоб потім народити дитину, якщо він там десь колись захоче дитину. Ну, це багато ризиків. Я не знаю, хто з чоловіків готовий до такого. Бумажку вони не отримають, поки в них не буде цих змін в тілі.
9: Але я чула і від трансгендерних людей, і от від вас, що все-таки ускладнився процес отримання довідок, тому що є пересторога у психіатрів, що скористаються
10: цим. Це моя така думка. Ага. Я не спілкувалася з психіатрами стосовно цього, я не знаю. Але моя така думка, що вони просто якби перестраховуються, тому що бояться оцих ухилянтів, тому вони хочуть спочатку гормональну терапію побачити якусь, якісь зміни в тілі, і потім уже видавати.
13: Ще один закид, який лунає від релігійних та консервативних організацій щодо трансгендерності, може вам здатися наївним, але насправді в тій чи іншій формі навіть у постах американських політиків можна зустріти сентимент про те, що трансгендерні люди з'явилися, бо сучасне суспільство занадто знахабніло, кидаючи виклик самому Богу-творцю.
10: Ми зараз ходимо по тонкому лезу цими питанням, тому що ну, мені ж як лікарю потрібно бути толерантним до всіх. Якщо мені потрібно обирати, чи бути толерантним до релігії, чи бути толерантним до трансгендерності, я обираю тему трансгендерність. Я сама не вірю в релігію, я не вірю в церкву, я скептично досить ставлюсь до існування Бога, і мені не дуже зрозуміло ці релігійні підтексти, да, що люди хочуть цим сказати, в принципі. Тому що, якщо говорити про науку, наука і релігія – це різні поняття. Тим не менш, я дуже толерантна, і в мене є багато друзів, які віруючі, які вірять в Бога, і прекрасні люди, і ми гарно спілкуємось, коли не затрагуємо цю тематику. Я не дуже вважаю себе компетентною коментувати якісь релігійні тематики, бо ну, це зовсім не моя історія.
9: Але навіть в цій відповіді ви розділяєте, що релігія – це про переконання, філософію, так. Якісь
10: це життєві бачення. Вірування людини.
9: А підтримка, робота з трансгендерністю – це просто реальність, яка існує, і вона не залежить від того, які в тебе релігійні переконання, вірування і філософські бачення світу.
10: Так, і мене трохи тригерить ця тема, тому що не один випадок був, коли людина приходить і каже, я дуже боюсь робити камінаут батькам, бо батьки релігійні, і вони виженуть з дому просто. А якщо дитина, ну це там, навіть 18 років, це ж є по факту дитина, і вони, їм хочеться якогось схвалення від батьків, а схвалення від релігійних батьків вони не отримають. І це дуже сумно.
13: Дуже сумно і те, що релігійні організації досі мають надпотужний вплив на політичні процеси навіть у світських державах. В Україні Рада церков – один з основних гравців проти законопроєкту про цивільні партнерства. Повертаючись до Хані, це насправді страшна трагедія, що квір-пари в Україні та багатьох країнах світу не можуть мати законних спільних дітей. Одностатеві пари не визнаються подружжям, тому й всиновлювати дітей спільно також не можуть. Хоча квір-люди, які не можуть народжувати, але свідомо обирають батьківство, якраз могли б дати дім та тепло тим дітям, котрі роками чекають на всиновлення. В Україні ж алгебетік пари, які спільно виховують дітей, часто змушені приховувати цей факт і не лише через осуд, а й через безпекові ризики.
12: Будь-яку ідентичність відстоювати в Україні важко. Ідентичність україномовної людини навіть зараз тобто ідентичність так небінарної або там трансгендерної людини в бажаному гендері. Просто ідентичність людини, яка є батьками дітей. Це вже важко. Тому що у нас поки що все це дуже повне взагалі стигматизації різних, з різних причин і так далі. Але давайте так трошки екскурс в історію. Раніше, це ми говоримо зараз там, скільки, 150 десь років тому плюс-мінус, якщо жінка подавала на розлучення або ну, з будь-якого приводу розлучалася з своїм чоловіком, то було дуже багато питань. Це ми зараз про Європу говоримо. Дуже багато питань, чи можна взагалі з такою людиною залишати дитину. І зазвичай дитина відходила чоловікові, як його
9: як майно.
12: Так. Чи не бачимо ми певних якби паралелічок. Поговоримо про ксенофобію, про антисемітизм. Тобто, а чи можна в змішаних шлюбах мати дітей? А чи вони? Ай-яй-яй-яй! Про що ми говоримо, якщо продавати темношкірих людей перестали менш ніж 200 років тому? Зазвичай будь-які подібні ознаки, вони відносять нас до тоталітаризму, спроби обмежити права людини з будь-яких неадекватних причин. Це абсолютно не співвідноситься з тими цінностями, про які говорить наше сучасне суспільство. Тобто, яким чином ми можемо говорити про будь-яку демократію, про права людини, якщо, on the other hand, ми маємо те, що ми намагаємося обмежувати права тої самої людини, визнаючи її що? Не людиною тоді таким чином. Тобто, я розумію дегуманізацію росіян, так? Тому що вони перші почали тоталітарну агресію. Окей, але коли ми робимо це вже всередині власного прошарку, цікаво донести, якби було би громаді, що оці самі квір-люди, оці самі трансгендерні люди, оці самі геї, лесбійки і так далі, вони всі знаходяться так само в одному громадянському суспільстві з ними. Ми так само стоїмо з картонками на всяких протестах. Ми є їх лікарями, продавцями взуття, юристами, медійниками. Ми всюди. Просто на нас не написано. Так само, як на них не написано, хто вони. На них не написано, що ти там, не знаю, розлучена жінка з трьома дітьми, от, а ти лисіючий менеджер, який задовбався і просто вже ходить до психотерапевта, лягає і плаче, і так далі. Тобто, на людях просто не написано, тому що ми не ходимо з якимось на собі
9: наліпками
12: з маркерами, якщо ми самі цього не вирішили, звичайно.
9: Але від вас вимагають, ну, очікують.
12: Так, тобто, і це знову ж таки нагадує варіанти позначення людей за їх расовими, якби, да, якимись ознаками. І це знову відсилає нас.
9: До прекрасних часів.
12: Так, до прекрасних часів.
13: Запитую Хані, чи розповідають вони з дружиною дітям, що ті можуть зіштовхнутися з упередженнями?
12: Ну, по-перше, в цілому взагалі треба зазвичай наголошувати, що з дітьми треба комунікувати. Тому що, будемо чесними, можуть вважати мою родину неправильною якоюсь, так, але я хоча б розмовляю зі своїми дітьми. Камон, я вважаю, що вони особистості. Мені здається, що говорити з дітьми і пояснювати їм про будь-які проблеми навколо них, щоб вони були до них готові, це, ну, більш доречно, як на мене. Тому що, ну, ти не приховаєш від дітей, наприклад, війну, яка відбувається, і ти кажеш, що все, летить дрон. І тому ми йдемо в коридор, тому що він зараз нас розфігачить. Чертям, якщо ми не підемо в цей сраний коридор. Так само ти і кажеш, що якщо ти бачиш, ти стикаєшся з якимось негативом, ну, от, то цим ти можеш зіткнутися з ним. З оцих причин, оцих причин, оцих причин, оцих причин. Ну, от, і будь-яка квірність, тобто, і так далі, це не єдина причина, з яким можна зіткнутися. Так. Зразу вчити дитину боротися з цими ситуаціями. Тому що я дуже хитрий моділа. Я кажу дитині, що у тебе є в ситуаціях якихось проблем і конфліктів, ну, такі два базові варіанти їх вирішення. Ну, от, або ти можеш биканути у відповідь, от, і це буде ок. Тобто, якщо ти бачиш, що на тебе не їхали. Ну, от, або ти можеш піти в сторону жертви, щоб потім не їхати юридично і вийти біленьким і чистеньким з цієї ситуації. І я, як якби один з батьків цієї дитини, кажу їй, що я буду на твоєму боці в будь-якому випадку. Вибирай по ситуації, я не можу ходити з тобою все життя за ручку і в школі підказувати тобі, якщо цей хлопчик тебе вдарив, то як саме відповідати на це. Мої діти не соромляться говорити ні про свою родину, ні про себе, ні про свої погляди, ні про пошуки своїх ідентичностей. І нарватися, враховуючи все, так можна. Тому що повертаємося до тейку про те, що чим простіша людина, ну, не в сенсі так походження або там і роду занять, а в сенсі, чим людина примітивніша, тим з більшою агресією вона ставиться до всього навколо себе. На жаль, у нас поки що вистачає, ну, от, доволі примітивних людей. Так, це було би добре, якби нарешті у нас почали на рівні держави, що дуже важливо, дійсно карати за будь-які злочини на ґрунті будь-чого. Тому що коли людина дивиться на іншу людину і каже, знаєш, я маю іншу орієнтацію, маю інший гендер, і мені комфортно так. Я би, мабуть, не хотів бути, як ти. Це абсолютно ок. Коли людина каже, ти там, не знаю, ти натурал, натурали мають всі померти. Це вже хейт-спіч, це вже загроза демократичного суспільства і так далі. І так само в інший бік. Тобто, коли ми стикаємося з будь-якою агресією, по-перше, звичайно, хотілося би, щоб ми були захищені законодавчо. По-друге, щоб суспільство продовжувало рухатися в тому, щоб вести просвіту з усіх боків. І медійного, і шкільних, дошкільних закладах. Але ми поки що досі не дійшли до того, щоб просто займатися в шкільних закладах секс-просвітою. І пояснювати дітям, що якщо ви вже там в старших класах десь один з одним намагаєтеся хоч щось експериментувати, то хоча б робіть це безпечно. Но чомусь деякі батьки вважають, що якщо їх діти робитимуть це без знань і небезпечно, то це буде набагато краще і набагато, я не знаю, богоугодніше, традиційніше, ніж якщо
9: про це не говорити, це зникне, так?
12: Так, якщо, ну так, звичайно, якщо закрити очки, секс щезне. Хтось когось.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
14: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте. Телефонуйте.
15: Музика на Громадському радіо.
16: Слухайте.
15: Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Погода на Громадському радіо.

0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, вдень 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, вдень плюс 30, плюс 32.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: З правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук говоримо про новий масштабний проєкт «Спроможні» о 10:10. Як підтримати ініціативу жіночих громадських організацій на місцевому рівні? На прикладі Кіровоградської області. Олена Постельняк в ефірі громадського радіо о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Відродити локальну історію через мистецтво. В Україні запустили проєкт зі створення мозаїчних гербів для сіл та громад. Перший уже з'явився на Київщині. Як народжується такий символ, чому він важливий для громад, та як мозаїка допомагає зберігати культурну спадщину? Говоримо про це з командою «Гілка Медіа» Артуром Гілкою та Олександрою Шевчук. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, ми говоритимемо про
6: те, що запустили в Україні ініціативу для створення гербів для українських сіл. Будь-яка громада, яка проявить таке бажання і активність, і дізнається про ваш проєкт, зможе замовити собі герб, гілка медіа в співпраці з художнім об'єднанням «Затирка». Почали реалізовувати цей проєкт, і вже навіть один герб є реалізований. Пропоную розпочати нам цю розмову з того, з чого народилася взагалі ідея створювати мозаїчні герби для українських сіл і, можливо, яку проблему чи потребу ви хотіли цим проєктом закрити?
8: Рада, я про це розкажу, Олександра.
9: Да, добре, можу розпочати. Загалом, ми як медіа розпочали свою діяльність минулого року влітку, але з часом, досліджуючи мозаїку, ми усвідомили, що хочемо більшого. Тому ми тоді почали знайомитись з українськими діючими вже митцями та мисткинями, які займаються мозаїкою, з виробниками матеріалів, з різними громадськими, створити таке справжнє мозаїчне ком'юніті. І з того часу ми почали займатися мозаїчними замовленнями на реконструкцію, на відновлення і на створення мозаїк з нуля. І от наприкінці травня до нас звернулися в фермери з села Гайшин Київської області, які давно хотіли щось зробити важливе для своєї громади, для розвитку свого регіону. І вони обрали для цього мозаїку, бо раніше мозаїка була невід'ємною частиною українських регіонів. Нею прикрашали різні адміністративні будівлі, школи, садочки, будинки культури, зупинки та будь-що, в принципі. І, знаєте, навіть через десятки років мозаїка здатна зберігати майже цей її первозданний вигляд, мабуть, за рахунок матеріалів, з яких вона робиться. В більшості мозаїку в Україні виготовляли, створювали зі смальти. Це таке спеціальне зварене непрозоре скло. І воно має властивість ніби світитись зсередини і залишатись яскравим на десятки-десятки років. Ось ми почали думати над тим, що це має бути. Обрали, в принципі, герб як головний символ села. І розпочали свою роботу.
6: Тобто, я правильно розумію, до цього у цього села герба не існувало?
9: А ні, в них існував герб намальований, він лежав десь в архіві в їхньому, але ніяк ця символіка ніде не використовувалась, ніяк вона публічно в просторі не виставлялась, просто вона була от як десь там, може, в якійсь документації виключно.
6: А де вони зараз її виставлять, де вона буде розміщена?
9: Вона розміщена на фасаді адміністративної будівлі, в якій знаходиться старостат, бібліотека і будинок культури. Це така спільна будівля для всього села.
6: Тобто
9: на фасаді біля центрального входу.
6: По факту тут йдеться про те, що у громади вже є герб, але вони хочуть мати, ну, таке, скажімо, фізичне підтвердження цього, аби десь його представити, вивісити, виставити, чи тут також йтиметься про те, що, можливо, звернеться населений пункт, який не має взагалом цієї символіки, і треба буде ще його розробити?
9: Ну, в принципі, це все реально. Ми співпрацюємо з мистецьким об'єднанням «Затирка», в якій величезний досвід не лише в викладенні мозаїки, тому гіпотетично розробка нового герба з нуля також, звісно, можлива. Але в даному випадку герб вже існував.
6: Зрозуміло. Як можна долучитися до проєкту? З чого загалом починається цей процес співпраці? Як це відбувається?
9: Ну, звісно, спершу він починається з бажання і з того, що громада чи якісь ініціативні групи з громади звертаються до нас. Ми контактуємо загалом через соціальні мережі, через Інстаграм. Звертається до нас цей проєкт, і тоді ми вже починаємо спілкування, розробку, прохання, розробку макету, закупку матеріалів, спілкування з митцями, якось так.
6: Рік, як Гілка Медіа документує українські мозаїки, якщо ви пошукаєте в інтернетах їх у соцмережах, ви побачите дуже багато підтверджень і фото, і відео, і мозаїки з різних точок України. Який сьогодні загалом стан цієї спадщини? Тому що ми, коли говоримо про мозаїку, то частіше за всього так, це про щось таке точкове. Десь там трошки збереглось, десь там трошки збереглось, десь хотіли знищити або знищили, а тоді оговтались і давайте відновлювати з того, що залишилось після її знищення. Як загалом зараз з цим ситуація у нас?
8: Я б сказав би, що В більшій мірі вона плачевна, бо, як ви сказали, за цим багато років ніхто не доглядав, не замислювався, десь просто занедбували і не звертали на це увагу. І зараз тренд мозаїки почав повертатися. Я думаю, це сталося після реконструкції панно Легорської. Це дуже велика увага тоді разом нахилено на тему мозаїки. І зараз все поганенько. Але люди звертаються, хтось хоче відновити зупинку в своєму селі, хтось звертається і просить допомогти просто хоча б її помити, бо вона руками не милася, це матеріал, який теж треба мити, ти його відмиваєш, він починає просто сяяти на сонці. І треба зауважити, що це просто реально дуже дорога спадщина і дуже дорогий витвір мистецтва. Є випадки, до нас звертаються відреставрувати якусь зупинку, і люди не розуміють, скільки це коштує. Ти прораховуєш, кажеш, що ну це там 10-15 тисяч доларів. Чисто матеріали, робота майстрів і логістика, щоб до вас приїхати. І всі в шоці, скільки це насправді коштує. Наприклад, проста музична зупинка десь на трасі, про яку ми не замислюємося, зі смальти, вона може коштувати з нуля зробити 1050 доларів. Тобто це нереально дорого, і це треба зберігати. Мозаїка, вона також працює як і певний елемент пропаганди, в тому плані, що ми можемо зафіксувати історію в моменті, і вона так само зафіксується, і ми будемо так само її розуміти через 50-70 років. І, в принципі, тут часткова ідея з гербами в тому, щоб зафіксувати історію в моменті, щоб потім не було в людей питання, а що це, а чи є це. Вони чітко бачать мозаїку, чітко бачать кольори, українську символіку, все, це наше місце, ми тут були давно.
6: Стосовно цінності, чи помічаєте ви, що після повномасштабного вторгнення громади все-таки більше цікавляться своєю культурною ідентичністю, локальною історією, і сюди потрапляє і мозаїка, і ті ж згадані вами зупинки, бо, мабуть, якщо не прицільно цікавитись мозаїкою, то саме мозаїчні зупинки – це те, що ми у просторі можемо мати справу якнайчастіше, якщо їздимо Україною.
8: А вже ж, громади це помічають, громади самостійно намагаються це якось це облагородити, очистити, помити, щоб показати, що в них є цікавого. І якщо в них є мозаїка, це класний елемент такого мікротуризму, де хтось може на велосипеді приїхати, хтось на машині на вихідних, просто подивитися, пофоткати, що в них є в регіоні. Але не обов'язково мати мозаїку, щоб громадам розвиватися. В кожній громаді є якась цікавинка, історія створення. Наприклад, ми їздили на Львівщину в село Бишів, і там, звісно, є мозаїка, але в них є величезна історія створення села, там, де селу вже понад 1000 років, там жили польські пани. І цього ніхто на загал не знає, але вони збирають цю історію зараз докупи, і роблять окремі книжки і намагаються просувати, створювати такий маленький мікротуризм. Тобто, треба створювати щось таке в селах і розвивати.
6: І щодо Львівщини і цього села, знаєте, пане Артуре, я подумала, що українці, може, це не знають, а поляки точно знають, де вони жили і де були їхні пани. Це так на злобу дня і всього того, що у нас відбувається останнім часом у контексті всіх цих відносин. Але от, що мене ще зацікавило, ви назвали величезну суму щодо того, аби створити таку, збудувати таку зупинку з мозаїкою. 50 тисяч доларів – це дуже багато. Що входить в цю вартість? Чому це так коштовно? 50 тисяч доларів – це сума, за яку можна, ну, умовно, придбати житло?
8: Так, можна. 50 тисяч доларів – це умовна ціна. От у нас немає зупинки. Ми хочемо створити класичну зупинку з мозаїки. Тобто це стіни, бетонна стеля. І викладка повністю зупинки зі смальти. Смальта, як Саша вже сказала, це непрозоре скло, якщо дуже просто казати, переплавлене з камінням та додаванням барників. Раніше дуже багато смальти робилося в Україні, і якщо брати часи Радянського Союзу, Україна була постачальником для всієї держави смальти. Зараз, на жаль, більшість смальтових заводів або занедбані з 90-х років, або вони знаходяться в окупації. І у нас в Україні зараз залишилось буквально 3 виробника смальти, гіперлокальних, але це трошки розвивається. Тобто це входить сюди смальта, робота майстрів, повністю логістика, проживання майстрів, ну і будівництво самої зупинки з нуля. Але я скажу так, що навряд чи хтось в наших реаліях буде будувати зупинку з нуля, скоріше просто замовлять виробництво. виробництво мозаїчного пано на стіну кудись, і це буде значно дешевше.
6: Зрозуміло. От ми з вами сьогодні як привід для розмови маємо саме мозаїчні герби для сіл і громад по Україні. А над якими, можливо, іншими проектами зараз працює гілка медіа, про що б ви могли розповісти, поділитися з нашою аудиторією?
8: У нас є декілька проєктів одночасно, ну, герби, це вже понятно, і де ми намагаємося так устаканити в певному моменті спадщину села. Але ми почали свій проєкт з дослідження Бессарабії Одеської області, бо це був такий конфліктний регіон, на який часто претендують, можливо, інші сусідні держави під час своїх виборних процесів. І ми шукали регіон, де немає умовної конкуренції в сфері мозаїк, і він не досліджений. Ми там відцифрували абсолютно кожну мозаїку. Це ми віднайшли там 121 унікальне мозаїчне панно, яких взагалі ніде немає згадок в інтернеті. І це унікальна спадщина, на яку ми зараз хочемо робити фотобук з текстами в стилі подорожнього нарису. І шукаємо, в принципі, видавництво в моменті. Також ми досліджуємо окремо Одесу. У нас є команда в Одесі, яка займається дослідженням мозаїк. Ми досліджуємо Чорнобильську зону відчуження вже півроку активно. Там є насправді дуже багато мозаїк, дуже багато про яких теж жодної інформації в інтернеті взагалі немає. І також ми маємо просто дуже багато людей по всій країні. Ми створили розгалужену мережу, де небайдужі допомагають нам досліджувати міста України, де нас немає. Це Львів, це Чернівці, це Вінниця, це Дніпро, це Суми, Харків і багато інших міст, звідки нам присилають фото, відео і локації кожної мозаїки, щоб це зафіксувати.
6: От ви кажете, що фіксуєте і документуєте велику кількість мозаїк, про які згадок про яких немає ніде. Як ви їх знаходите? Це просто по факту ви досліджуєте, ходите умовно Чорнобильською зоною і побачили, що тут якесь мозаїчне панно. Чи як це відбувається?
8: Якщо казати за зону, тут експерт більше Олександра, вона авторка цього проєкту, Олена, скільки я розумію, вона вже знає попередні точки, де є мозаїки, і спілкується зі сталкерами, які колись там лазили. І ми будуємо таку фізичну реальну мапу, ставимо точки, де ці мозаїки, і виїжджаємо на місце. Якщо казати про Бессарабію, то це чисто класичне дослідження в полі, де в тебе є мапа, кожен населений пункт, і ти маєш фізично приїхати в кожен населений пункт, поговорити з місцевими, подивитися всі головні будівлі і віднайти. Тільки так. На півдні, принаймні, бо він не оцифрований класно. Якщо це казати про великі міста, в більшості випадків з великими містами ця вже інформація в більшості є десь в мережі. Але вона застаріла, і просто треба це все оновити і класно зібрати докупи.
6: Буквально польові дослідження, це правда, але мені здається, цікаво, що ми тут торкнулися півночі України, Чорнобильської зони і півдня Одещини. От якщо порівнювати мозаїки на півночі і на півдні, в чому вони, можливо, подібні, чи є якісь контексти, які і там згадані, і чим, можливо, вони різняться?
8: Цікаво, що ми нещодавно помітили цю тему, не тільки на півночі і на півдні, по всій Україні, яка б це точка не була, на мозаїках є козаки. Неважливо, це десь Маріуполь, це Крим, це Суми, це Ізмаїл, південь Одеської області, це Львів, це північ Київської області, всюди є козаки. Це був такий певний символ, який художники могли втілювати і проносити через дозволи складної радянської системи якимось дивом, це просто чудо. Якщо казати про матеріали, з яких матеріалів виконані, Київська область і північ Київської області зазвичай виконані мозаїки зі смальти, дуже дорого і коштовно. Південь Одеської області, там більше використовується кераміка, десь любительські роботи, тобто там більше працювали студенти, але там зі смальти теж з'являються певні панно. І там є панно одних з найвідоміших музеїстів країни. і які, до речі, постраждали після прильотів шахедів, і ми то все зафіксували також.
6: На жаль, повномасштабна війна торкається усіх сфер нашого життя і несе нам шкоду кругом, куди досягає. Оскільки ми з вами почали цю розмову з музичних гербів для сіл і громад, чи є вже інші громади, окрім села Гайшин в Київській області, для яких уже виготовили герб, які зацікавилися створенням власних мозаїчних гербів?
9: На це відповім, бо займаюся цим проєктом. Так, в нас вже є дві громади, з якими ми активно спілкуємось і в розробці до створення і до встановлення гербів. Назви не будемо так називати, допоки герб не встановлений, але насправді інтерес до теми він є. І після відкриття першого герба в Гайшині це найбільше помітно, бо староста гайшинського старостату, спілкуючись зі своїми колегами, розповідаючи про те, що така ініціатива вперше стартувала в Гайшині, зацікавив своїх колег. І насправді ми так дамо трохи часу на подумати після реалізації цього першого герба. І я думаю, що з наступного тижня будемо, можливо, їздити Київською областю, більше розповідати про цей проєкт і пропонувати до замовлення в усіх можливих містечках і селах. Дуже сподіваємось, що в майбутньому ця ініціатива зосередиться не лише в Київській області, а загалом по всій Україні, коли вже в нас буде можливість їздити більш на великій відстані. Бо насправді це дуже важливо. Це дуже важливо, аби люди в таких, можливо, регіонах, куди не завжди доходить рука, якась така загальнодержавна, що стосується збереження культурної спадщини, нашої історії, їм потрібно привертати увагу, потрібно більше спілкуватися з місцевими і показувати ось такими гербами мозаїчними про те, що їхня історія вже дуже давня і вона дуже важлива, і заохочувати їх, дізнаватись про неї набагато більше.
6: У нас є питання від слухача. Пише, що ви робите прекрасну справу, пане Артуре, пані Олександра, але наскільки це дорого для невеликого села замовити собі герб?
9: Як ми, яка в нас була ситуація з Гайшином? Uh-huh. Там як профінансували створення самого герба місцеві фермери, які, бо громада, можливо, не мала можливості з свого державного бюджету виділити фінанси, тому місцеві бізнеси, фермери змогли профінансувати цю ініціативу. Звісно, все в залежності від того, якого розміру замовляється герб, і від того, на якій по складності на ньому малюнок знаходиться. В Гайшині герб замовляли такого більш класичного розміру 55x60 сантиметрів. Для виконання гербу було використано більше, ніж 2500 маленьких смальтинок. Це велика робота художників майстерні, які понад місяць викладають його. Ось тому вартість... Не знаю, чи можна і так...
8: Можна сказати умовно від 50 до 100 тисяч в залежності від...
9: Так, вартість умовно від 50, від 50 до 100 тисяч гривень. В середньому це десь 80 тисяч гривень. Це, я думаю, така середня вартість. Інколи вона може бути меншою, інколи вона може бути більшою. Все в залежності від розмірів і від складності виконання роботи, від кількості маленьких смальтинок, які художникам потрібно використовувати.
6: Якщо чесно, я взагалом вражена від кількості смальтинок, як ви кажете, які ви використали, тому що я дивилася на той герб, на фотографії, які його є в інтернеті, і я навіть не могла пропустити, що стільки деталей в ньому. Ну так, коли дивишся загалом уже на готовий об'єкт, не виникає враження, що стільки деталей було використано.
9: Крім того, кожна ця деталь
6: Давайте, пані Олександро, ви спочатку, так.
9: Крім того, кожна ця деталь, вона вручну майстрами нарізана, підібрана, бо смальта, вона не продається такими вже маленькими наколотими з частинками, вона привозиться такими плитками, пластинами, які потрібно всі вручну наколювати, тому...
6: Підігнати одна під одну, аби вони
9: підігнати,
6: всі...
9: Підігнати, так, одна під одну, так, а якщо є якась візерунчастість, то інколи майстри спеціальними приладами роблять ці частинки більш фігурними, тому робота велика, велика дійсно.
6: І, пане Артуре, ви хотіли теж щось додати?
8: Так, я хотів додати, що ми пропонуємо всім зробити саме герби зі смальти, саме з української смальти, бо є дуже багато студій, які використовують італійську, з італійцями. Є свої приколи, як вони працюють, з якими країнами. Ми стоїмо саме на те, щоб використовувати українське, підтримувати український маленький і середній бізнес, бо не так багато виробників цієї смальти. І, звісно, можна зробити дешевше, там, ніж 50 тисяч, можна зробити просто з кераміки, але воно не буде мати такий ефектний вигляд. Смальта, вона надає цього саме ефекту і коли наживо бачиш, просто кажеш вау.
6: Про проєкт зі створення мозаїчних гербів для сіл та громад ми говорили з командою Гілка Медіа Артуром Гілкою та Олександрою Шевчук. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
6: Бої наближаються до окремих громад Дніпропетровщини, а евакуація залишається питанням безпеки для тисяч людей. Як зараз відбувається виїзд цивільних та з якими труднощами стикаються волонтери, які їм у цьому допомагають, говоримо з командиром загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області Олексієм Єршовим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. З останніх новин з території Дніпропетровщини, що стосуються евакуації, були ті, що розширили примусову евакуацію іще з 10 сіл, евакуацію сімей, де є діти. І тому я пропоную розпочати нам з того, аби загалом окреслити, у яких громадах зараз працюють представники вашої організації і де з того, що ви спостерігаєте, ситуація є найгіршою, найскладнішою.
11: Да, загінчицьке реагування в Дніпропетровській області зараз працює на двох напрямках: на Покровському, Васильківському, це одне направлення, і Нікопольський район, це вже стала історія за 4 роки. Там постійно так само є люди, які бажають виїхати, в основному через те, що їх житло було зруйновано. Наразі оголошена евакуація ще з 10 населених пунктів Богинівської громади. Наразі там іде оповіщення, але вже потихеньку надходять заявки людей, які бажають виїхати на більш безпечну територію.
6: З цих двох напрямків, де ви працюєте, Покровсько-Васильківський та Нікопольський, де зараз працювати складніше і які основні виклики ви би могли окреслити?
11: Ну, суто, на мою думку, складніше у нас працювати на Нікопольському напрямку, тому що навіть заїжджати до околиць Нікополя вже стало надскладною задачею. Трасу Нікополь-Дніпро постійно атакують FPV-дрони, саджають ждунів, тому це набагато ускладнює логістику, але знаходяться об'їзні шляхи, знаходиться допомога від місцевої влади, поліції, які допомагають заїхати до населеного пункту безпосередньо і вивезти всіх бажаючих на більш безпечну територію.
6: Як багато цих охочих зараз виїжджати з Нікополя? Я для тих, хто, можливо, не зовсім орієнтується, про наскільки велике місто ми говоримо, то за відкритими даними ми бачимо, що населення Нікополя складало близько 100 тисяч людей. Тобто це дуже великий районний центр, якщо сказати так, ну от по Україні судячи.
11: Да, це величезний населений пункт, зважаючи на суто на евакуацію, але на зараз близько 40 тисяч залишається проживати не в Нікополі, а в Нікопольському районі. В основному заявки на евакуацію надходять від людей, в яких було зруйновано житло. Тобто дітей небагато, але вони є. Але всі інші – це в основному через те, що ускладнюється ситуація з логістикою тих самих базових потреб, підвоз продуктів і так далі. Це все ще проходить, надходить, але через ускладнення з логістикою багато машин попадають під удар і інколи бувають затримки. Угу. Так само на території Нікополя не залишилося жодної цілої заправки, тому приходиться з цієї ситуації, людям виходять трошки складніше.
6: Як люди загалом добуваються до вас, аби заявити про те, що вони хочуть виїхати? Тому що розуміємо, якщо ситуація така складна і є, можуть бути проблеми і зі зв'язком, і так далі. Бачимо ми інформацію від міського голови Нікополя Олександра Союка про те, що Нікополь будуть максимально накривати гучномовцями і безкоштовним вайфаєм. Але ну зараз можемо припустити, що є люди, у які мають проблеми з доступом до зв'язку. Як вони передають до вас інформацію, що хочуть евакуюватися, які шляхи для цього люди вигадують, можливо, навіть?
11: В них є, в принципі, два основних напрямки. Це гаряча лінія нашого загону або державна гаряча лінія з питань евакуації. Тому люди намагаються знайти або зв'язок, або можуть зателефонувати через інтернет на соціальні мережі. І таким чином вони добиваються для того, щоб їх почули.
6: Зараз що люди мають змогу з собою вивозити, от коли ми говоримо про громади, які максимально обстрілюються, куди дуже складно заїхати, і щоб туди заїхати, треба продумати абсолютно часто неймовірний якийсь алгоритм дій, і щоб допомогти людям виїхати, що вони можуть з собою забрати?
11: Під час того, як вони звертаються на державну гарячу лінію з питання евакуації, є таке негласне правило 2-3 сумки на одну людину виїжджаючи, але намагаємося забрати максимально все те, що людині необхідно. Тому що ми розуміємо, що людина їде, скоріш за все, вже назавжди. І все, що вона нажила за всі ці роки, хочемо допомогти забрати з собою. Бо на новому місці буде складно і спокійніше буде, якщо свої рідні речі будуть з нею на цьому шляху. Але, знову ж таки, залежить від габаритів машини, тобто якщо там населений пункт, який вже безпосередньо майже в зоні активних бойових дій, вона маленька, високопрохідності. Тобто там дійсно 2-3 до 5 сумок на людину і все. Більше просто не влізе по габаритам машини. Якщо трошки далі може заїхати бус, допомагаємо забрати максимально речі.
6: Чи знаєте ви, можливо, пане Олексію, якщо не ви безпосередньо з Червоним Хрестом цим займаєтеся, що є можливості для людей, куди ще можна доїхати і може доїхати якийсь такий більш габаритний транспорт, щоб забрати якихось, наприклад, тварин?
11: Тварин так само забираємо в переносках. Крупний рогатий скот або там домашніх тварин дуже габаритних. На жаль, ми не маємо змоги забирати. Можливо, є організації, які цим займаються, але, чесно кажучи, не готові відповісти на зараз.
6: Куди їдуть люди, яким ви допомагаєте виїхати? З Нікопольської громади, з Покровсько-Васильківського напрямку? Які там умови чекають? Тому що ми розуміємо, що дуже часто основна перепона, окрім того, що людині не хочеться покидати свій рідний дім, це і те, що люди не знають, куди вони їдуть, що їх там чекає, що їм можуть надати і так далі.
11: Перша зупинка після того, з будь-якої точки, звідки людина не виїжджала, перша зупинка на транзитному пункті. Транзитні пункти у нас два, в місті Павлоград і в селищі Волоському. Там їх очікує, якщо людина виїжджає в перший раз, грошова допомога в розмірі 12 300 гривень на одну людину. Допомога гуманітарна від фондів-партнерів, від Українського Червоного Хреста. Там вони можуть отримати медичні якісь засоби, так само від фондів-партнерів. І далі вже залежить від того, що це за людина. Тобто, якщо це маломобільні люди, це трошки довше. Якщо це мобільні люди там, з дітьми, без дітей, Їм пропонуються умови по всій території України, де зараз є місця, вони можуть обрати. Або якщо у людей є вже фінальна точка, куди вони їдуть, там до родичів, орендували якусь квартиру, будиночок, то їм фонди-партнери куплюють квитки, їх відвозять або на потяг, або на автобус, або якщо це маломобільна людина, то її везуть автівкою до кінцевої точки призначення. Тобто людей не залишають на цьому шляху від точки, як вони покинули домівку, і до точки нової їхньої оселі, тимчасової або постійної.
6: Щодо тих областей, куди їдуть люди, з вашого досвіду, які регіони України зараз, можливо, найбільш відкриті до того, аби приймати якомога більшу кількість людей, які, можливо, якісь кращі умови пропонують, які найбільше розуміють, що людям треба принаймні десь жити, тому що не у всіх є можливість, аби знімати житло. Люди виїжджають часто в такому стані, коли самим їм, в принципі, може бути важко дати раду з цим всім, і ми їх прекрасно в цьому розуміємо. Можливо, є якісь такі регіони, от які би ви ставили як приклад до того, як вони допомагають нашим іншим людям, які змушені виїжджати зі своїх рідних домів.
11: Тут, скоріше, залежить не від того, яка область або регіон готові це запропонувати, а більше від бажання людей поїхати конкретно в якусь область. Тобто переважна кількість людей намагається від'їжджати не дуже далеко від дому, з понятних причин. То вони намагаються залишитися в Дніпрі і просять, щоб їм знайшли житло або якесь тимчасове місце перебування в Дніпрі. Деякі хочуть вже один раз і назавжди поїхати там далеко на західну десь України. Тому, якщо людина і без різниці, то їй пропонуються всі варіанти, які існують на території України. І вона вже має змогу обрати. Тому тут немає такого найкращого або найгіршого варіанту. Тут все залежить від самої людини, що вона бажає в подальшому.
6: Ми розуміємо, що, на жаль, стосовно того, аби могти надати житло усім людям, які виїжджають, зараз у нас є проблеми в державі з цим. І часто одним з таких рішень цього говорить про те, що в областях, у регіонах могли б надавати людям, наприклад, будинки, де ніхто вже давно не проживає, покинуті, але які ще абсолютно в такому стані, де можна жити, дещо там трошки підремонтувати, якийсь косметичний ремонт і так далі. Але ми мало про такі випадки загалом чуємо, і це не є якоюсь такою послідовною політикою на рівні держави, на рівні областей. Чи маєте ви, можливо, інформацію про те, що десь дійсно таке практикується і що людей так розселяють? З вашого досвіду.
11: З мого досвіду, можливо, таке і є, але ми переважно займаємось евакуацією людей. Тобто з безпечного напрямку до транзитного пункту, і далі надаємо вже транспортування або логістику людей до подальшого місця проживання суто по території Дніпропетровської області. Тобто, якщо їй треба їхати в інші області, то ми їх саджаємо на потяг, там наші команди загонів швидкого реагування в інших областях їх зустрічають і відвозять. Тому це, що знаходиться за територією нашої області, я тут не готовий відповісти.
6: Зрозуміла. І що хотіла би з вами, пане Олексію, поговорити про евакуацію сімей з дітьми. Що ви бачите, наскільки люди зараз виїжджають, зважаючи на те, що безпекова ситуація погіршується, і те, щоб вона покращилась десь ближчим часом, у нас поки що немає, на жаль, сподівань на це, і рожеві окуляри тут одягати не варто.
11: В основному більшість сімей з дітьми виїжджають в термін, які були поставлені. Тобто в цей місяць, як була оголошена примусова евакуація сімей з дітьми, 80% дітей виїжджає з території, де небезпечно. Інші ж або повертаються після того, як виїхали, або приховують дітей, але це вже суто їх вибір. Засуджувати чи щось сказати тут не можна. Це їх життя, і вони гідні прожити його, як вони хочуть. Зважаючи суто на евакуацію, в термін, який визначається під евакуацію, скоріш за все, не просто так, тому бажано, щоб всі покидали небезпечну територію. Але на всіх вплинути це неможливо. Потім трошки важче заїжджати, забирати тих, хто вже забажав після цього терміну. Зараз цю ситуацію ми маємо по Васильківці. Примусова евакуація була закінчена чи в липні, чи в лютому, чи в березні, але і наразі там ще є діти.
6: Про евакуацію, зокрема, громад Дніпропетровської області ми говорили з командиром загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у цьому регіоні Олексієм Єршовим. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%. Що це означає для банків, бізнесу та вкладників і чого чекати від курсу валют найближчим часом? Говоримо з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5%. Пропоную розпочати з того, аби пояснити для нашої аудиторії, пане Андрію, чому ухвалили таке рішення саме зараз і, можливо, які економічні фактори стали визначальними?
14: Чому ухвалили рішення саме зараз? Ну, по-перше, рішення Національного банку щодо монетарних питань відбувається 8 разів на рік. Тобто вони проводять засідання монетарного комітету, в них є запланований графік, і це публічний графік, тому фактично вчорашнє засідання в четвер, яке планувалося, воно було очікуваним, лише не було очікуваним саме підняття облікової ставки на піввідсотка. Це щодо процедури. Тепер, чому вони підняли цю облікову ставку? Ну, вчора досить широко на прес-брифінгу правління Національного банку пояснили основні ідеї, основні причини. Я постараюся лаконічно, так стисло пояснити основні причини. По-перше, Національний банк за результатом першого півріччя 26-го року продовжує спостерігати зростання цін, зростання інфляції, і навіть він скоригував свій прогноз, яка інфляція буде на кінець року. Тобто, якщо попередній прогноз був 9,4%, то зараз вони вже прогнозують більшу інфляцію, навіть 10% на кінець цього року. Пояснення декілька. По-перше, на інфляцію тиснули ситуація на Близькому Сході, яка підняла ціну на нафту, і це перетекло в ціни на пальне, на моторні палива. Друге, це продовження росту на ринку праці заробітних плат, оскільки фактор війни і дефіцит робочої сили нікуди не зник, і приріст вартості робочої сили зростає, це теж тисне, воно потім перетікає в інші продукти і послуги. Ну і третій блок, на який вони звернули увагу, це проблеми з енергетикою, те, що велика кількість енергетичних генеруючих ресурсів була пошкоджена або знищена, і фактично це досить суттєво вплинуло на те, що потрібно було закуповувати імпортні матеріали, а це ж імпортна складова завжди тягне за собою вартість валюти, і таким чином це теж такий третій складник в прирості інфляції, який Національний банк спостерігає. І в принципі, якщо так розібратися, коли Національний банк бачить, що інфляція, скажімо, ну не те, що виходить з-під контролю, але виходить з-під прогнозів, назвемо це так. А вони тоді застосовують цей захід, це є інструмент Національного банку, підвищення облікової ставки. Якщо Національний банк бачить, що інфляція навпаки тримається в діапазоні і вже не потрібно тримати високу ставку, вони тоді починають цикл зниження облікової ставки. Ми, економісти, в декількох таких аналітично-інформаційних центрах різних установ проводили таке, знаєте, як опитування, що ми очікуємо від Національного банку, і переважна більшість економістів, і я, до речі, в тому числі, я прогнозував, що вони залишать ставку на рівні 15. Мій прогноз базувався на тому, що оці всі накопичені проінфляційні чинники, вони залишилися, і моя точка зору була, що Нацбанк не має зараз підстав на початок зниження ставки. Але те, що Національний банк не зберіг ставку, а навіть почав її підвищувати, ну це трошки, скажімо таки, більш, назвемо це так, песимістичний був такий сценарій, який вони побачили в своїх аналітичних даних, і таким чином почали вже реагувати. Тобто це їхній крок. Ну, нами зараз розцінюється, що Нацбанк, до речі, на наступному монетарному засіданні, це буде через півтори місяці, я думаю, що вони можуть ще підняти облікову ставку навіть до 16%. Тобто таким чином, якби стримуючи оцей ріст інфляції і зупинку цього інфляційного тренду.
6: Що по факту підвищення рівня облікової ставки означає, наприклад, для бізнесу і для вкладників?
14: Для вкладників це позитивна історія, оскільки вкладники побачать на пропозиціях від банків щодо депозитів, щодо доходу по депозитах більші відсотки. Тобто, якщо сьогодні можна було розмістити депозит в межах, там, не знаю, 15-16% в залежності від банку, якісь банки давали більший відсоток, якісь менший. Ну і знову ж таки, я так дуже усереднюю, оскільки є пропозиції на банківському ринку трьохмісячних депозитів, там, шестимісячних, 9 і 12, то можна так сказати, що можна було знайти банк, який пропонував депозит по ставці там 15-16, навіть може і більше. То зараз можна буде побачити, що банки почнуть підвищувати свої ставки по депозитах, тому для вкладників це буде гарний такий момент. А для бізнесу, для позичальників, для тих, хто залучає кредити, тут буде навпаки, вони побачать, що нові кредити, коли ти по діючим кредитам не буде змінені умови, звичайно, тобто тут хвилюватися не потрібно, але по новим кредитам, коли, наприклад, бізнес буде звертатися за новими кредитними ресурсами, вони можуть побачити, що відсоткова ставка по кредиту буде вищою як реакція на облікову ставку Національного банку.
6: І ще те, що точно цікавить, я думаю, аудиторію, коли ми загалом говоримо про економіку, це про гроші, облікова ставка, інфляція. Ви це детально пояснили, я думаю, абсолютно зрозуміло. Але питання, коли люди побачать цей ефект на цінах, коли ми можемо очікувати, що ціни знову почнуть зростати?
14: Я, можливо, тут поправлю вас трішки, бо вони зараз, інфляція – це і є ріст цін. Тобто вони зараз зростають, просто вони зростають швидшими темпами, ніж, скажімо так, в прогнозі і в цілях Національного банку. І саме тому Нацбанк своїм рішенням старається пригальмувати ріст цін. Для нас, для громадян, якщо ми говоримо саме про стабільність там грошової одиниці і цінової політики, то навіть затвердженнями Національного банку вони кажуть, що всередині 27-го року, після цих їхніх кроків, можна очікувати зниження облікової ставки, тобто тренд на зниження облікової ставки, тобто цикл зниження облікової ставки. І, в принципі, вони прогнозують, що до кінця 28-го року інфляція може увійти в свій цільовий діапазон 5+-мінус відсотків. Тобто це такі, скажімо, ми певні економічні чинники обговорили. Я би звернув кілька позитивних таких моментів, так, які в макропрогнозі Національний банк, на які звернув увагу. Вони скоригували на 26-й рік ВВП України. Якщо в їхньому попередньому прогнозі ВВП за 26-й рік мав зрости на 1,3%, вони вже показують 1,8. Тобто фактично це певний такий позитивний сигнал. Друге, Нацбанк в своєму макропрогнозі досить суттєво переглянув очікуваний обсяг золотовалютних резервів. А для нас, для громадян, золотовалютні резерви – це, знаєте, такий певний подушка безпеки в Національному банку, яка дозволяє не щоб в нас не появлялися різкі коливання валюти. Що означає різкі коливання валюти? Якщо, наприклад, курс був 44, там не знаю, 90, а став 44,45, наприклад, ну 10 копійок підвищення, це не є різке коливання. Це про різке коливання, коли ми бачимо, що, наприклад, на гривню, на півтори гривні, навіть на дві гривні зростає. І в Національного банку золотовалютні резерви, сьогоднішній обсяг і ті, які він запрогнозував, досить великі. Зараз у нас банку 51,3 мільярди, це досить високий навіть для у сьогоднішнього часу, а в 27-му і 28-му році вони прогнозують приблизно близько 70 мільярдів доларів золотовалютних резервів, які, ну, я можу так відповідально сказати, що які будуть дозволяти їм не розхитувати, щоб курс не розхитувався як в одну, так і в іншу сторону надто різко. Тобто це такий в них стримуючий обсяг цих ЗВРів, які, ну, я точно можу сказати, що ми не побачимо якогось кардинального, не знаю, там ситуації, наприклад, по відношенню курсу долара до гривні ні в цьому році, ні в наступному році, бо їм золотовалютні резерви дозволяють це робити. І якщо раніше вони очікували там в межах 63-66 мільярдів на 27-28 рік, то зараз вже 70, навіть трошки більше 70.
6: Вже ви почали говорити про 63, я вже подумала 63 гривні за долар і схопилася за серце, але рада почути, що до цього не дійде. І от ви трошки торкнулися стосовно валюти, і чи могли б дещо деталізувати щодо валютного ринку найближчим часом? Суттєвих змін, так зрозуміло, що не буде, і ми будемо, в принципі, в тих межах, які є зараз, так і коливатися, так?
14: Абсолютно так, але давайте говорити конкретними цифрами. І часто мене представники засобів масової інформації запитують, який мій прогноз на кінець цього року, наприклад, щодо долара.
6: Ну, тут добути ще треба, що... до кінця цього року, я вам так скажу, пане Андрію.
14: Ну, я згоден реальності. З вами. Звичайно, я згоден з вами. Я живу в тому самому Києві, як і ви, і, ну, аналогічно разом з дітьми ходимо в укриття і відчуваємо ці всі незручності, які Росія нам створила 4 роки повномасштабного вторгнення і 12 років війни в Україні. По прогнозу курсу, я думаю, що курс буде до кінця року в межах від 44,90 десь до 45,10. Я отакий коридор дозволяю на кінець цього року. Тобто, в принципі, якщо навіть порівнювати, ми робили таке порівняння на одному з ефірів, наскільки наша валюта девальвувала від початку року, то на початок року цього курс був 42,50. Зараз ми бачимо, що курс в межах 44,90-45. Коли математично порахувати це знецінення, це близько 6%. Тобто, грубо кажучи, якщо ви мали 1000 гривень в своїх заощадженнях, то їхня купівельна спроможність, їхня еквівалент відносно долара знизився на 6%. Тобто не 1000 гривень, а стали там 940, грубо кажучи. Але як можна зберегти свої заощадження від цього навіть девальваційного обезцінення, наприклад, гривні, яке відбулося від початку року? В нас є досить такі два простих і зрозумілих інструмента, якими користуються громадяни. Перший – це облігації внутрішньої державної позики. Воно може звучати так досить складно, дивно, це якісь цінні папери, але абсолютно ні, в додатку практично кожного банку, в мобільному додатку кожного банку, ти можеш 1000 гривень, 500 гривень, 10 тисяч, 100 тисяч гривень розмістити, купивши ці облігації, і вони дають дохідність у межах 16-15%. Це якщо валюта здевальвувала на 6%, а ти отримав вигоду 15-16, тобто ти, по-перше, зберіг свої заощадження від девальвації, а друге, навіть отримав ще й плюс.
6: Так.
14: Звичайно. Так. Другий, звичайно, інструмент, який найбільш популярний, це гривневі, депозити в банках в Україні, оскільки, якщо навіть порівняти портфель, то на сьогодні населення тримає в ОВДП коштів близько 150 мільярдів гривень, тоді як на депозитах в банках, строкових депозитах, понад 320 мільярдів.
6: Ого. Про підвищення Нацбанком облікової ставки та чого чекати від курсу валют найближчим часом ми говорили з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
15: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
16: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: З правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук говоримо про новий масштабний проєкт «Спроможні» о 10:10. Як підтримати ініціативу жіночих громадських організацій на місцевому рівні? На прикладі Кіровоградської області. Олена Постельняк в ефірі Громадського радіо о 10:30.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів.

0: За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, вдень 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, вдень плюс 30, плюс 32.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право, попри війну?
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
0: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На YouTube-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
17: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
18: Там дві пропозиції. Поговоримо про російські атаки на цивільні судна у Чорному морі. А також познайомимо вас із найважливішими та найцікавішими подіями польського спорту за тиждень, що минає. Про все це згодом після інформаційного випуску. Наталя Бень у студії.
19: Триває розслідування падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. У Польщі зростає інфляція. 82 роки тому вирішено, що почнеться Варшавське повстання. Польська прокуратура оприлюднила нові висновки у справі про падіння російської ракети в Люблінському воєводстві. Слідчі підтвердили її тип і місце виробництва. Тим часом сам інцидент став приводом для дискусії про систему оповіщення населення. Більше у кореспонденції Анни Львової.
20: Можу впевнено стверджувати, що це ракета Х-101. Її виготовили в Московській області Російської Федерації у другому кварталі 2026 року.
21: Заявив речник Люблінської окружної прокуратури Марцін Козак. Це останні офіційні висновки слідства після падіння російської крилатої ракети поблизу селища Тернава Колонія на Люблінщині. Прокуратура вилучила її уламки. Їхнє дослідження триває. До огляду місця падіння також долучився український експерт. На ці деталі місцеві жителі чекали з 30 липня. Саме тоді ракета впала у поле, приблизно за 2 кілометри від найближчих будинків.
20: Літали літаки, приїхали пожежники.
21: Ми приїхали подивитися, але далі нас не пустили. Мені було дуже страшно.
20: Вибух був дуже гучний. Я прокинувся, потім ще довго не могли заспокоїтися.
21: На місці падіння утворилася вирва, її діаметр близько 10 метрів, глибина близько 5. Зараз вирву вже засипали, ділянку повернули власнику. Прокуратура проводить розслідування, воно стосується створення загрози для повітряного руху та незаконного порушення повітряного простору Польщі. Слідчі допитують свідків, вони також відтворюють маршрут польоту ракети. Інцидент також спричинив дискусію щодо системи оповіщення населення. Після критики з боку мешканців Урядовий центр безпеки розіслав абонентам польських мобільних мереж СМС із посиланням на урядовий посібник з безпеки. У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі також повідомили, що найближчими тижнями в країні планують запустити окремий застосунок для оперативного оповіщення населення. З Любліна Анна Львова.
19: Прем'єр-міністр Дональд Туск, який був на місці падіння ракети, запевнив, що всі обставини інциденту будуть з'ясовані. Він також оголосив, що польський уряд надалі підтримуватиме Україну.
22: Я
19: робитиму все, щоб польсько-українські взаємини у зв'язку з російською агресією були можливо позитивними, не за рахунок Польщі, а зі зрозумінням і взаємною повагою. Навіть якби я мав залишатися один, намагатимуся берегти польсько-українські відносини, адже я знаю, де ворог.
22: Miałbym zostać sam, to będę starał się chronić relacje polsko-ukraińskie, bo ja wiem, gdzie jest wróg.
19: Сказав очільник польського уряду Дональд Туск. Тим часом посла Росії викликали до МЗС у Варшаві. Інфляція в Польщі зростає, як і очікували аналітики, у липні пришвидшилося зростання споживчих цін. Згідно з оперативною оцінкою Головного статистичного управління, у липні інфляція зросла до 3%, у червні вона становила 2,5%. Експертка банку ПКО «Банк Польський» Марта Петка-Закаєвська відзначила, що після 4 місяців несподіваних даних цього разу показник сходиться з прогнозами економістів.
23: Тим головним моторем, який пхав інфляцію.
19: Головною рушійною силою, яка піднімала інфляцію вгору, були ціни на пальне. У масштабі місяця вони зросли майже на 14%, відзеркалюючи те, що відбувалося на глобальному ринку, тобто вищі ціни на нафту і закінчення програми ЦПН. Масштаб зростання інфляції обмежували ціни на продукти, які у цей літній сезон особливо корисні.
23: Ceny żywności, które w tym sezonie letnim kształtują się wyjątkowo korzystnie.
19: Як додала Марта Петка-Закаєвська, у липні ціни на продукти були нижчими не лише порівняно з попереднім місяцем, а й зі станом, який був рік тому. За словами економістки, зростання інфляції може тривати й у найближчі місяці. А детальніші дані про інфляцію за липень Головне статистичне управління опублікує у середині серпня. 82 роки тому ухвалено рішення про початок Варшавського повстання. Головною метою повстання було визволити місто до вступу совєтських військ і щоб у столиці їх зустріли представники польського уряду та армії. Командири армії Крайової усвідомлювали, що у них немає шансів зайняти та утримати місто самостійно. Тому про початок повстання мало вирішити не лише ослаблення німців, а й рух Червоної армії. Як розповідає директор музею Варшавського повстання Ян Олдаковський, на постанову почати повстання вплинула чутка про можливий наступ совєтських сил.
1: Так мовив принаймні Ян Новак-Єжуранський, наприклад, що повстання мусило...
19: Принаймні так говорив Ян Новак-Єжуранський, що повстання мусило початися. У момент, коли німці слабшали, з'явилася загроза, що більшовики без бою займуть Варшаву. Командування армії Крайової на основі інформації, яку воно мало, вирішило, що повстання повинно початися. Звісно, сьогодні, знаючи результат, нам легко дискутувати. Питання, чи на основі доступної тоді інформації вони могли ухвалити інше рішення. Рішення було результатом 5 років опору проти тоталітарного Третього Райху.
1: Було ефектом 5 років опору проти тоталітарної Третьої Рейхи.
19: Повстання розпочалося 1 серпня 1944 року. Польські сили були здебільшого погано оснащені, не вистачало боєприпасів. Без достатньої підтримки західних союзників та без допомоги Червоної армії, яка зупинила наступ, Варшава капітулювала після 63 днів.
18: Випуск новин підготувала Наталя Бень. Це Варшава, і наш ефір продовжується рубрикою сьогодення. У ній говоритимемо про російську агресію у Чорному морі, де росіяни створюють загрози для торгівельних шляхів, а також НАТО. Передаю слово Олексію Бурлакову.
3: Володимир Зеленський не так давно попереджав про можливе посилення російських атак на кораблі, судна в Чорному морі, і його попередження виходить, що збувається, бо все частіше ми чуємо про те, що росіяни атакували той чи інший корабель, навіть судно, не корабель, бо не військові цілі вони атакують. А також все частіше атакують Одесу та Одещину ракетами, дронами тощо. Про все це поговорили з військовим аналітиком Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаю вас, добрий день.
4: Вітаю, доброго дня.
3: Чи не суб'єктивне це враження, по-перше, що почастішали подібні атаки, а друге, як ви бачите ціль цих атак російських? Для чого вони це? Це помста за тіньовий флот чи щось інше?
4: В якомусь сенсі так можна назвати це такою собі помстою і демонстрацією того, що Росія також може впливати на судноплавство в Чорноморському регіоні і блокувати його для України. Тобто вони намагаються відповідати те, що називається дзеркально, хоча за масштабами, якщо порівнювати з тими операціями, які ми проводимо в Азовському морі та в Чорному морі, тут порівнювати нема що. А у росіян на добу виходить декілька ударів по суднам, у той час як сили безпілотних систем України, СБУ, ГУРМО України, ВМСУ, вони наносять удари по десяткам об'єктам, як в Азовському, так і Чорному морі. Загально за період початку блокади Азовського моря сили безпілотних систем України, тільки саме сили безпілотних систем України, нанесли ураження більш ніж до 100 російським танкерам, суховантажним суднам, паромам, буксирам, тобто більше ніж 200 одиниць. І це тільки от саме це формування, саме цей рід військ. Тому, в принципі, можна сказати, що тут не про паритет навіть йдеться, тут спроба якось продемонструвати, що вони якось відповідають, і при цьому використовують зовсім іншого формату засоби для ураження. Тобто, якщо Україна працює по цим об'єктам, використовуючи дрони Firepoint 2, друга модифікація FP2, то якраз Росія, вона інтенсифікувала удари з використанням ракетної зброї. Вона використовує авіаційні ракети Х-50-69, які запускаються з літаків, бойових літаків типу Су-34 фронтовий бомбардувальник, Су-35, Су-57, Су-30СМ. Вони використовують ерзац ракети «Бандероль», вони використовують реактивні дрони за функцією «Сікер». Це в них модифікація «Грайн-4 Сікер», яка базується на «Шахет-238» з автоматичним наведенням на ціль. І вони активно використовують, окрім цих засобів, ще і більш потужні засоби ураження. Це П-800 «Онікс» протикорабельні ракети, Х-35. Майже на цьому тижні було використання 2 таких ракет протикорабельних і інколи навіть балістика. Тому у них більш різноманітна номенклатура, вона більш важка, Це переважно, знову ж таки, ракети. І в липні якраз використання ракетної зброї російськими окупантами стало максимальним за весь час повномасштабного вторгнення в Україну саме по Одеській області. Тобто ще жодного разу такої кількості ракет не використовувалось за місяць по Одещині.
3: Спікер військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук каже, що, цитую його зараз, росіяни весь цей період намагалися вчергово знайти якийсь чарівний ключик, який має вирішити це завдання. Але наш ворог діє за одним і тим самим принципом, де не виходить якісно, беруть кількісно. Тому в якийсь момент вони просто збільшили показник ударів і перейшли вже до відвертих воєнних злочинів, таких як цілеспрямовані удари по цивільних суднах. Кінець цитати. Але ж ми ще якийсь нетривалий час тому говорили про те, що Україна вигнала росіян з Чорного моря. А тепер ми кажемо про систематичні удари навіть по цивільних суднах.
4: Вони не представляють собою зараз якусь силу, яка могла б зупинити судноплавство в виключній економічній зоні України в Чорному морі. А удари наносяться за рахунок авіації. Тобто використовується авіація, використовуються пускові установки наземного типу, наприклад, береговий протикорабельний ракетний комплекс «БАЛ» для пуску ракет Х-35, П-800-тонік, знову ж таки, це пускові установки якраз сухопутного типу з півострова Крим. І якщо ми говоримо, що ми вигнали з Чорного моря, воно так воно і є. Їх корвети або їх там якісь інші, четвертого навіть рангу кораблі, вони не мають можливості зараз патрулювати Чорне море, вони не мають можливості виходити в відкрите море. Чорне море і Азовське море, до речі, також для них закриті. Що якраз це якраз законні дії з боку України, тому що поза законом знаходяться самі ці судна. У той час, як удари по суднам в Чорному морі в виключній економічній зоні України, це якраз злочин. Це пан Плетенчук абсолютно правий. Якраз Росія є злочинцем і вона коїть злочин. А Україна, вона має абсолютно законне право наносити ці удари. І, в принципі, ми зараз говоримо про те, що Україна повинна знайти найближчим часом для того, щоб відновити судноплавство в Чорному морі, Україна повинна знайти відповідний інструментарій, щоб зупинити російський терор. А таким інструментарієм треба визнати, як мінімум повинно бути хоча б використання винищувачів з ракетної зброї, яка зможе знищувати російські літаки ще на підльоті до пускових локацій.
3: Але в цілому, якщо зібрати докупи всю ту зброю, яка використовується зараз в Чорному морі з одного і іншого боку, чи не так, існує велика загроза для торгівельного судноплавства? Я розумію, що вона апріорі є з війною, але ви теж на цьому наголошували, що все частіше стали ці атаки, то чи не буде і криза в цьому сенсі? Чи не спиниться повністю судоходство вже цивільне?
4: Цілком ймовірно, ризики досить великі, це правда. Але, знову ж таки, нюанс полягає у чому? Використання ресурсу, який використовує ресурс для того, щоб це зробити Росія, і який використовує ресурс Україна, і які є методи протидії. Україна використовує більш дешевий ресурс, більш масовий, кількісно і більш ефективний, відповідно, це дрони. Це дрони, і ми ними і керуємось при встановленні цих блокади в Азовському морі і в Чорному морі. Росія все ж таки використовує досить дороговартісний ресурс. Це ракети, в першу чергу. Вони набагато дорожчі, аніж дрони. Особливо, якщо ми говоримо про навіть пуск Х-59-69, необхідно підіймати в повітря авіацію. Україна має можливість знайти протидію цій загрозі. Це наша вже авіація, це гріпени, це ракети «Метеор». Якось заподіяти нанесення ударів за допомогою П-800 «Онікс» тут, звісно, є проблема. Бо це в першу чергу йдеться про системи протиповітряної оборони великого радіусу дії. ЗРК «Петріот», «Семпті» і так далі. Тому, оскільки Україна не має достатньої кількості цих комплексів і навіть боєкомплекту до них, відповідно, з ракетами наземного пуску буде набагато складніше впоратись. Але тут ці пуски будуть залежати від боєкомплекту. Тому це все може відбуватися в перспективі по якомусь сценарію досить комплексно, і в України є можливість цим впоратись, але через деякий час. Поки в нас не з'являться ці інструментарії, на жаль, треба визнати, можливо, судноплавство саме в Чорному морі, в українські порти буде на деякий час поставлено або на паузу, або мінімізовано.
3: І це означає, що Україна теж дуже багато втратить. Давайте з іншого боку спробуємо. Чи існує метод, спосіб убезпечити хоча б певний коридор, якісь системи ППО, можливо, корабельні системи? Чи існує, в принципі, такий рецепт?
4: Така можливість є. Максимальне наближення суден до берегової лінії, прикриття вздовж всієї берегової лінії засобами ППО. Але говорити про 100% надійність – ні. А по-перше, це кількісно, ми не можемо зараз реалізувати. У нас на сьогодні нема можливості забезпечити 100% гарантію для проходження кораблів вздовж берегової лінії безпечно. Не вистачає засобів зенітно-ракетних комплексів, не вистачає до них боєкомплекту.
3: Олександр Коваленко, військовий аналітик, з нами був на зв'язку. Поговорили про оборону Чорного моря і про оборону українського берега. Дякую.
18: Наша передача з Варшави продовжується, і далі пропонуємо вам дізнатися про найважливіші та найцікавіші події зі світу польського спорту. Цього разу рубрику «Замість Назара Олійника» підготував Володимир Гарматюк.
5: Вітаю, це рубрика «Зі світу польського спорту» Української служби польського радіо, перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Жіноча збірна Польщі з баскетболу обіграла Фінляндію з рахунком 84-79 у контрольному матчі в межах міжнародного турніру Клайпецького округу. Каміла Бурковська завершила зустріч із дабл-даблом, на її рахунку 26 очок та 11 підбирань. Головний тренер збірної Польщі Кароль Ковалевський зазначив, що матч був складним і вимагав від команди великих зусиль. Цієї
6: консеквенції з нашої сторони було трохи замало.
18: Цієї послідовності дій з нашого боку трохи не вистачало. І були такі моменти, коли ми втрачали контроль через агресивний захист збірної Фінляндії. Фінки дуже ускладнювали нам гру під кошиком, а на іншому боці майданчика фактично дуже жорстко нас за це карали. Щойно у нас виникала якась проблема в захисті під час переходу в оборону, ми дуже швидко отримували 3 очки, тому це був дуже цінний матч для нас.
6: Доставалися 3 пункти, дуже цінне спотканий для нас.
5: Такий матч, каже Кароль Ковалевський, був складним, однак його тішить, що вдалося зіграти добре наприкінці.
6: Доживалися поволодку в теракті того матчу.
18: Ми поступово дорослішали протягом цієї гри. Пізніше знову, хоча вже здавалося, що ми взяли контроль над грою, у нас траплявся такий момент, коли протягом 2 хвилин Фінляндія дуже швидко поверталася у гру. Але мене це тішить, тому що ми отримали можливість зіграти таку кінцівку, як кажуть, на ножицях. І справді все було дуже близько. Такі перемоги в кінцівці не те, щоб вони смакують краще, але з погляду навчання вони точно дають нам багато відповідей.
6: Смакує лепі, але напевно школеньово теж дає нам дуже відповідь.
5: Чоловіча збірна Польщі з волейболу вийшла до півфіналу Ліги націй. У чвертьфінальному матчі, який відбувся в Нінбо, поляки перемогли збірну України з рахунком 3-1. Найрезультативнішим гравцем в складі біло-червоних став Бартош Болонч, який набрав 24 очки.
7: А дружина заслужила на звичайство. Треба признати,
18: що... Уся команда заслужила на перемогу. Треба визнати, що ми не виграли на своєму рівні, але головне – це перемога. Ми очікували, що це буде важкий матч. Збірна України вже цього сезону показала, що вона вміє перемагати команди з топ-рівня, і сьогодні вони це продемонстрували. Але найважливіше, що ми не зламалися і виграли цей матч.
7: І то дійсно показали, але найважливіше, що не пеклися і виграли цей матч.
5: центральний Бартоломій Леманський похвалив українську команду.
0: Хлопці з України попісалися за Гривко сьогодні в цьому матчі і то зробили.
18: Хлопці з України сьогодні продемонстрували дуже хорошу подачу в цьому матчі, і це безумовно стало різницею у тому сеті, який ми програли. На щастя, у наступних партіях нам вдалося десь це компенсувати. Ми трохи краще зіграли також на блоці, і це дало результат. А четвертий сет ми вже провели з величезною перевагою. Можна сказати, що ми виконали цю екзекуцію і вдалося впевнено завершити цей матч.
0: Вдалося справді закінчити цей матч.
5: Гравець збірної Польщі Томаш Форналь заявив, що цей матч не був легким.
18: Найважливіше, що ми перемогли. Мені здається, що на початку цього матчу ми трохи нервували, але найважливіше те, що все завершилося саме так, як завершилося. Ми вийшли до півфіналу, переможців не судять. Спорт має таку особливість, що може статися все, і це було видно також за вчорашніми матчами. Чи то Японія, яка мучилася з теоретично найслабшим суперником, чи Словакія, які набрали більше, ніж 30 очок у двох сетах. Тому тут неможливо перед матчем на 100% визначити, що якась команда точно переможе. Такий уже спорт, і треба бути готовим до того, що можуть бути важчі моменти, кращі моменти, і не завжди все йде легко.
0: Шикувати на те, що можуть бути ченше, лепші хвилини завжди йде як складка.
5: У суботу у півфіналі збірна Польщі зіграє проти Словенії. В іншому півфінальному матчі збірна США зустрінеться з японцями. У п'ятницю в італійському Варезе розпочнеться чемпіонат Європи з академічного веслування. Торік у болгарському Пловдиві золоту медаль у змаганнях двійок парних вибороли Мірослав Зінтарський і Матеуш Біскуп, а бронзовими призерами в четвірці парній стали Домінік Чая, Пьотр Пломінський, Якуб Фожняк і Конрад Доманський. Обидва екіпажі тренує Олександр Вочіховський. На чемпіонаті Європи у Варезе всі шестеро спортсменів виступлять, але в іншому складі екіпажів. Про це розповів спортивний директор Польської асоціації академічного веслування Андрій Кшепінський.
8: Найбільші надії в'яжемо з виступом менських осад Йосиф Кутіс.
18: Найбільші надії ми пов'язуємо з виступами чоловічих екіпажів у коротких веслах, які змагатимуться у двійці та у квадрупл свайці. В обох човнах у нових складах стартуватимуть усі спортсмени, які минулого року здобували медалі чемпіонатів Європи та світу. Наші чинні ще чемпіони Європи та світу Матеуш Біскуп і Мірослав Зінтарський виступатимуть у складі четвірки парної разом із Домініком Чаєю, з яким вони вибороли в Парижі бронзову медаль, а також із Конрадом Доманським. Домінік і Конрад минулого року виступали у четвірці та здобули бронзові медалі на чемпіонатах Європи і світу. Інші спортсмени з торішньої четвірки виступатимуть тут у двійці парній. Йдеться, звичайно, про Пьотра Племінського та Якуба Возняка. Окрім цієї групи, у чемпіонаті візьмуть участь два жіночі екіпажі – четвірка парна та четвірка без стернового, а також чоловічі екіпажі у довгих веслах. Четвірка та вісімка. Старти в Ареці мають дати відповідь, у яких складах польська збірна виступить на головному цьогорічному змаганні – чемпіонаті світу.
8: Польська репрезентація виступає в найважливішій тогорічній прежі Містерства світу.
5: Чемпіонат Європи триватиме до неділі, а чемпіонат світу відбудеться наприкінці серпня в Амстердамі. Польські фехтувальники завершили чемпіонат світу в Гонконзі без успіхів в останній день змагань. Польські рапіристки і шпажистки не досягли успіхів в останній день чемпіонату світу з фехтування в Гонконзі. Марта Якубовська, Амелія Люшевська, Юлія Вальчик-Клімашик і Кароліна Журавська посіли 11-те місце, а Шимон Хрицюков, Стасяк, Бенедикт Денкевич і Пьотр Щепанік завершили турнір на 15-й позиції. Золоті медалі здобули італійські рапіристки і французькі шаблісти. У фіналі італійки перемогли американок із рахунком 45-29, а французи – представників Південної Кореї 45-31. Бронзові нагороди, відповідно, вибороли японки та румуни. Польська збірна повернеться додому з однією медаллю. Бронзу в індивідуальних змаганнях шпажисток здобула Барбара Брич. Уже визначено склад збірної Польщі на чемпіонат Європи з легкої атлетики. 10 серпня у Бірмінгемі розпочнуться змагання у Європі з цього виду спорту. Уже відомий склад збірної Польщі на головний старт сезону. До заявки увійшли 74 спортсмени, серед них зірки польської легкої атлетики Ева Свобода, Наталія Буковецька, Пія Скшишовська, Аніта Володарчик, Павел Файдек, Войцех Новицький і Якуб Шиманський. Захищати титули, здобуті в Римі, будуть Войцех Новицький в метанні молота і Наталія Буковецька в бігу на 400 метрів. Остання в суботу в Білостоку з результатом 50,2 секунди здобула черговий титул чемпіонки Польщі.
9: Спокійно буду ще приготувати спали, і вже буду ще регенерувати, відпочивати.
18: Спокійно буду готуватися, викладуся і думаю, що буду відновлюватися, відпочивати та зосереджуватися на тому, щоб допрацювати те, чого трохи не вистачило.
9: Щоб дошліпувати то, десь там, чого трошки бракло.
5: Войцех Новицький перед власними вболівальниками був змушений задовольнитися третім місцем, натомість хорошу форму цього сезону демонструє п'ятиразовий чемпіон світу з метання молота Павел Файдек. На початку липня в Нансі він показав результат 82 метри 9 сантиметрів, а чемпіонат Польщі виграв із результатом 79 метрів 3 сантиметри.
10: Тішуся, що знов хтось ви мені увірив.
18: Я радий, що знову хтось у мене повірив. Я точно вірю у себе і буду намагатися боротися. Як складеться конкурс у Бірмінгемі, побачимо. Потрібно пройти кваліфікацію, а потім треба боротися у фіналі. Попереду ще два змагання.
10: Потім треба бачити в фіналі, так що два конкурси ще перед нами.
5: Два роки тому в столиці Італії поляки загалом здобули 6 медалей, окрім золотих нагород Новицької і Буковецької, також 2 срібла Еви Свободи на бігу на 100 метрів і Аніти Володарчик у метанні молота, а також 2 бронзові медалі Пії Скшишовської в бігу на 100 метрів з бар'єрами та Міхала Харатика в штовханні ядра. Це була програма «Зі світу польського спорту» Української служби Польського радіо. У студії працював Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. Почуємось.
18: А ви слухали польську версію «Спільний проєкт Польського і Громадського радіо». Для вас працювали звукорежисер Кацпер Кукер і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. Почуємося.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
1: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на громадському радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Протеїнові батончики, коктейлі, високобілкові продукти. Білок став справжнім трендом. Чи дійсно більшості людей його бракує? Про те, кому насправді потрібен додатковий білок, скільки його вживати та які міфи варто залишити у минулому, говоримо з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Мода на білок – це точно сучасний тренд. Принаймні, в моїй бульбашці всі намагаються добрати білок, всі його їдять, всі постять, репостять, зберігають рецепти якоїсь високобілкової їжі. Білок став культом. І, може, навіть не лише в Україні, а й в світі. Не знаю, це питання я не досліджувала, але точно для великої кількості українців зараз це абсолютний культ. Чому саме зараз ця тема стала настільки популярною, пані Наталю? Що ви бачите, може, по соцмережах?
3: Тому що саме зараз з'явилася мода на довголіття. І кожен з нас хоче прожити довше. Ми вже розуміємо, що людина, яка знаходиться у віці старості, це не людина, до прикладу, там 65-70 років. І поважний вік, він збільшився в деяких країнах навіть на 2 десятиліття. Але ж ви розумієте, що можна зустрічати старість здоровим, активним, коли мозок працює, а можна набратися хвороб і займатися тільки тим, що їх лікувати. Тому ось мода на білок стала актуальною саме зараз, хоча серед спортсменів це завжди було актуально, тому що білок є основним структурним елементом, так, багатьох процесів. Він бере участь у побудові всіх тканин в організмі, синтезі гормонів, виробленні ферментів, роботи імунної системи, ну і так далі, і так далі. Ну, а особливо це підтримка м'язової маси. І неважливо, там, худнете ви, чи набираєте, навпаки, м'язову частку. Якщо ми говоримо там про добову норму білку, тому що так, багато хто намагається доїсти білок, але мало хто знає про добові норми білку, то вони співвідносяться якраз таки із фізичною активністю. Що це означає? Якщо, наприклад, ви не займаєтеся ніякими фізичними навантаженнями, вправами, то ваша норма білку 0,8 на 1 кілограм вашої маси тіла. Це не означає, що треба з'їсти 0,8 грама на кілограм саме курки, а нас цікавить вміст білку у м'ясі курки. Якщо ви займаєтеся помірною активністю, ну, тобто це може бути одне тренування, максимум два тренування легких на тиждень, то вам достатньо буде 1 граму білку на 1 кілограм вашої ваги.
2: А якщо ходите щодня по 10 тисяч кроків, це вже куди?
3: Це помірна активність. От 1 грам білку, 1,2 максимум грама білку на кілограм вашої ваги. А от якщо ви вже регулярно тренуєтеся, то тут якраз таки буде вже інша норма. Це 1,5 грами білку і до 1,8 грами. Всі ці норми можна знайти в гуглі, так, якщо погуглити, але простими словами зараз скажу, ну, до прикладу, ви важите там 56 кілограмів. Мінімум для вашого здоров'я ви маєте щоденно споживати 45 грамів білку. Якщо ви регулярно тренуєтеся, то це 80-100 грамів білку на день. Ну, якщо вам потрібна там рекомпозиція тіла, ви хочете замінити там жирову частку на м'язову частку, то це більше 100 грамів білку на день, приблизно 120.
2: А якщо їсти багато білка, але не активно займатися спортом, що це може означати для організму? Чи може бути такий надлишок шкідливим?
3: Ну, по-перше, потрібно дивитися на здоров'я тіла. Тому що якщо ви будете їсти норму білку, так, то це, ну, в цьому немає нічого поганого. Тобто у вас буде нормальна кислотність у шлунку, у вас буде гарна шкіра, підтягнута, пружна, і це стосується всього тіла. Тобто в цьому немає нічого поганого. Якщо це не доданий білок, якщо ви вже почали там вживати протеїни і у вас з'являється надлишок білку, то можуть бути питання по нирках, може бути осідання там солей і так далі. Тому за цим потрібно слідкувати. Я хотіла ще, знаєте, згадати про види продуктів білкових, тому що мода то модою,
2: до продуктів
3: але
2: ми ще з вами
3: приходять...
2: перейдемо, так, пані Наталю, в мене про це теж є запитання, але ще поки що, коли ми говоримо норма більше-менше, чому білок неможливо наїсти наперед? От здавалося, от у мене сьогодні є настрій, у мене є всі сьогодні продукти.
3: Я... Ну, неможливо, тому що він виводиться із нашого організму, там, з сечею, з іншими процесами біологічними. Ми ж ходимо в туалет, так чи інакше, там, хтось раз на день, хтось два рази на день. Тому це
2: тобто
3: ж...
2: Про накопичення тут не йдеться.
3: Продукти відпрацьовані. Те, що тіло потребує, воно взяло для м'язів. Те, що для нього зайве, воно вивело його.
2: Угу.
3: Але білок містить ж в собі ще незамінні амінокислоти, які потрібні для нашого організму. Тому тут вже далі мова піде якраз таки про тваринні білки.
2: Угу. І от до продуктів ми дійшли. Яка різниця між білком, який ми споживаємо з їжі, і протеїном як добавкою? Тому що протеїн, мені здається, це слово, навіть якщо ви не знаєте, що воно означає, коли ви заходите тепер в супермаркет, маса продуктів, де зазначено рівень, кількість протеїну, і коктейлі, і десерти, і батончики, і так далі, і так далі, і так далі.
3: Ну, з англійської, в принципі, протеїн – це є білок. Це слово переводиться як білок, тому не варто його боятися. В кожному продукті містить є склад продукту, так? Якщо ви звернете увагу на упаковку, у вас там будуть прописані білки, жири, вуглеводи, цукри додані і недодані. А також буде міститися калораж. Цього не потрібно боятися. Так, є продукти з високим вмістом білку. Що таке протеїн? Протеїн – це концентрат білку. Він може бути з молочних продуктів, витяжки, тобто це сировинковий протеїн, і може бути з, наприклад, яловичини. Може бути із рослинних продуктів, гороховий або соєвий протеїн. В протеїні немає нічого поганого. Протеїн вживають не тільки спортсмени. Я раджу людям похилого віку, жінкам, які заходять в передменопаузу, тобто 40, з 40 років, жінкам, у яких менопауза або постменопауза, я також раджу додатково вживати білок, протеїн саме, якщо ви не добираєте білку з їжі. Тобто тут потрібно розуміти це. Якщо говорити вже про продукти, звісно, наш організм засвоює абсолютно шикарно продукти тваринного походження з білковим вмістом. Рекордсмени – це пармезан. До речі, пармезан містить майже 38 грамів білку на 100 грамів.
2: Ого!
3: Також... Алло?
2: Так, я кажу, ого, це дуже багато, тому що я теж в тій моді за білком останнім часом, ну, не так, можливо, як у декого, аж дуже вже прицільно, але стараюся їсти і щодня згадувати про це, не забувати, і
3: це
2: часто купую кисломолочний сир, але в ньому максимум знаходжу там 21 грам білка, це поки що мій рекорд, який я змогла знайти по сиру, а от що пармезан має так багато, це дуже корисна інформація.
3: Ще містить багато білку сушене м'ясо. Це джерки, так, про які ми, якими ми можемо перекусувати. Також індичка і курка. Це майже там 20 грамів білку. Ну і, звісно, я раджу не забувати все ж таки про червоне м'ясо, тому що воно містить залізо, яке засвоюється у нашому організмі. Важливо хоча б їсти його один раз на тиждень.
2: От ми поговорили про тваринні білки. А якщо людина не їсть м'яса, чи реально отримати достатньо білка,
3: знаєте,
2: з рослинних продуктів?
3: Знаєте, я якраз про це хотіла сказати, тому що є люди, які не їдять м'яса, але вони їдять яйця. І коли вони говорять, я там з'їла 2 яйця на сніданок, я вас трошки хочу розчарувати, тому що одне велике яйце містить всього-навсього 7 грамів білку. Але якщо ви з якихось причин вегетаріаните, так, зауважу, що це не має бути постійним харчуванням, тільки тимчасовим, тому ви можете використовувати соєві боби в раціоні, соєві продукти. Вони містять 36 грамів білку на 100 грамів. Можете використовувати і тофу, і едамами, і сочевицю, нут, квасолю. Горіхи, звісно, але потрібно пам'ятати, що в горіхах міститься не тільки білок, а ще і високий склад жиру. Обов'язково пам'ятайте про те, що, наприклад, 110 грамів білка, таку денну норму, можна ж розділити порівну, в принципі, на декілька прийомів їжі, наприклад, на сніданок там 30 грамів білку, на обід так само, вечерю і перекус. А перекуси, до речі, можуть бути, знаєте, в принципі, якраз таки той же ж самий протеїновий коктейль. Коли ви його або просто розколотите з водою, або зробите собі якийсь смачний смузі, тим паче зараз літо, і ви можете додати ягоди, всколотити це блендером, і це буде класний, здоровий, максимально поживний шейк.
2: От щодо протеїнових коктейлів, я таки чула не раз, що, ну, якщо ти займаєшся спортом, ну, ходиш до спортзалу там 2-3 рази на тиждень, то тоді тобі корисно його пити. А якщо в тебе немає таких навантажень, а ти обмежена там умовно 10 тисяч кроків на день, ну і зарядка ранкова, то тобі цей протеїновий коктейль ніякої користі не принесе. Це так чи ні?
3: Ну, це неправда, тому що людське тіло все одно потребує білку. Тому що, ну, так само, як потребує складних вуглеводів для енергії, так само, як потребує корисних жирів, так, для нашої, для роботи гормональної системи. Тому, якщо ми говоримо про людину, яка, в принципі, там не займається якимись постійними фізичними навантаженнями, а ходить 10 тисяч кроків, то ми повинні розуміти, що, скоріш за все, ця людина не добирає зі звичайного харчування білок. І її харчування нагадує, знаєте, як в приказці, бігла через місточок, схопила кленовий листочок.
2: Це точно.
3: І якщо замислитися і проаналізувати харчування, то так воно і буде. Тому в цьому випадку протеїновий коктейль не є якимось небезпечним. Він, навпаки, корисний. І тіло скаже дякую для того, щоб людина нагодувала його білковим продуктом. Але ще важливо, хочу звернутися до тих, хто намагається схуднути. Коли ви худнете, будь ласка, їжте. Їжте білкові продукти, їжте складні вуглеводи, тому що це каркас вашого тіла. Обов'язково потрібно пам'ятати про саркопенію. Це процес зменшення м'язової частки, яку ми спостерігаємо у віці 45 років. Тобто щороку процент м'язів зменшується там 5-8%. Ну, ви розумієте, що ми там до 80 років прийдемо старенькими бабусечками, дідусечками, які будуть не в змозі просто нормально ходити, тримати свій скелет і м'язовий корсет, так? Його просто не буде. Тому важливо пам'ятати про білкову їжу, все ж таки.
2: Щодо їжі, от ви сказали вже, що можна розподіляти ту кількість білка, яку треба з'їсти за добу на різні прийоми їжі. Часто радять починати день з великої такої ударної порції білка. Це універсальна рекомендація, чи вона підходить не всім?
3: Вона підходить не всім, тому що важливо розуміти фізичні навантаження. Я вважаю, для середньостатистичної людини важливо просто слідкувати за своєю тарілкою. І якщо ми говоримо про сніданок, то він має складатися, до прикладу, я зараз скажу, він має складатися там з курки, з рису, гречки, кіноа, якщо ви любите щось таке нове, якщо не любите, будь ласка, будь-яка ячна, пшенична каша, сочевиця. Це, до речі, каша, яка бобова, яка містить у собі білкові продукти, так? Вона білкова, в принципі. Додавайте салат, додавайте оливки або оливкову олію. Якщо не хочете рослинну олію вживати, то можете салат заправити сметаною домашньою, або із жирністю там 20%, так, магазинною, менше я б не радила брати. Тому у вас вже от буде в цілому приблизно там 25-30 грамів білку на день. Таким самим має бути обід, вечеря, а на десерт можете з'їсти або там протеїновий батончик, протеїнове печиво. Зараз в магазині цього повно, в цьому немає, ну, нема чого лякатися цих продуктів. В цілому можна звертати на це увагу, вживати, будь ласка.
2: Я дуже дякую вам, пані Наталю, за цю розмову. Я переконана, що вона буде цікавою і пізнавальною для нашої аудиторії, дійсно, тому що, можливо, ще не всі в цій моді і в трендах на білок, і ми заохотили цією бесідою людей звернути на це увагу.
3: Я дуже хочу, щоб просто люди були здоровими, так, і пам'ятали про те, що вживання, мода на вживання білку – це мода, насправді, на довголіття. Тому, якщо ви хочете довго жити і жити здорово в першу чергу, тому якісно і правильно харчуйтесь.
2: Про моду на вживання білка та чому його потрібно їсти усім нам, ми говорили з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: З правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук говоримо про новий масштабний проєкт «Спроможні» о 10:10. Як підтримати ініціативу жіночих громадських організацій на місцевому рівні, на прикладі Кіровоградської області? Олена Пострельняк в ефірі Громадського радіо о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідромецентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, вдень 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, вдень плюс 30, плюс 32.
0: Погода на Громадському радіо.

0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Я чую інших.
2: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
3: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
4: «Я чую інших людей».
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
0: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: Реклама на громадському радіо.
12: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
13: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
12: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
13: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
12: Живий звук.
14: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти 1 з 5 Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
11: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
2: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Далі заголовки.
15: Далі заголовки на громадському радіо.
9: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
16: Чи отримає Україна більше «Петріот»? Хто блокує повернення Федорова? І чи вдалося Києву та Варшаві перейти точку неповернення?
17: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми... А ні, з нами говорить голова правління Українського кризового медіа-центру і у дуже відповідальні часи посол України у США Валерій Чалий.
18: Вітаю вас, слава Україні!
16: Героям слава! Останній тиждень доволі активні масовані атаки на Київ і на інші міста України. Трагічні наслідки, на жаль, ми маємо цих атак. І кожен раз президент Зеленський наголошує, якби у нас було достатньо ракет «Петріот», зокрема «Петріот», у нас не було б стільки жертв, ми могли б відбивати атаки росіян. Щодо «Петріот», спочатку була інформація, що начебто Трамп готовий надавати ліцензію для виготовлення в Україні цих ракет. Тепер вже сигнали, що начебто і не готові. Ці такі... качелі, як їх називають, гойдалки. Це звична для Трампа тактика, і чи дійсно можна розраховувати, що Америка тут нас підтримає?
18: Давайте розпочнемо якби для критичного мислення. От сьогодні, наприклад, ми отримали якесь рішення про ліцензію на виробництво, причому йдеться не про самі батареї, а про ракети. Сьогодні ми, от сьогодні, сьогоднішній день, ми б отримали якесь рішення Трампа, і що? Це до зими вже нереалістично, абсолютно. Тому треба питання по-іншому ставити зовсім. Так, як, в принципі, президент Володимир Зеленський говорив в Америці, дайте нам зараз 300 вже наявних ракет. Про ліцензію, ну, просто щоб розуміли всі, це не займе один тиждень, чи місяць, чи навіть рік. І я взагалі думаю, що це дуже оптимістично було сказано. Тут же ж не тільки Дональд Трамп, тут є інтереси компанії, звісно, лобійські, але одночасно є і певні обмеження. Насправді, таку ліцензію мають дуже небагато країн. От зараз Німеччина, поляки хочуть розвивати а так ще, наскільки я розумію, Південна Корея, і все. Тобто, треба говорити, чим ми будемо захищатися цієї зими. Так от, тут 300 навіть ракет, яких дуже складно знайти. Зараз в Америці немає 300. Просто-напросто вони випускають 500-600 за рік. Так що Близький Схід і всі інші потреби. Треба або когось посунути в цій черзі з інших отримувачів. І це питання складне взаємодії. Але, ну, посильне. Або... я не знаю, шукати там, де вони вже є. Я, наприклад, бачив би рішення комплексне. Тут же ж не тільки йдеться про «Петріот». І давайте чесними будемо. Ну, якщо навіть будемо мати 300 ракет, це не захистить всю Україну. Треба мати комплекс заходів повністю для того, щоб захиститись. Але я прибічник того, ну, скажімо так, експертизу тих військових чую, в тому числі американських. У нас недавно був адмірал американський, який порадив бити по точкам запуску, а не по вже ракетам, які по балістиці все рівно летять. Тобто це інший підхід. А чому ми не б'ємо туди? Чому я кажу, треба глибше дивитися ці проблеми? Тому що американці, наприклад, мають нам дозволити поставити на F-16 обладнання комп'ютерне, яке дозволить горизонт розширити. І тоді цей літак може бити по точку запуску, яке запускається ж Брянської області, да, там постійно, маючи дані відповідних систем, які засікають зарядження цієї системи. Літак отримує сигнал з даних космічної розвідки і наносить удар. Або до того, або хоча б після того, як нанесена балістика «Іскандери» по Україні, або С-400. Так що люди дуже так сприймають просто, що от є 300 ракет, дали Америка чи не дали. Слухайте, у нас більше співпраці зараз іде з Європою в плані військово-технічного, ніж з США. Більше я вам скажу, це окрема тема, але 400 мільйонів доларів, ті, що закладені були для України на цей рік Конгресом, не використані. До 1 жовтня вони практично можуть згоріти. Ну, хоча заявляє Пентагон, що він перенесе на 29-й рік, це блокування фактично. І ми маємо цим займатися. Ми маємо розблокувати, там же питання контрактів. Є контракти, Пентагон їх не підписує. А там є проти системи ППО, там є також ця складова взаємодії. Тобто питання комплексне, і воно, ну, можемо про це поговорити, але захист в зиму треба вирішувати зараз швидко і комплексно.
17: А тим часом уже лунають з наших урядових кіл натяки на те, що наступна зима буде важчою за попередню.
18: Дивіться, тут я... скажімо так, як громадянин, говорю, просто от який живе в Києві. Нас не злякає, більш важкою зимою. Але заяви на кшталт катастрофи і те, що буде тотальна війна, ну, такі заяви прозвучали від мого колеги-дипломата, ну, колишнього, і я не згодний з такими заявами. Тому що тотальна війна, я розумію, що це. Грубо кажучи, тотальна війна – це все-таки більше до Другої світової, коли є повітря, коли є бомбардування, просто знищується виробництво повністю. У нас немає ризику, на мій погляд, наприклад, голоду чи зникнення товарів. Може бути дефіцит, може бути проблеми поставок, але це не значить, що, наприклад, люди залишаться без продуктів харчування.
17: Деякі правозахисні організації і міжнародні, в тому числі, ведуть мову про загрозу голоду ближче до лінії фронту.
18: Так, тут я згоден, тому що росіяни поставили завдання. Те, що вони не зможуть зробити з Києвом, з Львовом, вони можуть зробити з Сумами. Тобто, звісно, для цього треба створити новий Маріуполь, оточити. Цього не буде. Вони не оточать Суми. Але напівоточення можуть зробити з боку кордону. І тоді, якщо вони перебивають шляхи постачання і буде небезпечно транспортом просто доїжджати, тоді, да, будуть ускладнені речі. Тоді люди, хочеш не хочеш, люди будуть звідти переміщатись. І ті ж біженці, які переїхали навіть з Суми, вони, можливо, підуть далі. І така проблема може бути в Чернігові, в Харкові, ті міста, де ближче до кордону. Хоча такі міста, як Харків, мені здається, вони до цього більше готові, ніж Київ, наприклад. От Суми, це, на мій погляд, це точка, де треба увагу приділити. Тому що я, можливо, тому що я частіше там буваю, бачу ситуацію на місці. Є питання, які треба вирішувати, питання управління в умовах війни. Але, знову ж кажу, я не бачу таких питань, які не можна вирішити стосовно от зими. Є проблема іншого характеру, це психологія людей. Стреси на фоні постійних терористичних атак, ми ж бачимо. Росіяни запустили корейську ракету, яка потрапила, вона потрапила в житловий будинок, де сім'я загинула. Це ж очевидна терористична атака, що щоб якби суспільство піднялося і сказало, все, на будь-яких умовах давайте зупиняйте всю цю жахіття. Ну, як Трамп от сказав, цю війну дуже легко зупинити. Ну, тобто, Україна погоджується на все, що хоче Путін, і все зупинилось. То якби так було легко, то, звісно, треба зараз все-таки людей не лякати, бо у нас так, знаєте, від 22-го року шашлики будемо смажити, до сьогоднішнього катастрофа тікаємося. Поради, виїжджайте куди. Куди виїжджайте? Це питання, я вам скажу, для тих, хто не дуже розуміє цього і мають запасні аеродроми. По-перше, це питання грошей. У людей не так багато, ну, просто немає засобів для того, щоб просто взяти, переїжджати, десь щось орендувати. Це вже не 22-й рік. Уже люди виснажені в плані донати постійно виплачували, зараз менше набагато. Зарплати еквівалент, я маю на увазі, в еквіваленті брати ціни товарів, інфляції, це упало все. Показники, ті, що нам показують, ну, це так, знаєте, статистика. А практика те, що бюджети сімейні різко впали. І для того, щоб зробити такий захист більший, навіть запас продуктів якийсь, це теж бюджет. Треба це розуміти, що люди по-різному живуть. Пенсіонери живуть дуже на мізерні. Ну, я не кажу пенсіонери там прокуратури, там і по 300 тисяч місяця, але і або судді. Ну, я скажу, мені не подобаються оці всі розриви. В наглядовій раді Укрзалізниці людина працює, отримує по 300 тисяч, 280 тисяч в місяць. Собі за кордоном відпочиває, займається взагалі не залізницею. І тут же ж ми закликаємо людей, а давайте знайдіть у себе ресурси, кудись переміщайте. От, розумієте, це ще питання, тут буде ключове питання ще справедливості. Яке ставлення до кого, як до кого ставляться. Але підбиваючи підсумок, скажу так, я бачу рішення, ну, свого досвіду менеджерського раніше, можна вирішити питання, крім тих, які будуть пов'язані з російськими намірами зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Отут є проблема. Тут і водопостачання, тут і каналізація. От вони будуть пробувати це зробити, те, що вони робили в Маріуполі, скажімо, ближче до кордону. Позбавити міста життєзабезпечення. І треба, ну, це, на це треба дивитись. Хоча наш уряд це був попереджений про це вже давно. І ще раз наголошую, що росіяни будуть це робити, якщо у нас не буде адекватної відповіді їм. На превеликий жаль, процес дипломатичний, переговорний цьому навряд чи допоможе. Значить, у нас мають бути засоби показати їм наслідки для них. Як от зараз ідуть діпстрайки там БПЛА, у нас мають бути ракети, ну хоча б кілька сотень ракет, які в разі отих спроб такої, ну це вже за рамками йдуть. Це дійсно вже війна, яка порушує всі правила, тоді удари по Москві мають бути гарантовані наявністю балістики, української балістики в достатній кількості. Заяви такі були від українських посадовців, що у нас має бути до кінця року достатньо балістика і крилаті ракети свого виробництва.
17: Це знаєте, як я сигнал? Перепрошую, заяви, що має бути, чи заяви, що буде?
18: Ну, заяви були...
17: Що має бути, так це...
18: Заяви були, що літом має бути вже... Ні, є заяви, що у нас є вже 100 ракет в місяць, угу. Поки ми не дуже бачимо, куди ж вони прилітають, а це Firepoint. Ну, там є свої, знаєте, ці внутрішні, я їх не знаю. Оці розборки, чому так, чому одним тільки даються замовлення, це своє. Але факт ми маємо, заява керівників, що 100 ракет є. Ну, поки, на жаль, наче росіяни їх сильно збивають, якщо у нас є 100 ракет в місяць.
17: Або накопичують.
18: Ну, дай Бог, щоб це було так. А балістика обіцяли, що літом буде. Але зараз, судячи з випробування, якесь ми бачимо, експерти показують, що там, ну, буквально 14 липня я бачив в медіа, не знаю, наскільки це, але медіа, які українські, яким можна довіряти, що це якесь схоже на запуск, на випробування української балістичної ракети. Firepoint Штілерман, пан Штілерман казав, що має бути, раніше казав, до кінця літа, зараз каже, здається, до кінця року. Ну, от таке. Тобто гроші в них є, рішення є, треба завершити цей процес. Я наполягаю на тому, що в Москві розуміють тільки от такий сигнал сили. Бо інакше, якщо вони бачать, що це безнаказано, вони будуть далі продовжувати. Тому до того запиту президента, дайте пак 3, я би додав і можливість стримування цих атак.
16: До речі, заяви про те, що в Україні скоро почнеться голод, дефіцит товарів, будуть розбиті також порти, і через це не буде вистачати навіть хліба. Це ще й частина дезінформації росіян. Зараз громадське радіо активно моніторить дезінформаційні наративи з відповідними організаціями разом, і ми бачимо, що цей наратив, він тільки збільшується і збільшується, особливо в телеграм-каналах, у них мільйонні охоплення таких повідомлень. Тут треба працювати в інформаційному просторі наперед і говорити, що так, ну, ніхто не сперечається, нам, мабуть, що буде важко цієї зими. Але саме нагнітання – це намагання росіян вивести нас з себе і паніку піднять.
18: А чому наші колишні високопосадовці так лякають? Поясніть мені, я не можу зрозуміти. Мої колеги, колишні дипломати, це роблять. Для чого?
17: Хто
18: для
17: саме?
18: Ну, колишній міністр Кулеба заявив про тотальну війну. Я не розумію його мотивації, навіщо він це сказав. Тому
16: і
18: що
16: він
18: нас...
16: же казав з Києва виїжджати. Була порада
18: з Києва виїжджає. Ну, окей.
17: Ну, з Києва виїжджати, це він повторив те, що говорив нам Кличко минулої зими.
18: Дивіться, просто я не хочу багато, я хочу пояснити, багато хто в експертних колах обговорює оці от моменти зміни якості війни. Вона змінюється. А визначення етапу війни, тотальна, не тотальна, це вже, знаєте, як і експерт, як поверне. Але це можна робити в дискусіях закритих експертних, куди йде, бо не всі, немає істини в останній інстанції. Не всі, ми не все знаємо. Ну, на публіку говорити от такі, лякати людей, я вважаю, що це люди з аудиторією, з великою аудиторією, з увагою. Такі люди мають зараз, публічні особи, які от виступають, журналісти, експерти, мають відповідальність дуже свою брати на себе. Не гнатись за цими збільшеннями аудиторії, що от щось таке, як американці кажуть, сексі, ну, в плані привабливості інформації, що дуже цікава інформація, або якась шокуюча. Ну, це неправильний підхід. Тому я тут не персонально до Дмитра Кулеби, ні. Я чув це не тільки від нього. Я чув це останнім тижнем від коментарів на єдиному марафоні новин, чи як він там називається. Це ж цензурована штука, там же мають дивитись за цими проявами. Тобто натяки такі йдуть, що спасіння ваша справа. А це не так. Під час війни це не справа людей. Це справа країни, керівництва, військових адміністрацій. Навіщо ми настворювали військових адміністрацій? В чому їх завдання тоді? Тобто, в мене питання. Давайте подивимося. От зараз проводиться якийсь аудит там в військах, да, в зв'язку з призначенням там нового головного командувач. Аудит в ТЦК якийсь там. А отут, от в системі цивільного захисту, які речі проводяться? Треба ж подивитись. От,
17: ну,
18: я...
17: оголосили, що в Києві знову будуть перевіряти доступність бомбосховищ.
18: Дивіться, тут я скажу суб'єктивну точку зору. Чому от була минулої ночі от така от незвичайна кількість людей в метро? в основному парковках, метро. Це пов'язано було з тим, що була дуже, дуже точна інформація, яка, ну знаєте, поділилась, насправді, я думаю, десь розвідка українська, і не тільки українська, поділилась цією інформацією. І так як росіяни вже спланували все оцей масштабний удар, він, і всі знали, от точно, навіть похвилинно, коли що почнеться. І тому люди, знаєте, у нас же, ну, все розходиться швидко, кажуть, за 2 години, якщо в одному місті Києва сказати щось цікаве, то через 2 години відомо вже в іншому кінці Києва. Тому всі люди були попереджені. Це добре. Але росіяни використовують це інколи, вони зупиняють наказ. Бувало таке. А тут не зупинили. А тому, що їх завдання було не військовому плані. Їм треба було показати, хоч завдяки крилатим ракетам, 4-й випадок за місяць. Демонстрацію. Ну, ви ж бачите, балістики було мало. У них не було стільки балістики. Але вони набрали все рівно оцих 60 штук за рахунок, 70 за рахунок крилатих ракет, які вони накопичували. Це було терористично більше. Психологічна атака. Але вона нам показала, що ситуація в Києві, ну, я про Київ кажу, не така, як в Фінляндії, де на всю Фінляндію кілька мільйонів, на мільйон бомбосховищ. Бомбосховищ, не підвалів, де труби висять. І це було зроблено. Підвали, які в 22-му році ми самі обладнали, самі зробили мешканці в ОСББ, от у нашому будинку, ми самі цей підвал робили.
17: А у нас і ОСББ немає, і підвал зробили.
18: Да, а, ну це добре. Але підвал, ви розумієте, що таке підвал? Підвал — це підвал.
16: Це найпростіше укриття. Ну, це, навіть це визначення спеціальне.
18: Це не бомбосховище, це укриття. А бомбосховище їх дуже мало. І я вам скажу, навіть і метро не бомбосховище. Там ракета на Лук'янівці, пам'ятаєте, як пробила?
17: Так, я якраз сьогодні проходив по цей підземний перехід. Але навіть якщо метро бомбосховище, то 56 тисяч на наші 3 з гаком мільйони. Ну, це мізерний відсоток.
18: Я тут не кажу, ми повинні думати наперед. В будівництві архітектурне затвердження має бути забудовнику з врахуванням специфіки те, що буде далі. Не просто паркомісце, а якесь більше захищене укриття, так як і Ізраїль робить, закладає. В Ізраїлі одна при забудовності, одна кімната в квартирі має бути повністю захищена, якщо її можна закрити, з металевими від вікна захистом і захистом всередині. Це вже закладено в вимоги. В інших країнах, Корея, там де загроза Південній Кореї, зобов'язують не тільки від землетрусів, а від загрози балістики з боку непередбаченої Північної Кореї.
17: Цілком можливо, що в Північній Кореї так само.
18: Ну, не знаю, чесно, ну, там не знаю ситуацію. Тому виходить так, що ми думаємо, знаєте, що от воно якось ні, це вже на роки, треба, на жаль. Це великі гроші. І ви розумієте, чому уряд не хоче цим займатися? А знаєте чому? Вони ж дороги будували. Тому що, як казали урядовці деякі, от одного я запитував, кандидата на міністра, чому ви, ну, от перед призначенням, чому ви не кажете, що ви будете це робити? От ви будете це робити? Він каже, це дуже небезпечно. Кажу, що небезпечно? Будувати. А якщо, він каже, а якщо це не буде потрібно? Мене звинуватять в тому, що я витратив там десятки мільйонів, сотні мільйонів гривень в нікуди. От така у них ситуація буває, але це не в нікуди. У тебе є рішення закону України, у тебе є воєнний стан. Ти не повинен в уряді сидіти і визначати, я сюди направлю гроші, а сюди ні. Це неправильно. В тебе є зобов'язання. Навіть якщо, дай Бог, не буде далі війни на території України, але це зобов'язання з тебе ніхто не знімає. Так от, хто це контролює? У нас 5-й рік війни, а ми вертаємося до тих самих питань. До тих самих питань.
17: Пане Валерію, перед тим, як змінити дещо вектор нашої розмови, і це зробить Вікторія, стисло, що кажуть ваші контакти в експертних колах про ідею купола над Харковом?
18: Відверто, я не можу вам прокоментувати.
17: Залишаємо на майбутнє.
18: Це військове питання.
17: Ні, ну деякі ж ви там обговорюєте, добре.
18: Ну, я можу суб'єктивно сказати свою точку зору. Якщо у нас є питання кількості відповідних систем, зарядів до них, то ви розумієте, яка відповідь, це раз. А друге, в чому специфіка, що роблять росіяни? Це я вже точно можу сказати. Вони намагаються наблизитись, створюючи так звану буферну зону на кордоні. Мета цього, дві мети. Перша
17: до речі, Путін же не приховує цього.
18: Це по всьому кордону. І це вони будуть робити. Тобто, і тут, на жаль, легше їм зробити, чим, наприклад, навіть в Донецькій області. Чому? Тому що під кордоном в них дуже багато своїх сил. І на 15 кілометрів ви можете заходити, вас можуть вибивати. Вони хочуть підійти до великих міст на кордоні на відстань пострілу гаубиці чи БМ-21. БМ-21, РСЗВ, яке найбільш у них кількість, це, ну, грубо кажучи, точний постріл, там різна ваги, але 20-25 кілометрів можна, це точний постріл. Тому у них хочуть підібратись на цю відстань і каби, щоб долітали, і постійно тримати, тероризувати ці міста. Від кабів, від РСЗВ «Град», купол, ну, купола не створиш як такого. Тут треба їх, моя точка зору, суто, ну, скажімо так, не військового, але те, що я бачив раніше, коли працював в адміністрації президента, треба їх вибивати за кордон. Тому що ще є друге питання. Кордон вони хочуть тримати до переговорів, щоб розмити українську позицію, що ми контролюємо наші державні кордони. Це ще одне питання. Тому нікуди ми не дінемося. З точки зору переговорів, дипломатії, потрібно їх за кордон витісняти, щоб вони не могли контролювати цю зону.
16: Харків і Суми ще мають велику проблему з розбитими АЗС. Є подекуди інформація, що майже всі АЗС в цих регіонах вже розбиті росіянами. Яка тут мета, що тут Україна чим може зарадити жителям цих регіонів зараз?
18: Дивіться, було повідомлення кілька тижнів назад по одній трасі. Я не буду уточнювати от зараз, де.
16: Да, звісно.
18: Було повідомлення. Я їхав наступний день по цій трасі. Всі АЗС не були розбомблені. Тобто ті, що явно були ближче до досягнення росіян, вони бояться заходити там, де F-16 наші вже є. Тому, я думаю, я не перевіряв, але я думаю, що повідомлення всі АЗС по трасі Харків-Полтава також не відповідає дійсності. Тому що, ну розумієте, що таке всі? Там же є, ну, певні такі в глибині, певні заправки, певні, ну, є не самий кращий бензин, є там, з моєї точки зору, є бензин зараз, так званий спиртовий бензин, ще щось. Можна розбити станції, але я думаю, цю систему не можна повністю блокувати, тому що бензовозами здійснюється тут продаж. Єдине, що в цій ситуації, що я побачив, дивна історія, що для оперативного реагування на цю ситуацію уряд чи адміністрація місцева залучають тільки одних конкретних перевізників бензину. І вони, ну, не знаю, чому так, їдуть на ті АЗС, які їм вказують. От можуть у вас бути АЗС за 20 кілометрів, а йому вказують 70 їдь. Чому? Ну, щоб взяв у того, в кого сказали.
16: Це ж знову тут, корупційна схема.
18: Я не знаю, можливо, це з точки зору якоїсь логістики воєнного часу. Мені важко сказати, але такі речі мають бути якось регулюватись. Не в комерційному плані регулюватись, а саме в плані наближення цих регіонів до фронту, до кордону, до фронту. Тобто, ну, ви розумієте логіку. Логіка підказує, що не треба ризикувати бензовозом, треба брати там, де ближче, навіть якщо це не є, якби, в комерційному плані комусь там вигідно. Там є купа от таких нюансів, до яких ми військовій адміністрації не опинились не готовими. Або я скажу, як ви кажете, є підозра дуже хорошо готовими. Ну, розумієте, що відбувається? Ми ж уже на... Я хочу одну річ сказати. Люди звикли жити в час війни. Це дуже небезпечна також річ. І, наприклад, ті ж самі російські ці шахеди падають, з них вже знімають двигуни і вже й продають в українських магазинах зразу. І такі випадки. Я сам бачив цей випадок. Слухайте, це має бути все-таки не так. Ну, це коштує все. Цей же двигун, його ж можна використати не тільки в шахті.
16: В машині в своїй можливості.
17: Ну, хоча б до металобрухту здати. Були ж повідомлення.
18: Ні, він діючий.
17: Ні, я розумію. Та.
18: Падає дрон. Оцей шахет. Ну, в нього там двіжок стоїть на мопедний, 25 кубіків. Він упав із-за того, що в нього залишилось уже там бензин в ньому. І все, він приземлився з нього. Раніше під'їжджало СБУ, раніше там військова адміністрація. Зараз місцева адміністрація його розбирає швидко, та її забрали. Так що, знаєте, люди вже настільки пристосувались до цього, що... А знаєте, випадки є, коли росіяни чомусь в прифронтових зонах попадають по тих підприємствах, які от ніяк не могли збанкрутіти, а раптом отримали такий удар. Ну, тобто, це треба контррозвідці працювати в цьому плані. А стосовно логістики, Ми з вами, завершуючи, скажу, пам'ятаєте, ж на початках вони ж створили величезні проблеми, тому що Кременчуг розбомбили і постачання зовнішнього у нас не було з Білорусі, з Росії. Але проблеми були з бензином, з дизелем, але ж вирішили їх. Тому що дуже все просто, тому що ми, поки в нас є коридор на Європу, це буде постачатись. Ви сказали дуже правильно, оце росіяни розганяють по продовольству. Так навіть критично так подумати, логічно. Якщо нам блокують Одесу, то це ж блокують що? Вивіз, а не ввіз, розумієте?
16: Ну, та власне.
18: Ну, да, вивіз. Тому це значить, ну, навпаки, тут, по ідеї, на внутрішній ринок було би добре направити частину цього товарів, але просто експорт дуже коштує набагато більше. Тому з зерном проблем зараз з цим урожаєм взагалі немає жодних. Єдине, щоб створювали людям такі умови, щоб вони фінансово потягнули. Бо люди купують, генератори покупляли, заїдьте в прифронт, ну, я буваю за 20 кілометрів, да, там десь до... Темне стоїть містечко, повністю темне. Ну, ще тут спеціально не вмикають світло, але люди не вмикають генератори. Чому? В них є генератори, в них немає грошей на те, щоб їх запустити, цей генератор. От що відбувається. А людям в Києві і в містах треба подумати зараз, що ОСББ мають уже генератори. Програми ж є. Є програми. Київ. Ви вкладаєте частину, генератор вам місто там чи кредити дає. Це треба робити зараз. Хто ще не зробив, давайте робіть, тому що ви отримуєте проблеми, які ви самі просто не закрили. Там ліфти, які не працюють, ну, у кого там інваліди, да, не можуть. Це теж генератор. Тобто, все-таки міська влада і загальна влада все-таки дають якийсь інструментарій. Але людей не навчили цим користуватись. По-перше. По-друге, люди далі, вони в таких фінансових умовах, що цей керівник ОСББ зробить ці кроки, потім його в тюрму посадять. Тому що далі до нього прийде податківець, до нього прийде хто там ходить, а тут закони так міняються, що з людей контроль збільшується, оця логіка, до речі, хочу поставити питання. Контроль над людьми збільшується. Під час війни, коли треба дати більш флексибл рішень, як було в 22-му році, ну да, треба контролювати, не треба генератор ставити на балкон, але не можна так їх затискувати стосовно зеленої енергії, що зараз невигідно, ну не дають просто це робити. Тобто є дуже багато питань системного управління під час війни. І оці питання, на жаль, до сих пір вони до кінця якось не вирішені. Я вже не хочу казати про об'єднання зараз системи цивільної охорони здоров'я з військовою. Там зараз купа буде цих питань. Це правильна ідея під час війни на 5-му році. Але, ну, де ці рішення? Тому я дивлюсь, у нас всі дивляться на кадрові призначення міністрів. У мене питання нижче. От ті, хто забезпечують все. Чи є якийсь контроль за цим? Чи є якась можливість підвищити ефективність? Тому що оці всі питання, інституційні вона називається, це питання нашої перемоги. Так само, як і фронт.
16: Ну, от Федоров каже, що він намагався контролювати і щось робити, а його усунули з посади. Ми, до речі, 31 липня говоримо, протести будуть тривати згідно оголошень і анонсів. Протести проти того, щоб Федоров йшов з посади. Так правильно, мабуть, сформулювати. Що ви думаєте з приводу взагалі цієї ситуації? Чому? Що зараз заважає Зеленському його дійсно повернути? Це політичні амбіції або ще якісь причини?
18: Ви хочете дипломатичної відповіді чи моєї суб'єктивної чесної?
16: Чесної хочемо.
18: Чесна така, що Федоров, що Зеленський, це одна і та ж сама влада. Тобто Федоров був архітектором системи таргетованого голосування на виборах, і він заганяв системно своїми кроками всіх людей в цифровий концтабір, я його називаю. Чому? Тому що зараз от ефективність якась, з одного боку, дія, да? Називається цей концтабір дія. З одного боку, полегшені послуги, а з іншого боку, попробуйте прості рішення вирішити якусь реєстрацію, коли це якесь збоїть. А в лютому місяці росіяни вскрили всю базу. 13 мільйонів даних потрапило їм. Це що, секрет? Тому, з точки зору цієї цифрофісації, мені не подобається підхід Федорова, який сказав вголос публічно, що безпека, кібербезпека не така важлива, як цифрофізація. Тому в мене скептичне ставлення до цієї його частини діяльності. Тепер стосовно його діяльності в сфері БПЛА всього. Експерти кажуть, що він прогресивний в цьому. І прийшов з новими підходами до керівництва Міноборони. А Міноборони це і дійсно має бути відомство, яке забезпечене ресурсами. Це має бути цивільний, людина, яка має нові погляди. І коли кажуть військові, як же ми будемо там генерали ходити до молодого там, а хоч і перспективного політика, я не сприймаю це. Це нормально. Те, що зараз замміністрів, до речі, призначають Боєв і
16: Галан?
18: З фонду, да.
16: Пані Галан.
18: Я це підтримую. Пані Галан, я це дуже підтримую. Бажаю їм справитися з цим. Це ж було з його команди, да? І начебто, а що ж, в мене питання, що це відбулось? Тобто, давайте так, як я ставлюсь. Ви ж пам'ятаєте, з чого починалось? Починалось з того, що посол України в США, пані Стефанишина, приїхала в Київ просити пана президента певні моменти. Пан президент Зеленський зрозумів, що місце в Вашингтоні звільнилось, і він запропонував прем'єр-міністерці, зразу же повідомив, що вона поїде послом. Уряд зняли, все завдяки, все для того, щоб що? Щоб вирішити питання з новим міністром оборони. Для чого, як говорить сам міністр оборони, бо це корупційні потоки, як на яких певні навіть компанії керували певними департаментами. От так я
16: компанії виробники зброї, да, які чинили тиск на міністерство.
18: Ви ж розумієте, схема для того, щоб зняти Федорова, запустили процес аж з Вашингтоном приїде. Ну, такий. Хоча, а тепер, до речі, Стефанишина залишається, попри всі там справи, які не закінчені. Уряд, значить, якось замінений. Міністра оборони немає. Перше, я сприймаю негативно, що для того, щоб в сфері, де ми сподівались, можна продемонструвати через півроку якийсь результат новою командою, не дали це побачити. Я не можу оцінити, наскільки команда Федорова була успішна. Він тільки зробив півроку, зробив ці кроки, і вони повинні були давати результат, а його зразу знімають. Ну, очевидно, для всіх ми не можемо сказати, що він щось не те робив. А за що ж його зняли тоді? За що його зняв президент? І чому до сих пір немає внесених кандидатур, за які відповідає президент? Міністр оборони, міністр закордонних справ. Тому я негативно ставлюсь до такого кадрового підходу.
16: Ну, начебто це був ультиматум Сирського, але і Сирського зняли в результаті.
18: Дивіться, ну, вроді би все ж вернулось, але, знову ж таки, ну, моя перша реакція була помилкова, мабуть. Коли перший був день, мене запитали також колеги ваші, як ви оцінюєте. Я зразу сказав в той же день, не може бути конфлікту між головнокомандуючим і міністром оборони. Ну, така схема не працює, це воююча країна. Тому в таких випадках два варіанти. Кращий варіант – верховний головнокомандуючий знаходить рішення, спрямувати їх на спільні дії, а якщо це неможливо, звільняє обох. Ну, обох звільнив, начебто, але це було б, якби конфлікт був основою цієї проблеми. А виявилось, що проблема не в конфлікті, не тільки і не стільки в особистісному конфлікті, як в освоєнні, як вони кажуть, великий, багатомільярдний, десятки мільярдів грошей. І все це співпало якось дивним чином разом з виділенням Євросоюзу перших траншів от по цим 40 плюс мільярдам на рік. Тобто, і зараз зависли гроші. Хтось каже, до речі, я не можу судити, розумієте, нема всіх білих і пухнастих. Хтось каже, що гроші зависли, тому що контракти не так підготовлені, як і Брюссель, ну, умовно, Брюссель направлені. А хтось каже, що навпаки вони зависли, тому що не вирішується питання, з ким працювати далі. Так що, тут уже хорошого рішення немає. Я не розумію, чому це потрібно було починати. От просто не розумію.
16: А якщо Федорова повернуть на посаду, тоді мітингувальники будуть задоволені, наприклад, і будуть якісь, можливо, результати. От він обіцяв в вересні вже показати результати реформи мобілізації, системи, ще щось. Люди на це сподіваються, у нього високий рейтинг.
18: Ну, що ж у нього високий рейтинг? Ну, сьогодні у нього такий рейтинг, а через рік в нього буде не такий рейтинг. Ми бачили ці всі. Мене це не цікавить, вибори дуже...
16: Ви думаєте, що все одно це буде поганою ідеєю його вернути?
18: Ні, я не думаю.
17: Рейтинг
18: думаю... –
17: це авторитетна соціологічна група.
18: Да. Я думаю, що треба припинити авторитетним соціологічним групам впливати на кадрову політику в Україні. Треба їм домовити. Вони домовились не публікувати дані рейтингів. Але, на превеликий жаль, ваш рейтинг публікує рейтинги. І не тільки він. Це ж КМІС робить, і Центр Разумкова, мій колишній рідний, теж робить. Ну, от, на жаль, всім треба щось заробляти. Да? Гроші треба заробляти. І вони, коли дають замовлення, їм дають за гроші, вони змушені це робити. Ну, окей. Це ж не вони публікують, а замовники. Але тут повернемося назад. Я не розглядаю зараз цю ситуацію з точки зору рейтингів, а як це розглядається на Банковій. першу чергу. Я не розглядаю з точки зору, там вийшли люди з картонками, не вийшли. Я вважаю, що це не краще рішення. Це свідчення того, що не працює парламентський контроль, не працює комітети. От це не той випадок, що було НАБУ, коли люди вийшли, ми всі вийшли, я вийшов, показати, що ми не дозволимо змінити курс країни антикорупційний, а значить європейський курс. Тут від того буде Федоров, Петров, Іванов, курс європейський, євроатлантичний, цим не зміниться. З одного боку. З іншого боку, якщо вибудована довіра з цією командою, з Федоровим, якщо уже запущені якісь процеси в роботі, ну давайте, є помилка, я вважаю, помилка на тому етапі знімати, в будь-якому разі знімати, нема причин. Тепер що робити з цим? Дати можливість вернути назад ситуацію? Ну давайте так, якщо президент спочатку знімав посла в США Стефанишину, а зараз сказала пані посол, що домовились і він залишив, ну чому тоді не можна залишити Федорова?
17: Ну хто його знає, чи потім президент все ж таки не зніме її? Це ж вона сказала.
18: Ну дайте Федорову якийсь термін, президент може сказати, от я даю публічно, кажу, от, ну я вже так сам ставлю, думаю, якби, що робити от в таких менеджерських рішеннях. Якщо чесно, схильний в таких ситуаціях більш радикально вирішувати, але, і це моє, мій підхід, ну якщо є конфлікт тут, з Драпатим конфлікту немає. З частиною людей, які заміняє новий головнокомандуючий у Федорова, навпаки є уже попередній досвід. Логічно, щоб темп не втрачати, ну, можна сказати, от даємо рік, президент каже, я даю от рік продемонструвати на цих напрямах, які взяв на себе міністр оборони, результат. І це буде сприйнято, мені здається, нормально, ніж зараз ця чехарда, яка не закінчиться, на превеликий жаль, новим призначенням. Там зараз дуже поважна людина, але не в цій сфері, а в сфері спецоперації Альфовець.
17: Ну, Хмаро.
18: Хмара, пан Хмара. Він, я не кажу, що він не потягне там нової. Але, розумієте, ну, спецпризначенець і керівництво ресурсами, логістикою, ресурсами країни, ну, це не те. Це різні речі. Він звик більше, що його забезпечують всім. А він дає результат на лінії фронту. От його такий внутрішній. То хай би працював на цьому напрямі, де він дає максимальний результат. Чому ж так? Мені оце не зрозуміло. Тому що мають люди зараз максимально їх можливості задіяні бути. Тому варіант, з нашої точки зору, як ми вже вирішили, можливий. Але президент, наскільки він піде на такий крок уже після заяв. Я ж кажу, що от заява по Стефанишині дуже показова. Значить, Володимир Зеленський може робити кроки якісь назад. А тут там взагалі ситуація очевидна була. А тут якби можна цей крок зробити в позитивному плані, да? Там в негативному крок назад Стефанишину, бо це вже на голову не налазить, з моєї точки зору. І смішно стає. А от якраз з паном міністром, тільки це, я вам скажу, я не сприймаю це як слабкість. Там вийшли люди з картонками, натиснули. Ні, я не сприймаю це на слабкість тих людей, якщо чесно, ну хоч і марш там готуються, але люди дуже різні. Хто вийшов дійсно за те, щоб реформи йшли, а хтось за Федорова персонально. От за Федорова персонально я не серед цих людей. Але я вважаю, що президент зробив би сильний крок з точки зору ефективності, давши час Михайлу Федорову, який заявив дуже амбітно про свої наміри успіху. Ви розумієте, під час війни це ще хтось на відповідальність таку візьме, заявити. От я тут іду показати результат. Тобто він, правда, говорив вже про цей результат раніше, коли йшов, а про реформу ТЦК. Ну, там це критично. І, до речі, справедливо кажуть, там не дійшли руки до кінця. А от дати результат в зміненні технологій, зараз ми ж розуміємо, війна заходить в такий, ну, не глухий кут, але вона залежить від технологій дуже серйозно. Тому я, як громадянин України, хотів би результат. І якщо є шанс на цей результат, що ми потім будемо говорити? А потім скажемо, а от Федоров пропонував вам, пане президенте, а ви ж не хотіли? Тому, я думаю, треба подумати на Банковій про це рішення. Воно буде сприйнято нормально в суспільстві, не як якась слабкість президента, а навпаки, як його сильний хід.
16: Ми дуже дякуємо вам за цю аналітику. Я нагадаю, що ви дивились і слухали далі заголовків на Громадському радіо. Щоб не пропустити наступний випуск, ми виходимо щоп'ятниці. Слухайте, думайте і дійте.
9: Слухайте, думайте далі заголовків
15: на Громадському радіо.
19: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
20: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
21: Рух чесно дослідив джинсу у політичній рекламі. Результати обговоримо з Вікторією Максимовою, аналітикиною партійних фінансів «Рух чесно». У студії працює Анастасія Середа. І найперше, цікаво поговорити про цифри, які суми були витрачені на за перші півроку на політичну і соціальну рекламу, саме на українських сторінках у Фейсбук та Інстаграм, і як це вдалося відслідкувати, які є для цього інструменти. Чи відомо, хто саме з українських політиків витратився на рекламу найбільше?
22: Так, якраз такі платформи Мета, вони хороші тим, що вони публікують ці дані у відкритому доступі. Вони публікують, скільки хто витрачав на рекламу політичного соціального характеру. Це, в принципі, дані, які доступні всім. Ми порахували, скільки витратили в Україні українські сторінки на таку рекламу за останні півроку, і сума склала понад 430 тисяч доларів, тобто це майже 20 мільйонів гривень. Водночас важливо розуміти, що в цю суму входять не лише реклама політиків, це також і реклама громадських організацій, навіть міжнародних організацій, медіа і релігійних організацій, тобто будь-чого, що стосується соціальних та політичних питань. Проте, все ж таки, деякі сторінки політиків особисті, вони витрачали сотні тисяч гривень, і найбільше за останні півроку витратив Валерій Пархоменко. Він витратив 600 тисяч гривень, це приблизно 414 тисяч доларів. Пархоменко, він працює першим заступником міського голови Полтаву, і у минулому році він також очолював такий рейтинг.
21: Я от коли готувалася до розмови і вивчала дослідження, для мене особисто стало неочікуваним і несподіваним на столицю української політики, української політичної реклами, що стала саме Полтава. Я, наскільки зрозуміла, її першість пов'язана із саме Пархоменком, чи окрім нього є ще політики із великим бюджетом на саму рекламу?
22: Так, це не єдиний політик, який з Полтави, який рекламується. Так, наприклад, його колега по Полтавщині Олексій Чепурко, він витратив більше 11 тисяч доларів. Це також декілька сотень гривень, це приблизно 360 тисяч гривень. Він витратив на рекламу своєї сторінки ці гроші, і він працює депутатом обласної ради Полтавської. І, в принципі, у них тематика навіть схожа, вони обидвоє розповідають про проблеми Полтави або Полтавщини, укриття, дороги, транспорт, будь-які інші міські проблеми, а також звітують про там свою роботу, боротьбу за нові укриття і навіть участь в тренуванні дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тобто це така типова реклама політиків.
21: Ви якраз відповіли на моє наступне питання, бо було цікаво дізнатися, про що йшлося в цих рекламних роликах цих політиків. Бо з опису складається враження, що це самолюбування. Але тут, наскільки я розумію, це поєднання самолюбування із тим, що вже начебто було зроблено.
22: Так, це в принципі поєднання цих двох факторів. І окрім того, в Полтаві не лише і в Полтавській області не лише особисто політики рекламуються. Так, наприклад, серед партій найбільше витратила якраз таки регіональна організація партії «Рідне місто», яка знаходиться в Зінкові. Це теж Полтавська область. Вони за півроку витратили на рекламу близько 200 тисяч гривень. І, ну, знову ж таки, це реклама, що стосується саме Полтавщини, полтавських проблем, роботи полтавської влади. І вони всі ці політики і партії покривають плюс-мінус однакову тематику.
21: А чи є серед цьогорічного списку політиків, які там витратили на рекламу колосальні бюджети, і ті, хто вже зустрічався в подібних рейтингах у попередніх роках?
22: Та насправді топ-5 політиків за ось це півріччя і за 2025 рік, це вони абсолютно не змінилися. Це вже названі Валерій Пархоменко та Олексій Чепурко з Полтави. Також це Ігор Шевченко, це колишній міністр екології український. Також це Олександр Фельдман з Харкова і Віктор Курців. Сам Віктор Курців, він найменш відоме ім'я, мабуть, серед усього списку, тому що він лише балотувався одного разу від «Слуги народу», проте не пройшов. Проте він зараз явно направлений на розширення своєї політичної діяльності. Він постійно рекламує, як він бере участь у різних ток-шоу, створює дописи на підтримку різних кампаній і загалом постить дописи, рекламує дописи про самого себе також.
21: А ще цікаво дізнатися, чи є в списку політики, які займаються просуванням своєї там політичної реклами, але перебувають у заборонених проросійських партіях?
22: Так, є, наприклад, сторінка, яка називається «Мир, розвиток, стабільність». Ця сторінка, вона не є особистою сторінкою політики, це громадська організація. Проте уся реклама, яка запускається з їхньої сторінки, це реклама з відео Юрія Бойка. Юрій Бойко, він був головою забороненої партії ОПЗЖ, він досі працює в парламенті, він нині голова депутатської групи «Платформа за життя та мир». І вони витрачають доволі велику кількість грошей, вони вже не вперше і не в перший рік рекламують Бойка, і він просуває свої відео, де розповідає про російською мовою, звісно ж, про ТЦК, які нібито чинять безпреділ, за його словами, про необхідність завершення війни та тотальне зубожіння українців.
21: Ще ви сказали слово «зубожіння». Це багатьом, до речі, українцям воно асоціюється саме з Юлією Тимошенко. Наскільки я розумію, то в ось цих роликах під час дослідження були зафіксовані прям явні прояви джинси, і частково вони йшлися і про справу Тимошенко.
22: Так, якраз таки це найбільш яскравий прояв так званої джинси, яку ми зафіксували. Це відбувалося на сторінці «Київ.Інфо». За 6 місяців вони витратили близько 130 тисяч гривень на просування своїх дописів. І в більшості ці дописи вони стосувалися так званої справи Тимошенка, яка вона... У 2026 році, тобто цього року, вона отримала підозру за звинуваченнями у тому, що вона пропонувала хабар народним депутатам з інших фракцій за відповідні голосування у Раді. І також були і обшуки в офісі «Батьківщини». І, власне, про ось цю справу і робила ця сторінка дописи, причому з різними кричущими заголовками і з використанням таких провокативних картинок з написами про те, що там порно більше не злочин, незрозуміло, за який законопроект проголосували депутати, але насправді допис був про саме Юлію Тимошенко та так звану справу Тимошенко.
21: Чи правильно я розумію, що, зокрема, це розповсюджувалося на регіональних Facebook, там, Instagram-сторінках?
22: Так, тобто це в цьому випадку це йде мова про «Київ.Інфо», це київська сторінка регіональна. У інших випадках ми також фіксували джинсу, наприклад, на регіональних сторінках дніпровських, це прям цілий ряд сторінок, там Дніпро головне, Дніпро – це Україна, власне, всі сторінки, які стосуються Дніпра. Ми фіксували явну джинсу на користь мера міста Бориса Філатова і також активні кампанії проти деяких існуючих політиків, а також проти відомих блогерів, там, наприклад, блогера Ігоря Лаченкова, який сам з Дніпра і який є власником великого телеграм-каналу «Лачен пише». Тобто це все відбувалося на одних і тих самих сторінках, дописи виходили майже одночасно, з однаковими заголовками, картинками, і на це витрачалися також сотні тисяч гривень.
21: Я правильно розумію, що це гроші із місцевого бюджету?
22: Це не обов'язково, проте Дніпро як місто, воно відомо тим, що робота місцевої влади, вона просувається в телеграм-каналах, на фейсбук-сторінках за кошти місцевого бюджету. Ми колись давно вже намагалися дізнатися, які саме дописи за цей кошт публікуються, проте міська влада так і не надала тоді вичерпної відповіді на наш запит, проте гроші виділяються з місцевого бюджету на просування і місцевої влади.
21: Ви вже згадали в нашій розмові сьогодні про те, що є серед усієї самопросування політичної реклами і партійна реклама, але наскільки я зрозуміла, що політичні партії, через те, що немає можливості проведення виборів в Україні, на відміну від конкретних політиків, в рекламу не так активно вкладаються.
22: Та, ви абсолютно праві. Ми зараз фіксуємо, що насправді саме сторінки політичних партій рекламуються дуже мало. Дуже популярно є запускати рекламу з особистих сторінок для просування особистого бренду з політика і створення впізнаваності. Також популярно використовувати громадські організації. Тут варто нагадати, що зараз зараз навіть неможливо зареєструвати нову політичну партію, тому навіть якби хтось мав бажання створити новий політичний проект, зараз навіть за відсутності виборів, він би все одно не зміг це зробити і запускати рекламу там уже зі сторони політичної партії. Проте є громадські організації, які запускають явно рекламу з явно політичними лозунгами і витрачають на це кошти. Проте відстежити це значно важко. А партії, ми так прогнозуємо, що чим далі, тим більше реклами будуть запускати саме партії, особливо коли перспектива виборів стане більш явною та зрозумілою.
21: І підсумовуючи нашу розмову, спитаю, чи суми витрачені на політичну рекламу окремими політиками, вони перевищували суми попередніх років? Бо, наскільки я зрозуміла з дослідження, були суми, які перевищували річний дохід політиків.
22: Валерій Пархоменко, він ще минулого року також витратив найбільше серед усіх політиків на політичну рекламу. Мова йде про понад 1,5 мільйона гривень на платформах Мета. І ця сума, вона була більшою, ніж увесь його річний заробіток, який він задекларував у виконкомі Полтавської міської ради. Це такий яскравий приклад.
21: Я так розумію, що окрім нього хтось ще був.
22: Так, ми також фіксували минулого року інших політиків, які також витрачали більше, ніж свій заробіток. Проте, водночас варто розуміти, що в деклараціях також політики часто позначають, що у них є збереження або доходи іншої родини, тому тут не можна настільки прямо когось звинувачувати в чомусь.
21: Рух чесно дослідив джинсу у політичній рекламі. Результати ми обговорили із Вікторією Максимовою, аналітикинею партійних фінансів «Рух чесно». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: На хвилі громадського радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, вдень 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, вдень плюс 30, плюс 32.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: З правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук говоримо про новий масштабний проєкт «Спроможні» о 10:10. Як підтримати ініціативу жіночих громадських організацій на місцевому рівні? На прикладі Кіровоградської області. Олена Постельняк в ефірі громадського радіо о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
3: Штучний інтелект навчився сперечатися.

0: Переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
1: Про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
1: Згенеровано ші.
2: Фейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
3: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
1: Згенерувати.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
5: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: ЄС просить не підписувати закон про податки на ОЛХ через правку про політично значущих осіб. Чому? Поговоримо з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. У студії працює Анастасія Середа. Чому навколо цих правок щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб виникла така гостра дискусія? У чому їхня суть?
8: Ну, суть в тому, що є намагання через оцей закон, який від нас вимагає Європейський Союз, про зняття пільг з оподаткування, ну, як ми кажемо, на OLX, а насправді на будь-які посилки, є намагання під цей шумок, так би мовити, в цей закон імплементувати, внести всередину, в тіло закону позиції, які потім фактично дозволять через фінансовий моніторинг, через службу фінансового моніторингу здійснювати тиск на політичних діячів. От саме проти цього виступає Європейський Союз, тому що, ну, за їхніми стандартами, ну, всі громадяни однакові, всі рівні перед законом і повинні відповідати перед будь-яким законом, в тому числі фінансовим законодавством, однаково, незалежно від виду діяльності. Це з одного боку. Єдине, що змінює, значить, ставлення до публічних осіб і до політиків, це декларування, правдивість декларування, скажімо так, частота перевірок відповідності за декларованим там майну, коштам, відповідність до офіційних доходів. Це безумовно всюди повинно бути, але зловживань тільки через те, що людина відноситься до категорії публічних осіб чи політиків, не можна все одно допускати. Тобто все одно всі повинні бути в загальних правах рівні перед законом. Тому зараз є така вимога від України, що ви давайте не будьте дуже хитрими і не під цей шумок нібито наших же вимог ЄС не вводьте в це законодавство податкове можливості для політичного тиску якраз маніпулюючи положеннями цього закону.
7: Я правильно розумію, що саме в цьому і полягає ось ця невідповідність європейським директивам, про які йдеться?
8: Так, саме так. Це невідповідність. Ну, ми вже взяли на себе зобов'язання по умовних 6 кластерах, як вже ми це знаємо, так, в рамках набуття повноправного членства в ЄС. І там є дуже багато позицій, які Україна повинна імплементувати до європейського законодавства, до європейських принципів. Ну, оце одна з цих позицій. Тобто, з одного боку, політики і публічні діячі повинні бути під підвищеною увагою, але ця підвищена увага не повинна переходити загальних рівних прав всіх перед законом. От так, якщо по-простому пояснити цю ситуацію.
7: А наскільки ці правки можуть послабити систему фінансового контролю за політично значущими особами та боротьбу з відмиванням коштів?
8: Ну, відмивання коштів здійснюється, до речі, також з використанням публічних осіб. Дуже часто це спортсменів, які там в силу участі в міжнародних змаганнях часто їздять по різних країнах по всьому світу. Вони популярні, особливо популярні, так, цілі команди їздять, і от в цих поїздках, особливо командник, дуже зручно там щось нелегальне перевозити, починаючи від наркотиків і закінчуючи там іншими якимись цінностями, матеріальними, фінансовими. Тому тут питання в тому, щоб публічні особи, як і політики, нагадаю, що до публічних осіб відносяться не тільки політики, щоб вони, ну, не мали можливості користуватися цим своїм статусом для якихось зловживань чи незаконних дій. Але з іншого боку, тут є тонка грань, так, правова, що все одно підвищена увага не повинна переходити межі рівності всіх перед законом. І от європейські стандарти, от коли ми говоримо це словосполучення, європейські стандарти, вони якраз стосуються того, щоб чітко дотримуватись законодавства. Тобто є законодавство, так, підвищена увага до певних осіб, через їхній статус публічності, але при цьому не переходити межі рівності всіх перед законом на основі, ну, загального права. От в чому суть.
7: А якщо президент підпише закон у нинішньому вигляді, то які ризики це створюють для України у відносинах з ЄС та МВФ? Чи можна там через ці правки буде ризик, що Україна втратить частину фінансування або там зіткнеться із затримкою отримання коштів від міжнародних партнерів?
8: Ну, я вважаю, що по такому питанню навряд чи буде там принциповий стоп діючим уже програмам із Міжнародним валютним фондом і в рамках набуття повноправного членства з ЄС. Ну, так відверто кажучи, Україні просто прийдеться приймати правила ЄС, тому що інакше ми не набудемо членства в ЄС. Ну, фактично, ми хочемо приєднатись до вже існуючого клубу об'єднання країн, яке вже має своє законодавство. Якщо ми хочемо до когось приєднатись, то ми маємо приймати правила цього монастиря, так? В цей монастир іти, в тому числі враховуючи устав цього монастиря, а не нав'язувати чи приходити в чужий монастир зі своїм уставом. Тобто, ну, загальний такий принцип, якщо ми хочемо до когось приєднатися, то треба приймати їхні правила гри, в даному випадку ЄС.
7: А ще цікаво послухати вашу думку, чи є можливість оперативно виправити ситуацію, наприклад, ветувати закон або підготувати окремий законопроєкт щодо ось цих правок, які не влаштовують українських партнерів?
8: Ну, звичайно, на будь-якій стадії, навіть якщо вже закон прийнятий, завжди можна вносити в нього зміни. Ну, Верховна Рада – це є вищий законодавчий орган країни, який формує законодавство, як безпосередньо, ну, починає його формувати, приймає, так само вносить зміни до будь-якого законодавства, починаючи від законів і закінчуючи Конституцією, наприклад. Тому Верховна Рада може все прийняти, будь-що, навіть коли вже закон прийнятий. А тим більше на стадії його підготовки, там перше читання, остаточне прийняття, зміни завжди вносились і можуть вноситись. І тут, як не крути, ще раз підкреслюю, Україні все одно прийдеться прийняти правила ЄС, якщо ми хочемо бути в ЄС. Принцип дуже простий. Ми не можемо нав'язати ЄС зміну їхніх правил 27 країн, які об'єдналися в ЄС, Тому що ну от нам так хочеться. Ми змушені приймати правила об'єднання цих 27 країн під інституцією Європейський Союз.
7: А на вашу думку, наскільки ця ситуація може вплинути на переговори про вступ України до ЄС, зважаючи на те, що фінансовий моніторинг є одним із ключових елементів євроінтеграції?
8: Ну, справа в тому, що фінансовий моніторинг, ну, ми зараз в цьому напрямку фактично, ну, вчимося. Так, це те, що для європейських країн навіть до їх об'єднання вже було звичною практикою, навіть коли ще не було об'єднання в ЄС, в кожній окремій країні це вже була звична практика. А потім навіть після об'єднання в ЄС. Ми ж в Україні до цієї практики фінансовий моніторинг, ну, ми тільки вчимося, ми тільки робимо перші кроки. І то ми знаємо, що от нам не подобається якісь там обмеження навіть на рівні громадян, там не більше 5000 гривень на добу, так, інакше вже фінмоніторинг тут як тут. От нам все це незвично, тому що ми робимо перші кроки, а для Європи це вже давно звично. Тому ну, це один з принципів, чи один з тих категорій, одна з тих категорій, яка називається там європейські правила, європейські стандарти. І тут, ну, з одного боку, незручно, з одного боку, ніхто не любить, коли вводяться якісь нові обмеження. Ну, але це те, що називається цивілізований світ, коли, ну, громадяни рівні в правах, рівні в можливостях, і в тому числі при будь-яких моніторингах чи перевірках і фіксації правопорушень і злочинів.
7: А чи можна говорити, що через кілька спірних правок опинився під загрозою весь законопроект, який був важливим для євроінтеграції і для виконання зобов'язань перед МВФ? І на вашу думку, ось те, що президент уже півтора місяці його не підписує, це якраз через ось ці правки, чи можливо з якихось власних міркувань?
8: Ну, причини, чому досі не підписує, можуть бути різні. По-перше, ну, не забуваємо, що в нас головна причина – це війна, яка забирає, ну, більшу частину і уваги, і часу, і в тому числі там прийняття рішень на рівні Верховної Ради. Це перша причина. Друга причина, що от якраз спроби внести, зрозуміло, що це вносять якісь певні лобійські групи, так, які би хотіли там, наприклад, тих же політиків якось тримати під особливим, особливо таким жорстким фінансовим контролем. Безумовно, що є такі спроби, але я не думаю, що ці спроби, по-перше, відкинуть весь закон, який оподатковує, перш за все, оці посилки, знімає пільги, що це буде причиною відсторонити весь закон. Ну, навіть якщо відсторонити, то не до тої ступені, щоб його повністю заново писати і переписувати. Ну, а врахувати позицію ЄС, ще раз наголошую, все одно Україні прийдеться. Ну, немає інакшого варіанту, інакше, ну, законодавство, не імплементоване законодавством ЄС, ну, просто не буде прийматися і нас не переведуть, грубо кажучи, з одного кластера на інший в тих пунктах, в тих позиціях, які є в кожному з тих шести кластерів в рамках приєднання України до ЄС.
7: Ну і цікаво дізнатися вашу думку щодо цього закону, тому що до нього по-різному ставляться. Одні говорять, що це така собі податкова пільга, яка стане плюсом для самозайнятих, а другі говорять навпаки, що це додатковий податок. І судячи з реакції українців, багато хто говорить, що образно виставивши якесь оголошення на тому ж OLX, невигідно продавати річ, яку образно можна було продати за копійки, а тепер навіть на це є оподаткування.
8: Ну, з питання вигода, невигода, це питання, якщо не вигідно, то не продавай. Якщо не вигідно, то не купуй. Це перше. Друге, з будь-якого позиції, з будь-якого закону, зміни, ну, взагалі, життєвої позиції, ви ніколи не будете мати 100% підтримку всіх. Хтось буде за, хтось буде проти, хтось буде нейтральний, все одно ніяк там суттєво не впливає. Ну, нема такого, щоб будь-яка дія чи намір дії мав 100% підтримку всіх. Це до цього треба ставитись спокійно. Але те, що загальний принцип ринкової економіки – це мінімум пільг. Мінімум пільг. Якщо є якась пільга, то вона носить соціальний характер. Тобто для певних соціально незахищених верств населення може бути пільга. А пільги для всіх посилок, якими користуються всі, ну, в Європі, цілком об'єктивно це сприймають не як пільгу, а як, ну, скажімо, діра неоподатковувана. І при цьому Україна по всьому світу зараз просить грошей. Весь світ нам дає гроші ці цивілізовані, а в цей час у нас такі діри, через які не попадає в державний бюджет, не попадають досить серйозні суми. Ну, зокрема, за оцінками, в разі запровадження цього закону, зняття цих пільг по посилок, додатково бюджет України може отримати від 10 до 12 мільярдів гривень, ну, в перший рік запровадження закону, а далі все більше і більше. Тобто, ну, треба зрозуміти, що є загальні принципи ринкової економіки, є принципи законодавства Європейського Союзу, де нема такої пільги, то виникає запитання, чому в нас вона має бути. Та ще...
7: Пане Андрію, у нас...
8: Для країни його наповнення під час війни.
7: Попрошу вас переговорити останні речення, тому що переривався зв'язок і ми не почули.
8: Так, тобто загальний принцип економічний також, як і загальний правовий, всі повинні бути рівні в своїх правах і в сплаті податків. І тому, ну, в країнах самих розвинених, в яких ринкова економіка працює, пільги – це дуже велика рідкість, і вона чітко соціально спрямована на певні групи, яким треба дійсно з тих чи інших причин допомагати. А просто для всіх посилки не оподатковані до певної суми, ну, таких пільг немає в Європі, ну, і в всіх інших країнах. Тому ми, по-перше, загальний ринковий принцип повинні повернути. По-друге, нам треба наповнювати бюджет, перш за все, для цілей оборони. А по-третє, імплементувати своє законодавство до законодавства ЄС. Тобто з усіх боків, як не крути, як не дивись, нам треба прийняти оці норми, які від нас вимагає ЄС.
7: ЄС просить не підписувати закон про податок на OLX через правку про політично значущих осіб. Чому, ми поговорили з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюють, це залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Вірменія вимагатиме від РФ компенсацію за користування залізницею. Чи стане це ще одним кроком до проєвропейської політики уряду Пашиняна, поміркуємо з Андрієм Грубінкою, доктором історичних наук, професором і директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працює Анастасія Середа. Чи можна вважати вимогу Вірменії повернути контроль над залізницею та можливий позов на 2 мільярди доларів черговим етапом дистанціювання Єревана від Москви?
9: Так, в Вірменії йдуть складні процеси, і, ну, не тільки в Вірменії, вона є частиною південного та кавказького регіону, де відбуваються складні процеси перегрупування. Це, нагадаю, пострадянський простір колишній, і зараз ми бачимо, що цей регіон охоплений такою тенденцією дистанціювання поступового від Москви. Зокрема, ми бачимо і Азербайджан, яку проводить активну міжнародну політику, і Вірменія тут намагається не відставати. Невелика країна, всього трішки менше 3 мільйонів населення, і по території 30 тисяч квадратних кілометрів майже, але тим не менше вона знаходиться на, ну, власне, пощастило Вірменії тим, що вона знаходиться на одному з сегментів так званого серединного коридору чи транскаспійського міжнародного шляху, який йде від Китаю до Європейського Союзу, і він, власне, виключає територію Російської Федерації. Тому в цьому плані Пашинян один з перших лідерів вірменських взагалі за всю історію незалежної держави пострадянської історії, який зрозумів можливість цього шляху, тобто без Росії, зрозумів, що є шанс налагодити тісні взаємовидні контакти з Заходом, ЄС, США там активно бере участь, власне, і позбутися цієї залежності. Він проводить доволі обережну політику, мушу сказати, але тим не менше доволі рішучу політику. І звичайно, що головний фактор, який дає можливість таку політику проводити, це, по-перше, послаблення Російської Федерації у війні з Україною, тому що весь пострадянський простір, в принципі, від цього виграє геостратегічно. І по-друге, це, звичайно, не без підтримки Заходу. Звичайно, що Пашинян таку політику не проводив би і такі претензії до Росії не висував без підтримки Євросоюзу, який надає фінансову подушку зараз. Це обіцянка на 52 мільйони євро для розвитку торговельно-економічних відносин. Ну і, звичайно, без військово-політичного прикриття, яке дає вже сьогодні, дають Сполучені Штати Америки, які по суті справи і гарантували завершення вірменсько-азербайджанського військового конфлікту. В минулому році, нагадаю, було підписано 8 серпня якраз угоду в Білому домі між Азербайджаном та Вірменією. Тому дійсно отакі вимоги, вони йдуть якби дзеркальне певне рішення з одного боку на обмеження і санкції, які штучно запроваджує Росія, тиснучи на Вірменію, аби вона, як то кажуть, знала своє місце, будемо казати прямо, це імперська політика Росії традиційна. А з іншого боку, безумовно, що Пашинян бачить перспективи, тому що російська економіка занепадає, а з нею міжнародний вплив, він розуміє, що тут потрібно Вірменії шукати місце під сонцем, ну і він їх бачить, власне, на західному напрямі, очевидно.
7: А наскільки символічно є саме те, що саме тема залізниці, враховуючи те, що це один із небагатьох великих стратегічних активів, який перебуває під управлінням російської компанії. І наскільки я завжди пам'ятаю, то коли говорили про можливість від'єднатися Вірменію від Росії, да, скажімо так, то завжди казали про те, що це мало реально, тому що є залізниця, і ось Вірменія за цю залізницю буде триматися, і Росія її навряд чи відпустить.
9: Ну, звичайно, залізниця завжди вважалася стратегічним шляхом пересування, тим більше для Вірменії це суперстратегічний напрям. Чому? Тому що Вірменія, якщо подивимося на карту, вона не має виходу до моря. Тому залізничні шляхи і сухопутні шляхи, автошляхи, вони життєво необхідні для Вірменії. Але тут треба зрозуміти, що якраз, чому я зазначив, що без підтримки, наприклад, США ось такі претензії до Росії, вони би не відбулися. Тому що, ну, по-перше, США, попри специфіку всю Трампа, його персони і його відносин до Москви, вони здійснюють вже півтора року після повернення Трампа політику витіснення геостратегічного, геоекономічного витіснення Росії з міжнародних ринків. Вірменія тут не виняток, вона стоїть теж в ряду оцих країн, де США посилюють свій вплив. І, зокрема, залізниця, це, якщо подивитися навіть на карту залізниць Вірменії, ну, я поцікавився цим питанням, власне, там йде дві таких основних гілки, навіть три, до Азербайджану, до Туреччини і на південь до Ірану. От якраз фактор Ірану тут є ключовий, тому що якраз Зангезурський коридор, або сьогодні це є коридор за мир і процвітання Трампа, це умова якраз підписання цієї мирної угоди була у серпні минулого року, що фактично Вірменія віддала цей коридор 42 кілометри в концесію США. Тому там є частина залізничного шляху. І зрозуміло, що Російська Федерація вже аж ніяк не вписує з його її концесією в володіння управління цим каналом. Ну, а як ми розуміємо, залізниця – це що? Це не тільки торгово-економічний шлях, це і шлях військового постачання. Тому що, нагадаю, в Вірменії є база військова Гюмрі, недалеко від столиці Вірменії. І тим не менше, там теж йде збройне постачання, в тому числі, не виключено, очевидно, що там йде постачання залізницею до Ірану. І не виключено, що в тому числі військових технологій. Ми всі це чудово зараз розуміємо. Тому, звичайно, що американців тут шлях один – перекрити ці поставки з Кавказу до Ірану. І тут Вірменія, власне, перебуває на цьому шляху. Тому, звичайно, такі претензії, ну, хочуть розірвати, користуючись певними юридичними лазівками, хочуть розірвати цей коридор, аби Росію відділити від Ірану таким залізничним шляхом.
7: А на вашу вашу думку, як може відреагувати на такі заяви Кремль? Чи варто очікувати там політичного, економічного або там торговельного тиску на Вірменію? Бо якщо згадати, тільки як Вірменія заявила про те, що виходить з ОДКБ, одразу почалися претензії до товарів, які Вірменія постачала до Москви.
9: Так, ну Російська Федерація не спішить, до речі, Вірменії виключати. Тут такої показової, публічної поки що ми не бачили процедури, але тим не менше йдуть певні дебати. Зокрема, Вірменія запропонувала, Пашинян мав, до речі, телефонну розмову з Путіним тижнів два тому, в липні, і вони, до речі, Пашинян ставив питання про скорочення цих санкційних процедур щодо вірменських товарів з боку Росії. Разом з тим Путін не погодився, він ставить основну політичну мету, це референдум про членство Вірменії в Євросоюзі, сподіваючись, що це, ну, це є один з шляхів виправдання можливої майбутньої агресії проти Вірменії, скажу відверто. Це такий собі шлях, який колись намагалася Росія проробити з Україною. Пригадуєте, інспірування референдуму щодо членства в НАТО і інше. Це не вдалося, ну, власне, пішли іншим шляхом. Тому, безумовно, що вже введено цілий ряд санкційних обмежень на всі стратегічні товари, по суті, Вірменії. Це є фрукти, овочі, мінеральні води, квіти. Ну, власне, тим, що Вірменія славиться. Разом з тим, це все потихеньку компенсується ринком Європейського Союзу, який зараз розробив план і на етапі прийняття про 80% преференції знижки для товарів з Вірменії. І по-друге, ну, тут основний вплив, який Росія традиційно ще зберігає, це газ. Тобто постачання газу, ціни на газ. І разом з тим, якщо вдасться мінімізувати, Вірменія невелика, в принципі, країна, якщо вдасться мінімізувати оці енергонестачу навіть в зимовий період з боку фінансових вливань, а там ще, власне, угоди з Туреччиною, з якою теж зараз налагоджуються відносини, дуже непрості історичні відносини з Вірменією традиційно з турками, але тим не менше зараз ми бачимо, що Пашинян і Ердоган знаходять спільну мову, і якщо вдасться компенсувати, наприклад, турецьким газом, то очевидно, що Вірменія тут може вистояти, і цей Либонче не останній такий важіль впливу чи засморг, який пробує Російська імперія новітня накласти вже на колишню власне колонію свою Вірменію.
7: А чи можна говорити, що Вірменія проходить шлях, який раніше вже пройшли інші пострадянські держави, коли поступово позбавлялися російського економічного та політичного впливу?
9: Ну так, безумовно, до певної міри можна аналогії провести. Ми бачимо, що зараз просто в кожної країни безумовно цей шлях специфічний, і не всі країни з ним спішать, тому що тут приклад України є дуже наочним, і відповідно ми бачили дуже складні процеси в Грузії, наприклад, де є пішов проросійський відкат, але і там сьогодні вже намічаються цікаві процеси, і контакти влади із Європейським Союзом, із США вже намітилися. Ну, вони вичікують ситуацію, сучасна влада, хоча вона, в принципі, доволі проросійська. Так? Азербайджан пішов самостійним шляхом, навіть Казахстан сьогодні, ми знаємо, що президент Токаєв на минулому тижні прямо вже вказав Путіну, що пора завершувати війну в Україні. Тобто тут є явний теж прозахідний вплив, акцент. Ну, є питання вакууму сили. Російська Федерація втрачає поступово цю силу на пострадянських оцих регіонах, зокрема на півдні своєму історичному впливі. Центральна Азія, Кавказ Південний. І це, звичайно, що святе місце пустим не буває. Там зайдуть інші геополітичні сили. І дійсно ці країни отримують шанс на більш таку різновекторну, як ми кажемо, часто і незалежну власне політику. Отримають можливість вибору, саме головне.
7: Ну і наостанок ще хотіла вас запитати про те, що Пашинян говорить, що якщо ситуація не буде вирішена, то будуть звертатися до арбітражу. На вашу думку, наскільки загалом імовірне розгортання такого сценарію, чи все ж таки тут доки на рівні того, що будуть намагатися вирішити мирним шляхом, але дають зрозуміти Росії, що і на їхню протидію теж знайдуться органи, які зможуть поставити, скажімо, грубо на місце?
9: Ну, власне, юридичний шлях – це шлях довгий, тому я не виключаю, що вірменська влада може подати до міжнародного арбітражу претензії щодо визнання, власне, чинності цього договору. Договір тривалий, мені щось це нагадує ситуацію з Чорноморським флотом. Цей же ж договір про концесію, який ви згадали, залізниці вірменської, він на Південно-Кавказської, це ж на 30 років з правом пролонгування ще на 10. Тому в даній ситуації, безумовно, непроста справа, але тим не менше влада вірменська, вона, власне, якщо візьметься за цю справу і вдасться бізнесу тут вирішити питання контролю над цими шляхами і розвиток транспортної інфраструктури вірменської, я думаю, що він не може покрити ці можливості, тим більше, якщо перекриють шляхи постачання озброєнь, зокрема, не тільки озброєнь, але взагалі амуніції, забезпечення техніки до Гюмрі, до цієї бази, яка знаходиться на території півночі Вірменії, російська база, там невеликі війська, здається, 2,5-3 тисячі знаходяться, і то в порядку ротації. Тому я думаю, що вдасться поступово витісняти вплив Росії. Ну і саме головне, що тут, якщо зайдуть американці своїми інтересами, то я думаю, що тут попри арбітражі можливі поступово Росія втрачатиме вплив, і вірменський бізнес спільно з американським та європейським, вони поступово витіснять ці, власне, вплив, нівелюють вплив російських поставок в цьому регіоні.
7: Вірменія вимагатиме від РФ компенсацію за користування залізницею. Чи стане це ще одним кроком до проєвропейської політики уряду Пашиняна, ми поміркували з Андрієм Грубінкою, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працювала Анастасія Середа.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
10: Ти здуріла? Мамин голос був, мов, відро крижаної води, якої я так і не принесла. Я швидко схопилася на ноги, картаючи себе, що втратила пильність, і дозволила їй побачити себе в цю мить слабкості. Мить, коли я замріялася. Зеро Юлії Ілюхі.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
10: Мене звати Ліля. Мені 15 років, і я Зеро. Нуль без палички, якщо простіше. Такими словами починається підлітковий роман Юлії Ілюхи про пошук себе, свого місця в цьому світі та випробування долі. Ліля живе із мамою при фронтовому містечку на Донбасі. Події тут відбуваються до повномасштабного вторгнення, але війна – вже звична частина життя місцевих. Про вчорашній обстріл не говорили. А що тут обговорювати? Порівняно з баченим раніше – це квіточки. Реальність, яка тепер з нами назавжди. Слухай, я раптом зрозуміла, що війна вже триває більше, як третину нашого життя, порушила я тишу. Ти пам'ятаєш, як жив до війни? Ліля знає найстрашнішу річ у житті. Мама її не любить. Вона завагітніла в університеті, не довчилася і сприймає доньку як щоденне нагадування про помилку, що зруйнувала її життя. Ліля мріє дізнатися щось про батька, виїхати з цього міста і стати стюардесою. Дівчина дружить із Дімою, над ними двома знущаються в школі. Вони – каста на доторканах, з якими ніхто не хоче дружити. Але насправді Лілю звати не Лілію, і Сірою її складно назвати. Подробиці відкривати не буду, щоб не псувати задоволення, бо інакше з Лілі відкривається нам поступово. Перша частина книги дуже болюча. Це знущання матері, самотність дівчини, булінг в школі. Знаєш, коли мене починає діставати, я уявляю між собою ними стіну, прозору таку скляну. Усе видно, але зачепити мене не можуть. Як у тих крутих зоопарках зі скляними клітками. Тільки в клітках вони, а я ні. Стою, спостерігаю за ними на відстані. Мені особисто дуже імпонує чесність головної героїні, її сміливість та готовність прийняти на прості відповіді. Насправді ця книга не песимістична. Навпаки, я би її віднесла до так званого різдвяного оповідання. Хоча події насправді тут ближче до Нового року відбуваються, а на Різдва. Тут точно буде місце диву і добру. Ну, напевно, для підліткової літератури так і треба. Бо коли нам ще мріяти? Це щира, часом болюче, але дуже жива історія про пошук себе, психологічні травми та відчайдушне бажання любові близьких. Навіть коли здається, що ти нуль або ніхто, людина має власну цінність, право на голос і можливість змінити своє життя. Зеро Юлії Ілюхи підліткам може довести, що складні стосунки з батьками, ярлики та булінг не визначають твоє майбутнє. А внутрішня сила народжується саме з уміння проживати труднощі, а не втікати від них. Ну, дорослим ця книга нагадає, наскільки важливими, крихкими та вартими поваги є переживання молодої людини на шляху до дорослішання. Зеро Юлії Ілюхи варто читати, якщо шукаєш точки опори і хочеш вірити в дива.
11: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
13: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Робота Мінкульту у першому півріччі, що встигло зробити міністерство, поговоримо із культурною критикинею Анастасією Платоновою. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки я розумію, детектор медіа проаналізував роботу відомства за перші 6 місяців року. Якими були, скажімо так, головні висновки моніторингу, ми з вами ще обговоримо. Але для початку давайте поговоримо, який проєкт Міністерства культури можна назвати ключовим, так званим флагманським. І чи може, чи дійсно він виправдовує покладені на нього сподівання?
14: Дякую за запитання. Я почну з рефрену на вашу фразу про те, що останні півроку видалися дуже активними для Міністерства культури. Насправді, днями команда Міністерства культури опублікувала кілька комунікаційних постів про те, що це вже фактично рік нової команди, якщо відраховувати від призначення пані Тетяни Бережної на посаду міністерки культури. Але ми справді аналізували півроку, тому що дуже багато всього відбувається, і ми аналізуємо постійно, в цьому, власне, полягає моя експертиза. Якщо повертатись до вашого питання про флагманський проєкт, якийсь ключовий проєкт, навіть не лише цього півріччя, а, вочевидь, усього року для Міністерства культури, це державна програма підтримки культури, а насправді це історія про виробництво культурного контенту, яка має назву «Тисяча весна». І заявлена мета цієї програми – це збільшення обсягу виробництва українського культурного контенту, покращення доступу аудиторії до нього і підсилення його конкурентоспроможності. І це, власне, ключовий фокус. «Тисяча весни» полягає у виробництві дуже великої кількості культурного контенту на небачений, насправді, для української культурної сфери бюджет в 4 мільярди гривень. Тому це, очевидно, найбільший і найбільш затратний у виробництві проєкт Міністерства культури, тому що зараз буквально днями завершився другий, буде ще й третій етап відбору заявок, яких було подано, як ми знаємо, понад 2500. З них 1227, якщо я не помиляюся, пройшли другий етап експертного відбору. І нині, буквально за пару тижнів, з 12 по 16 серпня у Івано-Франківську відбудеться третій етап. Це, власне, пітчинги, презентації проєктів, які пройшли другий етап відбору.
7: Наскільки я розумію, то основний, скажімо так, меседж, да, основне завдання, яке було покладено на усю «Тисячу весну», це щоб українці споживали саме український контент, тому що згідно там дослідженнями, які публікував сам Мінкульт, там ще на початку квітня українці, близько 71% українців споживало саме російськомовний контент.
14: І от наскільки... Не лише, але заразом, так. Все, що українці все ще продовжують споживати російськомовний контент.
7: І от якраз цікаво дізнатися, наскільки «Тисяча весна» буде охоплювати які саме сфери і в яких обсягах планується їх запустити.
14: Цей проект охоплює 7 контентних напрямків. Це аудіовізуальні напрямки, це музика, це візуальне мистецтво, перформативне мистецтво. На жаль, і ми про це багато говорили з Міністерством культури, єдиним культурним напрямком, культурною практикою, яка повністю випала цього року з програми «Тисяча весна», стала література. Це дуже прикро. Можливо, це почасти пов'язано з тривалістю виробництва книжок, власне, написання текстів, які потім стають книжками. Можливо, це не входило від початку до пріоритетів міністерства, тут мені складно сказати. Але хороша новина тут полягає в тому, що в червні, коли була презентація, власне, завершення першого відбіркового етапу, і був виступ президента Володимира Зеленського, який особисто курує цю програму, було зроблено заяву, що наступного року, тому що «Тисячовесну» планують зробити щорічним проєктом, що наступного року література була включена. Повертаючись до вашого запитання щодо того, чи зможе такий проєкт стати вирішенням запиту на споживання українцями системного українського, україномовного контенту. Тут і я була б обережніша в прогнозах, тому що мені видається, що це історія більш цілісна, яка має включати і освітній компонент, і мовні політики державні, і багато чого іншого. Давайте не будемо скочуватися до Офісу простих рішень, будемо розуміти, що одним будь-яким проєктом ми не можемо вирішити таку масштабну задачу. Але згадане вами дослідження, яке Міністерство культури зробило спільно з соціологічною компанією «Градус» в квітні цього року, воно було презентоване, говорить про те, що динаміка споживання російського контенту українцями все одно падає, динаміка споживання україномовного зростає. Тобто тенденції тут хороші, але швидких результатів на рівні остаточного припинення споживання російськомовного контенту прямо завтра я би не очікувала. Очевидно, що «Тисяча весна» в наших оптимістичних прогнозах мала би сприяти тій позитивній для україномовного контенту динаміці, але це процес і він триває.
7: Наскільки я розумію, якщо ми вже обговоримо цю статистику, і самі українці говорили, що дехто споживає російськомовний контент за звичкою, а дехто саме через те, що вважає, що немає якісного українського контенту, який би зміг замінити російський там або російськомовний.
14: Так і є, це сума факторів, безумовно.
7: І наскільки я розумію, то ось «Тисяча весна» вона мала би замінити, але тут я читала, що критики говорять, що дуже мало часу на реалізацію, і може бути таке, що швидкими темпами з'їсться якість.
14: Так говорять не критики, а експерти, аналітики, які, власне, аналізують процеси в сфері культури або працюють в сфері культури і розуміють, як працює ця галузь, як працює це середовище. Насправді, це дуже великий проєкт виробництва контенту в такій кількості, тому що ми бачимо, що вже два етапи конкурсного відбору відбулися, і в грі все ще залишаються понад 1200 заявок, це дуже багато. Від початку їх було 2600 з чимось. Це дуже великий обсяг виробництва контенту, і навіть при тому, що ці кошти, які мають бути виділені проєктом-переможцям в період від вересня до грудня, є перехідними на наступний рік, тобто наступного року за цією програмою все ще триватиме виробництво цього контенту. Це все одно досить швидко. Насправді всі ключові етапи цього конкурсу мають досить стислі терміни, відведені організаторами на ці ключові етапи. Наприклад, на подання заявок було всього біля 40 днів. Біля 50 днів. На експертне оцінювання біля 40 днів і так далі. Тобто це досить швидко. І очевидно, що коли ми перейдемо до виробництва контенту проєктів-переможців, є серйозний сумнів, що за умов такого швидкого виробництва і взагалі готовності середовища освоїти такі великі бюджети просто на рівні наявності професійних кадрів. Тому що якщо ми говоримо про те, що 75% бюджету цієї програми з'їсть аудіовізуальний сектор, ми говоримо про виробництво великої кількості аудіовізуального контенту, ігрових, документальних фільмів, відеороліків для соцмереж та дуже різних типів контенту, то ми маємо розуміти, що в українському культурному середовищі, в середовищі виробництва аудіовізуального контенту, не є так багато фахівців, які можуть, наприклад, працювати зі звуком, монтажем, іншими важливими етапами виробництва. І так це може бути таким вузьким місцем, одним з вузьких місць при реалізації цієї програми. І це те, про що говорять експерти сфери, це правда.
7: І ще цікаво поговорити з вами про те, що просто про стратегію розвитку культури в Україні. Кабінет міністрів наприкінці березня 2025 року якраз схвалив розробив ось цю стратегію розвитку культури на період до 2030 року і затвердження операційного плану заходів реалізації 25-27 рік. Наскільки серйозно Мінкульт зосередився на її виконанні у 26-х роках? І, якщо можна, коротко окреслити для наших слухачів, в чому, власне, полягає ця стратегія?
14: Давайте тут поетапно, тому що ви поставили одразу багато питань. Справді, навесні 25-го року була ухвалена стратегія розвитку культури. Це вперше відбулося за роки незалежності, вперше відбулося на державному рівні. Тобто ця стратегія має статус державної обов'язково до реалізації. До неї справді є план реалізації стратегії від 25-го до 27-го року. І міністерство дійсно всі ключові напрямки роботи міністерства, це ключове, що важливо розуміти. Тому що стратегія – це дуже великий документ, який охоплює багато напрямків. Для загального розуміння це ключовий дороговказ, за яким міністерство рухається за усіма ключовими напрямками розвитку середовища культури. Давайте, може, поговоримо про якісь ключові напрямки реалізації стратегії міністерством, на яких Мінкульт зосереджувався в останні півроку. Однією з цих напрямків, безумовно, є напрямок захисту культурної спадщини під час війни, який є одним з критично важливих протягом останніх років. Будемо чесні, Міністерство культури, як орган управління галузі на початку повномасштабної війни, дещо прогавив можливості, пов'язані із евакуацією музейних фондів і зі збереженням культурної спадщини як таким. Цю систему фактично довелося збирати купи вже під час повномасштабного вторгнення, але треба визнати, що протягом останнього року, протягом періоду роботи міністерки Тетяни Бережної, її команди, зокрема, її перший заступник Іван Вербицький, який опікується напрямком захисту культурної спадщини, зробили дуже багато. Насправді, мені здається, що більше, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення. Зокрема, і це також є частиною національної стратегії розвитку культури до 2030 року. Зокрема, одним з дуже важливих напрямків є евакуація музейних фондів із загрожених територій. І міністерство зробило в цьому напрямку багато за останні місяці, зокрема, тому що кілька місяців тому, мені здається, це був пізній лютий, було ухвалено важливу постанову Кабміну, яку насправді ініціювало Міністерство культури, про обов'язкову евакуацію з 50-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення. І це постанова, яка врешті регламентує і унормовує робить обов'язковою евакуацію державних музейних фондів в межах 50-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення. Також цей документ визначає, хто відповідальний за це, визначає, що евакуація музейних фондів є обов'язковою за рішенням місцевої обласної військової адміністрації, за погодженням з військовим командуванням. Так само за неї відповідає, безумовно, музейна команда, а також орган управління для національних музеїв – це Міністерство культури, для місцевих музеїв – це місцева влада. Це дуже важливо. Так само за цією постановою запроваджується офіційна система трьох черг евакуації культурних цінностей, яка встановлює пріоритетність переміщення залежно від цінності музейних творів, від ступеня ризику і вводить, власне, як я вже сказала, чіткий розподіл зон відповідальності при прийнятті рішення про евакуацію. Так само, і це також є частиною стратегії культури до 2030 року, в останні півроку міністерство також активно працювало над інституційною розбудовою такої нової міжнародної інституції, але здизайнованої, замисленої, народженої якби українськими експертами з України, це Український фонд культурної спадщини. Це важлива інституція, яка має бути міжнародною за своєю інституційною архітектурою, повинна мати міжнародних донорів, кілька європейських країн, і фокусується на власне захисті української культурної спадщини під час війни. За останні місяці Міністерство активно рухало процес запровадження вибору Міжнародної ради директорів фонду. А також кілька місяців тому, здається, це було в травні, було обрано виконавчу директорку фонду. І нею стала Олександр Ковальчук, яка раніше працювала заступницею директорки Одеського національного художнього музею, має велику експертизу в сфері захисту спадщини. І наразі відбувається такий перехідний період, коли Олександра готується офіційно вступити в обов'язки, очолити секретаріат та виконавчий орган Українського фонду культурної спадщини, і власне запустити роботу фонду в Брюсселі. Це також дуже важливий напрямок в контексті культурної спадщини.
7: А наскільки я розумію, ще одним напрямком роботи Мінкульту це було керування мережею закладів культури. Розкажіть, будь ласка, що було зроблено за це півріччя у цьому напрямку? Наскільки я розумію, що серед кроків це йдеться про реформування зарплат у сфері культури?
14: Безумовно, управління мережею закладів культури було і лишається одним зі стратегічних, як це, постійних завдань Міністерства культури. І тут дійсно, якщо ми повертаємося до згаданої вищої стратегії культури, то її частиною має бути на наступні роки, має бути прийняття і імплементація цілісної реформи так званої мережі закладів культури. Це реформа, яка має торкнутися всіх сфер роботи мережі українських культурних закладів, починаючи від зарплат згаданих вами, закінчуючи власне управлінням цими закладами. Тут дійсно в нас є важлива новина, яку Міністерство культури оприлюднило буквально кілька тижнів тому, яка стосується про реформування зарплат в сфері культури, і це є частиною ось цієї цілісної реформи. Насправді ситуація з зарплатами в культурі катастрофічна. Вони одні з найнижчих серед всіх сфер економіки. Це задавнена проблема, і вона полягає ще й в тому, що перегляду тарифних розрядів не було майже 20 років. Останнє це відбувалося в 2009 році, це дуже давно. Також ми спостерігаємо дуже серйозну кадрову кризу протягом останніх років в культурній галузі, і все це вкупі, звісно, формує дуже серйозну проблему, тож дуже втішно, що Міністерство культури врешті почало працювати над рішенням, над власне пошуком цього рішення. І власне, ми маємо вже анонсовано досить суттєве підвищення зарплат в культурі, яке відбуватиметься в два етапи. На першому, який стартує вже з 1 січня 2027 року, має відбутися підвищення зарплатної заробітної плати для низки категорій і працівників в сфері культури. Воно не буде однорідним. Під нього підпадуть є три категорії. Тому що коли міністерство заявляє, що зарплати в культурі зростуть на 70%, треба розуміти, що під ці 70% підпадають працівники державних і комунальних закладів культури, а також співробітники двох системотворчих, дуже важливих культурних інституцій – це Український культурний фонд і Український інститут книги. Також є ще одна категорія працівників в сфері культури. Ми не будемо глибоко йти в коефіцієнти підвищення, але для них оклади зростуть на 40%. У частини ж працівників сфери культури зарплатні залишаться незмінними. Це виглядає досить дивно, але насправді це історія про те, щоб трошечки зрівняти середню температуру по лікарні, і ці зарплатні тих співробітників, які критично низькими. Ми зараз теж не будемо йти глибоко в цифри, але в нас є, наприклад, співробітники місцевих і регіональних музеїв, бібліотек, чиї зарплатні не дотягують навіть до 10 тисяч гривень. Це не просто критично низько, це ганебно. І от історія полягає, насправді, механіка цього етапу зарплатної цієї реформи полягає в тому, щоб максимально підняти зарплати тим, в кого вони найменші. І саме тому мені видається, що це історія про такий вихід поки що на цьому етапі на загальний гігієнічний такий базовий мінімум, який дозволить трошки зрівняти оцей розрив і зробити зарплати в сфері культури мінімально гідними. Також на другому етапі цієї реформи, старт якого поки що невідомий за датою, має відбутися перехід від єдиної тарифної сітки до іншої нової моделі, за якою буде основний грейд, основна частина зарплати, умовна ставка. І буде стимулювальна частина, яка буде залежати від кількох чинників, починаючи від там складності роботи, професійних компетенцій, результатів роботи і так далі. Насправді це дуже важливо, що держава врешті починає переглядати зарплати в культурній сфері, які протягом вже багатьох років не відповідають якимось економічним реаліям за вікном. Але я би, знову ж таки, тут не чекала дуже швидких результатів. Це лише перший етап, але важливо, що він відбувається. Ці зміни дуже давно потрібні.
7: Пані Настасі, можливо, ми ще не згадали якісь сфери, яким Міністерство культури приділило увагу за перше півріччя. Попрошу вас буквально коротко про них згадати.
14: Я дуже коротко означу тут, напевно, якщо вже ми так багато поговорили про управління мережею закладів культури, я думаю, що дуже важливим напрямком роботи Міністерства культури взагалі дуже важливим напрямком в цілому, є робота з українськими інституціями культури. Є збереження і підсилення українських культурних інституцій, саме тому, що на українських культурних інституціях тримається взагалі сфера культури. Саме вони уможливлюють те, аби сфера культури трималася в цих дуже непростих умовах і рухалася вперед. Насправді, Міністерство культури за останні півроку зробило тут багато. В нас є серія кадрових перестановок, про які ми, напевно, не встигнемо поговорити, але є і пару важливих інституційних криз, однією з яких є криза, пов'язана з призначенням нового гендиректора Довженко-центру, якої насправді вдалося уникнути чи вдалося погасити лише завдяки зусиллям команди та неформальної лідерки інституції Олени Гончарук, яка нині обіймає посаду креативної директорки. І ця криза, якщо дуже коротко, проявила те, тому що вона відбулася, зокрема, через призначення без жодного конкурсу, яке, з одного боку, не є порушенням закону під час дії воєнного стану, а з іншого, вона проявила те, що конкурси, які зараз майже зникли з реалій сфери культури під час повномасштабної війни, важливо повертати. Важливо повертати цей прозорий механізм, заради якого був свого часу в 16-му році написаний окремий закон, тому що саме це дозволяє нам мати змінність влади в цих інституціях, мати кращі управлінські кадри в цих інституціях і, як наслідок, мати сильніші інституції, які тримають каркас української культурної сфери. Відтак, конкурси треба повертати, інакше наступних інституційних криз нам не уникнути.
7: Робота Мінкульту у першому півріччі, що вже встигла зробити міністерство, ми поговорили із культурною критикинею Анастасією Платоновою. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
15: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Росія вночі атакувала Київ балістичними ракетами. 9 людей загинуло, 30 поранено. Серед них 9 дітей, повідомляє Суспільне. У Солом'янському районі 2 людини загинули, ще 8 постраждали, з них 2 дитини. За однією з адрес сталося часткове руйнування та загоряння 5-поверхового житлового будинку. За іншою горіли автомобілі на парковці. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів будинку. Пожежу ліквідували. У Дарницькому районі сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі, а також у нежитловій будівлі. За іншою адресою горіли авто та пошкоджені будинки. 7 осіб загинули, ще 14 постраждали, з них 2 дітей. У Шевченківському районі сталася пожежа у нежитловій будівлі та загоряння швидких. На одній із адрес виявили постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії, її локалізували. Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив у соцмережі X, що Росія цієї ночі влаштувала справжнє пекло у Києві та наголосив на потребі термінового зміцнення української ППО. У Київській області унаслідок російської атаки постраждали 3 людей. Про це поліція Київської області повідомляє у Фейсбуці. У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення підприємства. У Вишгородському районі горів лісовий настил. Також пошкоджені приватний будинок та автомобіль. На Донеччині минулої доби унаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, ще 7 поранено. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі. На фронті за минулу добу сталося 243 боєзіткнення, найбільше на Покровському напрямку. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу. Ворог завдав 1 ракетного удару, застосувавши 2 ракети та здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 пункти управління БПЛА, 15 районів зосередження живої сили, 1 склад та ще 1 важливий об'єкт російських загарбників. Президент Володимир Зеленський у телеграмі повідомив про спробу замаху на командира 2-го корпусу Національної гвардії Хартія Ігоря Оболєнського. Підозрюваного у нападі та його спільника затримали. Замах вчинив 69-річний чоловік у центрі Харкова 31 липня. Нападника затримали особиста охорона військовика. Згідно з інформацією джерел, нападник здійснив 2 постріли в Оболєнського, обидва виявилися невдалими. Нападник стверджував, що діяв за вказівкою

0: російською СБУ, зброю, за допомогою якої вчинив напад, та інформацію про місце перебування Оболєнського, за словами нападника, він отримав від невідомого йому чоловіка, який назвався представником СБУ. Слідством встановлено, що його завербували представники російських спецслужб, які діяли під чужим прапором, видаючи себе за співробітників СБУ, прокоментували у поліції. Уночі на тимчасово окупованих територіях Луганщини, Донеччини та Криму пролунала серія вибухів на військових та енергетичних об'єктах російських військ. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За даними очевидців, безпілотники атакували території у Луганську та Довжанську, де працювала ворожа протиповітряна оборона. Водночас у Зугресі на Донеччині під ударом опинилася Зуївська ТЕС, що спричинила масштабну пожежу та знеструмлення частини Бердянська. Окрім цього, супутники зафіксували осередки займання у районі мису Фіолент в окупованому Севастополі, де базується окремий центр радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту РФ. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. В день в більшості регіонів стопчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 32.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
0: 44 гривні 69 копійок.
3: Євро
0: 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 71 копійці.
3: Курси валют на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
5: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
9: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Наші? Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
9: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Діана Яворська. В 11.00 колега Анна Данько подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок на мобільний телефон. Застосунок має назву «Громадське радіо». І в такий спосіб розширити, поглибити і збільшити джерела, з яких ви черпаєте достовірну і корисну інформацію. Ну що ж, після чергової ночі масованої атаки на Київ виглядає так, що дедалі нагальнішою стає потреба шукати додаткові ресурси і резерви для оборони, для захисту, але не забувати і про наступ. І часом ресурси для наступу, вони знаходяться там, де ми не обов'язково про це й думаємо. От тема цьогорічного фестивалю «Букет Київ Стейдж», який відбудеться 13 по 16 серпня у Софії Київській, називається «Озброєні красою». Фестиваль «Київ Букет Київ Стейдж» традиційно об'єднує музику, візуальне мистецтво, кіно, театр, екскурсії там є, програми для дітей та людей літнього віку, молодіжну сцену і бесіди під ясенем. Це все, звичайно, за умови, що не буде тих самих повітряних тривог, а ще і знаємо, що не кожна повітряна тривога передує нальоту, але нальотами нас тепер теж уже і не здивуєш, але і не залякаєш. Це дуже важливо. Ну і буде там якраз у частині відеопрограми, візуальної програми, видовищної програми, такий розділ, як проєкт «Спроможні». Це проєкт, який мультимедійний по нинішньому, так? Герої проєкту – правозахисниця Олександра Матвійчук, співачка Джамала, художник Анатолій Криволап, скрипалька Богдана Півненко, кобзар, військовослужбовець Тарас Компаніченко. До речі, давній друг і навіть автор деяких матеріалів для громадського радіо і гурт «Даха Браха». Через їхні історії автори проєкту «Спроможні» формують міжнародну оповідь про Україну як країну потужної культури, зрілого громадянського суспільства і відповідального партнерства. І цей фестиваль, і цей проєкт «Спроможні», він насправді скерований на те, щоб більше людей звернули увагу на нас з вами і зрозуміли, що для захисту такої культури потрібно нам дієво допомагати. Ну, а якщо не допомагають дієво, то ми все одно багато на що спроможні. Я буду ще розповідати про цей фестиваль і до того, як він почнеться і коли він почнеться. А першою розмовою у цій невеличкій серії стала розмова з Олександрою Матвійчук, вона очільниця Центру громадянських свобод і лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року. Мене цікавило не просто, де вона знайшла час для участі в проєкті, а і чому вона вирішила до цього долучитися.
5: Мені дуже імпонує філософія цього проєкту. Я поясню. Вже 12 років, як українська правозахисниця на міжнародному рівні, я розказую про цю війну з точки зору людського виміру. З точки зору нашої роботи по документуванню воєнних злочинів і тієї ціни, яку платять люди за російську агресію. І я точно знаю, що можна втомитися співчувати, що можна втомитися, цікавитися новинами, а що сьогодні там сталося після чергового бомбардування Києва. Але не можна втомитися надихатися. І проєкт «Спроможні», його філософія якраз про те, що Україна у цій боротьбі за наше існування, бо ця війна для нас має геноцидальний характер, вона продукує дуже важливі сенси. Важливі не тільки для України, але й для світу.
4: Наскільки те, що вам доводиться робити у проєкті «Спроможні», відрізняється від вашої повсякденної діяльності?
5: Ну, направду, я мала за честь бути дотичною до цього проєкту, і це дотичність, вона була вимірювана часом, тобто вона почалася і закінчилася, були зйомки, ми зробили фотографії, а далі проєкт живе своїм життям, відбуваються презентації, відбуваються його популяризації. Власне, ми, як учасники цього проєкту, не завжди на цих заходах навіть присутні.
4: Ну і відбуваються також різноманітні запити із засобів масової комунікації. Давай нам Олександру Матвійчук, нам треба з нею поговорити. Наскільки ви відчуваєте, що зацікавленість вашою роботою за ці роки зменшилась, збільшилась, чи вона увійшла в якийсь такий стабільний потік?
5: Все в динаміці. Звичайно, в 22-му році Україна почала візуалізуватися на ментальній мапі світу, навіть в тих континентах, де про нашу частину земної кулі знали лише одну річ, що тут є Росія. І цей інтерес в 22-му році, він був величезний. Люди відкривали для себе не тільки ось цю війну і її причини, вони відкривали українських митців, вони відкривали українських науковців, вони відкривали українську історію. І ситуація динамічна. Зрозуміло, що десь щось виникає, спалахує на земній кулі, увага переорієнтовується, країна щось робить, цю увагу вертає, є внутрішні контексти. Але мені виглядає, що ось цю боротьбу, а це боротьба бути в міжнародній адженді, яку ми ведемо всі ці роки, ну поки що ми ведемо так, що вона на нашій стороні.
4: Олександр Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру, правозахисниця в етері громадського радіо. Ми почали із проєкту «Спроможні», про який ми докладно ще розповімо. Сьогодні у нас перше представлення цього проєкту, і в ньому беруть участь, окрім Олександра Матвійчук, ще й кілька дуже шанованих українських діячок і діячів, і я оце думав, а в якому порядку їх розміщують на плакатах цього проєкту? Як би ви розташували, якби це залежало від вас?
5: Ну, тут, очевидно, треба все ж таки дивитися на це мистецьким оком. Тут тільки така логіка може бути, тому я так зараз і не скажу. Мені треба це все ще раз побачити і тоді вже ці пазли переставляти.
4: Лесю, але ж у вас відомо, що мистецьке око є. Наскільки ви сприймаєте участь у проєкті «Спроможні» як частину, принаймні, або долученість до творення мистецтва, А наскільки як частину вашої правозахисної діяльності?
5: Мені тут легко, бо я перш за все людина, а вже потім професійна юристка, правозахисниця. І тому от всі ці різні активності, які нас як людей вирізняють, вони для мене органічні. І так, правда, мистецтво мені близьке, і я навіть думала пов'язувати своє професійне життя з ним, коли навчалися в старших класах. Мені дуже подобається, як за допомогою мови мистецтва цей проєкт «Спроможні», він робить дві речі. Перше, він створює такий простір, в який заходять люди, умовно, так, які споглядають цей фотовиставку, дивляться ці фільми, і вони не мають певного досвіду. І от далі відбувається якась магія, якась трансформація. Не маючи цього досвіду, вони усвідомлюють сенси, які стоять за цим досвідом. Це сила мистецьких проєктів, і це от та універсальна мова мистецтва, про яку багато хто говорить. Але цей проєкт, були дуже фахові консультанти. Я знаю, працювала пані Наталя Кривда, ще її колеги. Їм вдалося виконати ще другу функцію – провести

0: Часів середньовіччя. Ми бачимо міністрелів у Європі, яка зараз називає себе Західною, і ти розумієш, що це одне і те ж саме явище. І ці містки, вони дуже важливі, тому що люди, які дивляться, а проект «Спроможні» має в першу чергу як основну міжнародну аудиторію, вони розуміють, так це ж ми.
1: Що відкрила для себе Олександра Матвійчук, переглядаючи вже готовий матеріал про себе у проєкті «Спроможні», і що, на вашу думку, відкриють глядачки і глядачі?
0: Ну, мені складно самі про себе говорити об'єктивно, а ще насправді трохи страшно.
1: Так тут же якраз нам важить іноді і суб'єктивність.
0: Тому що в цьому проєкті і питання, які ставили,

0: Це були про, ну, про таку мою більш внутрішню сферу, і, звичайно, не все увійшло до фільму. І це той вимір, в якому я ще сама не розібралася, як і багато хто в Україні, працюючи в шаленому темпі, не маючи пауз, не маючи цього безпечного простору, зупинитися, відрефлексувати, як я змінилася за ці роки. От якісь речі, події, емоції були витіснені, бо не було часу просто їх проживати. І от тому я кажу, що навіть трохи страшно. Я пам'ятаю, ми знімали в Софії Київській, і оператор сказав, що ну от просто ходіть вулицями, я буду за вами ходити. Це там дуже красиві стежки, і якась така була атмосфера, і мені захотілося підійти до дерева. Я собі подумала, можу дозволити, підійшла до дерева, обійняла дерево, і ось цей фрагмент, який був не зрежисований, він був такий продиктований якоюсь внутрішньою потугою, він теж увійшов в цей фільм. І так, намагаючись дивитися відсторони, ну, наскільки це можливо, ну, так виглядає, що дуже багато болю. Напевно, занадто.
1: Пані Лесо, ви очільниця великої шановної правозахисної організації, і ви здатні поставити у дуже пильну увагу багатосотенній аудиторії. Я і сам це спостерігав і був у тих аудиторіях. А наскільки вам складно виконувати режисерську настанову?
0: Чесна відповідь, не знаю, тому що я ніколи не грала в якомусь ігровому, чи то фільмі, чи то спектаклі, навіть цей цикл – це документалістика більшою мірою, так, була вибрана локація, але я сама вибирала, в чому я буду вдягнена, я сама вибирала, що я буду робити. Я відповідала на питання так, звичайно, як я хотіла, власне, як і всі учасники, учасниці цього проєкту. Тому це просто спроба через оцей вимір камери, ну, щось відкрити. Те, що не є зрежисованим, а те, що є в нас, і наскільки це вже вийшло, це будуть судити глядачі. Мені сам цикл дуже сподобався. Я дивилася з захопленням оці не такі невеликі, і в цьому теж плюс, відео про інших учасників проєкту. Думала, насправді, яка багата в нас країна на різні таланти. І це, напевно, другий раз, коли я отак почала, прямо відчула цю думку. Перший раз це я себе зловила на думці, коли читаєш некрологи людей, які загинули у війні, яких ти не знав. Дуже часто, от, наприклад, коли дуже відомий музейник, який працював над якоюсь сферою, в якій Україні, де в усьому світі, лише кілька там група людей розбирається. І ти думаєш, і у нас в Україні була така людина, вона жила, творила, ми нічого про неї не знали. І от я зараз, тільки після того, як вона загинула, через оцей некролог відкриваю для себе це вже як втрачене. І проєкт «Спроможні» він про людей, які працюють, які мають щастя жити завдяки якраз тим, хто нас захищає. І от як оцей музейник, на жаль, навіть загинули. І тому він життєстверний.
1: Образ Олександра Матвійчук у більшості моїх знайомих асоціюється із словом «правозахисниця». Правозахисниця можна трактувати по-різному. Знову ж таки, із спілкування з людьми, ну, це активістка. І мало хто, насправді, та і я сам, не завжди замислююсь про те, що ви юристка. Наскільки ви у вашій діяльності правозахисній є юристкою?
0: Я вивчала право свідомо, бо в старших класах я познайомилася з українськими дисидентами. І дуже відомий, як це часто буває в вузьких колах, хоча мав би бути відомий і зараз на всю країну філософ, письменник в'язень радянських таборів Євген Сверстюк, він взяв наді мною якусь таку опіку. Він увів мене в дисидентське коло. І ось це зростання, ось це просто перебування, буття поряд з цими людьми, які були дуже шляхетними, дуже скромними, ставилися до мене з повагою, попри те, що я маленька дівчинка. І взагалі їхнє життя, бо вони мали життя, а не біографію, як то кажуть, змусило мене змінити свою мрію. Я раніше думала бути театральною режисеркою, і тут я кажу пану Євгену, що я буду вивчати право і буду продовжувати цю боротьбу за свободу, людську гідність, яку вело і його покоління. І так, я зараз в ситуації, коли право не працює, це доволі парадоксально, якщо дивитися на той мій вибір. Але це дуже хороша освіта, тому що юриспруденція, вона дуже багато про механізми самокорекції. Тобто ти маєш, якщо щось говориш, підтвердити щось доказами і стандарт документування з трьох джерел. Тобто ось ці механізми самокорекції, вони дуже потрібні. Ну, це абсолютно, напевно, противага мистецтву, де ти можеш відірватися від землі і витворити абсолютно інший уявний простір. Але без вміння, коли тобі треба до цієї реальності доторкнутися і побачити, яка вона є, без штучного створеного соціального конструкту, воно просто необхідно в часи екзистенційних криз. І тому навіть те, що право не працює, дає оця прошивка, оця логіка цієї професії, вона багато чого дає.
1: Ну і останнє у цій розмові запитання. Якщо спробувати виокремити от одну спроможність Олександра Матвійчук, то яка це буде?
0: Я би казала про емпатію, бо це теж привід для таких численних рефлексій, дуже цікавих знахідок. В студентські роки, коли я вивчала право, ну, щоб боротися за свободу, людську гідність, то я собі відразу сказала, я ніколи в житті не буду займатися нічим, що пов'язано з кримінальним правом. Бо я маю емпатію, любов до людей, ну, це все буде мене ранити, я така тонка, така не моє. І тут, в 2014 році, ми стаємо першою правозахисною організацією, яка відправляє мобільні групи спочатку в Крим, потім в Східній області. І вже 12 років я займаюся не просто кримінальним правом, а міжнародним кримінальним, міжнародним гуманітарним правом. Це не просто злочини, це звірства. І це те, що викликає, як це прописано в Римському статуті, занепокоєння всього міжнародної спільноти. І я для себе починаю розуміти дуже цікаву річ, що те, що я собі в студентські роки визначила як свою слабкість, як свою вразливість, насправді виявилося джерелом моєї сили. Бо я можу продовжувати цю роботу, таку, якій дуже багато болю, направду, чужого болю, але ти не можеш від нього відгородитися. На те ми і соціальні істоти, ми люди. І це все можливо тільки тому, що я маю цю емпатію, любов до людей, і я бачу дуже багато разів, коли люди, які вважають себе такими, знаєте, практичними, от політики особливо, практичними, прагматичними, вони фізично слухати не можуть деталі справ, над якими ми працюємо. Їм просто боляче це фізично слухати. От, але таке зараз наше життя, і мені здається, що це цікава знахідка, що іноді наші вразливості насправді є джерелом нашої сили.
1: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, а це була розмова із Олександрою Матвійчук. Вона очільниця Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року і одна із персонажок, про яких знято нетривалі документальні фільми для проєкту «Спроможні». А проєкт «Спроможні» – це складова, ну, принаймні, з 13 по 16 серпня складова фестивалю високого мистецтва «Букет Київ Стейдж», який відбудеться у Софії Київській, і на сайті, і на частотах Громадського радіо ви будете отримувати докладні розповіді і про підготовку фестивалю, і про перебіг самого фестивалю. Ну, сайт у нас громадське.радіо, громадське.радіо, є ще і застосунок Громадське радіо, який можна встановити на мобільний телефон. А частоти Громадського радіо такі. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, в обласному центрі Миколаїв частота Громадського радіо 88,3 FM, у Нікополі 91,5 FM, В Чернігові частота громадського радіо 105,9 FM і у Сумах 88,6 FM. І ще ми мовимо у Краматорську 90,9 FM. Зараз ми з Діаною Яворською, нашою звукорежисеркою, встановлюємо зв'язок із наступною нашою співрозмовницею. Ну, а тим часом скажу вам, що чимало публікацій на нашому сайті громадське.радіо. Це не лише текстові публікації, це ще і те, що можна послухати, тому що виставляємо звукові, звичайно ж, версії, бо радіо – це є звук. І зараз я спробую сказати, а чи я правильно зазначив у нашому макеті програми той... Є. Значить, правильно я зазначив, а то я вже почав сумніватися, бо так буває, коли готуєш програму, починаєш вписувати номер, за яким зв'язуєшся із співрозмовницями і співрозмовниками, а там на одну цифру помилився і вже нема. Але я, виявляється, все ж таки нормально вказав номер, за яким ми зв'язалися із Оленою Постельняк. Вона є керівницею проєкту «Стійкість громад, менторство, розвиток, зростання». Цей проєкт реалізує громадська організація «Важлива» в місті Олександрія Кіровоградської області або Кропивницької, як багато хто каже, бо ж обласний центр – це Кропивницький. От організація сама в Олександрії, а проєкт реалізується у трьох територіальних громадах. Це Олександрійська, Новопраська і Попельнастівська. От, і в межах програми «Фенікс» «Сила спільнот» Фонду «Східна Європа» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Дякую, пані Олено, що ви сьогодні з нами зранку. І запитання таке, а як сталося, що з такого порівняно невеликого, хоча важливого, дуже важливого міста Олександрія, та запопали такий важливий проєкт від Фонду «Східна Європа»?
2: Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку слухачам.
1: А це слухачкам?
2: Насправді... І слухачкам. О. Обов'язково. Так. Це насправді проєкт, який ми дуже хотіли реалізувати, тому що громадська організація важлива вже понад 20 років, підтримує жінок, сповіщає, інформує про гендерну рівність. І реалізуючи всі свої ініціативи, ми помітили, що навчання – це чудово, ми навчаємо. Але не менш важлива підтримка, тому хотіли зробити проєкт, в якому підтримаємо жінок, дівчат, які мають бізнес-ідею, а також підтримаємо місцеві організації громадянського суспільства. І зрозуміли, що ми не помилилися, коли визначали цю ідею. Фонд «Східна Європа» її підтримав. Дуже за це їм дякуємо. І півроку ми плідно працювали.
1: Підтримати місцевий бізнес, я так розумію, так? Які найцікавіші проєкти ви можете в цьому сенсі назвати? І наскільки найцікавіші збігаються із найкориснішими? От, наприклад, є гарна, чудова ідея, але вона не дуже потрібна, скажімо, в Новій Празі чи в Олександрії. А є таке, що і потрібно, і важливо.
2: Ми відштовхувалися від тих ідей, які мали наші учасниці. Вони були доволі різноманітні. Це було кілька бізнесів в медичній сфері, також це б'юті-індустрія. Окрім цього, це вироблення напівфабрикатів, надання послуг. Дуже багато було дівчат із запитом перехід від найму в консалтинг, в надання послуг. І яскравіші історії – це жінки, які змінили себе протягом проєкту. Тобто в нас є Історія, коли людина в проєкт прийшла з ідеєю, дуже не впевнена в тому, що вона взагалі зможе це реалізувати. І наразі, якраз у нас фінальний форум був проєкту, вона отримала вже перше замовлення на виготовлення своєї продукції, що дуже тішить.
1: Дуже тішить справді, але залишається кілька запитань. От коли ви кажете напівфабрикати, це напівфабрикати в якій галузі? Скажімо, це швейна чи харчова?
2: Ні, це харчова промисловість, вона виготовляє вареники, пельмені, тобто така в неї заморожена продукція.
1: Я чую, як усміхається Олена Пустельняк, коли каже про вареники і пельмені. Ну, я усміхаюся на вареники, бо пельмені все ж таки там м'ясо має бути, а я вегетаріанець. Лен, ну а ще які є те, що от ви вважаєте за потрібне, до речі, щоб люди... яка ідея із тих, що здійснюється зараз в цих трьох громадах, та Олександрійській, Новопраській і Попельнастівській, може привабити людину заїхати в Олександрію не лише заради того, щоб подивитися на будівлю театру?
2: Я не можу так однозначно сказати. Центр подології дуже гарний у нас тут є. Можливо, привабить своєю фаховістю учасниця і будуть заїжджати до неї, щоб отримати ці послуги. Якщо менші громади, бо Новопраська, Попернастівська, вони трошки менші, там...
1: Я б сказав, вони разів у 10 менші.
2: Ну так. Але не менш важливі від того. То там це відкриття перукарні, магазину дитячих іграшок. Були дуже гарні ідеї, пов'язані з відновлюваною енергетикою. Втім, на жаль, учасниця, ознайомившися з тим, що буде в проєкті, сказала, що не вийде у неї пройти весь проєкт. І вона ще на старті... не пішла далі. Я впевнена, що дуже би їй сподобалося, але тут не можемо нічого вже вдіяти. Тобто ідеї були найрізноманітніші, масштабні, екологічні послуги. В нас є фахівчиня, яка наразі теж в нашому проєкті, вона вже 13 років в сфері екології і перейшла якраз з найму в надання послуг, відвідала всеукраїнську конференцію і наразі буде реалізувати два проєкти, допомагати на рівні всеукраїнському.
1: Олена Пустельняк зараз в етері громадського радіо, вона керівниця проєкту «Стійкість громад, менторство, розвиток, зростання», який реалізується громадською організацією «Важлива». «Важлива» має осередок і осердя, я б навіть сказав, в Олександрії Кіровоградської області і реалізується в межах програми «Фенікс. Сила спільнот» Фонду «Східна Європа» за фінансової підтримки Європейського Союзу. От тривалість зазначена була лютий-серпень 2026 року. Тобто програма вже добігла кінця, а що далі?
2: Далі я дуже сподіваюся, що ми будемо тішитися з успіхів дівчат, які були в нашій програмі організації громадянського суспільства. І ще важливим елементом нашої програми – це все ж таки локальна програма. Було те, що ми в її межах навчили 5 менторок. Це були підприємиці, жінки з досвідом управління з наших місцевих громад. До цього уявляли собі менторство як, можливо, навчання, передавання досвіду свого, а в нашій програмі збагатили себе новими знаннями і будуть надалі підтримувати в межах вже своєї особистої діяльності інших жінок і підприємець з напрацюваннями менторства, тому що це інструмент потужний, коли ми надихаємо, і люди самі досягають всього того, тобто вони собі на 98% можуть привласнити всі свої здобутки, хоча внесок менторок важливий.
1: От ця складова проєкту, про який зараз нам розповідає Олена Постельняк, вона була сформульована як «Сила підприємець», менторська програма для жінок, бізнес-менторство, коучинг. Страшенно не люблю ці слова, не кажучи вже про воркшоп, який зустрічається в описі програми. А є ще одна важлива складова цього – це розвиток цього проєкту, розвиток громадських організацій. Та? Що тут мається на увазі? Як ви ще допомагаєте розвивати громадські організації? Наскільки, от що стоїть на першому плані? Громадські організації чи бізнес? Чи ви намагаєтесь, щоб це йшло паралельно, одночасно і приблизно однаковими темпами?
2: Це два напрямки, які йшли паралельно, там працювали різні фахівчині в цих напрямках, і звели ми все разом саме на фінальному форумі. Якщо говорити про організації громадянського суспільства, то ми на початку провели важливий захід, де зібрали потреби громадських організацій цих трьох громад, їх було 13. Потім з шістьма ми почали працювати. І це була робота над планом організаційного розвитку, адвокаційними кроками. Дуже велику увагу приділяли грантрайтингу, якщо говорити про громадські організації та ініціативні групи. І це було їх згуртування на налагодження більш тісних зв'язків між місцевими організаціями, тому що ми одна одній можемо бути дуже корисні. Кожна організація чи ініціатива має свої переваги, свої сильні сторони. І ми тут на місці можемо підтримати одна одну дуже добре. І так само, якщо про жінок-підприємець, у них були схожі напрямки, але що стосується бізнесу, тобто це менторство, наставництво, робота над бізнес-планами, над якимись ідеями і подання на державні гранти, а також одна спільна складова, яка виявилася однією з найважливіших в нашому проєкті, це психосоціальна підтримка, тому що як організації громадянського суспільства, так і жінки, вони можуть мати безліч ідей, натхнення, мотивації, але стикнутися зі страхами, з якимись нерозв'язаними проблемами. І тут нам дуже важливо жінкам показати, які вони, щоб зустрілися з собою і могли сміливо йти на зустріч своїм бажанням, так і громадські організації. В нас був захід, де ми їх зібрали на початку проєкту, і перший день це була психосоціальна підтримка, згуртування. Дуже сильно запам'ятали, коли ми запитували потім найяскравіші моменти, то майже всі представники та представниці ОГС згадали цей день, тому що дуже важливо все ж таки приділяти увагу різним аспектам. Тобто менторська підтримка, вона має бути багатогранною для того, щоб стати ефективною.
1: Олена Постельняк, в етері громадського радіо. Олено, організація важлива, в якій ви, за моїми спостереженнями, відіграєте одну з провідних ролей, існує вже 20 років. Отже, це означає, що вже 20... Вона виявляє стійкість, правда? 20 років витримати, і це непросто. І це організація жіноча, що підкреслено і в назві. Наскільки це типово для Олександрії, для ваших околишніх там громад? Чи це напрям, який, можливо, я припускаю, саме організація важлива започаткувала і розвинула? Чи це, ну, масове таке явище?
2: У нас багато організацій, очолюваних жінками. Є ще на Кіровоградщині так само організації громадянського суспільства, які працюють з жінками. Ми зараз дуже активно представлені в цьому напрямку. Там надалі різні. Так, щоб організації... У нас є партнерська організація в Знам'янці, яка теж дуже багато уваги приділяє роботі з жінками. Тобто є такі організації, ми з ними тут співпрацюємо.
1: Ну і наскільки зараз, скажімо, я розумію, що математика і статистика не завжди дає повне уявлення, але так я знаю, припускаю, що ви добре знайомі з ситуацією в місті, і в громаді, і в сусідніх громадах. Який приблизно відсоток організацій, які себе вважають і насправді є жіночими і феміністичними?
2: Багато організацій очолювані жінками, а жіночими феміністичними, тут я вам навіть приблизної цифри не скажу, тому що не досліджувала на Кіровоградщині, не зможу надати цю інформацію.
1: А за враженням, от скажімо, вирішила Олена Постельняк чи Марина Ярошевська, чи хтось інший із важливої шукати підтримки або якогось спільного проєкту. Взяли і навмання тиснули пальцем у список громадських організацій. Яка імовірність, що ви, що ваш палець ліг на назву саме жіночої організації? Коротше кажучи, чи зараз жінки ведуть перед в громадянській активності?
2: Не завжди. Жінки очолюють, направляють, але напрямки діяльності різні. Це допомога внутрішньопереміщеним особам, гуманітарна допомога, підтримка, ініціативи, спрямовані на підвищення жіночого лідерства. Та їм багато зараз приділяється уваги. На Кіровоградщині це також є. І багато в нас партнерів, насправді, в різних куточках Кіровоградської області. Я сподіваюся, що їх буде надалі більше, але при цьому не будемо забувати і про права чоловіків, дітей. Тобто хочеться, щоб рівномірно були розкриті всі якісь проблемні питання, і карта організацій, представлених на Кіровоградщині, дозволяла допомагати ці всі проблеми розв'язувати.
1: Я звернув увагу на те, що на додачу до двох панельних дискусій у програмі цього підсумкового регіонального форуму «Стійкість громад, платформа розвитку» була майстерня «Громада, влада, бізнес». Я так розумію, що там моделювали відносини між громадами, владою і бізнесом, так? В чому полягають головні перешкоди і, навпаки, головні можливості у налагодженні співпраці у цьому напрямку?
2: Основна перешкода, що не завжди готові чути один одного, це от такий класичний трикутник: влада, бізнес і громадський сектор. Кожен представник вважає, що його проблеми, вони найважливіші, і не завжди легко знайти оці от точки дотику. Але якщо докласти зусиль, то все вдасться. І на форумі, коли був цей воркшоп, то багато було цікавих напрацювань, які стосувалися як покращення онлайн якихось ресурсів, дуже важливих для громад, так і для створення комфортніших умов життя в громадах. Тобто дуже були цікаві напрацювання. Важливо, щоб на рівні прийняття рішень були представлені представники найрізноманітніших галузей, тому що все ж таки, якщо людина працює в своєму напрямку, вона може опустити важливі моменти, які далі... Багато часу треба буде, щоб наздолужити те, що не врахували від початку.
1: Олена Постельняк в етері громадського радіо. Вона з Олександрії Кіровоградської області. І коли я розмовляю з людьми із інших міст, ніж Київ, я завжди прошу розповісти дещо про їхнє місто. Олександрія, насправді, місто важливе, та організація важлива, і місто важливе, було чи не найбільшим в Україні центром видобутку бурого вугілля. А що зараз і що ще є цікавого і важливого в Олександрії?
2: Олександрія Олександрія – дуже зелене і затишне місто, згуртоване наразі одним з визначних туристичних таких маршрутів, магнітів нашого міста є парк чудовий, який у нас є. Для любителів фастфуду перший на Кіровоградщині Макдональдс також відкрився в Олександрії. Маємо футбольну команду, маємо підприємства в Олександрії, які працюють, і людей, які прагнуть, щоб місто розвивалось.
1: А наскільки Олександрія розташована приблизно на однаковій відстані від Кременчука і Кропивницького тяжіє до того чи іншого міста? Чи вони тяжіють до вас?
2: І до того тяжіє, і до іншого. Територіально ми є Кіровоградською областю, та дуже багато людей їздять і в Кременчук, тому що доволі розвинене місто. Ще раніше, наскільки я пам'ятаю, різна ціль поїздки. Хто поїде щось купити, хто поїде в кіно сходити. Але в Кропивницькій так само багато.
1: Оце треба їхати до Кременчука, щоб піти до кіно?
2: Таке було. Наразі вже маємо кінотеатр, і люди ходять в Олександрії. Але в нас було два великих кінотеатри, які довгий час не функціонували. Наразі є кінотеатр, всі прем'єри також можуть бачити люди в місті.
1: Олено, ви згадали ще про роботу із внутрішньопереміщеними людьми. Наскільки зараз ці люди помітні у Олександрії, у житті Олександрійської громади, і на що ви звертаєте найбільшу увагу, або на що, в принципі, ваші громадські організації в цьому сенсі звертають увагу?
2: Дуже активні у нас вимушено переміщені особи. Партнерська наша організація «Центр допомоги Олександрія» з ними працює, і в нас є рада ВПО, яка активна, тобто це люди, які переїхали, принесли нам в місто свій досвід, і попри те, з чим вони зіткнулися, вони зараз працюють на благо цієї громади, її покращують. Дуже активно, насправді, вони працюють в громаді.
1: За статистикою, якщо вона є, скільки, ну або ви ж живете в цьому місті, маєте знати приблизно, який відсоток зараз населення це внутрішньопереміщені люди?
2: Я скажу цифри приблизні, можу помилитися.
1: Ну, ясно.
2: Десь 70 тисяч населення і 10 тисяч вимушено переміщених осіб, але зараз ця цифра може змінитися, тому що в 22-му році приїхало дуже багато людей, і далі десь хтось залишився в місті, хтось поїхав далі.
1: Ну і останнє запитання у цій розмові із Оленою Постельняк, яка представляє в цій розмові громадську організацію «Важлива Олександрія». Взагалі, в моєму сприйнятті Олена зараз представляє усіх мешканок і мешканців Олександрії. Проєкт закінчився, і ви багатьох людей, я так розумію, навчали написанню заявок на гранти. Але ж тепер треба і далі щось робити. Які плани саме організації важливо?
2: Наразі основна наша діяльність пов'язана із залученням грантових коштів. Це те, за рахунок чого ми можемо реалізовувати проєкти. То дуже хочеться йти в напрямку психосоціальної підтримки. Це те, що ми вже робимо. Будемо шукати можливості впроваджувати більше проєктів. Також це обов'язково адвокаційна діяльність, тому що в нас з організаціями громадянського суспільства в межах цього проєкту багато було планів їхніх ідей адвокаційних, то ми хочемо в цьому напрямку рухатися і підтримувати жінок, тому що оця фраза «ти зможеш», вона дуже важлива для кожної, для кожного. Це те, що будемо казати далі людям для того, щоб покращувати життя в нашій громаді. Наскільки ми це можемо зробити?
1: Дуже дякую. Це була розмова з Оленою Постельняк. Вона керівниця проєкту «Стійкість громад. Менторство розвитку зростання», реалізованого громадською організацією «Важлива». місто Олександрія Кіровоградської області, але насправді стосувалася ця програма, проєкт цей стосувався, стосується і стосуватиметься, бо дає результати, трьох територіальних громад Кіровоградщини, Олександрійської, Новопраської, Попельнастівської. Ну, а оскільки трьох громад, це означає, що на нього просто мають звернути увагу і в інших територіальних громадах. Отже, як це називається? Масштабування роботи відбуватиметься, і будемо стежити за цим. Отак, шановні слухачки і слухачі, так сталося, що в першій частині програми ми розповідали вам про проєкт «Спроможні» у межах фестивалю високого мистецтва «Букет Київ Стейдж». А в другій частині програми у нас теж про проєкт, який з галузі не мистецтва, але він теж про спроможність.

0: випуск новин громадського радіо. Нагадаю, що на нашому сайті громадське.радіогромадське.radio ви можете і слухати ці новини, і прочитати список, на яких частотах у різних містах України виходимо ми до етеру. Слухайте, думайте, дійте, розповідайте іншим людям, наскільки корисно і цікаво слухати громадське радіо.
1: Той самий ранок на громадському радіо.
2: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Данько. Уночі Росія завдала удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет протиповітряного та наземного базування різних типів. Загалом 220 засобів протиповітряного нападу. Сили ППО знешкодили 156 цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Основний напрямок удару – Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину. Зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БПЛА на 21 локації і падіння уламків на 2 локаціях. Крім того, 3 ракети не досягли своїх цілей, повідомили у повітряних силах. Президент Володимир Зеленський у соцмережах повідомив, що уночі через дефіцит ракет до комплексів «Петріот» українським повітряним силам вдалося збити лише одну з 27 російських балістичних ракет та закликав партнерів надати засоби для протидії балістиці. За словами глави держави, цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, з них 27 балістичних та 185 ударних дронів різних типів. Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до «Петріотів», написав Зеленський. Саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики, додав президент, лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя. За його словами, зночі у Києві та області триває ліквідація наслідків російського удару. У столиці постраждали 7 районів, пошкоджені 18 житлових будинків, школа, будівля посольства Литви та об'єкти інфраструктури. 9 людей загинуло та понад 30 поранено. Уранці російські війська атакували Полтавську область безпілотниками, завдавши ударів по об'єкту критичної інфраструктури та логістичному терміналу. Водночас протягом минулої доби під масованими обстрілами перебували Харків і ще 17 населених пунктів області. Відомо про 6 постраждалих. Про це повідомляють місцеві ОВА. В Уфі після атаки дронів палає один із найбільших нафтопереробних заводів Башнефті. Про це повідомляє Цензорнет. За попередніми даними, вранці в Уфі пролунали вибухи, а під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних заводів. Уфа є одним із ключових центрів нафтопереробної промисловості Росії, де працюють кілька великих НПЗ, що входять до виробничого комплексу Башнефті. Уражений завод є одним із найбільших російських виробників мастильних матеріалів. Відстань від Уфи до лінії фронту становить понад 1300 кілометрів. Сили оборони уразили залізничний міст Сиваш у районі Чонгара та залізничний міст у районі Владиславівки у Криму, повідомляє Генштаб. Обидва мости є важливими елементами військової логістики ворога та використовуються для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів між Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями на півдні України. Також були влучання по складу морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського у Криму, підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі, ремонтно-відновлювальній базі у Первомайському у Криму,

0: складу МТЗ у Подовому на Херсонщині та складу БПЛА у Токмаку Запорізької області. Понад 48 тисяч із 50 тисяч мігрантів, які нелегально потрапили з Марокко до іспанського ексклаву Сеута, уже повернулися назад. Про це пише видання «Політико». Влада країни зазначає, що ситуація у регіоні поступово повертається до норми, а Єврокомісія підтвердила відсутність подальшого руху мігрантів у глиб європейського континенту. Масовий наплив людей фахівці пов'язують із судовим рішенням в Іспанії, яке обмежило використання процедури негайного видворення. Водночас спроба перетину кордону призвела до трагедії. На іспанському боці виявили 57 тіл загиблих мігрантів, які потонули або розбилися об хвили ріс, а на марокканській території також фіксують жертви. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідромецентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, вдень 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, вдень плюс 30, плюс 32.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок, продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
0: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
10: громадське.радіо.
0: Відерштанд.
3: Відерштанд.
0: Супротив.
3: Супротив.
0: Пам'ять виростає із забуття.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
12: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Чому ми дедалі частіше автоматично беремо до рук телефон, як безкінечний скролінг впливає на психіку, сон і концентрацію? Та де проходить межа між звичкою і залежністю від соцмереж? Про це поговоримо з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною. У студії працює Анастасія Потапенко. Вже сьогодні можна сказати, що соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя. Як зрозуміти, що людина вже не просто часто користується соцмережами, а має ознаки залежності?
14: Це можна зрозуміти за тим, коли людина випадає з реального життя і перебуває більшість часу в соціальних мережах, гортаючи стрічку, ігнорує свої потреби. Базові, наприклад, замість того, щоб піти поїсти, вона залишається в цій дофаміновій пастці соціальних мереж. І коли соціальні мережі, вони поступово витісняють собою реальну денну активність людини. Так, коли втрачається потік життя в реальності, цікавість реальністю, зацікавленість, та, і людина випадає суто в соціальні мережі в такому разі.
13: Знаєте, я думаю про те, що багато психологів говорили про те, що людям інколи дуже складно зрозуміти, які почуття вони відчувають саме зараз, проживають їх, а в випадку з соцмережами люди можуть навіть не звертати, от як ви зараз сказали, так, не звертати уваги на якісь базові потреби, наприклад, на голод. Тобто це набагато такий, більша навантаженість несе ось такі залежності соціальні.
14: Так, насправді це така пастка нашого мозку, пастка його біохімії, бо ми шукаємо легкий, швидкий дофамін, та маємо дофамінову залежність, бо від гортання стрічки тут і зараз мозок отримує підкріплення, та плюс таке кліпове мислення, ми гортаємо швидко, від цього, до речі, можуть розвиватися подібні до симптомів РДУХ симптоми. Ось, і займатися думскролінгом, та, тобто безперервним гортанням цим стрічки. Да, людина буде отримувати дофамін, але це обман по факту біохімії мозку. Людина відвикає, та, від поступового накопичення задоволення і розрядки, і вона звикає до того, що розрядка наступає сама собою, начебто вона бачить позитивні якісь картинки, її мозок бачить, я це хочу, я це начебто беру тут і зараз, але насправді цього немає. Та? І з'являється виснаженість, особливо коли людина повертається в реальність, в реальності немає того, чого мозок очікував, та і стається такий дисонанс, по-перше. По-друге, нервова система зазвичай погано все-таки реагує на оцей думскролінг. Вона виснажується, вона втомлюється, бо це не є відпочинком насправді. Це така обманка, та це занурює нас в свої тенета, але насправді не дає нервовій системі розслабитись, а психіці відпочити.
13: Тобто можемо казати, що, знаєте, бувають такі випадки, коли людина взяла телефон в руки на кілька хвилин, а потім в ці кілька хвилин перетворюються на годину безперервного скролінгу. І я так розумію, що на це впливає саме цей швидкий дофамін, коли людина просто перестає спостерігати час навколо, який і все, що відбувається навколо.
14: Так, особливо зараз ми до цього можемо бути схильні, бо навколо дуже багато стресу і зрозуміло, що наш мозок буде шукати, та, де знайти хоча б якесь задоволення, відчуття безпеки. Ось, і також до цього схильні дуже нейровідмінні люди, зокрема люди з РДУХ, рас РДУХ. І тут варто працювати з контролем, безпекою та гігієною безпосередньо соціальних мереж.
13: А я перепрошую, для наших слухачів, можете ще пояснити простими словами, що таке РДУХ, щоб вони зрозуміли більш такими простими словами?
14: Так, зазвичай раніше ми говорили про синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Зараз це проговорюється як розлад гіперактивності та дефіциту уваги. По факту це специфічна діяльність нервової системи, котра змушує фокус уваги людини не затримуватись та весь час перемикатись. Ну, це якщо дуже-дуже коротко. Та. І людині дуже важко втримати свій фокус уваги там, де вона б хотіла. І також це має інші різні аспекти поведінки. Ось. І, звичайно, з урахуванням такої роботи мозку людина буде дуже швидко чіплятися та за думскролінг, тому що це якраз буде стимулювати її нервову систему щодо швидкого дофаміну.
13: А як користування соціальними мережами впливає на рівень тривоги?
14: Угу. Насправді дуже цікаве питання, тому що, по-перше, за рахунок збільшеної виснаженості нервової системи тривога може погіршуватись, та? Але при виході з соцмереж, наприклад. Плюс ми не забуваємо про ефект ФОМО, та ми не забуваємо про те, що людина може бачити ідеальне життя і думати, що вона не встигає, не отримує, та? І також це буде збільшувати тривогу, збільшувати невпевненість в собі. Зараз дуже багато людей приходить якраз оцим відчуттям ФОМО і тривожністю на цьому фоні. Також на рівні біохімії мозку, знову ж таки, мозок, він не закриває потреби ні у відпочинку, ні у їжі, ні туалетні потреби, та ні сон, дуже часто сон від цього також страждає, ні потребу в безпеці. Тобто фактично гортання соцмереж не закриває жодних потреб, окрім потреби в швидкому дофаміні. І ми виходимо в реальність і отримуємо дисоціацію. Та? І в такому разі також тривога може погіршуватись та збільшуватись. Плюс, якщо взяти, наприклад, якісь тригерні теми в соцмережах, вразливі теми, то також тривожність вона буде погіршуватись. Тобто тут таке комплексне явище, котре може впливати на рівень тривоги людини.
13: А знаєте, ще кажуть, що проблема соцмереж є в тому, що людина, ніби там гортаючи стрічку Інстаграму, будь-якої іншої соцмережі, відчуває свою дотичність до соціуму і закриває таким чином людську потребу от в спілкуванні, в дотичності. Вона бачить, хто що де робив, і нібито відчуває таку причетність до суспільства. Але потім, коли вимикається телефон, то відбувається, як ви якраз сказали, так, дисоціація, що насправді та не було такого спілкування якісного.
14: Так, з одного боку, справді є в соцмережі є позитивні впливи. Та один з цих впливів – це певна причетність. Це інструмент згуртованості навіть, та, можна сказати. Соціальні мережі – це зв'язок на відстані, без меж. З іншого боку, це ілюзія близькості. Тобто це не про справжню близькість, це не про можливість отримати в повному обсязі оцю причетність і контакт, тому що насправді ми дуже тілесні. Нам недостатньо суто спілкування і споглядання зором. Та? Нам також потрібен фізичний контакт, так чи інакше, бо ми сприймаємо це також як безпеку. Ми виділяємо на це також окситоцин та ендорфіни. Ось, тому соцмереж явно недостатньо для того, щоб суто закрити потребу, наприклад, у соціальності, у приналежності.
13: А є різниця між тим, як соцмережами користуються, наприклад, дорослі та підлітки? Хто більш уразливий?
14: Звичайно, звичайно. Зазвичай, якщо взяти, наприклад, нормотипового зрілого дорослого без глибоких ментальних проблем і також звичайного нормотипового підлітка, звичайно, підлітки більш уразливі, навіть просто за рахунок того, що в них приналежність – це приналежність до спільноти однолітків. Тут важливо сказати, це найважливіший вектор в цьому періоді життя. Якщо говорити про безпеку все-таки соцмереж, то не завжди на тому боці за екраном та сидить людина, котра дійсно є тим, за кого себе видає, в тому числі. Плюс незріла нервова система підлітків, мозок, котрий розвивається, та гормональні сплески, це також може ускладнювати. Тобто і вони більш схильні йти за залежностями, давайте так скажу. Ось тому, звісно, соцмережі, підліткам варто бути обережними та з ними.
13: А чи існує безпечна кількість часу, яку варто проводити в соцмережах щодня?
14: Так, за умови, за урахування певних правил, це можливо. Я б сказала, що це можна визначати індивідуально, але, можливо, золота середина – це 1-2 години на день. І не відразу зранку, тобто не відразу, як прокинулись, і не прямо перед сном, щоб не зрушувати власні ритми. Плюс з урахуванням ревізії контенту і підписок, та з урахуванням безпеки, тобто це мінімальний цифровий слід, фільтрація джерел, де ми беремо інформацію, наприклад, вимкнення пуш-сповіщень і повернення уваги в тіло. Це найважливіше – повернення уваги в тіло до власних відчуттів, до власних емоцій. Таким чином це буде мати мінімальний ефект насправді.
13: А от якщо людина розуміє, що буквально не випускає телефон із рук, із чого варто почати, щоб змінити цю звичку? Можливо, знаєте, також читала поради ставити собі нагадування про те, що, наприклад, там кожну годину, я не знаю, або нагадування, не нагадування, а обмеження користування соцмережами. Також в телефонах є така функція.
14: Так, я, як відповідальний спеціаліст, я за те, щоб людина спочатку розібралася з причиною. Принаймні, раціонально дійшла до причини, чому вона це робить, бо зазвичай це симптом. Та це один з симптомів певного стану, котрий розвивається. Але якщо ми говоримо про те, що причина знайдена, і тепер ми працюємо, наприклад, із цим, то як мінімум створити буферну зону. Тобто телефон ми не беремо зранку, там, наприклад, півгодини або годину після того, як прокинулись, і не беремо ввечері там за півгодини, годину там до сну, наприклад. Це базовий мінімум. Плюс може бути навіть видалення ярлику самого додатку в телефоні або на планшеті. Це така тяжка артилерія, та на той час, коли нам не треба заглядати в соцмережі. І так, ми можемо ставити різні обмежуючі додатки, це дуже добре працює, але зазвичай, знову ж таки, через супротив, бо це намагатися змусити себе не робити те, що наш мозок дуже хоче зробити. Тому тут варто добре розумітися на тому, що відбувається, усвідомлювати, що з вами відбувається, чому ви це робите, і відштовхуватися від цього.
13: Це була розмова з психологиною платформи «Її підтримка» Дар'єю Балакіною. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
15: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Як знайти того, хто очолить «Нафтогаз»? У чому виклик добору кандидатів? Розпитуємо Юлію Згєєву, засновниці Згєєва Консалтінг, експертку з корпоративного управління. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Ми будемо говорити про компанію «Нафтогаз» і, власне, те, що наразі вона є без управлінця, без директора, без очільника. Очевидно, що процес добору кандидатів, ну, взагалі, величезна компанія, вакантне місце. Я думаю, що багато хто би хотів очолити таку компанію. Утім, говорячи про ось ці критерії добору, на вашу думку, про що, в першу чергу, ми маємо говорити в такому випадку?
16: Дякую вам, дякую за питання. Якщо говорити про критерії добору кандидатів в цілому на велику компанію державну, звісно, насамперед оцінюють як управлінський досвід, здатність працювати в кризових умовах, репутацію, стратегічне мислення, ну і, звісно, результати там на попередніх посадах, вміння формувати сильну команду. Тому що для великих компаній також критичними є і важливими є доброчесність і незалежність. А якщо говорити саме про компетенції, які мають велике значення, то це якраз те, що я сказала, досвід роботи в кризових умовах, тобто потрібна людина, яка вже проходила через якісь масштабні трансформації, це, на мій погляд, має величезне значення, тому що це і величезне емоційне, і фізичне навантаження. Також це і стратегічне мислення разом зі швидкістю ухвалення рішень, тому що ми знаємо, що є керівники, які можуть довго аналізувати ситуацію, перш ніж діяти. Тут для цієї ролі, на мій погляд, це не працює. І для компанії масштабу «Нафтогазу» потрібні, звісно, швидкі рішення без втрати стратегічного фокусу, що теж має значення. Те, що я сказала про здатність формувати сильну команду, тому що жоден керівник не здатен реалізувати трансформацію такого масштабу самотужки. І, мабуть, емоційна стійкість і репутація, і довіра, тому що в державних компаніях довіра, на мій погляд, є одним з головних управлінських ресурсів. І її вибудовують роками, а втратити можна за декілька днів, тож так.
0: Очевидно, що, мені здається, що вкрай різко відбулися перестановки в уряді. Відтак, Сергій Корецький, колишній очільник «Нафтогазу», тепер прем'єр-міністр України. І ясно, що в компанії була певна стратегія. Кожен директор має якісь бачення, кудись веде компанію, кудись рухається. Ось цей момент також же є визначальним. Тобто взяти і перезапустити, або там смикнути за стоп-кран і почати з нуля перед ще й таким відповідальним періодом, перед зимою щось робити в компанії, це вкрай важко. Одразу постає питання, можливо, це має бути хтось із заступників в такому випадку директора, в цьому випадку конкретному пана Корецького. Це ніби логічно, людина працювала в цій системі, знає, знайома з процесами, можливо, продовжить його справу, але знову ж таки, людина, яка обіймає таку відповідальну посаду, вона бере на себе ризики. І хай там, як вона не була поінформованою, усвідомлена старих стратегій, або ж навіть, можливо, погоджувалася з ними, все одно йдеться вже про особисту відповідальність і вже про якесь особисте бачення. От з цього моменту, наскільки для вас тут є певний конфлікт, можливо, тому що з одного боку ми розуміємо, що ми всі в стресовій ситуації, там кризовий менеджмент або ж якісь нагальні питання, але разом з тим тяглість команди, яка вже працювала, і візії попереднього керівника, наскільки вони можуть накладатися одне на одне?
16: Я, наскільки розумію, 17 липня наглядова рада призначила Сергія Федоренка, комерційного директора та члена правління, виконуючим обов'язки голови правління, якщо я правильно знаю. І мені здається, сьогодні ми бачимо там не стільки кадровий вакуум, скільки переходний період. Операційний керівник є, виконуючий обов'язки, але питання там, звісно, довгострокового мандату та стратегічного вибору залишається відкритим. По суті, ну я б тут чітко розділяла два процеси. Перше – це оперативне призначення, тобто воно відбулося, компанія отримала керівника, який може забезпечити безперервність роботи на якийсь час. Да? Друге – вибір постійного голови правління. І тут, звісно, ну поки зарано стверджувати, чи наглядова рада там проведе повноцінний міжнародний пошук, поки такої відкритої інформації у нас немає, чи після певного періоду оцінювання запропонує укласти контракт з чинним виконавцем обов'язків. От, тому, можливо, ще питання мені задасте більш уточнене стосовно...
0: Як гадаєте, з термінами обрання, ну і знову ж таки, виконуючі обов'язки, ми прекрасно розуміємо, що він тому і називається виконуючі обов'язки, тому що це не кінцевий етап, відповідно, не кінцева відповідальність і тощо. В контексті Нафтогазу і те, наскільки ви в курсі цієї ситуації, або, знову ж таки, управління, навіть не конкретно знаючи проблеми компанії, очевидно, а загалом принципи, як працюють настільки величезні організації,
16: пошук саме,
0: да? Да, саме пошук, як з термінами тут, наскільки важливо використати, не знаю, можливо, це от вікно можливостей, чи, можливо, навіть доречніше в таких випадках призначати виконуючого обов'язки і довго і тривало розшукувати максимально підходящого кандидата. Дата чи кандидатку.
16: Да, розумію. Ну, звісно, коли йдеться про тимчасове управління, це можна реалізувати доволі швидко, але все ж таки, ну, я маю на увазі пошук, да? Але якщо мета полягає в пошуку сильного, генерального, здатного керувати компанією таких масштабів, як Нафтогаз, то, звісно, поспіх може дуже дорого коштувати, тому що керівник Нафтогазу має працювати, на мій погляд, одночасно в кількох складних площинах, забезпечувати бізнес-результат, взаємодіяти з державою, відповідати очікуванням міжнародних партнерів і ухвалювати рішення в умовах постійної невизначеності. І в цілому, якщо говорити саме про строки, то для генерального директора такого рівня повноцінний пошук зазвичай триває десь від 3 до 6 місяців. Тобто, якщо говорити з точки зору якісного executive search, тобто пошуку керівників вищої ланки, да, то 2-3 місяці – це доволі інтенсивний такий прискорений процес. Це якщо профіль зрозумілий і є доступ до кандидатів. 3-6 місяців – це більш такий реалістичний строк для якісного пошуку такого кандидату. Ну і, звісно, міжнародні пошуки або складні погодження теж можуть тривати довше. От. Людей, готових очолити державну компанію, я не думаю, що дуже багато, тому що ну я їх називаю, знаєте, діамантами. Вони вже досягли успіху в своїй сфері, вони можуть доволі довго приймати рішення, ніж погодитись на роль такого масштабу. Тож, тому що високий рівень відповідальності тут поєднується, звісно, з політичним тиском, з обмеженими можливостями реалізовувати своє бачення, власне, да, і значними репутаційними ризиками. От, тому... Мені здається, тут важливо розуміти, що людина має мати здатність працювати у невизначеності, швидко навчатися, ухвалювати складні рішення, ну і, звісно, відповідаючи на ваше питання, тобто 3-6 місяців, я думаю, що це такий реалістичний строк для пошуку такої людини.
0: Пані Юлі, от відтак у мене запитання з приводу оцього небажання мати справу з державою саме іти працювати на державну посаду. Про це зараз дуже багато розмови, обговорень. Очевидно, що в контексті уряду, очевидно, що в контексті навіть обрання головнокомандувача теж, зокрема, ось ці причини визначалися. І навіть за попередніх формувань уряду вже була ця проблема. Фахові спеціалісти не хотіли йти і працювати в державну систему. По-перше, тому що дуже тягла вона і дуже забюрократизована, а по-друге, за великі ризики репутаційні, зокрема. З вашого досвіду, з того, що ви бачите наразі на ринку, чи можемо ми тоді сказати, що у нас справді якісні фахівці і спеціалісти закінчились, вони працюють і займаються чимось іншим, заробляють гроші і не мають там жодних якихось проблем, переслідувань тощо, а ми вже обираємо з такого, ну не знаю, вже з середньої позиції, тобто не вищого класу, а чогось такого середньостатистичного. Я розумію, що, можливо, це дещо зневажливо звучить, утім, про це дуже багато йдеться зараз в обговореннях.
16: Так, розумію. По-перше, я б хотіла сказати, що все одно я даю коментарі, скоріш не як політичний експерт, звісно, не маю таких компетенцій, а скоріш як експерт з ринку. І більшість людей, з якими я працюю, мої клієнти, наші кандидати, це люди з реального сектору, да, тобто ті, хто працюють в корпоративі. І я б сказала так, що я пам'ятаю ще часи 14-й рік, потім пізніше, ще там через 5-6 років. Мені здається, були такі хвилі, коли популярність державних позицій, вона була то вище, то нижче. Зараз, мені здається, вона не дуже висока, скажімо так, тому що все одно це стосовно репутації. Звісно, це стосується і репутації, про яку ви говорите, і про те, що більше ризиків. Я би не сказала, що, ну, тому що, от, наприклад, в 14-му році я пам'ятаю, дуже багато людей були готові йти в державний сектор і працювати на різних позиціях, тому що це було про високий рівень довіри, про лояльність. І в якийсь момент, мені здається, навіть не те, що це про репутацію, в якийсь момент з'явилося у людей розчарування, тому що часто ці позиції для них закінчувались через 3 або 6 місяців. Це було також пов'язано з тим, що люди з реального сектору, з бізнесу, вони звикли працювати в більшій динаміці, процеси розвиваються швидше, і не кожен може прийняти новий стиль управління і новий стиль, з яким вони стикаються в державних установах. Якщо говорити про те, що закінчилися такі керівники, я б так не говорила. Вони не закінчилися, вони точно є, і ми багато з ким працюємо і спілкуємось майже кожного дня. Тим паче, що не забуваємо, що за останні там 5-10 років зростають нові менеджери, вони розвиваються, зростають в бізнесах. Тому люди точно є. Тут питання мотивації, наскільки вони готові дійсно ризикувати і йти вперед в державну установу.
0: А як щодо взагалі закордонного ринку і ситуації за кордоном? Можливо, ви також можете щось розповісти про це, наскільки, наприклад, в Європі престижно обіймати державну посаду, а не бути десь в своєму секторі, власне, то в топ-менеджменті, чи так само це працює? Тому що я припускаю, що контроль і нагляд і там можливість розвитку на державних посадах в Європі, вона ж теж має якусь свою стелю, так би мовити, якесь своє певне обмеження. Натомість на ринку, ну, скажімо так, приватному, умовно, я його називаю приватному, значно більше можливостей. Можливо, ми насправді в ситуації, яка поширена в усьому світі.
16: Складно сказати, тому що я не є експерткою по європейських ринках і саме стосовно роботи в державних установах, але припускаю, що ситуація може різнитися в залежності від країни, тому що це залежить і від культурних особистостей, і від в цілому того, як працює держава, да, і як, по суті, працює приватний сектор, да, про який ви говорите. Тому я не думаю, що є країни дуже схожі на нашу, тим паче, що зараз ми переживаємо той досвід, який не переживає більше ніхто в Україні, в Європі, так? Тому і це, до речі, дуже має значення, тому що ми за останні декілька років отримуємо такий унікальний досвід, що тепер, я думаю, багато чим можемо ділитися з нашими європейськими колегами. Тому, ну, десь так.
17: Це була розмова з Юлією Згєєвою, експерткою з корпоративного управління. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
18: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
15: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: Українські безпілотники вчергово уразили склади Wildberries. Про мету цих ударів поговоримо з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, я хотіла би спитати вас про те, наскільки важливими є такі удари і яка їхня мета, тому що за останніх 5 днів, наскільки я розумію, то це вже третій удар. Спершу було 18-го, потім 20-го, і ось тепер уже 22 липня.
20: Саме так. Ну, тут не варто відзначати, напевно, важливість ударів, тому що кожен удар по території ворога, він важливий, але я в першу чергу відзначав би системність і комплексність дій і ураження об'єктів на території противника. Тобто тут ураження цих складів логістичних центрів на території Росії не якось не треба відокремлювати від подібних уражень там по нафтогазовій промисловості, так, на по російських НПЗ, по об'єктах військово-промислового комплексу. Це все складові однієї стратегічної операції асиметричного ведення війни, так, і зниження російських військових і економічних спроможностей. Тому тут це все працює в сумі і вкупі.
19: Чи можна говорити про те, що от зараз ці об'єкти Wildberries, вони є законними військовими цілями? Бо Україна заявляє, що удари були завдані по логістичних об'єктах, які використовувалися для постачання компонентів подвійного призначення. Але загалом самі росіяни здебільшого сприймають це як, ну, цивільні маркетплейси.
20: Тут насправді нам не треба орієнтуватися на думку росіян, що вони сприймають. Об'єктивно на цих маркетплейсах росіяни в продаж надходять, вони продають через ці маркетплейси військове озброєння, так, товари подвійного призначення, електроніку, мікросхеми, камери, апаратуру, яка використовується в дронових технологіях, оптоволокно, зокрема, яке використовується в російських дронах, військову амуніцію, тобто це каски, шоломи, бронежилети, рації і так далі. Це все товари подвійного призначення, деякі з них суто, по суті, зараз військового призначення. Тому ця ціль є абсолютно легітимною, і ураження її – це абсолютно легітимне ураження. Крім того, ми не можемо достеменно говорити, чи не використовуються, наприклад, логістичні маршрути цієї компанії, так, цього маркетплейсу, або, наприклад, якісь логістичні склади для накопичення або для переорієнтації маршрутів і паралельного імпорту підсанкційних товарів, наприклад, з Китаю. Тому що величезний обсяг товарів для маркетплейсу Wildberries, він якраз йшов з Китаю. І цілком логічно припустити, що велика частина підсанкційних товарів, які безпосередньо використовувалися для військово-промислового комплексу Росії, вони могли постачатися в Росії на об'єкти військово-промислового комплексу саме за допомогою компанії Wildberries, її логістичних маршрутів, логістичних компаній і відповідної інфраструктури.
19: А наскільки загалом масштабною є участь російських комерційних платформ у забезпеченні війська товарами подвійного призначення?
20: Ну, знову ж таки, якщо ми беремо Wildberries, то тут в першу чергу мова йде про забезпечення, так би мовити, на низовому рівні. Так? Тобто це через якісь волонтерські ініціативи або там безпосередньо військовими Російської Федерації відбувається закупівля товарів подвійного призначення, військового озброєння там, або амуніції, і вже постачається на фронт. Так само тут варто відзначати і закупівлю всього обладнання, всієї електроніки, яку використовують росіяни під час виробництва дронів або супутніх видів озброєння, які вони потім використовують на фронті. Це, в першу чергу, така низова ініціатива. Місцеві російські кулібіни, вони таким чином намагаються компенсувати дефіцит, наприклад, якихось зразків озброєння або дефіцит техніки в російській армії. Якщо ми говоримо про там постачання, наприклад, комплектуючих на якісь російські підприємства військово-промислового комплексу на більш серйозному рівні, то тут інформації поки що немає про системне постачання, так, і використання саме компанії Wildberries на в цьому напрямку. Але знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що саме ця компанія і загалом аналогічні маркетплейси на території Росії – це постачальники дійсно військової продукції для великої категорії населення Росії, і вони є легітимні цілі.
19: Загалом, чи правильно я розумію, що мета таких ударів – це в першу чергу як економічна, і друге – це безпосередньо ось такий вплив на логістичні центри саме оборонні? Чи, можливо, є ще якась, як помста за те, що вони там атакують так само нашу нову пошту?
20: Безумовно, я би якраз от дійсно відзначав би ці три фактори, тому що, знову ж таки, це певною мірою позбавлення їхніх спроможностей і забезпечення війська, так? Там, знову ж таки, якщо ми говоримо про волонтерські ініціативи або там якісь приватні закупівлі, так само це великий удар на економічну складову росіян, тому що компанія Wildberries і схожі маркетплейси, як Озон і Яндекс.Маркет, вони за підсумки 25-го року, їхня сукупний оборот склав 140 мільярдів доларів. Тобто це близько 5% ВВП Росії. В компанії Wildberries сплачує величезні податки в російський бюджет. Через цю компанію здійснюють продаж там близько 300 тисяч, якщо не помиляюсь, продавців щомісяця активних. Тобто це все великі кошти, які, по суті, після таких уражень компанія втрачають невеликі підприємці російські, так, весь сектор підприємницький, який використовує цей маркетплейс. І це, безумовно, удар по економічних спроможностях Росії. Тут варто відзначити, що компанія Wildberries для російського ринку – це надзвичайно важлива компанія, вона один із монополістів на ринку Росії. І про що говорити, якщо навіть сам Путін втручався в поділ майна між колишніми власниками цієї компанії, коли у них були судові розборки, він втручався для того, щоб компанія продовжувала існувати і вирішилося це питання, як і хто буде ділити цю компанію. То ця компанія для російської влади, вона безумовно важлива. І от подібний удар, він так само досить ефективно впливає на російські економічні спроможності. Ну і третє, як ви вже зазначили, це дійсно така певною мірою помста або удар у відповідь за російські терористичні удари по українських об'єктах, поштових відділеннях, так, поштових терміналах, по складах різної промислової техніки, побутової техніки, по складах з харчовою продукцією, які росіяни здійснювали протягом останніх місяців. Ну і певною мірою, можливо, в майбутньому так подібна заборона на удари по логістичних складах, по складах з продукцією, стане одним із предметів обговорення щодо там якогось мирного врегулювання. Мовляв, ви не б'єте по наших складах, ми не б'ємо по ваших складах Wildberries, Озон і Яндекс.Маркет на території Росії.
19: Але чи наскільки вигідно ось такі мирні домовленості щодо таких ви не б'єте наші, ми не б'ємо ваші?
20: Досить вигідні, насправді, тому що ми розуміємо, що насправді Росія досить ефективно може завдавати ударів по незахищених об'єктах, по складах з продукцією, промислових складах. І, на жаль, всі об'єкти України захистити не в змозі. Але так само ми зараз демонструємо свою ефективність, що, по суті, значні промислові об'єкти в Підмосков'ї, так, вони в зоні досяжності українських далекобійних дронів, і Україна може їх досить ефективно вражати до повного знищення. Тому тут цей фактор може бути таким предметним діалогом в можливих якихось перемовинах. Україна і раніше насправді пропонувала Росії не, так би мовити, повітряне перемир'я, так, яке росіяни потім відкинули і отримали спалені нафтопереробні заводи. В даному випадку це може бути один з таких кроків, на який росіяни можуть дійсно піти. Але тут варто розуміти, що допоки росіяни в повній мірі не відчують наслідки ураження по цих логістичних складах, то навряд чи у них з'явиться таке бажання йти на будь-які поступки, будь-які перемовини, щоб домовлятися.
19: А загалом, чи можна говорити, що Україна переходить до системного ураження логістичних мереж усередині Росії, а не там не лише військових баз і складів боєприпасів?
20: Ну, з огляду на останні удари, то дійсно є така певна системність, так? Допоки що важко говорити, що це прям системна кампанія, але з частотою ударів там з 18 по 22 липня ми бачимо, що кількість ударів збільшується, кількість уражених складських приміщень і площа їхня так само збільшується. Певною мірою є така системність. Але для того, щоб говорити, що це прям системна кампанія, треба, щоб пройшов певний час, так? І, власне, ми могли відслідкувати кількість знищених уражених об'єктів. Але, на мою думку, скоріш за все, такі удари будуть продовжуватись, ну, що принаймні найближчі кілька тижнів.
19: Ми з вами от буквально хвилину тому проговорили, що Україні дуже складно захистити всі цивільні об'єкти. А наскільки складно Росії захистити такі хоча б великі логістичні хаби від атак далекобійних українських безпілотників? Тому що, ну, ми спостерігаємо останнім часом, що їм НПЗ складно захистити через їх територію. Можливо, тут буде в чомусь простіше для них? Чи знову-таки брак ППО, брак якихось там кваліфікованих кадрів призведе до того, що навіть усвідомлюючи цю проблему, вирішити її оперативно вони не зможуть?
20: Тут скоріше другий варіант, так? Тобто росіяни, навіть розуміючи загрози, розуміючи небезпеку, у них просто немає достатньої кількості ресурсів і засобів, щоб вирішувати поставлені проблеми. Як ми бачимо на сьогодні, росіяни не можуть ефективно прикрити свої об'єкти в Криму, в Краснодарському краї, а тут військові об'єкти, так, які їм надзвичайно важливі. А тут ми говоримо про те, щоб вони прикривали якісь бізнеси, так, приватні складські приміщення на території Підмосков'я. Як єдиний з варіантів, вони можуть, наприклад, Міністерство оборони Росії може пропонувати приватним підприємцям купляти там різні турелі, так, різні зенітні установки, щоб вони в автоматизованому режимі збивали там, наприклад, дрони або повітряні цілі. Тобто росіяни намагаються розвивати в цьому напрямку, вони намагаються впроваджувати це, щоб приватні підприємці за свій кошт купляли ці види зразки озброєння, і вони ставали на баланс Міністерства оборони Росії. Але, як бачимо, ну, досить велика кількість підприємців Росії, зокрема власників нафтопереробних заводів, вони не спішать в, так би мовити, цю кампанію включатись. Тому тут я б відзначав би ще, що крім того, що росіян не така велика кількість засобів протидії дронам, щоб могли прикрити кожен об'єкт, ми можемо уразити, тут так само я б відзначав би і тип об'єкту. Тому що коли ми говоримо про складські приміщення, логістичні центри, це зазвичай мало захищені і досить вибухо- і вогненебезпечні об'єкти. Так, тобто, якщо це у нас НПЗ, то там є велика, це, по-перше, величезні площі об'єкта, так, і там треба бити точково по вузьких і складних вузлах переробки нафти. Якщо ми говоримо про логістичний об'єкт, то це просто велика така коробка, так, яка будується сендвіч-панелей, і вона досить легко загоряється. Тому тут навіть ураження одного там, або кількох дронів по об'єкту, вони в першу чергу спричиняють пожежу, яка якраз є найбільшою проблемою для росіян. Тому що цю пожежу потім надзвичайно важко загасити, і, скоріш за все, як ми бачимо по останніх знищених, спалених логістичних об'єктах на території Росії, вони згорають дотла. Власне, в цьому є проблема з захисту цих об'єктів. Тобто, якщо навіть там порівнювати з НПЗ, то його легше дещо захистити, ніж подібний логістичний центр. Тому тут дійсно для росіян є проблема, і навряд чи вони в найближчій перспективі зможуть її вирішити, якщо системність ударів буде продовжуватись.
19: А чи можуть подібні операції вплинути на моральний стан російського суспільства, якщо там під ударами опиняються великі об'єкти, які там раніше вважалися безпечними, і вони були далеко від фронту? Бо от нині я бачу, що в соцмережах дуже багато відео, де росіяни таке враження, що вперше почули про те, що їхні війська зайшли в сусідню країну і ведуть там бойові дії, тобто розпочали повномасштабне вторгнення. А зараз для них це якийсь, ну, ясна річ, що не варто очікувати, що вони вийдуть на мітинги і казати про те, що це для них так, на них так сильно вплинуло, що вони захочуть там Путіна прибрати. Але тим не менше, чи можливі якісь, ну, хоча б локальні протести або зміни в настроях суспільства?
20: Щодо протестів, то навряд чи насправді, але до якихось локальних змін в суспільстві, так, до настроїв щодо російської влади, то ці зміни дійсно можуть відбутися, і вони потроху вже відбуваються сьогодні. Зараз росіяни якраз найбільше турбують українські далекобійні удари по території Росії. Тут про це навіть говорять всі російські соціологічні дослідження, в тому числі і державні, яким віри насправді немає, але по них можна аналізувати тенденції. Так от, переважна більшість російських громадян, які видають відповідь на ці опитання, вони визначають українські далекобійні удари і атаки дронами по території Росії як одну із найбільших загроз і подій, які впливали на росіян там протягом останніх місяців. Тобто ця проблема дійсно існує, і вона якраз стикається з наративом російської влади про те, що російська влада, Кремль, в 22-му році почав так звану СВО з метою захистити російське суспільство, російські кордони, російську територію від можливої агресії з боку України і НАТО. Тобто ми бачимо зараз, що агресія розпочалася з боку Росії, так, це був превентивний удар, так званий, як про це говорять російські пропагандисти, але при цьому російське суспільство зараз стикається з дедалі більшою реальністю війни і, власне, відчуває на собі, що ця агресія російська означала в 22-му році. І вони бачать сьогодні, що об'єктивно російське керівництво, Путін і Кремль, його світа, не може захистити російське суспільство, не може захистити власну територію від далекобійних ударів. І це дійсно знижує їхні моральні, погіршує їхній моральний стан, знижує дещо довіру до російської влади, до російського режиму в Москві. І це безпосередньо впливає на їхні настрої всередині суспільства. Ну, але поки що зарано говорити, що якось ці настрої могли перейти, так би мовити, в якісь протестні настрої, так, або там якісь мітинги. Про це говорити поки що не приходиться.
19: Цікаво, що популярний російський, скажімо так, пропагандистський телеграм-канал «Рибарь», який, я нагадаю, що веде колишній співробітник Міноборони РФ Михайло Звинчук, загалом запропонував підприємцям самостійно подбати про те, щоб захистити свої об'єкти, якщо вони там не хочуть гуляти на згарище. І тут виникає питання, невже настільки політика держави байдужа до того, які наслідки це має для її економіки, для її підприємців, для того, що, по суті, частина із цих людей взяла кредити, живе на ці гроші, а їм пропонують help yourself, та допоможіть собі самі.
20: Дійсно, абсолютно байдуже, насправді. Тобто тут єдина каста, з якою думкою, ще думкою, російська влада може якось там спілкуватися, отримувати фідбек, так би мовити, так, і спиратись на цю думку, це російські еліти, російські олігархи, які і безпосередньо фінансують так само російський бюджет, скидаються, перепрошую, в общак, як про це там раніше повідомляли західні медіа, так, на допомогу російському бюджету. Це ті люди, до яких бізнесмени, так би мовити, в лапках, до яких російський режим може дослухатися. В основі своїй на звичайне населення, так, на звичайний середній клас, на російських підприємців низького рівня, російському керівництву абсолютно байдуже, і це якраз видно по ситуації в економіці російській, це видно по реакції і по рішеннях, як росіяни долають паливну кризу на території Росії. Ну і, власне, по тих, так би мовити, проблемах, які виникли перед російськими підприємцями низького середнього рівня, які, наприклад, торгували через платформу Marketplace Wildberries і не отримують, наприклад, тепер свої виплати там або якісь повернення своїх коштів від компанії. То тут абсолютно маємо розуміти, що дійсно російському режиму на своє населення байдуже, ну так само байдуже, як вони будуть захищати свої активи. Тобто тут дійсно це певною мірою з боку цього дописувача Рибаря констатація факту, так що росіяни не можуть. Російська влада і Міністерство оборони не може захистити всі об'єкти, і якщо у вас є така можливість, дбайте про безпеку своїх об'єктів самостійно, інвестуйте в їхній захист. Але так само це і констатація факту, що ну об'єктивно на звичайних там підприємців російському керівництву байдуже.
19: Ну і на завершення спитаю вас, як ви вважаєте, чи можна очікувати, що найближчим часом Україна розширить перелік цілей і далі частіше завдаватиме ударів саме по логістичній інфраструктурі, яка підтримує російську військову машину?
20: Цілком, скоріш за все, дійсно будуть продовжуватись удари по, в першу чергу, найбільших логістичних центрах. Скоріш за все, це буде Wildberries, тому що на території європейської частини Росії ще досить велика кількість подібних об'єктів. Тут, знову ж таки, можна говорити про Wildberries, можна говорити про Ozon, Яндекс.Маркет або інших дистриб'юторів. Але таких об'єктів досить багато, і вони в переважній більшості знаходяться на європейській частині Росії. Тому тут можна говорити, що допоки росіяни щонайменше будуть продовжувати тероризувати українські підприємства, виробники продукції, так, магазини побутової техніки і будівельних матеріалів в прикордонних регіонах будуть бити по українських відділеннях поштових перевізників, то удари по російських логістичних компаніях, по їхніх складах і інфраструктурі будуть продовжуватись.
19: Українські безпілотники вчергове уразили склади Wildberries. Про мету цих ударів ми поговорили з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Для громадського радіо свобода слова – це…
22: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
23: Можливість працювати у гарячих точках.
24: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
25: Не замовчувати суспільно важливі теми.
26: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
27: Писати про те, до чого лежить душа.
28: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
29: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
30: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
31: Це працювати з темами, як

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Унаслідок атаки балістичними ракетами вночі у Києві пошкоджене посольство Литви в Україні. МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюсі. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа в соцмережі X. Він наголосив, що Литва підтримує Україну і закликає союзників посилити її підтримку, передбачаючи більше сучасних систем протиповітряної оборони. Додам, вночі російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Станом на ранок відомо про 9 загиблих і 30 поранених, серед яких є діти, руйнування та пожежі сталися у 7 районах столиці. Унаслідок російської атаки два влучання зафіксували на території комунальної організації «Київмедспецтранс», повідомив мер Києва Віталій Кличко. Частково зруйновано 4 будівлі підприємства, також пошкоджені інші приміщення. За даними мера, 5 карет швидкої допомоги згоріли вщент. Ще 20 авто зазнали значних пошкоджень. Постраждалих серед людей немає. На території підприємства триває ліквідація наслідків атаки. Російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях, пошкодивши портову інфраструктуру, житлові будинки і аграрні підприємства. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. На Миколаївщині ворожі безпілотники пошкодили цивільне судно у порту та приватні будинки. Обійшлося без жертв серед цивільних. Натомість по Запорізькій області агресор завдав понад 1000 ударів за добу, унаслідок чого одна людина загинула. Двоє зазнали поранень, а ціла громада залишилася без світла через пошкодження ліній електропередач. Водночас під масованим вогнем авіації, артилерії та дронів опинилася Херсонщина, де зафіксовано понад 40 обстріляних населених пунктів, один загиблий та щонайменше 31 поранений, серед яких є дитина. Окрім цього, на Херсонщині окупанти продовжили прицільно атакувати цивільні автомобілі та перехожих за допомогою скидів із безпілотників безпосередньо у житлових районах обласного центру. У селищі Зеленівка на Херсонщині 14-річний підліток отримав поранення ноги, контузію та черепно-мозгову травму унаслідок детонації невідомого вибухового пристрою і наразі перебуває у лікарні. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Одночас у Корабельному районі Херсона від вибуху протипіхотної міни «Пелюстка» загинув місцевий житель. А черговий російський обстріл повністю зруйнував останній робочий боксерський зал міста, де тренувалися діти. Після цієї атаки вихованці секції разом із тренером записали звернення до Міжнародного олімпійського комітету із закликом усунути російських атлетів від міжнародних змагань. Держсекретар США Марко Рубіо анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з'ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною і Росією. Про це він розповів телеканалу Fox News. Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною і покласти край цій війні, сказав Рубіо. Утім, як дав зрозуміти американський дипломат, успіх цього процесу не є гарантованим. За даними медіа, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер, ймовірно, відвідають Київ під час святкування Дня Незалежності України. На півдні Італії в районі вулканічних Флергейтських полів поблизу Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7 бала, який спричинив перебої з електропостачанням, пошкодив будівлі та порушив рух транспорту. Про це повідомляє Євроньюз. За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, цей поштовх став найсильнішим за останні роки зростання сейсмічної активності в регіоні. Унаслідок стихії 4 людей зазнали поранень, а також було зафіксовано пошкодження житлових будинків і кількох церков. Для оцінки наслідків утворили кризову групу, а залізничне сполучення

0: та роботу метро тимчасово призупинили для проведення перевірок безпеки. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, вдень 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, вдень плюс 30, плюс 32.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом Громадське радіо знижка 10% на послуги студії.
6: Фінальний відлік розпочався. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: У
9: часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Я хочу сім'ю, я хочу рожати дітей, я хочу варити борщ своїй коханій жінці.
13: Зараз рівності, звичайно, ми не можемо у вас попросити, о великі гетеросексуальні люди, бо ви ще не дійшли до цього, ви ще не готові. Ми не маємо питати в гетеросексуальних людей дозволу на шлюб.
12: Я хочу залишатись в Україні, я хочу тут будувати свою сім'ю, я хочу тут кохати свою жінку, але мені тупо не дають цього робити. Хоча я плачу податки як усі, я вкладаюся в цю державу як усі, але права у мене як у всіх немає.
14: Лесбійки в Україні різних поколінь хочуть одного і того ж самого – будувати сім'ю та жити вільно у себе вдома. Але це досі неможливо. Наскільки краще і вільніше жити в молоді, ніж поколінню початку незалежності? Чи краще взагалі, і чому Верховна Рада може забрати навіть шанс на права у майбутньому? Привіт, я Анна Море, журналістка, фем- та ЛГБТ-активістка. Це «Хтось когось любить» на громадському радіо Next Gen. І сьогодні буде боляче. Як це – бути лесбійкою на початку 2000-х? Олена Шевченко нині очолює одну з найпотужніших громадських організацій у сфері правозахисту – «Інсайт». Але під час її дорослішання в Україні лесбійки не бачили інших лесбійок.
13: Перший серіал, я думаю, у багатьох також, як і у мене, це «Ільворд». Це просто, о, коли вийде наступна серія, хочеться подивитись. Ну і гей-серіали були раніше, звичайно, але там, ну, типу, репрезентації лесбійок не було. Тому «Ільворд» це просто, ну і надалі. І друга частина. Камінаут важка тема, якщо чесно. Я навіть не знаю, як в той час можна було от відразу, типу, відкрито почати говорити про себе. Мій камінаут, я думаю, він відразу відбувся на телебаченні.
14: Про камінаут на телебаченні – далі у випуску. А поки, то все ж, наскільки була свобода бути собою на початку 2000-х тут, в Україні?
13: Звичайно, це не було відкрите життя. Я навіть не знаю нікого з тих часів, для кого це було відкрито. Окрім однієї активістки, через яку, в принципі, я і потрапила в лесбійсько-феміністичний рух вже на той час. Це був 2004 рік. Я вчилась в університеті. Ну і, звичайно, я намагалась знайти якусь спільноту людей, які також були лесбійками. Тому що на той час інформацію, в принципі, отримати можна було лише тим людям, у яких був доступ до інтернету. Це був dial-up. подзвонити на комутатор. Тому, знаєте, оце покоління, яке вирісло між технологіями, але ще пам'ятає, як була газета «Встреча», і де можна було на останній сторінці подивитися, це вперше, коли я побачила, там був розділ оголошення, він шукає її, вона шукає його, і буквально внизу іноді траплялися такі цікаві оголошення, як він шукає його, або вона шукає її. І оце перше, я пам'ятаю те, на що я звернула увагу. Ну, типу, для мене це, я думаю, напевне, перша така публічна хоч якась маніфестація того, що стосунки між чоловіками або жінками існують. Ну, типу, в якійсь системі, в принципі. Ну і, звичайно, що там, через dial-up, через телефон. І перший досвід онлайну – це, звичайно, чат «Бізар», в якому існувала кімната «Гей, лесбі, бі». І там можна було початити. Люди були розкинуті просто по всій країні, по всіх регіонах, ще й по постсовку минулому і так далі. Але комунікація вже на той момент, у 2004-2005-2006, тоді так відбувалось. І таким чином я дізналась від інших людей в чаті, що насправді є десь місце в Києві, де збираються саме лесбійки. Бо була стометрівка, це від початку метро Хрещатик до Бессарабки, оцей типу променада. І там ніби збирались геї. Але було окреме місце в кінці перед Бессарабкою, у дворику, де збирались іноді лесбійки. І оце перше, типу, таке місце публічне, куди я в якийсь момент потрапила, прийшла подивитись, ну, типу, навіть тоді не стояло питання познайомитись.
14: Звісно, нині таких просторів значно більше, і це справді простори. Як от клуб на Кирилівській, де наш герой Артур зробив пропозицію своєму коханому захиснику Азовсталі та голові ЛГБТ-мілітарі Олександру Доменку.
15: Коли вперше, там, скільки вам було років, які це були роки в Україні, я не знаю, якщо це було вже, ви змогли взяти за руку свою партнерку в Україні, на вулиці? Чи не змогли? Чи це можливо тільки за кордоном? І як у вас взагалі відчуття бути собою, своєю коханою людиною в Україні, в публічному просторі, чи воно існує, чи навіть зараз, це треба обережно і перевірити очима, що це за місце, що це за люди.
13: Моя особиста історія така, і я щиро вважаю, що, типу, для мене іншої життєвої історії не буде. Тому що дуже багато років ти живеш в постійному стресі, і це можна порівняти з кожною жінкою, звичайно, коли ти йдеш в темно додому і думаєш, ну, озираєшся. Ну, це, типу, неможливо відчути чоловікам дуже багатьом. Тому що навіть геї, да, вони можуть відчути це, але оце буття жінкою від самого початку, воно настільки комплексне. А тут ще треба додати, да, що ти активістка і лесбійка, і на тебе там полювали, полюють, там сафарі, там ще десь вивісили фотографії, не знаю, що ще. Тому, звичайно, я беру час від часу свою партнерку за руку, але це завжди політичне прям виважене рішення. Я не хочу, аби так було для наступних поколінь. От про це мій активізм. Я хочу, аби люди могли насолоджуватись простим життям, не боючись за своє життя просто тому, що вони когось кохають.
14: Просто роз'явилися, але Юлія, вчителька англійської та піаністка, каже, що вперше потрапила в коло своїх тут, в Києві, кілька років тому. У школі ж були лише булінг та іншування.
12: Трошечки дуже великий відрив є між Києвом та моїми рідними п'ятихатками в Дніпропетровській області. Да. І там я жила максимально ізольовано і максимально в великому страху, тривожності, тому що в школі мене з самого початку булили та мене не сприйняли чисто за рахунок мого існування. Всі навколо викупили, що я лесбійка, до того, як я це викупила загалом. І, типу, мене обзивали лесбійкою, типу, а, лесбуга, пізналінка. Я така, блін, це неправда, а потім... Ой, це правда. Типа, знаєте, цей м'єм, типа, блін, мене всі обіжають, кажуть, що я лесбійка. А мін, це правда, але ж обідно. Я тоді почала експериментувати з кольором волосся. Я максимально занурилася в свій власний світ, тому що в мене тоді була депресія через втрату батька, через булінг також. І все більше оцієї фрікуватості в мене почало проявлятися. І коли це маленьке місто, там, де не сильно розгуляєшся у власній як експресії, у власній особистості. Коли я це робила, я буквально бачила себе єдину, хто це робить. Тобто в мене не було ніяких рольових моделей, які я могла б наслідувати, тому що я була буквально єдина там така, яка носила різнокольорове волосся, яка слухала таку музику, я вела себе так, говорила так. Тобто, ну, я була фріком, унікумом, і мене або з мене насміхались, або мене боялися. І другий варіант був крутіший, тому що, ну, вибачте, Сіма, якщо тебе бояться, тебе не можуть відп***ти. Пам'ятаю, коли я гуляла з своїми на той час подружками, які мене також булили, вони в один момент просто мене закрили в кімнаті, змушували мене дивитися лесбійське порно та казати, що тобі подобається? Подобається, да? І я така... Well. І зараз найцікавіше, що ці люди або час від часу дивляться мої історії, ніяк не реагуючи, або мене підтримують, або просять допомоги. Я така, what the f***, girlies. Сколі також подібні були історії із порно, із просто якимись вигуками, і, боже, жіночі роздягання, як я могла за це забути? Тобто ці, типу... Це було жахливо. І, ну, звісно, це був ізолюючий досвід, тому що все, що я бачила про ЛГБТ-людей, це було в інтернеті. Зрозуміло, що мені подобаються жінки, я десь в років 13, а зрозуміло, що мені подобаються лише жінки років у 16. Тому що я не могла відмовитися від ідеї хоча б якоїсь нормальності, та я трималася за оцей ось пласт як адекватності, здорової жінки, нормальної жінки. Я думала, господи, в мене ж є хоча б якийсь шанс. Тобто я ж можу колись закохатися в чоловіка, та колись в мене буде гарне життя, там, де мене всі будуть любити, приймати, та щось такого не сталося.
14: На щастя, Юлія зростала уже в епоху Ютубу і соцмереж. Власне, завдяки онлайну і змогла знайти і себе, і зустріти свою кохану.
12: Я собі відкрила Твіттер, і там буквально в перші декілька днів, як я зареєструвалася, побачила чат, там, де збирались жінки, лесбійки, феміністки. Я така, о, мені туди. Я зайшла в цей чат, і там, в принципі, це все і почалося, коли я почала от більше дізнаватися про жінок, лесбійок, феміністок, все зразу, типу, в одній кучі, це взагалі, муа, клас, обожнюю. Там же я знайшла свою дівчину, з якою я вже третій рік. Разом. Та, і якось так це і почалося. Потім ми з'їхалися з нею через півроку. Типу, нашого знайомства, ну, десь...
15: Ну, це вже друга канадична історія, мала би через тиждень, тоді б це вписалося в
12: стереотип. Просто суть тому, що ми почали зустрічатися, коли в кінці грудня, 1 січня в нас було побачення, і 2 січня ми вже знайшли квартиру. Тому, well...
15: I love it.
12: Чуть-чуть попадає під стереотипи ще.
14: Зараз Юлія вже знає. Коли сама публічно почала показувати своє життя з коханою як норму, сформувалася спільнота своїх, спільнота підтримки. Але спершу було страшно. Адже вчительки мають вписуватися в очікування батьків. А бути квірною в Україні досі не модно, якби вам не здавалось інакше.
12: Я не одразу була в блозі відкритою лесбійкою, я дуже сильно никалась та як приховувала це все, тому що мені було страшно, я викладачка англійської, мені треба клієнти, і в основному клієнти тоді мої були це діти. Відповідно, батьки дивилися на мою пейдж і вирішували, чи співпрацювати зі мною, чи ні. І потім, коли мене вже почав блог рости, та я почала розуміти, що окей, ну я не здохну від голоду, то я почала говорити саме про те, що я лесбійка. Спочатку це було просто без акцентування на мою орієнтацію, просто от, ну, живу, отака я, все. І в мене почало більше з'являтися знайомих, подруг тоді, коли я почала створювати дискусійні клуби для лесбійок. Мені от особисто ще приємно тоді, коли я знаходжу собі подруг, які є бучами. Тобто не є стереотипно фемінними, або просто не є стереотипно фемінними, тому що це вже особливий ще шар досвіду, тому що коли ти як фемінна лесбійка, це одне, коли ти маскулінна лесбійка, це інше. Ну, ці стереотипи, ну, типу, я не сильно люблю поділяти щось на фемінне маскулінне, але для більшої чіткості я скажу так. І я була і тою на різних етапах свого життя. Я просто розумію, наскільки моє життя відрізняється в цих образах, і все ж таки я люблю на цьому наголошувати, тому що ще й є цей відсоток мізогінії і в лесбійській спільноті щодо саме буч-лесбійок. У мене стосунки з гендерно-неконформною жінкою, це просто неймовірно, тому що ми розуміємо одна одну на неймовірних просто шарах нашого досвіду та відчуваємо це все. Мені це дуже сильно цінно.
14: Юлія каже, у свої 22 впевнено почувається з коханою на публіці сьогодні.
12: Щодо соціальних активностей, роботи та всяких нетворкінгів, то я дуже смілива та безбашена людина, і часто мене просто не гребе. Що там хтось думає? Ну, це зараз, так, умовно. Раніше я жорстко тривожилася і все таке. Зараз я просто, типу, беру свою жінку за руку, ми йдемо, і мені посрать, що там хто думає, що там хто може подумати, наскільки безпечний це простір, небезпечний. Зазвичай я просто себе поводжу звичайно.
14: Але крім психологічної роботи, аби почуватись безпечно як лесбійка серед людей, довелось навчитись себе захищати у разі небезпеки.
12: Я обезбашена за рахунок того, що я знаю, чим себе захистити, тому що в мене два шокера, в мене балончик, в мене жінка амбал, тому що вона 1,80 м з широкою рамою. Я чуть-чуть менше, але теж з широкою рамою. Ми двоє бич-лесбіянс з широкою рамою можемо повалити будь-кого, чисто мені здається. Ми займаємося спортом, ми добре хаваємо. Я стараюся тримати себе в формі з засобами самозахисту. Я приходила в ендо також, щоб себе захистити. Тому мене це все заспокоює. Тому що коли я цього не мала, я мала тривожність та я хвилювалася щодо цього.
14: Олена наголошує, насправді, на жаль, досі небезпечно усе.
13: Небезпечно все, в тому та й питання. Коли, наприклад, гетеросексуальні люди, які проти шлюбної рівності, ну, наприклад, мого шлюбу з моєю партнеркою, от вони проти. Цікава історія. Вони фантазують про щось, звичайно, що ми там робимо. А вони ні, я думаю. Але насправді історія досить банальна. І вона про прості побутові речі. Прокинутись вранці разом, спланувати кудись відпустку разом, розповісти або хоча б не боятись проговоритись про це на роботі, відверто сказати батькам і знати, що вони за тебе порадіють, не стримувати себе в проявах, взяти за руку, піти в кафе, замовити спільний бранч, поцілувати людину, як це роблять гетеросексуальні люди. Не так, як вони уявили собі сексуальну дію якусь в боа, я не знаю, в стрінгах. Я не виходжу на вулицю в боа і стрінгах. Якщо хтось з них так робить, в мене є питання, але я за ваше право це робити. Просто банально купити квиток в зоопарк, який називається сімейний, взяти іпотеку разом, оформити куплену квартиру на сім'ю. І просто якимось, не знаю, банальним чином, приїжджаючи в інше місто в Україні, замовити номер з двоспальним ліжком і не бачити оце обличчя і перепитування, а вам точно з одним ліжком? Може, ви щось наплутали? І не сидіти потім в цьому номері і не думати, а прийдуть праворадикали, бо це славетне місто Львів, чи ні? Чи зільє їм хтось інформацію. І не чути у Львові, у готелі, що мене спалять в котельні в наступний раз. Тому що вони от таких людей тут не чекають. От такі банальні речі я хочу від життя.
14: А Юлія додає, хоче лишатися в Україні, але неможливість жити повноцінне життя змушує думати про еміграцію.
12: Моя кохана має, як мала, якісь до мене прохання, якісь побажання при своїй смерті, можливі, якщо таке станеться. Їй би хотілося, щоб я їх вцілила, але чи в мене буде взагалі право на це? Ну, звісно ж, не буде. Умовно, я чула історії про те, як пара лесбійок, одна з яких була військовою, в них була дитина, військова загинула, та що народила цю дитину. Відповідно, цю дитину передали не її дружині, а батькам, які ненавиділи її дружину, і ця дитина була дуже маленькою, і хрен знає, чи взагалі вона буде пам'ятати свою другу маму. І це мене просто настільки сильно як страшить, тому що це жахливо. Якщо, умовно, візьмемо в приклад те, що я колись там захочу мати дитину в Україні, в мене не буде ніяких прав, я її народжу, моя жінка не матиме на цю дитину права, якщо я помру, то моя жінка не зможе її собі усинити чи вдочерити. Та якщо зі мною станеться щось під час пологів, вона не матиме права щось сказати, тому що вона буквально буде ніким, та вона не матиме права мені допомогти, бути присутньою, там, впливати на якісь рішення. Просто буде нічим, мені треба буде проходити цей досвід на абсолютній самоті, приходячи просто додому до неї і жалітися умовно. Це страшно. І це так сильно, як мене засмучує, тому що я дуже хочу жити в Україні. Розуміючи, що навряд чи з такими темпами під час війни, під час того, як в нашій Верховній Раді якась відбувається з цими цивільними партнерствами, ставлення ЛГБТ-людей. Я навіть думати не хочу про еміграцію, але мене змушують це робити. В мене чудова англійська, я її викладаю. Я добре адаптуюсь до нових речей. Я прекрасно комунікабельно себе чухаю з іншими людьми. Але я тупо не хочу виїжджати. Вони мене змушують. Плачу вам податки. Що вам ще треба від мене?
16: Я хочу сім'ю, я хочу рожати дітей, я хочу варити борщ своїй коханій жінці. А зараз тільки борщ виходить, і то коли світло є.
14: Лесбійки, геї, бісексуальні люди в Україні не мають от таких банальних речей, що хочеться плакати. Коли ви чуєте, та хай за дверима спальні роблять, що хочуть, нащо ця пропаганда? Надсилайте їм цей шматок нашого відео з тайм-кодом. Адже саме для того, щоб майбутні покоління мали можливість просто жити в Україні зі своїми коханими, Олена Шевченко і присвятила своє життя активізму. Спершу студенткою долучилась до жіночої мережі. Першу в Україні українську феміністично-лесбійську організацію «Жіноча мережа» заснувала у 2000 році. Її створили Лайма Гейдар, Ольга Шевцова та Наталія Нагорна, від'єднавшись від чоловічих гей-груп.
13: Мені хотілося, щоб оті всі, кого я побачила на 100-метрівці, класні, прикольні, аби робити якийсь інший простір, або десь зустрічатись і щось робити. І перше, що я організувала, це зустрічі в парку Дружби народів на той момент. Ми грали в футбол, бадмінтон, потім з'явився баскетбол, з того вирісла, до речі, професійна жіноча команда «Енерджі».
14: Свою організацію «Інсайт» Олена Шевченко заснувала у 2007 році. А от 2023-му Олена стала однією з жінок року за версією американського журналу «Тайм». Але про все по порядку. Ось у цьому відео ми вже згадували, що від початку 19 століття українські жінки синхронно з європейськими починали феміністичний рух. Так само і в перші десятиліття незалежності. «Жіноча мережа» та «Інсайт» працювали не через західну пропаганду, і не за європейські гроші.
13: На той момент ніяких коштів не було. Жіноча мережа була на селф-фінансуванні. Тобто всі ці жінки, вони мали стабільні, хороші роботи, і вони інвестували в цю діяльність, включно з моєю стипендією. Ну, типу, в мене нічого не було, але в мене була ректорська стипендія на той момент. Я вчилася в Драгоманово, ми там, я не знаю, чи знали на той момент моє керівництво там, але я вчилася, і паралельно мене вже запросили там викладати. І в мене був доступ до аудиторії, там до спортзалу, і ми там проводили лекції і грали в регбі. В 2007-му у нас виникла ініціативна група. В 2008-му році ми якось зареєструвалися з 5-ї спроби, мені здається, бо тоді було не так просто з реєстрацією. Коли ти реєструєш організацію, де прописано ЛГБТ, нам разів 5 повертали документи, щось таке. Ну, і грошей на той момент не було. 2008 ми зареєструвались, не я була головою організації, інша людина. І десь 2011 лише ми почали отримувати якісь плюс-мінус стабільні невеликі кошти. Все до цього, це типу ти зі своєї роботи, в мене було 3 роботи, кидаєш всі гроші, ну, типу, на те, що тобі хочеться робити.
14: Викладати Олена довго не залишилася, звільнилась. Адже після перших ефірів на тему ЛГБТІК в університеті Драгоманова почалися невдоволення. Тут не можу не згадати, що через 20 років ми досі маємо отакі неприємні кейси. І повертаючись до ефірів, Олена Шевченко – активістка фантастичної витримки, яка приходила на телевізійні дискусії з так званими опонентами.
17: Навіщо ваш консервативний рух? Навіщо він такий агресивний та радикальний? Значить, чому ви не можете просто вийти зі своїми
18: меседжами? Одну секундочку, обов'язково дасте відповідь, просто давайте відпустимо додзвонювача.
14: Продовжувала спокійну комунікацію, з буквально лідерами тих, проти кого йшли досудові розслідування і судові справи щодо нападів на ЛГБТ людей.
19: Немає жодного такого випадку. Якщо у вас є такі випадки, то будь ласка,
17: звичайно, є. В нас є справи, які зараз у судах щодо ваших активістів, традиції які порядку. Саме?
14: Пам'ятаєте, були такі чудові часи, коли українське телебачення вважало об'єктивністю та представленням різних сторін розмови постраждалих та агресорів. Це інтерв'ю записане у березні 20-го року, а уже в серпні 21-го Богдана Ходаковського затримали в Одесі за підозрою у хуліганстві під час маршу в Одесі.
19: Це відповідь Ісуса стосовно Стамбульської конвенції.
14: Попри очевидну упередженість, Олена брала на себе усі ризики і не просто ходила на подібні ефіри, а зберігала спокій та вела розмову. Я б не змогла. Та й взагалі, на початку ми почули, що камінаут Олени буквально відбувся на телебаченні.
17: Мій камінаут, я думаю, він відразу відбувся на телебаченні. Перша моя поява там була з закритим обличчям. Я працювала в університеті, навчалася, працювала. І тоді була ініціатива законодавча одна з заборонити викладати ЛГБТ людям у школах, в університетах. І не було нікого в Україні, хто були готові піти на передачу і говорити про це. Я не пам'ятаю, який це був канал, давно було. Відчула відповідальність і вирішила все ж таки піти, але так, з закритим обличчям. І своїм опонентом я там зустріла свого однокласника, який списував мене всі контрольні в школі. От десь так воно і проходило. І він, коли побачив мене, він з жінкою своєю був вже на той момент, у них маленька дитина була, а жінка була якась прям прихожанка якоїсь церкви, вона його прям... І він дуже сильно вибачався тоді, я пам'ятаю. Від того моменту в мене склалось враження, що з будь-якою людиною можна говорити, бо я ходжу навіть на якісь дискусії з Керчинським. Хоча не те, що я думаю, що з ним можна щось там про щось поговорити, але це весело. Ну, типу, в мене нема страху. Я знаю, що людина завжди є, хоча б якась частина людини залишається. Якщо людина готова, ну, типу, вона може змінити свою думку. Особливо, якщо, як в той момент, ця людина знала мене не як лесбійку страшну якусь, а як людину, з якою ми навчалися в одній школі, в одному класі. І от ми, типу, зустрілись на дебатах. Я, яка працює в університеті, він, який десь там ще, не знаю, за традиційну сім'ю. І отак ми поговорили. Я, наприклад, відкрита говорити з усіма, не зважаючи на те, що я не поділяю їх цінності. Але я думаю, що місце для діалогу завжди має бути. І в цьому кардинальна відмінність моєї позиції від так званого, скажімо, останніми роками популярного кенселінгу. Я готова говорити з будь-якою людиною, якщо є хоча б маленький шанс вийти на щось спільне. А я думаю, що він завжди є. Тому що всі конфлікти завжди відбуваються плюс-мінус на рівні особистісних образ. І можливо домовитись, навіть якщо у вас є різні погляди. Я впевнена, ніхто не буде відстоювати оцю якусь позицію до моменту того, що давайте будемо вбивати цих людей. І це вже основа для подальшої дискусії. Бо також всі питання інклюзивності і дайверсіті, вони також не чорно-білі. І тому я вважаю, що перше, що ми маємо зробити, де можливо глобальний ЛГБТКІ2С і ще якісь букви, рух трошки перегнув, що треба трошки назад повернутись і відкрити площадку для дискусії публічно. Бо дуже багато людей злякалось. Вони не розуміють, чим мають справу, вони не розуміють дуже багатьох термінів, їх дуже багато. Це все, весь простір перенасичений, і люди лякаються і йдуть в оборону. Нам треба якимось чином зробити так, аби люди перестали боятись говорити і обговорювати ці питання. І не кенселити їх за те, що нам не подобається їх думка.
14: Від критиків ЛГБТ-активізму часто можна почути, що виходити з плакатами безсенсово. Олена думає інакше.
17: Ну, по-перше, ті люди, які критикують, що вийшли з плакатами, покричали, хай спочатку вийдуть покричати кілька разів. Потім можна буде поговорити про це. Це насправді важливо, ну, реально. І іноді для людини вийти з плакатом в публічний простір – це найстресовіше, що може відбутися за все життя. Оцей перший вихід. Да? Це дуже стосується ЛГБТ-активізму. Бо навіть зараз я знаю багатьох
13: людей з ЛГБТ-спільноти, які все ще не в камінауті. І це дуже велика частина, скажімо, такий пласт. І це проблема, але поступово все ж таки ситуація змінюється. І це саме тому, що хтось виходить покричати з плакатами.
14: Юлія додає, всередині спільноти сховатися від активізму не вийде, бо як не старайся вдавати, що ти нормальна, не носиш пір'я і не ходиш напівгола. Та в сухому залишку лишаєшся без тієї ж самої можливості мати рівні права з гетеросексуальними парами.
20: Дуже часто оце ось небажання виходити на акції, небажання боротися за власні права, небажання асоціювати себе з спільнотою, вони пов'язані з тим, що ми хочемо як асимілюватися до гетеро, начебто, щоб привласнити собі їх привілеї також. Це, наприклад, також, чому жінки часто мізогінні, тому що вони просто відчувають безпеку в тому, щоб мати ті самі погляди, що чоловіки. Так само ЛГБТ-люди, вони намагаються асимілюватися до гетеро, щоб відчути більший контроль над своїм життям. Тому що жити з думкою, що в тебе немає прав, що в тебе постійно небезпека, ти в країні своїй не захищена, це тяжко, це дуже складно. Та постійно бути в курсі цього – це боляче. Мені здається, що в таких людей просто є вже захисний механізм, що ой, все, оці всі акції ваші.
14: Жити з думкою про незахищеність справді важко.
13: Кожного разу, коли до нас приходить запит, де людина, наприклад, каже, я не можу забрати тіло свого чоловіка, який загинув на війні, бо я йому ніхто, в мене просто навіть думки немає відмовити цій людині. І це не про гроші. Ну, типу, щось знайдемо, починаємо, беремо цю справу. Бо людині треба допомогти.
14: Інсайт та фантастична юристка Оксана Гусь – одні з основних рушіїв розслідувань нападів на ґрунті гомофобії та трансфобії. У минулому сезоні ми розповідали про те, як важко і досі, попри поступ, такі справи розслідуються. І громадське радіо разом з правозахисними організаціями також адвокатує необхідність прийняття законопроєкту 13597, який має посилити відповідальність за дискримінацію та насильство. На щастя, на відміну від Олени, яка неодноразово зазнавала атак, на мене всього лиш один раз плюнули на Хрещатику зі словами «фу, лесбійка», просто через кольорове волосся. Але так не має бути. Цьогоріч завдяки роботі «Інсайту» та Оксани Гусь вперше одностатева пара отримала визнання своїх стосунків як шлюбу. Деснянський суд закріпив факт спільного проживання дипломата Зоряна Кіся та його чоловіка як сім'ї та визнав між ними шлюбні відносини. Верховна Рада з березня 23-го року ігнорує законопроєкт про цивільні партнерства.
13: Ми підтримуємо. Нам треба, аби хоча б партнерства вже зараз, а краще ще раніше, існували в Україні. Це символічний крок до шлюбної рівності. Тому що це просто принизливо говорити про те, що так, ми розуміємо, що зараз рівності, звичайно, ми не можемо у вас попросити, о великі гетеросексуальні люди, бо ви ще не дійшли до цього, ви ще не готові. Ну, уявіть собі. Ну, типу, я сижу, не знаю, розмовляю з людиною гетеросексуальною і кажу їй, вибач, а ти як взагалі погодишся, аби я от з моєю партнеркою, зараз я вишлю резюме, там, мотиваційний лист, ну, типу, ти підпишеш, щоб ми також мали такі ж права, як ти. Це ж просто нонсенс. Я взагалі не розумію. Ми живемо, да, в сучасному світі, але він взагалі не сучасний. Ми не маємо питати в гетеросексуальних людей дозволу на шлюб. Але навіть цей куций законопроект, який взагалі нічого не дасть майже лесбійкам, в яких є діти, він навіть так не може пройти. Навіть враховуючи те, скільки ЛГБТ-людей загинуло на фронті, скільки вже не отримують цієї справедливості, і все одно вони не приймають. Тому ми підемо іншим шляхом. Треба буде 50 тисяч пар пройти через суди, аби визнали сім'єю. Ми пройдемо цей шлях.
14: Але навіть таке право через суд довести свій шлюб українців та українок хочуть забрати.
20: Дуже страшно втратити ось цю ось крупиночку того, що виборювали люди ще задовго до мого існування. Це питання не тільки бумажки. Мене так сильно бісить, коли гетеро починають розказувати, що наша любов не потребує ніяких підтверджень, ці бумажки ваші. Бляха-муха, ви маєте неймовірний привілей у цьому житті – І ви навіть не удосужились поцікавитися, що воно значить, і ви не знаєте, що воно вам дає. Це мене так дратує. І коли я кажу, що от мені, як лесбійці в Україні, мені важливий шлюб. Вони кажуть, ой, та наше це підтвердження вашої любові. Це не підтвердження моєї любові, бляха-муха. Це право. Це права.
14: Проєкт цивільного кодексу, який подав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, разом зі 137 депутатами, більшість з яких зі «Слуги народу», пропонує заборонити визнавання шлюбу де-факто, як сталося у Зоряна Кіся з Тимуром Левчуком. Проєкт також змусить анулювати шлюби трансгендерних людей, здійснені до переходу. Ось тут наш випуск про одну таку пару. Натомість ще більше прав над шлюбом хочуть дати церкві. Так, я знаю, що обов'язково знайдуться ті, хто напише нам, а от в США теж консервативний відкат, бо християнські цінності, зараз світ рухається в інший бік. Ну, якщо вам подобається, як силовики вбивають людей, тоді прошу, будь ласка, посилайтесь на США. Може, вам тоді часи Януковича в Україні були близькими. Але якщо ви не фанати перетворення демократії на авторитаризм, тоді діліться дописами ЛГБТ-мілітарі, громадського радіо і робіть свій голос гучнішим. В описі буде посилання на форму листа, якого кожен та кожна з вас можуть надіслати або висловитися проти пропонованого цивільного кодексу, який буквально суперечить вимогам Євросоюзу щодо євроінтеграції. Ми ж не Росія, ну. І те, що ми не Росія, максимально свідчить Харків. Цього літа ми з командою вчергове змогли переконатись, наскільки ж незламне це місто. Деякі громадські організації в Харкові почали свої активності уже за місяць після початку повномасштабного вторгнення. Хтось оговтувався трошки довше. Мене особисто, пам'ятаю, вразив Харків Прайд у метро в перші півроку вторгнення.
2: І тоді ми вирішили, що нам потрібен Прайд, і що, знаєте, зараз я можу красиво сказати, що ми усвідомили, що нас змушують обрати, чи ми в першу чергу українки, чи ми в першу чергу там лесбійки, геї, бісексуалки, транслюди. Але це не було так красиво. Просто в якийсь момент, якби от дуже багато активістів і активісток казали, треба зачекати, не на часі, треба відкласти до перемоги і так далі. І от в мене, наприклад, було таке відчуття, що я затискаю, там тримаю так свою цю лесбійську ідентичність. Але я відчуваю, що я далі не можу вже обирати, я вже є. І українкою, і лесбійкою. Це була моя перспектива, але були ще різні інші колеги, колежанки, і це було також важливо, що не хтось там сама приймала це рішення, а ми отак зустрілися і поговорили. І ми обговорювали цей величезний виклик. Ми розуміємо, що от зараз, як ніколи буде, дофіга цього аргументу не на часі. Але справа в тому, що я в Прайд-русі з 15-го року. Я вже стільки разів чула не на часі по будь-якому з будь-якого приводу, що чергове не на часі це було лише просто частина нашої роботи.
14: Гості з-за кордону часто не їдуть далі Львова, а тим часом лесбійки в Харкові відкривають Прайд-хаб. Простір для ЛГБТ людей з коворкінгом, психологічним кабінетом, лекторієм.
2: Сюди можуть приходити всі люди, які розділяють наші цінності. Це цінності рівності і недискримінації за будь-якою ознакою. Ми не можемо прийняти людей, які менше 16, без відповідного погодження з їхніми батьками. В нас були ситуації в минулому хабі точно, коли батьки приводили своїх там трансдітей або квір-дітей, підлітків. От, і вони тусувалися тут. І це, мені здається, непогана нагода. Там дівчинка, наприклад, просто уроки робила, сиділа. Але, якщо це безпечний простір, то, напевно, всім нам хочеться інколи в таке потрапляти. Коли ми збирали гроші на це приміщення, ми просили в наших іноземних партнерів. Це було свідоме рішення, що ми не збираємо кошти в українців-українок, які донатять на Збройні Сили, підтримують точно. Ми, наприклад, знаємо про багато ЛГБТК-активістів, прайд-активістів, активісток за кордоном, які не хочуть донатити, наприклад, на Збройні Сили. От. І тому ми вирішили, що ми могли би потурбуватися про безпечний простір для ЛГБТІК людей, і в такий спосіб люди за кордоном могли би підтримати Україну. Нам одна з Амстердам Прайду колежанка так от зауважила, що нащо відкривати свій простір, купувати приміщення, якщо завтра його може розбомбити. Ну, це дуже частий, на жаль, аргумент.
15: Нащо жити, якщо завтра можуть розбомбити?
2: Я не пам'ятаю вже, що я тоді відповіла, але зараз мені хотілося б, напевно, сказати, що добре, тоді ми поїдемо жити до вас. Бо що лишається? То ми обираємо жити тут і створювати тут, в Харкові, безпечні простори, можливості.
14: Простір інклюзивний, можна з тваринками, і є місце для дітей.
2: А також в нас єдиний в Харкові ліфт для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Пішли, покатаю вас, хочете? Ми намагаємося його тримати, щоб він завжди працював, тому що людина в будь-який момент має зайти і має без проблем скористатися.
14: Є душ, яким можна користуватися, і, звісно ж, укриття. Мені пощастило цьогоріч бути на прайд-фестивалі у Харкові. Кількість поліції була шалена. Всі вулиці в центрі довкола прайд-хабу в оточенні автобусів, силовиків та поліції. А все тому, що так звана права молодь їхала аж з Києва, погрожуючи ЛГБТ-людям, що не просто лишаються жити в місті на кордоні з країною-терористкою Росією, а роблять там фестиваль. Дають містянам надію і силу.
2: Ми робимо те, що можемо, бо фінансування не стало, а для бізнес зараз теж не стало. Якщо раніше іноземні партнери казали такі, так, вам треба йти до бізнесу і до політиків, ми йдемо з України, хай тепер вони вам дають гроші. Це все, звісно, хорошо, тут сталося повномасштабне вторгнення. І тому ми зі свого боку вже намагаємося підтримувати бізнес.
14: Квір-активісток так само буває Росія. Когось, як нашу ще одну харківську героїню, військову Саті, під час бойового завдання. Когось, як Ельвіру, про яку розказує Анна, в центрі Харкова. Але наша з вами задача – пам'ятати.
15: Фотографія – це з ваших активностей? Так, оце мене цікавить.
2: Напевно, найзворушливі дві фотки. Ельвіра Щемур, вона загинула в перший місяць повномасштабного вторгнення, коли Раду Хова розбомбили, тому що вона з перших днів пішла волонтеркою в штаб центральний, і вона ночувала в Хова, коли прям туди прилетіла ракета. Це вона на акції, ми якби дірзнули біля оця будівля СБУ, і там ж само Національна поліція. І це була акція проти злочинів на ґрунті ненависті. Ми, зробили отаку вивіску, що ми вимагаємо належного розслідування злочинів на ґрунті ненависті. Наприклад, тут написано «збочення», закреслене написано «злочини», тому що це все робилося в нас на стінах хабу. Тут також є імітація крові, зеленки, яйця. Потім ми оцю штуку віднесли до стін СБУ і до Нацполіції, зокрема. Бо це не стосувалося більше СБУ, хоча, як сказати, але ми не маємо цьому доказів. Угу. Але те, що поліція не хотіла розслідувати, це факт. Я ж кажу, зараз поліція намагається іти, власне, і відповідати вимогам сучасності. На алеї пам'яті волонтерства в Харкові є також пам'ятна табличка, де вказана і Ельвіра, зокрема, як волонтерка Харків-Прайду.
14: Я щиро захоплююся тим, як Росії ніяк не вдасться знищити наше прагнення до рівності і свободи. Як Харків-Прайд проводить квір-фестивалі, а Інсайд бореться за право на шлюб для одностатевих пар через суд. Як лесбійки в Києві, попри тижні без тепла, дні без світла, іноді води, збираються на дискусійні клуби, аби підтримувати одна одну. Тож, давайте постараємося разом, аби ми самі всередині України не перекреслили усі ті досягнення, які вдалося вибороти не завдяки, а попри все.
13: Багато було таких віг насправді, і ухвалення антидискримінаційного закону, навіть незважаючи на те, що там нема експліцитного, проговорення сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Зміни до Трудового кодексу були дуже важливі, бо там називається це єдина згадка в законодавстві України, що дуже смішна ситуація, до речі, що дискримінувати в робочому процесі людей за сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, можна. Жарт тут – це те, що так взагалі вас не існує, але давайте арбайтен, на роботу виходимо. Зміна, звичайно, процедури зміни корекції статі для трансгендерних людей. Революція гідності однозначно. Господи, скільки було всього. Не виходьте з вашими флагами, символікою. Три напади на нас було, коли ми, да, все ж таки виносили символіку і так далі. Але ну, це не зупинило нас бути там. Жіноча сотня тоді була організована, самооборону я проводила. Ну, типу, це важливі речі. ЛГБТ-військові дуже важливі, особливо для України. На міжнародній арені, на жаль, досі, я думаю, найголовніші мої зусилля полягають в тому, і по фемінізму, і по ЛГБТ, аби пояснити людям, що їм треба трошки змінити свою класичну цю парадигму мислення, як має бути мир без зброї. Я намагаюся їм пояснити, що класична ваша історія про те, що зброя вбиває погано, вона не працює в контексті, коли тобі треба захищати свою країну, свою сім'ю і своє життя. Тобі потрібна зброя. Да, в такому контексті ми живемо. В ідеальному світі, можливо, колись, якщо ми доживемо до цього, ми зможемо знову повернутися до цієї дискусії. Я особисто також змінювалася. Звичайно, коли ти виростаєш в правозахисному русі, ти стоїш на позиціях того, що, звичайно, було би краще, щоб ні в кого не було ядерної зброї. Я і зараз так думаю. Це був би вихід. Але ситуація така, що вона є, і в нас її немає, і нам потрібна допомога і зброя. І так, я прошу зброю для України, бо це важливо, без цього ми просто не виживемо. Тому і фемінізм мій також змінився. І я й досі говорю з людьми, що їм треба трошки змінити фокус. І це вдається. Тому не треба агресивно це робити, треба просто пояснити, як це воно, жити в Україні, да, мати можливість випити каву, якщо є світло, але в наступний день ти не знаєш, чи ти вийдеш з дому, чи ні. От якось так ми і живемо. І це сучасна війна.

0: Постраждав 18-річний хлопець. Його госпіталізували та надають необхідну допомогу. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді підбив підсумки роботи за липень, розвінчавши уявлення про те, що СБС працюють переважно у глибокому тилу РФ. Про це він повідомив у Телеграмі. За наданими даними, понад 99% із майже 54 тисяч уражень за місяць ворожих цілей припадає саме на тактичну глибину безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення. Натомість удари по оперативній та стратегічній глибині, зокрема по російських НПЗ, заводах, портах, танкерах тіньового флоту та енерговузлах Криму, становлять лише близько 5% від загального обсягу виконаних завдань. Загалом у липні підрозділи сил безпілотних систем здійснили понад 230 тисяч бойових місій, щодня ліквідовуючи у середньому понад 370 окупантів і понад 1700 одиниць ворожої техніки та об'єктів. Командувач підкреслив, що основна робота пілотів тримає саме на фронті для стримування просування ворога, а також попередив про очікуване зростання навантаження восени через чергову хвилю мобілізації у Росії. На Львівщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом травмувалися 11 людей. Про це повідомляє обласна поліція. ДТП сталося учора ввечері на автошляху Дрогобич-Довголука, коли 37-річний іноземець за кермом легковика виїхав на смугу зустрічного руху. Унаслідок аварії тілесні травми отримали обоє водіїв, двоє неповнолітніх пасажирок автомобіля та 7 пасажирок автобуса. У польській Гдині невідомий чоловік зі спини двічі вдарив дерев'яною палицею по потилиці 40-річну громадянку України, після чого втік із місця злочину. Про це повідомляє віртуальна Польща. Постраждало із закривавленою головою доправили до міської лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу і згодом виписали, оскільки загрози життю немає. Наразі місцеві правоохоронці аналізують вилучені сліди і зазначають, що поки не вбачають у нападах мотивів національної ненависті. Хоча у соціальних мережах зауважують, що перед атакою жінка розмовляла телефоном українською мовою. Цей випадок стався на тлі низки інших інцидентів із нападами на українців у Вроцлаві та поблизу Варшави, через що Міністерство внутрішніх справ Польщі запевнило у жорсткій реакції на подібні злочини. А прем'єр-міністр Дональд Туск закликав владу не замовчувати проблему. Пентагон планує передати іншій країні, члену НАТО, керівництво групою з надання безпекової допомоги Україні, розташованою у німецькому Вісбадені. Про це повідомляє видання «Політіко». За даними джерел, процес передачі командних функцій може тривати до року. Проте це не вплине на безперервність постачання озброєння та підготовку військовослужбовців ЗСУ. Водночас США припинять участь у формуванні майбутньої структури українського війська. Хоча європейське командування Збройних сил США залишатиметься у проєкті через посаду американського заступника. У Пентагоні наголошують, що ця ініціатива спрямована на перерозподіл навантаження усередині Альянсу та відповідає загальній практиці передачі командних функцій європейським союзникам. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 32.
1: Погода на громадському радіо.

0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 69 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
0: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
8: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним діячем Тарасом Стецьківим о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
9: Як це стало можливим?
11: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
11: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
11: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
12: Бути вільним – це щастя.
11: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
11: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
11: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
11: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Що з економікою?
10: За підтримки Приватбанку.
15: Привіт, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
16: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, і ми говоритимемо про стан ринку пального. Сергію, вітаю.
17: Да, добрий день, дякую за запрошення.
15: Дякую, що прийшли.
16: Світовий ринок нафти ковбасить вже півроку. Як ви оцінюєте ситуацію зараз? Чи порівняно з березнем найгірше вже позаду? Чи ми досі в дуже небезпечній точці? І загалом, чи стабільнішим став світовий ринок? Чи принципово нічого не змінюється?
17: Ні, насправді турбулентність дуже висока. І зараз, до речі, от ситуація набагато гірша, ніж була навесні. Чому? Тому що як було в березні? В березні це завжди традиційно в всьому світі мертвий сезон споживання пального, і були високі запаси. Що сьогодні? Сьогодні навпаки. Сьогодні височенний попит максимальний за рік, по сезонних, да, там це кожен рік таке, і буде тривати до кінця вересня. А запаси навпаки мінімальні. Тому що їх просто з'їли навесні. Штати, зокрема, я думаю, що ви бачили, читали про те, що вони виснажені там до 40-річної, здається, мінімальних точок їх там спустошили. Тобто американці, да, вони круто заробили навесні, вони фактично врятували, до речі, Європу. Так, за гроші, безумовно, за грубі. Заробили дуже гарно, але запасів немає, їх ніхто не встиг поновити, тому що це перемир'я, воно було лише в червні. За червень ніхто нічого там особливо не робив. Тому сьогодні споживання високе, запаси мінімальні, і поки що кінця краю цієї історії не видно. Тому ситуація така, скажімо так, тривожна.
15: Чи можна сказати, що Україні найважче, враховуючи війну, відсутність повноцінного доступу до морських портів, залежність від сусідніх країн? І наскільки вразливою є Україна через те, що вона фактично наприкінці європейських ланцюгів постачання пального?
17: Ну, тут є, да, певні ризики, скажімо так. Дуже неприємний осад залишився з весни, коли перші дні березня, коли ціна полетіла, поляки одразу закрили експорт. Не тільки в Україну, взагалом, угу. Да, закрили. Румуни закрили, молдавани і ті закрили. І це так от було, ми завжди вважали, що у нас така диверсифікована система, а тут...
16: Всі думають про себе,
17: да,
16: в першу чергу.
17: Да. Тобто своя сорочка ближче до тіла, тому так, вони були швидко, уряд наш гарно там спрацював, якось там довів до ніс, от відкрили вони ті постачання, але, як то кажуть, осад залишився. І от сьогодні теж багато, я не знаю, може вже такі фантомні якісь там болі, але там позавчора були чутки, що начебто поляки думають над тим, щоб знову щось нам там Але вони такі порізали, дійсно, на серпень вони порізали обсяги десь на 20-30%, там, в залежності від компаній. Але не по політичних там мотивах, вони кажуть, що у них щось там на заводі трапилось. Ну, таке буває насправді. От, а вчора вже були чутки, що навіть румуни там щось вже думають над тим, що там робити. Тому, ну, насправді, дійсно, ситуація така не дуже приємна, але знову-таки цими країнами не обмежується постачання. Давайте згадаємо досвід 22-го року і ті просто божевільні логістичні маршрути, які тоді були. Наприклад, це легендарний маршрут, який око проклало з Антверпена. З Антверпена, тобто Західна Європа, це просто, і там логістика, це не просто далеко, це ще вони везли це на островах, цей в Антверпені завод, вони вантажили це в річкову баржу, рейном тягнули це до німецького порту, там наливали вагони, і воно вагонами їхало в Україну. Там розтягнулася логістика щось на пару, чи 2-3 місяці воно тривало. Але вони той бензин привезли. Тобто я про те, що ну так, ми там начебто в кінці, але з іншого боку...
15: Адаптивність.
17: І да, є нам там де брати, Європа велика, і знову таки плати гроші, і можна достати.
16: Тобто, порівняно з 22-м роком, ми зараз говоримо про те, що так, буде складно, так, буде дорого, але про дефіцит черги на заправках поки мова не йде.
17: Ні, поки не йде, хоча ситуація реально напружена. Напружена, ну, дивіться, форс-мажор є, тут же питання не тільки в Ормузі, да? Тобто, тут от чітко, да, як наша прислів'я говорить, що біда не приходить одна. Мало того, що ця війна в Ірані, да, і наша тут же, да, що відбулося зараз, як, чому так ситуація така, така, знаєте, погранична, так, йдемо по грані, тому що бачили атаки по півдню, фактично заблокований зерновий коридор, відповідно, що роблять селяни? Розвернулися до суходольних кордонів, і автомобілі, залізниця, це знову це збільшення споживання. У нас і так нема пального, там зайвих запасів. Тобто компанії купили стільки, як вони планували на нормальний період. Але він ненормальний. Да? Тобто споживання росте, споживачі починають нервувати. Да? От завжди, коли ціна починає зростати, всі кажуть, от, ну, мабуть, до повного. Да? Там, а моя ще дві каністри. А там хтось, і дивись, і діжечку якусь привіз. Тобто і бачимо, що, наприклад, сьогодні от є вже повідомлення, що деякі мережі борються зі тими зловживаннями, коли цілі фури заїжджають на заправку і просто заливають по 1000 літрів з пістолета в баки, через 2 години вони знову приїжджають. То зараз, от сьогодні, були введені ліміти там по 100 літрів. Ну, 100 літрів для фізособи це
16: багато.
17: Це більш ніж, ну, нема таких баків насправді. Тому є якісь перегиби, як до того, що споживання росте, і відповідно ніхто на це не очікував, і тому так всі побігли шукати додаткові обсяги. Це швидко не буває, тому що там теж постачальники сидять, кажуть, хлопці,
16: нема.
17: Ну, ми ж під вас не чекаємо, да, тут є кому продавати. Тобто біжимо далі туди, там, в Німеччину, там, до Нідерландів ще не добігли, але є такі розтяжки логістичні, скажімо так.
15: У 2022 році Росія масово навбила по нафтобазах і знищила українські нафтопереробні потужності. Зараз системно атакує заправки. Про що свідчить така зміна цілей і що в першу чергу хоче досягти Росія ударами по заправках? Це ускладнити логістику, це знищити фізичні запаси пального чи просто залякати людей, як споживачів, так і бізнес?
17: Це тероризм, да. Тобто це, скажімо так, погіршує якість життя, скажімо так, лякає людей. Але ще одна важлива, на мій погляд, мета цих атак – це пропаганда. Тобто вони опинилися в ситуації, коли мільйони людей стоять без пального на заправках, і тут тобі картинка показує, дивіться, ми ж там в Україні, вони ж теж там страждають, дивіться, що ми робимо з ними. Тобто ви тут не просто страждаємо, ми ж теж робимо там, тобто навіть нам не одним погано, типу, так? Я, тому що я знаю, що я бачу, що навіть моє одне з моїх інтерв'ю у Соловйова показували, там, де я констатую, що, ну, дійсно є великі ураження заправки. І вони ж, ну, просто лікують цього, що от мета досягнута. Тим більше заправна станція, вона горить, на там...
16: Спецефект.
17: Да, тобто воно все ефектно виглядає, на жаль. Тому, да, тероризм чистої води плюс пропаганда.
16: Коли в Тараса Чмута, голови фонду «Повернись живим», спитали про ризик поширення атак на автозаправні станції, він сказав, що під ризиком ще низка областей, в тому числі Київська. Наскільки це реалістично, критично, і чи, можливо, як до цього готуються, і чи треба взагалі до цього готуватися?
17: Ну, готуватися, безумовно, треба. Чи можуть долетіти? Можуть. Ну, зрозуміло, так. Чи буде це мати якісь наслідки? Ну, не буде. Чому? Тому що ми от сьогодні багато те, що там і в уряді, там зараз це питання на порядку денному. Нема жодного регіону, якби якою важкою не була ситуація, щоб десь от нема пального, що люди не можуть заправити. Ну, є. Я вчора говорив з нашими провідними мережами, 85% атакованих станцій відновили вже роботу. Або в процесі відновлення. Так, 10-15% не будуть відновлювати, тому що дуже близько до зони бойових дій, там, де літає вже все. Але заправна станція, вона це досить такий, воно здається, що воно таке, є такий стереотип споживацький, що це от там все горить, там взривається. Насправді це не так просто і зруйнувати, тому що там підземні резервуари. Як щось на горі вибухає, так, обладнання страждає, але спрацьовують клапани, пальне, подача пального зупиняється, і воно там собі нормально почуває. Відповідно, що колонку нову поміняли, насос новий, все, поїхали далі. Поставили замість, зараз що роблять? Зараз ставлять просто бетонну таку будку, там в ній касовий апарат, система управління, і поїхали далі працювати. Сітки натягнули, пісочок закрили. Так, це вже не та станція, що ми звикли. Це така фортифікаційна споруда, але вона свою функцію робить. І відповідно, от дуже дивно, я не знаю, от звідки це от у нас така любов є українців до якихось простих рішень. Знаєте, от хтось вкинув, о, а давайте пересувні заправки. Це такі, йо-майо, ну це просто як з космосу нам якась технологія прилетить. Що таке пересувна заправка? Це бензовоз з роздавальним пістолетом. І якщо заправка стаціонарна, там ці резервуари під землею, то це наземний резервуар. Уявіть собі, прилітає туди, коли там люди і все. Ну це буде катастрофа. Ні, на голубому лазу пересувні АЗС, це от наше, типа, майбутнє.
16: Тобто нам не потрібна якась дерегуляція паливного ринку, якісь спрощені вимоги. Тобто і так в межах наявної
17: системи. Немає
16: проблеми.
17: Тобто, от головне, що нема проблеми. Тобто, все працює. Звідки взялось те, що типу, щось відбулося?
16: Люди чують багато новин. Там, наприклад, мер Тростенця каже, що в місті зруйновані всі заправки. І одразу у всіх такі очі величезні. Що будемо робити?
17: Да, треба бачу новин, що в Тростенці дефіцит пального. Може, щось і зруйновано, але щоб сказали, що там люди потерпають без пального, нема такого. Тому перебільшена ця проблема, скажімо так.
15: Про людей. Ви вже сказали, як постійна загроза атак впливає і на працівників, і на водіїв бензовозів. І чи стає дефіцит персоналу окремою проблемою для ринку?
17: Ситуація дуже погана, і це зрозуміло. Тобто люди нервують не тільки і бояться не тільки в тих гарячих точках, да, в гарячих регіонах, а і в тилових областях, оскільки, хто його знає, ми ж бачимо, що, там же ж гальмів немає, тобто прилетіти може куди хочеш, да, зараз. Тому дійсно, реально є проблема, я навіть знаю, що одна з мереж практикує, вони навіть беруть працівників з інших областей, роблять опитування, хто хоче попрацювати, там окремий, умовно, X2 гонорар, і везуть їх в ті регіони, для того, щоб таким вахтовим таким методом, щоб люди працювали, і проблема є. Водії бензовозів це взагалі, люди герої, чи реально, багато хто відмовляється їхати. Хтось їде, знову таки, це компанії там працюють і над страхуваннями, над тим, щоб людей якось зацікавити. На жаль, немає, і от знову таки, пересувна АЗС. Це ж той же бензовоз. А бензовоз зараз це навіть важливіша ціль, ніж заправна станція, оскільки він везе одразу великий обсяг пального на декілька заправ. І це, насправді, це зеркальна ситуація. Що ми полюємо за їхніми бензовозами, що вони полюють за нашими. Тобто тут, абсолютно зрозуміла ситуація.
16: А наскільки болючими якраз для росіян зараз є ситуація? І, ми говоримо про те, що Україна адаптовується, але, мабуть, росіяни теж можуть адаптуватися. І чи можуть вони зробити щось, щоб нівелювати ефект від наших ударів?
17: Для них мені теж навіть якось обідно, що там бачимо, там у росіян налагоджується постачання зараз. Це було очікувано. Тобто ми вже це розуміли, що це буде. І такі всі, не спрацювало. Типа, дарма ми оце там всі там сподівалися, що зараз там все зупиниться. Отак не буде. Люди, не можна дронами зруйнувати нафтопереробний завод. Наш Кременчуг, щоб зупинити 90 ракет крилатих балістичних плюс 250 дронів. Це тільки те, що долетіло. Це без того, що скільки збили ще там непогана була, до речі, захист, непоганий. І тут 3-10 дронів хочуть, щоб зупинили там російську нафтову галузь, нафтопереробну. Такого не буває. Я більше скажу, що це диво те, що ми бачимо. Що такою малопотужною зброєю стільки зруйнували заводів, зупинили їх. Це прям прямі збитки агресора просто от по всіх фронтах. Це немислимо. Якщо порівняти вартість цих дронів і шкоди, які вони нанесли, ну це неспівставні речі. Це навіть, я думаю, не тисячі разів. Тобто це дуже ефективно у війні на виснаження. Так, це не може зупинити росіян, але це дуже серйозний удар по ним. І ну, тут просто, я не знаю, знімаю капелюха перед нашими хлопцями військовими, як так можна влучно бити, це просто неймовірно. Ну, чесно. Несподіваний абсолютно результат.
15: А як українські удари по російських НПЗ відображаються на світових та європейських цінах на нафту? І в тому числі, чи вони відображаються на українських цінах на бензин?
17: Важко сказати, що от на 2 гривні подорожчало пальне через те, що... Але не прямим косвенним да, там, шляхом, ну, в принципі, впливають. От що зараз відбувається? Наприклад, росіяни були змушені закрити експорт диспального. Вони величезний експортер, мабуть, найбільший в світі експортер дизелю на світові ринки. Вони закрили. Що відбувається? Туреччина, яка 1 мільйон тонн у них брала на місяць. У нас споживання 500 тисяч, так, от для довідки. Тобто в 2 рази більше, ніж ми всі споживаємо. А зараз от нема цього мільйона. Що вона робить? Вона йде на європейський ринок і просто скуповує пальне, яке ми раніше купували. І нам важко з ними ну, конкурувати, оскільки у нас портів своїх нема. Ми не можемо купувати великими танкерами. Це те, що вигідно продавцям. Да? І це підвищує ціни. І це теж штовхає ціни догори. Бензин. У них дефіцит. Що вони роблять? Вони починають зі всього світу смикати оці партії. І тепер, якщо Європа завжди була профіцитна по бензину, там його купа була, ну, тобто, і він коштував там ну, не копійки, скажімо так, дуже дешево. Зараз немає. Тобто от теж кудись він подівся весь. Тому впливає. Впливає, але це не означає, що не треба було того робити, щоб вони далі експортували, щоб вони далі купували за імпортом. Це все для них збитки. Це все величезні. Ми якось перечешемось. Тобто, ну от чесно, тобто заплатимо на 2 гривні дорожче, тимчасово, нічого. Там це мільярди доларів, які вони втрачають за відсутності експорту і за те, що вони імпортують дорогий бензин з світового ринку і вимушені за нього ще з бюджету доплачувати імпортерам, щоб дотувати цей бензин для росіян.
15: А чи стали українці менше їздити, коли піднялися ціни на пальне? Чи попит стійкий залишився?
17: Буквально сьогодні я дивився продажі за півроку, по місяцях. От вони навіть от в березні навіть був сплеск, оскільки всі грибли, це пальне. Навпаки, завжди, коли ціна піднімається, завжди відбувається збільшення споживання на ажіотажі, на всьому цьому. Ні, не впливає. Це, до речі, одне з таких відкриттів цієї кризи навесні. У всьому світі ніде не впало споживання, ніде. Але це не означає, що не запущені такі довготривалі процеси. Наприклад, бачимо, там зростає популярність там електромобілів. От навесні просто там от в Європі, Німеччина, Франція, там якісь 60% приросту там до колишніх там показників. Тобто це закладає на майбутнє, да? Тобто люди будуть пам'ятати, що ага, от що буває, і відповідно не треба нам цих сюрпризів, сідаємо там на електрику, наприклад.
16: Що найкраще зараз може робити український уряд, щоб полегшити проходження цього складного періоду? Просто не втручатися?
17: Не втручатися, це вже зрозуміло, що в плані того, що от будь-яке регулювання сьогодні, да, от і там державне
16: встановлення ціни,
17: обмеження якоїсь, да, оце одразу вважайте, що
16: бензин
17: пального
16: не буде.
17: Просто не буде. Слава Богу, ми це засвоїли в 22-му році нормально. Що можуть зробити? Ну, по-перше, уряда є там державні монополії, транспортні, там, та ж Укрзалізниця. От сьогодні, да, там, дивіться, зерно їде на експорт, пальне нам потрібне на імпорт, але, ну, потужності залізниці, вони обмежені. І тут треба, по-перше, розставляти пріоритети, тому що зерно це, зрозуміло, це гроші, да, там наші. Але пальне це наша стабільність. Без пального нам, якщо у нас будуть гроші, не буде пального, то це набагато гірше, да? Відповідно, тут треба на рівні там от державних компаній попрацювати з логістикою. Де що можна активізувати, перекинути ці потоки якось нестандартно. По-друге, у нас же ж є з 22-го року такий інструмент, як Укрнафта в уряду, державна компанія, найбільша мережа заправних станцій на сьогодні. Вона навесні себе показала непогано. Зокрема, отримала настанову там від уряду вести пальне в великих обсягах. Вони це зробили. Навіть їм довелось дійсно якісь там розконсервувати нестандартні маршрути, там, зокрема, з Німеччини. Так це дорого, так це довго. Тобто вони це робили. Тобто
16: це була позитивна історія.
17: Да. Да, тобто це наповнює ринок і збиває і той ажіотаж дуже швидко зник. Ну, вони ще є такий аспект, як ціна. Да? Тобто вони їм сказали торгувати без націнки. Ну, окей, добре, да, там це спрацювало, у них там продажі там зросли кратно, вони стали найбільшим продавцем. Але з іншого боку, ну, теж така собі історія, да, з точки зору там антимонопольний комітет, там ми за конкуренцію і так далі. Тут уряд каже: "Так, а ви будете у нас торгувати без націнки". А іншому бізнесу як тоді буде? Тобто інший бізнес, його йому нема кому плече підставити, да, там, і нема акціонерів, які скажуть: "Слухайте, ну, не заробили, ну, нічого, ну, нормально". Бізнес має заробляти, і тому тут, ну, такий має бути баланс якийсь, да, є там кризові ситуації, коли там забезпечення пальним, окей, ну, супер, ну, коли йдеться про те, щоб викривляти це ціноутворення, цю конкуренцію, ну, це от... Мені здається, це вже якісь там споживачів, там умовно армія у нас є, да, державні. Ну, мабуть, да, це можна там робити, але на загал, ну, це така, тобто, ну, до чого це може призвести, да, що просто хтось вмре. Ну, якась мережа приватна, вона просто не може конкурувати з тією ж Укрнафтою, вона піде з ринку. Відповідно, що конкуренція стане менше, бізнесу стане менше, робочих місць стане менше. Ну, тому такий тонкий лід дуже. Насправді цим зловживають багато урядів, там от польський, наприклад. У них були вибори в 23-му році, коли там ПІС рубався з ким там, Туск у них там і так далі, коли вони втратили голову владу, то ті вообще, вони заморозили ціни, і попри там 20% зростання зовнішнього ринку, вони їх тримали, у них не було пального, їх висушували просто, тому що вони були самі дешеві, і вони там уже вийшли таблички, що у нас ремонт, там ще щось, хоча як може бути ремонт, от два пістолета, дизельний і бензиновий, на цьому ремонт, а на цьому ні. Ну, тобто вони вже просто щось видумували, це такі деформації дуже небезпечні, це політики все граються, тому я сподіваюся, що ми все-таки знайдемо якесь рішення, коли Укрнафта буде таким повноцінним гравцем, дійсно, яка буде і важелем, але не буде руйнувати ту конкуренцію на цьому ринку, яка є, до речі, унікальна.
16: Крім цього, крім Укрнафти, навесні ми мали нацкешбек на пальне. Зараз про нього вже ніби забули, не вводять, не згадують. Так може здатися, що зараз ця криза якось легша чи простіша. Принаймні поки що. Яка ваша оцінка нацкешбеку на пальне? Чи вона допомогла ринку, чи негатив переважив позитив?
17: Така, як і негатив. Насправді, що стосується, там критикували уряд за те, що гроші, да, викидаєш, і грошей немає, і так, а ви ще тут популізмом займаєтесь. Справді, за нашими розрахунками, з одного боку, вони ті гроші віддали, а з іншого боку, вони отримали на піднятті цін додаткові податки у вигляді ПДВ. Ну, тобто ПДВ з 60 гривень за літр, це скільки у нас там буде? 10 гривень, да? І з 90 гривень, це вже буде 15 гривень. Тобто 5 гривень на літрі заробила держава просто за рахунок збільшення базового оподаткування. І цей заробіток на податках, він якраз склав обсяг оцього кешбеку. То там щось там 3, здається, мільярди гривень. Тобто для державних фінансів насправді це був нуль. Да? Тобто не витратила держава там зайвих грошей.
16: Але могли це спрямувати, наприклад, на армію чи ще на
17: могли, щось. Могли. Але ж, знову таки, цей кешбек, хто їм користувався найбільше? Там вже всього було 1000 гривень там на місяць. Що таке 1000 гривень? 1000 гривень, коли у тебе бензин там був, ну, дизель, да, там був, нехай 100. Це там скільки? 10 літрів там чи скільки? Ну, тобто це насправді невеликі гроші, і не всі їм скористалися. Знаєте, я от чесно, я встановив собі, я ніколи не користувався, але мені було цікаво. Ну, думаю, ну, як оце працює? І от я щось клацав. Коротше, я так і не зміг їм скористуватися, тому що якусь галочку десь там в банківській приложусь, я таки не клацнув. І відповідно все, от я просто думаю, що от багато людей, які теж цим, ну, або не користувалися, або там це просто такі копійки, що, ну, воно ні на що не впливало. Тому я думаю, що навряд чи уряд зараз буде щось таке робити. В нього основний важель – це наповнити ринок пальним, допомогти ринку привезти більше пального, можливо, десь Укрнафтою трошки там притримати ціни, да, щоб вони там, можливо, десь там таким затримати їх трохи. Але ж знову таки, що таке Укрнафта? Укрнафта – це теж імпортер пального. Нема там чарівної палочки, що типу, у нас безкоштовне пальне. Ні, вони везуть звідки вся решта, і відповідно у них немає можливості там от просто зупинити зростання ці. Це неможливо.
16: До речі, ще про вести пальне. З 1 липня в Україні діє вимога додавати до більшості бензинів понад 7% біоетанолу. Це європейський стандарт, таке пальне є безпечним для автомобілів, на цьому ми зараз уваги не акцентуватимемо, але як ця вимога зараз впливає на український ринок і на насичення його бензинами в кризовий період?
17: Погано впливає, насправді. Погано, і от я от не знаю, от за що нам це. Чомусь постійно самі собі привозимо проблеми. Тобто, ну, дивіться.
16: Національна забава така.
17: Класна, класна тема, да, Є-10. Є, взагалі, спиртовмісний бензин. Ми виробник, ми аграрна країна. У нас багато цієї кукурудзи. Ми її експортуємо як сировину. Супер, давайте робити спирт, давати його в пальне. Будемо завантажувати свій аграрний комплекс і менше імпортуватимо, виводити валюти за кордон в вигляді бензину. Супер, супер. Ну, клас, клас. От проблема просто в тому, що зараз чомусь депутати не бачать, що зараз війна в країні. Ніхто це пальне виробляти не хоче зараз в країні. Тому що це небезпечно. Це виробництво. Тобі треба резервуар, щоб був з бензином, резервуар з біокомпонентом. Треба це змішати.
15: Це безпекові ризики.
17: Безумовно. Безумовно. Це перше і основне насправді. А ще одна така прикольна штука. От я був там десь 3 тижні тому на збіговиську там спиртовиків наших. Вони відкрито кажуть, от наша податкова система наразі, вона не дозволяє, навіть якщо ти захочеш купити біоетанол нашого спиртзаводу, ти не можеш це зробити. Ну, тобто, ти просто будеш неконкурентно здатний на цьому ринку. Ну, от щоб ви дикість зрозуміли, щоб тобі купити спирт і привезти його на свою там нафтобазу, де ти будеш додавати цей спирт, тобі треба посадити в будку податківця живого в 21-му сторіччі, щоб він сидів і дивився, що ж там відбувається, куди що поїхало. Щоб тобі взяти літр біоетанолу, тобі треба покласти в банку вексель на 130 гривень за літр. 130 гривень. Бензин коштує 80, тобі треба покласти 130 гривень, тобто отаке забезпечення банківське, щоб ти ж, не дай Бог, там той біоетанол не туди не дів. Перевести його, зробити той бензин, і потім тобі держава там той вексель погасить колись. Тобто це обігові кошти сумасшедші. Податківець цей в будці. Купа якихось камер треба встановлювати. Ну, коротше, тобто, навіть якщо ти захочеш, ти не можеш це зробити. Там треба просто реформувати цю систему податкування і контролю за цим виробництвом. Брати, в Європі взагалі такого немає. Там взагалі немає ні акцизу, нічого на це все. Коротше, ані з безпекової точки зору, ані з податкової, це сьогодні не працює. Тому сьогодні введення Є-10, це, по-перше, стимулювання не наших спиртовиків, а європейських, які продадуть європейським заводам цей спирт, більше його продадуть. А друге, це ми ще і заплатимо додаткові гроші. Та небагато там, до 1 там гривні за літр. Ну, але якого? Ну, от питається, на що зайві гроші для цього є? Ну, навіщо це? Що ми вирішили цим? Нічого. Кого ми простимулювали? Європейських виробників. Ні, треба вводити. Ввели, мало того, да, що ми ще собі привезли. От завжди влітку у нас високе споживання, і наші традиційні постачальники, румуни, поляки, німці, вони не можуть збільшити для нас от саме цей спиртовмисний місний бензин, їх обмежені можливості для цього. І завжди оцей клапан, коли там уже взривало його, не вистачало пального, ми везли, наприклад, з таких напрямків, як Греція, морем. А зараз ми цього не можемо зробити, тому що вони не виробляють Є-10.
16: А вони не виробляють, хоча це ж європейський наче стандарт.
17: Так, да, але цей завод, він там...
16: Він на експорт працює.
17: Так, да, експортно орієнтований, крім того, він там якось у них всередині країни, там інше підприємство це закриває. Ну, їм це не цікаво. Це сьогодні ми беремо, завтра сезон закінчиться, не будуть брати. Тобто все, і ми вже от захиталися, у нас вже, бачу, з бензином теж. Ідемо отак по краю. Навіщо це було робити? Це ж було очевидно, про це попереджали. Ні, зробили, а тепер же ж, ну, а ви там вже робіть, що хочете, як то кажуть.
16: В 25-му році цю вимогу про доданий біоетанол відклали на рік. Зараз не відклалось знову, з 1 липня вона чинна. І я тут не можу навіть зрозуміти, кому взагалі це вигідно. Тобто, якщо навіть почати шукати якусь корупційну історію чи ще щось, ну, нема, от не проглядається її. Чому не можна знову відкласти, відкатати назад, це абсолютно незрозуміле рішення.
17: Лобіювали це спиртовики, це зрозуміло. Тобто вони хочуть виробляти більше. У нас є квота в Європу експорту, але вона нас там постійно футболять. Нас там постійно торпедують, і, до речі, по ділу іноді торпедують, тому що різні там є махінації, скажімо так. Вони хочуть тут продавати, щоб у них купляли цей біоетанол і, відповідно, на цьому там заробляти, виробляти його більше, там, можливо, там навіть то щось експортувати, щось сюди продавати. Але не задача така, да, війна в країні. То для всіх це є чомусь новина така. Ніхто не захотів у них купляти, бо це складно і це небезпечно. Ну, все.
16: А спиртовикам зайнятися цим самостійно створенням цього бензину теж не можна.
17: Ну, що таке бензин? Бензин – це те, що продається через колонки, виключно. Ну, колонкам такий бензин, ну, не потрібен. Типу. Тобто у них є закордонні там виробники. Це питання, насправді, я вам скажу, ще маркетингу, що одна справа, коли ти пишеш, що ти там привіз з Орлену, привіз там з Литви, з Німеччини, а коли ти десь в Гайсіні його зробив. Це така історія. Тобто, особливо люди на бензині, хто їздить, вони дуже примхливі там щодо якості. Вони от свої машини дуже люблять. Це не дизельні. Дизельні такі, так вони дивляться так. А от бензинові, це от, і ми бачимо, що от навіть найбільші продажі бензину в мережах, які дорого продають. То це каже про те, що люди ладні платити більше, але за гарантію якості.
16: Що зараз відбувається з тіньовим ринком пального? Бо ми знаємо, що в 2023 році було мінімум 22 нафтопереробні заводи, які займалися виробництвом неякісного пального. Це офіційні дані. Зараз з кризою він, як взагалі, він ще існує, він скорочується. Чи він знову починає зростати, і ті, хто не так прискіпливо стежить за якістю, починають послуговуватись цими послугами?
17: Об'єктивно, що з ним відбулося? Що до 22-го року я, в тому числі, намагалася активно боротися з цим явищем. Ну, про що йдеться? Йдеться про там міні-НПЗ, да? Тобто примітивна переробка, плюс додали туди якихось там присадок октанопідвищуючих, імпортували їх і погнали. Да? Нічого з ними не могли зробити. Ну, тому що їм вистачало носити там всім прокурорам, поліцейським там і так далі, тобто, ну, пожежникам, тобто, ну, от нічого не виходило. Така трагікомічний фінал, більшість з них розбомбили росіян. От з початком війни в рамках цієї програми по знищенню паливної інфраструктури багато з них було зруйновано. Ну, от, але буквально сьогодні мав розмову. Газовий конденсат зараз купити фактично неможливо. Кому він потрібен, не ясно. Переробки нема, начебто, в країні, а чомусь такий попит на конденсат. Це основна сировина для цих мінників. А на біоетанол, теж там на компоненти ці октанопідвищуючі, просто цінник. Він зараз дорожче за бензин коштує. Ну, відповідно, що? Відповідно, ну, щось відбувається, да? І тут теж держава, чесно, от, що відбувається насправді? Тобто, от є біоетанол, як я вже сказав, його не можна, його важко купити. Тому що, якщо ти кажеш, що це біоетанол, все, там купа одразу обмежень.
16: І податки візьмуться.
17: Да, і податки. А виявляється, що у нас є спиртзаводи, у яких є дозвіл виробляти якісь розчинники. Тобто, цей спиртзавод виробляє не біоетанол по паперах, а якийсь, типу, там, розчинник там, для лакофарбової промисловості. Тобто, по суті, це той же біоетанол, просто по паперах він не якийсь розчинник. Да? І він просто їде напряму, без векселів, без податківця цього в будці там і так далі. Просто їде кудись і десь зникає, ніхто не знає. І це от відбувається, податково про це знає. Всі про це знають. Тобто, от контроля багато, податківці в будки, камери, але от працює така штука. Перекрити цей канал, все, у них просто не буде компонента, який горить в бензині. Цей тіньовий ринок, він задихнеться. Ну, їм вони не зможуть це робити. Ну, чомусь це функціонує, насправді.
15: Тобто сказати, що після повномасштабного вторгнення ринок став прозорішим, не можна.
17: Ну, можна. Тобто їх стало менше. Я так, за нашими оцінками, там, штук 5 їх залишилось. Да, самих таких відбитих, але, типа, залишилось. Ну, вони є, щось вони навіть почали платити. От ми бачимо, що там от у відомих гравців платять, але знову таки, все вони платять, яку частину вони платять з того виробництва, хто за цим слідкує, ну є дуже великі сумніви. І ми бачимо по контролю якості, іноді робимо там забори бензину особливо, та й дизелю насправді. І видно, що от там є параметри, такі як, наприклад, там вміст кисню, бензол, ароматичні вуглеводні. Тут вони шкалять, і це основний ознака того, що туди щось додавали, і без лабораторного контролю оце вилазить ота штука. Тобто, ну, є цей бензин. Не скажу, що це катастрофа, але, ну, ви на ринку присутні.
16: Ці 5 НПЗ в масштабах країни, це ні про що, і як не попастись на цю фігню?
17: Ну, по бензину, я думаю, що це відсотків, мабуть, 10 мінімум. Мінімум такого бензину є. Це не означає, що він, ну, це зовсім бадяга. Да? Він який все-таки, ну, вони розуміють, що якщо ти, ну, накалашматиш щось неякісне, ну, це бізнес ненадовго. Тому все одно намагаються робити щось, ну, більш-менш людське. Тому це не як раніше, не ужас-ужас. Але тут питання в податках, які були б для держави, ну, дуже незайвими. Як боротися? Дуже просто. Тобто основна ознака бадяги – це ціна. Низька ціна, мінімальна. От уже це ознака того, що треба, ну, бути на чеку. Тобто це завжди погано.
16: Крім Укрнафти.
17: А це так, у них ціна нижча, ніж Укрнафти. Угу. Справа в тому, що. Тому що Укрнафта імпортує бензин, у неї, я ж кажу, див немає. А от там такі, або на рівні з Укрнафтою, да? Ну теж питання, типу, ця держмережа, вона ну, тримає там маржу там нижче, да, як правило. А тут хтось не такий великий, чомусь теж таку мають економіку. Да? Ну це, я розумію, що там споживач про це не думає, але насправді я і в магазині не беру там найдешевші продукти, ну бо це, я в ці дива не вірю. Тому от, низька ціна, це завжди має насторожувати.
15: Ми пишемо подкаст наприкінці липня, і вже пора запитувати про зиму. До чого готуватись? Наскільки Україна, українська паливна логістика стійка, готова до потенційних блекаутів, до морозів, до зими?
17: Скільки було такого, от згадую, що от ми вже і то подолали, і це подолали, і от начебто все добре, але вилазить знову, от знову щось розбомбили, знову щось десь прилетіло, і все починає знову хитатися. Тобто сказати, що от нам байдуже, що ми там все пройдемо, ми стійкі, сильні там і так далі, ну, тобто ми маємо завжди розраховувати на гірше. Росіяни, треба віддати їм належне, вони системно, постійно, от, шукають ці точки, больові там і так далі, і вони це будуть надалі робити, тому що вони закусилися, ми бачимо, да? Тобто вони ж просто нас копіюють. Ми там по НПЗ, вони по заправках, ми там по Wildberries, вони там по Новій Пошті і так далі. Тому вони будуть це робити, вони будуть далі шукати ці місця, у них є успіхи в цьому, на жаль. Тому ну ми теж ми розуміємо, що ага, там вузьке місце, тому треба розширювати десь місце інше. І насправді є, от зараз, от, до речі, з останніх новин бачимо, що от мережа Ока, наприклад, вони довго з цим проєктом не був, вони отримали в Польщі можливість прямого виходу до моря через державного польського оператора. Це не то, що там величезний там такий шлюз, але от вони самі тепер можуть на світовому ринку закуповувати і возити це там в Україну. Ну, це от плюс один новий якийсь якесь джерело постачання. Але знову таки, це залізниця, відповідно, теж вузьке, так би як ти кажеш, батлнек, да, такий. Але я про те, що ну, компанії працюють постійно, да, там от у UPG там є свій термінал в Щецині, вони купили ще 22-го року. В Німеччині от контракти зараз там укладають компанії там деякі. Тобто це теж постійно розвивається, постійно всі нові якісь прокладаються ці маршрути. Ця зима була дуже важкою. Тобто, я не знаю, мало того, що там були і замерзли порти на Балтиці, і обледеніли колії, там вагони попадали, посходили з рейок наші. І цей морозиці, да, це був жах реально. Пройшли. Зараз набили там додаткових, да, там. Тут там, ладно, війна, тут ще нам погода, да, так от, типа, зробила таку жесть, коли ми вигрібли все арктичне пальне, яке було в Європі взагалі. Тобто це така марка, її багато не роблять, ну, тому що, ну, рідко буває такі зими. Ми от у нас вигрібли там це бензовоз, якийсь Фінляндію там навіть доїхав за цим пальним. Коли треба, привозимо. Але сказати, що от у нас все, типа, там, ми там чогось загарантовані, ну, на жаль, так не можна. Сюрпризи можуть бути, треба готуватися.
15: Так, готуватися до гіршого і сподіватися, що будемо готові. Нагадаю, що ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами сьогодні був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Сомелюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Купуйте українське. Дякуємо.
13: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: Україна та США готують нові пропозиції для РФ щодо припинення повітряних ударів. Що вони можуть включати і чи передбачають припинення далекобійних ударів по території РФ, ми поговоримо із Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. У студії працює Анастасія Середа. А давайте почнемо з того, наскільки взагалі реалістично є ідея припинення лише повітряних ударів без повного припинення бойових дій, і чи існують успішні приклади таких домовленостей?
20: Ну, сама реалістичність цих ідей буде залежати від того, що обидві сторони приймуть це рішення. І наскільки нам відомо, і ми бачимо із тих заяв, які йдуть із Білокам'яної, то фактично вони не готові це робити. Тобто вони обумовлюють те, що зараз Україна просить це зробити в зв'язку з тим, що у них є дуже результативні удари по українським містам і по українській економіці. І тому Україна пішла на такий крок, щоб просити мирні перемовини і фактично як перший крок це припинення повітряних ударів. Тобто росіяни взагалі схильні завжди так робити, щоб підвищувати ставки, незалежно від того, що вони втрачають, а вони втрачають зараз дуже багато, результативність наших ударів підвищується і підвищується, поки вони не вдаряться, так чесно кажучи, в штангу і не зрозуміють, що далі провал. Тому я не дуже схильний оптимістично дивитись на всі можливості таких перемовин, тому що, ну як сказати, той маленький диктатор великої країни по розмірах, він закусив удила і, скоріш за все, хоче йти до кінця.
19: Україна останнім часом активно завдає ударів по військових об'єктах і промисловості в глибині Росії. Чи правильно я розумію, що в разі таких домовленостей такі атаки мають припинитися? І чи не видається це ризиковим ходом? Адже ну ми бачимо реально відчутні результати, ці атаки вже створюють відчутний тиск там на російські промислові комплекси і економіку.
20: Ну, вам треба розуміти, що не потрібно все це дивитися від, знаєте, щоденних наших успіхів, тому що Росія велика, ми менші, і результативність є, але і об'єктів в них більше, і фінансових можливостей в них було більше. Потрібно дивитись не тільки на те, наскільки ми результативно б'ємо, потрібно дивитись на те, наскільки багато об'єктів, Росія б'є у нас. Тобто Росія більша фінансово, Росія більша по площі і так далі. Тому нам ще дуже багато треба працювати для того, щоб в паритет вийти по нашим спроможностям.
19: А на вашу думку, яким може бути механізм контролю за дотриманням домовленості, якщо вона все ж таки буде? І чи реально оперативно фіксувати ці порушення? Тому що усі попередні домовленості, згадати те саме перемир'я, яке оголошувалось на певний час, Росія використовувала в своїх інтересах перегрупування військ, переміщення і так далі. А Україна потім, яка дотримувалася цих домовленостей, лишалася, ну скажімо так, невигідних позиціях.
20: Ви знаєте, перемир'я будуть використовуватись обидві сторони. І зрозуміло, що для нас в зв'язку з наближенням зими дуже важливо відновити енергетично, тому що 50% енергетики у нас знешкоджено, на жаль. І дуже важливо відновитись не тільки енергетично, а й в закупці і виробництві засобів ППО, в тому, щоб ми змогли підготуватися до фактично наступних ударів. Тому я б не сказав би, що тільки Росія там перегруповується. Перемир'я потрібно, звісно, що обом сторонам. Треба розуміти, що це перемир'я все рівно призведе до наступної війни, до повного розвалу Росії. І нам потрібно відновити і енергетичну нашу складову, а також відбудувати системи ППО, а також закупити всі необхідні засоби для оборони і, скоріш за все, для нападу. Тому це перемир'я не можна сказати, що використає тільки одна сторона.
19: А цікаво ще, що Росія вже неодноразово відмовлялася від пропозиції щодо припинення вогню. На вашу думку, чи могла змінитися її позиція після ось цих успішних українських далекобійних ударів? І чи може така ініціатива стати першим кроком до ширших переговорів? Чи це лише ну спроба для однієї зі сторін виграти час?
20: Знаєте, це невеликий пазл, який примушує Росію до перемови. Але це не являється кінцевим таким, знаєте, кінцевою цеглинкою, яка посадить Росію за реальні перемовини. Тому я б не сказав би, що ну це є критичним. Буде критичним. От різні пазли можуть бути критичними. Наша балістика, проект Фрея, наприклад, антибалістика, лазерна зброя, ройові удари, штучний інтелект. Все це складові технологічні для того, щоб Росія все-таки сіла за стіл перемовин і прийняла рішення. Але перемога і реальні зупинення війни із перспективою подальшого непродовження може бути тільки при зміні влади в Росії або розвалу Росії.
19: А якщо Росія вкотре відмовиться від цієї пропозиції, як це може вплинути на подальшу, скажімо так, військову підтримку України з боку США та інших партнерів? Тому що ці пропозиції Україна розробляє разом з США. Це означає, що, ймовірно, ефект від цієї пропозиції очікується більший.
20: Буде все залежати від політичної ситуації в цих країнах. В наступному році декілька виборів в європейських країнах, де можуть пройти праві сили. Дуже критична ситуація у Франції, де Ле Пен може прийти до влади. Не дуже гарна підтримка зараз у Мерца в Німеччині. В Штатах будемо мати надію, що позитивна динаміка з нашого боку, але все буде залежати від настрою виборців. Тобто я б не сказав би, що не підписання якоїсь мирної угоди чи припинення вогню призведе до зміни політики підтримки України. Не це буде призводити до зміни політики. До зміни політики підтримки України будуть призводити внутрішні ситуації в країнах, які підтримують Україну.
19: І буквально останнє питання на сам кінець нашої розмови.
20: Да, будь ласка.
19: На вашу думку, чи може найближчим часом з'явитися ось це реальне вікно можливостей для переговорів? Чи позиції сторін поки що лишаються принципово несумісними?
20: Принципово лишаються несумісними. Дуже проста вимога від Росії. Залиште те, що ми не завоювали, віддайте нам Донбас в тих кордонах. І також вони вже сказали, що вони не хочуть повертати ті окуповані території, які є поза Донбасом. Тобто ми не можемо відходити. Я як військовий вам кажу, і це і з Генштабу вам і любий скаже, що ситуація, коли ми відійдемо з тих позицій, які ми зараз займаємо, призведе до дуже швидкого захоплення і інших територій. Тому відходити нам критично не можна. І тому ці дві позиції, вони є несумісними. Позиції оцих територій. Все інше це, знаєте, так вам сказати грубо, танці з бубнами навколо там різних варіантів. Американці намагались це зробити, нас намагались передавити. Зрозуміло, що ми не пішли на це. Тепер до росіян у них інший посил, і тому воно не призводить до результату. Я дуже скептично відношусь в найближчий рік мінімум, що будуть якісь серйозні поступки в цьому плані. На жаль.
19: Україна та США готують нові пропозиції для РФ щодо припинення повітряних ударів, що вони можуть включати і чи передбачають припинення далекобійних ударів по території РФ, ми поговорили з Валерієм Боровиком, засновником компанії виробника оборонної продукції First Contact. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
21: Для громадського радіо свобода слова – це
22: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
23: Можливість працювати у гарячих точках.
24: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
25: Не замовчувати суспільно важливі теми.
26: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
27: Писати про те, до чого лежить душа.
28: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
29: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
30: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
0: це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
1: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
4: В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Упродовж минулої доби російські війська атакували автозаправну станцію та енергетичні об'єкти у Чернігівській області, повідомляє Чернігівська ОВА. Дрон «Ланцет» влучив в АЗС у

0: Та унаслідок чого п'ятеро людей загинули на місці. А повторний удар забрав життя ще двох осіб, які кинулися надавати допомогу пораненим. Атака також спричинила пожежі та руйнування складських і адміністративних споруд, пошкодила 13 багатоповерхівок та знищила припарковані поряд автомобілі. Додам, Росія вночі атакувала Київ балістичними ракетами. 9 людей загинули, 30 поранено, серед них 9 дітей. Російські війська завдали удару безпілотниками по складських приміщеннях у Броварах Київської області. Унаслідок цієї атаки одна людина загинула, ще троє зазнали поранень, а також було пошкоджено 12 автомобілів. Про це повідомляє очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, зазначаючи, що на місці влучання продовжують працювати рятувальники та інші оперативні служби. Оператори департаменту безпілотних систем ГУР в ніч із 29 на 30 липня успішно уразили 3 дороговартісні цілі російських окупантів на тимчасово окупованих територіях півдня України. Про це повідомляє ГУР у соцмережах. Під ударами українських дронів опинилися зенітний ракетний гарматний комплекс «Панцер-С-1» на Херсонщині, швидкісний катер проєкту «Сарган» у Керчі та наземна станція управління БПЛА «Форпост» у Євпаторії. За оцінками воєнної розвідки, вартість знищеного панциря становить близько 15 мільйонів доларів, а патрульного катера – ще близько 6 мільйонів. Таким чином, лише за одну ніч російські війська зазнали збитків на суму понад 20 мільйонів доларів без урахування вартості станції управління безпілотниками. Близько 75% українців у Польщі пов'язують своє майбутнє з цією країною і не планують повертатися, що свідчить про зміну їхніх настроїв від тимчасового перебування до довгострокової інтеграції. Про це повідомляє Центр досліджень міграції Варшавського університету. За даними дослідження, майже 44% опитаних респондентів планують жити в Україні щонайменше ще кілька років, а ще 29% мають намір залишитися на постійне проживання. Наміри облаштуватися найсильніше серед тих, хто виїхав до повномасштабного вторгнення. Проте і серед воєнних біженців цей показник досяг 64%. Паралельно з цим зростає і економічна активність громадян України. Рівень їхнього працевлаштування піднявся до 83%, а частина мігрантів уже заснувала власний бізнес. Україна уперше приєдналася до механізму цивільного захисту Європейського Союзу як постачальник допомоги, відправивши 70 пожежників для боротьби з масштабними лісовими пожежами у Франції. Про це у соцмережі X написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ініціативу щодо відрядження українських фахівців озвучив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з очільником Франції Еммануелем Макроном, наголосивши на готовності України підтримувати тих, хто допомагає їй у боротьбі з російською агресією. Потреба у залученні міжнародної допомоги виникла через масштабне лихо у Центральній Іспанії та на південному заході Франції, де неконтрольовані пожежі змусили понад 200 тисяч людей залишити свої домівки. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 2 серпня в Україні без опадів. Лише у більшості західних областей в день місцями короткочасний дощ та гроза. За повідомленням Укргідрометцентра, температура вночі 14-19 градусів, вдень плюс 29, плюс 34. У західних областях місцями сильна спека до 37. На Київщині 2 серпня без опадів. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 31-34.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.

0: Долар
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок, продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти 1 з 5. Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
9: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним діячем Тарасом Стецьківим о 10:30.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
3: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
18: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
18: Причини перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
18: Відерштанд.
3: Відерштанд.
18: Супротив.
3: Супротив.
18: Пам'ять виростає із забуття.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
19: 13:25
17: Жінки.
19: Мир. Безпека.
18: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
1: Спільний проєкт громадського радіо
19: та громадської організації «Жінки в медіа».
20: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною у студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою ми разом ведемо цей подкаст. І сьогодні у нас дуже цікава гостя. Я представлю Лариса Компанцева, докторка філологічних наук, професорка Національної академії СБУ, завідувачка кафедри стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики. А говорити ми будемо про новітні тенденції когнітивної війни. Здавалося б, який стосунок стратегія ООН 1325 має до когнітивної війни і того, що відбувається в цій сфері. Але зараз ми пояснимо. Пані Ларисо, вітаю.
21: Доброго дня, приємно брати участь у вашій програмі, тим більше, що ми з вами зустрічалися до повномасштабного вторгнення.
22: Власне, це буде наше ще перше питання про те, що ви в нас були гості в 21-му році на громадському радіо, і тоді ви сказали про те, що війна Росії проти України – це насамперед війна смислів і цінностей. Чи змінилась ваша думка?
21: А навпаки, ця битва сьогодні загострилася, і сьогодні дуже видно наші принципові відмінності з росіянами. А якщо говорити про загальні національні цінності, то це буде незалежність, гідність, критичне ставлення українців до будь-якої влади, вміння згуртуватися у кризовій ситуації, прийняття інакості іншої людини і інших культур. Для росіян навпаки, це владошанування і одночасне нав'язування власної титульності як нації. Несприйняття інших, знецінення всього, що відрізняється від російської системи цінностей. Як приклад, що змінилося? А нещодавно, може рік тому, в Росії вийшла така собі книжка, яка називається «Як і за що сражаються русські люди». Я спочатку думала, що ця книжка просто вийшла там почитати десь, але ні, її вивчають всі військові інституції, безпекові інституції, вона на багатьох сайтах є. Так ось ці книжки підводиться така ідея про те, що українці – це секта. Вони там беруть якісь історичні факти, розповідають, чому Україна – це Росія, що українців не буває, що українці – це росіяни, які заблудилися, і треба їх повернути назад. І висновок, що треба робити сектою, її треба знищувати. Оце висновок цієї книжки, і це нове, тому що до цього ми були браття. Да? Тобто ми були браття.
22: Ми вже тепер не браття і сестри, ми тепер секта.
21: Так, і ще нове. В Росії відбувається обґрунтування інформаційних деструкцій на науковому рівні. Наприклад, лінгвісти впроваджують такий термін, як лімітрофні зони російськомовного світу. Прикордонні території, де російська мова разом з іншими мовами, якими спілкується населення, є природньою. І вони вважають, що ці лімітрофні зони необхідно захищати будь-якими засобами, а в тому числі створювати лабораторії інформаційних впливів, чим сьогодні займається російська лінгвістика.
20: Мені здається, що вони в цілому за останні роки намагалися перепробувати до нас різні когнітивні штами, як нас називати, як нас означити таким чином, щоб ненавидіти ще більше. І врешті прийшли до секти. Це дуже цікаво, тому що в цілому росіяни, мені здається, самих себе не можуть означити якось, і від цього всі проблеми.
21: Так, це про саморозуміння, це про національну стійкість, це про те, хто ми. Тому вони так назвали цю книжку «Як і за що, да, сражаються російські люди». От саме про це.
22: Які смисли сьогодні намагається навзяти Росія українцям, а які на міжнародну аудиторію? Ну, наприклад, чи є якісь наративи, які Росія вдалося успішно просунути за кордоном, попри очевидність її агресії?
21: А я б почала з відповіді на питання, як саме вони це просувають, що змінилося. Це дуже високий рівень жорстокості і агресії. Це повне нехтування будь-якими нормами. Надвисокий рівень брехливості, системні інформаційні атаки, ПСО, провокації і високий рівень впливу на суспільство, особливо на гострі теми. Відбувається так звана маніпуляція пропаганди зміни сенсів.
22: Оце, що це означає?
21: Це коли поступово факт за фактом, подія за подією, ситуація за ситуацією означується по-новому. І складається така цепочка, такий собі модель, як трактувати ті чи інші смисли. Тобто це така логічна ідеологія в історії, культурі, політиці. Ну, наприклад, не війна СВО, не влада, київський режим, не депортація, фільтрація, не допомога союзників, накачування зброєю. І поступово-поступово складається зовсім інша картина світу.
22: В яку вони навіть самі, мені здається, повірили.
21: Так, оце головне, да, що люди вірять в те, що вони роблять, і поступово, дуже про це гарно сказав, здається, Помаранцев, про те, що російський народ перекачений пропагандою, перезавантажений, перенавантажений пропагандою. Да? Тобто це вже навіть не просто віра, це вже спосіб життя.
2: 13.25 на Громадському радіо.
21: Так ось, відповідно. А для того, щоб ці всі наративи впровадити, що робиться? Створюється, знову таки, я працюю ж наукову базу, яку роблять російські лінгвісти. В них нещодавно вийшла ціла серія книжок «Лінгвістика інформаційно-психологічної війни». Так ось, першу книжку відкриває такий вступ. Знаєте, він мені чимось нагадує 20 з'їзди партії колись були, або посилання там на відомих осіб, там можна владці.
22: Ленін, Сталін,
21: да,
22: Путін.
21: Так. Угу. Ось що вони пишуть, почитають. Тобто це люди пишуть і це вірять. Як тільки в сознанні російського чоловіка положительний образ родини буде замінен образом отрицательним, він відшатнеться від своєї країни і країна рухнет. І тому наряду с военными лабораториями, где ученые-инженеры разрабатывают новые системы ракет и ядерных зарядов, необходимо создание современно оснащенных лабораторий по изготовлению интеллектуального оружия. Тобто це все ж таки про те, що наука стоїть на стражі цієї російської ідеології, вона повністю забезпечує, і, в принципі, це такий, ну, небезпечний фактор, да? Тому що все робиться системно, все робиться по книжці, і у всього є
22: мета.
21: Да, мета.
4: Мета – це те, щоб воно працювало? Я запитаю просто, воно працює?
21: Частково працює. Але мені здається, що за останні роки і медіаграмотність, і постійні розмови з громадськістю, і робота недержавних організацій, робота різних безпекових інституцій, все призводить до того, що люди починають критично оцінювати інформацію. Це вже не перші роки.
4: Це якщо говорити про українську аудиторію, але не всі наративи Росії спрямовані на Україну, так. Частина також спрямована на західнє суспільство. От я хотіла запитати про успішні приклади, що їм вдалося.
21: Ви знаєте, от сказати, що вдалося, для цього треба аналізувати. Тобто, хто сприйняв, скільки, які проценти.
4: Тобто мати статистику.
21: Так.
4: Якось.
21: Я можу сказати, що сприймається. Що сприймається і, принаймні, що якимось чином працює. Нещодавно наша кафедра закінчила дослідження в межах проєкту громадської організації «Смарта» «Амбасадорки мирних змін» і за підтримки ООН «Жінки в Україні». Дослідження називалося «Чинники вразливості і стійкості жінок ВПО». Ми досліджували, як змінюється ставлення до цих жінок, яким чином вони інтегруються в громади. І в результаті вийшли на дуже цікавий такий досвід, що російський наратив щодо біженок повністю транслюється в Україні, але змінюється одне слово – це переселенка. Жінка ВПО подається в позитивному контексті, а переселенка в більш негативному, ну, приблизно 15-20% в медіа слово переселенка звучить негативно. А тут і стигматизація, і знецінення жінок, переселенок і біженок, і дегуманізація. Тобто, як створюється схема? Переселенка, конфлікт, скандал. Не обов'язково, щоб вона брала участь. Вона може бути і постраждалою, але все одно це навколо цієї особи. Переселенка, висміювання, переселенка, соціальна напруга. Які російські наративи? Українські біженки в Європі заробляють секс-послугами.
22: Ну, це прям... Ну, класика, що наші українські жінки поїхали в Європейський Союз для того, щоб надавати сексуальні послуги за гроші. Це єдине, що наші освічені жінки можуть робити
4: мені,
22: в Європі.
4: Мені здається, навіть, що у цього наративу є два такі, скажімо, два леза. Да? Одне направлене на західне суспільство, а друге на нас самих, тому що біженки за кордоном... Ні, не те, щоб протиставити, щоб показати тим, хто залишився в Україні, зокрема і чоловікам в тому числі. Що жінки, які поїхали за кордон, вони там тільки цим і займаються.
22: Але це тобто... і на протиставлення наших жінок в Україні, розумієш? От подивіться, вони виїхали, чи вони там займаються, а ви, значить, тут лишаєтесь і
4: бачиш,
22: оборонити.
4: Скільки гострих сторін у цього наративу.
21: Да, один, да? Здавалось б, один наратив, а стільки можливостей, да, впливати.
22: І все для того, щоб просто поляризувати наше суспільство.
21: А це не один, дивіться ще, які є. Українські жінки-біженки не хочуть працювати. Те ж саме про переселенок. Ще українські біженки створюють проблеми по всьому світу. Українські біженки всім незадоволені, нахабно вимагають додаткової допомоги. Українські біженки не самостійні особистості з правами, досвідом, гідністю, а меркантильні і залежні особи, що шукають вигоди і кращого життя за чужий рахунок.
18: 13.25.
22: Це такий приклад гендерної дезінформації, правда ж? А є якась ще гендерна дезінформація, яка пов'язана з тим участі жінок у прийнятті рішень та обороні держави?
21: Пам'ятаєте, ми з вами разом робили дослідження, да, щодо журналісток українських. Так. А я, готуючи до цього ефіру, придивилася, чи є якісь паралелі з жінками, які беруть участь в прийнятті рішень. Є. Той же самий наратив. Фемінізм, сексуальні збочення, проукраїнські погляди, націоналізм, тероризм. Оця цепочка впроваджується...
22: Як ми від фемінізму дійшли до тероризму?
4: Да, я намагаюся вловити терміни, які дуже просто. На різних краях.
21: Дуже просто. Якщо це буде людина, яка проукраїнська, яка підтримує національну гідність, єдність, державу, обов'язково вона буде мати екстремальні якісь погляди, там, підтримувати війну, там, підтримувати обстріли тимчасово окупованих територій. І, відповідно, да, от, все це тому, що вона феміністка. Ну, от така алогічна, звичайно, схема, да, алогічна схема, але тим не менш вона працює. І про те, щоб показати, яким чином ми відрізняємося від Росії, зовсім інший наратив. Фемінізм – рух сильних жінок. І це, в принципі, працює. А що в Росії? Там системно впроваджуються два наративи. Фемінізм – екстремістська ідеологія і гендер – загроза ліберального прозахідного тероризму та екстремізму. І, до речі, оцей наратив дуже активно теж впроваджується на західні держави.
22: Настя, ми з тобою терористки. Я думала, що ми феміністки.
4: Ні, ну, я, в принципі, не здивована. Я бачу, як в соцмережах російські бутафарми розносять ці меседжі. Вони можуть мати іншу обгортку для соцмереж, інший варіацію цього наративу, але ядро посилу, воно зберігається. Тобто росіяни працюють планомірно з цими меседжами вже не перший рік.
21: Так, і от тепер подивіться, що відбувається в проєкції вже на нашу ситуацію. Гендер на рівні ЗСУ – маніпуляція, мета якої – залучення, да, жінок до військових дій. Ще такі чудові наративи, які знову на розкол суспільства. Підтримка ЛГБТ-спільнот – зрада України. Тобто, коли дві несумісні речі поєднуються в одну... В одне речення, в одне висловлювання виходить така собі логічна, алогічна конструкція. Зробити кар'єру провідні українські журналістки, політикині і так далі можуть лише через відносини з чоловіками. Ну, те, що військові кореспондентки, агентки, СБУ, феміністки, це теж, ну, і так далі.
22: Це наша улюблена.
21: Да.
4: Так.
21: екскурсія, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Оце все сьогодні є, воно було, але сьогодні це набирає таких обертів.
4: Знаєте, мені здається, що якщо аналізувати наративи, які були дуже давно, до 2014 року, коли росіяни були глибоко інфільтровані в наш інформаційний простір, в наш спосіб життя, культуру, все, що нас оточувало, то ці наративи, вони там були присутні завжди. Тобто це дуже давня російська лінія роботи з меседжами.
21: Напередодні 2021 року робилося дослідження гендер і антигендер в Україні. І там були дуже цікаві висновки. Напередодні 22-го року всі антигендерні наративи, от все, що було до цього, про те, що гендер загрожує національній безпеці, ну і так далі, воно почало працювати в один момент і дуже активно.
22: Ну, тобто, вони готувалися не тобто, тільки військово.
21: Да, але це було не лише по гендерному напрямку, це було по всіх напрямках, за якими здійснювалися інформаційні впливи. Тобто гендер – це лише така одна собівість, да, за якою відбувається пропаганда і впливи.
22: Також у 2021 році ви говорили про те, що відповіддю на гібридну війну є певна така координація комунікації. Наскільки, на вашу думку, Україні вдалося побудувати таку координацію за оці роки нашої війни?
21: Сьогодні ця комунікація набуває дуже цікавого вигляду. Є такий філософ український Тарас Бабешко. От він дуже чітко сформулював те, що зараз відбувається. Мережеве життя відрізняється від моноструктурного тим, що тут акцент робиться не лише на нитках, які всі з'єднують, а й на порожніх місцях між ними. Саме ці пустоти створюють простір для нового, невідомого, інакшого. Так ось сьогодні комунікація відбувається як мережево. А за останні роки ми зіткнулися з тим, що об'єднуються фахівці різних напрямків. І безпека, і державних інститутів, медіа, волонтери, журналісти, НГО. І разом створюється така палітра національної безпеки, створюється палітра стійкості і сумісних можливостей. Ось, наприклад, я вам принесла в подарунок рекомендації та кращі кейси зі Стратком, і вас запрошую подати свої матеріали. Подивіться, хто у нас в авторах. Це і Міхно Work.ua, це і Микола Каблука, відомий світодизайнер. Це і наші фахівці з безпекових державних інституцій, волонтери, медійники. Да,
22: багато журналістів.
21: Багато журналістів. І от всі ці люди, і не лише вони, збираються на наших конференціях щорічних, практика страткома в умовах війни. Ідея полягає в тому, щоб дати площадку для комунікації людям різних напрямків, бізнес дуже активно включається в цей процес, щоб ми разом говорили і створювали національну безпеку. Оце нове те, що виникло сьогодні. І чого не було раніше. І, до речі, всіх наших колег ми запрошуємо завжди на волонтерських засадах викладати і на курсах підвищення кваліфікації, зі студентами зустрічатися. Це така такий хаб людей, які хочуть створити щось нове. Ну, це не лише в академії, це от така новітня палітра.
0: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
22: Я дивлюся, що тут одна з тем – це штучний інтелект. Проте, як він, очевидно, теж починає впливати на наші стратегічні комунікації і підсилювати, масштабувати ті наративи, які існують в інформаційному просторі. Це такий позитивний приклад об'єднання різних секторів. А якщо говорити, ну, завжди хочеться почути, що нам не вдалося.
4: Конструктивна критика.
22: Так, конструктивна критика. Така самооцінка. Які найбільші провали українських стратегічних комунікацій ви б могли назвати сьогодні?
21: Ви знаєте, я над цим питанням дуже довго думала. Я не знайшла такого провалу, да, про який можна було б
22: добре,
21: говорити.
22: Добре, тоді назвемо це не провалом, а викликом. Які в нас були виклики, які стосуються стратегічних комунікацій, які, можливо, щось змінили на національному рівні?
21: Знаєте, є виклик, який не лише для нашої держави притаманний, а взагалі будь-якій державі, до речі, про це дуже непогано писав Фред Шрейер, колишній керівник безпекової інституції Швейцарії, він казав про те, що громадянське суспільство завжди на кілька кроків попереду безпекових державних інституцій. Вони більш швидше навчаються, там більш цікаві ідеї, і вони можуть швидше їх реалізувати. От мені здається, питання полягає саме в цьому, да? Щоб була синхронізація дій громадянського суспільства, державних органів. Я хотіла цікавий приклад привести. Я нещодавно познайомилася з представницями коаліції 13-25 Донеччина. Ми зробили сумісне дослідження, яким чином коаліція розвивалася от з 22-го року по сьогодні. І мене, знаєте, що здивувало? Я сама не очікувала цих результатів. Це була технологія бігдата, тобто ми аналізували медійні повідомлення, представленість в інформаційному просторі. З'ясувалося, що коаліція дуже системно працює за всіма напрямками стратегічних комунікацій. І зв'язки з громадськістю, там, допомога, влаштування на роботу, навчання, цивільно-військове співробітництво, допомога по лінії зіткнення, протидія інформаційно-психологічним впливам, публічна дипломатія, коли на західну аудиторію транслюються наші і здобутки культури, і ідеї, і якісь знаходи, миробудування, відновлення інституційної спроможності. Про все це говорять жінки цієї коаліції. І цікаво, що ця ж коаліція розташована зараз по всій Україні.
22: Ну, так.
21: Вони ж не разом. Але збираються, зустрічаються, мають зв'язок і разом працюють. Оце унікальна така ситуація для України. Такого ніде не було. Да?
22: Також в 21-му році ви говорили про вікна Овертона та поступове закріплення ідей, наративів на тимчасово окупованих територіях. Що відбувається з людьми, які понад 10 років живуть в такому інформаційному середовищі?
21: Кожна людина, яка перебуває в окупації, це завжди окрема історія. У когось це історія спротиву, стійкості, у когось зради, а у когось мовчазного прийняття ворожої системи цінностей. Тобто я ніколи не об'єдную всіх тих, хто перебуває в окупації. Але якщо казати про те, яким чином нав'язується нова система цінностей, ось подивіться тільки, що було за останні, да, от за останні буквально новини півроку. На окупованій території Луганщини заявили про запуск Ради по захисту традиційних цінностей. Те, що нас стосується. Да? Причому це там в них йде там на рівні так званих владних структур. Створили і поповнили юнармію новими випускниками шкіл. Створили новий підручник історії. Оце чудово, що це...
22: От вони люблять переписувати історію.
5: Я так люблю оці от повідомлення, абсолютно якісь таке враження, що відірвані від реальності. Чуваки, у вас води нема в крані, я вже не знаю, скільки років, а ви, значить, переписуєте історію і, значить, опікуєтесь традиційними цінностями. Для кого?
21: А, це все ж не все. Дивіться ще, що в дитячі садочки привезли підручник «Розмову про важливе». Тут і історія, і День перемоги, і символіка. А головний герой книги – медвежонок Умка. Да? Росія – моя батьківщина. Головна тема цього підручника для дитячих садочків. Новий підручник англійської мови, побудований на російських реаліях. Ну і так далі, так далі, так далі. Це можна перелічувати безкінечно. Оце про те, що в 15-му році... В 14-му Росії була ідея так званої Новоросії. А вони казали, що це великий проєкт, куди мають увійти всі інші регіони, вони перелічували, які регіони. В 15-му році цей проєкт ставиться на паузу, і звучить така ідея, поки не виросте нове покоління, здатне очолити цей рух. І тоді ми з моїми колегами говорили про те, що зараз відбувається, це страшно, але це... Ще початок, коли виросте нове покоління дітей, виховане, да, на російській ідеології.
5: Вкрадених дітей.
21: Да.
5: Вкрадених дітей, перевчених. І, ну, це ж дуже багато випадків задокументованих, зафіксованих, коли діти, які опинилися в окупації після 2014 року, вже загинули на цій війні, вже прийшли зі зброєю проти своєї країни і вже загинули.
21: Так, так. І це така глобальна маніпуляція, яка коштує життя і не лише території, да, а життя майбутнього, не лише нашого.
5: Я от хотіла запитати про те, про вашу думку щодо того, в якійсь, не знаю, якій перспективі часовій, хронологічно, швидше, пізніше, після деокупації цих територій, у людей, які там живуть, чи можливо відновити почуття довіри до української держави?
21: Я зараз багато спілкуюся з нашими ВПО, які виїхали з Луганська, Донецька. Це ці люди, які під загрозою життя вивозили українські пісні, українські книжки, окремі артефакти своєї батьківщини, які зберігаються це тут і кажуть, ми з Донеччини, ми з Луганщини, ми повернемося туди. У мене є знайома, знайомі, які живуть в Краматорську, це працівниці поліції, вони кажуть, наша головна мета – працювати в поліції Донецька в цьому році. Uh-huh. І це така віра, яка дає людям сенс життя. Це наша стійкість, це наше майбутнє. Коли є такі люди, я впевнена, що ми нічого не втратили.
22: А оце зберігання ключей від квартири, uh-huh. Від тих квартир, які вже... Ну,
21: так.
22: Люди їх зберігають як символ свого повернення. Я думаю, що вони дають дуже багато надії.
21: І от, до речі, було таке опитування людей, які приїхали з Луганщини, Донеччини. Що для вас Луганщина? Це якраз був день Луганська, який всі пам'ятають, який всі відзначають. І от що ви взяли з собою з окупованої території? От подивіться, які відповіді. Я не з Луганщини, я і є Луганщина. Тривожна, втомлена, вперта. Не область, не регіон, і не зведення в новинах. Я двічі евакуйована пам'ять про Блінок, це таке кафе було, де ніколи не було вільних столів. Я журналістка з того Луганська, який залишився тільки в спогадах. Я його свідок, його донька, його продовження, попри відстань і вирвану реальність.
22: Щемливі такі повідомлення.
21: А що стосується дітей і людей, які підпали під вплив пропаганди цього російського навчання, це ті ж самі вікна Овертона, це покрокове повернення когнітивної людини назад.
22: А можемо простими словами пояснити нашим слухачам і слухачкам про цю концепцію вікна Овертона, що вона означає, якщо простими словами?
21: Це поступовий перехід від нереальності до повного прийняття ситуації. Коли нереальне спочатку здається неможливим, потім появляються певні розмови про це неможливе, певні приклади. Люди сприймають ситуацію вже як таке, що ну, воно може бути, але не зараз. Поступово воно переходить в реальне, таке, що може бути, і потім те, що вже відбулося.
22: А потім люди перестають взагалі дивуватися
21: так.
22: ненормальності ситуації.
21: Тобто будь-яка маніпуляція може використовуватися в позитив і в негатив.
22: От ви взагалі досліджуєте технології дуже багато років. Яка з маніпуляцій за останні роки вразила вас найбільше? Якщо таке є?
21: От вразити вже важко чимось, так? Але... Те, що дійсно от справило на мене враження, це повний перехід російської науки, російської лінгвістики на обслуговування пропаганди. Мені завжди здавалося, здається, що наука – це нейтральна. Да?
22: Ой, там нічого немає нейтрального. У них і спорт не нейтральний, і наука тепер не нейтральна.
21: І навіть не нейтральна, а, скажімо, працює з фактами і працює з тим, що має бути правдивим. І коли створюється величезна кількість різних інституцій, кафедр, недержавних організацій, які опікуються питанням маніпуляції, це вже технічне завдання. До речі, самі росіяни порахували, що на 2014 рік в них було понад 500 різних організацій, які займалися питаннями інформаційно-психологічних впливів. Тобто це в кожному регіоні. А ми провели такий собі аналіз, чим опікуються зараз провідні вузи. І це теж дивує, вражає. Наприклад, Московський університет активно займається питанням, чому ж варто писати на Україні. Там цілі стоси досліджень.
22: Чим люди займаються.
21: Так. В Новосибирську створюється школа, створена школа так званого технологічного дискурсу. Що мається на увазі? Коли лише за рахунок комунікації можна впливати і переформатовувати систему цінностей людини, причому використовувати будь-які засоби. І так, в принципі, по кожному регіону можна відслідити, хто що робить і в якому напрямку працює.
0: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
22: Пані Лариса, у вас бувало таке, що от ви досліджуєте маніпуляції, і коли несеться оцей потік брехні, в якийсь момент, що ви самі підпадали під ці наративи і відчували, що вони теж на вас мають якесь певне враження? Чи все ж таки вдавалось дистанціюватися?
21: От коли багато вивчаєш всього такого, да, у нас робота виконується... доктор філософії, де теж досліджуються подібні речі. Коли багато чого читаєш і вивчаєш, просто дуже втомлюєшся. А от таке враження, знаєте, там проаналізував кілька текстів, а враження, що відпрацював там тиждень. От саме втома психологічна від цього. Мабуть, просто я багато розповідаю, як аналізувати маніпуляції, да, mm-hmm. От, як протистояти їм, і тому вже ні, не підпадаю. Але
22: втома є.
21: Але так? Втома, саме психологічна втома.
5: До речі, хотіла запитати також про людей, які дуже багато часу проводять в інформаційному просторі. На початку вторгнення багато хто радив дистанціюватися на якийсь період, не читати новини. Потім, мабуть, стало зрозуміло, що якщо людина дистанціюється і випадає з інформаційного простору повністю, це теж не ок, тому що тоді втрачаються якісь спільні сенси когнітивні і хід подій. Що ви порадили зараз, от, якщо говорити про ці впливи?
21: Читати верифіковані видання, слухати державні канали, дивитися канали військових інституцій, які є офіційними. Ну, а щоб перевірити певну інформацію, дуже такий простий засіб, який може кожен і кожен використовувати. Є якась новина, яка визиває подив. Ось треба відійти там на годину назад і подивитися, що про це пишуть, про ці події, ну, скажімо, 5 провідних інформаційних агенцій.
22: Тобто не одне джерело інформації.
21: Якщо до 2014 року ми казали про 3 джерела, да, перевірки інформації, сьогодні це 5, не менше. І подивитися, хто ще написав. І тоді вже буде зрозуміло, це фейк, не фейк.
22: Так, тут хотілося б нагадати нашим слухачам і слухачкам про те, що Інститут масової інформації створили так званий білий або список якісних медіа, куди, зокрема, входить і громадське радіо, там є «Українська правда», там є «Суспільний мовник», там є «Еспресо», різні видання, які надають якісну, верифіковану, збалансовану інформацію, і важливо споживати новини саме з надійних джерел, а не з телеграм-каналів, які ми не знаємо ні власників, ні хто перевіряє цю інформацію, яким чином вона створюється. Є загроза, що може наш ворог використовувати ці канали зв'язку для того, щоб дезінформувати українців. Якщо повернутися, ми частково вже зачепили тему гендерної рівності, про те, що Росія використовує один з аспектів гендерну рівність як такий спосіб поляризації нашого суспільства. Чи відрізняються інформаційні атаки проти жінок-лідерок від атак проти чоловіків? Чи помічали ви таку певну закономірність в нашій сфері?
21: Це переважно гендерна дезінформація. Це переважно знецінення жінки, політика або лідерки. І це завжди такий сексуальний компонент у цьому знеціненні. Ну, скажімо, це фейки про ескортне або кумовське якесь минуле. От чому жінка стала лідерка, а от в неї було от таке негарне минуле, і тому ось вона тепер тут. Тобто не її власні досягнення, навчання, можливості, да, саме тому, що було так. А це звинувачення в емоційності, некомпетентності.
22: Це, ну, у нас це завжди. Якщо
21: історична, там, нездатна, або навпаки, да? Ухвалює жорсткі рішення в воєнний час, і саме стосовно жінок. Наприклад, зараз один з наративів, до речі, який є і на Заході, що жінок будуть залучати до військових дій, і це буде масово, і навіть такий останній смішний фейк російської пропаганди, коли від імені відомої організації гендерної вони подавали інформацію, а як же запобігти тому, щоб ти не попала в армію. Mm-hmm. Ну, і там такі дуже цікаві були рекомендації. Ну, якщо людина розумна, вона читає, розуміє, що це все, ну, такого не може, в принципі, бути. Це атака на зовнішність, на нетрадиційні цінності. Ну, це оці п'ять моментів, да, вони переважно стосуються.
22: Це класика,
21: да,
22: це робиться для класика, того, щоб так відвернути увагу від роботи, від її досягнень, змістити фокус на те, щоб почати обговорювати її зовнішність, її сімейне життя. Я також помітила, що дуже часто дітей використовують
21: Ну, от останні, да, остання ситуація, така атака на Олену Зеленську, яку звинуватили.
22: Що було за
21: там багато чого, там звинувачення в некомпетентності, і як вона одягнута, і скільки коштує одяг. І, до речі, центр протидії дезінформації. Справді, видав навіть книжку, в якій аналізує всі фейки проти Олени Зеленської.
22: Цікаво. Якщо, ну, мабуть, останнє таке підсумкове запитання, якщо говорити про Україну 2030-го, скажімо, року, яку одну зміну в інформаційній культурі нашого суспільства ви б хотіли побачити найбільше?
21: Стійкість і об'єднання не лише в кризових ситуаціях, а об'єднання, коли все більш-менш спокійно, от щоб ця стійкість не залишала нас, а щоб ми могли йти від протидії ворогу до перетворень нашої держави.
5: Тобто не добігти цей марафон, впасти, видихнути і далі сваритися, як ми сварились завжди.
21: Так.
5: Пані Ларисо, я вам дякую за цю розмову у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Я нагадаю, що ми говорили з Ларисою Компанцевою, докторкою філологічних наук, професоркою Національної академії СБУ, завкафедрою стратегічних комунікацій прикладної лінгвістики. Говорили ми про новітні тенденції когнітивної війни і про дуже тонкі гендерні аспекти, які в цю когнітивну війну вплетені. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з моєю співведучою Лізою Кузьменко, очільницею громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. До нових випусків у ефірі. Слухайте, думайте, дійте.
6: 13.25. Жінки.
7: Мир.
6: Безпека.
8: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
23: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
24: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
25: Ютуб заблокував на території України ряд підсанкційних проросійських артистів. Про важливість інформаційної безпеки поміркуємо з експертом із кібербезпеки Костянтином Корсуном. У студії працює Анастасія Середа. От говоримо про те, що Ютуб заблокував в Україні канали російських артистів. Наскільки це дієвий крок у боротьбі з російською пропагандою?
26: Це частина, очевидно, що потрібна, корисна. Наскільки вона буде ефективна? Ну, це камінець у величезній цій пустелі. Одна крапля у морі, можливо, чи досить велика крапля, але менше з тим, це, безумовно, корисно. Я просто хочу звернути увагу, що, очевидно, це блокування цих каналів сталося в зв'язку з тим, що керівництво YouTube відреагувало на відповідні скарги, заявки чи взаємодії з владою України. Я впевнений, що якісь українські інституції подавали ці заявки, він не сам же YouTube так вирішив, а на 90% впевнений, що це були якісь там чи центр протидії дезінформації, чи ще якісь офіційні джерела України, які там роками чи місяцями надсилали ці скарги, нарешті їх розглянули і задовольнили. Телеграм цього не робить, наприклад, абсолютно. Ну, тобто нуль взаємодії з спробами українських органів влади офіційно уповноважених припинити чи зменшити вплив української пропаганди. І ось тут прозвучало, що так російською мовою

0: не обов'язкова кремлівська пропаганда. Ми розуміємо, що у нас все ще доволі значна частина людей в Україні, українців, патріотів, які люблять свою країну, ненавидять Росію, але все одно залишається російськомовним. Серед моїх знайомих таких є кілька людей абсолютно проукраїнська, чітко патріотичної позиції, але залишаються російськомовними. Ну, от тут трошечки якась, знаєте, я бачу певне недорозуміння у багатьох українців, так? Але це вже в площині не стільки кібербезпеки, скільки інформаційної політики України, як всередині країни, так і за її межами. Але ось на цьому прикладі ми бачимо, що певний успіх, тобто лупали цю скелю, і нарешті долупали, і ще б пару сотень якихось прокремлівських каналів, і було б ще краще.
1: А наскільки ефективним є такі санкції і блокування окремих каналів, якщо користувачі можуть заходити цей контент через VPN або інші там платформи? І на вашу думку, у чому головна небезпека регулярного споживання саме російського контенту під час повномасштабної війни?
0: Так, перша частина питання про VPN. Як показала практика і досвід блокування ВКонтакті і Однокласників, а більшість людей все ще або не знає, або не хоче і не вміє користуватися VPN-ом в Україні. І, в принципі, тут, ну, зрозуміло чому. Тому що у нас нічого не блокується. А на Росії там всі швиденько навчилися цьому, дізналися, що таке VPN, тому що вони зіткнулися з суворою реальністю, просто вони не можуть зайти в Instagram, Facebook, в LinkedIn, в YouTube, в інші популярні сервіси. Не можуть, просто не можуть. Заблоковано, ще й їхню IP-адресу в ФСБ відсилають. Тому вони швидко вивчили, що таке VPN, купують їх, і, до речі, це, ну, там від 60 до 80 євро на рік. Ну, такі немаленькі гроші. Але іншого варіанту нема. В Україні блокувань таких немає. Я перевіряв різними службами, є даун-детектори і інші. А у нас не блокують нічого. Ось примусово, технічними засобами. У нас і структури такої, як Роскомнадзор, немає. Тому, відповідно, і VPN-и потрібні лише для дуже обмеженої кількості російських ресурсів. До речі, ну, неофіційно застосовують деякі провайдери перелік обмежень. Здається, я розумію, що це Держпідзв'язку формує такий перелік російських сайтів, де провайдери їх своїми силами блокують, але не на рівні закону. Ось, а стосовно другої частини питання, чим небезпечне споживання контенту, я думаю, що кожен, хто нас зараз слухає, прекрасно розуміє, до чого це призведе. Це поступове вимивання мізків, це зросійщення, це нав'язування, ось таке, знаєте, культурологічно підступне нав'язування їхніх цінностей, а не наших. Це може бути не прямо вказуватись, що там хай живе цар в Кремлі, а десь, знаєте, так, людина, яка толерантно ставиться до російської мови, в побуті розмовляє російською мовою, вона відкрита, її вуха і розум відкриті до російської мови, відповідно. А туди вже можна в різні контексти, дуже такі, знаєте, не делікатні і неочевидні вкладати. А з урахуванням того, що російська пропаганда побудована вона шарами такими, да, комплексно, так, то один шар на інший, і поступово людину можна призвести до тих наративів, які вигідні Кремлю. Наприклад, там ось ми пам'ятаємо всі, що досить довго вони продавлювали ідею гражданська війна на території України, мальчики в трусиках і все таке подібне. Ну, тобто, є такі проколи, є прямолінійна туповата така пропаганда, але є і складніша. І в тому числі російські артисти, російські російськомовні, артисти, співаки, різні там художні діячі, вони так чи інакше, будучи самі жертвами цієї пропаганди, вони цю пропаганду, навіть якщо цього не бажають, вони їх розносять. Але ми ще знаємо, що існує там 16-й центр ФСБ, 18-й центр ФСБ, є спеціальні служби, підрозділи ГРУ, В інших спецслужбах є ціле спрямовано формують інформаційну політику, спрямовану на громадян України, тому що це дуже відносно співвідношення ціна-якість, дуже вигідний вектор важіль впливу на громадян ворожої країни. І якщо підірвати ось моральний дух, примусити нас вірити, перестати вірити у себе, у свою країну, у свою перемогу, то нас буде набагато легше здолати і там віддати території, відмовитися від незалежності, якщо нав'язати нам якісь їхні наративи, то звісно, що це вклад в тому числі у війну проти України, але з точки зору інформаційних технологій.
1: У нас буквально хвилинка до кінця розмови, попрошу відповісти вас коротко. Нині бачу в соцмережах, ви згадали про те, що російські артисти формують ось цю думку, яку несуть в українські маси, і я бачу, що ті артисти, які раніше активно виступали за підтримку так званого СВО, та сама співачка Слава, актор Сергій Безруков, потім соліст гурту «Три дня дождя», який більш на молоду аудиторію працює, вони зараз активно почали говорити про те, що давайте зупинимо це СВО. На вашу думку, що змінило їхню думку? Чи, можливо, ми можемо вже говорити про нову рознарядку?
0: Я думаю, їхню думку сильно змінили далекобійні санкції, як каже президент Зеленський. І оцей холодильник, він починає вже ближче до них підходити, ніж телевізор. Вони стикаються просто з очевидними, наочними, фізичними наслідками цієї війни проти України. От і все. Я думаю, що з цим погоджуються практично усі, хто нас зараз слухає.
1: Ютуб заблокував на території України ряд підсанкційних проросійських артистів. Про важливість інформаційної безпеки ми поміркували з експертом із кібербезпеки Костянтином Корсуном. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У Броварах на місці російського дронового влучання уже шестеро постраждалих. Ще одна людина загинула. Нагадую, зранку окупанти поцілили ударним безпілотником у склади. У мережі пишуть, що постраждали потужності онлайн-гіпермаркету «Розетка». Про влучання повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Ще шестеро поранено. Також внаслідок атаки пошкоджено 13 автомобілів. На місці продовжують працювати усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару та фіксація завданих руйнувань. На Чернігівщині біля села Пушкарі під час роботи російський дрон атакував екіпаж пересувного відділення «Укрпошти», написав генеральний директор Ігор Смілянський. Начальниця відділення та водій поранені. Місцеві мешканці на своєму транспорті допомогли.

0: мати за рік. Президент підкреслив, що такі дії є послідовним виконанням плану далекобійних санкцій та продовженням справедливого тиску на країну-агресора. Служба безпеки України та Головне управління розвідки посіли четверте місце у рейтингу найкращих спецслужб Європи, випередивши колег із Німеччини, Польщі та низки інших країн. Про це повідомляє французьке видання L-Expert. Рейтинг склали на основі оцінок близько сотні фахівців, серед яких були представники ЦРУ, Мосаду та 17 чинних і колишніх керівників європейських розвідок. Перші три позиції у списку посіли спецслужби Великої Британії, Франції та Нідерландів. Експерти відзначили високу винахідливість українських розвідників, порівнявши їх із Мосадом та відзначивши успішне проведення складних спеціальних операцій і ліквідацію російських генералів. Уперше в історії міжнародного співробітництва двох держав Йорданія екстрадувала до України одного із керівників наркосиндикату, якого підозрюють у масштабному виготовленні та збуті психотропних речовин. Про це повідомляють ДБР та Офіс Генпрокурора. Слідство встановило, що угруповання контрабандою завозило прекурсори, тобто хімічні речовини, початкові компоненти, які використовуються для синтезу інших сполук з арабської країни, облаштовувало лабораторії у Дніпрі та щомісяця отримувало від продажу наркотиків щонайменше 12 мільйонів гривень, зокрема у прифронтових регіонах. Нелегальні доходи від злочинного бізнесу один із фігурантів легалізовував, інвестуючи у власну туристичну готельну інфраструктуру на Львівщині. У той час, як обвинувальні акти щодо семи інших учасників передали до суду ще 2023 року, екстрадований зловмисник тривалий час переховувався за кордоном і перебував у міжнародному розшуку. Наразі затриманого організатора узято під варту. За скоєні злочини йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. В Україні поширюється нова хвиля фішингових атак, під час яких шахраї надсилають листи із погрозами вимкнути світло за 24 години, маскуючись під Міненерго та Держенергонагляд. Про це повідомляють Закарпаття Обленерго та Центр протидії дезінформації при РНБО. Зловмисники маніпулюють темами перевірок лічильників або скасування штрафів, закликаючи завантажити документ за посиланням, яке насправді запускає на пристрій шкідливе програмне забезпечення. Після переходу вірус викрадає банківські дані, логіни і паролі користувача або надає віддалений доступ до смартфона чи комп'ютера, що призводить до швидкої втрати коштів. Фахівці із кібербезпеки закликають перевіряти адресу відправника і наголошують, що державні установи та енергокомпанії ніколи не вирішують питання знеструмлення через електронне листування. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 2 серпня в Україні без опадів. Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ та гроза. За повідомленням Укргідрометцентра, температура вночі 14-19 градусів, вдень плюс 29, плюс 34. У західних областях місцями сильна спека до 37. На Київщині 2 серпня без опадів. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 31-34.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 71 копійці.

0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
1: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
2: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
1: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
1: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним діячем Тарасом Стецьківим о 10:30.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
7: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.

0: Маєстат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
6: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні я буду говорити з Міхаль Стамовою, фахівчиною з історії, культури та традицій єврейської спільноти, консультанткою з єврейської освіти проєкту «Кешер», магістркою єврейських студій, членкиною Української асоціації юдаїки. Я вітаю вас.
7: Я вас вітаю.
6: У нас сьогодні дещо незвичайна тема до розмови. Я знаю точно, що ви були заскочені пропозицією поговорити на цю тему, але я поясню певну передісторію. Як я взагалі дійшла думки, що поговорити про Ліліт варто. Я не впевнена, що всі наші слухачі та слухачки, зараз навіть почувши ім'я Ліліт, точно знають, про кого йтиметься. Утім, я наразі читаю книжку книги Якова Ольги Токарчук, і буквально на перших сторінках, на початку книжки, події, які розгортаються в Рогатині, я навіть зараз зацитую невеличкий фрагмент з неї, аби було зрозуміло, чому саме Ліліт мене зацікавила. І від того будемо відштовхуватися. Отже, там є такі слова. Далі гебрейські літери. Біля дверей металева табличка, а поруч якісь знаки, і ксьонц пригадує собі, що пише Атанасій Кірхей у своїй книзі. Коли в євреїв завагітня жінка, і вони бояться відьми, то виводять на стіні слова «Адам Гава Гуц Ліліт», що означає «Адаме з Євою прибудьте сюди, а ти, Ліліт, відьмо, тікай». Це, мабуть, воно. Вочевидь, і тут недавно народилася дитина. Кінець цитати. Отже, моє перше запитання. Хто така Ліліт?
7: Мені досить, чесно кажучи, приємно, що в українських текстах українських авторів з'являються такі пояснення або дотичність до єврейської культури, до єврейської традиції, тому що справді наші народи, українські і єврейські, давно живуть разом, і ці культури давно вже сплетені і так далі. В принципі, як християнство з юдаїзмом. Отож, цікавий досить сюжет. Ми бачимо, що є якась існує відьма, і ми знаємо, що на українських теренах і українці, і євреї розуміли, що є якась така Ліліт, певна відьма, і чомусь життя і народження єврейських дітей якось пов'язано з цим. Взагалі, персонаж такий Ліліт, він абсолютно містичний. І, звичайно, коли була досить велика смертність, було досить важливо захиститися. Звичайно, є певні молитви і так далі, і є синагоги. Але особливо після того, як більшість і велике число рабинів і священних книг було знищено, чи після Хмельниччини, чого вже тут казати, це всім відомо, відомий факт, виникає хасидизм. Хасидизм – це народні вірування, вони містичні, вони базуються на відчутті, що Всевишній тебе не залишить, що ти маєш все одно радіти, навіть якщо ти щось втратив. І от хасидизм якраз, до речі, він виник у нас на українських теренах, це всесвітньо така відома теща, але це наше, так сказати, українське. і досить багато різних моментів, які стосуються саме української єврейської культури, української культури. Так от, Ліліт – це такий персонаж, який в Торі, чесно кажучи, не зустрічається. Він зустрічається спочатку в міфах шумерських, акадських і так далі. Це ніби такий персонаж, який демон жіночої статі. Ми до сих пір не знаємо, хто це такий. Як з'являється він у нас на теренах, я вже сказала, він іде із Кабали, яка була в 12 сторіччі створена, не створена, з'являються тексти середньовічні. Він іде потім, на саме на цій Кабалі будується хасидизм. І цей демон вважається, що він може вкрасти єврейське дитя. Або при народженні, або перший місяць, або до обрізання на восьмий день. І це істота міфічна, яка за одним із джерел, якби не це не джерела, це джерело. Так, це є така книга «Алфавіт Бенсіра», це частина Зоара. Я вам дуже багато таких різних речей говорю. Тобто існує легенда, яка базується, я ж кажу, що на акадських, на шумерських текстах. Тобто це не стори легенда. А потім йде в єврейську містику, що ніби у Адама була ще одна дружина, жінка, так, яка Адамові не захотіла коритися. І не просто захотіла коритися. Там є дуже цікаві такі історії, що вона не захотіла, наприклад, вона хотіла його осідлати. Ну, зараз говорять, що це, можливо, один із видів сексу, або вона захотіла його принизити і так далі. І її висилають з раю. І потім її знаходять ангели, і вона народжує дітей. І цих дітей вбивають і так далі, і вона хоче повернутися до раю, але говорять, що там вже є Єва, тобто місце зайнято. І потім вона каже, тоді я буду вбивати всіх дітей. І досить часто є такий, ви знаєте, синдром смерті немовлят.
6: Синдром раптової смерті.
7: Раптової смерті. Ну, це, звичайно, це ж не новий синдром. І в багатьох сім'ях і в Україні, і в єврейській культурі вважалося, що це, можливо, щось таке, що Ліліт прийшла і взяла це немовлятко. Тобто це ось така от штука. А саме цікаве, що як могли боротися з цим? Ну, звичайно, молитви або робили амулети, або оцей саме напис, про який ви говорите, який згадується в книжці. Робили такі написи, які ніби оберігали єврейський будинок від проникнення Ліліт. А ще Ліліт часто асоціюється із спокусницею, яка спокушає чоловіків, або яка, наприклад, виник на нічних чоловічих полюцій те, ж пояснюється тим, що це була Ліліт і так далі, що вона бере чоловіче сім'я, і вона народжує дітей сама від цього семені і так далі. Тобто досить багато є таких повір'їв. І ну зараз вони, чесно кажучи, не досить актуальні, досить мало можете побачити єврейських громад, в яких пояснюється Ліліт. Але індустрія амулетів, гарних браслетів з зображенням Ліліт і, наприклад, зображенням ангелів або оберегів, вона до сих пір жива. Ви можете побачити це, наприклад, десь у містах, пов'язаних з хасидизмом, напевно, в тій самій Умані, або в Ізраїлі в Цфаті, або ще в якихось гарних магазинах, або ну, дуже багато можна побачити в музеях і так далі, різних таких амулетів, які ніби захищають від присутності Ліліт. Це така, чесно кажучи, стародавня, не стародавня, а фольклорна традиція, яка досить була розповсюджена в Україні і в багатьох місцях, пов'язаних на хасидських традиціях, але в текстах, в єврейських текстах, можливо, лише, що ми кажемо про Танах, про класичний єврейський текст, там є в книзі Ісаї згадка про деякі, про Ліліт. Хто це? Ніхто десь не знає. Говорять дослідники, що це, можливо, птах якийсь, який сповнений пір'ям, це містичний птах. І на цих амулетах і картинах ви можете побачити гарну жінку в такому образі, там, в пір'ї чи в чомусь. Це стародавня традиція. Але у нас є модерні традиції, які піднімають образ Ліліт як жінки, яка може протистояти чоловікові, тобто феміністична єврейська традиція. Вона піднімає, якби не просто піднімає образ Ліліт, вона її робить з простої якоїсь відьми, вона робить її борчиною, так це правильно сказати, за жіночі права. Тобто жінка має обирати, як вона має поводитися з чоловіком. Жінка може обирати, як вона має мати статеві стосунки, скільки народжувати дітей, народжувати, бути в шлюбі чи ні. Це якраз традиція модерна, їх десь років 150, біля 200. І є нові це не дослідження, це, напевно, новий єврейський фольклор, який нова єврейська література, яка піднімає Ліліт на такий п'єдестал незалежної жінки, яка має своє слово. Наприклад, мені досить цікаво якраз твір «Прихід або повернення Ліліт», він називається, так, Джудіт Пласков, професорки, яка говорить про те, що Ліліт не просто демон, а вона повертається в Едемський сад, і вона хоче налагодити стосунки з Євою. Тобто і Єва, і Ліліт – це одна частина тієї самої жінки. Тобто модерні традиції, ви вже сказали, що я є зараз консультантською по єврейській освіті проекту «Кешер в Україні». Це організація жіноча, сучасна, феміністична, яка теж підкреслює права жінок в Україні, релігійні права жінок, в принципі, і в усьому світі. Ця модерна традиція бере образ Ліліт і його не демонізує, а говорить про те, що жінка – це не лише покірність. Взагалі в єврейській традиції немає чогось доброго чи поганого. Так? І, наприклад, деяких єврейських фольклорних таких, можна сказати, я не скажу, що це казках, це мідраші. Ви знаєте, що мідраші – це такий вид єврейської думки, філософської думки, в якій доповнює те, чого немає в текстах священних, в Торі і так далі. Тобто, якщо там немає відповіді в Торі, є така традиція задавати питання і давати допустимі трактовки. Тобто, є, наприклад, якісь в Торі чи в Танасі певне висловлення мудреців, і коли ми не маємо чіткої відповіді, можна над цим порозмислити. І говориться, наприклад, отакий мудрець сказав так, а інший мудрець сказав так, а ще інший мудрець сказав так, і погодилися, наприклад, на даний момент, що це слушна відповідь, наприклад, цікава відповідь такого-то мудреця. Тобто єврейська думка, єврейська дискусійна думка, вона досить має більше, не знаю, це, напевно, більше 2000 років історію. Тобто дискутувати, мати різні думки на одну і ту саму тему – це не просто можливо, це нормально.
6: Ось тут, пані Міхаль, я би хотіла, напевно, також перейти до тієї площини впливів станом на зараз, тому що і ви вже почали говорити саме про модерне сприйняття, або ось цей модерний період, модерне прочитання образу Ліліт. Я навмисне пішла шукати, і очевидно, що коли ти в пошуковику вбиваєш Ліліт, перше, що тобі випадає, це Вікіпедія. І Вікіпедія навіть, я розумію, що це так собі джерело для дослідження, але будьмо відверті, у більшості випадків люди, коли щось шукають, звертаються все одно туди. І там якраз артикулюється і фокусується на цьому образі Ліліт як такої борчині за жіночі права і як за ту навіть радше, котра хотіла дати Єві навіть знання, тому що, як я розумію, є ще одна з варіацій, буцімто змій, який підмовив Єву взяти яблуко, насправді це була Ліліт, але вона хотіла в такий спосіб передати знання їй, саме їй, не Адамові, а Єві. Словом, багато різночитань, але все одно мене це радше спонукає поговорити про ось цю підміну понять, тому що з одного боку ми говоримо про боротьбу жінок за права і усіляке таке, що цілком очевидно має право і місце бути, тому що з цим є проблема. Утім, чи справді упосліджені настільки жінки в релігії, зокрема в єврейській традиції, чому ж цей образ Ліліт виникає, чи це не просто так?
7: Звичайно, якщо щось виникає, то є певні обставини, які викликають певний інтерес. Питання у вас, як завжди, дуже цікаві, за що я вам дуже дякую. Я попередньо розповідала, що образ Ліліт ми маємо, і він виникає взагалі в основному в фольклорі. Коли ми говоримо про фольклор або про мідраші, мідраші – це така, можна її назвати, якщо можна так назвати, це єврейська філософська культура обговорення, особливо обговорення того, що не є в Торі. А коли ми говоримо, що цього немає в Торі, це означає, що це джерело не досить авторитетне. Тобто, досить правильно назвати, що Ліліт – містичний або фольклорний образ, який, можливо, базується, він справді базується, я вже вам казала, на тому, що згадка про Ліліт є у пророків одна, і є у нас досить цікава розповідь про створення світу, про Адама, про першу людину, про Хаву. Хава – це єврейський варіант слова Єва. І там досить багато різних незрозумілих речей. І в цих незрозумілих речах, звичайно, в нас є місце фантазії. А там, де можна щось пояснити і обґрунтувати, подивитися, особливо, коли євреї живуть серед інших народів, де є інші міфи, де є духи, демони і так далі, там у нас з'являється досить багато запозичених моментів, і потім вони переходять і кочують з нами в інші культури. А особливо, коли ми говоримо про те, що діти можуть вранці померти або вночі померти раптово. Дійсно, дитяча смертність у середньовіччі, взагалі смертність і єврейські гоніння у середньовіччі, можливість народжувати посеред гонінь і так далі, коли ти переховуєшся або ти в тебе немає свого дому, це, звичайно, досить багато людських трагедій. І крім того, досить багато війн або якихось справді трагедій, коли зникають чоловіки і знаходять собі десь інших жінок. Тобто і ця жінка без, можна сказати, без права, тому що в єврейській традиції жінка має бути захищена. Це абсолютно захищені жінки, вона захищається або вдома, або вона захищається чоловіком, тобто є стародавня традиція шлюбного договору, де чоловік має захищати, або коли чоловік іде на заробітки, або їде кудись на довгий тривалий час, він має дати дружині щось на кшталт розриву шлюбу, для того, щоб ця жінка потім не залишилася гуною, солом'яною вдовою. Тобто, коли в неї немає такого листа, як про всяк, да, випадок, тоді вона не має можливості вийти в другий заміж. Тобто, вона чекає, коли буде якась певна звістка, що чоловік повернувся. Це, знаєте, як зараз у нас, на жаль, є люди, є жінки, які чекають звістки про чоловіка, які в полоні, або чоловік, який безвісти пропав і так далі. Те саме було, і жінка в єврейській традиції, вона не має залишатися одна. Тобто, є завжди заповідь продовжувати шлюб. Якщо ти знаєш, що ти вдова, ти розумієш, що все, я маю далі. Або ти розведена жінка. Ви знаєте, що в єврейській культурі жінка має право на розрив шлюбу за причин, наприклад, звичайно, чоловіки раніше, вони, і навіть в ультраортодоксальній традиції, вони мали більший авторитет в розриві шлюбу, а зараз, якби, жінка теж може сказати, не те, що теж може сказати, є певні причини, якщо жінка не може народжуватися, чоловік жінку ображає, так і раніше було. Вона хоче зробити, розірвати цей шлюб, вона має на це право, і чоловік має її далі забезпечити. Тобто, говорити про абсолютно безправні жіночі традиції єврейські ми не можемо, тому що це, напевно, одна із таких найбільш продвинуваніших, так, в справі захисту прав жінок, релігій. Але коли ми говоримо про те, що чи жінка має можливість бути шлях цибур, тобто бути на сцені, говорити перед чоловіками, да, це її роль більше в суспільстві. Тому що ми знаємо, що жінки вели бізнес, вони торгували і торгують. В єврейській традиції жінка – це не просто людина, яка десь там себе сидить вдома, і вона досить… людина, яка там не може сказати нічого своєму чоловіку. Навпаки, це людина, яка тримає завжди бізнес або тримає сім'ю, займається організацією певних справ, а чоловік – це може бути поважна людина, він може вести свій бізнес, а може займатися вивченням закону і трактуванням закону. Він може бути великим мудрецем, він може мати багато учнів. І це не досить прибутковий бізнес. А от жінка якраз вела це собі і в Україні довгі час. Українські євреї теж, ви можете бачити, досить багато таких прикладів, отут, коли жінки саме ведуть бізнес.
6: Отут я трошечки вас переб'ю, але якраз хочу і додати свою ремарку, чому я, власне, ставлю це запитання. Тому що я, як людина, котра лише спостерігає ззовні за... Ну, я ніколи не була в єврейській спільноті, в мене там немає, наприклад, родичів євреїв. Тобто я завжди була так дуже-дуже віддалено дотична до цього, так би мовити. І як спостерігаю, я навпаки фіксую саме в оцій українській інтерпретації єврейської жінки в нашій культурі, це навпаки як осердя, це як ключова постать, на якій насправді все тримається. Можливо, не де юре, але де факто точно. І саме тому мене це тоді і викликає запитання, чому тоді такий архетипічний образ взагалі існує і сформувався.
7: Це досить такий християнський, напевно, погляд більше все-таки, тому що коли ми говоримо говоримо про Хаву, про Єву, та яка там вона спокусниця досить. Вона має якісь дам, отримує знання, але вона теж спокушає його цим знанням. Тобто, це теж є такий момент, коли ми говоримо про створення світу. Вона його соратник в єврейській традиції. Єва соратник, яка має якби взята із сторони. Слово ребро це не ребро, це сторона мається у увазі. Це людина, яка доповнює Адама. Але коли ми говоримо про роль жінки в релігійному суспільстві, так, дівчата, ви знаєте, не тільки в єврейській культурі, а до, напевно, ще років 100 в будь-якій культурі на теренах України дівчата і хлопці вчилися окремо, так, і воно було жіноче суспільство і так далі, і чоловіче суспільство. І саме модерна традиція єврейська, підняття образу Ліліт, вона теж виникає тоді, коли стає питання, чи може жінка бути рабинкою, чи може вона голосувати, чи може вона читати Тору перед чоловіками. Хоча вона, єврейські дівчата всі вміли читати. Це, тобто, не, вони не ходили до хедеру, а їм наймали приватних вчителів. Читати і писати єврейська дівчинка завжди, ну, це було необхідним. Просто вони не вчилися, їх більше оберігали. Вони були вдома, вчилися і так далі. І коли по всій Європі, особливо там Західна Європа, ви знаєте, французька революція, права національних меншин у Габсбургів, де євреї мали рівні права з іншими народами, так? Це лише досить... якби, ну, що казати, Російська імперія як тюрма народів, яка принужувала всі нації і тримала в руках і так далі. До нас, напевно, це дійшло останніми. Образ Ліліт піднімається тоді, щоб ще раз викликати цей момент, як вам сказати, провокації. Угу. Провокації, що жінка в єврейській культурі, вона не тільки займається бізнесом, вона може вчити, вона може якби стояти і співати, наприклад. Ви ж знаєте, що жіночі спів в багатьох ортодоксальних громадах, він не сприймається. Можна його слухати і не можна дивитися на жінку під час того, як вона співає, бо вона досить спокусна, вона досить гарна і так далі. Тобто є такі різні моменти. От справа йшла в тому, що ми піднімаємо американські єврейки, європейські єврейки підняли образ Ліліт як виклик суспільству, що у нас є якби Хава, Єва, да, до якої вже все звикли. Вона не людина, яка, наприклад, сидить дома. Це не християнський підхід до жінки. Так, що жінка може бути рабинкою, що жінка може співати, вона може знайти перед змішаною публікою, вона може знайти себе в єврейському, в релігійному суспільстві як лідерка, яка, можливо, хоча в єврейській традиції жінки-лідерки, вони є в Торі, вони є в Танаху. Це просто підняття і провокативний такий погляд на те, що демонізується, так? Тому що жінка, вона десь демонізується, але мені здається, воно більш пішло в християнську традицію, цей Ліліт і так далі. Це не досить популярний образ. Це завжди, чесно кажучи, знаєте, як забобони, це образ забобони. Людина, яка, наприклад, в суспільстві має цей амулет проти Ліліт, на неї подивляться, як на когось, хто когось темного села приїхав і не знає, що вже є лікарі, вже є різні дослідження і так далі. Зараз це тільки прикраси і, можливо, якийсь такий ореол таємничості. Єврейські сучасні думці, образ Ліліт, і навіть є єврейські журнали, які виникають, і так вони і називаються. Єврейський журнал Ліліт в Штатах існує і так далі. Це провокативна назва, але вона говорить про те, що жінки мають заявити про свій, і хочуть заявити про свою роль, про свої, як це сказати, наголосити, об'явити себе там, де їх не чують або не звертають на них увагу, або не прислухаються до якоїсь, як це сказати,
6: до їхньої думки, до позиції, вагомою, так.
7: Тобто, до якоїсь проблеми вагоми. У нас, ви знаєте, у нас же досить часто чоловіки, вони більш інертні, жінки, вони реагують швидше, можливо, емоційно, але ми провокуємо. Ми для того, щоб добитися своєї якоїсь, звернути увагу чоловіка, який дивиться на це, ну, з іншої сторони, набагато спокійніше. Ми часто хочемо звернути увагу провокацію. Це не вперше в історії, наприклад, да, коли ми піднімаємо щось таке десь провокативне. Ліліт – образ провокативний. Він образ, можна сказати, ну, забобонний. Це образ, правда, фольклори, забобони і так далі.
6: Разом з тим дуже цікавий. Я би дуже хотіла, напевно, використати цю розмову як нагоду заглибитися в принципі ось цю традицію і розуміння цього образу, навіщо він нам потрібен і чому він нам потрібен, і дізнатися більше. Я дуже сподіваюся, що саме це буде причиною це зробити, наша з вами розмова. Міхаль Стамова з нами спілкувалися сьогодні в програмі «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Зустрічі на громадському радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: До Міжнародного реєстру збитків українці подали 171 тисячу заяв. Чому це варто робити вже зараз і коли чекати на компенсації, поговоримо з Ольгою Алтуніною, представницею Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, хочу почати нашу розмову з того, що таке міжнародний реєстр збитків і на яку роль, точніше так, і яку роль він відіграє у майбутньому механізмі виплат компенсацій Україні та її громадянам.
9: Дуже хороше питання. Хочу сказати, що міжнародний реєстр збитків був утворений вже давно. Підписали документ, який означав би її утворення, 44 країни плюс Європейський Союз. Хочу сказати головне те, що українці трошки плутають дві історії про репарації. Є дві окремі гілки, скажімо так. Перша – там, де Україна сама взяла на себе виплату проміжних репарацій. Це ми з вами знаємо назву «Є відновлення». І воно стосується тільки пошкодженого або знищеного майна. Ці репарації виплачуються за рахунок коштів, які Україна бере як кредит у Світового банку, інших установ. Це один напрямок. А другий напрямок – міжнародний реєстр збитків, які ми з вами зараз обговорюємо. Так от, міжнародний реєстр збитків зараз тільки збирає заяви, мова про виплати ще не йде, але виплати будуть здійснюватися за рахунок заморожених російських активів. Це ключова відмінність між цими двома інструментами.
8: А якщо говорити про те, що українці подали 171 тисячу заяв в масштабах загальних руйнувань, наскільки це маленька цифра і з чим її можна пов'язати? З малою обізнаністю українців з приводу того, що можна подавати ось до реєстру збитків міжнародного заяви? Чи можливо з тим, що ще не почалися виплати і українці не дуже вірять в те, що механізм запрацює? Або ж, можливо, не вистачає, ну скажімо так, доказів для того, аби надати певні документи, так, до цього міжнародного реєстру і заяви прийняли?
9: Дуже хороше питання, бо ви в ньому і відповіли частково на всі питання. І скажу головне. Кожен постраждалий від війни може подати заявок стільки, скільки він постраждав по різних категоріях. Сьогодні у нас в Україні є 4,6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Всі ці люди можуть подати заявки до міжнародного реєстру збитків. Отже, 4,6 у нас вже є. Мало би бути. 5,3 мільйонів неукраїнців виїхали за кордон. Це також окрема категорія, і ці українці можуть подати такі заявки. А тепер уявіть людину, яка умовно з Донеччини виїхала в Німеччину. Тобто вона була і ВПО, навіть якщо в неї довідки немає, вона все одно може подати заявку. Вона все одно якийсь час вимушена була виїхати зі свого будинку, зі своєї квартири і десь перебувати якийсь час в Україні. Тобто людина може подати і по одній категорії, і по іншій. Тобто 4,6 ВПО, 5,3 мільйони українців за кордоном. Тобто ми маємо вже фактично 20 мільйонів заявок, мало би бути вже подано. Чому подано 170 тисяч заявок? По-перше, люди не знають цей інструмент і плутають його з її відновленням і думають, що це тільки про житло. Але насправді там величезне, більше 30 категорій, по яким люди можуть податися. Вони поки не всі відкриті, але поступово вони відкриваються. Які причини, чому люди не подаються? Перше, не знають про це. Але ми проводимо велику роз'яснювальну роботу і можна зайти на YouTube-канал, він називається «Міст підтримки». Подивитися, там є багато-багато роз'яснень, є ролики, як просто пошагово пройти і заповнити цю заявку. Іноді людям не вистачає знань. Наприклад, люди особливо похилого віку, вони не володіють цифровими навичками, їм складно знайти комп'ютер, бо зауважую, що ключова проблема, що люди намагаються подати з телефону заявку, а її можна технічно подати тільки з комп'ютеру, ноутбуку. Ну, на жаль, от такі технічні вимоги є. По-друге, складність збору документів. Люди виїхали з окупованих територій, з прифронтових територій. В них немає документів про право власності, або вони вчасно не оформили, і вони не знають, як це зробити, або втратили взагалі паспорти свої і так далі. Тобто їм складно зібрати всі ці документи. Було б гарним рішенням допомагати людям подавати заявки через центри надання адміністративних послуг. Цю історію дуже класно реалізовує Маріупольська міська рада. Єдині вони в своїх ЦНАПах відкрили такі центри, де можна допомагають людям подавати заявки. Офіс омбудсмена також фізично допомагає людям подаватися, але ми допомагаємо тільки по одній категорії, тільки по категорії ВПО. Вже велику кількість, декілька тисяч ми таких заяв людям допомогли подати, але розуміємо, що людина сама має пройти цей шлях, він не складний. Я сама ВПО подала цю заявку, в мене це зайняло десь хвилин 20, але я була готова, в мене під рукою був мій електронний цифровий підпис, моя дія і моя електронна скринька. Тобто ці три інструменти треба мати поряд з собою. Якщо ви не заперечуєте, я назву кількість заяв, які зараз подані по категоріям. Можливо, людям
8: так, звичайно,
9: буде...
8: так.
9: Легше зорієнтуватися. Наприклад, ВПО більше 55 тисяч подало заявки. Пошкодження і знищення нерухомого майна – 48 тисяч заявок. Наприклад, зникнення безвісті близького члена родини – 10 тисяч заяв подано. Смерть близького члена родини – 7 тисяч. Вимушене переміщення за межі України – всього 6,5 тисяч заяв. Це дуже мало. Серйозні тілесні ушкодження – 2-3 тисячі, 2,3. Далі, позбавлення свободи – 1000 людей всього подали. Катування або нелюдське поводження – 1000 заяв. Втрата приватного підприємництва – 581 заявка. Примусова праця або служба – 400 заявок. Сексуальне насильство – 234 заявки. Ну і так далі. Тобто ми бачимо, що кількість заявок дуже маленька. І я дякую вам, що ви взагалі підняли цю тему, бо вона важлива і складнощі особливих для людей непохилого віку, людей не з інвалідністю, дуже легко насправді здійснити подачу цієї заявки.
8: Наскільки я розумію, то реєстр має приймати заявки по 43 категоріях, але нині відкрити тільки 13, так? А коли планується відкриття наступних і з чим пов'язано те, що от не приймають по усіх 43 нині?
9: Вже 16 відкрито категорії. Це пов'язано з тим, що з технічними, скажімо так, проблемами, бо, як ви знаєте, люди можуть подати ці заявки тільки через Дію. І тому Дія поступово опрацьовує ТЗ, який йому дає Міжнародний реєстр збитків. Там є ціла команда людей, які складають технічне завдання, потім передають Мінцифрі, і Мінцифра вже розробляє кожну категорію окремо. Тому вони поступово будуть відкриті всі.
8: А якщо говорити, ви вже озвучували, що найзатребуваніші категорії серед українців, які є, чи я неправильно зрозуміла, ви мали на увазі, які саме заявки подали, але про найзатребуваніші категорії говорити складно?
9: Чому? Мені здається, от ВПО 55 тисяч, ми розуміємо, що це затребувана категорія, як і пошкодження і знищення майна 48 тисяч. Все решта, не так вже активно люди подаються. Хоча от 20 тисяч людей подалась втрата доступу або контролю над нерухомим майном. Якщо можна, дві хвилинки поясню, що це таке.
8: Так, звичайно.
9: Іноді люди, наприклад, не знають, знищене їх майно, наприклад, в окупації, наприклад, в Маріуполі. Може, воно і ціле стоїть, але людина не може туди поїхати і користуватися своїм майном. Або, наприклад, людина не має права власності на той будинок, в якому вона прожила там 20 років. Умовно, там батькам дали ордер, він заселився туди, там батьки живі або не живі, але людина не оформила право власності. І фактично вона не втратила власну нерухомість, але вона втратила доступ за своїм нерухомим майном. Тому такі люди також можуть подаватися. Або, наприклад, у вас і було право власності на вашу квартиру, але ви знаєте, що на окупованих територіях окупаційна влада видає накази про націоналізацію майна. І я впевнена, що ваші сусіди колишні скидають вам оголошення в Вайбері або в інших там месенджерах, що оголошення є на під'їздах, що з такого-то числа, якщо ви не переоформите свою квартиру по законодавству окупаційної влади, ваше житло буде націоналізоване. Я би радила такі скріни зберігати, бо саме такі скріни можуть підгружатися до цієї заявки до Міжнародного реєстру збитків і буде доказом, що ваше житло, ви втратили над ним контроль.
8: Цікаво ще поговорити про те, що наразі реєстр охоплює збитки лише в період після 24 лютого. Чому було визнано саме таку часову межу, тобто з початком повномасштабного вторгнення?
9: На мій погляд, це дуже несправедливо. І ми мали б, не ми, а Міжнародний реєстр збитків, який сьогодні знаходиться в Гаазі, мав би приймати такі заявки з 2014 року. Але, на жаль, міжнародна спільнота, я повторюю, 44 країни Європейський Союз прийняли рішення тільки приймати заявки з 2022 року. Насправді, така робота, подальша робота по адвокації змін до досягнутих угод ведеться, і Україна працює над тим, щоб розширити часовий цей проміжок і додати тих, хто постраждав з 2014 року. Так би було би справедливо.
8: А що відбувається із заявою після її подання? Хто її перевіряє? Як довго може тривати розгляд? Бо образна людина подала заявку і не розуміє, зараховано, не зараховано, скільки чекати, чи має бути отримана відповідь. Тому що навіть зі статистики дивлюся, що пишуть, що подали 171 тисячу, але опрацьованих, погоджених лише 59 тисяч. Скільки триває сам процес?
9: На жаль, вся історія щодо розгляду і взагалі заявок, персональних даних, будь-чого в Україні немає доступу, бо це міжнародний інструмент, і ми туди доступу не маємо. Ми маємо тільки загальні цифри, які надає нам Рада реєстру, іноді раз в квартал вони вигружають свої звіти, і там деперсоналізовані всі дані, і ми насправді не знаємо, як це відбувається. Ця інформація повністю закрита. По-перше, це ну добре, бо ми точно знаємо, що цієї інформації не буде і не зможе ніхто скористатися. Але, звісно, хотілося всім більш прозорий процес, бо одна справа – подати заяву. Тобто всі, хто подав заяву, вони вважаються отриманими. І у всіх світиться статус «Ваша заява внесена». Але чи вони опрацьовані і визнані такими, що відповідають? Це вже завдання Ради реєстру. І от вони окремо розглядають таких заяв 59 тисяч. Кому саме погодили, ми не знаємо. В особисті кабінети така інформація ще не приходить, але найближчим часом точно буде така інформація доступна, бо Міжнародний реєстр збитків над цим працює.
8: А чи означає, що внесення заяви до реєстру це вже гарантована там, скажімо так, гарантований квиток на те, щоб отримати компенсацію? Чи це лише якийсь перший етап?
9: Це тільки перший етап, бо якщо почнеться, коли почнеться, я сподіваюся, що українці все-таки почнуть подавати масово ці заяви, це буде складний процес. Насправді, сама Рада реєстру, вона не така чисельна і буде складно опрацювати, тому, власне, закликаю всіх подавати заяви. Ми не можемо гарантувати, що всі заяви точно будуть погоджені. Ну, по-перше, частина заяв точно містять цифру. Наприклад, там зруйноване майно, можна його оцінити якось, да? Але, наприклад, внутрішнє приміщення, чи можна його оцінити? Або сексуальне насильство? Тобто є не майнові втрати. і як же буде реєстр ради реєстру опрацьовувати, яким чином буде визначати суми відшкодування, не знає ще ніхто. Для того, щоб вони почали хоча б про це говорити, треба, щоб була масова подача. Тобто, коли буде зрозуміло, скільки постраждалих, і вони знають, скільки заморожених російських активів, тільки після цього вже буде розподіл і визначення, як далі поводитися, які суми компенсації будуть і так далі.
8: Наскільки я розумію, до кінця року планують відкрити ще близько 10 нових категорій. Якщо у вас є інформація про ці категорії, які можуть з'явитися найближчим часом, кого саме вони стосуватимуться?
9: Насправді не можу точно сказати, ніхто не може точно сказати, але, на мій погляд, достатньо вже категорії відкрита для того, щоб люди почали цим займатися. До речі, відкриті не тільки для громадян, відкриті і для територіальних громад, бо громади втратили і інфраструктуру, і дитячі садочки, школи, і об'єкти комунальної власності. І вони зараз почали активно вносити такі заяви до Міжнародного реєстру збитків. Так тому працює не тільки громади, а й держава, власне, ті репарації проміжні, про які я говорила спочатку, вони також будуть внесені в Міжнародний реєстр збитків, бо держава має відшкодувати ті витрати, які вона понесла.
8: Ну і на завершення нашої розмови хочу, щоб ви, можливо, дали якісь рекомендації нашим слухачам, наскільки важливо сьогодні зберігати всі документи, фото, відео, там інші докази завданої шкоди. І наскільки я розумію, однією із важливих, скажімо так, пунктів – це те, що житло має внесено бути в електронний державний реєстр. Тобто, щоб довести, що ваше житло – це ваше житло, а у нас цей реєстр запрацював із 1 січня 2013 року. Тобто, якщо житло придбали раніше, то його в реєстрі немає, і довести це, ну, насправді складно.
9: Так, ви абсолютно праві. Треба, по-перше, зберігати всі документи, які у вас є. Навіть якщо ви вважаєте, що сьогодні вони не важливі, це просто переписка з сусідами з окупованих територій, зберігайте все, скріньте все, складайте в окрему папочку. Бо пройде час, ми розуміємо, що будь-які такі процеси, вони тривалі у часі. Наприклад, я скажу про себе. Я в 2014 році, я сама з Донеччини, і в 2014 році об'єкт, який належить мені на праві власності, був пошкоджений суттєво. Я викликала на той час експертів, вони склали мені експертний висновок, і все, я за нього забула. Пройшло 12 років. Навіть якщо би зараз внесли зміни і можна було б подавати заявку тим, хто постраждав 2014 року, я навіть не знаю, де ці документи знаходяться. Тому важливо зберегти все, що у вас є. Навіть якщо ви виїхали з свого міста постійного проживання і їхали за кордон, і по дорозі, умовно, звернулися до лікаря, і у вас є відмітка, що лікар вас приймав, або ви робили заправку свого автомобіля на заправній станції, у вас є чек, або ви купляли десь продукти по дорозі. І навіть якщо у вас немає довідки про те, що ви ВПО, ви все одно можете податися на цю категорію, якщо у вас будуть збережені чеки, що ви робили розрахунки не в своєму місті, а десь по дорозі, куди ви евакуйовувалися. Тобто зберігайте все, що стосується вашого життя, вашого переміщення, втрати вашого підприємництва. Навіть якщо ваші діти зазнали психологічної шкоди, виходите до психолога, зафіксуйте цей факт. Були у лікаря, не викидайте картку, не викидайте той факт, що ви були у лікаря і зверталися за допомогою. Сьогодні це не має для вас, здається, значення, а завтра це буде офіційним документом, який підтвердить факт того, що ви страждали або ваша дитина. Тому звертаюсь до всіх, будь ласка, подавайте заяви, бо 100%, що вони будуть, компенсації будуть проводитися по мірі того, як люди подавали заяви. Тобто, чим швидше ви подасте, тим першими в черзі ви будете на отримання компенсації.
8: До Міжнародного реєстру збитків українці подали 171 тисячу заяв. Чому це варто робити вже зараз і коли чекати на компенсацію, ми поговорили з Ольгою Алтуніною, представницею Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: У ритмі громадського радіо.

0: громадського радіо. На хвилі громадського радіо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Російські війська завдали удару безпілотником по центральному Шевченківському району Харкова, унаслідок чого спалахнула пожежа на складах видавництва «Ранок», де зберігалися шкільні підручники. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ніхто з людей не постраждав. Подібні обстріли поліграфічної інфраструктури стали систематичними. Раніше, у травні 2024 року, ракетний удар по харківській друкарні «Фактор Друк» забрав життя 7 працівників і знищив 50 тисяч книжок, скоротивши потужність видавничого ринку країни майже на 40%. Крім того, на початку минулого року російські дрони пошкодили книгарні і харківську друкарню «Тріада ПАК», яка також виготовляла навчальну літературу для «Ранка». Уже цьогоріч унаслідок нічного обстрілу Києва було пошкоджено столичне підприємство «Мегаполіграф», іншого ключового підрядника видавництва, де друкували підручники до нового навчального року. У місті Мостиська на Львівщині у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки виявили мертвим військовослужбовця. Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП у Фейсбуці. За попередньою офіційною версією представників обласного ТЦК, йдеться про самогубство. На місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування усіх деталей та причин трагедії. Крім того, для об'єктивного встановлення обставин загибелі створили спеціальну комісію та призначили службове розслідування. Прокурори Офісу Генерального прокурора

0: Також у деклараціях за 2024 та 2025 роки посадовець приховав майно, яким фактично користувався та розпоряджався, на загальну суму понад 19 мільйонів гривень. Компанія ДТЕК оголосила про старт нової екологічної ініціативи «Лелеки», покликаної допомогти науковцям дослідити маршрути міграції білих лелек та враховувати ці дані під час розвитку електромереж. Про це ДТЕК повідомила у соцмережах. У межах проєкту 10 пташенят білих лелек уже отримали спеціальні GPS-трекери, які дозволяють відстежувати їхню першу міграцію до теплих країв та робити енергетичну інфраструктуру безпечнішою для дикої природи. Уже з другої половини серпня стежити за мандрівкою птахів на інтерактивній мапі зможе кожен охочий, обравши свого улюбленця. Проєкт став продовженням ініціативи «Лелеченьки», у межах якої понад 10 років встановлюють захисні платформи для гніздування на опорах леп. За цей час понад 900 таких конструкцій допомогли захистити тисячі птахів. Британська письменниця Джоан Ролінг надіслала листа та підписаний примірник книжки «Гаррі Поттер і філософський камінь» українському морському піхотинцю Олександру Іваному. Іванову, який у російському полоні пошепки переповідав побратимам історії про чарівника. Про це повідомляє організація «Ukraine Wow». Подарунок військовику передали 31 липня, у день народження самої письменниці та її культового персонажа. Олександр Іванов обороняв Маріуполь у складі 36-ї бригади морської піхоти та провів у полоні 1494 дні, повернувшись додому під час обміну у травні. Зв'язатися з авторкою допомогли дружини захисника Неллі та активісти, які розповіли Ролінг про те, як її книжки підтримували надію українських полонених у місцях страшніших за Азкабан. У своєму зверненні письменниця висловила радість через звільнення воїна і побажала йому довгого та щасливого життя, на що боєць подякував за підтримку, підписавшись як майорчик, що вижив. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 2 серпня в Україні без опадів. Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ та гроза. За повідомленням Укргідрометцентра, температура вночі 14-19 градусів, вдень плюс 29, плюс 34. У західних областях місцями сильна спека до 37. На Київщині 2 серпня без опадів. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 31-34.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ.

0: Лавіна. А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
7: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним діячем Тарасом Стецьківим о 10:30.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
8: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
9: Про штучну реальність.
8: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
8: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші.
10: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
8: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
12: Бути вільним – це щастя.
8: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
8: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
8: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
14: Однією з властивостей правди –
6: Є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Екомайбутнє.
9: Майбутнє.
6: Сьогодні.
9: Екомайбутнє сьогодні.
6: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
13: Привіт-привіт! Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Темою нашої розмови є економічна складова зеленої відбудови. Як загалом працює система планування та фінансування? Звідки беруться гроші на зелене відновлення України? Про це ми говоримо із Дмитром Сичем, генеральним менеджером з організації консультативних послуг у сфері зелених фінансів «Діксі Груп». Пане Дмитре, вітаю.
14: Доброго дня. Так, дійсно, знаєте, коли ми говоримо про щось зелене, то завжди всі думають, що це якесь обтяження, всі думають, що це якісь додаткові нормативи. Коли доходить до грошей, то всім стає цікаво. Дійсно.
13: Абсолютно. Я тут насамперед поставлю питання, яке ставлю всім гостям, хто приходить до мене на цей подкаст. Ось таке початкове, загальне. Для вас особисто, як просто для громадянина, що означає зелена відбудова?
14: Зелена відбудова означає... Створити щось, що буде відповідати новим практикам, новим стандартам і буде краще, ніж було до цього. Тим паче в сфері впливу на довкілля, тим паче в сфері зміни клімату, викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату і так далі. Тобто це відхід від традиційних практик, які здебільшого шкодили, до нових практик, які будуть для нас всіх корисні, і ми будемо будувати те, що ті суспільства і ту екосистему, яка буде такими бенефітами для майбутніх поколінь.
13: Так, насправді ви назвали такий комплекс усього. Для мене насамперед зелена відбудова – це про якість життя кожного і кожної. Переходячи до нашої основної теми про економічну складову зеленої відбудови, дуже цікаво тут просто на пальцях, як то кажуть, розібратися, а як відбувається фінансування. Ми розуміємо, що питання повоєнного відновлення України, воно є точно зараз нагальним, хоча війна ще триває. Дуже багато різних ініціатив, створені міжнародні програми, зокрема Ukraine Facility, да, це фінансова програма Європейського Союзу, яка якраз спрямована на відбудову України. Якщо говорити якраз у цьому векторі зеленої відбудови, що ми тут можемо назвати ось ці головні пунктики, як, за які гроші вона буде відбуватися?
14: Якщо говорити про Ukraine Facility, то це досить така унікальна практика для ЄС, і також для України це велика можливість, і це точно одна з найважливіших програм фінансування зараз, яка тримає наш бюджет докупи, а також це програма, яка дає можливості розвивати економіку, інвестувати в бізнес-проекти. Що стосується зеленого, то тут треба розуміти ціль цієї програми, так? Тобто, якщо ми кажемо про повоєнне відновлення і підтримку бюджету, то насправді питання екології, клімату і так далі, вони не є тут якимись першочерговими, але вони там присутні дійсно. Тобто, як це працює? Ukraine Facility – це таке унікальне законодавство, яке будується на Ukraine Facility Regulation, яке було прийнято в ЄС. І воно прямо каже, що 20% усієї допомоги, яка буде надана Україні, має бути направлена на інвестиції, пов'язані зі зміною клімату, з охороною довкіллю, з екологією, водними ресурсами тощо, тобто великий-великий комплекс таких от проєктів, проблем. Але для того, щоб бути об'єктивним, тут треба сказати, що там досить таке хитра дефініція стоїть про те, що треба направити 20% настільки, наскільки це можливо в країні, що відновлюється після війни, і яка йде зараз у війні. Тобто, у нас з одного боку є прямо прописане регулювання витрати 20%, з іншого боку у нас є певне послаблення. Що саме вони туди заклали? Тобто, там є, для того, щоб це було на пальцях, тобто є чіткі визначення, які саме проекти будуть фінансувати, з якими коефіцієнтами там це буде зараховуватися. І, в принципі, наш уряд вже має і кейси фінансування таких проєктів, і також є кейси залучення фінансування приватними інвестиціями теж проєктів зелених. Тобто, Ukraine Facility – це дієвий, я б сказав би, інструмент, і там питання екології і довкілля, і клімату є першочерговими в ЄС, і, звичайно, що вони нам їх також передали під цим фінансуванням.
13: А ось ця довкіллєва адженда в Україні, вона залишається пріоритетом для нашої влади?
14: Да, зараз відбулося велике з'єднання міністерств, так, з Міністерства економіки окремого, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, яке було окремим, і Міністерство аграрної політики з'єднали одне. Насправді, ми працюємо, наша організація працює в Міністерстві економіки, і ми тепер, наприклад, маючи компетенції в сфері клімату і довкілля, будемо, насправді, координуватися всі під одним дахом. З нашого боку, нам здається, що це перевага, тому що дійсно ці питання, вони часто йдуть паралельно, і там потрібна дійсно серйозна координація. З іншого боку, багато хто переживає про те, що це буде не фокусом. Якщо ми кажемо саме про залучення фінансування і того, як це буде працювати, то мені здається, що від цього ми будемо тільки бенефітити. Тобто ми дійсно так будемо отримувати переваги саме в тому, що тепер можна буде ходити в сусідні кабінети, а не їздити там через якісь вулиці по Києву.
4: Екомайбутнє сьогодні.
13: Коли ми далі будемо говорити про фінансування, є ще дуже цікава назва, коли ти просто у пошуковику заб'єш зелена відбудова фінансування, ось тобі видає Single Project Pipeline. А я дуже хочу, щоб ми пояснили по-простому нашій аудиторії, що це означає, тому що, наскільки я це розумію, це певна така система управління інвестиціями.
14: Саме так. Тобто в Україні триває реформа управління публічними інвестиціями. Про що це? Це про те, що всі видатки бюджету, які йдуть на розвиток якихось сервісів, які надає держава, або там це можуть бути школи, лікарні, і також це можуть бути там центральні органи влади, їх проекти. Всі ці проекти мають проходити тепер по новій системі. Тобто якщо раніше це була система, де виділялося фінансування під кожний окремий напрямок і далі профільне міністерство, або профільна громада вирішувала, як з цим рухатися далі, то тепер це все має уніфікований підхід, це все має підхід, який відповідає там британській 5-case model і також відповідає європейським практикам. Насправді, Single Project Pipeline і це такий, це перелік найбільш пріоритетних для держави проєктів, і він затверджується щороку. От ми затвердили останній, якраз, мені здається, на початку цього місяця. Там здебільшого там були і проекти з попереднього року, і також ми додали нових проектів, які були подані поки що тільки центральними органами влади, а на пізніших стадіях це будуть ще й громади. Але насправді, тобто, Single Project Pipeline – це саме про процеси управління інвестиціями, не стільки про зелене. Проте там є 5 таких великих кластерів, по якому треба розглядати інвестиційний проект, і ось один із них – це економічний кластер, і так сталося, що в цей економічний кластер додали саме питання клімату і довкілля.
13: Так
14: і
13: сталося це випадково.
14: Я маю на увазі, що здавалося, що економіка і довкілля, воно не має бути, але от воно саме в цьому знаходиться зараз, це в кластері економічного обґрунтування, і там були прописані окремі підходи до того, як треба розглядати проєкт, на які питання треба відповідати, як його оцінювати правильно. Насправді, оці підходи були затверджені Міністерством економіки лише, мені здається, чи наприкінці серпня, чи на початку вересня. Тому ця система ще не запрацювала наповну, але тепер що ми маємо? У нас є така платформа Dream, по якій проходять всі публічні інвестиції. В цій платформі Dream інтегровані спеціальні опитувальники, і також Dream випускає свій гайд з того, яким чином треба відповідати на ці питання, як проводити аналіз, що треба розглядати в діяльності проєкту і так далі. І також є офіційні рекомендації Міністерства економіки, тобто ми очікуємо, що наступний цикл подачі проєктів пройде більш вже зрозуміло для громад, і вони будуть подавати його так, як вимагає цього європейська практика, так, як зараз вимагає від цього наш уряд. Звичайно, що будуть проводитися дуже багато роботи з громадами, буде заплановано дуже багато саме заходів з підвищення спроможностей, тобто це будуть тренінги, це будуть курси, це будуть презентації, записи відео і так далі. І все це очікується до реалізації найближчий рік для того, щоб там влітку наступного року вже проекти пішли досить такі, знаєте, гарно підготовлені, з правильними термінами, з правильним розумінням того, як саме відповідати на ті питання, які до них
13: випадки. А в тих питаннях є питання зеленої відбудови? Тобто вони там вшиті, ось ці екологічні стандарти?
14: Так, прямо вшиті, причому вони туди інтегровані відповідно до того, що буде від нас вимагати ЄС в майбутньому. Mm-hmm. Тобто, коли, насправді, наша організація була долучена до цієї роботи, і коли ми розглядали з нашими колегами, які можуть бути варіанти, то у нас було там до 5 варіантів різних фреймворків, різних підходів того, як це могло би працювати. І ми пішли з тим, який був ЄС, і насправді він видався нам найбільш зрілим, найбільш комплексним, і у нього була можливість його адаптації там на більш простіші, більш складніші рівні. І ми пішли з підходом, який, в принципі, відповідає такому законодавству, як таксономія ЄС. Якщо коротко, це таке ключове законодавство, яке визначає, що таке зелене, в принципі. І от ми взяли ці підходи, інтегрували їх в систему публічних інвестицій так, щоб це на першому етапі було не досить обтяжливо. І фактично, яким чином відбувається розгляд проєкту? Якщо дуже-дуже-дуже просто і дуже коротко. Треба подивитися на свій проєкт, який ти плануєш. Треба подивитися, яка діяльність буде в ньому запланована. Тобто це виробництво електроенергії, це може бути енергоефективність, це може бути щось, наприклад, шкідливе, якщо це там як модернізація якоїсь держустанови, заводу тощо. І от треба розглянути дві речі. Перше, наскільки те, що ти хочеш проінвестувати, те, що ти хочеш інтегрувати в свій процес виробництва, по-перше, він робить внесок в екологічні і довкіллєві цілі. Їх є окремо 6 цілей виписаних, і ти маєш розглянути вплив на кожну з них. Ти дивишся, ага, отут я можу привнести якісь додаткові переваги, тут, наприклад, немає у мене впливу. Це перший блок. Другий блок, треба подивитися, де ти можеш шкодити. І от тут виникає досить цікава історія. Тобто, відповідно до цієї таксономії ЄС, не може бути ситуації, коли ти, наприклад, в одну ціль робиш суттєвий внесок, а інші шкодиш. Тоді ти не вважаєшся зеленим. І такий самий підхід тут інтегровано, тобто, наприклад, якщо ми будуємо вітроелектростанцію, це перевага до декарбонізації, так? Тобто до пом'якшення наслідків зміни клімату.
13: Так.
14: Але вітроелектростанція побудована в Карпатах не буде зеленою. Тобто, якщо вона побудована на місці заповідника, якщо це якась природоохоронна зона, яка там для цього треба буде вирубати багато лісів, а там, не дай Бог, ще якісь мешкають види тварин, які є червонокнижними або просто охороняємо, так? То це буде, не буде вважатися зеленим ця електростанція. Фактично, що для такого проєкту це означає? Да? Для чого, в принципі, ці імплементуються підходи і для чого це важливо для наших міжнародних стейкхолдерів? Великі фінансові установи Євросоюзу чи світові не хочуть інвестувати в те, що буде зараз шкодити довкіллю або шкодити декарбонізації. Якщо з викидами парникових газів у них ще є такий більш адаптивний підхід, то з довкіллям однозначно ні. І фактично тепер проєкт, який пройшов цей цикл, який пройшов цю оцінку, він знає, які у нього є переваги для того, щоб висвітлити перед міжнародними фінансовими установами, і також він знає, які в нього є недоліки, над якими можна працювати. Тобто, якщо він знає, що, наприклад, у нього йде скид якихось шкідливих речовин, наприклад, йому треба подумати про заходи, які будуть цей вплив негативний зменшувати, мітигувати. Ось, тобто, якщо вони ці заходи приймають, все, далі він може бути, ці заходи можуть бути профінансовані міжнародними установами або ще щось. Тобто це про залучення фінансування, це про залучення інвестицій і про розвиток загалом економіки і сервісів України після війни.
15: Екомайбутнє сьогодні.
13: Ось тут я хочу, щоб, можливо, ми надали нашій аудиторії приклади успішних реалізованих чи проєктів таких, що реалізуються зараз якраз в межах оцих різних систем фінансування, які ми вже назвали, тобто за критеріями зеленої відбудови. Чи можемо ми тут щось дати за приклад?
14: Насправді, якщо розглядати проекти, які були профінансовані, то, в принципі, в кожному з них можна знайти якісь елементи чогось зеленого. Наприклад, великі проекти в Україні там мають проходити оцінку впливу на довкілля. Багато з них реалізуються з цією оцінкою, і, тобто, після її проходження ми розуміємо, що проект, наприклад, не шкодить довкіллю. І, в принципі, якщо це так і є, то він може вважатися якимось... Ну, це не називається зелене, але це називається називається проект, який не суперечить, так, зеленим принципам, будемо так говорити. Щодо прикладів, які от конкретно я знаю, мене, наприклад, досить, тобто, коли нам надають підтримку в бюджет, в Ukraine Facility, mm-hmm. так, це одне. І держава розпоряджається ними так, як там, відповідно до плану публічних інвестицій і так далі. А от мені подобаються приклади, коли я бачу фінансування саме за Ukraine Facility другою кластером, так, другим пілером, це фінансування інвестицій в реальну економіку. І ось було побудовано під цим інвестиційним пілером Ukraine Facility, зараз було профінансовано будівництво вітроелектростанцій на заході України. Тобто це такий великий проєкт, там приймало участь декілька фінансових установ, і в тому числі наш уряд виступив як гарант. Так, він надав свої гарантії на те, що цей проект буде реалізовано. Тобто, фактично, таким чином уряд покриває ризики, так, тобто, mm-hmm. які ми маємо зараз у зв'язку з війною. І ось такі проекти, коли я бачу, що нам не тільки дають фінансування для того, щоб ми тримали зарплати, для того, щоб ми могли закуповувати електроенергію там в яких в публічні сектори, там підтримувати наші громади. А ще й коли ми бачимо, що розвиток бізнесу, тим паче приватного бізнесу, а не державного, то здається, що начебто можна розраховувати на те, що з нами будуть працювати далі, і на те, що ми загалом можемо мати оці зелені підходи, вони нам будуть допомагати для того, щоб і далі цей поток фінансування розвивати.
13: Mm-hmm. Ось коли ми говоримо про фінансування і загалом про гроші, ми всі розуміємо, що тут дуже важливим є питання прозорості. Тобто, умовно, якщо прийшли якісь декілька мільярдів доларів від Євросоюзу в межах однієї з програм, так, і вони будуть виділятися, умовно, на проєкти, які якраз стосуються зеленої відбудови, треба розуміти, насамперед нам, як громадянам, що там буде все чисто і прозоро. Ось тут я звернусь до якраз вашого дослідження, яке ви проводили у вересні 24-го року разом із вашими колегами, низкою інших громадських організацій. І ось це питання стосувалося, це опитування стосувалося повоєнного відновлення України. І понад 50% опитаних вважають боротьбу з корупцією основним пріоритетом повоєнного відновлення. Ось коли ми говоримо про те, хто вирішує, куди буде скільки йти грошей, на різних рівнях, як це працює зараз у нас у контексті зеленої відбудови?
14: Наразі, ну, це досить така велика система, так, тобто умовний інвестор або умовна фінансова організація за кордоном може піти різними шляхами. Може піти через державу, через профільні міністерства, може піти напряму до громади, може піти через банк-партнер в Україні, який буде розпоряджатися їх коштами. Звичайно, що корупційні ризики виникають найбільше на тих речах, які йдуть здебільшого через владу або через громади. І тут треба сказати, що насправді, якщо фінансування йде на якийсь конкретний проект, тобто гроші виділяються не на те, щоб ми надали фінансування, а ви маєте реалізувати якісь заходи, які погоджені, а конкретний проект з інвестиціями, закупівлями, обладнання і так далі, то якось неправильно спрямувати ці кошти, якось неправильно їх використати досить важко з європейцями. Вони за цим досить сильно слідкують, і вони проводять аудити, є верифікація, все, ну, тобто, у них ця політика і оці підходи досить просунуті. Щодо того, як чи можна там, чи можна відслідковувати якісь корупційні ризики при інвестуванні в інші сектори, так, або через інших стейкхолдерів, то тут працюють всі наші звичайні механізми антикорупційні, в тому числі система Прозоро. Єдине, що ці системи наразі не враховують зеленої складової. Тобто вони не навчилися працювати з тим, наскільки там дійсно є зелена компонента і чи не відбувається там так званий грінвошинг. Грінвошинг – це коли щось називається зеленим, продається під лейблом зеленого, отримує знижку на фінансування через це, а потім таким не виявляється. То наразі ми цього не маємо, там, наприклад, в системі Прозоро, але, от, наприклад, вже будемо мати в публічних інвестиціях цього року, тобто це вже буде працювати.
15: Екомайбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України.
13: Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз у нашому етері Дмитро Сич, генеральний менеджер з організації консультативних послуг у сфері зелених фінансів Dixie Group. Пане Дмитро, ось ви сьогодні вже декілька разів згадували про громади. Ми розуміємо, що реформа децентралізації надала громадам більше автономності, у тому числі у контексті зеленої відбудови. Деякі міста, громади обрали собі вектор цієї зеленої відбудови і мають доволі успішні результати. Але коли ми говоримо про фінансування, зокрема, систему управління публічних інвестицій, як тут громади з цим працюють? Які тут є виклики, проблеми, що ми можемо виокремити, чи є тут певний позитив?
14: Якщо казати саме про зелене, то насправді ми тільки підходимо до цього. Громадам тільки доведеться з цим зіткнутися і працювати з ними найближчий рік. Тобто підготувати свої проекти відповідно до нових вимог, подати проектні заявки, сформувати всі обґрунтування і так далі. Проте у нас були дійсно кейси громад, які працювали досить успішно з міжнародними фінансовими організаціями, вже імплементуючи такі от зелені проекти у себе і ще й до цього. А чому так сталося? Тому що фактично громада приходить просила фінансування. Це досить просунуті громади. Тобто для того, щоб залучити міжнародне фінансування, треба мати і гарних менеджерів, так, і фінанси, і обґрунтування зробити правильно, і технарів, інженерів і так далі. І кожна фактично програма фінансування, яка йде з ЄС, а також майже кожна, та в принципі кожна, яка йде зі Світового банку, містить в собі вимоги до того, щоб зберігалися стандарти довкілля, зберігалися напрямки декарбонізації і так далі. Тому у нас вже були кейси громад, які працювали з цим успішно і навіть працювали на більш такому зрілому і складному рівні, ніж це буде вимагати реформа публічних інвестицій. Проте для більшості, насправді, ми розуміємо, що це буде новим викликом, це буде для них нові підходи в управлінні, яким їм треба буде відповідати.
13: Я тут хочу на сам кінець поставити питання, якого ми частково торкнулися. Ось коли ми говоримо про цю довкіллєву адженду, тобто порядок денний, наскільки довкілля, питання зеленої відбудови залишається в пріоритеті для нашого уряду. Ви вже назвали доволі такий негативний приклад, коли ми побачили об'єднання міністерств, так, на початку якраз, якщо не помиляюсь, влітку, так, умовно відбулося перезавантаження уряду, міністерство довкілля об'єднали з міністерством економіки. Багато громадських організацій, які якраз опікуються питанням екології, понад 100, якщо не помиляюсь, виступали проти цього, тому що ми розуміємо, що це якраз насамперед, де пріоритизує, так, якраз питання довкілля, тому що я хочу нагадати, 2030 рік, у нас заплановано вступ до Європейського Союзу, ми маємо відкривати четвертий кластер перемовин, який якраз, зокрема, стосується зеленої відбудови. Які основні виклики зараз, станом на сьогодні, ви бачите у контексті якраз фінансування зеленої відбудови в Україні, і що нам треба з цим робити?
14: Для мене я дійсно розумію занепокоєння громадських організацій, тому що це дійсно виглядало так, наче зараз Міністерство довкілля просто скоротять і на цьому все закінчиться. Ні, ми продовжуємо працювати насправді з тими самими стейкхолдерами, які були і до цього, тобто вони перейшли і працюють на нових позиціях. В принципі, процеси зараз налагоджуються. Щодо того, чи несе це реальний ризик, я би сказав так. Навіть якщо Україна зараз буде підтримувати повністю політику США, Трампа, і казати, що ми будемо тільки нафта, тільки вугілля і так далі, нам ніхто не дасть цього зробити насправді. Тобто всі потоки фінансування, які йдуть з ЄС, а ЄС зараз найбільший донор, вони вимагають того, щоб це було з урахуванням, як мінімум того, щоб ми не шкодили довкіллю і клімату. Тому я думаю, що це нереалістичний сценарій, коли ми повністю виключимо ці проблеми так з наших економічного розвитку, з питань нашої фінансової стабільності і так далі. Тим паче, що у нас іде активний процес євроінтеграції, так як ви сказали, у нас відкриваються переговорні чаптери, і там буде тільки поглиблення регулювання, тільки посилення цих норм, і ми від цього нікуди не можемо дітися. Тобто я не бачу тут якби інших варіантів, окрім як тільки підтримувати і розвивати це, як би ми цього хотіли або не хотіли.
13: Це Це була розмова із Дмитром Сичем, генеральним менеджером з організації консультативних послуг у сфері зелених фінансів Dixi Group. Це був четвертий епізод подкасту «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Буду закликати залишатися з нами. Слухайте, думайте, дійте.
15: «Екомайбутнє сьогодні» про зелену відбудову України на Громадському радіо.
16: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
15: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
17: Ти здуріла? Мамин голос був, мов відро крижаної води, якої я так і не принесла. Я швидко схопилася на ноги, картаючи себе, що втратила пильність, і дозволила їй побачити себе в цю мить слабкості. Мить, коли я замріялася. Зеро Юлії Ілюхі.
15: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
17: Мене звати Ліля. Мені 15 років, і я Зеро. Нуль без палички, якщо простіше. Такими словами починається підлітковий роман Юлії Ілюхи про пошук себе, свого місця в цьому світі та випробування долі. Ліля живе із мамою при фронтовому містечку на Донбасі. Події тут відбуваються до повномасштабного вторгнення, але війна – вже звична частина життя місцевих. Про вчорашній обстріл не говорили. А що тут обговорювати? Порівняно з баченим раніше – це квіточки. Реальність, яка тепер з нами назавжди. «Слухай, я раптом зрозуміла, що війна вже триває більше, як третину нашого життя», – порушила я тишу. «Ти пам'ятаєш, як жив до війни?» Ліля знає найстрашнішу річ у житті. Мама її не любить. Вона завагітніла в університеті, не довчилася і сприймає доньку як щоденне нагадування про помилку, що зруйнувала її життя. Ліля мріє дізнатися щось про батька, виїхати з цього міста і стати стюардесою. Дівчина дружить із Дімою, над ними двома знущаються в школі. Вони – каста на доторканах, з якими ніхто не хоче дружити. Але насправді Лілю звати не Лілію, і Сірою її складно назвати. Подробиці відкривати не буду, щоб не псувати задоволення, бо інакше з Лілі відкривається нам поступово. Перша частина книги дуже болюча. Це знущання матері, самотність дівчини, булінг в школі. Знаєш, коли мене починає діставати, я уявляю між собою ними стіну, прозору таку скляну. Усе видно, але зачепити мене не можуть. Як у тих крутих зоопарках зі скляними клітками. Тільки в клітках вони, а я ні. Стою, спостерігаю за ними на відстані. Мені особисто дуже імпонує чесність головної героїні, її сміливість та готовність прийняти непрості відповіді. Насправді ця книга не песимістична. Навпаки, я би її віднесла до так званого різдвяного оповідання. Хоча події насправді тут ближче до Нового року відбуваються, а на Різдва. Тут точно буде місце диву і добру. Ну, напевно, для підліткової літератури так і треба. Бо коли нам ще мріяти? Це щира, часом болюча, але дуже жива історія про пошук себе, психологічні травми та відчайдушне бажання любові близьких. Навіть коли здається, що ти нуль або ніхто, людина має власну цінність, право на голос і можливість змінити своє життя. Зеро Юлії Ілюхи підліткам може довести, що складні стосунки з батьками, ярлики та булінг не визначають твоє майбутнє. А внутрішня сила народжується саме з уміння проживати труднощі, а не втікати від них. Ну, а дорослим ця книга нагадає, наскільки важливими, крихкими та вартими поваги є переживання молодої людини на шляху до дорослішання. Зеро Юлії Ілюхи варто читати, якщо шукаєш точки опори і хочеш вірити в дива.
15: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
18: Володимир Зеленський дав інтерв'ю для британського Sky News. Розберемо основні меседжі президента України разом з Артемом Бронжуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». У студії працює Анастасія Середа. Президент заявив, що між Міністерством оборони та командуванням ЗСУ тривалий час були проблеми у взаємодії. На вашу думку, наскільки критично це могло вплинути на ухвалення рішень і управління військом? Бо нині складається враження, начебто спершу рішення було прийнято, потім воно отримало супротив, і тепер потрібно знайти пояснення, чому саме було прийнято таке рішення.
19: Ну, ви знаєте, я можу з вами погодитись, і дійсно воно виглядає саме таким чином, що, в принципі, Сирський став вже жертвою обставин, в які потрапив президент після того, як було ухвалене рішення поміняти міністра оборони. Але водночас і конфлікт між вже колишнім головкомом і міністром, і колишнім міністром оборони, це так само є якимось секретом Полішинеля. В принципі, історія доволі відома, широка. Ну і напевно, що коли йде спротив всередині системи, то це очевидно негативно впливає на процес і комунікаційний, і ведення оборонних дій. Але ну в сухому залишку ми бачили, як система, навіть попри ці конфліктні точки ситуації, працює. Тому ну для того, аби дати об'єктивну оцінку, то звісно треба мати інформацію зсередини. Ми ж виключно можемо робити висновки на фоні тієї інформації, яка лунала в інформаційному просторі. Тому ну знову ж таки, історія з кадровими призначеннями чи перетасовками, вона ще не закінчена, тому що Україна поки не має постійного міністра оборони. Є пан Євген Хмара, який виконує обов'язки. Плюс, наскільки я розумію, тривають перемовний процес з самим Михайлом Федоровим. Тому ну для того, аби вже комплексно оцінити цю ситуацію, треба дочекатися, поки вся ця історія добіжить до свого кінця, і ми побачимо вже на посадах людей на постійних посадах, а не виконуючих обов'язки, як це є зараз.
18: Володимир Зеленський назвав мобілізацію одним із головних викликів і закликав до нового підходу. На вашу думку, які саме зміни сьогодні найбільш потрібні системі мобілізації, і чи вони можливі? Ну тому що насправді цим системно нині ніхто не займається, але кожен новий міністр приходить. Військові самі стверджували, що Федоров був одним із тих, хто намагався зробити новий підхід до мобілізації. Але знову таки зараз заміна, і чи не відсувається це питання все далі і далі?
19: Звісно, що відсувається, тому що будь-яка команда, яка приходить на нову посаду, їй потрібно доволі відчутна кількість часу для того, аби розібратися в процесах і тонкощах управління, для того, аби побудувати систему, для того, аби напрацювати певну візію і політики, і почати її реалізовувати. Тому, ну, звісно, як на мене, то заміна Федорова, вона якимось чином швидко не пришвидшить вирішення проблем мобілізації. Головна причина і головний якраз склад. Складний момент – це відсутність, в першу чергу, напевно, зрозумілої політики і риторики з боку держави на рахунок того, як мобілізація має проводитись. Це відсутність суспільної соціальної справедливості, про що багато говорять і звичайні люди, і це бачать, в принципі, і люди, які відповідають за ці процеси. Все впирається якраз в політичну волю, в те, хто візьме на себе за це відповідальність і зможе піти, можливо, на якісь непопулярні кроки, але ті, які зможуть забезпечити державі, ну, як мінімум, покращення загального процесу. Ну, і, звісно, це має посилити українську обороноздатність.
18: А чи можна очікувати, що після кадрових перестановок взаємодія між Міністерством оборони та Генеральним штабом, ну, скажімо так, стане ефективнішою? Які практичні зміни можуть побачити військові найближчим часом?
19: Ну, це, напевно, треба питати в Міністерство оборони і в Генштабу. Ну, тому що поки що ми, в принципі, не особливо розуміємо, да, візії там не представлено, якихось широких програмних промов так само не було. Чому? Ну, тому що всі знаходяться в підвищеному стані. Ну, на рахунок Драпатого і його в статусі нового головкома, то дуже багато позитивної інформації, це надихає, але, знову ж таки, давайте не створювати собі якихось завищених очікувань, тому що, ну, в принципі, українська армія під час війни – це величезна махіна, якою непросто управляти. Ворог в нас так само сильний, да, навіть попри те, що українці дуже гідно на п'ятий рік протистоять російському вторгненню. Тому, ну, от з обережним оптимізмом дивимося в майбутнє, але от, ну, на рахунок покращення саме комунікації по лінії МО і Генштабу, ну, поки що, мені здається, зарано робити висновки, ну, тому що ми фінально не розуміємо, хто буде міністром оборони. Ну, найвищий, наскільки я розумію, вірогідніше, що все-таки Євген Хмара і залишиться, то, ну, подивимося. В принципі, і сам Хмара доволі заслужений і відомий військовий, який має і повагу, і статус в українському війську. Думаю, з Дропатом вони спільну мову знайдуть.
18: А президент також наголосив на нестачі засобів протибалістичної оборони. Наскільки ця проблема є критичною в умовах посилення російських ракетних атак? І чи можна говорити про те, що це був певний сигнал до партнерів заяви британському телеканалу?
19: 100% проблема з антибалістикою, вона суперкритична, і вона суперкритична не тільки для України, а й для європейського континенту. В принципі, Сполучені Штати показали, що з їхніх запасів ракет типу ПАК-3 до Петріотів недостатньо. На Близькому Сході там за декілька днів активної фази війни проти Ірану вистріляли там майже річний запас. Тому, ну, їхня промисловість не встигає. Ніхто не готувався до війни такого масштабу. В контексті використання такої кількості і безпілотників, які є супердешевими засобами ураження, плюс балістика, яку і Росія, і Іран активно використовують. Тому, ну, наразі от ведуться різні дискусії на рахунок того, як проблему вирішувати. І Україна свій комплекс активно виробляє, наскільки він буде ефективним, подивимось. Всі ми раділи тому, що Сполучені Штати надали Україні ліцензію на виготовництво цих ракет, але питання, наскільки швидко промисловість, ну, навіть не українська промисловість, а наскільки швидко зможуть пройти бюрократичні процедури узгодження всіх процесів зі Сполученими Штатами, щоб Україна змогла виробляти ПАК-3. Питання, де їх і як будуть виробляти. Ну, всі чули, напевно, що там поляки хочуть влізти в цю історію, враховуючи загальний фон стосунків зараз з Польщею. Не впевнений, що Україна захоче мати з ними справи. Можливо, це будуть німці, можливо, це будуть британці. Так само президент в інтерв'ю наголосив, що готується і в Британії відкривати виробництво по дронам, перехоплювачам, ну, наскільки з контексту це було зрозуміло. Тому, ну, питання намагаються вирішити, але чи зможемо ми супер швидко наростити ці можливості для того, аби більш впевнено входити в зиму, ну, напевно, скоріш ні, чим так. Хоча, ну, є і момент цієї військової таємниці, те, що зараз публічно не говориться. Тому будемо сподіватися на серйозний прогрес, тому що це важливий X-фактор, ну, в ситуації, в якій ми знаходимося, а саме у війні на виснаження. І в Росії не так багато залишається аргументів, окрім як оці масовані балістичні обстріли, якими вони останнім часом тероризують Україну.
18: Ще цікаво, що серед тем, які були обговорені із британським телеканалом Sky News, Зеленський говорив, що Україна знайшла в Європі кошти для закупівлі ракет для систем Patriot, але цих ракет недостатньо. Я цитую, це проблема, бо санкції проти російського військового виробництва були недостатніми, і вони можуть нарощувати виробництво балістичних ракет. На вашу думку, чи можуть після цих заяв українські партнери посилити санкції проти Росії?
19: Ну, будемо сподіватися, в принципі, це постійна боротьба, яку веде Україна в контексті дипломатії, намагання переконати, перетиснути, змусити європейців більш ефективно працювати в плані накладення санкцій на Росію.
18: А ми можемо говорити образно, перепрошую, переб'ю вас, що образно санкційний тиск не досяг своєї мети, але чи можуть щось іще союзники зробити для того, аби образно посилити цей тиск станом на зараз? Чи є такі можливості?
19: От ви знаєте, якщо в цілому дуже, ну, насправді якось однобоко оцінювати санкції доволі складно. Ну, тому що з однієї сторони, п'ятий рік повномасштабної війни, 13 років загалом, як Росія розпочала війну проти України, і очевидно, якщо Путін може продовжувати бойові дії, то санкції працюють недостатньо ефективно. Факт. Але з іншого боку, якщо ми подивимося на російську економіку, її можливості, їхні діри в фінансовій системі, то санкції так само вносять свою важливість. активу частину в загальному спротиві, який Україна здійснює Російській Федерації. Тому, ну, відповідаючи на першу частину вашого питання, то санкції працюють, але не так швидко, як нам би того хотілося. І головне, те, на що Україна розраховує в контексті обіцянок, які наші європейські союзники в Україні дають. З іншої частини, то чи можуть зробити більш сильними? Можуть. Але ми бачимо, дуже складно знайти моменти, коли питання санкцій, воно йде в розріз з інтересами тієї чи іншої держави, яка входить в Європейський Союз. Ну, от, наприклад, Греції. В останньому 21-му пакеті там був пункт про перевозку російського скрапленого газу. Ну, і от греки просто стали, кажуть, ні, от цей ми пункт не приймемо, давайте його прибирати. Ну, і по факту його прибрали. То санкції виходять не настільки сильні, якими б вони могли бути, і цей пакет був значно послаблений через цю позицію. Але окрім Німеччини є велика кількість країн, які по кожному, по великій кількості інших питань так само вставляють палки в колеса. Тому тут момент якраз вже загальної політики і політичної волі з боку Брюсселя. Чи вдасться віднайти той механізм, в рамках якого не треба буде вмовляти кожного, а Європа може змогла би одним вольовим рішенням ухвалювати одразу сильні рішення, які би били би по Росії більш набагато більш відчутніше, ніж те, що ми бачимо зараз.
18: Ну і ще серед питань, які обговорювали, це заява Зеленського з приводу того, що російський лідер Володимир Путін не готовий зупинити війну і готується до нової хвилі мобілізації, плануючи мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб. От він посилається на дані розвідки, що Путін готується до мобілізації, і зробити це вже після виборів до Думи 21 вересня. На вашу думку, чи є нині в українських партнерів час для того, аби, скажімо так, протидіяти ось цій мобілізації, чи нині можемо тільки спостерігати?
19: Звісно, можна протидіяти. В принципі, як на мене, ну, доволі вже очевидно, що Путін готується заходити на нове чергове коло ескалації, і один з небагатьох його аргументів – це якраз проведення мобілізації і спроба розширення театру бойових дій. Тому для того, аби протидіяти цьому, ну, наприклад, коаліція охочих мала би згадати свої старі обіцянки і все-таки відправити коаліційних військових, яких би Україна могла би розмістити на півночі своєї країни. Там, де зараз не ведуться активні бойових дій, але те, що було б стало б гарантією того, що Росія не піде по нових напрямках на українські тилові міста своєю армією. Питання, чи вистачить сміливості, чи ця коаліція, в принципі, може принести якийсь певний конструктив, ніж короткостроковий піар там для Макрона і для інших європейських лідерів. Але, ну, головне в цій історії бажання. В принципі, знайти механізми протидії Російській Федерації можливо. І поле для креативу там супер широке, ну, починаючи від ідеї, яку я озвучив, закінчуючи там передачі Україні ядерного озброєння, що також було б гарантом безпеки на багато-багато років вперед. Але, ну, насправді реальність, вона, на жаль, більш прозаїчна, тому сподіватися, що Європа там зірве плани Путіна, скоріш за все, ні. І це буде черговий виклик, який Україна має подолати на шляху до закінчення війни і, в принципі, отримання справедливого миру, на який український народ заслуговує.
18: Ну, підсумовуючи нашу розмову, як ви думаєте, як це інтерв'ю сприймуть в Кремлі? Чи отримають певні сигнали з приводу того, що Україна таки має підтримку? І якщо Кремль вирішить продовжувати цю війну, то Україна так само буде залучати підтримку і йти далі?
19: Ви знаєте, мені здається, в Кремлі вже давним-давно адекватно не сприймають реальність. Якщо б сприймали, то, напевно, би пішли ще на ті пропозиції, які після приходу на другий термін озвучував Дональд Трамп, і війна б вже півтора року якби закінчилась. Тому ні, Путін, попри сигнали, попри навіть розуміння того, що він знаходиться в складній ситуації, буде намагатися, стиснувши зуби, переламити ситуацію, яка для нього складається, ну, зараз, очевидно, негативним чином. Тому буде і проведена мобілізація. Тому Росія буде робити велику ставку на те, аби відключити Україну від опалення, світла, води взимку, ну, для того, аби створити гуманітарну катастрофу і таким чином намагатися повпливати на суспільство. Путін притиснутий до стіни, але при цьому в нього залишаються ресурси і залишаються можливості вкидати нові обставини в цю війну. Тому, ну, не думаю, що якесь там інтерв'ю чи навіть дипломатична зустріч там на рівні Рубіо і Лаврова чи будь-кого іншого може змінити ситуацію. Путін ставить все на зеро і буде йти до останнього. А війна закінчиться в той момент, коли в одного з противників просто не буде більше можливостей продовжувати активні бойові дії.
18: Володимир Зеленський дав інтерв'ю для британського Sky News. Ми розбирали основні меседжі президента України разом з Артемом Брунджуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Росія вночі атакувала Київ балістичними ракетами. 9 людей загинуло, 33 поранено. Серед них 9 дітей, повідомляє Суспільне. У Солом'янському районі 2 людини загинули та 8 постраждали, з них 2 дитини. За однією з адрес сталося часткове руйнування та загоряння 5-поверхового житлового будинку. За іншою горіли автомобілі на парковці. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів будинку, пожежу ліквідували. Унаслідок ворожого балістичного удару по Дарницькому району Києва загинули 7 людей, які під час повітряної тривоги намагалися дістатися укриття. Про це повідомляє Суспільне. За словами очевидців, після тривоги люди побігли до бетонної споруди, однак біля неї влучила перша ракета, унаслідок чого 5 людей загинули на місці. А повторний удар забрав життя ще 2 осіб, які кинулися надавати допомогу пораненим. Атака також спричинила пожежі та руйнування складських і адміністративних споруд, пошкодила 13 багатоповерхівок та знищила припарковані поряд автомобілі. Унаслідок атаки балістичними ракетами вночі у Києві пошкоджене посольство Литви в Україні. МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюсі. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі X. Він наголосив, що Литва підтримує Україну і закликає союзників посилити її підтримку, передаючи більше сучасних систем протиповітряної оборони. Держсекретар США Марко Рубіо анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з'ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною і Росією. Про це він розповів телеканалу Fox News. Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною і покласти край цій війні, сказав Рубіо. Утім, як дав зрозуміти американський дипломат, успіх цього процесу не є гарантованим. За даними медіа, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер, ймовірно, відвідають Київ під час святкування Дня Незалежності України. Служба безпеки України та Головне управління розвідки посіли 4-те місце.

0: Тисяч мігрантів, які нелегально потрапили з Марокко до іспанського ексклаву Сеута, уже повернулися назад. Про це пише видання «Політико». Влада країни зазначає, що ситуація у регіоні поступово повертається до норми, а Єврокомісія підтвердила відсутність подальшого руху мігрантів у глиб європейського континенту. Масовий наплив людей фахівці пов'язують із судовим рішенням в Іспанії, яке обмежило використання процедури негайного видворення. Одночасно спроба перетину кордону призвела до трагедії. На іспанському боці виявили 57 тіл загиблих мігрантів, які потонули або розбилися об хвили ріс, а на марокканській території також фіксуються жертви. У першому півріччі українці уклали понад 30 тисяч шлюбів онлайн, що становить близько 38% від загальної кількості реєстрацій в Україні. Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції. Загалом за січень-червень в Україні було зареєстровано майже 80 тисяч шлюбів. При цьому найбільше зростання показників зафіксували у Києві, а також на Дніпропетровщині та Львівщині, де функціонують цифрові офіси «Драйв». Дистанційний формат став особливо затребуваним серед військовослужбовців, українців за кордоном та пар, які перебувають у різних містах, тоді як у більшості інших регіонів кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася. Аналітики припускають, що саме розвиток цифрових послуг став ключовим чинником позитивної динаміки у великих обласних центрах. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 2 серпня в Україні без опадів. Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ та гроза. За повідомленням Укргідрометцентра, температура вночі 14-19 градусів, вдень плюс 29, плюс 34. У західних областях місцями сильна спека до 37. На Київщині 2 серпня без опадів. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 31-34.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 69 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з 5 Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним

0: глядачем Тарасом Стецьківим о 10:30.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
7: Ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
8: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогу і що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І сьогодні вирішили ми звернутися і поговорити саме про неврологічну діагностику через питання наших слухачів і слухачок, які залишали у соцмережах. Тому я рада вітати в нашій студії гостя Денис Бойчук, лікар-педіатр, дитячий невролог, координатор програми медичного здоров'я Інститут ветеранів архітектура стійкості.
7: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
8: І багато нам, як я сказала, вже писали батьки про те, що робити, коли звернутися до невролога, бо часто через те, як нам пишуть, точно можна сказати, що невролог – це той лікар, який частіше входить в команду лікарів, з якими працюють сім'ї на дітьми з інвалідністю. І тому ми вас запросили, щоб поставити всі питання, передати питання від наших слухачів і слухачок, але почати, напевно, треба з основ, да, з того, коли саме звертатися до невролога. І тут це стосується не лише дітей з інвалідністю, напевно, всіх. І от тут коли саме, мені здається, що от зараз, напевно, нейросонографію включають в такі рутинні дослідження, і часто саме після неї до неврологів приходять батьки. Чи це так дійсно є? І чи треба обов'язково до того, як звертаєшся до невролога, проходити це УЗД головного мозку?
9: Отже, дивіться, якщо ми говоримо про профілактичні огляди невролога, вони у нас доволі розповсюджені, так? І навіть і питання є доволі дискутабельним. Зараз дуже класне молоде покоління лікарів, дуже свідоме, особливо, що стосується первинного контакту лікарів або лікарів первинної ланки, сімейні лікарі, педіатри, вони дуже свідомі, начитані, розумні в великій кількості. Але все питання стає часу. Ми дуже часто впираємося в час, і якщо ми будемо говорити про реалістичні межі, 15 хвилин прийому, які гарантує держава, доволі мало, і ви маєте, можете порівняти різницю в часі, можливо, там з приватним центром або з державним закладом, і лікар просто не встигає це зробити якісно, остаточно. А якщо ми говоримо про обов'язковість, то згідно теперішніх визначень наказів і рекомендацій, то немає профілактичних оглядів невролога. Лікар-педіатр або сімейний лікар може запідозрене якесь неврологічне захворювання або які виникають запитання направити до лікаря. Звичайно, в минулому це було як обов'язкова рутина. Ми всі пам'ятаємо картку таку велику, да, на А5 вона розташовується, де є там обов'язкові спеціалісти, яких треба відвідати. В межах того часу, коли ще для сімейного лікаря і педіатра вистачало лише, умовно, 15 хвилин. Там справді можна було тільки обміряти обвід голови, зважити дитину, послухати і задати якісь запитання. А в цей час треба вкласти відповідь про грудне вигодовування, про сон, про якісь базові оцінки контакту дитини, про зробити огляд, не пропустити якісь вроджені вади, можливо, серця, тому подібне. І це велика відповідальність. І зараз, в теперішньому часі, це може спостерігатись далі. В своїй практиці я все-таки рекомендую проходити профілактичні огляди, тому що це додатково дає зріст і довіру. Головне знати, що ми працюємо не в залякуючій медицині, так, що от, якщо ви не зробите цього, то у вас буде велика-велика проблема. А тут ні, тут навпаки, ми говоримо про підтримку батьків, відповіді на запитання, і коли до педіатра повертаються батьки, і вони знають, вони все роблять правильно, їхня дитина розвивається добре, це знижує ризик і тривоги додаткової, особливо в теперішньому часі. Тому профілактичні огляди я би рекомендував робити. Але такого чіткого от розуміння, що обов'язково ні. І, ну і відповідно відповідь на обстеження є профілактичне, що стосується нейросонографії. Є чіткі покази. Є чіткі покази щодо стосується нейросонографії. І ми буває знаходимо там те, чого ми не мали би знайти. І ми не можемо втрутитися в це. Ну, наприклад, так буває там дуже часто доброякісне розширення лікварних просторів. Ми ніяк на нього вплинути не можемо. І воно не спричиняє труднощі в розвитку дитини і тому подібне, але в межах якоїсь старої думки, використання зайвих ліків, непотрібних втручань, і інколи батькам доводиться перевіряти, а чи точно це ця інформація вірною, і чи я можу довіряти в такому випадку. Тому всі є чіткі покази і відповідна інтерпретація даного обстеження.
8: Тобто, якщо умовно зміни є, бо я чого питаю, одразу в пологових наразі пропонують прям таку комплексну послугу і кажуть, от треба вам сходити все ж таки на ОЗД, там, кульшових, нейросонографію, чогось ще. І, тому мені здавалося, що це ніби рутина. Можливо, це пов'язане з якимись там комерційними історіями, але в будь-якому разі батьки проходять, і от щось, наприклад, розширення лікарних шляхів. І от тоді треба йти до невролога, розуміючи, що треба буде постійно співпрацювати з цим лікарем, чи треба буде вислухати заспокійливі слова і прийти вже тоді, там, я не знаю, за рік, за два, і от коли саме треба буде тоді, коли все добре, нас знову відвідати невролога.
9: Якщо ми говоримо про, от ми знайшли якусь умовну патологію, так, і дуже багатьом батькам справді потрібно почути, що це є нормально. А педіатр, він або сімейний лікар, він буде супроводжувати дитину все життя, але є якісь такі, як контрольний чекпоінт, так, от ми пройшли, і їм стає легше. Да, ми почули це від спеціаліста саме в цій сфері, що цього втручатись не потрібно. Небезпека є, якщо будуть некоректні рекомендації, а вони інколи, і, на жаль, навіть не інколи, а часто зустрічаються. І тут, ну, знову ж таки, в правильному руслі треба рухатись. Якщо зазвичай на консультації, коли до мене приходять, я бачу гарну, здорову дитину, кажу, повертайтесь до свого лікаря, якщо буде необхідність, вас направлять на консультацію вчасно. Для батьків є такі усталені, тобто це те, що ми не можемо як викорінити, або якщо лікар цього не каже, то це щось не такий лікар, щось відбувається не так. От є ці три дати, 3, 9, 18, які просто в нашій свідомості передаються з покоління в покоління, як ми маємо відвідувати лікарів. А справді, в 9 місяців є таким доволі цікавим терміном в плані опанування і такого скринінгового зрізу, в плані того, що дитина опановує навички і сідання, сидіння, встояння, вертикалізацію безпосередньо. І тоді, якщо ми бачимо, що дитина от в цей місяць час ще не опанувала навички, вона входить ще в таку умовну сіру зону, що ми можемо втрутитися. Буває індивідуальний, атиповий темп, тобто розвитку дитини, не такий, як книжка пише, да, умовно, а є індивідуальний темп дитини. З яких умов трапилось, а з різних може бути. Хтось може мати ортопедичну корекцію, наприклад, використання якихось засобів, там, стерміна, тому подібне. Хтось був був оперативне втручання мам, наприклад, і тому дитина не батьки боялись використовувати. І це той час, коли ми можемо втрутитися і порекомендувати там заняття з фізичним терапевтом, але саме заняття, ніяк і не масаж і тому подібне, так, а саме заняття і опанування додаткової навички. А 18 місяців це такий період, коли починаються з'являтися ці червоні пропорції, коли ми маємо віддиференціювати, чи немає у нас порушень нейророзвитку, вони вже стають більш чіткими. Звичайно, професіонали можуть оцінити і раніше це, але так більш чітко ми можемо це зробити. І для сприйняття людей трошки легше, коли ми, наприклад, йдемо, педіатр каже, що або сімейний лікар, що я бачу певні червоні пропорції, давайте ми їх перевіримо у спеціаліста, у невролога. Ми звертаємося до невролога, невролог каже, так, я також бачу червоні пропорції, але це не пов'язано з органічним ураженням нервової системи, а це може бути пов'язано з порушенням нейророзвитку, і вам потрібно звернутися до іншого спеціаліста, наприклад, дитячого психіатра. Ми дуже тісно співпрацюємо в цьому напрямку.
8: І про це ще поговоримо, ви просто про масаж згадали, а це питання теж були у батьків, бо зараз, де й завжди, здається, масаж – це перше, що ніби пропонують абсолютно всім. Це може не нашкодити, умовно кажучи, я не знаю, чи тривожно батькам це потрібно. Зараз це вже от наше, просто масаж виринає в кожній нашій програмі з посмішкою всіх спеціалістів. Чому так і кому дійсно потрібен масаж, бо це питання постійно постає.
9: Це справді такий, знову, одне з червоних таких болючих питань. У нас розділяються як думки, так, в медицину наука не точна, так, в цьому напрямку. Але чому загалом рекомендували масаж? Масажі дуже часто, гарний масажист, да, він і ерготерапевт в той же час. І паралельно з масажем, насправді, відбувалися різні техніки використання, наприклад, перевертання, вчити повороту дитини, вертикалізуватися в положення, наприклад, пози русалки, сіданню, сидінню і так далі, далі, далі. Якщо не говорити зараз, так, то ми бачимо, що так різні спеціальності, вони, ну, я займаю своєю сферою. І масаж перетворився в той рутинний масаж. Просто приходить спеціаліст, який може прийти, помасажувати дитинку, зробити там приємні рухи. Можливо, для дитини інколи це неприємні, бо не подобається, що приходить якась чужа людина. Мені не подобається, може, запах, температура тіла, контакт, розмір пальців, дотик, тактильна чутливість. Це все дитина відчуває і інколи батьки з криком, з плачем роблять цей масаж, бо їм же ж сказали 10 сеансів, 10. Чому не 7? Чому не 5? Чому не 3? Чому не 1? Ніхто не знає, чому так. От так у світі повелося, от, і навіть якщо ви відкриєте свої картки розвитку дитини, ви побачите, що там є консультації спеціалістів і масаж, обов'язково масаж. Раніше малось на меті це якраз саме ця історія з ерготерапією, відслідкування, показати батькам, як працювати з дитиною. Але час іде, викривлення відбулося, дитину справді роблять, але займаються умовно з нею масажем. І інколи ми зустрічаємося дуже поганими випадками, що у дитини може бути церебральний параліч, а їй рекомендують масаж. І не заняття з фізичним терапевтом, а саме масаж. І приходить масажист, ну, мені сказали робити масаж. І він приходить і робить тактильні поглажування, розслаблення трошки, але це не те, що необхідно дитині. Дитині потрібно опановувати навички моторики. Так, масаж може бути застосований як один з елементів реабілітації, але не як основна процедура, якась, яку от ми маємо обов'язково зробити. Деяким батькам справді це подобається втамовувати свою тривогу з цьому напрямку.
8: Або як з ГРВІ. Лікуєш, проходить за 7 днів. Не лікуєш, проходить за тиждень. Так і з масажем. Якщо повезло, дитина здорова, трішки помасажував, вона і так опанує ці навички.
9: Так, ну, мені так, здається. Так, це звичайно. Тобто тут немає от питання того, що масаж – це розслаблення. Все. Масаж зробіть собі, татові, дитині в межах домашніх умов. Ви абсолютно батьки можете самостійно це зробити. Дивіться, як це зробити. Ті відео, де там дитину використовують певні остеопатичні дії, небезпечні, там різкі повороти голови, рук, щось вправляння, розслаблення і так далі, це є небезпечно. Це справді небезпечно. І ті спеціалісти можуть навести шкоду для дитини, і ви будете бачити, і далі ми вже будемо розбиратися з наслідками.
2: Борці, що здобувають світ.
6: Важливо.
8: І отут якраз про спеціалістів, бо важливо дуже, і теж неодноразово ми на цьому наголошували, знайти свого спеціаліста, людину, з якою комфортно. І отут оці червоні пропорції при виборі невролога, які повинні бути, на що звернути увагу батькам, бо тут це, ну, мені здається, надважливий лікар, і тому саме від батьків залежить, як знайти ту людину, яка потім випрацює шлях твоєї дитини, здоров'я, це супер важливо, це ліки в якихось ситуаціях, тому як, на що
9: Вернутого. Якщо ми говоримо, от в мене є таке навчання невеличке, я практикую для лікарів, ділюся досвідом своїм неврологічним, і одним з моїх перших тез є те, що якщо ви бачите в ваших заключеннях більше патології, чим норми, значить щось ми робимо не так. Звичайно, є профільні спеціалісти. Умовно, в межах дитячої психіатрії, то, звичайно, ми маємо розуміти, що там буде інше співвідношення. Але якщо до вас приходять дитина в межах запиту, чи все в нас добре, профілактичного огляду, а ви виставляєте занадто багато діагнозів, незрозумілих, і тому що була прямо, мені здається, така школа написання гарного діагнозу, от як не закодувати його, а от наслідки якихось там змін. І для батьків це виглядає просто щось неймовірно складне, неймовірно страшне. Але ми рухаємося навпаки до спрощення. І коли от було введено в первинну ланку, наприклад, класифікація ICPC по скаргам, всі, боже, ми там перетворюємося на якихось простих, дуже нерозумних лікарів. Так? Але ні, це чіткість. Ми розуміємо, що якщо дитина звернулася з кашлем, то це скарга кашель. Якщо вона вже звернулася, мама або батько каже, що у дитини є, мені здається, що у дитини підвищений тонус. Я не можу зігнути одну там кінцівку. Мене це турбує. Чи це нормально, чи не нормально. І від звідси ми вже далі рухаємося в межах встановлення діагнозу. Чи це просто позиціонування таке у дитини вийшло, і дитина менше використовувала цю кінцівку, чи це справді є червоний прапорець чогось. Тому першочергово ми маємо розуміти, що більшість є нормою. Більшість варіантів. І коли ви от маєте, одразу ви вийшли, є якась проблема, треба задати собі запитання, чи справді ризик є. Лікар має пояснити. Я зазвичай на своїх консультаціях завжди, чи вам все зрозуміло на даному етапі? Я можу переходити далі. Чи от тут ми зупинилися, чи правильно ви мене почули. Тому що те, що я пояснюю батькам, і в мене виникають такі ситуації, що я, ну, вроді все розклав по поличкам, і от все зрозуміло, але ні. Батьки можуть почути це по-іншому. Тому що є зафіксованість уже першого слова, наприклад. У нас є ризик. Ризик чогось, складнішого діагнозу. Ми маємо частіше показатись. Я не можу дати відповідь на даному етапі, чи це справді так, чи це є варіантом норми. Тому абсолютна відкритість, і немає такого, що ви виходите з консультації, а у вас ще 10 запитань. Звичайно, списки медикаментів, ви розумієте, що неврологія, вона насправді, там, де треба ліки, там треба ліки, але ці скарги ви будете бачити, це будуть і, наприклад, епілептичні напади, ми використовуємо протиепілептичні медикаменти, є якісь елементи того, наприклад, головні болі, ми конкретно використовуємо конкретні ліки. Профілактично ні, в величезній кількості ні. Можуть бути супутні скарги педіатричні, там анемія, да, ми можемо відкоригувати, але основне це те, що, ну, тобто відсутність призначення медикаментозної терапії і конкретне розуміння, що вам робити далі. Показатися через 2 місяці, змінити своє сприйняття або взаємодію. Можливо, ми недостатньо приділяємо часу в цей момент в грі з дитиною, або ми бачимо те, що у дитини справді є проблема, ми вже час працювати. От, наприклад, в 9 місяців дуже розповсюджена скарга, дитина не сидить і не сідає. Час уже попрацювати. Тобто немає вже часу чекати. Ми чекали, ми давали йому шанс опанувати навички, ми намагались сприяти цьому, але щось відбулось не так. Не можемо сказати, що саме. Ми не стигматизуємо ні в якому разі батьків, що вони щось зробили не так. Щось відбулось не так. Давайте покажемо, як це робити правильно. Якщо дитина з перших там декількох занять одразу опановує навички, прекрасно. Все, ми видихаємо і рухаємося далі.
8: Що використовувати от для цього, да, чекпоінту, як ви казали, ті таблиці, які зараз розповсюджені по нормам розвитку, чи вони є допоміжними? На що от звернути увагу батькам, особливо коли тобі здається, що щось іде не так? І тут ще доповнення до цього питання. Оскільки у нас часто буває навпаки, або дуже тривожні батьки, або навпаки люди, які вважають, що да, переросте, у мене там, я заговорив 5 років, дитина теж і так далі. І дитина там в 3 роки не випускає планшет з мультиками, до речі, теж питання проговоримо, а ще не говорить, а батьки вважають, ну що тут такого, не треба йти до невролога, це у нас абсолютно здорова дитина. Отже, на що орієнтуватись?
9: Якщо от ми пройшли, там, наприклад, було цих 3 етапи, ми там зустрілися, так, побачилися з спеціалістом, ну, вроді все окей, це добре. Тобто перша мета – це профілактичні огляди, довіра, чи все добре. Зазвичай зараз в межах економії часу ми всі працюємо, дуже часто багато зустрічається так, що мама залишається одна з дитиною, ми зараз в стані війни знаходимося, тут уже рутинна норма для нас, інколи є допоміжні там друзі можуть бути, там брати, сестри, дідусі, бабусі, але в межах, коли мама одна 24/7 з дитиною, деякі елементи справді можуть пропускатися, і мама не спить із-за того, що дитина не спить, і плюс ще є тривога, додаткова тривога. І тут нормально, коли поняття тривога стає зараз для нас типовим, і я не можу сказати, що це нормально, але типовим. Так? І мене дуже лякає, коли батьки приходять, от ми там прочитали в інтернеті, от, і використовується такий, як чек-лист. Вміє, не вміє, вміє, не вміє, вміє, не вміє. Отут небезпека в тому, що час зайвого втручання, тому що часто викривлення відбувається в той момент, коли я не отримала того, чого хотіла. Або ми не отримали, ми хотіли отримати діагноз. І багато батьків ідуть від мене, кажуть, у вас прекрасна, здорова дитина, продовжуйте в тому ж дусі, розвивайте її. Я вам залишу декілька ігор, покажу, як це зробити, а ви продовжуйте. Головне, ваша фантазія і ваша взаємодія з дитиною. Але якщо батьки залишаються незадоволені, вони натраплять на того спеціаліста, який скаже, що, на жаль, отут треба проблема, тут треба працювати. Тому будьте обережні з цими чек-листами, що вміємо, не вміємо. Звичайно, є норми загальноприйняті, так? І вони є прийняті в всьому світі. Є таблиця, наприклад, Всесвітньої організації охорони здоров'я. В всьому світі зібрали середньостатистичну кількість дітей, визначили вікно опанування навичок. Хтось опанує сидіння в 4 місяці, а хтось опанує в 9. І те буде вважатися нормою. А хтось і навіть опанує в 10, і це буде просто атиповий варіант опанування навички. Ось, тому є світові стандарти, і краще опиратись на них, не на якісь індивідуальні. Якщо дуже класно зараз працює тема локальних протоколів, саме не тих протоколів, які раніше як заклад розробляв і тому подібне, а саме взяття рекомендації з іншого, наприклад, якогось світового прийнятого джерела, і ви можете, ага, в світі і у нас працюють однаково. Ми відслідковуємо цю частину. Ви це можете зроби. Є додатки, які справді розробленими профільними асоціаціями, ЮНІСЕФом, наприклад, і тому подібне. Там також можна відслідковувати. Ну, на правах реклами не буду називати їх, але ви можете на них опиратися також. Тому чек-листи, пам'ятайте, це корисно побачити для себе в межах того, що чи окей, чи не окей, але не опиратися, що ми б'ємо паніку, що от в 4 місяці він ще не сидить і в Оксфорд не закінчив.
8: А от щодо затягування?
9: Ось тут важливий момент того ж, знову ж таки, критичності віддавати. У вас є контакти з лікарем в будь-якому випадку. Теперішнє покоління лікарів, я не хочу сказати, що старші погані, ні. Свідомість є, і ми говоримо про це. Лікар наголошує вам. Мені не подобається. Я не впевнений, чи це є нормально. Давайте ми проконсультуємось ще з одним спеціалістом. Вузькі спеціалісти, вони не просто вузькі спеціалісти. Це умовно, дуже класно було продумана стратегія розвитку спеціальності, коли ти обираєш собі напрямок. От я працював в педіатрії, і я собі обрав неврологію. Мені класно, мені комфортно, я розумію в цьому, мені це цікаво, я хочу в цьому розвиватися. І далі, відповідно, спеціаліст може побачити, так, це нормально. Я повертаю вас назад до педіатра, цього достатньо, ви можете відслідковувати. А в більшості педіатрів справді є рекомендації в межах спостереження за дитиною, типові такі навички, які може мати дитина в даному віці.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
8: Я нагадаю, що в нашій студії ми говоримо з лікарем-педіатром, дитячим неврологом, координатором програм медичного здоров'я Інституту ветеранів архітектура стійкості Денисом Бойчуком. І, пане Денисе, хотіла ще запитати, бо ми здебільшого в цій програмі говоримо про сімей, де дітей з інвалідністю виховують. І от тут теж багато говорили про важливість лікаря-невролога для постановки діагнозу. Чи є проблеми з цим? Бо саме неврологи часто скеровують цю всю документацію для того, щоб встановили діагноз інвалідності і так далі. От на що тут звернути увагу батькам? Чи, можливо, тут якісь поради, як ставитися до цього огляду, які документи, можливо, зібрати або обстеження пройти? Чи тут лише все орієнтуючись на свого лікаря, якого ви знайшли, з яким ви в контакті?
9: Ну, питання, знову ж таки, можливості. Ми всі в різних можливостях знаходимося. Це хтось буде заключений в межах того, що невролог, на жаль, в невеликому містечку буде опановувати і базову психіатрію, і неврологію, і виконувати функцію розвиткового педіатра, умовно, так як умовно є така спеціальність за кордоном. Коли людина просто відслідковує розвиток дитини. На жаль, можливо, і не на жаль, так трапилося в історії встановлення української неврології, що ми зайняли цю нішу. Ми відслідковуємо розвиток дітей і б'ємо на сполох, чи часно, чи не часно. Питання того, на якому етапі це трапилося. Зазвичай, якщо ми говоримо про неонатальний якийсь період, то зазвичай при закладі залишається невролог і ведуть дитину далі, і далі вже питання документації. Задача невролога доволі проста – встановити діагноз, контролювати стан і супутнє те, куди він може втрутитись. Ми не будемо робити там, займатися стимуляціями, тому подібне. Ми маємо розуміти, що чим раніше ми встановимо діагноз, так, тим раніше ми можемо почати раннє втручання. Перша тисяча днів життя, оцих умовних перших 3 роки, є найважливішим і найкритичнішим, тому що формується сама нервова система дитини, дозріває мозок, і ми можемо уже на тому етапі профілактувати дуже багато чого. І раніше була там, коли ми ще я навчався в університеті, нам казали, нервова система особлива тим, що вона не відновлюється. Була така ключова фраза. Ні, нейропластичність нервової системи, вона колосальна. Мене надихають люди, які, маючи певні важкі труднощі, зазнали травм або якихось інших порушень, мають ресурс, сили, і вони відновлюються. І колись дитина з таким же ж ідентичним діагнозом могла бути справді, ну, умовно, грубо прозвучить, але втраченою для суспільства. Але зараз ні. Зараз ми полегшуємо і батькам, опановуємо навички, і самообслуговування, і руху, важливість з цього моменту, що дитина може рухатись і бачити цей світ, намагатися розвинутися. Тому це важливо. Якщо невролог, так. Першочергово ми говоримо, давайте про утопію і якісну діагностику. Ви приходите до невролога і вас скеровують на необхідні обстеження. Треба чи не треба? Умовний список, так, там... 1001 аналіз, обстеження, перевірити все від тімечка до п'яточки, нас це не влаштовує, тому що так ми знайдемо багато. Ми можемо знайти багато знахідок, які не інтерпретуються ніяким чином, але ми їх знайшли. Виключити ми не можемо їх виключити, але вони засмічують нашу частинку, тому що ми подаємо їх в базу. От дивіться, в мене є дитина, генетично, мені здається, що це може бути пов'язано з певним геном, генетичний синдром. І виглядає, що ми знайшли оцю знахідку, і це порушує ось є, нема, це ускладнює додаткову роботу. Чи є це якимось фактором ризику, чи немає. Тому конкретні зміни, конкретні скарги і конкретний план обстежень. Якщо лікар не може пояснити, а за чим, тоді він не розуміє патогенезу, патофізіології, чому йому потрібно це обстеження. І, на жаль, у нас працюють методом виключення. Ми не можемо працювати методом виключення, ми маємо прицільно шукати, якщо ми шукаємо якусь проблему, де відбулася поломка, на якому етапі, і коли ми можемо втрутитись. Чи я можу допомогти якимось чином, наприклад, при епілепсії медикаментами, чи це може бути варіант самообмежувального стану, і я можу просто спостерігати за дитиною. Да, це потребуватиме ресурсу, батьки частіше покажуться, але це не притьмення протиепілептичних препаратів, які можуть мати і свої побічні дії також, наприклад.
8: І от тут спрямовування лікаря до колег, да, до суміжних спеціалістів теж може бути, тобто невролог може до психіатра направити, і це теж норма, і це теж про пошук цієї команди лікарів, якщо ми
9: абсолютно
8: про складні...
9: вірно. Тут діагнози. Важливість розуміння того, що не можна бути класним у всьому. Ти не можеш покрити і бути суперкласним спеціалістом, опановуючи все. Так, я сильний в методах епілептології, тому що мені це цікаво. Я сильний в методах генетичних певних, тому що вони дуже часто пов'язані з синдромів, тому що і первинної діагностики їх побачити, і я можу сказати, нам потрібна консультація лікаря-генетика, наприклад, на даному етапі. Або я можу побачити дітей, попробувати відрізняти на різних немовленнєвих дітей і визначити, чи є тут моя проблема, чи я мушу все-таки, там є ризик розладу аутистичного спектру, і я мушу це почути. Чим раніше почнуть батьки це бачити, тим краще буде корекція, тому що це змінить напрямок терапії. Чи це достатньо одного корекційного спеціаліста, чи це специфічна поведінкова, наприклад, терапія для дитини в межах цієї історії. Тому і в межах навіть неврології ми можемо нормально відправляти один до одного. В того, хто більше з досвідом. Наприклад, я розумію, що я не... Тобто, можу вести пацієнтів з претендентами для хірургічного, нейрохірургічної корекції епілепсії, але є прямий зв'язок лікарів, які працюють при нейрохірургічних відділеннях, і я просто скажу, вам буде комфортніше перебувати з даним спеціалістом, тому що ви прямі кандидати для цього. Ви можете повернутися потім до мене, і далі ми будемо продовжувати з вами ведення пацієнта. І нормально також в межах, я знаю колег, коли можуть бути, наприклад, порушення нейродегенеративні. Я не маю досвіду ведення таких пацієнтів, і я нормально ставлюсь до того, я не можу осягнути все. Я відправлю пацієнта до профільного, наприклад, орфанного центру або неврологічного відділення, де є і клінічні дослідження, де вони профільно з цим працюють. І нема нічого в цього поганого, але ви почули якісну думку, ви побачили, і нормально, коли лікар каже, я хочу вас керувати додатково до спеціаліста. Це не відфутболювання, дуже багато батьків сприймається так. І дуже часто це викривлюється. Ой, ідіть туди, вам все скажуть. Ми маємо чіткий план на користь дитини і на користь вашої родини.
3: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
8: Є питання від слухачів і слухачок. Ви згадували раз. От, зокрема, є комплекс питань щодо того, коли встановлюють. От, батьки цікавляться, це теж питання, яке часто на слуху, коли звертатися. І от просто мені здається, щось зараз кажуть про раз для дітей, ну там 2-3 років, чи не зарано це.
9: Тут важливий момент, знову ж таки, так, що раз або є, або його немає. Його не можна набути, його не можна зловити, його не можна там заразитися ним і так далі. Він або є, або немає. Типовий розвиток саморозладу аутистичного спектру є прояв симптомів. Так, це саме період від 1 року. Так, ми можемо побачити ранній розвиток дітей. Професіонали, наприклад, психіатри у нас можуть в клініці оцінити розвиток дитини і з 1 місяця, з народження, і оцінювати такі елементи. Але це профільно. Тобто, чи треба всім це? Не потрібно. Якщо я буду бачити якісь елементи, ні. Звичайно, я тоді направлю до спеціаліста. Якщо ми говоримо про червоні прапорці, так, оцього вік 18 місяців, чомусь всі його дуже бояться, якраз там щеплення і дуже багато міфів створюються навколо цієї історії, так само навколо міфів, тому що так, навіть серед
8: Щеплення раз не викликає, наголошуємо.
9: Про два є табори, так, хтось в когось КПК, а в когось дифтерія коклюш-правець, так, і от два табори, після якого моменту трапився регрес розвитку. А це типовий час. Чому я кажу після 12 місяців? Ми вже бачимо тоді яскравіші прояви. Батьки починають це помічати. Що раніше вони давали часто собі переросте, там, ну, десь не в настрої, можливо. Ну, можливо, грається собі самостійно, йому цікаво щось складати і тому подібне. Вони не починають віддавати цим елементам. Але зазвичай, справді, в межах профілактичних консультацій, зазвичай, я вже бачу в межах первинних історій. Особливо, що стосується, наприклад, 3 місяці, я можу побачити, що дитина не реагує на звук. І якщо дитина не реагує на звук, це не означає, що це рівно раз, і вона нас не чує. Це означає, що з високим ризиком у нас є патологія сприйняття звуку безпосередньо. Якщо ми говоримо про 18 місяців, це умовно такий критичний період, коли я можу побачити і дати відповідь собі на запитання. Я бачу червоні прапорці або я не бачу червоних прапорців. Чи потребує це спостереження в майбутньому? І далі можуть вам сказати, вам варто показатися там ще раз, там через півроку. Так? Тому що є питання специфічних за тримовка мови, якщо ми говоримо. Тому що справді є історії, коли є пізнє опанування навичок мови. І для деяких окремих нейровідмінних дітей, наприклад, з розладом дефіциту уваги і гіперактивності, вони також можуть опанувати пізні навички. Не ранні, навпаки, говоріння, а пізніше. Тому що історії, коли дитина там не говорила до 3 років, а потім як понесло, вони є. Але це не виключає одного і іншого. Так? Наша основна задача – не навичка мови, а навичка комунікації. І є, інколи тут виникають ситуації, коли ми встановлюємо розлад аутистичного спектру навіть в дорослому віці. Дитина або людина собі функціонує, живе, вона просто не розуміє інколи, чому так. Чому вона почувається в цій ситуації саме ось так, а не інакше? Чому вона діє саме так? І тоді немає нічого поганого звернутися за допомогою, щоб розуміти себе. Чим більше ми себе розуміємо, тим легше нам буде жити.
8: Дуже багато ще питань, але розумію, що часу небагато. У нас тут декілька батьків питали, чи дійсно перегляд зараз мультиків, да, якихось програм, ноутбуків так шкодить дітям, бо зараз 21 століття, все тримають майже не з народження якісь гаджети, чи можливо зараз неврологи переглянули свій погляд на це. От мені теж дуже цікаво, тому що мені здається, що все ж таки дитина стає більш нервовою після перегляду цього, але це мій особистий досвід. Що
9: тут
8: каже
9: питання,
8: нас наука?
9: Якщо ми говоримо про адекватність, так, тому що не потрібно демонізувати гаджети і там, тому подібне, тому що навіть гаджети можна використовувати з користю. Ми використовуємо їх в межах реабілітації дуже часто. Зараз ми одні з напрямків реабілітації – це використання 3D-реальності для моделювання кімнати і тому подібне. Це наступні етапи, це дуже класно. Користь є від перегляду коротких мультиків, де ви можете показати взаємодію. А хто це? А що це? Справді вони яскравіші, справді вони можуть залучити увагу дитину. Але використання гаджету в якості просто часу активності на тобі, дивись, це не є нормою. Тому що світ прекрасний, ми створюємо для дітей умови для того, щоб вони розвивалися. Згадуючи, як ви фантазували, так, граючись там ляльками, як їздила машина в гараж, вона переміщалася. Це етап розвитку фантазування також дитини. Якщо ми говоримо про вплив на зоровий аналізатор, так, і на саме зір, очі безпосередньо, то ми, звичайно, не рекомендуємо використовувати. Але ми знаходимося в стані війни. Дистанційна комунікація, наприклад, з батьком або з матір'ю, яка воює, є нормальним. Ми не можемо. Це один з способів. Дитина бачить маму, дитина чує тата. Це один спосіб. Заборонити? Ні, звичайно, ми не можемо заборонити. Це є нормально. Звичайно, використовувати, нормально ставитись до цього, коли маленький екран дали дитині, дивись мультик. Так? Звичайно, це перенапруження, це вплив на зір. Якщо ми говоримо про збудження нервової системи. Так, є контент, який не просто був придуманий контент, градація, з такого-то віку, тому що він може збуджувати поведінку дитини. І це не є проявом гіперактивності, а це прояв того, що ми 2 години дивилися мультики і без перестанку, і справді це сприяє активності дитини. Але, знову ж таки, до всього треба відноситися з розумом.
8: А безпечні от ці межі є, там, умовно, півгодини, не більше? Чи
9: якщо ми говоримо, то згідно рекомендацій, то, звичайно, Американська академія педіатрії умовно рекомендує не використовувати їх до року, в принципі. З року до 6, до 3, якщо я не помиляюся, це година, і в межах корисно до...
8: За добу всього.
9: Всього. Ми розуміємо, що це фоновий елемент, що це десь ви показали, тому що інколи буває так, непогані ви батьки, якщо ви дали дитині мультик, щоб швидко зібратися і вдягнутись. Але не вводьте це в рутинну практику. Просто не вводьте. Не використовуйте це в рутині. Просто. Тому що світ для розвитку набагато цікавіший за по межами гаджетів. І далі вже ми говоримо про довше використання. Загалом ми взагалі рекомендація трошки нереалістична. 2 години на добу, окрім використання далі в дорослому віці. Ми всі живемо через комп'ютер, ми працюємо в комп'ютерах і так далі. Тому діти навчаються зараз через дистанційне навчання в комп'ютер. Це той самий екранний час, як би ми на нього не впливали. Але, знову ж таки, для чого? Для навчання? Використовуйте. Для просто часу всі ми хочемо розслабитись. Тут безпечні межі.
8: І от чи можуть вплинути це на затримку мовлення? Це таке величезна тема, я розумію, але якщо от коротко...
9: Якщо коротко, так. Умови, в яких зростає дитина, є вкрай важливими. Тому що дитина росте і розвивається, наслідуючи поведінку дорослих. Як би ми того не хотіли. І копіюючи поведінку соціуму. Є випадки, і їх дуже багато, коли зараз дуже багато родин вимушено були переміщені в межах розташування. Вони перебували за кордоном і були в невимовленнєвих середовищах, де були мама, дитина, і умовно вони знаходились на фермі. Все. Не було нікого, крім тварин. Мамі хочеться також помовчати. Це нормально. Мама втомлюється, і тато може втомлюватися. І дитина не має в кого копіювати це. І, відповідно, немає розвитку мови. Але це потребує спостереження і потребує корекції, якщо такого нема. Тобто ми не маємо чекати оцієї 3 років розговориться. Так? Ми маємо втрутитися, допомогти, показати, навчитись. Тому що це наша взаємодія і це наша задача. Пряма відповідальність батьків і пряма відповідальність нас за дітей. Що от ми починаємо розвиватися і вчасно починаємо говорити.
8: Отже, уважність батьків і пошук свого лікаря – це запорука успіху.
9: Так, можна, якщо підсумувати, то так.
8: Дякую дуже. Нагадаю, що Денис Бойчук, лікар-педіатр, дитячий невролог, координатор програм медичного здоров'я Інститут ветеранів архітектура стійкості, був гостем нашої студії. А це програма «Борці, що здобувають світ», яка виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На Громадському радіо.
6: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить операцію «Чесний призов». Слідчі дії тривають в понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Як це може вплинути на роботу ТЦК, чи сприятиме реформі, та які найбільші проблеми у функціонуванні системи? Говоримо з Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Як ви оцінюєте станом на зараз ситуацію з ТЦК і, зокрема, в контексті перевірок, які тривають, цієї операції «Чесний призов», що ви особисто бачите першочерговими проблемами функціонування самої системи?
12: Спершу хочу сказати, що дуже скептично ставлюся до перевірок, чергових перевірок. Декілька місяців тому була чергова така лавина схожих процесів. Комусь були висунуті підозри. Далі, чим ця історія закінчилась, невідомо. Когось зняли з посади, ротували. Тобто традиційна була схема. Так само скептично ставлюся і сьогодні до таких показових речей, тому що питання не до людей. Прийшли до керівників, підлеглі ловлять далі людей на вулиці, чи забирають там, чи ВЛК проходять люди тільки не придатні до війська, але їм все одно пише, що не придатні. І ця вервичка подій, вона просто безкінечно повторюється, повторюється, повторюється. Ми сьогодні не почули ні про історії, наприклад, з Одеської області, чи Закарпатської, чи умовно там Чернівецької, це таких три найбільш проблемних області з порушенням прав власне мобілізації громадян. Попри те, що ми розуміємо, що воєнний стан, якісь речі є допустимі, якісь ні, але якісь абсолютно абсурдні. Тому вважаю, що система повинна бути не просто змінена, вона має бути кардинально переглянута. По-перше, з розумінням, скільки нас є на сьогодні чисельність людей, яка придатна може бути до служби, а з цим є велика проблема, тому що у нас фактично і в зв'язку з тим, що перепис населення був, Бог зна коли, там, 20 років тому, і в зв'язку з тим, що було біженці, війна, переселення і так далі, багато речей не відповідає дійсності, адрес, прізвищ там, і так далі, і це постійне оновлення даних, воно якесь напівбезкінечне. Відповідно, фінальна цифра, вона дуже плаваюча, плюс в нас щомісяця росли цифри заброньованих осіб, і я надію, що цей уряд це зупинить нарешті, ми перестанемо бачити бронювання людей, які працюють там в спортзалах, торгових центрах і так далі, нарешті буде перелік критичної інфраструктури, як справді критичної, яка потрібна для функціонування держави, тому що це фактично виглядає по-іншому економічний викуп та за службу. Вони не провели, уряд не провів ці ідеї через парламент, вони просто зробили це постановою і таким чином розв'язали бронювання, цю безкінечну чисельність бронювання, яка на сьогодні там вища, ніж чисельність Збройних сил України. Це друге, те, що потребує повного перегляду і зміни підходу. І третє, нарешті зрозуміти, чи ми залишаємося в системі ТЦК, по-перше, в сухопутних військах, по-друге, як вони мають функціонувати, займатися і так далі. Чи є сенс соціальний супровід віддати під обласні адміністрації, під ЦНАПи, під там якісь інші органи для комунікації і ведення соцзабезпечення і підтримки родин загиблих, безвісти зниклих. І так далі, тих, хто вже вийшов на залишив військову службу, і окремо це питання призову. Яка буде роль Національної поліції в цій системі призову? Чи в нас буде розуміння, кого нам потрібно для призову, тому що те, кого призивають, ловлять по вулицях людей, фактично з них там добрих половина, 50% не те, що не є придатними, вони не потрібні ні для бригад, які сьогодні штурмують, займаються є там піхота на сході там і так далі. Для чого це навантаження додатково і витрати фінансові на цих людей, які це не те, що шукає військо, не те, кого шукає військо. І це мова йде в першу чергу про тих, хто по стану здоров'я не може бути придатним до там до служби, до тої категорії служби, яка цікавить в першу чергу бойові бригади. Ну, насправді це надскладна задача, проблема, яку неможливо вирішити ані без термінів служби, ані без контрактів, ані без розуміння ситуації, яка є в війську. І вчорашня трагічна історія, коли призовник зарізав лікарку, з якою він проходив ВЛК, ну, от цьому черговий раз показник, що щось не працює, це вже апогей не робочої системи. Тому що поряд з тим, які виходять розслідування в бригадах штурмових особливо, що відбувається, очевидно, що друга сторона медалі буде те, що люди будуть робити те, що вони роблять. Немає довіри до держави, немає довіри до системи, воно все працює на півгібридному стані, а є величезна прірва між тими, хто ухиляється від служби, і тими, хто сьогодні на службі або є ветеранами. Суспільство розідране в цьому плані, немає спільного знаменника, і я чекаю якомога швидшого подання президента на посаду міністра оборони, то б дійсно вже цим би займався, і було розуміння, з кого це питати, з ким працювати, і з ким ці моделі відпрацьовувати. Ну, інакше, ну, це буде плачевна ситуація, і тут ні Драпати, ні Хмара, ні будь-хто інших з адекватних людей, хто буде мати чудову репутацію з мізками і адекватністю, не допоможе.
11: Пані Соломія, як гадаєте, відповідальність і взагалі роль саме правоохоронних органів у цьому процесі, чи вона потребує, можливо, якоїсь зміни тощо? Тому що величезним питанням, коли стається будь-що пов'язане з ТЦК, неважливо, в який бік призивного віку людей, чи власне військових, які виконують, чи не виконують, неналежним чином виконують свої обов'язки. Це питання, а що далі? Що з відповідальними, що з керівниками цих людей на місцях, немає оцієї тяглості відстежування, що хтось поніс відповідальність за неправомірні дії. І це дуже сильно фруструє також.
12: Абсолютно ви праві. Я тут згадала зразу ж про національну поліцію, їхню роль. Чи в сповіщенні, чи в призові, чи в тій моделі, яка буде працювати, а не їхати на пів шишечки. Бо інакше скидати все на військових, це просто безглуздо. Я розумію, що війна – це справа військових, але така війна, яка сьогодні у нас йде за незалежність, та це відповідальність уряду і всього народу. Військові лише фактично виконавці, і вони можуть лише сповіщати, але точно не ловити людей. І ці ганебні речі, які ми бачимо в Одесі, бачили та місяць тому, коли Служба безпеки затримувала бус з кастетами, грошима там і битами, це нонсенс. От і мені прикро, що далі власне. Ніхто і не коментує, зокрема, комунікаційники Генерального штабу, сухопутних військ. Що далі з цими людьми? Тому що суспільство хоче наказання, а не просто підозр, які ні до чого потім не призводять.
11: Це була розмова з Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Росія вночі атакувала Київ балістичними ракетами. 9 людей загинуло, 33 поранено. Серед них 9 дітей, повідомляє Суспільне. У Солом'янському районі 2 людини загинули та 8 постраждали, з них 2 дитини. За однією з адрес сталося часткове руйнування та загоряння 5-поверхового житлового будинку. За іншою горіли автомобілі на парковці. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів будинку, пожежу ліквідували. Унаслідок ворожого балістичного удару по Дарницькому району Києва загинули 7 людей, які під час повітряної тривоги намагалися дістатися укриття. Про це повідомляє Суспільне. За словами очевидців, після тривоги люди побігли до бетонної споруди, однак біля неї влучила перша ракета, унаслідок чого 5 людей загинули на місці, а повторний удар забрав життя ще 2 осіб, які кинулися надавати допомогу пораненим. Атака також спричинила пожежі та руйнування складських і адміністративних споруд, пошкодила 13 багатоповерхівок та знищила припарковані поряд автомобілі. Унаслідок атаки балістичними ракетами вночі у Києві пошкоджене посольство Литви в Україні. МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюсі. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі X. Він наголосив, що Литва підтримує Україну і закликає союзників посилити її підтримку, передаючи більше сучасних систем протиповітряної оборони. Держсекретар США Марко Рубіо анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з'ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною і Росією. Про це він розповів телеканалу Fox News. Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною і покласти край цій війні, сказав Рубіо. Утім, як дав зрозуміти американський дипломат, успіх цього процесу не є гарантованим. За даними медіа, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер, ймовірно, відвідають Київ під час святкування Дня Незалежності України. Служба безпеки України та Головне управління розвідки посіли 4 місце у рейтингу найкращих спецслужб Європи, випередивши колег із Німеччини, Польщі та низки інших країн. Про це повідомляє французьке видання «Ель Експрес». Рейтинг склали на основі оцінок близько сотні фахівців, серед яких були представники ЦРУ, Мосаду та 17 чинних і колишніх керівників європейських розвідок. Перші 3 позиції у списку посіли спецслужби Великої Британії, Франції та Нідерландів. Експерти відзначили високу винахідливість українських розвідників, порівнявши їх із Мосадом та відзначивши успішне проведення складних спеціальних операцій і ліквідацію російських генералів. Понад 48 тисяч із 50.

0: це жертви. У першому півріччі українці уклали понад 30 тисяч шлюбів онлайн, що становить близько 38% від загальної кількості реєстрацій в Україні. Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції. Загалом за січень-червень в Україні було зареєстровано майже 80 тисяч шлюбів. При цьому найбільше зростання показників зафіксували у Києві, а також на Дніпропетровщині та Львівщині, де функціонують цифрові офіси «Драйв». Дистанційний формат став особливо затребуваним серед військовослужбовців, українців за кордоном та пар, які перебувають у різних містах, тоді як у більшості інших регіонів кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася. Аналітики припускають, що саме розвиток цифрових послуг став ключовим чинником позитивної динаміки у великих обласних центрах. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 2 серпня в Україні без опадів. Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ та гроза. За повідомленням Укргідрометцентра, температура вночі 14-19 градусів, вдень плюс 29, плюс 34. У західних областях місцями сильна спека до 37. На Київщині 2 серпня без опадів. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 31-34.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: – 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
0: – 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок, продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти 1 з 5 Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо.
8: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні.

0: проєкту «Асоціація українських банків».
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним діячем Тарасом Стецьківим о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
10: Станція «Держпром».
11: Це станція «Держпром».
12: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
11: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
12: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
11: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
12: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
11: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
12: Якщо ви далеко від рідного міста
11: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
12: я Олександр Бринза,
11: рушаємо з нами. Це
10: станція «Держпром».

0: Букінг для внутрішньо переміщених осіб. У Харкові створили онлайн-платформу вибору житла для переселенців. Платформа називається «Поруч». І тут все влаштоване за принципом відомого сайту для бронювання готелів та апартаментів для відпочинку чи відряджень.
1: Можна відфільтрувати за регіоном, за близькістю до школи або лікарні, наявністю транспорту, побачити світлини кімнат, вбиралень і кухонь, а ще скільки вільних місць є зараз і врешті забронювати.
0: Здебільшого на платформі «Поруч» зараз гуртожитки або МТП, яких називають «місця тимчасового проживання для переселенців». Та чи гарантує бронювання через цю платформу те, що умови в обраних варіантах будуть хорошими? Спойлер – ні.
1: Утім, автори ідеї планують найближчим часом додати на платформу ще й опцію відгуків, а відтак рейтингів. Наш сьогоднішній репортаж із транзитного центру для переселенців у Харкові, де вже встановлено монітор платформи «Поруч». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Транзитний центр, куди звозять евакуйованих з прифронтових громад, розташований в одній зі шкіл Харкова. Велике подвір'я нагадує мурашник. Швидка, кілька бусиків евакуаційних екіпажів, які щойно привезли людей із Шевченківської громади, великий намет із гуманітарною допомогою. І все в сумках, валізах, пакетах та коробках.
1: Осередок і скупчення такого різного, але такого однакового болю. Всі ці люди, їх тут понад сотню, не знають, чи колись ще повернуться додому.
0: Ми просимо провести нам невеличку екскурсію серед цього натовпу Сергія Мусієнка, координатора транзитного центру.
3: Попередньо, коли людина потрапляє до нас, ми садимо її до нас на реєстрацію на стіл. Наші реєстратори реєструють людину, надають талончик. Попередньо вони вже питають, чи яка допомога потрібна, чи потрібно поселення, чи є телефон, чи документи. Тобто ми всі ці потреби виявляємо. Маємо одразу, реєструємо, надаємо талончик. Це медична команда. Тут можуть видати всі необхідні ліки, послухати. Тут у нас організація «Червоний Хрест». Вони видають постільну білизну та гігієну. Тут поселяємо людину, якщо їй потрібне поселення. Також можемо купити квитки по всій Україні, якщо це потрібно людині. Також департамент сидить, дівчата виписують довідку, що людина евакуйована. Це для того, щоб людина отримала собі статус ВПО. Тобто її виписує довідку, і людина вже йде до ЦНАПу і отримує собі ВПО.
4: І сюди приходять як люди, яких вивезли евакуаційні екіпажі, так і самозвернення, правильно
3: так,
4: розумію?
3: Так, в нас тут дві евакуації, скажімо так, це централізована евакуація силами волонтерів благодійного сектору і самостійна евакуація. Також люди, коли до нас прибувають, вони можуть отримати гаряче харчування, водичка, печиво, кава та чай. Благодійна організація «СхідСОС» – це і юридична допомога, і допомога кейс-менеджера, і соцдопомога.
4: Смачного.
3: Тут люди, да, кушають. Ну, і тут саме грошова допомога у вигляді 12-300 на людину.
4: Це кожна людина, яка сюди приходить і проходить всі етапи оформлення, приходить
3: так.
4: Сюди по гроші? О,
3: да. Одразу ми, коли реєструємо людину, ми покроково розказуємо людині, що як робити. Тобто людина заходить сюди, тут є і юридична допомога, якщо, наприклад, втрачені документи або ще щось. Тобто можуть з юридичної точки зору там проконсультувати людину також і реєструють саме на грошову допомогу.
4: Чи є тут зараз місця, якщо треба заночувати?
3: Да, ми можемо людей залишати до 3 днів саме на транзитному центрі.
4: Покажете?
3: Да, звичайно. І зараз, ну, до 200 людей ми можемо розмістити, якщо прям масова евакуація буде.
0: Ми йдемо довгим шкільним коридором подивитися, хто зараз ночує в кімнатах транзитного центру. В першій же кімнаті бачимо 3-літніх пані. Одна з них розбила телефон і просить допомогти вставити сім-карту в інший.
5: Звідки ви?
6: Бурлук.
5: Бурлук? Сам Бурлук, да?
6: Ні, Фьодоровка.
5: А, Бурлуцький район.
6: Бурлук.
1: На ліжку навпроти пенсіонерка зі Слатиного Дергачівської громади. На третьому ліжку 81-річна пані Клавдія.
5: Розкажіть, звідки ви?
7: Город Куп'янськ. Вулиця Українська, 47. Ну там уже нема нічого. Вже розбили. Я з Куп'янська переїхала в Богуславку. З Богуславки переїхала в Ізюм. Із Ізюма вже привезли сюди. у Харків.
5: А тепер куди ви будете переселятися?
7: Тут у Харкові, як Златіно, чи як воно, якось тут. Чи за Лютіна якась.
5: В гуртожиток поїдете в Харкові,
7: ну, там
5: так?
7: Не гуртожик, там, ну,
8: пансіонат
7: якийсь.
5: Ага, для літніх людей, да, мабуть, да, так?
7: Да.
5: І ви оце чекаєте, ну, туди, да, їхати?
7: Ну так, вони ж тут, може, там що міста освободяться, чи ну хто.
8: Ми вже 4 дні.
7: Угу. Тут ждемо з четверга.
5: Ну а з Ізюма ви вирішили виїжджати, бо і там вже зараз,
7: ну,
5: да, прилітає.
7: Там страшне, так, да, що да, туди.
2: Станція Держпром.
0: Від початку липня транзитний центр переповнений. На день зараз сюди прибуває зо 200 переселенців. Активно виїздять Шевченківська та Дергачівська громади, де оголосили обов'язкову евакуацію.
1: Житла потребують не всі евакуйовані. Частина їде до знайомих, родичів чи друзів або винаймає житло. Приблизно 10% за підрахунками аналітиків Координаційного гуманітарного центру потребуватимуть допомоги з пошуком житла. Саме для них тут встановили великий монітор на стійці, де можна обрати варіанти, демонструє директор з цифрової трансформації Координаційного гуманітарного центру Богдан Яхно.
9: Це платформа «Поруч». Насправді її розробка почала ще минулого року. Це був запит від Мінсоц. Насправді це найскладніше, мабуть, рішення в житті людей. Прийняти його, залишити все своє життя, все, що вони здобули за нього, і почати все спочатку. Є велике питання в тому, що в людей немає розуміння, що буде далі, коли вони погодяться на евакуацію. Тобто ця платформа є одним з інструментів, який має надати відповіді на це, щоб людина ще до початку евакуації могла її відкрити, наприклад, себе вдома, подивитись, обрати населений пункт або область, яка їй подобається, відкрити МТП, наприклад.
5: Давайте розшифруємо для тих, хто не знає цієї абревіатури.
9: Тимчасового проживання.
5: Місця тимчасового проживання, тобто фактично гуртожитки, правильно?
9: Так, зазвичай це гуртожитки можуть бути приватні, так само певні установи, які також додаються сюди потроху, степ-бай-степ.
5: І тут у них є номери.
9: Да, в рамках безпеки ми не вказуємо адресу, це було умова Мінсоцу, але є населений пункт, є опис, фотографії, є кількість місць і також є інформація по інфраструктурі, що також для багатьох людей є досить критичними питаннями прийняття цього рішення.
5: Наприклад, до вас би підійшла зараз людина, переселенка, і запитала, що ви можете мені порадити? Порадьте якісь з цих гуртожитків і розкажіть про нього, спираючись на цю платформу.
9: Так, звісно. Насправді, більша частина людей намагається залишитись якомога ближче до своїх домівок. Це досить стандартно. Я би сказав, 80% людей, які потребують допомоги з поселенням в Харківській області, вони надають перевагу залишитись в Харкові або в області. Але всі інші також, якщо є багато випадків, коли у вас є родичі, наприклад, у Рівному і так далі, і ви хочете знаходитись ближче до них. Відповідно, ми обираємо фільтр, як я сказав, ну давайте, Рівненська область.
5: Рівненська область, населений пункт Хрінники, наскільки я бачу. Тут є 28 вільних місць в 11 кімнатах.
9: Так, знов, навіщо? Кількість вільних кімнат – це дуже важливий критерій відповідно до чинного законодавства України, тому що, наприклад, родини ми маємо селити разом в окремих кімнатах і не відселяти додаткових людей.
5: Школа, відповідно, знаходиться на відстані до 3 кілометрів, шкільний транспорт – до 1 кілометра, дитсадок, магазин, державні послуги, зв'язок, пошта, транспорт, медзаклади – працевлаштування. І отак ми можемо, наприклад, бронювати.
9: Після того, як ви натиснете кнопку «Забронювати», далі є, відповідно, номер гарячої лінії, куди ви телефонуєте і кажете унікальний номер цього закладу.
5: Богдане, що обирають здебільшого зараз люди, яких ми бачимо тут в транзитному центрі? Ну, от за вашими спостереженнями.
9: Найбільше, ну, як я сказав, обирають саме місто Харків. Тут, насправді, хочу подякувати представникам влади і представникам міжнародних організацій. Ну, ви зараз бачите, що кожного дня тут приймається більше 200 людей. І це великий виклик для нашої області. І, на щастя, дуже активно відкриваються зараз нові місця, гуртожитки і так далі. Але, знов, питання в тому, що, наприклад, відкрити закрити якийсь об'єкт, цього недостатньо потрібно. Обладнання, меблі, постільна білизна і так далі. Тобто це ось так, на жаль, не відбувається.
1: За останній час могли би ви дати свій аналіз інформації, звідки здебільшого люди зараз евакуюються, які це цифри?
9: Якщо ми кажемо з початку цього місяця, це більше 3300 людей вже прийшло саме через транзитний центр в місті Харків. Більше 950 людей – це Шевченківська громада. Друга на сьогодні в рамках громад – це Дергачівська. Там 500 плюс людей за цей місяць прийшло. І після цього йдуть Великоберлуцька, Вільховацька та Овчанські громади. Там приблизно по 300 людей. Це умовно. І з цих трьох людей десь 10% потребують допомоги з поселення. Була велика проблематика в тому, що в кожного є окремий перелік цих об'єктів, кількості вільних місць, що вони потребують і так далі. І коли ти пробуєш це поєднати, воно зазвичай не сходиться, на жаль. Тобто зробити єдине джерело інформації, правда, це один з викликів, який ми покриваємо цією системою. Якщо, знаєте, є СМС з інформацією про евакуацію та з номером гарячої лінії, туди в незабаром додадуть посилання на цей сайт. Далі так само у нас є команди, в яких є планшет, які можуть заїжджати в населений пункт, де ми кажемо, може бути проблема зі зв'язком, або так само ми розуміємо, що багато людей похилого віку, і у них просто немає можливості відкрити це. Так само вони під час інформування можуть показати їм і допомогти зробити цей, як я сказав, найскладніший вибір у житті.
2: Станція Держпром.
0: Ми їдемо на Салтівку до гуртожитку одного з харківських вишів подивитися, як облаштувалися люди, які знайшли собі це житло саме через платформу «Поруч».
1: На другому поверсі гуртожитку нас зустрічає Віра Мовчан. Ми заходимо у світлу та чистеньку кімнату, де з нами вітається старша сестра пані Віри. Вони мешкали в сусідніх селах Вовчанської громади.
10: От дивіться моя хатинка. З трьох сторін криша розбита, і від дощів потолок частково впав, і всі вікна вибиті. У мене два каба впало по сторонах, і воно вибило з двох сторін вікна.
0: Пані Віра показує нам з телефона свій побитий будиночок та кота, який зустрів її, коли вона приїхала по речі.
1: Розкажіть, звідки ви?
10: Вовчанська громада, село Сосновий Бір.
1: Коли ви виїхали, після чого вирішили?
10: Я виїжджала два рази у 24-му році, коли почався наступ на Вовчанськ. Побула три тижні кругом тут, у дочки, там, тьоті. Я вибачаюсь, звісно, я як згадую про це.
1: Про дім жінка розповідає зі сльозами на очах і увесь час перепрошує за них.
10: А потім без дому якось погано, там коти, собака залишилися, і через три тижні повернулася. Питаюся свої емоції трохи стримати. І так я залишилася там, і 24-й рік, і 25-й, а в нас же ж бойові дії йдуть, уже Вовчанськ, і трохи ж там села рядом захопили. Тоді ще було, може, хоч кілометрів 12 от лінії фронту моє село. А от дронів не втечеш, я поки почую той дрон, а він уже надо мною. Куди тікати, як такі замети кругом? Ну, доводилося зимувати й далі. Ходила і до наших хлопців військових, там заряджала павербанк, у телефон скачувала хоч якісь новини. Ну, понімаєте, там і продукти вже закінчувалися. Макарони є, а мазати їх нічим. Ну, ні ковбаси, ні яйця, ні молока, нічого вже там не було. Хліб питалася пекти сама, поки генератор не поламався. А тоді вже прийшлось приспосаблюватися, жарити в сковороді хліб. Хорошо, що газу хватало, балонний газ, його вистачило мені.
1: Пані Віро, розкажіть, як ви за допомогою чого шукали житло і чи задоволені ви житлом?
10: Ну, шукала я по інтернету, спочатку позвонила на гарячу лінію, мені дали телефон, щоб я програму подивилась «Поруч». Я кажу, вишить мені і вайбер. Да, мені вислали, я стала роздивлятися всі гуртожитки. Ну, вбивала там своя область, по області дивилася, і сільська місцевість, і Харкові дуже багато гуртожитків. Ну, остановились на цьому, того що моєї сестрички недалеко дочка живе. Тут дві зупинки і все. Вона приїжджатиме в гості, бо вона ж інвалід, треба провідувати її. Разом зі мною вона зараз живе, де я ж там за нею придивлюся, чи їсти зготовлю.
4: Коротше, ви вибрали те, що
10: да,
4: ближче.
10: Те, що ближче, ми вибрали. Вибор там легко робити. Користуватися смартфоном вміючи, так що там вибирати. Багато фотографій там на кожен гуртожиток. Подивитися можна і умови у кімнатах, туалет, кухня, все це видно по всіх гуртожитках. Ну і за те, що він найближче і що 5 поверхів, моя сестра може сюди легко добратися, не на 9-й же йти, як є гуртожитки, і обіцяли тільки 9-й поверх.
4: Але ремонт вам тут довелося самотужки робити.
10: Звичайно, умови були жахливі, в таких ми не можемо жити. Вирішили потратитися своїми силами, склалися з сестрою, зробили ремонт. За десь тиждень, може 10 днів пішло на цей ремонт. Поступово. Наймали людину, заплатили.
4: Ви безкоштовно тут живете?
10: Безкоштовно.
0: Посилання на платформу «Поруч» ми лишимо в описі цього матеріалу на сайті «Радіо Накипіло» та у соцмережах.
1: У Координаційному гуманітарному центрі, представники якого її розробляли, певні, цей ресурс має позбавити людей одного з найбільших страхів – страху невідомості. Побачити, куди їдеш і де житимеш, хоч трохи полегшує надважкий процес переселення. Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська.
0: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція «Держпром».

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Як сьогодні працює ринок нерухомості в Україні, поговоримо з Лідією Рибачок, експерткою з нерухомості. У студії працює Анастасія Середа. Детальніше поговоримо про тему нерухомості. Давайте почнемо з того, як повномасштабне вторгнення змінило український ринок нерухомості з 22-го року. Які головні тенденції виокремилися за цей час?
2: Звісно, повномасштабне вторгнення дуже сильно змінило український ринок нерухомості. Фактично змінилися не лише ціни чи кількість угод, звісно, змінилося саме ставлення людей до житла. До 2022 року покупці насамперед звертали увагу на район, площу, ремонт, інфраструктуру та ціну. Звісно, попитом користувалися видові квартири. Ось сьогодні перше питання для багатьох людей, наскільки там безпечно жити. Це ключове питання, в якому приймається рішення. Ось важливим критерієм є, чи є поруч укриття, чи працює будинок під час відключень, чи є вода, опалення, електроенергія, тобто базові такі, щоб потреби можна було закривати. І наскільки, звісно, надійна сама будівля та її інфраструктура. Також дуже сильно змінилася географія попиту. Люди стали більше думати про те, де саме в Україні вони готові жити. Одні регіони, звісно, втратили значну частину попиту, інші, навпаки, стали більш затребуваними. В цьому випадку на зараз більшою мірою користується попитом Західна Україна. Ось, ну і Київ як столиця, як центр України. Також ще одна важлива зміна, що покупець став набагато обережнішим. Люди зараз довше приймають рішення, ретельніше перевіряють документи, забудовника, безпосередньо сам будинок і взагалі перспективи конкретного району. Також враховується кількість прильотів, хоча насправді по Києву відслідкувати таку тенденцію, не можна абсолютно коректно, тому що бувають різні ситуації, але все ж таки покупець враховує це, і зараз попитом по Києву, якщо говорити, то правий берег користується більшим попитом, аніж лівим. Ось, і якщо також варто зазначити, що люди навіть враховують можливість потенційного там вторгнення повторного, і щоб це був безпечний виїзд.
1: Це цікава така статистика. А чи правильно я розумію, що станом на зараз, після початку повномасштабного вторгнення, ми можемо говорити про те, що ринок нерухомості в Україні відновився? Чи попит досі залишається стриманим?
2: Я б сказала, що ринок поступово відновлюється, але він вже, звісно, не буде таким, як до повномасштабної війни. Тому що, знову ж таки, змінилися критерії пошуку, змінилися пріоритети і, знову ж таки, ситуація дуже сильно впливає на прийняття рішень. Сьогодні угоди укладаються, люди купують все рівно житло, будуються нові будинки, але ситуація дуже різна, залежно від регіону. Наприклад, зрівнювати Київ, Одесу чи прифронтові міста неможливо, тому що якщо говорити про прифронтові міста, то там цінник впав на нерухомість. Центр і Західна Україна, центр, я кажу безпосередньо про Київ, і Західна Україна, там ціни зросли на нерухомість. І ми вийшли вже, звісно, з того шоку, який був у 22-му році. Люди, в принципі, адаптувалися до нової реальності. Вони продовжують жити, працювати, створювати сім'ї та купувати житло. Якщо говорити про східні регіони, які приїжджають, то люди теж купують житло готове, не без ремонту в основному, а готове житло, в якому можна жити. Ось. Ну і в цілому рішення на покупку зараз приймається набагато обережніше. Людина хоче, звісно, розуміти, що вона купує не просто квадратні метри, а місце, де зможе нормально жити в найближчі роки. І, як я і казала, враховується ризик вражень для людей.
1: Якщо є така статистика, то можливо поділитися з приводу того, що зараз найбільше користується попитом. Це квартири, і чи це первинний ринок, чи вторинний ринок, це приватні будинки там, чи заміська нерухомість. І я так розумію, що це пояснюється якраз тим, що люди обирають зручні шляхи виїзду в разі, якщо буде повторне вторгнення.
2: Так, ну дивіться, я б не сказала, що зараз однозначно перемагає первинний або вторинний ринок в цілому. Покупець сьогодні, перш за все, шукає безпечне, зрозуміле і готове до життя житло. Тобто пріоритет в тому, щоб можна було комфортно і автономно жити. На вторинному ринку перевага, звісно, в тому, що людина може побачити квартиру там чи будинок, ну і район, звісно, зрозуміти, що саме вона купує. На первинному ринку дуже багато залежить від конкретного забудовника. Якщо це надійна компанія, зрозумілі там строки будівництва і хороша локація, то попит також є. Якщо говорити за приватні будинки і за міську нерухомість, то тут люди стали більше цінувати автономність. Якщо говорити про оренду, то це теж в запиті здебільшого генератор і ну, потенційні там можливі ще варіанти автономності. Ось. Щоб був там інтернет, вода, опалення, щоб мати все для того, щоб жити навіть у складних умовах. Тобто сьогодні покупець не просто шукає красивий будинок, як раніше, чи квартиру. Він думає, як він буде жити, якщо будуть там перебої з електроенергією або інші складні якісь обставини.
1: А які ваші прогнози щодо ринку нерухомості до кінця 2026 року? Там чи варто очікувати зростання цін або там збільшення кількості угод? І наскільки, скажімо так, програма є відновлена? Сьогодні стимулює ринок житла? Чи там відчувають забудовники і продавці її реальний вплив?
2: Я думаю, що активність ринку буде поступово зростати. В принципі, в цілому, якщо дивитися статистику з 2022 року, то дуже так стримано, повільно, але ринок якби оживає, угоди, як я казала, є. Єдине, що та пріоритетність, яка була раніше, вона зараз стоїть буквально там на останньому місці. В цілому я не очікую, що ціни однаково зростатимуть по всій Україні, звісно, бо найбільше будуть дорожчати хороші об'єкти у місцях, де є попит і де люди хочуть жити. Це можуть бути квартири в хороших районах, будинки з надійною інфраструктурою і житло в цілому в безпечних районах. Також хочу звернути увагу, що теперішні забудовники вже враховують ці всі фактори, намагаються підготувати забудову до автономності. От деякі забудовники почали будувати будинки навіть з укриттям. Ну тобто пріоритети, які сказала, дуже сильно змінилися. Ну і щодо ціни, то просто підняти ціну на квартиру недостатньо. Якщо об'єкт переоцінений або має якісь серйозні недоліки, то покупець сьогодні це бачить і може дуже довго чекати на свого клієнта. Тому я думаю, що ринок буде ставати більш вибірковим. Хороше житло буде, звісно, продаватися, а за слабкі якісь переоцінені об'єкти продавцям доведеться боротися за покупця. Ось. І тут ще ситуація наступна, що проблема, так би мовити, така внутрішня ріелторська, що покупці думають, що ціни мають бути дуже низькими, ось, а продавці думають, що все налагодиться і піднімають вартість. Є такий нюанс при прийнятті рішення щодо вартості продажу і вартості купівлі. Щодо державних програм, як вони впливають на ринок, то, звісно, державні програми допомагають ринку. Вони дають можливість людям, які самостійно не могли придбати житло найближчим часом, стати дійсно покупцями. Для продавців і забудовників це теж дуже важливо, тому що з'являється додаткове коло людей, які реально можуть купувати нерухомість. Але насправді самих державних програм недостатньо для повного відновлення ринку. Людям також потрібні стабільні певні доходи, доступні кредити і впевненість у завтрашньому дні. Ось, а цього, на жаль, ніхто не може гарантувати. Тому в цілому ситуація, знаєте, така хитка.
1: А чи готові забудовники активніше працювати з покупцями, які використовують житлові сертифікати та інші державні інструменти фінансування? І наскільки я розумію, то у вторинному ринку виникає проблема в тому, що ось це є відновлення, це в гривнях, а люди зазвичай хочуть продавати квартиру за долари. Але в той самий час багато забудовників готові працювати із цими сертифікатами. Головне лише підібрати правильне житло. І наскільки я розумію, воно вже має бути на певному етапі. Тобто купити котлован не вийде за є відновлення.
2: Так, звісно, так. Звісно, забудовники готові працювати з покупцями, безумовно, тому що для забудовника це додатковий спосіб продати житло. Якщо покупець може скористатися державною програмою, це зовсім не означає, що він отримує можливість купити квартиру, яку в іншому випадку, можливо, не зміг би собі дозволити. Але для забудовників дуже важливо, щоб цей процес в цілому був зрозумілим і не надто складним. І я, в принципі, думаю, що в майбутньому такі програми будуть відігравати все, значнішу роль на ринку. Ось.
1: Ну і буквально останні до вас питання. Хотіла спитати, а що відбувається з ринком комерційної нерухомості? Які сегменти сьогодні найбільш затребувані, а які, скажімо так, переживають певний спад?
2: Комерційна нерухомість також дуже змінилася. Сьогодні найбільше цікавлять приміщення, які потрібні для реального бізнесу. Тобто тут вже розглядається, знову ж таки, пріоритетність, і це можуть бути магазини, сфера послуг, медицина, те, без чого, в принципі, не можете обійтися. Освіта, склади, логістика і, звісно, виробництво. Попит є на такі об'єкти, і, звісно, тут важливо враховувати, тут покупець враховує дохід. Тому що великі класичні офіси, як раніше, вони вже не мають такого попиту. І тут, знову ж таки, треба укриття, яке може бути першочергово, якби не облаштовано. І багато компаній працюють у змішаному форматі. Тому в цілому потреба у великих офісних приміщеннях за статистикою зменшилася. І сьогодні люди, якщо купують комерційну нерухомість, набагато більше думають про майбутнє. Кому можна здати, чи буде воно потрібне, і наскільки його буде легко, в принципі, перепродати.
1: Пані Лідія, ще хотіла уточнити, чи правильно я розумію, що нині переважно кількість житла купують саме для того, аби жити там самостійно. Бо якщо раніше до повномасштабного вторгнення активно було таке явище, як купити і здати під оренду, то нині такого немає. Чи все ж таки знову так само вкладаються, так само купують для того, аби потім, скажімо так, створити на цьому бізнес?
2: Звісно, такі запити є і такі угоди є. Ось тому тут важливий ключове – це безпекова ситуація. Знову ж таки, як я і казала, лівий берег користується меншим попитом. Це стосується і житлової, і комерційної нерухомості, і весь той напрямок. А от правостороння частина Києва, вона все-таки користується більшим попитом і це пріоритет в прийнятті рішення.
1: Як сьогодні працює ринок нерухомості в Україні, ми дізналися у Лідії Рибачок, експертки з нерухомості. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Окупаційна влада розширює механізм конфіскації майна українців, а паливна криза на захоплених територіях лише поглиблюється. Про ситуацію там розповість редакторка «Реальної газети» Олена Фітісова. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, окупаційна влада тепер дозволила конфісковувати не лише житло, а й усе майно всередині. Чи відомо, як саме працюватиме цей механізм? Чи були вже, можливо, ви знаєте, перші випадки?
4: Перш за все, варто сказати, що Росія таким чином формалізувала віджим майна, який вона практикує вже багато. Зміни, так звані, вирішують декілька таких практичних завдань, які стоять перед угрупуванням ЛНР. По-перше, так вони завершують механізм вилучення майна. Раніше вони забирали квартиру і називали це там націоналізацією її безхазяйного майна. Але майно, яке залишалося там, тобто речі, техніка, меблі, все ще належали людині, колишньому власнику. А так вони прибрали оцю юридичну колізію, скажімо так, просто узаконили, опять же, в лапках ми це все. Зі словом закон кажемо, це все в лапках. І так вони підготують житло до нового заселення. І це, мабуть, ще одна з таких головних причин. Бо зараз Росія активно заселює окуповані території російськими військовими, переводить туди чиновників, запрошує працівників з бюджетної сфери, так званих міських лікарів і вчителів. Ну і взагалі вони стимулює приїзд громадян РФ на окуповані території. От і квартира без або вже з меблями більш приваблива, і дозволяє новим мешканцям заселитися практично одразу.
3: От я хотіла та.
4: Ну і Росія мінімізує юридичні ризики і так почищає хвости через це.
3: А я хотіла спитати, хто сьогодні найбільше ризикує втратити своє майно? Це люди, які виїхали, чи навіть ті, хто залишається в окупації?
4: Ті, хто виїхали і не налагодили отакий місток, щоб оплачувати своє житло, там комуналку за своє житло. Як люди визначають, як волонтер визначає, чи без хазяїна житло? Вони дивляться, чи багатий там, чи наскільки великий там борг за комуналку, чи багата людина не платила. А далі починають наводити справки, чи є вона там, чи приїжджає там хтось. Але те, що не платять комуналку, це отакий перший дзвіночок. От як роблять деякі люди? Вони виїхали, проте хтось за них продовжує платити комуналку, вони там перечисляють гроші, чи їх пенсія йде на цю комуналку. І, власне, так вони дають знати, що це житло комусь належить. От, якщо це приватний будинок, то так само це треба оплачувати рахунки. Можливо, там, я не знаю, там косити траву перед будинком. От. І раз на місяць приходити і запалювати, там, не знаю, вмикати воду, запалювати світло. Ті, хто не може так робити, і взагалі ніхто нікого не може попросити оплачувати за себе комуналку, то вони в першу чергу в зоні ризику.
3: А скажіть, будь ласка, чи є у власників хоч якась можливість захистити своє житло або оскаржити такі рішення?
4: Ну, все це свій захист полягає повністю лежить в російському юридичному полі. Наприклад, якщо у людини є російський паспорт, то вона може внести свою нерухомість в російський реєстр нерухомості. І тоді так, але ну знову ж таки, це все російське законодавство. От і для цього потрібні російські документи, а часто саме присутність людини на окупованій території.
3: От якраз ви вже говорили про те, що це така масова практика конфіскації квартир і будинків. Наскільки вона, можливо, останні роки зросла, чи, можливо, навпаки, ні?
4: Ну, мені здається, що це все, що вони могли поконфіскувати, вони конфіскували, і зараз такі поодинокі випадки ставалися. Ну, найбільше дуже багато було випадків, коли ну, це от такий був ну, от варварське таке захоплення, коли вони знали, що є людина з проукраїнськими поглядами, в них є конфлікт з окупаційною адміністрацією. Це така от епоха ще 14-15 років, і там в квартирі хтось заходив і жив в цю квартиру. От, якщо пощастило і людина виїжджала з ярко вираженими проукраїнськими поглядами, закривала квартиру або там передавала комусь в оренду, або там родичам передавала ключі, то ну, вважайте, пощастило. Да. А зараз це вже йде такий процес формалізації цього всього узаконення, привласнення майна, так можна сказати.
3: Ви знаєте, ще хотіла поговорити про дефіцит пального. Знаємо, що також криза з пальним настала ще й на окупованих територіях, не тільки в Росії та в Криму. Можливо, у вас є інформація, чим діляться люди, як дефіцит впливає на повсякденне життя, чи вдається знайти бензин, якої якості та за яку ціну?
4: Ну, по-перше, бензинова криза триває на окупованих територіях давно, починаючи десь з травня. Просто вона була не така яскраво виражена, як у Криму. І зараз навпаки йде такий процес, коли здається, що ця криза стала менша. Але насправді це повідомлень про неї стало менше, а ситуація як була погана, так і залишилася. А бензин в Луганську дорогий. Якщо дивитися у великих містах, він більш доступний. точніше, він став доступнішим, тобто було гірше, стало трошки, скажімо так, стало стабільно погано. Було гірше, стало стабільно погано. Наприклад, в Макіївці от його продають за 180 рублів за літр, А95, 92 – 170 рублів. Тут і надалі я буду ціни називати в рублях, а нашим слухачам нагадаю, що для того, щоб приблизно привезти в гривні, треба цю суму поділити на 2. Це буде приблизно так от по курсу. Значить, в Алчевську А95, там коливається на різних заправках від 155 до 159 рублів. В Сіверсько-Донецьку найдорожчий бензин, там А95 на приватних заправках торгують по 220 рублів за літр, а А92 за 210 рублів. В Луганську ситуація із кількістю заправок, де бензин є, і, власне, з бензинами трошки краще. 153 за А95, а за 92 – 132 рубля. І вже давно існують такі телеграм-канали місцеві, де можна їх почитати і взагалі зрозуміти, де продається паливо, туди поїхати. Власне, відстояти там ще пишуть, скільки взагалі, де бензин є і чи велика черга. На різних заправках черга може бути, ну, наприклад, в Донецьку, де ситуація гірша і бензин дорожче, розповідають про чергу в там 10 або 30 машин. В Луганську взагалі може не бути черги. Виникли проблеми також у місцевих жителів. Паралельно в телеграм-каналах починають писати про крадіжку бензина, про те, що там бачили, що хтось зливає бензин в машині, яка стоїть у дворі. От такі випадки теж почастішали. Як я сказала, в Донецьку дорожче. 95-й бензин 180 рублів. І також, щоб його купити, треба відстояти чергу в 30 автомобілів. Власне, на деяких заправках взагалі може не бути палива. І така різниця в цінах пов'язана з близькістю до фронту та небезпекою маршрутів для бензовозів. Донецьк ближче до ЛБЗ, там більше російських військових заправляються на цивільних заправках. І щоб довести цей бензин до заправок, треба подолати більше маршрут, який знаходиться в зоні українських мідлстрайків. Так, на окупованій Луганщині теж на узбіччях багато спалених бензовозів, але там от у відстані цієї небезпечної треба проїхати менше, відповідно менше ризиків закладається в вартість бензину. В Криму там взагалі ситуація жахлива, там оголосили про надзвичайну ситуацію, що немає, просто разом з бензином зникло мобільний зв'язок, світло, продукти в магазинах, і там, ну, як би, туди взагалі поодинокі бензовози доправляються. Чому ж про бензин стали говорити, про бензинову кризу стали говорити менше? Ну, це вам здається, що бензинова криза стала менше. Вона поглиблюється, стає гіршою. Просто люди звикли до цих ситуацій, звикли шукати, починати свій ранок з пошуку бензину на заправках. Змінився порядок денний. Зараз більше на окупованій території говорять про удари по складах на Wildberries, ніж про удари про НПЗ і про бензинову кризу. Ну і також в Росії стали, ну, так би мовити, переглянули туди, куди вони відправляють паливо. Наприклад, бензином намагаються залити Москву, щоб москвичі менше знімали рілзів про те, як вони стоять в чергах. Так само більше палива починають відправляти на окуповані території, щоб менше скаржилися так звані Z-волонтери. А якщо брати про якесь маленьке містечко на окупованій території, там, наприклад, щось навколо Сіверсько-Донецька, якась заправка там, то там, ну, взагалі забули, як цей бензин там виглядає. Ну і так, в Росії частково вдалося відновити роботу нафтопереробних заводів. Так само вони почали виробляти паливо нижчої якості з різними присадками, яке вбиває двигуни автомобілів, але піку таких повідомлень про те, як машина там заїхала на СТО, скільки це коштувало, оце це пік цих повідомлень буде трошки пізніше, не зараз.
3: Це була розмова з редакторкою «Реальної газети» Оленою Фетісовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Для громадського радіо свобода слова – це…
5: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Росія вночі атакувала Київ балістичними ракетами. 9 людей загинуло, 33 поранено. Серед них 9 дітей, повідомляє Суспільне. У Солом'янському районі 2 людини загинули та 8 постраждали, з них 2 дитини. За однією з адрес сталося часткове руйнування та загоряння 5-поверхового житлового будинку. За іншою горіли автомобілі на парковці. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів будинку, пожежу ліквідували. Унаслідок ворожого балістичного удару по Дарницькому району Києва загинули 7 людей, які під час повітряної тривоги намагалися дістатися укриття. Про це повідомляє Суспільне. За словами очевидців, після тривоги люди побігли до бетонної споруди, однак біля неї влучила перша ракета, унаслідок чого 5 людей загинули на місці. А повторний удар забрав життя ще 2 осіб, які кинулися надавати допомогу пораненим. Атака також спричинила пожежі та руйнування складських і адміністративних споруд, пошкодила 13 багатоповерхівок та знищила припарковані поряд автомобілі. Унаслідок атаки балістичними ракетами вночі у Києві пошкоджене посольство Литви в Україні. МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюсі. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі X. Він наголосив, що Литва підтримує Україну і закликає союзників посилити її підтримку, передаючи більше сучасних систем протиповітряної оборони. Держсекретар США Марко Рубіо анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з'ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною і Росією. Про це він розповів телеканалу Fox News. Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною і покласти край цій війні, сказав Рубіо. Утім, як дав зрозуміти американський дипломат, успіх цього процесу не є гарантованим. За даними медіа, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер, ймовірно, відвідають Київ під час святкування Дня Незалежності України. Служба безпеки України та Головне управління розвідки посіли 4-те місце у рейтингу найкращих спецслужб Європи, випередивши колег із Німеччини, Польщі та низки інших країн. Про це повідомляє французьке видання «El Express». Рейтинг склали на основі оцінок близько 100 фахівців, серед яких були представники ЦРУ, Мосаду та 17 чинних і колишніх керівників європейських розвідок. Перші 3 позиції у списку посіли спецслужби Великої Британії, Франції та Нідерландів. Експерти відзначили високу винахідливість українських розвідників, порівнявши їх із Мосадом та відзначивши успішне проведення складних спеціальних операцій і ліквідацію російських генералів. Понад 48 тисяч із 50 тисяч мігрантів, які нелегально потрапили з Марокко до іспанського ексклаву Сеута, уже повернулися назад. Про це пише видання «Політико». Влада країни зазначає, що ситуація у регіоні поступово повертається до норми, а Єврокомісія підтвердила відсутність подальшого руху мігрантів у глиб європейського континенту. Масовий наплив людей фахівці пов'язують із судовим рішенням в Іспанії, яке обмежило використання процедури негайного видворення. Одночас спроба перетину кордону призвела до трагедії. На іспанському боці виявили 57 тіл загиблих мігрантів, які потонули або розбилися об хвилеріз, а на марокканській території також фіксуються жертви.

0: зареєстрованих шлюбів скоротилася. Аналітики припускають, що саме розвиток цифрових послуг став ключовим чинником позитивної динаміки у великих обласних центрах. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 69 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок, продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним діячем Тарасом Стецьківим о 10:30.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Реклама на Громадському радіо.
7: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
6: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт до завтра на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Там,
11: де дім.
10: Дім.
11: Дім.
10: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
11: «Там, де дім».
12: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і проєкт «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють інструменти на практиці, як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях Ксенія Гейтс, адвокаційна координаторка організації «Право на захист». Вітаю, пані Ксенія.
13: Вітаю.
12: Говорити будемо сьогодні про те, як оформити субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Ці питання хвилюють наших слухачів і слухачок. Є питання в наших соцмережах на цю тему, бо вже майже рік, в січні 25-го року, почався оцей експериментальний.

0: соціальний проект, який передбачав от надання субсидій на оплату оренди житла для ВПО. І от цей порядок, я так розумію, він саме регулюється постановою 1225, яку ви теж активно розробляли. Тому про це сьогодні поговоримо. І таку у нас завдання, надмета, да, таку детальну інструкцію для слухачів і слухачок про те, як отримати цю субсидію, хто має на неї право, як її визначають розмір, які документи необхідні і так далі. Отже, з загальних таких речей, напевно, почнемо, да, хто має право на участь в цьому проєкті, як саме він виник, чому він експериментальний, чи вже ні, бо майже рік прийшов.
1: Там, де дім.
2: В першу чергу дякую за запрошення. Якщо коротко, просто загального контексту додам, перед тим, як переходити до деталей, згідно оцінки потреб України на відновлення та відбудову, станом на 31 грудня 2024 року, тобто майже рік тому, Україна потребувала 524 мільярди доларів на відновлення, і близько 13% усього житлового фонду зазнало руйнувань. При цьому 2 мільйони 500 тисяч домогосподарств зазнали пошкодження або знищення житла. Відповідно, тому цей інструмент, він дуже актуальний, і він виник і стався як перший елемент моделі соціального житла в Україні, адже ми розуміємо, що в нас була нормативно-правова база, це Закон України про житловий фонд соціального призначення, разом з тим цей закон не працював. І десь Міністерство соціальної політики надихнулося досвідом країн Європейського Союзу і запровадило таке субсидування, фактично субсидування оренди житла. Причому, якщо ми проаналізуємо іноземний досвід, то можна сказати, що майже кожна європейська країна в тій чи іншій мірі субсидує житло. І фактично за моделями це може бути субсидування попиту, тобто як є зараз, субсидування оренди житла, або субсидування пропозиції. Це така модель соціального житла, коли фактично субсидується саме створення фонду житла соціального призначення. Відповідно, також, якщо подивитися на субсидування попиту, то ми субсидуємо або орендаря, або орендодавця. В моделі ті, яка закладена в постанові 1225, це субсидування як орендаря, так і орендодавця, оскільки ми розуміємо, що цей пілотний проект, він передбачає як виплату субсидії на оренду, так і компенсацію податків орендодавцям. Тому класна модель, і вона би запрацювала і була б дуже ефективною, якщо б не тіньовий ринок оренди житла, який фактично є глобальною проблемою. І тут виправдання Міністерства соціальної політики, хочу сказати, що не вони цією постановою мали би вирішити питання тіньового ринку оренди житла.
0: Ми про це роками говоримо, люди власне, не хочуть оформлювати власне ФОП заради просто виходу в світло і сплати податків, на жаль.
2: Так, і це питання насправді до правової культури наших громадян, до культури податкової культури, культури платити податки. І це також питання до ефективного контролю з боку органів податкової служби. Тому, насправді, фактично, оцей пілот, який досі є пілотом, оскільки він розрахований на 2 роки, це є фактично перший елемент побудови нової моделі соціального житла в Україні. І тут я дам знов трошки більше контексту, що зараз напрацьовується на базі Комітету Верховної Ради України був напрацьований проект закону України про основні засади житлової політики, який готовий вже до другого читання, і ми дуже сподіваємося, що його приймуть. Це законопроект 12377, і стаття 29, здається, цього законопроекту, частина 4, яка врегульовує соціальне житло, передбачає саме цю субсидію на оренду соціального житла. Тому, коли ми говоримо про цей пілот, ми маємо говорити про нього не як про якусь державну підтримку, а ми маємо говорити про те, що це є один з елементів у цієї всієї моделі соціального житла в Україні, яку ми сподіваємось після прийняття закону 12377, побудуємо для постраждалого населення, для вразливих категорій населення.
0: І тут, крім субсидій, що передбачається, ну, якщо коротко, просто трішки?
2: Якщо коротко відійдемо, передбачається створення системи соціального житла в рамках фонду державного житлового фонду, приватного житлового фонду, а також житлового фонду територіальних громад. І, відповідно, цей законопроект буде передбачати операторів доступного або операторів соціального житла, які фактично будуть управляти соціальним житлом. І, відповідно, як фактично буде передбачатися отут субсидування як попиту, так і пропозиції. Це велика робота, вона нас чекає попереду, але я думаю, що вона дуже необхідна нам, особливо в умовах таких масових руйнувань житлового фонду і в умовах постійних ракетних обстрілів і цільового руйнування агресором саме цивільної інфраструктури.
0: Угу.
2: Відповідно, також на базі Міністерства розвитку громад та територій ведеться активна дискусія з приводу того, а як же змінити ринок оренди житла таким чином, щоб він вийшов з тіні, і яким чином внормувати діяльність, ріалторську діяльність, оскільки аналіз практики імплементації пілотного проекту вже показав, що є потреба внормувати також діяльність, ріалторську також. Тому, насправді, зараз цей інструмент субсидії на оренду не дуже користується популярністю, але також десь розуміємо, що маємо вдосконалювати цей інструмент в подальшому, щоб він запрацював ефективно.
0: Тоді трішки от більше зараз про цю субсидію. Угу. А для ВПО розуміємо, що у нас вже з 14-го року ця історія триває.
2: Угу.
0: Да? Сам статус ВПО трішки пізніше, з 15-го, здається, стало давати. Але все ж таки зараз, коли говоримо про цю субсидію, про які терміни йдеться, да? Тобто це ВПО саме з 22-го року, чи це стосується і людей, які є внутрішньо переміщеними особами ще з 14-го року?
2: Власне, теж тут буду хвалити цей проект, тому що він передбачає підтримку родин домогосподарств, які зазнали внутрішнього переміщення саме з 14-го року. Тобто немає значення, тобто тут немає цього темпорального обмеження,
0: угу.
2: Тобто хто має право на субсидію? На субсидію має право родина, домогосподарство, родина ВПО, яка перемістилася з переліку територій активних можливих бойових дій або тимчасової окупації, якщо для цієї території не визначена дата можливих бойових дій окупації. Ці вимогою також є те, що внутрішньопереміщені особи не мають житлового приміщення на умовно безпечні території, не включені до переліку більше 13-65 метрів квадратних. І, відповідно, це також внутрішньопереміщені особи, житло яких знищене або пошкоджене.
0: Угу. І от тут ви кажете про домогосподарство, да? Угу. Що саме вважаєте домогосподарством в розумінні цього проєкту з надання субсидій?
2: Насправді, здається, в квітні в 12.25 було внесено зміни постановою 422, здається, ось. І можу помилятися з приводу номера. І, відповідно, визначено, що таке домогосподарство. І домогосподарство визначено досить широко, щоб надати можливість, скажімо так, родині ВПО, домогосподарству зайти в цей проект і отримати цю субсидію. По-перше, домогосподарство – це одна особа, якщо людина є одинока і живе сама. Домогосподарство – це всі члени сім'ї, які фактично проживають разом і пов'язані спільним побутом. При цьому не враховуються у склад домогосподарства люди, які проживають за кордоном, військовослужбовці, які проходять військову службу понад 30 днів, люди, які перебувають в полоні, безвісти зниклі. Також не враховуються до складу домогосподарства студенти, які навчаються і проживають в гуртожитку. При цьому враховуються ті студенти, які проживають і навчаються до 23 років, які не проживають в гуртожитку.
0: Тобто спільний побут тут основне все ж таки,
2: так.
0: І тут не обов'язково там умовно бути
2: так.
0: Офіційно оформленим, наприклад, да, чоловіком і дружиною, щоб це вважалося домогосподарством.
2: Фактичне проживання з сім'єю подружжя також надає можливість. І ба більше, от якраз в квітні цього року було внесено зміни, і ми розширили, уряд розширив можливість отримання також субсидії для кількох сімей, які живуть одним домогосподарством. Мова йде, наприклад, до прикладу кількох одиноких людей, які живуть разом і фактично складаються, щоб заплатити оренду.
0: Угу.
2: Тому, насправді, тобто, в контексті домогосподарства це є досить широке розуміння. Конкретні вимоги передбачені в постанові 12.25. В будь-якому випадку склад домогосподарства визначається на дату подання відповідної заяви. Склад домогосподарства може бути перевірений Національною соціально-сервісною службою і, відповідно, Одно також, коли у випадку зміни складу домогосподарства, угу. Треба повідомляти обов'язково органи пенсійного фонду, які фактично адмініструють цю субсидію. Важливо, що право на цю субсидію матиме домогосподарство, яке витрачає більше 20% свого доходу сукупного місячного, і коли люди подають фактично заяву про отримання субсидій, вони відмовляються від допомоги на проживання.
0: Угу.
2: Ось. Оце такі фактично ключові критерії для призначення цієї субсидії.
0: І якщо змінюється адреса, да, орендаря, то тоді теж повідомляється,
2: так.
0: І чи треба знову оформлювати субсидію, чи вона просто змінюється адреса проживання?
2: Ну, дивіться, насправді підставою, умовою для надання субсидії на оренду є наявність договору оренди. Тобто без договору оренди субсидії отримати не можна. І для цього, тобто, теж важливо, що 1225 постанова передбачає як можливість укладення типового договору, який є в пенсійному фонді або в ЦНАПі, так і можливість принести свій договір. Але якщо змінюється орендоване житло,
0: це
2: то переврата, то це фактично нова субсидія. І відповідно, але що цікаво, що ми в право на захист провели опитування, ми хотіли поміряти критерії інтеграції внутрішньопереміщеної особи і які чинники, які види допомоги потрібні для того, щоб людина вважала себе інтегрованою. Ми питали внутрішньопереміщених осіб, які умовно вважають себе інтегрованими або що їм потрібно для інтеграції. Відповідно, 75% сказали, що це житло. З наших 1036 респондентів 75% сказали, що це житло. При цьому я зараз собі подивлюся, 50% з цих респондентів, з тих 1036 повідомили, що орендують житло. 29% живуть в місцях тимчасового проживання. І тільки 22% з тих, що орендують, мають договір оренди офіційний. І тільки 1% орендодавців з цих 22 платять
0: податки.
2: І це, насправді, основна, ключовий виклик не тільки цього інструменту, а в цілому нашого ринку оренди житла.
0: І тут виходить, в чому, крім проблем, да, з виходом світла, як ми сказали, з оформленням ФОПу і сплатою податків, що треба от саме людині, яка здає в оренду приміщення, да, які документи їй потрібно здавати, і про яку субсидію йдеться тут? Ну, тобто, скільки?
2: Компенсація,
0: це називається
2: Окей.
0: Правильно. Да.
2: Важливо тут уточнити, що для того, щоб здавати в оренду, не треба бути ФОПом.
0: Угу.
2: Можна просто фізичній особі здавати в оренду. Більше того, також було розширено можливість для орендодавців і юридичних осіб. От в квітні фактично також було додано юридичних осіб. Тобто зараз фактично орендодавцем може бути, звичайно, фізична особа, не ФОП, може бути ФОП другої і третьої групи, і може бути юридична особа орендодавцями. ФОП першої групи просто не мають права здавати в оренду за податковим законодавством. Відповідно, для фізичних осіб компенсується 18% податку з доходів фізичних осіб, 18% від фактично цієї розміру цієї орендної плати, але в межах граничної соціальної норми житла. Відповідно, і 5% військового збору. Для ФОПів другої групи це 20% від мінімальної заробітної плати, тобто це сума єдиного податку, і 10% від мінімальної заробітної плати це військовий збір. І для третьої групи це 3 або 5% в залежності від того, чи є платником ПДВ, і 1% військового збору, але мова йде від суми доходу, отриманого у зв'язку з цим договором оренди. От, фактично, тобто компенсація також є, ба більше, також передбачено, компенсація юридичним особам не платиться, але людина може, орендодавець може податись на цю компенсацію, а може не подаватись.
0: Зрозуміло. Тобто все одно це умовно, да, вигідно для орендодавця брати участь в цій
2: однозначно.
0: Програмі.
2: Однозначно вигідно, але це лише в тому випадку, коли орендодавець
0: працює офіційно.
2: Так. А ми, от кажу, наше опитування показало, що це лише 1%, і це насправді дуже, дуже сумно, бо ми розуміємо, що держава недоотримує податки, які можуть бути спрямовані на підтримку постраждалого населення і на оборону також.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Нагадаю, що говоримо ми з адвокаційною координаторкою організації «Право на захист» Ксенією Гець, і говоримо ми про субсидію для на житло для ВПО. Отже, почали говорити про перелік документів, які потрібно подати для отримання субсидії, що саме от договір оренди житлового приміщення. От, можливо, тут важливо сказати про те, що обов'язково повинно, да, бути вказано в цьому договорі, і як шукати людину, да, який готовий підписувати цей договір, можливо, є якісь лайфхаки від вас.
2: Насправді, коли ми робили таке широке обговорення, презентацію цього інструменту. Фактично, Міністерство соціальної політики здійснило в таких найбільших містах, осередках, де є багато внутрішньопереміщених осіб, фактично робило презентацію цього інструменту. І ми дуже широко залучали фактично таких офіційну ріелторську спільноту, Асоціація фахівців з нерухомості. І фактично вони теж підкреслювали важливість і цього інструменту. Тому я думаю, що точно варто користуватись послугами офіційних ріелторів, а не отих таких, знову ж таки, сірих. І, відповідно, вони також можуть сприяти в укладенні цих договорів. Це перше. Друге, що дуже цікавий факт, я думаю, що про нього треба також говорити, що насправді ріелтори, згідно податкового кодексу, зобов'язані декларувати всі договори оренди, за сприяння яких були вони укладені. Тобто вони фактично мають повідомляти. І в мене питання цікаво, чи це відбувається. Ось, тому тут такий теж важливий інструмент, що ріелтори і фактично професійна спільнота може стати отим агентом змін, коли буде виконувати свій обов'язок щодо декларування, умовно, повідомляння податково про укладені договори оренди за їхнього посередництва. Це теж важливий критерій. Вертаємося до субсидії. Фактично, в постанові 1225 передбачено такі способи звернення. Це до пенсійного фонду, в ЦНАП, в уповноважені банки, але ця функція, мені здається, так і не запрацювала, і в електронній формі. В електронній формі можна через додаток пенсійного фонду або сайт пенсійного фонду, і також через соцвеб-портал, але мені здається також, що ця опція так і не запрацювала. Але ми в цьому минулому році робили теж дуже цікаве опитування таємного покупця і в органах пенсійного фонду. І також питали відвідувачів, клієнтів пенсійного фонду. Так от, клієнти не довіряють електронним формам. І в нас там показник тих, хто звертався в електронній формі через веб-портал пенсійного фонду, дуже низький, там умовно до 5%. І ті, хто навіть зверталися, вони дублювали фізичним зверненням в сервісні центри.
3: Бо це свідчить доказ того, що ти все ж таки ці папірці подав, оскільки у тебе або опис на руках є.
2: Ну,
3: або
2: і це
3: якийсь
2: про цифрову грамотність. Да. І це про цифрову грамотність, це про те, що цифрові інструменти треба популяризувати. І ми розуміємо, що умовно велика частина клієнтів пенсійного фонду – це є люди старшого віку, які не користуються гаджетами. І це про цифрову грамотність і про необхідність її підвищення. Тому звертаємося в пенсійний, в ЦНАП або через електронні сервіси. Насправді, з приводу подачі документів, тут, знову ж таки, ми цифрова держава, і це круто, тому що все підтягується. Вся інформація підтягується, тобто підтягується дохід сукупний, підтягується склад сім'ї, треба, очевидно, доводити, якщо є якісь нюанси, якщо він не підтягується з демографічних реєстрів. Тому, відповідно, треба прийти, принести договір, бути власником і в принципі, все.
3: І які ще документи, наприклад?
2: Відмовитись від допомоги на проживання. Це ключове. Угу.
3: Це теж робиться, умовно, в письмовому вигляді, в якійсь заяві,
2: так? Так, в заяві. Тобто є зразок заяви, відмовитися від допомоги на проживання. І також треба зазначити, що для внутрішньопереміщених осіб існують там ще майнові критерії. Очевидно, відсутність депозиту, непридбання житла, автомобіля. Тобто майнові критерії, які підтверджують майновий стан. І, відповідно, якщо десь не підтягнеться інформація, то треба буде, тобто людина має можливість подати додаткові документи для спростування відсутності у неї права отримати субсидію на оренду.
3: А як визначається розмір тоді от субсидії? Чи це якась стала цифра, чи вона варіюється там від кількості членів домогосподарства і так далі?
2: Так, насправді чесна формула складна. Якщо сісти, розібратись, порахувати, то в принципі можна, але зараз, коли цей інструмент розроблявся, дуже багато, скажімо так, гравців, акторів зробили калькулятори. Право на захист теж зробив калькулятор. Наш калькулятор рахує, ти вводиш всі показники критерії, про які я зараз кажу, і тобі рахує орієнтовно, що би ти отримував, коли це субсидія на оренду, що би ти отримував, якщо це допомога на проживання. Угу. Є такий калькулятор. Також калькулятори мають інші організації, і калькулятор зробив ЛУН. На сайті ЛУН можна теж порахувати собі. Але, знову ж таки, остаточний розмір субсидії розраховує пенсійний фонд при зверненні. І що береться до уваги? Береться до уваги сукупний місячний дохід сім'ї. Тобто ті доходи офіційні, які отримуються кожним членом домогосподарства, вони додаються і фактично визначається сукупний місячний дохід на одного члена сім'ї. Також береться до уваги розмір фактично орендованого приміщення, береться до уваги місто, місце. Та? Тобто, якщо це місто обласного значення, то там є географічні коефіцієнти, тобто коефіцієнти, територіальні коефіцієнти, які враховують, наприклад, в Києві це буде один розмір вартості метра квадратного, там в якомусь селі, селищі інший. Відповідно, базова ця норма – це 208 гривень за метр квадратний, але ця вартість множиться на ці критерії, показники. І, відповідно, в обласному центрі це 253 гривні 70 копійок, а в містах, селах це десь 164 гривні. Тобто в залежності від місця розташування. Це теж також береться до уваги. І фактично кількість членів домогосподарства, як я вже зазначила, і розраховується розмір, який тратить домогосподарство на оренду в контексті відсоткового значення від сукупного місячного доходу. І також беруться до уваги критерії того, чи наявні в складі домогосподарства люди з вразливостями. Це люди похилого віку, з інвалідністю, отримувачі тих чи інших допомог. І це теж визначається, тому що в залежності від того, якщо в склад сім'ї входять люди з вразливостями, то вони можуть отримувати навіть більше, ніж 20%. Тобто цей показник може бути більше, ніж 20% від вартості, від сукупного місячного доходу.
3: Але в будь-якому 20% – це гранічне, да, це от максимум, а мінімум від 5 до 20%. Десь так коривається. Зрозуміло.
2: Тобто, а розмір визначається таким чином. Береться загальна вартість орендної плати, яка має становити не більше, ніж вартість соціальної норми житла, і віднімається розмір обов'язкового платежу для родини. Але цей розмір обов'язкового платежу для от таких домогосподарств з людьми з інвалідністю, людьми похилого віку, він може взагалі дорівнювати нулю, і тоді буде фактично компенсовуватися загальна соціальна норма житла.
3: Зрозуміло. Але тут, я так розумію, йдеться все одно не про суперхроми,
2: так,
3: там 100
2: власне,
3: квадратних метрів,
2: власне,
3: умовно кажучи.
2: Власне,
3: да?
2: Та.
3: Це все ж таки
2: соціальне,
3: теж є ценз.
2: Тобто рахується як 1365 метрів квадратних на одну людину. І, відповідно, ця формула, вона дуже добре продумана насправді. І вона, фактично, цей інструмент, він дуже адресний. Він реально враховує потреби вразливих. І вразливих верст населення, ті, які потребують соціального захисту. І дуже важливо, що цей інструмент, він не просто є в вакуумі, він інкорпорований в систему соціального захисту населення. Тому я тут можу тільки закликати внутрішньо переміщених людей, щоб вони заходили на сайт, рахували для себе і пробували. Тому що це дуже гарний такий людиноорієнтований інструмент, який єдине потребує, щоб орендодавці погоджувалися на нього також, фактично, щоб люди мали можливість скористатися цією допомогою.
3: Каже адвокаційна координаторка організації «Право на захист» Ксенія Гець.
1: Там, де дім.
3: Тут питання у мене ще про те, коли ми згадали, що якщо договір оренди переписується, тоді зрозуміло, що треба знову подаватись. А в яких ще випадках субсидію можуть припинити, да, ці виплати? Або, наприклад, не призначити?
2: Не призначити у випадку невідповідності критеріям, зокрема, отримання доходу, відсутності договору, майнового стану. І, відповідно, коли змінюється фактично розмір доходів, то і субсидія буде переглядатися. Тому що пенсійний фонд має відповідний обмін з Державною податковою службою, і вони будуть бачити отримувані доходи, якщо ці доходи змінюються. Відповідно, також постановою передбачено обов'язок для внутрішньопереміщених осіб повідомляти про зміну свого майнового стану, аналогічно, це, тобто нести таку теж відповідальність. І, відповідно, також у випадку невідповідності оцим майновим критеріям, там, придбання автомобіля, отримання житла, ось, і зміна складу домогосподарства аналогічно, якщо хтось виходить зі складу домогосподарства, або хтось зі складу домогосподарства починає отримувати інші доходи.
3: А от тут уточнення, ви сказали про те, що ви повинні про зміни майнового, да, своєї ситуації майнової, або там в разі покупки автомобіля повідомляти, це якщо ти отримуєш субсидію чи інші виплати від держави, якщо просто у тебе є довідка ВПО, ти не повинен повідомляти державу про ці зміни умовно?
2: Ні, якщо ти отримуєш відповідну субсидію, звичайно, але в такому внутрішньому переміщенні. Тут, знову ж таки, зміна майнового стану і повідомлення про неї є важливо, коли внутрішні переміщені особи отримують державну підтримку. Чи то допомога на проживання, чи то субсидія на оренду. Тобто це важливо. Бо як постанова 332, яка передбачає допомогу на проживання, так і 1225, яка передбачає субсидію на оренду, прив'язується до майнового стану таким чином, щоб допомогу отримували ті, хто її дійсно потребує.
3: І ще раз, допомогу на проживання, от умовно, да, вигідність для конкретного домогосподарства, яку оплату, да, от подаватися на субсидії чи на допомогу, це завдяки калькулятору, зокрема, на сайті «Право на захист» можна зробити,
2: так,
3: порахувати.
2: Так, да, можна, можна. Угу. І кажу, ми йдемо, ми зараз маємо цю дискусію про те, що цей інструмент має бути більш вигідним для людей, тому ми говоримо про те, що ми будемо його вдосконалювати, ми будемо його оновлювати і розробляти якісь, можливо, інші інструменти, тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що має статися зміна в контексті взагалі всієї житлової політики. Зараз формується нова житлова політика. І ця житлова політика передбачатиме соціальне житло, і ця субсидія, вона буде оцим одним з елементів цього соціального житла. Тому, відповідно, я думаю, що і постанова 1225 з часом дуже би хотілося, щоб зазнала зміни, тому що ми розуміємо, що цей метр квадратний, який визначений Держстатом, 208 гривень, він, мабуть, не дуже відповідає ринковій вартості. І от, власне, мені видається, що якщо говорити про баг в цій формулі, пробачте за англіцизм, про недосконалість цієї формули, то мені видається, що ключовою недосконалістю цієї формули є саме неправильно закладена вартість цього одного метра квадратного, тому що, ну, насправді це ж не 208 гривень і не 253 в обласному центрі. Тому от мені видається, що якщо ми змінимо вартість метра квадратного, то ця субсидія стане вигіднішою.
3: Ну і відповідно, напевно, проблема, знову ж таки, про яку ми говорили, з ринком житловим, да, з виходом світло цих орендодавців, теж величезна історія, і тому наразі більше все ж таки люди подають на допомогу, да? Ніж на субсидію.
2: Так, так. Знову ж таки, це про вдосконалення ось цього інструменту і, знову ж таки, про детінізацію. Але я не буду переставати повторювати, що ми не можемо і не маємо звинувачувати Міністерство соціальної політики в тому, що цей інструмент не запрацював, тому що це має бути комплексна система, комплексний перегляд взагалі ринку оренди житла і побудови ринку соціального житла в Україні. І тільки це змінить, фактично, ефективність цього інструменту.
3: А на який термін, я це не уточнила, ще може бути призначена субсидія? Тобто ви сказали, що цей проєкт дворічний, да, експериментальний, і от субсидія після подачі документів на ці 2 роки призначається? Чи там?
2: На півроку, і потім може бути подовжена. І насправді, коли ми говоримо про субсидію на оренду, то зараз це внутрішньопереміщені особи. Свою субсидію на оренду мають ветерани і учасники бойових дій, з іншою постановою, і там відрізняються трошки правила. Але ми говоримо про те, що в цілому ця субсидія має працювати для всіх, хто потребує підтримки в контексті житла. І десь раніше Міністерство також соціальної політики говорило про масштабування цього інструменту. Але для того, щоб його масштабувати, він має запрацювати. І над цим треба теж працювати над вдосконаленням як формули, так і регулювання, так і розширення можливостей цього інструменту, щоб він був ефективним.
3: І, до речі, от теж уточнення, ви згадали, що може бути субсидія, да, як для ветеранів. А чи можуть ці субсидії, ну, в одному домогосподарстві бути застосовані різні види субсидій?
2: Ну, дивіться, насправді оця субсидія на оренду, яка виникла, це перше в Україні субсидування саме житла.
3: Житла.
2: У нас була субсидія раніше на житлово-комунальні послуги. Якщо пам'ятаєте, вона теж дуже важко впроваджувалась, не всі їй вірили і довіряли, але вона запрацювала. Тому мені видається, що це питання системної роботи. Щодо того, чи можуть субсидії дублюватися, дуже цікаве питання. Я, чесно кажучи, навіть про нього не думала, але я думаю, що, мабуть, ні. Бо якщо ми призначаємо субсидію родин військовослужбовцям, учасникам бойових дій, тоді, відповідно, це одне регулювання. Ну, і тут питання дедуплікації, насправді. Тому я зроблю своє домашнє завдання і відкрию ще регулювання по субсидії на оренду для учасників бойових дій і військовослужбовців, щоб зрозуміти. Але мені видається, що ні.
3: Ну, так, да, було б, напевно, нелогічно.
2: Нелогічно, так.
3: Зрозуміло. Отже, ще питання таке, якщо людина, і тут теж, от, можливо, перекликається, да, і дублюють якісь функції. Якщо людина отримує ще допомогу на проживання, теж така доволі, да, розповсюджена історія у ВПО, чи може тоді людина податися ще й на субсидію на оренду житла?
2: Це дві взаємовиключні допомоги. Якщо людина отримує допомогу на проживання, вона відмовляється від... Їй не призначається субсидія на оренду житла і навпаки. Тобто це дві взаємовиключні. Але в цілому інші види підтримки фактично родина може отримувати.
3: Наприклад?
2: Наприклад, субсидії на житлово-комунальні послуги. Тобто вона не виключна. Тобто можна отримувати і субсидію на житлово-комунальні послуги, і субсидію на оренду житла.
3: І ще про терміни ми не сказали. Як довго розглядається оцей пакет документів? Чи це така довга історія, бо пенсійний фонд?
2: Мені здається, що 10 робочих днів, але треба перевірити.
3: Тобто це на місяці умовно, це такий невеликий термін.
2: Я, чесно кажучи, мушу перевірити. Не пам'ятаю, насправді, скільки розглядається, тому що в пенсійний фонд має побачити сукупний місячний дохід. І, відповідно, це про обмін інформації.
1: Там, де дім.
3: Говорячи про експериментальний проєкт, чи дійсно от зараз міністерство, да, це Мінсоцполітики, да, відкрите, да, до змін, до пропозицій від людей теж, от від цих низових ініціатив, умовно кажучи, ну, наприклад, до внесення змін потім в постанову, щоб якось удосконалити цей проєкт. Ну, можливо, це?
2: Мені здається, що насправді цей інструмент з самого початку, він розроблявся з залученням громадськості, і він широко презентувався громадськості, і, ба більше, кожного разу, коли ми презентували цей інструмент спільно з Міністерством соціальної політики, бо в нас були такі спільні з Агентством ООН у справах біженців, право на захист і Міністерство соціальної політики, ми їздили в різні міста і презентували цей інструмент. І ці заходи ми проводили саме для того, щоб зібрати проблеми, потреби, щоб в подальшому вдосконалювати цей інструмент. Ми точно розуміємо, що від нього не варто відмовлятися, що він може запрацювати, якщо його допрацювати. І, відповідно, я думаю, що Міністерство соціальної політики буде відкритим до роботи над цим інструментом в подальшому, оскільки це про партнерство.
3: І чи можуть люди звертатися в організацію «Право на захист» за консультацію, да, щодо призначення, зокрема, субсидій і інших питань? Бо я розумію, як багато, особливо коли це, да, вразливі групи населення, багато інших проблем, і треба розібратися в тому величезному там державному апараті і таких послугах, які надає держава.
2: Чи так, можна? Ну, в нас в «Право на захист» є гаряча лінія, куди можна звернутися, отримати консультацію, відповідно, зайти на сайт, порахувати розмір субсидії, розмір допомоги на проживання. Сервісні центри пенсійного фонду також консультують. Тому, відповідно, отримувати інформацію. Є дуже багато інформаційних матеріалів роз'яснювальних, які говорять про те, що потрібно і куди звертатись, і які документи подавати. Фактично, так. Тобто це треба робити і розглянути всі можливості, всі види державної підтримки, які зараз пропонує держава для підтримки внутрішньопереміщених осіб. Бо більше зараз фактично ми бачимо, що все більше інструментів підтримки постраждалого населення розробляється, і це регулювання, яке зараз приймається, воно фактично спрямоване на для задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб. І тут насправді також може бути заклик до муніципалітетів, до органів місцевого самоврядування, бо таке субсидування, воно може не лише фінансуватися з державного бюджету. Дуже часто, наприклад, в іноземному досвіді, в ряді країн субсидування відбувається співфінансуванням з державного бюджету і місцевих бюджетів. Тому, відповідно, також можливо розглянути такі інструменти. Тому що всі заходи, інструменти підтримки, вони мають бути інтероперабельними, вони мають доповнювати один одного і посилювати один одного.
3: Дуже сподіваюся, що це буде у нас практично вживаним і сегрегованим на всі наші державні програми, бо іноді стикаєшся з дуже величезними проблемами саме коли ці проекти реалізовуються, на жаль.
2: Ну, я не знаю, чи можна це говорити, але в будь-якому випадку, я розумію, що зараз важкий час, і зараз система соціальної підтримки, вона фактично базується на пілотах. Але я дуже часто себе питаю, чи може стала ефективна система соціального захисту базуватися на пілотах, які починаються і закінчуються, і не факт, що продовжаться. Тому тут нам теж треба спільно разом працювати над тим, щоб система соціального захисту була сталою і довгостроковою. І щоб ці пілоти і експериментальні проекти, які почали працювати і показали свою ефективність, щоб вони перетворювалися в сталі рішення. Як це, до прикладу, сталося з центрами життєстійкості?
3: Дякую вам дуже, пані Ксенія.
2: Дякую за запрошення.
3: Цю докладну розмову обов'язково ще в наших етерах зустрінемось. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Ксенія Гець, адвокаційна координаторка організації «Право на захист». І говорили ми про те, як оформити субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Це була програма «Там, де дім». Тетяна Курманова провела її для вас. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Чому TikTok, Reels та Shorts можуть призводити до емоційного виснаження? Як це впливає на мозок? І чи справді безкінечний скролінг коротких відео працює за схожими механізмами, що й комп'ютерні ігри? Про це пояснить сімейна психологиня та арт-терапевка Наталія Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Тож, ми звикли говорити про залежність від алкоголю чи азартних ігор, а чи справді можна говорити про залежність від тіктоку, рілсів, шортів і ось цих коротких відео?
8: Так, звичайно, я думаю, що можна про це говорити як саме як про залежність, тому що, в принципі, людині притаманні певні залежності, але ми маємо розуміти, що за кожною залежністю стоїть що? Емоційна пустота, виснаження, нецікавість до життя, тривога, страх, можливі якісь переживання ще, які треба досліджувати в кожної окремої людини. А перегляд коротких відео, як ви вже сказали, стимулює дофамінову систему. Дофамінова система, людина звикає до цього постійної стимуляції дофаміну. Вона хоче ще нових вражень, більш яскравих. Але для чого нам треба звернути увагу на те, для чого людина це робить? Людина, в якої наповнене повноцінне життя, яка спить 8 годин на день, яка має фізичні навантаження, яка веде цікавий спосіб життя, зустрічається з друзями, читає книги, пізнає світ, там подорожує, таке інше, має сім'ю, теплі емоційні зв'язки, вона, скоріше всього, не підпаде під ось таку залежність, тому що життя в неї наповнене, вона і так отримує задоволення, і тому в неї немає необхідності на ось таке швидке дофамінове задоволення себе. Причому ж зверніть увагу, чим більше ми починаємо скролити ці відео, тим більше нас це затягує, нам все цікавіше, і ми очікуємо чогось більше і більше, і якоїсь новизни, якоїсь незвичності, і відео мають якось нас там чіпляти і таке інше. Це добре знають ті, хто займається тим, щоб створювати такий контент, саме для того, щоб чіпляти людей. І вже чого тільки немає в тих рілсах, в тому тіктоці, якого тільки перегляду немає, вже все змішалося просто. Немає якихось етичних норм, якихось понять, тобто є тільки стимуляція мозку на дофамінове задоволення. Але не кожна людина підпаде під ось такий спосіб життя, не кожна людина підпаде під залежність, да, певного виду залежності. Якщо раніше, як ви вже сказали, ми мали справу там з тютюновою, алкогольною, наркотичною, ігровою там залежністю, то зараз у нас залежність ще йде від соцмереж. Але на що важливо звертати увагу, це на те, що людину призводить до будь-якого виду залежності, ну і особливо ось від такої нової залежності, як зараз перелистування тіктоку, там такого іншого.
7: От ви кажете, що за цим можуть стояти різні почуття, страх, може, тривожність. Як людині зрозуміти це? Я розумію, що це можна зрозуміти за допомогою терапевта. А якщо, чи може людина сама якось до цього прийти?
8: Ви знаєте, буває досить складно. Ну, принаймні, людина має з кимось спілкуватися, і у когось має бути не так. Тобто в колі її спілкування мають бути люди, які роблять не так. Тому що, щоб людина дійшла до психолога, до терапевта, чи до сімейного лікаря, чи до когось звернулася за допомогою, це повинно бути певне вже осмислення того, що я живу якось не так, і я роблю щось не так. Ну, можливо, зараз люди, які нас почують, вони зрозуміють це, от намагайтеся зафіксувати час. Коли ви заходите в соцмережі, на що ви там дивитеся, і скільки це часу у вас займає. Тобто, якщо це займає у вас там більше 5 хвилин, треба вже задуматися про те, а що я взагалі роблю в соцмережах, і що я роблю, що я шукаю, що я споглядаю в тих рілсах, там, в тих тіктоках, яку інформацію я шукаю. А це ж легко визначити, тому що людина чим цікавиться, то відповідно їй та інформація і буде підтягуватись, вона буде бачити більше і більше ось таких відео. Тому тут, знаєте, якщо людина вже якби потрапила в цю залежність, то буває дуже складно. Тут треба, щоб, напевне, хтось їй сказав, що це якби не окей. А велика проблема в нашому суспільстві, на мою думку, це те, що у нас є дозволи на те, щоб постійно ходити з телефонами, коли ми їмо їжу, сидимо там десь в ресторані, в кафе там, чи десь в інших місцях, в транспорті, да, там приїжджаємо, ми постійно з телефонами, да, і постійно там щось переглядаємо, якусь інформацію. Тобто я би сказала, що це така суспільна проблема, тому що все ж таки ми маємо це обмежувати, мають бути якісь правила. Так як, наприклад, у підлітків в школі, так вони прийшли, вони не можуть на уроках сидіти з телефонами. Зрозуміло, що це все дуже сильно захватує. Телефон постійно під рукою, я можу щось там подивитися, відволіктися від неприємних почуттів, неприємних думок, якихось ситуацій, які зі мною сталися. Але якщо це буде все безконтрольно, тобто скрізь можна буде сидіти з телефонами, то ми не зможемо настільки проконтролювати цю ситуацію. Тобто тут нам треба задуматись, коли ми приходимо, наприклад, на зустріч з друзями, чи достаємо ми телефони. Ну, краще не доставати, а якщо ми їх достаємо, то краще перевернути екраном вниз, щоб не відволікатися. Тому що, на мою думку, це все пов'язано ще й з культурою нашого спілкування. Тому що в інших країнах не прийнято, наприклад, в компанії, коли ти сидиш за столом, щоб у тебе був телефон на столі. Тобто телефон треба ховати і тоді бути зосередженими тут зараз на спілкуванні з людьми, з якими ти спілкуєшся в даний момент. Навіть якщо, у нас яке виправдання може бути в людей, там у мене робота, я повинен там, чи повинна бути постійно на зв'язку, мені повинна прийти якась там смс-ка, там таке інше. Тобто ми створюємо самі собі стан тривоги. Українці дуже працьовиті люди. Ми завжди готові допомогти, щось продати, купити, надати якусь послугу, там таке інше, і вже навчора, так? Але ми маємо, це ж якби не є нормою. Тобто це певна наша тривожність, певний невроз, в якому ми перебуваємо, який постійно нас стимулює до дії. Але нервова система не може діяти постійно. У нервової системи є дві педальки – це газ, тормоз. І після того, як ми натиснули газ, пройшов якийсь час, ми попрацювали, ми маємо натиснути тормоз, відключитися, спілкуватися з друзями, посидіти десь, тихо попити каву, піти на природу, піти на прогулянку, позайматися спортом, поспілкуватися і таке інше. Тобто, як на мене, то це проблема, вона така більш глобальна і за чіпає такий наш ще культуральний, етичний простір. Ось так.
7: А скажіть, будь ласка, чи особливо вразливі до цього діти та підлітки, чи дорослі також швидко потрапляють у таку залежність?
8: А тривога притаманна як підліткам, так і дорослим. Зрозуміло, що дорослі – це люди, які колись були підлітками. Тривога ж вона не виникає в певний там період часу. Тобто тривога вона більш характерна якби в процесі виховання дитини. Да? Тобто дитина поступово виростає, вона росте в певних умовах. Якщо ці умови спокійні, сприятливі, задоволені фізіологічні, психологічні потреби в любові, в прийнятті, в вірі, в визнанні, так? Якщо ці потреби задоволені, то людина виростає досить спокійною та впевненою. Якщо щось пішло не так, якісь психологічні чи фізіологічні потреби не задоволені, якщо дитина зростає в постійному стресі, на це впливає батьківська сім'я або ті дорослі люди, хто займається вихованням дитини,

0: то наша нервова система, ну, нервова система тривожних людей, вона пристосовується до того, що щось може статися. І люди насправді в цьому живуть довгий період часу. Чому ми помічаємо це в дорослому віці, ну, там, після 25-30 років? Тому що і коло спілкування трошки обмежується, у нас вже там з'являються наші якісь функціональні обов'язки, робота, да, якась там певна напруга, стрес там від цього, і ми нібито залишаємося на самоті. Поки люди молоді, активні, багато спілкуються, багато якихось є в них підтримки, хобі, занять, ця тривога не так помітна. От, тому, якби... І підлітки – це вразлива категорія, але так само і дорослі люди – теж вразлива категорія, тому що, знову ж таки, тривога – це те почуття, яке може жити з нами дуже довгий період часу і проявлятися в певний період часу при певних обставинах.
1: А у нас, от, хочу попередити, що десь хвилинка часу і останнє запитання. Якщо людина розуміє, що проводить у стрічці занадто багато часу, як безболісно скоротити перегляд, щоб не виникло відчуття, що вона себе обмежує, знаєте, перестає скролити, а потім так хоп і зривається на цілий день?
0: Угу. Ну, дивіться, я би так рекомендувала все ж таки впорядковувати свій план дня, свій режим дня. Тобто сісти і скласти. Коли я лягаю спати, коли я прокидаюся, чим я займаюся, скільки я часу виділяю на те, щоб переглянути соцмережі. Я розумію, що в деяких людей може бути там бізнес пов'язаний з соцмережем, так, ну чому ні? Ми не тільки там щось рекламуємо, да, там люди і рекламують, і продають в соцмережах, таке інше. Подивитися, на який контент я більше всього дивлюсь, але треба бути дуже чесним з собою і просто оцінити цю картину, оцінити ситуацію. І якщо вам потрібна допомога, психолога, підтримка, зробити такий аналіз спільно з психологом, щоб розібратися, що зараз відбувається. Знову ж таки, це ну, така яма, яка затягує. Людина може довгий період часу перебувати в такому стані, але це якби не порядок, це ненормально. Якщо ви бачите, що хтось із ваших рідних, знайомих перебуває дуже довго в такому стані, постійно там трогає той телефон, достає його, щось там переглядає, там таке інше, постійно відволікається увагою, треба звернути на це увагу, сказати людині, що чим ти зараз займаєшся, що ти переглядаєш, а чи це окей для тебе, а як давно ти вже цим займаєшся. Трішки людину до повернути трішки до раціональності. І все ж таки згадати про те, що у кожного із нас є вольовий центр, сила волі, і ми можемо це контролювати. Ми можемо розпоряджатися своїм часом, і хай цей час буде продуктивний для нас. О, так, задавати собі питання, це мене розвиває чи це мене руйнує?
1: Це була розмова з сімейною психологинею та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське. Для громадського радіо свобода слова – це...
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 8 година вечора.
15: Ви слухаєте Громадське радіо.
2: Погода на Громадському радіо.
15: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
16: 2 серпня в Україні без опадів. Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ та гроза. За повідомленням Укргідрометцентра, температура вночі 14-19 градусів, вдень плюс 29, плюс 34. У західних областях місцями сильна спека до 37. На Київщині 2 серпня без опадів. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 31-34.
2: Погода
14: на Громадському радіо.
15: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на Громадському радіо.
16: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
16: – 44 гривні 69 копійок.
2: Євро
16: – 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 71 копійці.
2: Курси валют на Громадському радіо.
17: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
15: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
18: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним діячем Тарасом Стецьківим о 10:30.
15: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
19: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Реклама на Громадському радіо.
20: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з 5 Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
2: Реклама на Громадському радіо.
15: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
21: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
15: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
21: До завтра.
15: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
22: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
23: Буде тобі наука.
24: Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень в межах партнерства.

життя вуглець. За кілька мільйонів років оболонки перших зруйнованих зірок, що розширювалися і охолоджувалися, стали ідеальним середовищем для утворення мікроскопічних кристалів. Крихітні монокристали чистого вуглецю, алмаз і графіт, найімовірніше, були першими мінералами у Всесвіті. Ці первісні кристали були схожі на тонкий пил. Кожна маленька кристалічна зернина непомітна окремо, але, вочевидь, достатньо велика, щоб надати космосу алмазну облиску. Це була, мабуть, фантастично гарна картина. Коли ви чуєте слово «діамант», штучно огранений і відшліфований алмаз, найчастіше в уяві виникає образ прозорого блискучого каменя. Насправді, алмази і діаманти можуть бути інших кольорів – червоні, рожеві, жовті, оранжеві, лілові, голубі, зелені та навіть чорні. І безколірні, і кольорові алмази утворюються за допомогою одного і того самого процесу – кристалізації атомів вуглецю під високим тиском. Та через мікродомішки алмаз ще формується, зафарбовується. Наприклад, жовті алмази отримують свій колір за рахунок домішок азоту, а сині – бору. Та алмази набувають кольору не лише внаслідок цього, а й через низку дефектів кристалічної структури. Наприклад, червоні, коричневі і рожеві алмази отримують свій колір внаслідок досить великих структурних неоднорідностей кристалів, спричинений зміною тиску в процесі їхнього формування. А от зелений колір алмазам надають маленькі, точкові, дефекти, які виникають внаслідок опромінення кристалів радіоактивними променями, передовсім гамма-променями, природного походження. Штучно опромінені гамма-променями в лабораторних умовах алмази також набувають зеленого кольору. Через свою рідкісність та красу ціна кольорових алмазів та діамантів неймовірно висока, хоча насправді такі кристали або забруднені домішками, або мають дефекти структури, тобто у певному сенсі недосконалі. Сьогодні кристали алмазу вже навчилися вирощувати штучно. У них досконаліша, ніж у природних структура, а під час їхнього вирощування можна додавати необхідні домішки. Алмази ювелірної якості, вирощені в лабораторії, хімічно, фізично та оптично ідентичні природним кристалам найвищої якості. Уже зараз вирощують алмази, з яких можна отримати діаманти масою 10 каратів. Поки що штучно вирощені алмази займають близько 2% усього ринку, але в майбутньому їхня частка може суттєво збільшитися і почати домінувати. До того ж, вже сьогодні понад 95% алмазів, що використовуються в промисловості, вирощені в лабораторії. Решта продається для використання в ювелірних виробах. Вирощування щораз більших кристалів алмазу у лабораторіях робить їх значно дешевшими та досконалішими за натуральні. Тому алмаз, внаслідок своїх унікальних фізичних властивостей, дедалі ширше використовується в оптичних пристроях та електроніці, зокрема для створення фотодіодів та лазерів в ультрафіолетовому діапазоні, польових транзисторів з робочою частотою до 50 ГГц, потужних силових транзисторів для електростанцій. Алмазні транзистори можуть працювати за вищих температур, ніж кремнієві, опиратись радіаційному та механічному пошкодженню. Синтетичні алмази використовуються в детекторах випромінювань. Вони вже працюють на Стенфордському лінійному прискорювачі. Не варто забувати і про манікюрні пилочки для нігтів, алмазні свердла та диски. Червоний та рубін. Криваво-червоні рубіни прикрашали королівські корони та трони багатьох володарів. Корону Британської імперії прикрашає рубін Чорного принца вагою 170 каратів. А велику імператорську корону Російської імперії, виготовлену для коронації Катерини II, рубін вагою 398 каратів. Раніше він прикрашав корону Єлизавети Петрівни. Втім, як виявилося пізніше, в обох цих коронах зовсім не рубіни, а благородна шпінель червоного кольору, про яку йтиметься далі. Навіть сьогодні натуральні рубіни – найдорожчі кольорові коштовні камені. На найпрестижніших аукціонах вони за ціною випереджають навіть кольорові діаманти. Буває, що один карат цих каменів оцінюється в понад мільйон доларів. І це попри те, що у наш час рубіни, їхні материнські кристали, корунди та брати й сестри сапфіри вирощуються сотнями тонн на рік. А якість цих штучних кристалів є суттєво вищою, ніж у натуральних. Чистий кристал корунду прозорий і безколірний. Такі кристали сьогодні називають лейкосапфірами. Залежно від виду домішок, кристали корунду набувають різних кольорів. Синій колір різної насичності.

0: Вічності надають кристалам іони титану і заліза. Власне, такі кристали називаються фірами. Доміжка хрому дає червоний колір різної насиченості. Такі кристали називають рубінами. Ванадій зафарбовує кристали у фіолетовий колір, а залізо без домішок титану – у жовті та зеленкуваті тони. Інколи корунди всіх кольорів, окрім червоного рубін, називають сапфірами. Лише 1800 року в Європі відкрили спорідненість рубіну і сапфіру, а вже 1835 року було відкрито спосіб отримання штучних рубінів. Сьогодні сапфіри та рубіни вирощуються у промислових масштабах – сотнями тонн, а окремі кристали вдається виростити вагою 300 кілограмів. Однак інтерес до природних каменів не зникає. Наприклад, 15 травня 2015 року на аукціоні Сотбі за 30 мільйонів доларів був проданий бірманський рубін кольору голубина кров, яскраво-червоного, масою 25,59 карата. Зрозуміло, що промислове виробництво рубінів та сапфірів пов'язане не лише з використанням у ювелірних виробах. Так, синтетичні лейкосапфіри використовують для виготовлення офтальмологічних скальпелів та очних кристаликів, виробництва міцних оптично-прозорих елементів, ілюмінаторів космічних станцій, захисного скла для оптичних засобів ракет та літаків. Вони також можуть бути підкладками для мікросхем. Але особливі заслуги цих кристалів у сфері лазерної техніки. Перший твердотільний лазер, створений американським ученим Тедом Майманом на основі штучного рубіну, запрацював ще 1960 року. Лазери на основі штучних рубінів та сапфірів чудово працюють і сьогодні. Самозванка. На відміну від корунду, який є кристалом чистого окису алюмінію, шпінель – кристал суміші окису алюмінію та магнію з низкою домішок, які надають їй різного кольору та властивостей. Благородна шпінель – це прозорі кристали, зафарбовані в різні кольори. Якщо це густий червоний колір, її називають рубіновою шпінеллю. Якщо фіолетовий – східним аметистом. Якщо синій – сапфір шпінеллю. Червоного кольору надають благородні шпінелі домішки хрому, як в рубіні. Червону благородну шпінель називають найбільшою самозванкою серед дорогоцінних каменів. Через те, що багато рубінів насправді виявилися шпінелю. Така підміна не була шахрайством. І червону шпінель, і рубіни знаходили в однакових породах. Візуально вони подібні, а під час огранення виявляють однакові властивості. Аж до 1783 року шпінель не відрізняли від корунду, тобто від рубінів та сапфірів. Згадаймо лише 398-каратний камінь у короні Російської імперії і 170-каратний камінь – рубін Чорного принца. Рубін Тімура вагою 361 карат, подарований 1851 року королеві Вікторії Ост-Індською компанією, також виявився шпінеллю. Тоді ще не робили лазерів і не було навіть МООСа з його знаменитою шкалою твердості. Щоб зрозуміти, що твердість шпінелі – 8, трохи поступається рубіну – 9, твердість якого трохи поступається алмазу – 10. Прозорі кольорові шпінелі використовуються для виготовлення ювелірних виробів. А от у техніці шпінель не знайшла такого широкого використання, як корунд. Щоправда, інженери дослідницької лабораторії Військово-морських сил США розробили технологію виготовлення куленепробивного скла із синтетичної шпінелі. На відміну від традиційного куленепробивного скла, що складається з кількох шарів різних матеріалів, ця технологія дозволяє виготовляти скло довільної форми, меншої ваги та здатне пропускати інфрачервоні промені. Найдорожчий неотеса. І смарагд, і аквамарин є берилом з різними домішками, які надають йому різного кольору. Хоча сам берил є кристалом прозорим і без забарвлення. Кристали берилу трапляються в багатьох країнах, зокрема в Україні. Рекордний за розміром кристал був знайдений на Мадагаскарі. Його довжина становить 18 метрів, діаметр 3,5 метра, а маса – 380 тонн. Різноманіття забарвлення кристалів берилу визначається складом домішок. Різні відтінки блакитного, блакитно-зеленого, жовтого кольорів пов'язані з домішками заліза, червоний та рожевий – з домішками марганцю, а яскраво-зелений – з домішками хрому, тими самими, які надають рубіну яскраво-червоного кольору. Залежно від кольору, кристали берилу називають по-різному, Августит – темно-синій. Аквамарин – блакитний, зеленувато-блакитний. Бікс-біт – червоний, його ще називають червоним смарагдом. Смарагд – насичений та яскравий густо-зелений, трав'янисто-зелений до салатово-зеленого. Чим блідіший кольор, тим нижче цінується такий камінь. Геліодор – жовтий, золотисто-жовтий, помаранчево-жовтий. Відомі чудові кристали геліодорів Житомирської області, України та з Волині. В Україні 2009 року навіть випустили поштову марку, на якій зображений геліодор з Волині, хоча там написано просто берил. Звичайно, найвідомішим з усіх різновидів берилу є яскраво-зелений смарагд, камінчики якого вагою понад 5 карат цінуються дорожче за діаманти. Втім, у більшості випадків природні смарагди мають низку дефектів – домішки, зокрема бульбашки повітря, тріщини. Тоді як діаманти оцінюють за щонайменше 10-кратного збільшення. Смарагди оцінюють на око. Саме через дефекти у смарагдах їх дуже рідко огранюють. Найвідоміші у світі смарагди огранені у формі кабошона. Це гладка випукла поверхня овальної або кулеподібної форми, плоска з однієї сторони. І хоча сучасні технології дозволяють отримувати смарагди, які за кольором неможливо відрізнити від природних, а їхня якість буде суттєво вищою, вартість синтетичного смарагду на міжнародних ринках десятки разів нижча за природний через рідкісність останнього. Легенди про магічні властивості смарагду та злочини, пов'язані з заволодінням його кристалами, мають тисячолітню історію у різних народів. А сьогодні смарагди та інші похідні від берилу, окрім ювелірних виробів, використовуються у твердотільних лазерах та квантовій електроніці. Камінь-хамелеон. Хризоберил, як і корунд чи берил, є основою кількох відомих коштовних каменів, найвідоміший з яких – олександрит. На відміну від корунда, який найчастіше використовується як абразив – порошок для полірування твердих поверхонь, чи берила, який нерідко використовується як руда для отримання берилію, хризоберил вважається дорогоцінним каменем, відомим ще з античності. Чистий хризоберил – велика рідкість. Він майже не трапляється у природі без домішок. А його різновид олександрит – смарагдово-зелений за природного освітлення і фіолетово-червоний за штучного. Так відбувається через домішки хрому. Цей іон в кристалах є унікальним. Він робить червоним рубін і благородну шпінель, зеленим – смарагд, а олександрит примушує змінювати колір за різного освітлення. Ювелірні вироби з олександрита майже завжди виготовлялися на замовлення. Його вартість на міжнародних ринках варіюється від 5 тисяч до 37 тисяч доларів за карат. Ціна цього каменя залежить від його кольору, чистоти та ваги. Варто зауважити, що природній олександрит – вельми невеликий камінь і після обробки рідко перевищує 1 карат. Ще одним різновидом хризоберилу є цимофан – золотисто-жовтий із синім відтінком. Він використовується як коштовний камінь передовсім у М'янмі та на Цейлоні. А от сам хризоберил має дуже хороші перспективи як робоче тіло у мазерах. Адже хризоберили, як і інші дорогоцінні камені, вже навчились вирощувати у лабораторіях. Мазер – це те саме, що лазер, тільки не у видимому нам діапазоні випромінювання, а в радіодіапазоні. Тобто на тих частотах, на яких працюють наші мобільні телефони чи звичайне телебачення. Кристал із СРСР. Цього каменя не існує в природі, він повністю штучний. Фіаніту ніколи не існувало, поки його штучно не виростили у фізичному інституті Академії наук Радянського Союзу. Звідки назва «Фіан» – фізичний інститут Академії наук. Щоправда, за межами колишнього Радянського Союзу ці кристали мають іншу назву – цирконіт або кубічний цирконій. Але на відміну від інших кристалів, які вирощували штучно з метою технічного використання, переважна більшість фіаніту створюється для потреб ювелірної промисловості, щоб імітувати коштовні камені. Ще трохи їх застосовують у стоматології та хімічній промисловості. То що таке фіаніт і з чим його їдять? Це кубічний кристал двоокису цирконію, тугоплавкого металу, який стабілізований додатками окису марганцю, кальцію або ітрію. Відрізнити чистий оброблений фіаніт від прозорого діаманту, не маючи сучасної технічної бази, майже неможливо. Це можна було б зробити тільки з часом. На фіанітах після використання з'являються подряпини, адже вони не такі тверді, як діаманти. Сьогодні є можливість отримувати фіаніти найрізноманітніших кольорів, і навіть багатоколірні. Робиться це традиційно. Додається бруд, тобто домішки елементів. Якщо додати цирій, то фіаніт матиме жовтий, помаранчевий чи червоний колір. Хром надасть кристалу зеленого кольору, неодим – пурпурового, ербі – рожевого, а титан – золотаво-коричневого. Якби фіаніти, особливо їхні кольорові версії, потрапили б до рук ювелірів 250-300 років тому, вони б, мабуть, цінували їх більше за діаманти, сапфіри чи смарагди. Але ми живемо сьогодні, тому користуємося фіанітами, вони того варті.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: На повторі. Що таке пастки свідомості і як їх позбутися? Написала Марина Білик, начитала Анна Нікітіна. Люди невтомно шукають відповіді на запитання, чому ми постійно наступаємо на одні й ті самі граблі. Що таке пастки свідомості і як їх позбутися, розповідає когнітивно-поведінкова психотерапевтка Марина Білик. Чарльз Дарвін одним з перших взявся за серйозне вивчення емоцій. Він вважав, що вони є вродженою відповіддю на відповідні умови довкілля, а також, що емоції притаманні й тваринам, у них просто інші способи їх вираження. Коли ж за вивчення емоцій взялися фізіологи, вони звернули увагу на те, що емоції супроводжують дуже сильні стресові стимули. Стрес – це не обов'язково негативні події, це реакція організму на будь-який сильний подразник. Таким подразником може бути як об'єкт закоханості, так і страшний ведмідь. При цьому реакція майже однакова. Серце калатає частіше, метаболізм пришвидшується, апетит зникає, але емоції різні. У 20 столітті науковці вже знали, що стресова відповідь пов'язана з викидом певних гормонів. Нейрофізіологія може пояснити виникнення й біологічне підґрунтя простих емоцій, як-от радість, гнів, смуток, страх. А от складніший спектр емоцій – провина, сором, довіра, тривога, які переходять у почуття, намагатиметься пояснити ще не одне покоління вчених. Емоції супроводжують нас завжди, тож від ставлення людини до своїх емоцій і стратегій, які вона обирає для їх регуляції, залежить і її психічне здоров'я і благополуччя. Позитивні допомагають нам закріпити зв'язок з людьми й подіями, що були корисні для виживання. Наприклад, емоційна винагорода у вигляді радості, гордощів за виконану роботу, подолані труднощі, які пов'язані з нею, допомогла закріпити навичку відтермінування задоволення і прагнення до винагороди у майбутньому, що позитивно відбивається на нашому виживанні загалом. Негативні ж допомагають усвідомити, що щось не так із нами або із нашим оточенням, і ми прагнемо змінити ситуацію на користь задоволення наших потреб. Наприклад, у нас існує вроджений страх змій, темряви, великих відкритих просторів. Ці подарунки еволюції колись допомогли зберегти життя тисячам поколінь наших предків. Потрапивши на відкриту місцевість, вони були менш захищеними від ворогів і необхідно було бути напоготові. У темряві страх допомагав нашим предкам мобілізувати сенсорні системи організму – слух, зір, нюх, щоб вчасно помітити ворога і вижити. Потрапивши на відкриту місцевість, вони були менш захищеними від ворогів і необхідно було бути напоготові. У темряві страх допомагав нашим предкам мобілізувати сенсорні системи організму – слух, зір, нюх, щоб вчасно помітити ворога і вижити. Себто, якби ми не відчували негативних емоцій, ми б не вижили. Емоції – це як сигнальна система, вона миттєво показує, де організму недобре, і які потреби незадоволені. Психічне здоров'я – це здатність відчувати весь спектр емоцій і конструктивно їх виражати, щоб наші потреби задовольнялися. Пастки свідомості або ті самі граблі. Інколи в людей виникають глобальні переконання щодо емоцій і відповідні стратегії емоційної регуляції. Вони виникають у тому віці, коли ми ще не здатні критично мислити і дуже залежимо від наших близьких і емоційно, і фізично. Тобто це патерни поведінки і ставлення до себе, які ми слабо усвідомлюємо та відтворюємо у дорослому віці. Іноді ці патерни приводять нас до того, від чого мали б захистити. Назвемо це пастками свідомості. Перша пастка. Якщо виражатимеш негативні емоції, тебе не будуть любити. Будь хорошим, не винось мозок, не створюй дискомфорту. Такі переконання можуть виникати внаслідок емоційного холоду з боку батьків. Зазвичай діти таких батьків живуть в умовах емоційної депривації. Скажімо, коли дитина плаче або злиться, батьки дистанціюються від неї, показуючи, що не люблять її, коли вона погана. Жінки, що виростають у таких сім'ях, продовжують користуватися цим правилом – будь хорошою, милою дівчинкою. У короткотерміновій перспективі це призводить до того, що вони дуже швидко завойовують симпатію чоловіків. Проте в довготерміновій перспективі вони не вміють виражати свої потреби, відстоювати свої межі. Це призводить до напруги і невдоволення у стосунках і, врешті-решт, до їх розриву. Себто це правило призводить саме до того, від чого наче мало б захистити – до відштовхування. Друга пастка – неприйняття втрати і персоналізація провини. Проходити через втрату – це важкий процес. Ми відчуваємо біль, який говорить нам про важливі потреби, яких нас позбавили – безпеку та любов. І від того, як ми ставимося до своїх емоцій, залежить, наскільки довго і болісно вони триватимуть. Наприклад, коли ваш близький друг переживатиме втрату, ви, ймовірно, будете намагатися знайти слова підтримки, ви визначите його емоції, скажете, що нормально так себе почувати, спробуєте втішити та підтримати його, будете добрі до нього. Але чи ставитеся ви до себе так само, коли вам погано? Дуже часто ми говоримо собі такі речі, які б ніколи не сказали навіть ворогу. Якщо тобі погано, ти це заслужила. Сама винна, значить, ти погана і не варта любові. Це призводить до того, що до вже наявного стресу додається купа негативних емоцій, провина, сором, безпомічність. Це акт автоагресії, тобто саморуйнівного ставлення. І за ним слідує саморуйнівна поведінка. Зловживання алкоголем, переїдання, самоізоляція – самопокарання через переконування себе в особистій відповідальності і пошук власних помилок. Неприйняття втрати завжди пов'язано також з неможливістю насолоджуватися власними успіхами і досягненнями. Ніби якщо я буду насолоджуватися, то втрачати це все мені буде значно важче і болісніше. У такий спосіб ця пастка затягує людину в безкінечні страждання, хоча знову ж її ідея цього страждання уникнути. Здоровий підхід до втрат – переживати біль. Це нормально. Це здорова реакція на фрустрацію потреб. Через це проходять всі люди на землі. Це частина життя. Цей біль зараз допоможе мені знайти те, що для мене важливо на майбутнє, і насолоджуватися своїм щастям і досягненнями сповна. Мої помилки означають, що я можу чогось навчитися. Вони не визначають мене як особистість. Припускатися помилок – нормальна частина життя і росту. Третя пастка – фокус на негативному і дії, що виходять з актуального емоційного стану. Можливо, ви спостерігали схожі явища у своїх близьких або самі щось схоже переживали. Людина фокусується на чомусь, що робить її нещасною. Наприклад, холодні погоди в її країні, відсутності коханого чи відсутності квартири – уся енергія вкладається у розв'язання цієї проблеми. Врешті-решт, коли ця людина отримує бажане, наприклад, переїздить у країну з іншим кліматом, її ейфорія триває недовго. Потім вона повертається до попереднього рівня щастя і благополуччя. Так відбувається тому, що вся інвестиція і надія покладається на єдиний життєвий фактор, а інші сфери життя – стосунки, робота, хобі, здоров'я, розвиток – ігноруються. Правила здорової людини ніколи не вкладає всі свої гроші в один банк, а яйця в один кошик. Чим більше в житті опор, тим легше втратити одну з них. Коли одна опора ламається, обов'язково активуйте інші. Вони допоможуть пройти через важкий період в житті. Четверта пастка – катастрофізація. Це може стосуватися емоцій. Вони ніколи не закінчаться. Вони небезпечні. Вони роблять мене слабкою, дурною. Вони призведуть мене до божевілля, а також власного психологічного імунітету. Я не впораюсь, я не витримаю, я не готова до цього. Коли ми потрапляємо в пастку катастрофізації, ми опиняємося у замкнутому циклі. Емоція, негативна інтерпретація емоцій, посилення емоції, додавання страху, фізичне і психічне виснаження, підтвердження катастрофічних думок. Що може допомогти? Усвідомлення, що ви катастрофізуєте. Згадайте ситуації, в яких ви вже переживали ці емоції і впоралися. Згадайте про ресурси, які у вас є. Досвід, знання, навички, друзі, гроші, здоров'я, ваша сім'я, колеги, сусіди. Згадайте, як інші люди давали собі раду в подібних ситуаціях. Що допомагало, що заважало? Сфокусуйтеся на важливих поточних справах і завданнях. Попросіть про допомогу, якщо це необхідно. Наше ставлення до своїх власних емоцій веде до того, які стратегії поведінки ми обираємо, щоб задовольнити або не задовольнити свої потреби. Парадокс невротизованої людини в тому, що вона діє проти себе в надії здобути цим схвалення інших людей або принаймні не отримати осуду. Не наступати на ті самі граблі. Це питання постійно виникає в моїй клінічній практиці. І я розробила кілька рекомендацій, яких ми з клієнтами вчимося дотримуватись. Питання регулювання емоцій, керування своїм емоційним станом лежить у площині любові до себе, справжньої здорової любові. Уявіть, що у вас з'явилася дитина, або уявіть свою справжню дитину. Ця дитина – це ви. Це ви самі. І вам слід любити і дбати про неї так, щоб її потреби задовольнялися. Ви дбаєте про її емоційний стан. Ви запитуєте свою дитину, як вона почувається. Ви втішаєте її, коли вона плаче, коли їй страшно, боляче, сумно. Ви завжди знайдете добрі і розумні слова для підтримки своєї внутрішньої дитини. Ви приймаєте її зі всіма її емоціями, позитивними і негативними. Ви навчаєте свою дитину, що емоції, те, що ми робимо, виходячи з цих емоцій, це різні речі. Що емоції ми можемо прийняти і дозволити їм прийти і піти, а вчинки ми обираємо. Ви дбаєте про те, щоб інші діти її не ображали. Ви вчитеся говорити «ні», захищатися. Навчаєте щиро виражати іншим людям свої почуття і потреби. Ви допомагаєте дитині знаходити здорове оточення, де вона буде рости і розвиватися. Коли вона помиляється, ви підтримуєте. Ви підставляєте своїй внутрішній дитині своє плече і вірите в її ріст. Ви проганяєте свого внутрішнього критика і не дозволяєте принижувати, залякувати чи ображати свою внутрішню дитину. Ви помічаєте і радієте навіть маленьким крокам і успіхам. Ви завжди на боці своєї внутрішньої дитини.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Лоскотальні машини. Написав Євгеній Осієвський, начитав Богдан Логвиненко. Люди не можуть лоскотати самих себе. Так-так, можете перевірити. Найімовірніше у вас не вийшло. Але якщо все-таки вдалося, є новини, які вас заінтригують. Про них, а також про те, як побудувати робота-лоскотуна і чи складно вмовити людей, хворих на шизофренію, займатися дурницями заради експерименту у новому випуску «Бізару науки». Органічна МЕГ. Загадка самолоскотання була відома вже стародавнім грекам. Спостереження про те, що для лоскітки людині потрібна ще одна людина, трапляється у трактаті «Проблеми», створеному, ймовірно, наприкінці 3 століття до нашої ери. Невже немає принаймні одного напряму досліджень, про який би не написав першим клятий Аристотель? Це твердження, втім, не зовсім точне. З кінця 19 століття вчені розрізняють два різновиди лоскоту. Кнісмезис – легкий лоскіт, відчуття свербіння, котре з'являється, якщо провести по поверхні шкіри м'яким предметом чи пальцем іншої руки. А от важкий лоскіт, що спричиняє сміх та пронизуюче відчуття тілесного контакту, називається гаргалезис. Спровокувати власноруч його більшість людей не здатні. Аж до останніх десятиліть ключовою дилемою, над якою ламали голови дослідники лоскотання, було питання про те, є воно рефлексом, чимось на зразок здригання ноги від удару ортопедичного молотка, чи соціальною взаємодією, як сміх, викликаний розповіданням жартів. Чи міг би хтось, хто не був би людиною, спричинити гаргалезичну реакцію у піддослідного? Побудова лоскотального роботу була лише питанням часу. У 1999 році професори Крістін Гарріс та Ніколас Крістенфельд з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго прийняли цей виклик. Вони створили механічну МЕГ – апарат, нібито здатний точно симулювати лоскіт. Ось опис конструкції зі статті, опублікованої у вересневому номері журналу «Психономічний бюлетень» за 1999 рік. Лоскотальна машина мала вигляд і звучала як роботизована рука, здатна рухатись без втручання експериментатора. За допомогою довгого шлангу рука була під'єднана до солідної купи обладнання, котра справляла враження, ніби здатна її контролювати. Ввімкнута машина видавала гуркотливий звук, який міг би належати справжньому робоапарату. Якщо слова «нібито» справляла враження і солідна купа видались вам підозрілими, ви не помилилися. Ще на початковому етапі дослідження Гарріс та Крістенфельд зрозуміли, що справжній лоскотальний робот для експерименту не згодиться. Якщо піддослідні справді перестали б відчувати лоскіт в руках машини, це могло б означати, що роболоскотун просто не зміг з потрібною точністю відтворити порухи людських пальців. Аби відкинути цю гіпотезу, автори довірили роль механічної МЕГ, МЕГ Нотман, асистенці однієї з університетських лабораторій. Дівчина ховалась під застеленим довгою чорною тканиною столом і за командою лоскотала 5 учасників експерименту. На студентів, а це, звичайно ж, були студенти, попередньо одягали світлонепроникні маски та навушники. Під час випробовування солідна купа обладнання починала видавати голосні механічні звуки. Після закінчення сеансу піддослідних просили порівняти інтенсивність відчуттів від лоскоту людини-експериментатора і машини. Мабуть, саме такий вигляд має кіберпанк, на який ми заслужили. Особливості конструкції механізму спричинили окремі проблеми. Одного зі студентів довелося вилучити з дослідження через те, що він розкрив секрет лоскотального апарату, коли шпилька для волосся механічної МЕГ зачепилась за тканину столу. Але загалом експеримент пройшов успішно. Майже всі учасники відзначали більш чи менш суттєву різницю між машинним та людським лоскотанням, хоч і реагували на обидва схожим чином, усміхались, рухали ногою чи намагалися її відсмикнути. На думку деяких критиків, Гарріс і Крістенфельду не вдалося повністю притлумити соціальний аспект дослідної ситуації. Адже студенти знали, що за ними спостерігають науковці, та попри це, міжособистісну теорію лоскоту у її найбільш буквалістському трактуванні спростували. Гадана відсутність другого учасника процесу не викликала відсутності лоскоту. Але якщо інша людина не конче необхідна для створення ефекту гаргалезису, чому ж ми все-таки не вміємо лоскотати самі себе? Лоскіт і його двійники. Попереднє питання теж потребує уточнення. Чому лоскотати самих себе не вміє більшість людей? Досліди останніх 20 років виявили існування однієї вкрай специфічної групи населення, все-таки здатної викликати у себе гаргалезис. Перш ніж рухатись далі, Куншт нагадує, що займатися самодіагностикою, спираючись на подкасти з інтернету, це завжди дуже-дуже погана ідея. Це стосується і тексту, який ви слухаєте зараз. Навіть якщо ви можете себе лоскотати, не варто робити далекосяжних висновків. Домовились? Так от, На початку нульових група британських неврологів експериментально підтвердила, що люди, хворі на шизофренію та деякі інші розлади психіки, здатні набагато ефективніше лоскотати себе, ніж стандартні піддослідні. Експеримент розпочався з ідеї одного з найвпливовіших нейропсихологів світу останніх 50 років – професора Кріса Фрита. 56 учасників дослідження, 23 з діагнозом клінічна шизофренія, 18 з біполярним розладом чи депресією та ще 15 з контрольної групи взяли участь в експерименті, під час якого вони мали порівняти відчуття від лоскотання власної долоні іншою людиною та протилежною рукою свого ж тіла. Як з'ясувалося, пацієнти із симптомами слухових галюцинацій та досвідів пасивності, на відміну від решти піддослідних, майже не відрізняли самопродуковані тактильні почування від почувань, спричинених експериментатором. Сформулюємо стисліше. Вони могли лоскотати самих себе. Чи важко було вмовити психіатричних хворих брати участь у дослідах? За словами професора Фрита, радше навпаки. Більшість з них завжди раді співпрацювати. У 70-х моя лабораторія розташовувалась посеред психіатричного відділення. Пацієнти були щасливі долучитись, тому що, чесно кажучи, помирали від нудьги. Інколи вони самі стукали до моїх дверей і питали, чи є якийсь експеримент, в якому вони могли б взяти участь сьогодні. Теорія професора Фрита полягала в тому, що самолоскіт не трапляється за звичних умов, бо мозок навмисно приглушує реакцію на власні дії і підсилює реакцію на дії інших людей. Механізм, за допомогою якого це відбувається, заснований на порівнянні даних від органів чуття з даними від центрових копій. У загальних рисах процес виглядає так. Перш ніж віддати якесь розпорядження певній частині тіла, центральна нервова система створює відцентрову копію, своєрідний прогноз того, які сигнали вона має отримати, якщо дія відбудеться як заплановано. Якщо рапорт органів чуття збігається з рапортом відцентрової копії, вони скасовують один одного. Так мозок дізнається, що все йде за планом. Отже, передбачити дії іншої людини з подібною мірою точності неможливо. Найефективніші лоскотуни – сторонні. На переконання Фрита, однією з причин шизофренії є порушення цього порівняльного механізму. Нервова система втрачає здатність розрізняти наслідки власних дій та дій, спричинених зовнішньою силою. Наступні дослідження дозволили виявити ділянки мозку, котрі активуються під час самолоскоту. Це мозочок, що відповідає за рух, соматосенсорна кора та передня частка поясної кори. Якщо Фритова теорія правильна, саме там відбувається порівняння відцентрових копій зі звітами органів чуття. У 2015 році Анна Лора Лемет, Меріон Луя та Жиль Лефарг з університету Лілля здійснили ще одну серію самолоскотальних експериментів на двох групах здорових студентів, що мали, відповідно, найвищі та найнижчі показники шизотипічних характеристик серед 397 опитаних. Їхні результати підтвердили попередні дані. Низькошизофренічні піддослідні відчували в середньому у 3,67 рази виразніше зменшення інтенсивності лоскітки, коли вони здійснювали його самі, ніж коли їх лоскотали вчені. Статистично найефективнішим лоскотальним роботом і надалі залишається інша людина, а мотиватором до участі в досліді – залікова книжка. Вочевидь, поведінкова складність та гострота лоскоту свідчать про основоположність тілесної взаємодії для тварин нашого виду. Точно і разюче відчувати дотроки інших – вкрай важлива складова таких ключових різновидів діяльності Homo sapiens, як пестощі, біки та, звичайно ж, секс. Людина людині – лоскотальна машина.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: «Буде тобі наука» – подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Інквізиція «Єретики та відьми. Чи справді це темна пляма на світлому середньовіччі?» Написала доцентка кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка Стефанія Демчук, начитав актор театру, композитор Ілля Чопоров. Інквізиція є частиною темного іміджу середньовіччя. Жорстока цензура, переслідування інакомислення, спалення на вогнищах відьом та єретиків – все це міцно пов'язано в популярних уявленнях з суворістю середньовічної церкви. То криваві аутодафи середньовіччя – це міф чи правда? Чи справді у той час треба було остерігатися висловлювати будь-яку думку щодо релігії та приховувати своє знання цілющих трав? Історія інквізиції несподівано починається не в Римі, а у Франції, коли у 12 столітті її територією почали поширюватися єретичні вчення вальденсів та катарів. Історик Майкл Томсет визначає це як перший період діяльності інквізиції. Тоді її завданням було переслідувати відступників від релігійної догматики, а потім також іновірців, зокрема євреїв та мусульман. Але перш ніж поглянути на печальну долю катарів і те, за які жахливі вчинки їх вирішили палити, подумаємо про всі століття до того. Невже до 12 століття не було жодних активних єретиків? Звісно, були. Адже на початку навіть не існувало жодного канону, що й казати про єдність в його розумінні. Тому перші християнські собори були зайняті тим, що визначали корпус священних книг, ключові догмати. Формулювання нікейського символу віри на одноіменному соборі стало вододілом християнської історії. Поза межами дозволеного залишилися численні напрямки, секти в ранньому християнстві. Усі, хто вірив, що Христос був лише Богом, і інші, які вважали його лише людиною, або усиновленим Богом через хрещення, ставали єретиками. Здебільшого їм загрожувало лише відлучення від церкви. Однак у 385 році в Іспанії стратили Присциліана, іспанського патриція, який надто захопився ідеєю протистояння духу та матерії і перейшов кордони дозволеного в аскетизмі. Він закликав до постування у дні, не рекомендовані церквою, суворого дотримання целібату, повного відходу від мирського життя. Саме це не привело б його до суду. Але додайте до жорсткої морально-етичної позиції його критику церкви як інституції, проповідування індивідуального благочестя супроти переживання Євхаристії в общині, особистий конфлікт з іншими іспанськими єпископами та отримайте результат, який мало відрізняється від судів 16 століття. Патриція звинуватили у чаклунстві. Його не спалили на вогнищі і не розп'яли на хресті, але відтяли голову мечем як римському громадянину. Катарів та вальденців не так багато відрізняло від патриції. Врешті, єретичні ідеї протягом століть вражають своєю одноманітністю. Перші згадки про катарів на півдні Франції з'являються у 12 столітті. Їхня філософія погодила на ідеї гностичних сект раннього християнства, що існують два боги – добрий, новозавітний та поганий, хтось на кшталт сатани, який керує земним світом. Людські душі належать до світу доброго бога, а тіла – до поганого. Коли людина помирає, важливо провести своєрідний втішний ритуал хрещення, щоб душа могла повернутися до світу доброго бога. Вчення катарів виглядає на релігійний парафраз світу ідей Платона. Катари практикували аскетичний спосіб життя, утримувалися від м'ясної та іншої їжі, яка походила від розмноження тварин чи птахів, включаючи молоко та яйця. Вони відкидали культові зображення, зокрема хрест, католицькі таїнства та церкву як інституцію загалом. Вальденці вважають одним із напрямків – сект катарів, які також жили аскетично, закликали роздавати майно, наслідувати євангельську бідність і відкинути загальноприйняту релігію. Папу Римського не могли не стривожити такі настрої. Він закликав місцевих єпископів розібратися з ситуацією і повернути відступників до лона церкви. Так у Лангедоку у 1184 році постає єпископська інквізиція. Врешті на південь Франції чекала не тільки інквізиція, але й хрестовий похід. У 1208 році папа Інокентій III оголосив похід проти єретиків. Він отримав назву Альбігойського, інша назва для катарів, і тривав 21 рік. Потому на Тулузькому соборі була заснована постійна папська інквізиція, яка замінила тимчасові єпископські. Здебільшого до її роботи залучали монахів-домініканців, відомих своєю вченістю та суворим дотриманням догматів. Саме завдяки домініканцям з'явився молот відьом. Це найбільш вагома причина асоціювати переслідування відьом середньовічною інквізицією. Цей сумнозвісний манускрипт трактату з відьомства та демонології написали у 15 столітті. Оскільки місцева влада не воліла підтримати переслідування, вказуючи на відсутність подібних повноважень, папа Інокентій VIII того ж року випустив буллу. У ній йшлося про загрози відьомства та необхідність його винищення як єресі. Структура молоту відьом була така: після апології папської булли та преамбули читачі доходили до трьох змістовних розділів. Перший присвячений чаклунству як явищу з точки зору натурфілософії, зокрема тому, як магія пов'язана із природніми стихіями та пошестями, та католицької теології. У другому розділі йшлося про розпізнання чаклунства у конкретних випадках, про те, як відьми наводять свої чари та як саме можна захиститися від них. У третьому розділі говорили про переслідування відьм, збирання доказів, опитування свідків, тортури для отримання свідчень та сам судовий процес. Чи був молот відьом насправді важливим для практики інквізиторів? Як не дивно, але радше ні. Вже наприкінці 15 століття папська інквізиція засудила книгу як таку, чий зміст не повністю узгоджується з папськими декретами. Так само її відкинула іспанська інквізиція. Як не дивно, але найбільше книгою користувалися світські суди в Німеччині, Швейцарії та Франції. Ранньомодерні переслідування відьом далеко не завжди мали стосунок до католицької церкви та її інквізиції. У художній книзі «Непокірні» Емілія Гарт розповідає історію дівчини Альти, яку звинувачують у вбивстві селянина відьомськими чарами. Одним із доказів має стати відьомська мітка дівчини – родимка. Вона змушена вирвати її нігтями у ніч перед початком процесу. Події відбуваються в Англії 1619 року. Це вже не середньовіччя і не католицьке середовище. Ба більше, судді посилаються зовсім не на молот відьом, але на демонологію, автором якої був сам король Яків І Стюарт. У демонології ми знаходимо вказівку шукати відьомські мітки на тілі звинувачених як один із беззаперечних доказів їхньої провини. Історія переслідування відьом на території сучасної Великої Британії тягнеться ще з середини 16 століття. Вже після того, як Генріх VIII Тюдор порвав стосунки з папою римським та оголосив себе головою церкви, тепер вже англіканської. Акти проти відьомства були затверджені у 1541 році якраз таки самим Генріхом VIII. Пізніше Єлизаветою I, Яковом I, одразу по його сходженню на англійський трон. У Шотландії та Ірландії такі акти також були ухвалені у 16 столітті. Що ж спонукало Якова І активізувати переслідування відьом, започатковане ще Генріхом? Як не дивно, але у зв'язку з цим завжди згадують його досвід перебування ще в одній протестантській країні – Данії. До того ж, він мав дуже персональні причини ненавидіти відьомство, адже воно ледь не зруйнувало його майбутній шлюб. Ще як шотландський король, Яків VI мав одружитися з Анною Данською в Единбурзі. Але сильні вітри над Північним морем заважали флоту й унеможливлювали дорогу. Пара врешті взяла шлюб у Копенгагені. Інші відьми ледь не потопили корабель короля, коли той повертався з дружиною з Данії. Як пізніше з'ясувалося, під час відьомських судів ціла відьомська спільнота Шотландії, Норвегії та Данії була відповідальна за змову проти королівського шлюбу. Суд над відьмами у Північному Бервіку був найбільш показовим і масштабним. Понад 70 осіб засудили, багатьох піддали жахливим тортурам, після яких ті визнали свою провину та згадували інших відьом. Серед постраждалих під час суду були не лише жінки, але й чоловіки. Король особисто був присутній на найважливіших засіданнях. А як справи були у католицької церкви? Ранньомодерні реформи заторкнули інквізицію. Вона була реформована у 1542 році, незадовго до початку Триденського собору, офіційної відповіді папської курії на виклики реформації. Відтепер колишня інквізиція мала назву Верховна священна конгрегація Римської та Вселенської інквізиції, яка була у вжитку аж до 1908 року. Дії Римської інквізиції можна проілюструвати на двох кейсах. Паоло Воронезе, відомого митця доби відродження, та млинаря з містечка на північ від Рима. Паоло Воронезе постав перед трибуналом за свою картину «Тайна вечеря», написану на замовлення абата монастиря, святих Іоанна та Павла. На думку абата та інквізиторів, Воронезе не проявив достатньої поваги до сюжету, додавши туди п'яних солдатів, карликів, котів та собак. На це митець зауважив, цитую, «художники користуються тією ж поетичною свободою, що й поети та божевільні». І саме так я зобразив цих двох солдатів, один з яких п'є, а інший їсть біля підніжжя сходів, хоча обидва готові до негайних дій. Мені здалося доречним, що багатий власник цього будинку, шляхетний, як я розумію, найняв би таку охорону, як ці чоловіки. Кінець цитати. Тут обійшлося без страти. Форнезе перейменував картину на «Бенкет у домі Левія». Млинарю пощастило набагато менше, хоча він теж мав шанс врятуватися від вироку. У книзі «Сир і черви» італійський історик Карло Гінзбург реконструював незвичайну долю єретика млинаря, ґрунтуючись на протоколах допитів інквізиторських трибуналів. Ось як млинар розповідав свої уявлення інквізитора. «Я казав, що, на мою думку, все було хаосом. Тобто земля, повітря, вода і вогонь були змішані разом. Із цієї маси утворилася маса, як сир з молока, і в ній з'явилися черв'яки, і це були ангели». Кінець цитати. Його історія завершилась водночас і печально, і передбачувано. Після повторного звинувачення римська інквізиція засудила млинаря як єресіарха, і його спалили на вогнищі. Найбільш сумновідомою є, мабуть, іспанська інквізиція з Томазо де Торквемадою у ролі головного інквізитора, грози мусульман, євреїв і навіть християн. Насамперед вона була спрямована проти іудеїв та мусульман, які навернулися у християнство з примусу, найбільш католицьких королів Фердинанда Арагонського та Ізабели Кастильської. Вони бажали закріпити успіхи реконкісти, відвойовування території Іспанії у мусульман. Іспанська інквізиція остаточно скасована у 1834 році. За різними підрахунками, за ці століття існування за її вироком було страчено близько 3000 людей. Звісно, і таке число вражає, але варто зауважити, що воно далеко позаду втрат, спричинених сучасними їй війнами. До порівняння, за один день іспанської люті в Антверпені 4 листопада 1576 року загинуло близько 8 тисяч цивільних. Переломним моментом в історії інквізиції стали наполеонівські війни. Після них, від початку 19 століття і протягом усього 20 століття, конгрегація з питань віровчення пережила численні реформи, скасування трибуналів, допитів, заміну радикальних методів переслідування цензурою. На сьогодні вона є однією з 9 дикастерій римської курії. Вона так само опікується питаннями католицької віри та моралі, а також заохочує дослідження, спрямовані на поглиблення розуміння і передачу віри в служінні євангелізації, щоб її світло стало критерієм для розуміння сенсу існування, особливо перед обличчям питань, які ставить прогрес науки і розвиток суспільств. Тобто, якщо у середньовічну та ранньомодерну добу визначення та переслідування єресі у всьому її різноманітті було пріоритетним, то тепер актуальними стає оновлення життя в церкві відповідно до соціальних та технічних змін, які вимагають переосмислення історичних установ. Дикастерія, отже, має допомогти церкві та її парафіянам змінюватися, не втрачаючи основ. У 2000 році папа Іоанн Павло ІІ просив офіційно вибачення за зловживання інквізиції з 13 по 19 століття. У 2022 році перша міністерка Шотландії Нікола Стреджен офіційно вибачилась перед усіма, хто був засуджений відповідно до акту про відьомство. Так само офіційно реабілітувала всіх страчених за відьомство і Каталонія. Деякі політичні групи навіть вимагають перейменувати вулиці на ім'я загиблих. Тож через 9 століть після створення інквізиції у Франції для переслідування катарів та вальденців можна сказати, що вона залишилась у минулому.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 2 серпня в Україні без опадів. Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ та гроза. За повідомленням Укргідрометцентра, температура вночі 14-19 градусів, вдень плюс 29, плюс 34. У західних областях місцями сильна спека до 37. На Київщині 2 серпня без опадів. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 31-34.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
3: – 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
3: – 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним діячем Тарасом Стецьківим о 10:30.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошиної.
6: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Далі заголовки
11: на Громадському радіо.
10: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
3: Чи отримає Україна більше Петріот? Хто блокує повернення Федорова? І чи вдалося Києву та Варшаві перейти точку неповернення?
5: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми... А ні, з нами говорить голова правління Українського кризового медіа-центру і у дуже відповідальні часи посол України у США Валерій Чалий.
12: Вітаю вас, слава Україні!
3: Героям слава.
11: Останній тиждень доволі активні масовані атаки на Київ і на інші міста України. Трагічні наслідки, на жаль, ми маємо цих атак. І кожен раз президент Зеленський наголошує, якби у нас було достатньо ракет «Петріот», зокрема «Петріот», у нас не було б стільки жертв, ми могли б відбивати атаки росіян. Щодо «Петріот», спочатку була інформація, що начебто Трамп готовий надавати ліцензію для виготовлення в Україні цих ракет. Тепер вже сигнали, що начебто і не готові. Ці такі качелі, як їх називають, гойдалки. Це звична для Трампа тактика, і чи дійсно можна розраховувати, що Америка тут нас підтримає?
12: Давайте розпочнемо якби для критичного мислення. От сьогодні, наприклад, ми отримали якесь рішення про ліцензію на

0: хочуть розвивати спів... А так ще, наскільки я розумію, Південна Корея і все. Тобто, треба говорити, чим ми будемо захищатися цієї зими. Так от, тут 300 навіть ракет, яких дуже складно знайти. Зараз в Америці немає 300. Просто-напросто вони випускають 500-600 за рік. Так що Близький Схід і всі інші потреби. Треба або когось посунути в цій черзі з інших отримувачів. І це питання складне взаємодії. Але, ну, посильне. Або... Я не знаю, шукати там, де вони вже є. Я, наприклад, бачив би рішення комплексне. Тут же ж не тільки йдеться про Патріот. І давайте чесними будемо. Ну, якщо навіть будемо мати 300 ракет, це не захистить всю Україну. Треба мати комплекс заходів повністю для того, щоб захиститись. Але я прибічник того, ну, скажімо так, експертизу тих військових чую, в тому числі американських. У нас недавно був адмірал американський, який порадив бити по точкам запуску, а не по вже ракетам, які по балістиці все рівно летять. Тобто це інший підхід. А чому ми не б'ємо туди? Чому, я кажу, треба глибше дивитися ці проблеми? Тому що американці, наприклад, мають нам дозволити поставити на F-16 обладнання комп'ютерне, яке дозволить горизонт розширити. І тоді цей літак може бити по точку запуску, яке запускається в Брянської області, да, там постійно, маючи дані відповідних систем, які засікають зарядження цієї системи. Літак отримує сигнал з даних космічної розвідки і наносить удар. Або до того, або хоча б після того, як нанесена балістика «Іскандери» по Україні, або С-400. Так що люди дуже так сприймають просто, що от є 300 ракет, дали Америка чи не дали. Слухайте, у нас більше співпраці зараз іде з Європою в плані військово-технічного, ніж з США. Більше я вам скажу, це окрема тема. Але 400 мільйонів доларів, ті, що закладені були для України на цей рік Конгресом, не використані. До 1 жовтня вони практично можуть згоріти. Ну, хоча заявляє Пентагон, що він перенесе на 29-й рік. Це блокування фактично. І ми маємо цим займатися. Ми маємо розблокувати, там же питання контрактів. Є контракти, Пентагон їх не підписує. А там є проти системи ППО, там є також ця складова взаємодії. Тобто питання комплексне, і воно, ну, можемо про це поговорити, але захист взиму треба вирішувати зараз швидко і комплексно.
1: А тим часом уже лунають з наших урядових кіл натяки на те, що наступна зима буде важчою за попередню.
0: Дивіться, тут я, скажімо так, я громадянин, говорю, просто от який живе в Києві. Нас не злякаєш важкою зимою, але заяви на кшталт катастрофи і те, що буде тотальна війна, ну, такі заяви прозвучали від мого колеги-дипломата, ну, колишнього, і я не згодний з такими заявами, тому що тотальна війна, я розумію, що це. Грубо кажучи, тотальна війна – це все-таки більше до Другої світової, коли є повітря, коли є бомбардування, просто знищується виробництво повністю. У нас немає ризику, на мій погляд, наприклад, голоду чи зникнення товарів. Може бути дефіцит, може бути проблеми поставок, але це не значить, що, наприклад, люди залишаться без продуктів харчування.
1: Деякі правозахисні організації і міжнародні, в тому числі, ведуть мову про загрозу голоду ближче до лінії фронту.
0: Так, тут я згоден, тому що росіяни поставили завдання. Те, що вони не зможуть зробити з Києвом, зі Львовом, вони можуть зробити з Сумами. Тобто, звісно, для цього треба створити новий Маріуполь, оточити. Цього не буде. Вони не оточать Суми. Але напівоточення можуть зробити з боку кордону. І тоді, якщо вони перебивають шляхи постачання і буде небезпечно транспортно просто доїжджати, тоді, да, будуть ускладнені речі. Тоді люди, хочеш не хочеш, люди будуть звідти переміщатись. І ті ж біженці, які переїхали навіть в Суми, вони, можливо, підуть далі. І така проблема може бути в Чернігові, в Харкові, ті міста, де ближче до кордону. Хоча такі міста, як Харків, мені здається, вони до цього більше готові, ніж Київ, наприклад. От Суми, це, на мій погляд, це точка, де треба увагу приділити. Тому що я, можливо, тому що я частіше там буваю, бачу ситуацію на місці. Є питання, які треба вирішувати, питання управління в умовах війни. Але, знову ж кажу, я не бачу таких питань, які не можна вирішити стосовно от зими. Є проблема іншого характеру, це психологія людей. Стреси на фоні постійних терористичних атак, ми ж бачимо. Росіяни запустили корейську ракету, яка потрапила, вона потрапила в житловий будинок, де сім'я загинула. Це ж очевидна терористична атака, щоб якби суспільство піднялося і сказало, все, на будь-яких умовах, давайте зупиняйте всю цю жахіття. Ну, як Трамп от сказав, цю війну дуже легко зупинити. Ну, тобто, Україна погоджується на все, що хоче Путін, і все зупинилось. То якби так було легко, то...

0: Звісно, треба зараз все-таки людей не лякати, бо у нас так, знаєте, від 22-го року шашлики будемо смажити, до сьогоднішнього катастрофа, тікаємося. Поради, виїжджайте куди. Куди виїжджаєте? Це питання, я вам скажу, для тих, хто не дуже розуміє цього і мають запасні аеродроми. По-перше, це питання грошей. У людей не так багато, просто немає засобів для того, щоб просто взяти, приїжджати, десь щось орендувати. Це вже не 22-й рік. Уже люди виснажені в плані донати постійно виплачували, зараз менше набагато. Зарплати, еквівалент, я маю на увазі, в еквіваленті брати ціни товарів, інфляції, це упало все. Показники, ті, що нам показують, це так, знаєте, статистика. А практика те, що бюджети сімейні різко впали. І для того, щоб зробити такий захист більший, навіть запас продуктів якийсь, це теж бюджет. Треба це розуміти, що люди по-різному живуть. Пенсіонери живуть дуже на мізерні, я не кажу пенсіонери там прокуратури, там і по 300 тисяч місяця, але і або судді. Я скажу, мені не подобаються оці всі розриви. На наглядовій раді Укрзалізниці людина працює, отримує по 300 тисяч, 280 тисяч місяць, собі за кордоном відпочиває, займається взагалі не залізницею, і тут же ж ми закликаємо людей, а давайте знайдіть у себе ресурси, кудись переміщайте. От, розумієте, це ще питання, тут буде ключове питання ще справедливості. Яке ставлення до кого? Як до кого ставлення? Але підбиваючи підсумок, скажу так, я бачу рішення, свого досвіду менеджерського раніше, можна вирішити питання, крім тих, які будуть пов'язані з російськими намірами зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Отут є проблеми. Тут і водопостачання, тут і каналізація. От вони будуть пробувати це зробити, те, що вони робили в Маріуполі, скажімо, ближче до кордону. Позбавити міста життєзабезпечення. І треба, на це треба дивитись. Хоча наш уряд був попереджений про це вже давно. І ще раз наголошую, що росіяни будуть це робити, якщо у нас не буде адекватної відповіді їм. На превеликий жаль, процес дипломатичний, переговорний цьому навряд чи допоможе. Значить, у нас мають бути засоби показати їм наслідки для них. Як от зараз ідуть діпстрайки там БПЛА, у нас мають бути ракети, хоча б кілька сотень ракет, які в разі отих спроб такої, це вже за рамками йдуть. Це дійсно вже війна, яка порушує всі правила, тоді удари по Москві мають бути гарантовані наявністю балістики, української балістики в достатній кількості. Заяви такі були від українських посадовців, що у нас має бути до кінця року достатня балістика і крилаті ракети свого виробництва.
1: Це знаєте, як я сигнал. Перепрошую, заяви, що має бути, чи заяви, що буде?
0: Заяви були...
1: Що має бути, так це...
0: Заяви були, що літом має бути вже... Ні, є заяви, що у нас є вже 100 ракет в місяць, поки ми не дуже бачимо, куди ж вони пролітають, а це Firepoint. Там є свої, знаєте, ці внутрішні, я їх не знаю. Оці розборки, чому одним тільки даються замовлення, це своє. Але факт ми маємо, заява керівників, що 100 ракет є. Поки, на жаль, наче росіяни їх сильно збивають, якщо у нас є 100 ракет в місяць.
1: Або накопичують.
0: Дай Бог, щоб це було так. А балістика обіцяли, що літом буде. Але зараз, судячи з випробування, якесь ми бачимо, експерти показують, що там, буквально 14 липня я бачив в медіа, не знаю, наскільки це, але в медіа, які українські, яким можна довіряти, що це якесь схоже на запуск, на випробування української балістичної ракети. Firepoint пан Штілерман казав, що має бути, раніше казав, до кінця літа, зараз каже, здається, до кінця року. Таке. Тобто гроші у них є, рішення є, треба завершити цей процес. Я наполягаю на тому, що в Москві розуміють тільки такий сигнал сили. Бо інакше, якщо вони бачать, що це безнаказано, вони будуть далі продовжувати. Тому до того запиту президента «Дайте ПАК-3», я би додав і можливість стримування цих атак.
2: До речі, заяви про те, що в Україні скоро почнеться голод, дефіцит товарів, будуть розбиті також порти, і через це не буде вистачати навіть хліба. Це ще частина дезінформації росіян. Зараз громадське радіо активно моніторить дезінформаційні наративи з відповідними організаціями разом, і ми бачимо, що цей наратив, він тільки збільшується і збільшується, особливо в телеграм-каналах, у них мільйонні охоплення таких повідомлень. Тут треба працювати в інформаційному просторі наперед і говорити, що так, ну, ніхто не сперечається. Нам, мабуть, що буде важко цієї зими. Але саме нагнітання – це намагання росіян вивести нас з себе і паніку підняти.
0: А чому наші колишні високопосадовці так лякають? Поясніть мені, я не можу зрозуміти. Мої колеги, колишні дипломати, це роблять. Для чого?
1: Хто
0: для
1: саме?
0: Ну, колишній міністр Кулеба заявив про тотальну війну. Я не розумію його мотивації, навіщо він це сказав. Тому
2: і
0: що
2: він
0: нас...
2: же казав з Києва виїжджати, була порада.
0: З Києва виїжджає, ну, окей.
1: Ну, з Києва виїжджати, це він повторив те, що говорив нам Кличко минулої зими.
0: Дивіться, просто я не хочу багато, я хочу пояснити. Багато хто в експертних колах обговорює оці от моменти зміни якості війни. Вона змінюється. А визначення етапу війни тотальна, не тотальна, це вже, знаєте, як і експерт як поверне. Але це можна робити в дискусіях закритих експертних, куди йде, бо не всі, немає істини в останній інстанції. Не всі, не все знаємо. Ну, на публіку говорити от такі, лякати людей, я вважаю, що це люди з аудиторією, з великою аудиторією, з увагою. Такі люди мають зараз публічні особи, які от виступають, журналісти, експерти, мають відповідальність дуже свою брати на себе. Не гнатись за цими збільшеннями аудиторії, що от щось таке, як американці кажуть, сексі, ну, в плані привабливості інформації, що дуже цікава інформація, або якась шокуюча. Ну, це неправильний підхід. Тому я тут не персонально до Дмитра Кулеби, ні. Я чув це не тільки від нього. Я чув це останнім тижнем від коментарів на єдиному марафоні новин, чи як він там називається. Це ж цензурована штука, там же мають дивитись за цими проявами. Тобто натяки такі йдуть, що спасіння ваша справа. А це не так. Під час війни це не справа людей. Це справа країни, керівництва, військових адміністрацій. Навіщо ми не створювали військових адміністрацій? В чому їх завдання тоді? Тобто, в мене питання. Давайте подивимося. От зараз проводиться якийсь аудит там в військах, да, в зв'язку з призначенням там нового головного командувач. Аудит в ТЦК якийсь там. А отут, от в системі цивільного захисту, які речі проводяться? Треба ж подивитись. От,
1: ну,
0: я...
1: то оголосили, що в Києві знову будуть перевіряти доступність бомбосховищ.
0: Дивіться, тут я скажу суб'єктивну точку зору. Чому от була минулої ночі от така от незвичайна кількість людей в метро? В основному, в парковках, в метро. А це пов'язано було з тим, що була дуже, дуже точна інформація, яка, ну, знаєте, поділилась, насправді, я думаю, десь розвідка українська, і не тільки українська, поділилась цією інформацією. І так, як росіяни вже спланували все оцей масштабний удар, він, і всі знали, от точно, навіть похвилинно, коли що почнеться. І тому люди, знаєте, у нас же, ну, все розходиться швидко, кажуть, за дві години, якщо в одному місті Києва сказати щось цікаве, то через дві години відомо вже в іншому кінці Києва. Тому всі люди були попереджені. Це добре. Але росіяни використовують це інколи, вони зупиняють наказ. Бувало таке. А тут не зупинили. А тому, що їх завдання було не військовому плані. Їм треба було показати, хоч завдяки крилатим ракетам, четвертий випадок за місяць. Демонстрацію. Ну, ви ж бачите, балістики було мало. У них не було стільки балістики. Але вони набрали все рівно оцих 60 штук за рахунок, 70 за рахунок крилатих ракет, які вони накопичували. Це було терористично більше. Психологічна атака. Але вона нам показала, що ситуація в Києві, ну, я про Київ кажу, не така, як в Фінляндії, де на всю Фінляндію кілька мільйонів, на мільйон бомбосховищ. Бомбосховищ, не підвалів, де труби висять. І це було зроблено. Підвали, які в 22-му році ми самі обладнали, самі зробили мешканці в ОСББ, от у нашому будинку, ми самі цей підвал робили.
1: А у нас і ОСББ немає, і підвал зробили.
0: Да, а, ну це добре. Але підвал, ви розумієте, що таке підвал? Підвал
1: звісно.
0: Це підвал.
2: Це найпростіше укриття. Ну, навіть це визначення спеціальне.
0: Це не бомбосховище, це укриття. А бомбосховище їх дуже мало. І я вам скажу, навіть і метро не бомбосховище. Там ракета на Лук'янівці, пам'ятаєте, як пробила?
1: Так, я якраз сьогодні проходив по цей підземний перехід. Але навіть, якщо метро бомбосховище, то 56 тисяч на наші 3 з гаком мільйони. Ну, це мізерний відсоток.
0: Я тут не кажу, ми повинні думати наперед. Будівництві, архітектурне затвердження має бути забудовнику з врахуванням специфіки те, що буде далі. Не просто паркомісце, а якесь більше захищене укриття, так як і Ізраїль робить, закладає. В Ізраїлі одна при забудовниці, одна кімната в квартирі має бути повністю захищена, якщо її можна закрити, з металевими від вікна захистом і захистом всередині. Це вже закладено в вимоги. В інших країнах, Корея, там де загроза Південній Кореї, зобов'язують не тільки від землетрусів, а від загрози балістики з боку непередбаченої Північної Кореї.
1: Цілком можливо, що в Північній Кореї так само.
0: Ну, не знаю, чи ну, там тож. Не знаю ситуація. Тому виходить так, що ми думаємо, знаєте, що от воно якось пробує. Ні, це вже на роки треба, на жаль. Це великі гроші. І ви розумієте, чому уряд не хоче цим займати? А знаєте чому? Вони ж дороги будували. Тому що, як казали урядовці деякі, от одного я запитував, кандидата на міністра. Чому ви, ну, от перед призначенням, чому ви не кажете, що ви будете це робити? От ви будете це робити? Він каже, це дуже небезпечно. Що небезпечно? Будувати. А якщо, він каже, а якщо це не буде потрібно? Мене звинуватять в тому, що я витратив там десятки мільйонів, сотні мільйонів гривень в нікуди. От така у них ситуація буває, але це не в нікуди. У тебе є рішення закон України, у тебе є воєнний стан. Ти не повинен в уряді сидіти і визначати, я сюди направлю гроші, а сюди ні. Це неправильно. В тебе є зобов'язання, навіть якщо, дай Бог, не буде далі війни на території України, але це зобов'язання з тебе ніхто не знімає. Так от, хто це контролює? У нас п'ятий рік війни, а ми вертаємося до тих самих питань. До тих самих питань.
1: Пане Валерію, перед тим, як змінити дещо вектор нашої розмови, і це зробить Вікторія, стисло, що кажуть ваші контакти в експертних колах про ідею купола над Харковом?
0: Відверто, я не можу вам прокоментувати.
1: Залишаємо на майбутнє.
0: Це військове питання.
1: Ні, ну деякі ж ви там обговорюєте, добре.
0: Ну, я можу суб'єктивно сказати свою точку зору. Якщо у нас є питання кількості відповідних систем, зарядів до них, то ви розумієте, яка відповідь, це раз. А друге, в чому специфіка, що роблять росіяни? Це я вже точно можу сказати. Вони намагаються наблизитись, створюючи так звану буферну зону на кордоні. Мета цього, дві мети. Перша мета.
1: До речі, Путін ж не приховує цього.
0: Це по всьому кордону. То. І це вони будуть робити. Тобто, і тут, на жаль, легше їм зробити, чим, наприклад, навіть в Донецькій області. Чому? Тому що під кордоном вони дуже багато своїх сил. І на 15 кілометрів ви можете заходити, вас можуть вибивати. Вони хочуть підійти до великих міст на кордоні на відстань пострілу гаубиці чи БМ-21. БМ-21, РСЗВ, яке найбільша у них кількість, це, ну, грубо кажучи, точний постріл, там різні ваги, але 20-25 кілометрів можна, це точний постріл. Тому у них хочуть підібратись на цю відстань і каби, щоб долітали. І постійно тримати, тероризувати ці міста. Від кабів, від РСЗВ, град, купол. Ну, купола не створиш, як такого. Тут треба їх, моя точка зору, суто, ну, скажімо так, не військового, але те, що я бачив раніше, коли працював в адміністрації президента, треба їх вибивати за кордон. Тому що ще є друге питання. Кордон вони хочуть тримати до переговорів, щоб розмити українську позицію, що ми контролюємо наші державні кордони. Це ще одне питання. Тому нікуди ми не дінемося. З точки зору переговорів, дипломатії, потрібно їх за кордон витісняти. Щоб вони не могли контролювати цю зону.
2: Харків і Суми ще мають велику проблему з розбитими АЗС. Є подекуди інформація, що майже всі АЗС в цих регіонах вже розбиті росіянами. Яка тут мета, що тут Україна чим може зарадити жителям цих регіонів зараз?
0: Дивіться, було повідомлення кілька тижнів назад по одній трасі. Я не буду уточнювати от зараз, де.
2: Та, звісно.
0: Було повідомлення. Я їхав наступний день по цій трасі. Всі АЗС не були розбомблені. Тобто ті, що явно були ближче до досягнення росіян, вони бояться заходити там, де F-16 наші вже є. Тому, я думаю, я не перевіряв, але я думаю, що повідомлення всі АЗС по трасі Харків-Полтава також не відповідає дійсності. Тому що, ну розумієте, що таке всі? Там же є, ну, певні такі в глибині, певні заправки, певні, ну, є не самий кращий бензин, є там, з моєї точки зору, є бензин зараз, так званий спиртовий бензин, ще щось. Можна розбити станції, але я думаю, цю систему не можна повністю блокувати, тому що бензовозами здійснюється тут продаж. Єдине, що в цій ситуації, що я побачив, дивна історія, що для оперативного реагування на цю ситуацію уряд чи адміністрація місцева залучають тільки одних конкретних перевізників бензину. І вони, ну, не знаю чому так, їдуть на ті АЗС, які їм вказують. От можуть у вас бути АЗС за 20 кілометрів, а йому вказують 70 їдь. Чому? Ну, щоб взяв у того, в кого сказали.
2: Це ж знову корупційна схема.
0: Я не знаю, можливо це з точки зору якоїсь логістики воєнного часу, мені важко сказати, але такі речі мають бути якось регулюватись. Не в комерційному плані регулюватись, а саме в плані наближення цих регіонів до фронту, до кордону, до фронту. Тобто, ну, ви розумієте логіку. Логіка підказує, що не треба ризикувати бензовозом, треба брати там, де ближче, навіть якщо це не є, якби в комерційному плані комусь там вигідно. Там є купа от таких нюансів, до яких ми військові адміністрації не опинились не готовими. Або я скажу, як ви кажете, є підозра дуже хорошо готовими. Ну, розумієте, що відбувається? Ми ж уже на... Я хочу одну річ сказати. Люди звикли жити в час війни. Це дуже небезпечна також річ. І, наприклад, ті ж самі російські ці шахеди падають, з них уже знімають двигуни і вже й продають в українських магазинах зразу. І такі випадки. Я сам бачив цей випадок. Слухайте, це має бути все-таки не так. Ну, це коштує все. Цей же двигун, його ж можна використати не тільки в шахеді.
2: В машині в своїй можна.
1: Ну, хоча б до металобрухту здати. Були ж повідомлення.
0: Ні, він діючий.
1: Ні, я розумію.
0: Падає дрон, оцей шахет. У нього там двіжок стоїть на мопедний, 25 кубиків. Він упав із-за того, що в нього залишилось уже там бензин в ньому. І все, він приземлився з нього. Раніше під'їжджало СБУ, раніше там військова адміністрація. Зараз місцева адміністрація його розбирає швидко та її забрала. Так що, знаєте, люди вже настільки пристосувались до цього, що... А знаєте, випадки є, коли росіяни чомусь в прифронтових зонах попадають по тих підприємствах, які от ніяк не могли збанкрутіти, а раптом отримали такий удар. Ну, тобто, це треба контррозвідці працювати в цьому плані. А стосовно логістики, ми з вами, завершуючи, скажу, пам'ятаєте ж, на початках вони ж створили величезні проблеми, тому що Кременчуг розбомбили і постачання зовнішнє у нас не було з Білорусі, з Росії. Але проблеми були з бензином, з дизелем, але ж вирішили їх. Тому що, дуже все просто, тому що ми, поки в нас є коридор на Європу, це буде постачатись. Ви сказали дуже правильно, оце росіяни розганяють по продовольству. Так навіть критично так подумати, логічно. Якщо нам блокують Одесу, то це ж блокують що? Вивіз, а не ввіз, розумієте?
2: Ну, та власне.
0: Ну, да, вивіз. Тому це значить, ну, навпаки, тут, по ідеї, на внутрішній ринок було би добре направити частину цього товарів, але просто експорт дуже коштує набагато більше. Тому з зерном проблем зараз з цим урожаєм взагалі немає жодних. Єдине, щоб створювали людям такі умови, щоб вони фінансово потягнули. Бо люди купують, генератори покупляли, заїдьте в прифронт, ну, я буваю за 20 кілометрів, да, там десь до... Темне стоїть містечко, повністю темне. Ну, ще й тут спеціально не вмикають світло, але люди не вмикають генератори. Чому? В них є генератори, в них немає грошей на те, щоб їх запустити, цей генератор. От що відбувається. А людям в Києві і в містах треба подумати зараз, що ОСББ мають уже генератори. Програми ж є. Є програми. Київ. Ви вкладаєте частину, генератор вам місто там чи кредити дає. Це треба робити зараз. Хто ще не зробив, давайте робіть, тому що ви отримуєте проблеми, які ви самі просто не закрили. Там ліфти, які не працюють, ну, у кого там інваліди, да, не можуть. Це теж генератор. Тобто, все-таки міська влада і загальна влада все-таки дають якийсь інструментарій. Але людей не навчили цим користуватись. По-перше. По-друге, люди далі, вони в таких фінансових умовах, що це керівник ОСББ зробить ці кроки, потім його в тюрму посадять. Тому що далі до нього прийде податківець, до нього прийде хто там ходить, а тут закони так міняються, що з людей контроль збільшується. Оця логіка, до речі, хочу поставити питання. Контроль над людьми збільшується. Під час війни, коли треба дати більш флексибл рішень, як було в 22-му році, ну, да, треба контролювати, не треба генератор ставити на балкон, але не можна так їх затискувати стосовно зеленої енергії, що зараз невигідно, ну, не дають просто це робити. Тобто, є дуже багато питань системного управління під час війни. І оці питання, на жаль, до сих пір вони до кінця якось не вирішені. Я вже не хочу казати про об'єднання зараз системи цивільної охорони здоров'я з військовою. Там зараз купа буде цих питань. Це правильна ідея під час війни. війни на 5-му році. Але ну де ці рішення? Тому я дивлюсь, у нас всі дивляться на кадрові призначення міністрів. У мене питання нижче: от ті, хто забезпечують все, чи є якийсь контроль за цим, чи є якась можливість підвищити ефективність? Тому що оці всі питання, інституційні вони називаються, це питання нашої перемоги, так само, як і фронт.
2: Ну от Федоров каже, що він намагався контролювати щось робити, а його усунули з посади. Ми, до речі, 31 липня говоримо, протести будуть тривати згідно оголошень і анонсів. Протести проти того, щоб Федоров йшов з посади. Так правильно, мабуть, сформулювати. Що ви думаєте з приводу взагалі цієї ситуації? Чому, що зараз заважає Зеленському його дійсно повернути? Це політичні амбіції або ще якісь причини?
0: Ви хочете дипломатичної відповіді чи моєї суб'єктивної чесної?
2: Чесної хочемо.
0: Чесна така, що Федоров, що Зеленський, це одне те ж саме влада. Тобто Федоров був архітектором системи таргетованого голосування на виборах, і він заганяв системно своїми кроками всіх людей в цифровий концтабір, я його називаю. Чому? Тому що зараз от ефективність якась, з одного боку, дія, да? Називається цей концтабір дія. З одного боку, полегшені послуги, а з іншого боку, попробуйте прості рішення вирішити якусь реєстрацію, коли це якесь збоїть. А в лютому місяці росіяни вскрили всю базу. 13 мільйонів даних потрапило їм. Це що, секрет? Тому, з точки зору цієї цифрофісації, мені не подобається підхід Федорова, який сказав вголос публічно, що безпека, кібербезпека не така важлива, як цифрофізація. Тому в мене скептичне ставлення до цієї його частини діяльності. Тепер стосовно його діяльності в сфері БПЛА всього. Експерти кажуть, що він прогресивний в цьому. І прийшов з новими підходами до керівництва Міноборони. А Міноборони це і дійсно має бути відомство, яке забезпечене ресурсами. Це має бути цивільний, людина, яка має нові погляди. І коли кажуть військові, як же ми будемо там генерали ходити до молодого там, а хоч і перспективного політика, я не сприймаю це. Це нормально. Те, що зараз замміністрів, до речі, призначають Боєв і
2: Галан?
0: З фонду, да.
2: Пані Галан.
0: Я це так підтримую. Пані Галан, я це дуже підтримую. Бажаю їм справитися з цим. Це ж було з його команди, да? І начебто, а що ж, в мене питання, що це відбулось? Тобто, давайте так, як я ставлюсь. Ви ж пам'ятаєте, з чого починалось? Починалось з того, що посол України в США, пані Стефанишина, приїхала в Київ просити пана президента певні моменти. Пан президент Зеленський зрозумів, що місце в Вашингтоні звільнилось, і він запропонував прем'єр-міністерки, зразу же повідомив, що вона поїде послом. Уряд зняли, все завдяки, все для того, щоб що? Щоб вирішити питання з новим міністром оборони. Для чого, як говорить сам міністр оборони, бо це корупційні потоки, як на яких певні навіть компанії керували певними департаментами. От так я
2: компанії,
0: це
2: виробники зброї,
0: да,
2: які чинили
0: тобто,
2: тиск на міністерство.
0: Ви ж розумієте, схема для того, щоб зняти Федорова, запустили процес аж з Вашингтону при, ну, такий. Хоча, а тепер, до речі, Стефанишина залишається, попри всі там справи, які не закінчені. Уряд, значить, якось замінений, міністра оборони немає. Перше, я сприймаю негативно, що для того, щоб в сфері, де ми сподівались, можна продемонструвати через півроку якийсь результат новою командою, не дали це побачити. Я не можу оцінити, наскільки команда Федорова була успішна. Він тільки зробив півроку, зробив ці кроки, і вони повинні були давати результат, а його зразу знімають. Ну, очевидно, для всіх ми не можемо сказати, що він не, щось не те робив. А за що ж його зняли тоді? За що його зняв президент? І чому до сих пір немає внесених кандидатур, які, за які відповідає президент, міністр оборони, міністр закордонних справ? Тому я негативно ставлюсь до такого кадрового підходу.
2: Ну, начебто це був ультиматум Сирського, але і Сирського зняли в результаті.
0: Я, да, дивіться, ну, вроді би все ж вернулось, але, знову ж таки, ну, моя перша реакція була помилкова, мабуть. Коли перший був день, мене запитали також колеги ваші, як ви оцінюєте. Я зразу сказав в той же день, не може бути конфлікту між головнокомандуючим і міністром оборони. Ну, така схема не працює, це воююча країна. Тому в таких випадках два варіанти. Кращий варіант – верховний головнокомандуючий знаходить рішення, спробувати їх на спільні дії, а якщо це неможливо, звільняє обох. Ну, обох звільнив, начебто, але це було б, якби конфлікт був основою цієї проблеми. А виявилось, що проблема не в конфлікті, не тільки і не стільки в особистісному конфлікті, як в освоєнні, як вони кажуть, великий, багатомільярдний, десятки мільярдів грошей. І все це співпало якось дивним чином разом з виділенням Євросоюзу перших траншів от по цим 40 плюс мільярдам на рік. Тобто і зараз зависли гроші. Хтось каже, до речі, я не можу судити, розумієте, нема всіх білих і пухнастих. Хтось каже, що гроші зависли, тому що контракти не так підготовлені, як і Брюссель, ну, умовно, Брюссель направлені. А хтось каже, що навпаки, вони зависли, тому що не вирішується питання, з ким працювати далі. Так що тут уже хорошого рішення немає. Я не розумію, чому це потрібно було починати. От просто не розумію.
2: А якщо Федорова повернуть на посаду, тоді мітингувальники будуть задоволені, наприклад, і будуть якісь можливо результати. От він обіцяв в вересні вже показати результати реформи мобілізації системи, ще щось. Люди на це сподіваються. У нього високий рейтинг.
0: Ну що ж у нього високий рейтинг? Ну сьогодні у нього такий рейтинг, а через рік в нього буде не такий рейтинг. Ми бачили ці всі. Мене це не цікавить. Вибори дуже
2: ще... Ви думаєте, що все одно це буде поганою ідеєю його вернути?
0: Ні, я не думаю.
1: Рейтинг,
0: я думаю...
1: це авторитетна соціологічна група.
0: Да. Я думаю, що треба припинити авторитетним соціологічним групам впливати на кадрову політику в Україні. Треба їм домовити. Вони домовились не публікувати дані рейтингів. Але, на превеликий жаль, ваш рейтинг публікує рейтинги. І не тільки він. Це ж як МІС робить, і Центр Разумкова мій колишній рідний теж робить. Ну, от, на жаль, всім треба щось заробляти. Да? Гроші треба заробляти. І вони, коли дають замовлення, їм дають за гроші, вони змушені це робити. Ну, окей. Це ж не вони публікують, а замовники. Але тут повернемося назад. Я не розглядаю зараз цю ситуацію з точки зору рейтингів, а як це розглядається на Банковій. В першу чергу. Я не розглядаю з точки зору, там вийшли люди з картонками, не вийшли. Я вважаю, що це не краще рішення. Це свідчення того, що не працює парламентський контроль, не працює комітети. От це не той випадок, що було НАБУ, коли люди вийшли, ми всі вийшли, я вийшов, показати, що ми не дозволимо змінити курс країни антикорупційний, а значить європейський курс. Тут від того буде Федоров, Петров, Іванов, курс європейський, євроатлантичний, цим не зміниться. З одного боку. З іншого боку, якщо ви буде вона довіра з цією командою, з Федоровим, якщо вже запущені якісь процеси в роботі. Ну, давайте, є помилка, я вважаю, помилка на тому етапі знімати, в будь-якому разі знімати, нема причин. Тепер що робити з цим? Дати можливість вернути назад ситуацію? Ну, давайте так, якщо президент спочатку знімав посла в США Стефанишину, а зараз сказала пані посол, що домовились і він залишив, ну чому тоді не можна залишити Федорова?
1: Ну, хто його знає, потім президент все ж таки не зніме її. Це ж вона сказала.
0: Ну, дайте Федорову якийсь термін. Президент може сказати, от я даю публічно, кажу, от, ну, я вже так... сам ставлю, думаю, як би, що робити от в таких менеджерських рішеннях. Якщо чесно, схильний в таких ситуаціях більш радикально вирішувати, але і це мій підхід. Ну, якщо є конфлікт тут, з Драпатим конфлікту немає. З частиною людей, які заміняє новий головнокомандуючий у Федора, навпаки є уже попередній досвід. Логічно, щоб темп не втрачати, ну, можна сказати, от даємо рік, президент каже, я даю от рік продемонструвати на цих напрямах, які взяв на себе міністр оборони результат. І це буде сприйнято, мені здається, нормально, ніж зараз ця чехарда, яка не закінчиться, на превеликий жаль, новим призначенням. Там зараз дуже поважна людина, але не в цій сфері, а в сфері спецоперації Альфовець.
1: Ну, Хмару.
0: Хмара, пан Хмара. Він, я не кажу, що він не потягне там новий. Але, розумієте, ну, спецпризначенець і керівництво ресурсами, логістикою, ресурсами країни, ну, це не те. Це різні речі. Він звик більше, що його забезпечують всім, а він дає результат на лінії фронту. От його такий внутрішній. То хай би працював на цьому напрямі, де він дає максимальний результат. Чому ж так? Мені оце не зрозуміло. Тому що мають люди зараз максимально їх можливості задіяні бути. Тому варіант з нашої точки зору, як ми вже вирішили, можливий, але президент наскільки він піде на такий крок уже після заяв. Я ж кажу, що от заява по Стефанишині дуже показова. Значить, Володимир Зеленський може робити кроки якісь назад. А тут там взагалі ситуація очевидна була. А тут якби можна цей крок зробити в позитивному плані, да? Там в негативному крок назад Стефанишина, бо це вже на голову не налазить, з моєї точки зору. І смішно стає. А от якраз з паном міністром, тільки це, я вам скажу, я не сприймаю це як слабкість. Там вийшли люди з картонками, натиснули. Ні, я не сприймаю це на слабкість тих людей, якщо чесно, ну хоч і марш там готуються, але люди дуже різні. Хтось хтось вийшов дійсно за те, щоб реформи йшли, а хтось за Федорова персонально. От за Федорова персонально я не серед цих людей. Але я вважаю, що президент зробив би сильний крок з точки зору ефективності, давши час Михайлу Федорову, який заявив дуже амбітно про свої наміри успіху. Ви розумієте, під час війни це ще хтось на відповідальність таку візьме, заявити, от я тут іду показати результат. Тобто, він, правда, говорив вже про цей результат раніше, коли йшов, а про реформу ТЦК. Ну, там це критично, і, до речі, справедливо кажуть, там не дійшли руки до кінця. А от дати результат в зміненні технології, зараз ми ж розуміємо, війна заходить в такий, ну, не глухий кут, але вона залежить від технології дуже серйозно. Тому я, як громадянин України, хотів би результат. І якщо є шанс на цей результат, що ми потім будемо говорити? А потім скажемо, а от Федоров пропонував вам, пане президенте, а ви ж не хотіли? Тому, я думаю, треба подумати на Банковій про це рішення. Воно буде сприйнято нормально в суспільстві, не як якась слабкість президента, а навпаки, як його сильний хід.
2: Ми дуже дякуємо вам за цю аналітику. Я нагадаю, що ви дивились і слухали далі заголовків на громадському радіо. Щоб не пропустити наступний випуск, ми виходимо щоп'ятниці. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя. Життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Джипінг у Карпатах. Підприємці просять владу створити офіційні маршрути для джип-турів. Натомість екологи попереджають про руйнування гірських екосистем. Про те, чи можливий компроміс, міркуємо з екологом Greenpeace Україна Сергієм Харою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, джипінг у Карпатах. Говоримо з вами сьогодні про це. Чому? Тому що з'явилися заяви від місцевих підприємців, зокрема у Яремчі асоціація власників джипів та квадроциклів закликає владу врегулювати діяльність джип-турів, створивши офіційні маршрути поза межами природозаповідних територій. Я скажу, що мене ця новина застала, мабуть, зненацька, тому що я не очікувала, що до вирішення цієї проблеми можна спробувати підійти з такого боку. Мовляв, облаштувати офіційні маршрути, тому що, на мою думку, не фахівчині, не екологині в цій темі, але це неможливо. Але от кажуть, що не виступають підприємці проти правила, хочуть легальних маршрутів. Наскільки це дійсно реально і чи взагалі можливий такий компроміс, пане Сергію?
6: Так, ну це насправді методичне і важке питання. Якщо ми будемо дивитися на приклади за кордоном, то є приклади, коли облаштовують спеціальні маршрути для таких видів дозвілля. Але в випадку з Україною на сьогодні ситуація є невирішеною. Дуже часто маршрути, на жаль, прокладені або через територію природозаповідного фонду, або через інші цінні природні екосистеми, які не відносяться до переліку українських територій природозаповідного фонду. Проте є все одно дуже цінними. Чи можна це врегулювати? Безумовно, до цього мають бути залучені експерти з різних сторін. Це має бути і Міністерство економіки і екології нинішнє, і підприємці, і території природозаповідного фонду, і незалежні експерти-екологи, ну і, певно, ті, які займаються туризмом і таким активним видом спорту. Щоб не було непорозуміння між всіма стейкхолдерами, то це треба... Ну, тривалий час проводити обстеження і визначати маршрути. Але чи зупиняться джипери і любителі квадроциклів на цих маршрутах, це, ну, принаймні для мене питання.
5: Чому саме зараз взагалі проблема джипінгу в Карпатах стала настільки помітною? Ми розуміємо причини цього?
6: Я думаю, що це збіг обставин, що зараз активніше про це почали говорити, але насправді ця проблема... Я буду це називати саме проблемою зараз, виникла, тому що більше розголосу зараз почали про це говорити. Але вже дуже тривалий час в Карпатському регіоні України процвітає джипінг, процвітає їзда на квадроциклах. Навіть якщо хто проїжджав по Карпатському регіону, по асфальтованим дорогам, то бачили, що дуже багато підприємців здають в оренду техніку і пропонують різноманітні тури. Тобто це не нова проблема, і слава Богу, зараз така висока увага до цього приділена, бо це справді питання, яке треба вирішувати. На жаль, цей вид дозвілля, він дуже шкодить природним екосистемам, особливо коли маршрути прокладають без знання того, де саме вони прокладені. Тобто ми можемо навіть не очікувати, ну не ми, а да, ті, хто туристи, вони можуть навіть не очікувати і не знати, що вони десь їдуть по цінним територіям, або навіть те, що у них під колесами знаходяться якісь рідкісні оселища, тобто такі міні-екосистеми, так скажімо, або рідкісні види. Тим паче, що в Карпатському регіоні, ну не тільки в Україні, взагалом в Карпатах зустрічаються такі види, які живуть тільки в Карпатах, і все у всьому світі більше їх ніде не зустрінеш. Це ендемічні види. От і на жаль, вони можуть страждати від джипінгу. Це якщо казати чисто про види, але насправді джипінг він призводить ще й до руйнації гір. Якщо так узагальнено казати, тому що ми розуміємо, що джип або квадроцикл це не велосипед, він має набагато більший тиск на ґрунти, і часто маршрути прикладають по існуючим якимось пішим стежкам. Але через використання великої техніки ці стежки руйнуються. І що призводить в подальшому до, по-перше, естетичної втрати краси естетичної цієї місцини. По-друге, це призводить до ерозії ґрунту і незатримки води, збіднення ґрунту через це і інші подальші, витікаючи з цього, проблеми.
5: Ну, однією з таких новин, що стосується джипінгу, чи, можливо, навіть не новин, а інформації, яку я побачила не так давно у соціальних мережах, коли на джипі переїжджали озеро Несамовите. Озеро Несамовите, для тих, можливо, хто не знає, це одне з найвищих високогірних озер в українських Карпатах, одне з найвідоміших. Воно, якщо я не помиляюсь, має ще льодовикове походження. І пам'ятаю, навіть з того часу, коли я мандрувала горами якраз поблизу Несамовитого, там навіть стоять таблиці, що не можна в ньому купатися, тому що це змінює мікроклімат води і спричиняє замуленню і заростанню озера. І от буквально нещодавно я бачу, як на джипі переїжджають це Несамовите. І тут виникає у мене таке запитання. Які механізми контролю за цим у нас зараз є? І чого, на вашу думку, на думку вашої організації, нам найбільше бракує, аби ті, хто порушують закон, несли дійсно покарання, на яке вони заслуговують?
6: Ну, дивіться, так, справді, ці озера, вони мають льодовикове походження. Це унікальні екосистеми з унікальним мікрокліматом, з унікальними взагалі екосистемними компонентами, які всередині є. Втручання в ці дуже тендітні екосистеми людини, чи це буде просто купання, чи тим паче це буде проїзд техніки, це, ну, можна сказати, варварство. Бо оце втручання, воно повністю руйнує і змінює ці маленькі озера. Вони формувалися протягом дуже-дуже тривалого часу, деякі там, можна сказати, тисячоліттями. Вони ізольовані фактично, і вони не придатні до того, щоб переживати такі от втручання, нехай навіть тимчасові. Після проїзду одного-двох разів технікою, наприклад, через такі озера, вони видозмінюються дуже суттєво. Вони починають заростати. Флора і фауна, яка там росте, до речі, дуже унікальна. Часом там можна зустріти, наприклад, водорості, які зустрічаються тільки в цих високогірних озерах, вони вже перестають там існувати з часом. Як це можна врегулювати? Ну, по-перше, якщо такі озера знаходяться на території протизаповідного фонду, то це, в принципі, вже врегульовано, це заборонено законодавством. Зокрема, взагалі, проїзд техніки, якщо це не спеціалізована техніка Служби державної охорони, або це не техніка, скажімо, ДСНС, Тобто просто цивільних осіб техніка заборонена до проїзду по території призупинного фонду, і за це передбачені певні такси і штрафи там в еквіваленті, скажімо, там різне, залежить від техніки. Ну, грубо кажучи, за легковий автомобіль там трошки більше 500, десь 500 чимось гривень за кожні 100 метрів проїханих, якщо це квадроцикл, там взагалі 1008 гривень за проїзд за кожні 100 метрів. Але якщо це не територія призупинного фонду, то тут питання вже регуляції і створення нових законів, нормативно-правових актів, які будуть це регулювати. Зокрема, зараз, на жаль, в Україні немає повноцінного, мабуть, законодавства, яке може захищати не території природно-заповідного фонду, але все ще цінні природні екосистеми в Карпатському регіоні. Зокрема, з початку весни цього року екологи, експерти звертаються, все ще звертаються до влади з проханням врегулювати загалом користування Карпатським регіоном. Це стосується як будівництва, так і джипінгу, так і інших видів господарської діяльності в Карпатах. Це мова про якісь мораторії, про заборону забудови і ведення діяльності в Карпатському регіоні. Бо, на жаль, не всі території, як я казав, відносяться до природно-заповідного фонду України, проте деякі ділянки Карпатського регіону, вони є в статусі кандидатів до приєднання до Смарагдової мережі. Це міжнародна категорія таких природоохоронних територій, які охороняються вже не тільки, скажімо, як для блага всіх українців, да, а вже на такому міжнародному чи то світовому рівні. І, на жаль, на цих територіях законодавство про природно-заповідний фонд, да, закон України про природно-заповідний фонд, він не регулює діяльність. Тому треба цю законодавчу базу підсилювати, створювати нові нормативно-правові акти і посилювати контроль на місцях, чим може займатися як і служба державної охорони природно-заповідних фондів, так і екологічна інспекція, в даному випадку обласна, так, ну і інші правоохоронні органи.
5: От Карпатський національний природний парк – це природно-заповідний фонд?
6: Так,
5: до це нього, природно-заповідний фонд України. До нього належить згадане мною озеро Невсамовите. І те, що там відбувається, ми бачимо, що попри те, що штрафи, навіть які ви назвали, 500 гривень за 100 метрів, трошки більше, як 1000 гривень за 100 метрів. Було б дуже добре, якби їх сплачували і якби змушували тих, хто порушує закон, це робити. Але цього, на жаль, не відбувається. І цей бізнес процвітає абсолютно в таких масштабах, що коли ти приїжджаєш десь Прикарпаття, Закарпаття, це не важливо, де ти перебуваєш. Ну, це шок. Особливо, якщо кілька років не бувши у горах, от цього літа мені пощасливо декілька днів побути, я була абсолютно вражена від того, наскільки буяє цей бізнес. З усіх сторін стоять джипи, квадроцикли, тобто, ну, таке враження, що чи не кожна сім'я цим займається і так далі. Але тут у нас є питання від слухача, пан Олексій нам пише, каже, доброго ранку, і чи може спікер сказати щось конкретне щодо рішення, можливо, наприклад, у порівнянні з іншими країнами, як у них це врегульовано?
6: Ну, я не можу казати за всі інші країни, я з досвіду, те, що я знаю, то насправді такими викликами стикаються усі країни, якщо казати країни Європи в тому числі. Просто що на прикладі, скажімо, Альпійського регіону з проблемами неврегульованого джипінгу чи використання квадроциклів чи мотоциклів, мотоспорту, в тому числі в горах, вони з цим стикалися вже давно. І наразі вони вже часто, те, що кажуть колеги природоохоронці, вони вже якби пережили цей етап. І зрозуміли, що вони вже втрачають екосистеми ціні, і вони почали вживати давно, почали вживати заходи з врегулювання. Є вже облаштовані маршрути в деяких місцях, якими користуються, але в особливо цінних територіях туди не допускаються відвідувачі. Хоча, звісно, як і у нас, як і всюди, є ті, хто порушує все одно або не знає, або знає і все одно порушує, і заїжджає в території, які не можна, як, наприклад, наші природно-заповідні території. В даному випадку це можна регулювати наявністю і роботою Служби державної охорони, яка має патрулювати регулярно, проводити, звісно, профілактичні роботи з населенням і на місцях, встановлення інформаційних щитів, шлагбаумів, це, зрозуміло, теж має бути. Але це може не завжди допомагати. Що є ефективним? На мою думку, це спільна робота Служби державної охорони, природно-заповідного фонду з іншими правоохоронними органами. Щоб якщо на місці, щоб упередити такі випадки, да, руйнації, тобто проводити спільні рейди для того, щоб на місці вже мати змогу поспілкуватися і врегулювати це питання прямо перед тим, як може статися пошкодження екосистем. Тобто це спільна робота різних державних органів. Звісно, робота громадськості в цьому сенсі теж може бути помічною. У нас немає такого поняття, як якась там громадська дружина поки що, так, але в принципі якісь об'єднання громадяни все одно можуть робити, якщо не байдужі громадяни, так, допомагати, збирати інформацію, передавати для в подальшому встановлення осіб, які порушили законодавство, так і нанесли шкоду природно-заповідному фонду. Тим паче, що на сьогодні знову ж таки такси існують, розрахунки існують, методики існують. Тобто, це тільки треба підсилювати і приділяти цьому увагу, а не закривати на це очі. Я гадаю, що може бути ще викликом окремим це інституційна спроможність деяких об'єктів природно-заповідного фонду, тим паче території величезні. Але це питання, я думаю, що мотивації і заохочення.
5: Я припускаю, що хтось, читаючи новини про джипінг, слухаючи нашу розмову, зокрема про шкоду цього для навколишнього середовища, може подумати, природа відновиться, вона завжди це робить. Скільки часу дійсно потрібно карпатським екосистемам, аби відновити уже пошкоджені ділянки? Що можемо про це сказати?
6: Це дуже залежить, але я думаю, вірним буде сказати, що дуже багато часу. Тим паче, що якщо говорити про карпатські екосистеми, які формувалися тисячоліттями або принаймні століттями, то на відновлення може знадобитися ще стільки ж часу. Чи відновляться вони до такого стану, в якому вони були? Це питання, бо це дуже комплексне питання, залежить від багатьох факторів, від мікроклімату, від наявності тих чи інших видів і тому подібне. До прикладу, скажімо, є якась полонина, на якій була стежка, і там активно почався джипінг. Через це руйнується ґрунтовий шар, ґрунтується рослинний покрив. І на місце тих ендемічних або рідкісних, або притаманних конкретно цьому регіону рослин, приходять інвазійні види. Ми з вами знаємо інвазійні види, вони всюди довкола нас є. Скажімо, ваточник або бурчівник сосновського. Інвазивні види, деякі з них навіть отруєні, деякі можуть становити для нас небезпеку і шкоду. Ці рослини, вони менш вибагливі, вони до умов середовища, вони більш пристосовані до різноманітних умов, і ростуть вони набагато швидше. І отут може бути ризик в тому, що відновлення взагалі може відтермінуватися, тому що екосистема природня була порушена, ніжка звільнилася, і туди прийшли інвазивні оці ось види. Вони заселяють, витісняють, здійснюють пресінг місцевих видів і не дають відновлюватися екосистемі до такого вигляду, який вони мали. Якщо казати про високогірні озера, то вони взагалі можуть не відновитися, а перетворитися в, грубо кажучи, брудну калюжу просто на високогір'ї. І знадобиться багато сторіч на те, щоб відновилося до якогось того стану, в якому воно було. Тобто, якщо ми будемо говорити про якісь лісостопіві екосистеми, скажімо, там теж відновлення може відбуватися довго, але не так довго, як у Карпатському регіоні. Тому це комплексне питання, і відновлюватися це може дуже довго.
5: Про джипінг у Карпатах ми говорили з екологом Greenpeace Україна Сергієм Харою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 10-та година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 2 серпня в Україні без опадів. Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ та гроза. За повідомленням Укргідрометцентра, температура вночі 14-19 градусів, вдень плюс 29, плюс 34. У західних областях місцями сильна спека до 37. На Київщині 2 серпня без опадів. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 31-34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: – 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 71 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним діячем Тарасом Стецьківим о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано 6. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
3: Про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано 6.
4: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано 6».
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Реклама на Громадському радіо.
12: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
13: Реклама на громадському радіо. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
14: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або хоча б намагатися прагнути до цього стану. І сьогоднішня моя гостя – це лікарка-проктологиня, хірургиня Анастасія Пристая. Анастасія, вітаю.
15: Вітаю вас, Катерина.
14: Дуже дякую, що завітали. Анастасія також авторка книжки «Треба трошки потерпіти». Книжку, яку я вже прочитала і яку я дуже раджу, тому що вона відкриває такий, знаєте, великий простір погляду на проктологію, на здоров'я в цілому, але також на те, як працює медицина в цілому. І це дуже цінно розуміти, якщо ми живемо в Україні, як на мене. І перш

0: фрукти, тобто ввести це, що з кожним прийомом їжі вживати там порцію овочів, порцію фруктів, не забуватися, варити ті кляті каші, що ніхто не робить. Ну, в усякому випадку, я дуже рідко. Це такий камінаут. От, допивати обов'язково води, тому що дуже багато людей нехтує цим. Якщо люди не допивають води, то у них з калових мас кишківник буде витягувати цю рідину для своїх потреб і буде формуватися закреп. Ну, це абсолютно нормально. І плюс, якщо менше води, знову ж таки, ну, це зараз, звісно, медики мене заплюють, але якщо ось так для нормальних людей, не для медиків, то чуть-чуть густішає кров, умовно, і більше ризик виникнення тромбозів. І є така хвороба, аноректальний тромбоз або періанальний венозний тромбоз, коли тромбуються зовнішні геморидальні вузли, ну, періанальні вени, якщо буде вже так відверто. І це також може виникати на фоні того, що людина не допиває води. Це просто допивати воду, ну, здавалося б, ну, пити ту воду, але багато хто цього не робить, наприклад. Плюс звичка, яку я дуже часто рекомендую і пропагандую, це мити попу після туалету. І це викликає неабиякий негатив і нерозуміння. Тобто почистити зуби двічі на день, ну окей, ладно. Помити попу після туалету, це просто жах, це ужас, це типу руками, власну попу, там же какашки, о боже мій. Ну, тобто, люди це не розуміють. Хоча, я за практику ведення свого блогу, я от зараз відмічаю, що дуже багато людей попереходило на гігієнічні душі, почали там робити ремонти, встановлювати їх біля унітазу, користуватися ними, фоткують їх, мене відмічають, всякі такі речі, тобто, ну, це абсолютно банальщина. По суті, якісь там мінімальні фізичні навантаження. Я ж не рекомендую яких там супер вправ чи чогось такого, але якась фізичне навантаження мають бути. Хоча б це була ходьба, чи там біг, плавання, чи просто за день там не сидіти цілий день. Чому? Тому що коли людина довго сидить чи довго стоїть, ну, не рухається, то кишківник умовно теж буде менше рухатися, перистальтика буде менш сильна, що також призводить до закрепів, здуття і всяких таких речей. Чи це важко? Ну, я думаю, що нічого такого супер складного немає. Якщо все це робити, оці ось банальні штуки, то, я ж кажу серйозно, 90% практичних проблем не буде. Тобто симптомів не буде. От, що стосується схуднення. Я ніколи так відверто не кажу людям, там, вам треба схуднути. Тому що ці мої слова, вони не мають жодного сенсу. Ну, за те, що я, мабуть, далі буду говорити, мені може прилетіти, але в цілому, ну, не існує людей в цьому світі, які не розуміють, що зайва вага є тригером розвитку якихось подальших проблем. Чи можна бути товстим і красивим? Можна зараз взагалі казати в ефірі слово «товстий»?
1: Це, ну, до речі, цікаве питання, наскільки це слово коректне, некоректне. Ну, я так більше використовую з зайвою вагою, наприклад, тому що це такий термін з ІМТ пов'язаний, та?
0: Ну,
1: хоча
0: слухайте,
1: і до нього можна.
0: У мене моя вага складається з трьох циферок, а не двох. І ми в сім'ї так спілкуємося, тому якщо когось це образило, то це не тому, що я когось вважаю, просто ми так ніжно один до одного. Вона в сім'ї просто, ну, окрім чоловіка, взагалі немає людей, у кого там вага нижча, ніж 100 кілограм. Тому, ну, це просто особисте, не зважайте, не приймайте на власний рахунок. Чи можна мати там зайву вагу і бути красивим? Однозначно. Чи можна мати зайву вагу і бути здоровим? Ну, в цей період часу і мати там класні аналізи, ну, звісно, що може бути таке. Чи має когось хвилювати ваша зайва вага? Ну, понятно, що теж ні. Але чи треба розуміти і віддавати собі отчет в тому, що зайві кілограми – це ризик в подальшому розвитку варикозів, проблем з хребтом, проблем з суглобами? Ну, понятно, що так. Ну, типу, я це розумію і нічого з цим не роблю. Тому що, ну, хорошо буде жити проблеми з хребтом і з венами. Але мені, наприклад, так комфортно. Я не хочу там зараз модифікувати якось своє харчування, чи не хочу там з цим зараз боротися. Просто це мій вибір, і все. І якщо у людини такі самі, то окей, мені це не проблема. Тому, коли до мене приходять люди зайвою вагою, я не бачу потреби казати вам

0: треба схуднути. Ну, це всі так розуміють, що є там певні моменти, там кожна людина розуміє, є в неї зайвага чи, не, чи немає. Ну, понятно, що є якісь там виключення, є там люди, які вважають, що вони є, а в них немає цієї зайвоги. Ну, понятно, це просто не сильна моя парафія. Але в цілому очевидних речей я людям не говорю. Ну, навіщо? І, ну, я це скажу так, що це поведе їх до виправлення цієї ситуації. Ні, це має бути їх вибір. Чи мають вони це розуміти, так вони і так всі розуміють, що зайвога приводить до певних проблем. Ну, і що? Нічого страшного.
1: Але мені от дуже цікаво, що ви говорите про всі ті речі, які, в принципі, в довготривалій перспективі якраз і можуть призвести до там часткового зниження маси тіла. Ну, наприклад, модифікація харчування. Якщо людина почне доїдати свою клітковину, там, їсти каші, чи може їй це допомогти там зменшити масу тіла? В принципі, може. Але це, що точно зробить, це покращить стан її кишківника і зменшить вірогідність якихось проктологічних проблем. Вірно, я тут закрутила, чи не зовсім? Ви би не погодили?
0: Ну, дивіться, давайте, наприклад, мене брати, да? От чисто мене, щоб так. От у мене є об'єктивна зайва вага. Да? Це не то, що там я хочу сказати, пожалійте мені, напишіть зараз мені всі в коментарях, що я дуже красива. Ні, ну я це розумію, тому що є індекс маси тіла, є якісь об'єктивні речі. Чи турбується мене? Не дуже, якщо чесно. Ну, в даний період життя, у всякому випадку, так точно. Чи дотримуюсь я своїх же рекомендацій? Дотримуюсь. Я доїдаю клітковини, я їм ягоди, фрукти, овочі, дуже люблю там все це, всі ці речі. Чи приводиться мене до зниження маси тіла? Ні. Бо я паралельно, я розумію, що я вживаю більшу кількість калорій, ніж мені потрібно. Тому що наряду з яблуками я їм морозиво.
1: Але, ну от, якщо ми вже говоримо про ваш випадок, я так схильна припустити, що у вас є така історія, як депривація сну. Тобто ви можете ж не завжди регулярно спати у зв'язку з тим, що ви хірургиня. Чи вірно я розумію? Ви можете вночі оперувати.
0: Так, є у мене депривація сну, але це не є причиною якихось моїх проблем. У мене, якщо ми говоримо саме про зайву вагу, це просто тому, що я не навчена займатися спортом з дитинства. І не було у мене там дитячих там якихось спортивних секцій, я не ходила ніколи на спорт, для мене це дуже така дика історія, мені дуже важко ним займатися, і я навчена смачно і багато їсти. От і все. Є люди, які мають, вони хочуть скинути вагу, але не можуть через якісь захворювання, ну, і це також одна з причин, чому ми не можемо якось шеймити чи говорити зайве людям, ну, зрозуміло, тому що дійсно є ситуації, що люди не їдять і сплять, і спорт, а воно не скидається. От, але це не про мене. Це не про мене.
1: Я тут дуже солідарна з тим, що ніхто не має нікому казати, що там, подиви, як ти виглядаєш, тобі треба схуднути. Ну, скажімо так, я спілкувалася тут з різними лікарями в цій студії, в лікарів може бути до цього різне ставлення, може бути різна ситуація. Окей, на прийомі в лікаря, якщо це сказано з повагою, я можу припустити, що це може мати сенс, але якщо це дійсно так, знаєте, там, родич, хтось на вулиці, це завжди про порушення кордонів. Тут я би ще хотіла повернутися до такої звички, як підмивання після дефекації, і сказати, що, ви знаєте, особисто я вам теж завдячую, що ви розповідаєте про цю звичку, тому що я ця людина, яка цю звичку впровадила. І я хочу сказати, що дійсно це сприяє більшому комфорту у власному тілі. Не завжди є така можливість, та, бо не завжди ми можемо там бути вдома, наприклад, після акту дефекації, але коли я вдома, то я зазвичай завжди прийму душ, це дуже класна звичка, тому хто про це вперше почув, задумується, дуже рекомендую всім спробувати і вам за це особливо дякую. А тут я хочу таке уточнити. Знаєте, коли я ще, мабуть, роки три назад чула слово «проктолог», я уявляла одну єдину асоціацію – геморой. Але після прочитання вашої книжки і, в принципі, після перегляду вашого блогу, який я теж, за яким я люблю спостерігати, я чудово зрозуміла, що до проктолога звертаються не лише з геморроєм. З чим ще звертаються до проктолога, окрім геморрою?
0: Проктологія, вона дуже різноманітна, насправді. Ми лікуємо, по суті, товсту кишку, так? Анальний канал, періанальну ділянку. Там ці структури анатомічні, які там знаходяться. По суті, невеликий відрізок такий людського організму, але проктологів спеціально відокремили від хірургів, колись цим всім хірурги саме займались. І, на жаль, зараз також є така практика, що загальні хірурги можуть братися за лікування проктологічних патологій. Але нас відокремили для саме тому, що ця ділянка має дуже специфічну, дуже різноманітну анатомію-фізіологію. І виконують цю функцію, ну, ці органи виконують функцію очищення організму, тобто процес дефекації. І людина в нормі, нормальна здорова людина, вона в нормі має не задумуватися про цей процес. Тобто в більшість часу утримувати кал та гази без проблем утримувати, без болі, без якихось там моментів, і в потрібний момент, в будь-якому місці, ну, пристосовано до цього місця, спокійно сходити в туалет, отримуючи від цього навіть певну долю задоволення, тобто від випорожнення. Без болі, без крові, без нічого. І ось збереження цієї функції – це дуже важливо, тому що люди, які частково щось із цього втрачають, вони не просто дуже страждають, вони робляться дещо несоціальними. Тому що, ну, вибачте, якщо у людини, умовно кажучи, нетримання, або вони не можуть сходити в туалет, там є люди, які, наприклад, окрім як вдома, вони не можуть ніде сходити в туалет з тих чи інших причин. Так, вони частіше за все ці причини психологічні, але є певна кількість людей, яка не може не сходити вдома, тому що вдома у них під цей ритуал підлаштовано все. Специфічна поза, обов'язковий там душ, обов'язкова клізма, специфічні препарати. Тобто, і вони от для того, щоб сходити в туалет, для них це перетворюється в якийсь там, ну, дійсно ритуал, патологічний ритуал. І ось це прям дуже псує життя. Ці люди, вони прив'язані додому, для них проблема поїхати кудись, для них проблема вийти на роботу, для них проблема, тобто вони можуть замикатися в собі. У мене була цікава ситуація, ну як цікава, дуже печальна була ситуація, коли жінка прийшла і сказала, що вона 30 років обмежує себе повністю в соціальному житті, тому що після пологів в неї була пологова травма, і після того в неї нетримання. Вона не може тримати калові маси. От, хоча там насправді проблема, її вирішилась. Ми зробили їй оперативне втручання, поставили краєць сфінктера, через 30 років таке рідко буває, але функція в неї частково відновилася до того рівня, що вона вже вийшла в люди, вона почала там, вона інакше стала виглядати. Вона почала там відвідувати салони красиво, вона пофарбувала волосся, вона там почала ходити на якісь там заходи, в театр. Ну, тобто, життя її змінилося. Так от я до чого? Що ми геморой, це такий нудний мінімум наш. До мене, коли приходять люди з геморроєм, я вже не можу навіть, знаєте, про своє щось думати і видавати, зараз буде звучати так, наче я неуважна для пацієнтів, але, ну, суть ви зрозуміли. Тобто, я видаю один і той самий текст, пояснюючи людям, що це таке, чому цього не варто боятися, чому треба там спокійно це все реагувати, як це можна лікувати, всяке таке, п'яте-десяте. А вже думати про своє, тому що це дуже буденна проблема. Але є цікавіше. Такі, як там, от я, наприклад, дуже люблю лікувати пологові травми, і, ну, якісь інші травми, там, де є саме нетримання, розриви сфінктера, там, де треба робити складні промежені втручання. Оце ось моя фішечка, я дуже це люблю. Ну, як, мені шкода людей, у яких таке трапляється, але лікувати я це люблю. Ще є онкологічні захворювання, да, колоректальний рак. Ще є аутоімунні захворювання. Ну, їх дуже багато. Ще є генетичні, генетичні захворювання такі, які передаються, і у людей може бути, там, наприклад, сімейний аденоматозний поліпоз. Коротше, роботи німеряно. І проктолог від проктолога відрізняється насправді. Деякі саме на геморроях сидять, лікують геморройчик, тріщинка, поліпчик. Деякі більше люблять нориці лікувати, деякі більше пологові травми, деякі колоректальні раки, вони взагалі промежено можуть не оперувати, наприклад, тільки в животі. Деякі там більше хворобою крона займаються. Тобто проктолог проктологу ще й рознь. Ось так.
1: І ви в своїй книжці «Треба трошки потерпіти» описуєте детально шлях проктолога, і це доволі непростий шлях, і ви там теж пояснюєте, як можуть різнитися між собою проктологи, тому тут ще такий момент, коли я раджу прочитати книжку. Прозвучало таке сполучення слів «колоректальний рак», і тут просто хочу уточнити, так, знаєте, почути бліц вашу відповідь. Колоноскопія як профілактичний скринінг важлива для попередження, наприклад, чи вчасного виявлення колоректального раку?
0: Ну, дивіться, давайте будемо розрізняти скринінгову програму та профілактику, так? І знову ж таки, я тут можу наговорити трошки не того, тому що я не зовсім діяч міністерський, тобто я можу трошки в цих соціальних поняттях плутатись, чесно, тому що там є реально велика різниця між раннім знаходженням пухлин, скринінгом, профілактикою. Там є дуже серйозні такі якісь філологічні навіть різні визначення цього. Давайте визначатися. Значить, є поняття скринінгу, це державні програми. На них потрібні державні кошти. І якщо ми започатковуємо програму скринінгу, то держава повинна не тільки проплатити кожній людині з певного віка, з певною періодичністю якесь дослідження, будь-то, наприклад, колоноскопія для виявлення колоректального раку, або ПАП-тест для виявлення раку шийки матки, або мамографія для виявлення раку молочної залози, грудної залози. А ще й потрібно, щоб медична система в країні була готова для виконання цих обстежень. Були там спеціалісти, були умови, були стандарти, по яким ці спеціалісти будуть працювати. Це дуже серйозні речі. І от якщо ми беремо загально всеукраїнську умовну програму, то я прям не впевнена, що вона зможе потягнути колоноскопію для всіх там людей, умовно, там старше 45 або 50 років, тому що і такі програми є. Можливо, як скринінг в Україні треба починати щось простішого, з якоїсь там аналізу кала на приховану кров, хоча я як спеціаліст практикуючий його не люблю і не призначаю, але в плані скринінгу це визначено, фіксин так називаємо. Це нормальна історія. Якщо ми говоримо не про скринінг, а от саме про такі от нормальні, як це сказати, спускаємося з небес трошки на землю, да, і для себе, для родичів, для батьків. І от я, як практикуючий лікар, то, звісно, що я рекомендую всім, починаючи навіть краще з 40 років, ну, тому що я бачу дуже багато випадків ранніх цих раків, краще сходити на колоноскопію, тому що це є спосіб, який 100% профілактує колоректальний рак. Колоректальні раки ростуть поліпи. Під час колоноскопії їх можна знайти і видалити, і все. І на цьому вся історія закінчується. От, ендоскопісти, от у мене мої знайомі ендоскопісти, люди, які виконують це дослідження, то вони взагалі кажуть, ми в 35 будемо собі робити. Ну, це вже перебор, звісно, але умовно, да? Що стосується, знову ж таки, чи можу я це сказати, от всі встали і пішли? Я в Києві знаю 5 людей, які класно роблять колоноскопії, куди я можу направити пацієнта і знати, що вони повернуться з дослідженнями, які можна прочитати, йому повірити і дійсно сказати людині, що у вас раку не буде найближче там 5-10 років. Але це 5 людей, розумієте? Всі, до мене дуже часто звертаються люди, які наче зробили колоноскопію, а нею, вибачте, можна підтертися.
1: Це тоді вирішується як? Навчанням лікарів, проведенням тренінгів, реформою медичної освіти?
0: Так, оцим всім, чим ви перечислили. Насправді, ну, має бути якась стандартизація процесу і слідкуванням за тим, кому ми видаємо дипломи ендоскопістів, сертифікати, вибачте, ендоскопістів, проктологів, гінекологів і 5-10. Тому що цієї стандартизації, на жаль, у нас немає. У нас, як я люблю казати, хто куди достав, там і чеше. Але, знову ж таки, ну, не тільки у нас, це в багатьох країнах світу таке. Це така загальна проблема, і це постійні проблеми, вони будуть актуальні завжди. Ми ще багато-багато років щось будемо потрошки робити, і комусь пощастить, комусь ні.
1: Людський фактор. Кров у калі. От є кров у калі, чи означає це, що треба одразу бігти до лікаря, чи може воно пройде? Знаєте, просто кров у калі, вона навіть зустрічається в якихось таких серіалах, в мультфільмах, як якийсь жарт. Наприклад, я згадую Сімпсони мультик, ну він доволі популярний, і там Гомер Сімпсон любив жартувати, що тут крові менше, ніж у моєму там ранковому стільці, щось таке. І це ніби ха-ха-ха, така побутова ситуація. Кров у калі, це серйозно чи ні?
0: Гомер Сімпсон там просто натякали на те, що в нього здоровий геморой.
1: О, ви дивились цю серію?
0: Ні, але я так собі так зрозуміла. Ну, я так думаю, просто він був повний, любив пиво і вів малорухомий спосіб життя, тобто, скоріш за все, на це натяк був. Але сенс в тому, що кров в калі – це дуже неспецифічний симптом. Тобто він може бути внаслідок геморою, внаслідок анальної тріщини, внаслідок запалення прямої кишки, внаслідок коліту, внаслідок запального захворювання кишки, внаслідок онкологічного захворювання, внаслідок того, що десь вище може бути, внаслідок якоїсь там судинної мальформації. В общем, це дуже-дуже велика кількість можливих причин. Якщо кров в калі з'явилася, то, ну дивіться, якщо, я завжди там кажу, якщо ви з'їли там тареляку шашлику, запили каністрою коньяку, і на раночок вам дуже-дуже було погано ходити в туалет, і ви прям відчули, як там щось порвалось, там, ну, якось, там, так, розривчик, і після цього ви побачили на серветочці чуть-чуть крові, то понятно, що ось причина, ви її вже самі знаєте. Тобто це не означає, що у вас рак і ви вже помираєте. Ну, тобто, ось вона. І ви можете в теорії там підмитися, подивитися, змаститися якоюсь там маською, яку ви там знаєте в найближчій аптеці. Скоріш за все, за день, за два воно проходить, болі відчуття проходять за 1-2 дня. І все, і ви про це забуваєте. Такі випадки бувають у більшості людей, практично всіх людей протягом життя. Якщо кров з'являється регулярно, якщо ви не бачите отакої вопіющої причини, якщо вона змішана з калом, то понятно, що треба піти до лікаря і дізнатися, звідки вона тече. Знову ж таки, це може бути нічого страшного, може бути внутрішній геморой, вам призначить лікування, на цьому вся історія закінчиться. Але може бути, що це якась інша причина. Насправді, дуже цікава є стаття, яка, в якій сказано, що симптомний кровлячий геморой є однією з причин пізнього виявлення онкологічних пухлин товстої кишки. Тому що у людини може бути геморой, ну, там, якщо це людина, ну, там, в якомусь певному віці, так, там, 40+, в неї може бути геморой, який візуально може кровити, але в неї може бути паралельна пухлина. Її будуть лікувати геморой, думаючи, що ось же ж причина видима. І пропускають.
1: Він замаскує, виходить, більшу таку причину.
0: Угу. Так, тому що і там кров.
1: А тепер таке, про пологи. Ви вже частково зазначили, що любите оперувати якісь післяпологові травми. Хотіла би трошки від вас почути. Пологи – це травматична потенційно історія для дубці. Дубця – це слово, яке Анастасія активно використовує і в своєму блозі, і в книжці. Воно мені дуже подобається, воно дуже просте і зрозуміле. Спілкуємося з проктологом про дубцю. Тому я теж в цьому випуску позичу це слово, але це ваше слово. Я вам теж за нього дякую.
0: Ну, дивіться, я хочу відразу зазначити, що пологи, вагітність, пологи – це завжди, вони завжди несуть певний ризик для організму матері і дитини, тому що, ну, така наша природа людська, і не тільки у людей, у всіх там живих істот, вагітність, пологи пов'язана з певним ризиком, так? Він не настільки величезний, як можуть думати люди, які підписані на мій блог. Чому? Тому що до мене приходять, вони з'їжджаються. До мене за останній тиждень, за останні там 2 тижні було 2 операції з приводу таких, але це от одна дівчина була зі Львова, інша дівчина, ще з якоюсь, я вже не пам'ятаю, ну не київська, да? Тобто люди з'їжджаються до мене. До мене приїздила також дівчина, яка мала пологи в Німеччині. Ну, в общем, це велика географія цих всіх подій. І понятно, що ось вони там знаходять мене якимось чином через там інтернет, приїжджають до мене, тому якщо там мене довго слухають, то здасться, що просто ніхто не вийде живий з цього, розумієте? Або ніхто не вийде здоровий з якоїсь там цілої попи. Ну, більшість топологів закінчується більш-менш нормально. Але бувають ситуації, коли жінка отримує після вагінальних пологів серйозні травми. Після вагінальних пологів серйозні травми. Вони можуть бути пов'язані з або якоюсь там некомпетенцією медичного персоналу, або з внутрішньою неготовністю жінки до пологів. Знаєте, як вибирають костюмчики, вибирають колясочки, вибирають це, а не готуються до пологів. І ось багато колег-акушер-гінекологів, вони кажуть, ну ось зайшла жінка в пологи, вже головка прорізалася, вона все, я лягла, я нічого не буду робити, мені боляче, все, все. І вона як тісто робиться, і лікарі просто вимушені якісь додаткові речі травматичні застосовувати, тому що все, ти нічого не зробиш. Це ж, знаєте, це ж люди, які з людьми не працюють, отак на постійній основі, вони живуть у власній бульбашці.

0: адекватності. А лікарі, вони ж розуміють, що люди абсолютно різні. Дійсно, бувають пацієнти, які чудять неймовірно ідіотські речі. І пологія тому не виняток. А також це буває випадковості. І на них припадає найбільша частина всяких там проблем, коли ось просто таки трапляється з певних причин, і тут головне на них правильно реагувати. І знову ж таки від реакції багато чого залежить і матері, і медиків. Але буває.
1: І для мене тут такий важливий урок з цієї історії, що коли трапилась якась така пригода після пологів, звертайтесь до спеціаліста, ви можете це виправити. Бо це така тема, мені здається, там просто стикаються всі сороми світу. І гінекологія, і пологи, і дубця. І коли трапляється якась пригода після пологів, і людина, не знаю, соромиться звернутися до спеціаліста, це, ну, деструктивно для якості життя. Тобто можна показати свою дубцю спеціалісту, і можна зрозуміти, що життя покращиться після профільного огляду, після, можливо, якогось додаткового оперативного втручання, яке буде потрібне, але яке покращить якість життя. Чи вірно я тут так роздумую?
0: Ну, в ідеалі, взагалі, було б непогано, щоб медики пологових казали жінці, що вам треба обов'язково звернутися до проктолога. Ну, тобто, я б не стала очікувати від людей, що вони будуть настільки сильно обізнані в цих всіх моментах. Насправді, у нас же бувають там прокличні проблеми післяпологові, ну, такі лайтові, там той самий геморой, чи анаректальний тромбоз, чи якась там тріщина, чи якась первинна слабкість м'язового дна. Ну, це ні про що. Ну, розумієте? Ну, да, це, звісно, дуже печально, але зараз я вам скажу, що я маю на увазі. Тобто, але буває розрив четвертого ступеня в пологах, коли повністю рвається анальний сфінктер і роз'їжджається, і великі дефекти його, і тоді це нетримання. Бувають ректовагінальні нориці, тобто це дефект між піхвою та прямою кишкою, і з піхви валить кал, вибачте. Ось такі проблеми бувають. І ось, якщо ми кажемо про першу групу, там, вибачте, лікувати ніфіг ділять. Тобто, це дуже швидко, це абсолютно в більшості випадків навіть не потребує якихось серйозних оперативних втручань або операцій в цілому. І багато жінок мають такі проблеми, до них треба просто філософськи відноситися, отримати рекомендації, полікуватися і жити собі щасливо, довго, багато. Якщо ми кажемо про другий рівень цих ускладнень, коли це вже там розриви важкі, нориці, ну там бажано, щоб це акушер-гінеколог сказав, що так получилось, будь ласка, за себе і до проктолога. Бажано, щоб дали навіть якісь, мабуть, координати, або штат не був якийсь проктолог консультуючий. От. І, тому що там, чим раніше виправиться ця ситуація, тим більше вірогідність успіху з першого разу. От. Тому в таких ситуаціях дуже важлива компетенція саме лікарів пологових.
1: Анальний секс і його вплив на здоров'я дубці. Що можете тут сказати?
0: Я постійно про це щось говорю, постійно мені прилітає.
1: Я знаю.
0: Ну, дивіться, як я вже навчилася відповідати на це питання. Ну, по-перше, мені все одно хто що робить. Якщо це двоє здорових людей, які за спільною згодою, вони статево зрілі, в тверезі, в свідомості. Вони домовились щось там робити з під ковдрочкою в себе там вдома, чи там десь в пристосованому для цього місці, вони можуть робити що завгодно. Я ніколи в житті таких людей не буду засуджувати. Будь-то там гетеросексуальна пара, гомосексуальна пара, мені все одно. Коли вони після цього мають якісь певні проблеми, і вони приходять там до проктолога, жоден проктолог не має права казати, ах, ви ж там, а це вам за всі ваші гріхи. Ні,
1: Бозя наказала.
0: Да, ніякого засудження не має бути. Ми маємо просто пояснити людям, що з ними відбувається, і дати їм варіанти вирішення цієї проблеми, якщо варіанти такі існують. От. Це стосується, це перше, про що я хочу зазначити. Мені все одно, робіть, що хочете. Там головне, щоб це було не з дітьми, не з тваринами, з тверезами, не під наркотиками і всякі такі речі, тому що це вже питання закону, не проктології. Що стосується медичного аспекту? Враховуючи те, що є дослідження, є статті, є досвід багатьох-багатьох проктологів, які свідчать про те, що пенетрація анальної зони ніколи не призводить до здоров'я. Ніколи. Це завжди є травматизація цієї зони. І наслідки будуть. Вони будуть завжди. У деяких людей вони будуть через тиждень, у деяких через місяць, у деяких через рік, у деяких через 10 років. Але вони завжди будуть. Будь то жінки, будь то чоловіки. У жінок трошечки швидше вони ці наслідки будуть проявлятися, ніж у чоловіків. Це через будову їх тазового дна. Тому я не бачу сенсу гратися зі своєю совістю і розповідати. Боже, це ж так сучасно. Всі ж блогери, секс-блогери про це розповідають. Тому так і бить, робіть, а я вам розкажу, як це робити безпечно. От я такого не роблю. У вас є де про це почитати. Є купа людей, які розповідають там про лубриканти, про пози і про всякі такі речі. Це не я. От я просто кажу, це шкідливо. Це курить шкідливо, пити шкідливо, анальний секс шкідливо. А ви що хочете, то і робіть. Це ніколи не піде вам для здоров'я. Не профілактує анальний секс геморої.
1: Навіть такі думки є.
0: Є такі думки. Не призводить він до якихось неймовірних там сексуальних задоволень. Ну, там у певних там людей, так, але здебільшого, люди самі там це ж тренд такий зараз, розумієте, вони самі себе накручують і приходять до того. Знаєте, от є такі люди, особливо там певні, ну, серед дівчат таке дуже часто, що вони намагаються зробити себе таку розкуту, секс-гуру, спокійно про це розмовляють, і ось вони надають цьому певному присмаку такого романтичного. І, ну, понятно, вона ж не може сказати, я цим не займаюсь, бо мені неприємно. Ні, вона буде казати, от, і то класно, і тут отлично, і все. І ось вони таким чином, вони заробляють бали і в суспільстві, і перед чоловіками. Ну, і хто на що вчився? Ну, тут таке. Але от як чисто проктолог, як медик, так само, як медики не говорять про те, що є безпечні способи покурити, так само я не кажу, що є безпечні способи на секс. Робіть, що хочете, але майте на увазі, будуть наслідки. Приходьте, полічимо, якщо можна буде. Іноді не можна полікувати. Тут в тому-то і проблема.
1: А от, наприклад, там обмежувачі, іграшки, які там куплені в секс-шопі за нормальну ціну, чи бачили ви, що вони теж не спрацьовували, наприклад?
0: А що ви маєте на увазі спрацьовувало? Спрацьовувало не всі, засунуть можна все, що хочете.
1: Я маю на увазі, що, наприклад, є там іграшки, які мають, ну, таке закінчення, що їх наша кишка не проковтне.
0: Так, я зрозуміла.
1: Просто я вашу книжку читала.
0: Я зрозуміла. Ну, дивіться, коли я працювала саме ургентним проктологом, тобто приймала швидкі допомоги, то дуже часто доводилось діставати ті іграшки, тому що разом з обмежувачами вони прекрасненько пірнають в кишку. В якийсь момент сфінктер настільки сильно розслабляється, що вони просто можуть проскочити. Ну, плюс же ж ви розумієте, людей лубриканти застосовують в великій кількості. Тобто це все створює небезпеку. І вони прекрасно собі заскакують, і люди намагаються їх самостійно вийняти, проштовхують ще далі. Приїжджають в лікарню, і там ми або руками дістаємо, або інструментами дістаємо, або операції приходиться робити, через живіт діставати. Ну, але це, розумієте, байдуже, яка пенетрація статевим членом або іграшкою. Це все одно травматизація анального сфінктера, все одно.
1: Тут я хочу запитати питання, чи, наприклад, стрес може посилити якісь проктологічні проблеми. І перед тим, як ви почнете відповідати, я розкажу свою особисту історію, коли я вперше стикнулася з проблемою з дубцею своєю. Я тоді була студенткою першого курсу, переїхала від батьків, така мамина квіточка, в гуртожиток, сіла на дуже незручний, на дуже незручну табуретку, яка була в гуртожитку, мені ще батьки не привезли крісла. Вона була тверда, страшна, одним словом. Сиділа я на ній довго, бо мені треба було повчитися до семінару першого я дуже серйозно до цього підійшла. Харчувалась я бутербродами, бо нічого іншого собі не змогла приготувати. Погано спала і була вся в тривозі весь час. І от в цей час мене почала боліти дупця. Я дуже злякалась, я подзвонила мамі, розплакалась. Мама мене трішки заспокоїла. Я розумію, що в цій історії багато факторів могло на все це повпливати, але от саме стрес, тривога, вони можуть сприяти от загостренню якихось проктологічних проблем?
0: Ну, стрес – це тригер все, що завгодно, насправді. Те, що ми називаємо стрес, це ж не просто там якийсь приляг чи поганий настрій. Це певна дія гормонів. Тобто виробляються гормони, можуть бути гормони так званого швидкого стресу, там адреналін, норадреналін, може бути такого вже більш там хронічного, там типу кортизолу. І оця ось дія гормонів, вона може такі, вона вже практично весь організм, це мішень для цих гормонів, і воно може призводити до тих чи інших наслідків. І так само на проктологічні захворювання це також може тригерити, впливати, розпочинати їх. Є таке захворювання, взагалі називається синдром подразного кишківника, там, де у людей на фоні стресів може бути або діарея, або навпаки вони перестають ходити в туалет там тижнями. Так само біль в анальному каналі також може бути стресовою генезу, тому що у нас є два сфінтера. Одним ми управляємо, то, що ми можемо стиснути. Один внутрішній сфінтер, він взагалі керується умовно підсвідомістю, тобто він завжди в щепленому стані. Це якраз той сфінтер, який ми не можемо ним управляти головою, він постійно щеплений, і тільки він розслабляється, має класно розслабитись в момент анального рефлексу, тобто акту дефекації, який працює по, ну, от, калові маси підходять, він працює, як я кажу, зверху вниз, да. Калові маси приходять, там стимулюють певні рецептори, і відбувається цей анальний рефлекс, повністю розкривається цей внутрішній анальний сфінктер, і таким чином відбувається акт дефекації. От як у випадку анального сексу, що там він не розкриється таким чином, бо анальний рефлекс не спрацює, і буде травматизація такого сфінктеру, так, і під дією стресу може збиватися якась оця ось оця ось дуга, яка йде, поєднує голову з попою, і також може бути спазм цього сфінктера. Є таке захворювання сфінктероспазм, може бути болі. Іноді у людей під час стресу, ну, після довгих стресових таких ситуацій, в них можуть навіть виникати такі стан, як вони прикидаються вночі від різкого болю в анальному каналі, прямій кишці, вона там 15-20 хвилин проходить. От, тобто різні такі моменти можуть бути. Те, що ви перерахували, це дійсно це комплекс. Це і незручне сидіння, і довге сидіння, я так розумію, там навіть не стільки незручне, скільки довге, скоріш за все, і харчування, і просто ви змінили там, все. Я так розумію, унітаз помінявся з одного на інше. Да. Тобто так може бути. Ну, стрес він... Комусь там, у когось стрес впливає на серцево-судинну систему, в когось там на шлунково-кишковий тракт, в когось на центральну нервову систему, але на щось впливає, да.
1: А зараз у нас час для нашої стандартної рубрики «Питання аудиторії».
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Тож, питання перше. Які засоби для покращення випорожнення радите вагітним? Дякую.
0: Ну, дивіться, вагітні – це окрема категорія взагалі трошки людей. Чому? Тому що весь еволюційний механізм, він налаштований на те, щоб знищити нашу венозну систему в цьому стані геморой, щоб проявився і закрепи обов'язково були, тобто кучу різних таких моментів. І якщо вагітна страждає закрепами, то треба пам'ятати абсолютно всі ті самі речі, про що ми говорили на початку нашої розмови. Вода, фізична активність обов'язково, і включити обов'язково треба вправи або позу, правильно сказати, на колінцях, на локоточках, особливо після другого там вже триместру, коли вже росте матка, і вона так уже видима. Чому? Тому що в такій позиції животик донизу, дитина перестає перечавлювати нижню порожнисту вену. Це здоровенна судина, яка збирає кров венозну від ніг органів малого тазу та повертає назад до серця. І якщо животик вниз, то вона розправляється, ця судинка, і буде зменшуватися набряк від органів малого тазу і взагалі покращувати. І обов'язково пам'ятати, що у вагітних є певний спектр медикаментозної підтримки, яку можна призначати. Це не то, що там, якщо вагітна, то все, терпи все на світі. Вони можуть використовувати препарати лактулози. Їх дуже багато на ринку під різними медичними назвами. І вони можуть використовувати препарати на основі псиліума. Це шелуха насіння подорожника. Да, угу. Можуть використовувати. Можна препарати магнія використовувати.
1: Угу. Добре, ще два питання, попрошу коротко відповідати. Якщо є проблема з дубцею, які спортивні навантаження підійдуть? Силові не можу, хоча люблю.
0: Будь-які фізичні навантаження краще тільки уникати тих, там, де є різке підвищення внутрішнього черевного тиску. Знаєте, от коли так, ну, і отут відразу живіт так раз, тобто, і відчувається навіть такий поштовх на малий таз, от таких треба уникати. Тобто, краще за все зі своєю вагою, такі, всі ті самі вправи, тільки зі своєю вагою.
1: Угу. При операції з видалення зовнішнього поліпу анального отвору стому ставлять?
0: Ну, тут, бачите, тут таке трошки, я не сильно розумію, що людина мала на увазі під зовнішнім поліпом. Тому що немає такого поняття зовнішній чи внутрішній поліп. Якщо це якась там, забиралось якесь утворення назовні на періанальній ділянці, то ні, це тому не ставлять. Розумієте, тут ще є така історія, що іноді людям медики якось так пояснюють, що з ними відбувається, і вони от намагаються їм пояснити простими словами. Люди це так і запам'ятовують, і потім це так і трактують. Так от, зовнішнього поліпу такого поняття немає, тут треба уточнювати, що мається на увазі, і вже потім розбиратись. Стому ставлять у тому випадку, коли треба, або пожиттєві стоми ставляться, якщо зруйнована сфінктерний апарат і вже нічим какать. Або тимчасові стоми, якщо треба відвести калові маси від якогось патологічного процесу. Тимчасово. Все.
1: Дуже дякую. Анастасія Пристая, сьогоднішня гостя програми «З понеділка», лікарка-проктологиня-хірургиня. Мене звати Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 15431 про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин, який називає полювання активним відпочинком, а хутра тварин – трофеями. Цю законодавчу ініціативу обговорюємо з Мариною Сурковою, президенткою Асоціації зоозахисних організацій України, головою Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, говоримо про законопроєкт 15431, доволі активно його наразі обговорюють у мережі. Які ваші закиди цьому законопроєкту? І найголовніше, що мене турбує, чи розумієте ви логіку взагалі цього законопроєкту? Чим послуговується законодавець, саме так формулюючи нові правила?
4: Послуговується фінансовим інтересом. Тобто законопроєкт розроблений для лобіювання бізнесу. Він хоч і декларує стале використання мисливських тварин, але фактично прописує їх як ресурс для експлуатації. Там не змінена філософія мисливського законодавства зовсім. Це як було відпочинком, так і є, тільки вони вже відкрито про це пишуть. Хоча раніше вони говорили там про необхідність, про регулювання чисельності, там боротьбу зі сказом, традиції якісь і все. Зараз вони відкрито написали, що це вид активного відпочинку. В принципі, про що ми багато років і говоримо, що це для них просто розваги. І вони, ну, власне, от такі криваві розваги, вид відпочинку, але чи може вважатися відпочинком, коли один хтось, типу, відпочиває, отримує від цього задоволення, а інший в цей час помирає. В принципі, цей законопроект модернізує там механізми полювання, цифровізує дозвільні певні процедури, да, і розширює інструменти вилучення диких тварин під приводом регулювання чисельності. Тобто, якщо раніше, наприклад, були прописані, не раніше, точніше, а зараз, да, в чинному законодавстві, є такий термін, як шкідливі тварини, а ми розуміємо, що в природі не буває шкідливих тварин. Да? Навіть і самі вовки, вам про них кажуть, санітари лісу. Ну, не буває. Тобто популяція, вона працює як цілісна система. І кожен вид тварин в цій популяції необхідний для балансу. То в новому законопроєкті ми вже бачимо, що список так званих шкідливих тварин розширений, і вони вже називаються не шкідливими тваринами, а, в принципі, як вони і є, небажаними для мисливського господарства тваринами. Небажаними. Тобто ті тварини, які складають мисливцям конкуренцію. Вони їх просто хочуть безконтрольно відстрілювати в будь-яких кількостях, в будь-який сезон, взагалі неконтрольовано. І цей законопроект саме про розвиток мисливського господарства, тобто про пріоритетність, да, це розвиток мисливського господарства, а не охорона життя диких тварин та природних екосистем, не про відновлення природи. Там немає там якихось обов'язків саме зберігати природу, там зберігати біорізноманіття, немає обов'язків. Це просто про бізнес і про розваги.
3: Я розумію, що моє наступне запитання, ну, кричуще, очевидне і, здавалося б, банальне, але враховуючи ось саме таку логіку законодавців, я вже і сумніваюсь, чи настільки аж воно очевидне. Чим ми загрожуємо нашій системі, якщо такий законопроєкт буде ухвалений? Що саме може піти не так, якщо відстрілюватимуться твори у таких кількостях?
4: Дивіться, якщо законопроєктом інтереси мисливського господарства ставляться вище за інтереси охорони тварин, природи і захисту біорізноманіття, то шкода очевидна. Тварин буде меншати, в принципі, і зараз вже багато тварин занесені до Червоної книги: бурий ведмідь, зубр, лось, рись, які колись це були мисливські тварини, мисливські види тварин, яких полювали, але зрештою вони стали червонокнижними. Отак і ми дійдемо, що ще більше видів тварин стануть червонокнижними. Загроза така, скажімо, законопроект розвиває видовий терор. Видовий терор – це коли тварин відстрілюють безкоштовно, безконтрольно, в будь-яких кількостях, в будь-який сезон, вони не вважаються мисливськими тваринами. Тобто мисливські тварини – це відстрілюються в певний сезон, кожна тварина має свій сезон полювання. А от оці ось види тварин, які не бажані для мисливського господарства, вони будуть відстрілюватися масово, і це видовий терор. Просто не тому, що вони чимось шкідливі, а тому, що вони належать певному виду. Далі будуть здаватися ліси в оренду просто за копійки. Є там стаття 17, яка говорить про те, що в оренду будуть здаватися мисливським господарствам лісові угіддя. Буде коштувати це 6 гривень 66 копійок за гектар за рік. Тобто це взагалі безцінь. Уявіть, за гектар лісу, оренди лісу за рік 6 гривень 66 копійок. А за гектар поля, польові угіддя для мисливського господарства, гривня 66 копійок. І будуть вони даватися сроком на 20 років. Пріоритет продовження буде знову-таки в цього орендаря, який орендує цю територію, і він може подати знову запит на продовження оренди ще на 20 років. І якщо чиновник промовчить, тобто орендар не отримає відповіді якоїсь, то буде діяти мовчазна згода. Тобто знову буде продовжена, але вже за мовчазною згодою срок оренди. На цих територіях можна буде робити вольєрні господарства, де будуть вирощувати для вбивства тварин. Розумієте, да, що таке вольєрне господарство – це огороджена територія. Туди, в ці ліси і поля, не зможуть заходити люди, які мешкають в найближчих там населених пунктах до цієї території. В мисливський сезон теж небезпечно буде там гуляти людям. Гриби, ягоди, ми про це взагалі мовчимо, бо ми знаємо, що бувають випадкові жертви, коли під кулі мисливців потрапляють люди. Там от кілька років тому жінку вбили в картопляному полі, перепутавши з кабаном. Просто застрелили. В один в одного вони влучають просто в випадкових людей, які опиняються в мисливський сезон, там в мисливських угіддях. Що ще небезпечно, наприклад, зараз заборонено полювання на території населених пунктів. Вони прописують, що да, полювання в населених пунктах заборонено, але може бути дозволено за рішеннями обласних рад. Тобто зараз, якщо лисичка забігає в село, ну, в принципі, якось намагаються там її вигнати якимись способами. Після прийняття цього законопроекту може мисливець розчехлити рушницю, якщо буде дозвіл обласної ради, і просто на очах у ваших дітей цю лисичку застрелити просто посеред вулиці в вашому населеному пункті. Дозволено полювання, наприклад, з тепловізорами, з приладами нічного бачення в темний період доби. Зараз, наприклад, в темний період доби полювання заборонено. Буде дозволено на певні види тварин. Чому вони дозволили полювати на певні види тварин? Тому що вдень просто цих тварин знайти важко. Вони виходять вночі. Наприклад, вовки, хоч нам і кричать вовки-вовки, але вдень вовків побачити дуже важко, вони потрапляють на фотопастки лише вночі. І от мисливці вигадали полювання вночі на певні види тварин, там на кабана, на вовка. А якщо це ще буде з тепловізором, то, ну, ви розумієте, це просто розстріл. І про вольєрне полювання – це окрема тема, це взагалі, знаєте, це вже переходить з розряду мисливства в тваринництво. Тобто диких тварин будуть розмножувати і вирощувати у вольєрах, тобто в умовах неволі. Ці тварини будуть звикші до людини. Людина буде їх підгодовувати, вони постійно будуть бачити людину, і, в принципі, вони не будуть боятися і не будуть тікати. В цих мисливських угіддях, вольєрах будуть збудовані вежі, і з веж можна буде розстрілювати цих тварин.
3: Ви слухали розмову з Мариною Сурковою, президенткою Асоціації зоозахисних організацій України, головою Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 2 серпня в Україні без опадів. Лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ та гроза. За повідомленням Укргідрометцентра, температура вночі 14-19 градусів, вдень плюс 29, плюс 34. У західних областях місцями сильна спека до 37. На Київщині 2 серпня без опадів. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 31-34.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
3: – 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
3: – 51 гривня 27 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 49 копійок. Продають по 44 гривні 92 копійки. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Перші жнива проведено, але куди збувати зібране збіжжя? Про будні фермера на Кропивниччині Олексій Цоколов о 10:10. Поточний політичний момент, події довкола Федорова, заяви Зеленського і Трампа аналізуємо із громадським та політичним діячем Тарасом Стецьківим о 10:30.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
9: Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
12: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
13: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: А зараз розмова з Оленою Пустельняк. Вона керівниця проєкту «Стійкість громад. Менторство. Розвиток. Зростання». Цей проєкт реалізує громадська організація «Важлива» Олександрія Кіровоградської області у межах програми «Фенікс. Сила спільнот» фонду «Східна Європа» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо. Як сталося, що з такого порівняно невеликого, хоча важливого, дуже важливого міста Олександрія, та запопали такий важливий проєкт від фонду «Східна Європа»?
14: Це насправді проєкт, який ми дуже хотіли реалізувати, тому що громадська організація «Важлива» вже понад 20

0: проєкти, ви можете в цьому сенсі назвати. І наскільки найцікавіші збігаються із найкориснішими. От, наприклад, є гарна, чудова ідея, але вона не дуже потрібна, скажімо, в Новій Празі чи в Олександрії. А є таке, що і потрібно, і важливо.
1: Ми відштовхувалися від тих ідей, які мали наші учасниці. Вони були доволі різноманітні. Це було кілька бізнесів в медичній сфері, також це б'юті-індустрія. Окрім цього, це вироблення напівфабрикатів, надання послуг. Дуже багато було дівчат із запитом перехід від найму в консалтинг, в надання послуг. І яскравіші історії – це жінки, які змінили себе протягом проєкту. Тобто в нас є історія, коли людина в проєкт прийшла з ідеєю, дуже не впевнена в тому, що вона взагалі зможе це реалізувати. І наразі, якраз у нас фінальний форум був проєкту, вона отримала вже перше замовлення на виготовлення своєї продукції, що дуже тішить.
0: Дуже тішить справді, але залишається кілька запитань. От коли ви кажете напівфабрикати, це напівфабрикати в якій галузі? Скажімо, це швейна чи харчова?
1: Ні, це харчова промисловість, вона виготовляє вареники, пельмені, тобто така в неї заморожена продукція.
0: Я чую, як усміхається Олена Пустельняк, коли каже про вареники і пельмені. Ну, я усміхаюся на вареники, бо пельмені все ж таки там м'ясо має бути, а я вегетаріанець. Лен, ну а ще які є те, що от ви вважаєте за потрібне, до речі, щоб люди... яка ідея із тих, що здійснюється зараз в цих трьох громадах, та Олександрійській, Новопраській і Попельнастівській, може привабити людину заїхати в Олександрію не лише заради того, щоб подивитися на будівлю театру?
1: Я не можу так однозначно сказати. Центр подології дуже гарний у нас тут є. Можливо, привабить своєю фаховістю учасниця і будуть заїжджати до неї, щоб отримати ці послуги. Якщо менші громади, бо Новопраська, Попернастівська, вони трошки менші, там...
0: Я б сказав, вони разів у 10 менше.
1: Ну так. Але не менш важливі від того. Угу. То там це відкриття перукарні, магазину дитячих іграшок. Були дуже гарні ідеї, пов'язані з відновлюваною енергетикою. Втім, на жаль, учасниця, ознайомившися з тим, що буде в проєкті, сказала, що не вийде у неї пройти весь проєкт. І вона ще на старті... не пішла далі. Я впевнена, що дуже би їй сподобалося, але тут не можемо нічого вже вдіяти. Тобто ідеї були найрізноманітніші, масштабні, екологічні послуги. В нас є фахівчиня, яка наразі теж в нашому проєкті, вона вже 13 років в сфері екології і перейшла якраз з найму в надання послуг, відвідала всеукраїнську конференцію і наразі буде реалізувати два проєкти, допомагати на рівні всеукраїнському.
0: Олена Пустельняк зараз в етері громадського радіо, вона керівниця проєкту «Стійкість громад, менторство, розвиток, зростання», який реалізується громадською організацією «Важлива». «Важлива» має осередок і осердя, я б навіть сказав, в Олександрії Кіровоградської області і реалізується в межах програми «Фенікс. Сила спільнот» Фонду «Східна Європа» за фінансової підтримки Європейського Союзу. От тривалість зазначена була лютий-серпень 2026 року, тобто програма вже добігла кінця, а що далі?
1: Далі я дуже сподіваюся, що ми будемо тішитися з успіхів дівчат, які були в нашій програмі організації громадянського суспільства. І ще важливим елементом нашої програми – це все ж таки локальна програма. Було те, що ми в її межах навчили 5 менторок. Це були підприємиці, жінки з досвідом управління з наших місцевих громад. Вони, ну... До цього уявляли собі менторство як, можливо, навчання, передавання досвіду

0: свого, а в нашій програмі збагатили себе новими знаннями і будуть надалі підтримувати в межах вже своєї особистої діяльності інших жінок і підприємець з напрацюваннями менторства, тому що це інструмент потужний, коли ми надихаємо, і люди самі досягають всього того, тобто вони собі на 98% можуть привласнити всі свої здобутки, хоча внесок менторок важливий.
1: От ця складова проєкту, про який зараз нам розповідає Олена Постельняк, вона була сформульована як «Сила підприємець», менторська програма для жінок, бізнес-менторство, коучинг. Страшенно не люблю ці слова, не кажучи вже про воркшоп, який зустрічається в описі програми. А є ще одна важлива складова цього – це розвиток цього проєкту, розвиток громадських організацій, так? Що тут мається на увазі? Як ви ще допомагаєте розвивати громадські організації? Наскільки, от що стоїть на першому плані? Громадські організації чи бізнес? Чи ви намагаєтесь, щоб це йшло паралельно, одночасно і приблизно однаковими темпами?
0: Це два напрямки, які йшли паралельно, там працювали різні фахівчині в цих напрямках, і звели ми все разом саме на фінальному форумі. Якщо говорити про організації громадянського суспільства, то ми на початку провели важливий захід, де зібрали потреби громадських організацій цих трьох громад, їх було 13. Потім з шістьма ми почали працювати. І це була робота над планом організаційного розвитку, адвокаційними кроками. Дуже велику увагу приділяли грантрайтингу, якщо говорити про громадські організації та ініціативні групи. І це було їх згуртування на налагодження більш тісних зв'язків між місцевими організаціями, тому що ми одна одній можемо бути дуже корисні. Кожна організація чи ініціатива має свої переваги, свої сильні сторони. І ми тут на місці можемо підтримати одна одну дуже добре. І так само, якщо про жінок-підприємець, у них були схожі напрямки, але що стосується бізнесу, тобто це менторство, наставництво, робота над бізнес-планами, над якимись ідеями і подання на державні гранти, а також одна спільна складова, яка виявилася однією з найважливіших в нашому проєкті, це психосоціальна підтримка, тому що як організації громадянського суспільства, так і жінки, вони можуть мати безліч ідей, натхнення, мотивації, але стикнутися зі страхами, з якимись нерозв'язаними проблемами. І тут нам дуже важливо жінкам показати, які вони, щоб зустрілися з собою і могли сміливо йти на зустріч своїм бажанням, так і громадські організації. В нас був захід, де ми їх зібрали на початку проєкту, і перший день це була психосоціальна підтримка, згуртування. Дуже сильно запам'ятали, коли ми запитували потім найяскравіші моменти, то майже всі представники та представниці ОГС згадали цей день, тому що дуже важливо все ж таки приділяти увагу різним аспектам. Тобто менторська підтримка, вона має бути багатогранною для того, щоб стати ефективною.
1: Олена Постельняк, в етері громадського радіо. Олено, організація важлива, в якій ви, за моїми спостереженнями, відіграєте одну з провідних ролей, існує вже 20 років. Отже, це означає, що вже 20... Вона виявляє стійкість, правда? 20 років витримати, і це непросто. І це організація жіноча, що підкреслено і в назві. Наскільки це типово для Олександрії, для ваших околишніх там громад? Чи це напрям, який, можливо, я припускаю, саме організація важлива започаткувала і розвинула? Чи це масове таке явище?
0: У нас багато організацій очолюваних жінками. Є ще на Кіровоградщині так само організації громадянського суспільства, які працюють з жінками. Ми зараз дуже активно представлені в цьому напрямкові. Там надалі різні, так, щоб організації... У нас є партнерська організація в Знам'янці, яка теж дуже багато уваги приділяє роботі з жінками. Тобто є такі організації, ми з ними тут співпрацюємо.
1: Ну і наскільки зараз, скажімо, я розумію, що математика і статистика не завжди дає повне уявлення, але так я знаю, припускаю, що ви добре знайомі з ситуацією в місті, і в громаді, і в сусідніх громадах. Який приблизно відсоток організацій, які себе вважають і насправді є жіночими і феміністичними?
0: Багато організацій очолювані жінками, а жіночими феміністичними, тут я вам навіть приблизної цифри не скажу, тому що не досліджувала на Кіровоградщині, не зможу надати цю інформацію.
1: А за враженням, от скажімо, вирішила Олена Постельняк чи Марина Ярошевська, чи хтось інший із важливої шукати підтримки або якогось спільного проєкту. Взяли і навмання тиснули пальцем у список громадських організацій. Яка імовірність, що ви, що ваш палець ліг на назву саме жіночої організації? Коротше кажучи, чи зараз жінки ведуть перед в громадянській активності?
0: Не завжди. Жінки очолюють, направляють, але напрямки діяльності різні. Це допомога внутрішньопереміщеним особам, гуманітарна допомога, підтримка, ініціативи, спрямовані на підвищення жіночого лідерства. Та їм багато зараз приділяється уваги. На Кіровоградщині це також є. І багато в нас партнерів, насправді, в різних куточках Кіровоградської області. Я сподіваюся, що їх буде надалі більше, але при цьому не будемо забувати і про права чоловіків, дітей. Тобто хочеться, щоб рівномірно були розкриті всі якісь проблемні питання, і карта організацій, представлених на Кіровоградщині, дозволяла допомагати ці всі проблеми розв'язувати.
1: Я звернув увагу на те, що на додачу до двох панельних дискусій у програмі цього підсумкового регіонального форуму «Стійкість громад, платформа розвитку» була майстерня «Громада, влада, бізнес». Я так розумію, що там моделювали відносини між громадами, владою і бізнесом, так? В чому полягають головні перешкоди і, навпаки, головні можливості у налагодженні співпраці у цьому напрямку?
0: Основна перешкода, що не завжди готові чути один одного, це от такий класичний трикутник, влада, бізнес і громадський сектор. Кожен представник вважає, що його проблеми, вони найважливіші, і не завжди легко знайти оці от точки дотику. Але якщо докласти зусиль, то все вдасться. І на форумі, коли був цей воркшоп, то багато було цікавих напрацювань, які стосувалися як покращення онлайн якихось ресурсів, дуже важливих для громад, так і для створення комфортніших умов життя в громадах. Тобто дуже були цікаві напрацювання. Важливо, щоб на рівні прийняття рішень були представлені представники найрізноманітніших галузей, тому що все ж таки, якщо людина працює в своєму напрямку, вона може упустити важливі моменти, які далі... Багато часу треба буде, щоб наздолужити те, що не врахували від початку.
1: Олена Пустельняк в етері громадського радіо. Вона з Олександрії Кіровоградської області. І коли я розмовляю з людьми із інших міст, ніж Київ, я завжди прошу розповісти дещо про їхнє місто. Олександрія, насправді, місто важливе, та організація важлива, і місто важливе, було чи не найбільшим в Україні центром видобутку бурого вугілля. А що зараз і що ще є цікавого і важливого в Олександрії?
0: Олександрія – дуже зелене і затишне місто, згуртоване наразі одним з визначних туристичних таких маршрутів, магнітів нашого міста є парк чудовий, який у нас є. Для любителів фастфуду перший на Кіровоградщині Макдональдс також відкрився в Олександрії. Маємо футбольну команду, маємо підприємства в Олександрії, які працюють, і людей, які прагнуть, щоб місто розвивалося.
1: А наскільки Олександрія розташована приблизно на однаковій відстані від Кременчука і Кропивницького, тяжіє до того чи іншого міста, чи вони тяжіють до вас?
0: І до того тяжіє, і до іншого. Територіально ми є Кіровоградською областю, та дуже багато людей їздять і в Кременчук, тому що доволі розвинене місто. Ще раніше, наскільки я пам'ятаю, різна ціль поїздки. Хто поїде щось купити, хто поїде в кіно сходити. Але в Кропивницькі так само багато.
1: Оце треба їхати до Кременчука, щоб піти до кіно?
0: Таке було. Наразі вже маємо кінотеатр, і люди ходять в Олександрії. Mm-hmm. Але в нас було два великих кінотеатри, які довгий час не функціонували. Наразі є кінотеатр, всі прем'єри також можуть бачити люди в місті.
1: Олено, ви згадали ще про роботу із внутрішньопереміщеними людьми. Наскільки зараз ці люди помітні у Олександрії, у житті Олександрійської громади, і на що ви звертаєте найбільшу увагу, або на що, в принципі, ваші громадські організації в цьому сенсі звертають увагу?
0: Дуже активні у нас вимушено переміщені особи. Партнерська наша організація «Центр допомоги Олександрія» з ними працює, і в нас є рада ВПО, яка активна, тобто це люди, які переїхали, принесли нам в місто свій досвід, і попри те, з чим вони зіткнулися, вони зараз працюють на благо цієї громади, її покращують. Дуже активно, насправді, вони працюють в громаді.
1: За статистикою, якщо вона є, скільки, ну, або ви ж живете в цьому місті, маєте знати приблизно, який відсоток зараз населення – це внутрішньопереміщені люди?
0: Я скажу цифри приблизні, можу помилитися.
1: Ну, ясно.
0: Десь 70 тисяч населення і 10 тисяч вимушено переміщених осіб, але зараз ця цифра може змінитися, тому що в 22-му році приїхало дуже багато людей, і далі десь хтось залишився в місті, хтось поїхав далі.
1: Ну і останнє запитання у цій розмові із Оленою Пустельняк, яка представляє в цій розмові громадську організацію «Важлива Олександрія». Взагалі, в моєму сприйнятті Олена зараз представляє усіх мешканок і мешканців Олександрії. Проєкт закінчився, і ви багатьох людей, я так розумію, навчали написанню заявок на гранти. Але ж тепер треба і далі щось робити. Які плани саме організації важливо?
0: Наразі основна наша діяльність пов'язана із залученням грантових коштів. Це те, за рахунок чого ми можемо реалізовувати проєкти. То дуже хочеться йти в напрямку психосоціальної підтримки. Це те, що ми вже робимо. Будемо шукати можливості впроваджувати більше проєктів. Також це обов'язково адвокаційна діяльність, тому що в нас з організаціями громадянського суспільства в межах цього проєкту багато було планів їхніх ідей адвокаційних, то ми хочемо в цьому напрямку рухатися. і підтримувати жінок, тому що оця фраза «ти зможеш», вона дуже важлива для кожної, для кожного. Це те, що будемо казати далі людям для того, щоб покращувати життя в нашій громаді, наскільки ми це можемо зробити.
1: Це була розмова з Оленою Постельняк, керівницею проєкту «Стійкість громад. Менторство. Розвиток. Зростання». Проєкт здійснюється громадською організацією «Важлива» Олександрія Кіровоградської області. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Зараз буде розмова з Олександрою Матвійчук. Вона очільниця Центру громадянських свобод і лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року. А у цій розмові ведемо мову про мистецький, культурний, як називають, мультимедійний проєкт «Спроможні», про тих українок і українців, які просто зараз роблять значний внесок до нашої культури у найширшому розумінні цього слова. І в цьому проєкті є 6 коротких документальних фільмів про якраз цих людей. І перше запитання моє, а я Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, було, чому Олександра Матвійчук вирішила взяти участь у цьому проєкті?
3: Мені дуже імпонує філософія цього проєкту. Я поясню. Вже 12 років, як українська правозахисниця на міжнародному рівні, я розказую про цю війну з точки зору людського виміру. З точки зору нашої роботи по документуванню воєнних злочинів і тієї ціни, яку платять люди за російську агресію. І я точно знаю, що можна втомитися співчувати, що можна втомитися, цікавитися новинами, а що сьогодні там сталося після чергового бомбардування Києва. Але не можна втомитися надихатися. І проєкт «Спроможні», його філософія якраз про те, що Україна у цій боротьбі за наше існування, бо ця війна для нас має геноцидальний характер, вона продукує дуже важливі сенси. Важливі не тільки для України, але й для світу.
1: Наскільки те, що вам доводиться робити у проєкті «Спроможні», відрізняється від вашої повсякденної діяльності?
3: Направду, я мала за честь бути дотичною до цього проєкту, і ця дотичність, вона була вимірювана часом, тобто вона почалася і закінчилася, були зйомки, ми зробили фотографії, а далі проєкт живе своїм життям, відбуваються презентації, відбуваються його популяризації. Власне, ми, як учасники цього проєкту, не завжди на цих заходах навіть присутні.
1: І відбуваються також різноманітні запити із засобів масової комунікації. Давай нам Олександру Матвійчук, нам треба з нею поговорити. Наскільки ви відчуваєте, що зацікавленість вашою роботою за ці роки зменшилась, збільшилась, чи вона увійшла в якийсь такий стабільний потік?
3: Все в динаміці. Звичайно, в 22-му році Україна почала візуалізуватися на ментальній мапі світу, навіть в тих континентах, де про нашу частину земної кулі знали лише одну річ, що тут є Росія. І цей інтерес в 22-му році, він був величезний. Люди відкривали для себе не тільки ось цю війну і її причини, вони відкривали українських митців, вони відкривали українських науковців, вони відкривали українську історію. І ситуація динамічна. Зрозуміло, що десь щось виникає, спалахує на земній кулі, увага переорієнтовується, країна щось робить, цю увагу вертає, є внутрішні контексти. Але мені виглядає, що ось цю боротьбу, а це боротьба бути в міжнародній адженді, яку ми ведемо всі ці роки, поки що ми ведемо так, що вона на нашій стороні.
1: Олександр Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру, правозахисниця в етері громадського радіо. Ми почали із проєкту «Спроможні», про який ми докладно ще розповімо. Сьогодні у нас перше представлення цього проєкту, і в ньому беруть участь, окрім Олександра Матвійчук, ще кілька дуже шанованих українських діячок і діячів. І я оце думав, а в якому порядку їх розміщують на плакатах цього проєкту? Як би ви розташували, якби це залежало від вас?
3: Ну, тут, очевидно, треба все ж таки дивитися на це мистецьким оком. Тут тільки така логіка може бути, тому я так зараз і не скажу. Мені треба це все ще раз побачити і тоді вже ці пазли переставляти.
1: Лесю, але ж у вас відомо, що мистецьке око є. Наскільки ви сприймаєте участь у проєкті «Спроможні» як частину, принаймні, або долученість до творення мистецтва, а наскільки як частину вашої правозахисної діяльності?
3: Мені тут легко, бо я перш за все людина, а вже потім професійна юристка, правозахисниця. І тому от всі ці різні активності, які нас як людей вирізняють, вони для мене органічні. І так, правда, мистецтво мені близьке, і я навіть думала пов'язувати своє професійне життя з ним, коли навчалися в старших класах. Мені дуже подобається, як за допомогою мови мистецтва цей проєкт «Спроможні», він робить дві речі. Перше, він створює такий простір, в який заходять люди, умовно, так, які споглядають цей фотовиставку, дивляться ці фільми, і вони не мають певного досвіду. І от далі відбувається якась магія, якась трансформація. Не маючи цього досвіду, вони усвідомлюють сенси, які стоять за цим досвідом. Це сила мистецьких проєктів, і це от та універсальна мова мистецтва, про яку багато хто говорить. Але цей проєкт, були дуже фахові консультанти, я знаю, працювала пані Наталя Кривда, ще її колеги. Вони, їм вдалося виконати ще другу функцію – провести містки. І, наприклад, я для себе відкрила, дивлячись цикл про Тараса Компаніченка, людину, яку знаю зі шкільних років, ми з якими дуже багато разом виступали на сцені «Будинку вчителя» на літературних мистецьких вечорах, які організовував «Український ПЕН». І раптом ось його музична робота, його ця музична археологія, коли він намагається віднайти пласти втрачених музичних творів українських ще часів середньовіччя. Ми бачимо міністрелів у Європі, яка зараз називає себе Західною, і ти розумієш, що це одне і те ж саме явище. І ці містки, вони дуже важливі, тому що люди, які дивляться, а проєкт «Спроможні» має в першу чергу як основну міжнародну аудиторію, вони розуміють, так це ж ми.
1: Що відкрила для себе Олександра Матвійчук, переглядаючи вже готовий матеріал про себе у проєкті «Спроможні», і що, на вашу думку, відкриють глядачки і глядачі?
3: Ну, мені складно самі про себе говорити об'єктивно, а ще насправді трохи страшно.
1: Так тут же якраз нам важить іноді і суб'єктивність.
3: Тому що в цьому проєкті і питання, які ставилися, це були про, ну, про таку мою більш внутрішню сферу. І, звичайно, не все увійшло до фільму. І це той вимір, в якому я ще сама не розібралася, як і багато хто в Україні, працюючи в шаленому темпі, не маючи пауз, не маючи цього безпечного простору, зупинитися, відрефлексувати, як я змінилася за ці роки. От якісь речі, події, емоції були витіснені, бо не було часу просто їх проживати. І от тому я кажу, що навіть трохи страшно. Я пам'ятаю, ми знімали в Софії Київській, і оператор сказав, що ну от просто ходіть вулицями, я буду за вами ходити. Це там дуже красиві стежки, і якась така була атмосфера, і мені захотілося підійти до дерева, Я собі подумала, можу дозволити. Підійшла до дерева, обійняла дерево. І ось цей фрагмент, який був не зрежисований, він був такий продиктований якоюсь внутрішньою потугою, він теж увійшов в цей фільм. І так, намагаючись дивитися відсторони, ну, наскільки це можливо, ну, так виглядає, що дуже багато болю. Напевно, занадто.
1: Пані Лесо, ви очільниця великої шановної правозахисної організації, і ви здатні поставити у дуже пильну увагу багатосотенній аудиторії. Я і сам це спостерігав і був у тих аудиторіях. А наскільки вам складно виконувати режисерську настанову?
3: Чесна відповідь, не знаю, тому що я ніколи не грала в якомусь ігровому, чи то фільмі, чи то спектаклі. Навіть цей цикл – це документалістика більшою мірою. Так, була вибрана локація, але я сама вибирала, в чому я буду вдягнена. Я сама вибирала, що я буду робити. Я відповідала на питання так, звичайно, як я хотіла, власне, як і всі учасники, учасниці цього проєкту. Тому це просто спроба через оцей вимір камери, ну, щось відкрити. Те, що не є зрежисованим, а те, що є в нас. І наскільки це вже вийшло, це будуть судити глядачі. Мені сам цикл дуже сподобався. Я дивилася з захопленням оці не такі невеликі, і в цьому теж плюс, відео про інших учасників проєкту. І думала, насправді, яка багата в нас країна на різні таланти. І це, напевно, другий раз, коли я отак почала, прямо відчула цю думку. Перший раз це я себе зловила на думці, коли читаєш некрологи людей, які загинули у війні, яких ти не знав. Дуже часто, от, наприклад, коли дуже відомий музейник, який працював над якоюсь сферою, в якій Україні, де в усьому світі, лише кілька там група людей розбирається. І ти думаєш, і у нас в Україні була така людина, вона жила, творила, ми нічого про неї не знали. І от я зараз, тільки після того, як вона загинула, через оцей некролог відкриваю для себе це вже як втрачене. І проєкт «Спроможні» він про людей, які працюють, які мають щастя жити завдяки якраз тим, хто нас захищає. І от як оцей музейник, на жаль, навіть загинули. І тому він життєстверний.
1: Образ Олександра Матвійчук у більшості моїх знайомих асоціюється із словом «правозахисниця». Правозахисниця можна трактувати по-різному. Знову ж таки, із спілкування з людьми, ну, це активістка. І мало хто, насправді, та і я сам, не завжди замислююсь про те, що ви юристка. Наскільки ви у вашій діяльності правозахисній є юристкою?
3: Я вивчала право свідомо, бо в старших класах я познайомилася з українськими дисидентами. І дуже відомий, як це часто буває в вузьких колах, хоча мав би бути відомий і зараз на всю країну, філософ, письменник в'язень радянських таборів Євген Сверстюк. Він взяв наді мною якусь таку опіку. Він увів мене в дисидентське коло. І ось це зростання, ось це просто перебування, буття поряд з цими людьми, які були дуже шляхетними, дуже скромними, ставилися до мене з повагою, попри те, що я маленька дівчинка. І взагалі їхнє життя, бо вони мали життя, а не біографію, як то кажуть, змусило мене змінити свою мрію. Я раніше думала бути театральною режисеркою, і тут я кажу пану Євгену, що я буду вивчати право і буду продовжувати цю боротьбу за свободу, людську гідність, яку вело і його покоління. І так, я зараз в ситуації, коли право не працює, це доволі парадоксально, якщо дивитися на той мій вибір. Але це дуже хороша освіта, тому що юриспруденція, вона дуже багато про механізми самокорекції. Тобто ти маєш, якщо щось говориш, підтвердити щось доказами і стандарт документування з трьох джерел. Тобто ось ці механізми самокорекції, вони дуже потрібні. Ну, це абсолютно, напевно, противага мистецтву, де ти можеш відірватися від землі і витворити абсолютно інший уявний простір. Але без вміння, коли тобі треба до цієї реальності доторкнутися і побачити, яка вона є, без штучного створеного соціального конструкту, воно просто необхідно в часи екзистенційних криз. І тому навіть те, що право не працює, дає оця прошивка, оця логіка цієї професії, вона багато чого дає.
1: Ну і останнє у цій розмові запитання. Якщо спробувати виокремити от одну спроможність Олександра Матвійчук, то яка це буде?
3: Я би казала про емпатію, бо це теж привід для таких численних рефлексій, дуже цікавих знахідок. В студентські роки, коли я вивчала право, ну, щоб боротися за свободу, людську гідність, то я собі відразу сказала, я ніколи в житті не буду займатися нічим, що пов'язано з кримінальним правом. Бо я маю емпатію, любов до людей, ну, це все буде мене ранити, я така тонка, така не моє. І тут, в 2014 році, ми стаємо першою правозахисною організацією, яка відправляє мобільні групи спочатку в Крим, потім в Східні області. І вже 12 років я займаюся не просто кримінальним правом, а міжнародним кримінальним, міжнародним гуманітарним правом. Це не просто злочини, це звірства. І це те, що викликає, як це прописано в Римському статуті, занепокоєння всього міжнародної спільноти. І я для себе починаю розуміти дуже цікаву річ, що те, що я собі в студентські роки визначила як свою слабкість, як свою вразливість, насправді виявилося джерелом моєї сили. Бо я можу продовжувати цю роботу, таку, якій дуже багато болю, направду, чужого болю, але ти не можеш від нього відгородитися. На те ми і соціальні істоти, ми люди. І це все можливо тільки тому, що я маю цю емпатію, любов до людей, і я бачу дуже багато разів, коли люди, які вважають себе такими, знаєте, практичними, от політики особливо, практичними, прагматичними, вони фізично слухати не можуть деталі справ, над якими ми працюємо. Їм просто боляче це фізично слухати. От, але таке зараз наше життя, і мені здається, що це цікава знахідка, що іноді наші вразливості насправді є джерелом нашої сили.
1: Це була розмова з Олександрою Матвійчук, очільницею Центру громадянських свобод і лауреаткою Нобелівської премії миру. Нагадаю, що проєкт «Спроможні» здійснюється у межах фестивалю високого мистецтва «Букет Київ Стейдж», який відбудеться з 13 по 16 серпня у Софії Київській. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Україна має здійснити 25 реформ, щоб отримати від ЄС 10 мільярдів євро до кінця року. На що спрямовані ці реформи і чи зможе Україна вкластися у поставлені терміни, ми поговоримо з Іванною Климпуш-Цинцадзе, головою Комітету з питань євроінтеграції України до ЄС. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, давайте поговоримо про те, яких саме реформ і у яких галузях від України очікує Європейський Союз.
5: Ну, насправді, план України, він передбачає реформи і зміни в дуже великій кількості різних царин, але з переглядом цього плану України, який відбувся вже наприкінці весни, на початку літа цього року і зараз остаточно затверджений з боку Європейського Союзу, туди увійшли і частина тих вимог, які називаються проміжними бенчмарками, проміжними умовами для виконання кластеру основи. І, як на мене, це суттєво підвищило планку завдань, які повинна Україна реалізувати, тому що йдеться і про царину верховенства права, ну, зокрема, йдеться про реформу прокуратури, про конкурсні відбори до на прокурорські посади, запровадження цих конкурсів, йдеться про реформу Державного бюро розслідувань, йдеться про антикорупційну стратегію, програму на виконання антикорупційної стратегії, як і багато секторальних речей, які повинні ми здійснити, починаючи від галузі транспорту, енергетики, знову ж таки податкової царини. І тому це означає, що зараз уряд зобов'язаний на виконання усіх цих завдань, які передбачають, частина з них передбачає, більша частина з них передбачає ухвалення законопроєктів, законів. Але частина є і різні регуляторні речі, які має зробити або уряд, або інші інституції. Так от, уряд має внести ці проєкти законів, які би мали бути попередньо узгодженими з Європейською комісією, тобто вже в тому вигляді, в якому би Верховна Рада мала би далі їх розглянути і остаточно ухвалити. Ну, поки що я, ну, по-перше, не бачила від попереднього уряду такої якоїсь шаленої швидкості у виконанні своїх зобов'язань для того, щоб Верховна Рада могла працювати вже з їхніми ініціативами. Ну і розумію, що, на жаль, з цією колотнечею, яка була створена президентом по перепризначенню урядовців, дві третини зараз міністрів є новими людьми на своїх посадах. Це означає, що напевно вони будуть кивати там руками, головами на попередників, мовляв, ті щось не доробили, а ми, мовляв, не встигаємо. І я вважаю, що в нас є серйозні ризики в окремих частинах українського плану щодо його виконання на 26-й рік. Ми також маємо розуміти, що до кінця 27-го року, якщо якісь речі передбачені в першому, другому, до виконання третьому, четвертому кварталах 26-го року, скажімо, якщо ми пропускаємо цей період, то можемо мати період часу протягом року, але не пізніше кінця 27-го року, виконати те чи інше завдання і тоді отримати ці кошти. Але якщо ми прострочимо завдання, які передбачені на цей час до кінця 27-го року взагалі, то ці гроші просто не будуть виділені Україні.
4: Тобто я правильно вас зрозуміла, що нині виконання деяких пунктів з цього плану, з 25 кроків, так, виглядає малореалістичним ще через те, що змінився, по-перше, уряд, попередній, можливо, не лишив якісь напрацювання, а нові прийшли, їм треба ознайомитися. І якщо пункти не будуть виконані, то Україна грошей не отримає. А ми можемо говорити, наприклад, про те, що можливий варіант, що якісь аванси або частина цієї суми, або ж схема така, що виконана реформа і тільки тоді надходять кошти.
5: Тут точно не може йтися про аванси. Єдине, що про що може йтися, що, скажімо, ну, якщо це не йдеться про те, що тільки виконання 25 пунктів та дозволить отримати всю суму коштів. Якщо ми виконаємо умовно там 3, 5, 8, 12, 24 пункти до кінця цього року, це означає, що, ну, от те, на яку суму оцінений кожен пункт, за кожен з них ми отримаємо кошти. І це переведення, скажімо, там траншів, та вони можуть розглядатися кілька разів іще до кінця 26-го року. Тому в наших інтересах, ну, критично для нас виконати всі ці завдання через те, що всі ці кошти, про які ми говоримо з вами, вони насправді були закладені урядом у бюджет держави України, і недоотримання цих коштів буде означати серйозну додаткову проблему для бюджету країни, додатковий дефіцит.
4: Але ми зараз не можемо говорити, куди саме могли б бути спрямовані ці кошти.
5: А в якому сенсі? Ну, тобто, сказали, на потреби...
4: Ви сказали, що вони закладені в бюджет, це означає, що їх уже автоматично кудись перерозподілили, але куди саме, ми не можемо говорити.
5: На які саме програми, ні, ну, ми не можемо. Це вони не прив'язані до конкретних програм, це вже буде тоді окреме рішення.
4: Хотіла ще вас питати, ось серед цих 25 кроків реформ, можливо, є якісь реформи, які ну, скажімо так, складніші в реалізації. Можливо, є якісь, які могли би виконатися із запізненням, або частина цих реформ можуть викликати політичні дискусії всередині країни. Ну, скажімо так, найпроблемніші реформи з цього списку, на вашу думку?
5: Ви знаєте, я вважаю, що усі ці зміни нам принципово впровадити в життя. І від цього, від їхньої якості, того ж, як ми це зробимо, буде залежати, знову ж таки, те, як це вплине, а дасть Бог позитивно, на наших громадян. І це не обов'язково там негайний вплив, це може бути трошки віддалений в перспективі вплив, але це для того, щоб ми, власне кажучи, синхронізувалися з тими вимогами, які до нас стоять, як до країни, яка претендує на майбутнє членство України в Європейському Союзі. І безумовно, в багатьох царинах це буде викликати дискусії, десь буде викликати спротив. Ми бачимо, як тяжко насправді відбувається розгляд і підготовка взагалі законопроєктів у транспортній царині, в транспортному комітеті, наприклад, Верховної Ради України. Було кілька законопроєктів передбачено в попередньому плані Ukraine Facility. Я бачу, що він переглянутий, частина з них зміщена на пізніші терміни. І от ми, якщо не помиляюся, ледь-ледь один законопроєкт ухвалили про інтероперабельність на транспорті. Тобто, здавалося би, там секторальні речі, вони теж викликають і спротив, на жаль, і дискусію. Але є політичні речі, які стосуються антикорупції, які стосуються верховенства права, які стосуються реальної незалежності і якісної роботи правоохоронних органів, на які, на жаль, не готова йти українська влада, українське керівництво, і це стосується ось цих всіх затримок, наприклад, запровадження конкурсів на прокурорські посади. Я просто хочу нагадати, що відміна конкурсів на прокурорські посади відбулася в тому законі, який атакував незалежність НАБУ і САП минулого липня. І от коли поновлювали незалежність антикорупційних органів, чомусь забули про ту складову, яка стосувалася конкурсів на прокурори. Наприклад, я тоді на посади прокурорів, я тоді просто швидко подала законопроєкт, який би відновлював ті підходи, які вже функціонували в українському законодавстві, але навіть це такий простий крок не розглядався і не виносився на розгляд Верховної Ради України. А тепер ми отримали ще вище завдання зробити ці конкурси, забезпечити відбір проведення цих конкурсів вже на вищому якісному рівні. Ну і я переконана, що якщо навіть просте відновлення конкурсів викликає такий спротив, то ми теж не побачимо, вже кінець липня, вже початок серпня, ми не бачимо ще ініціативи з боку уряду чи з боку прокуратури, поданий законопроект через уряд, наприклад, або через президента України. Президент України ще в січні місяці обіцяв, що він буде ініціювати законопроєкт про реформу Державного бюро розслідувань. Ми бачимо, знову ж таки, кінець літа, президент цього не ініціював. Ми вже задавали це питання новому віце-прем'єр-міністру з європейської євроатлантичної інтеграції. Ну, на його думку, якраз президент взяв на себе лідерство в цьому процесі. Я от лідерства не бачу, але бачу, як потім, напевно, в кінці листопада буде скинути якийсь знову такий законопроєкт до Верховної Ради України, і всі будуть вказувати пальцем на Верховну Раду, що, мовляв, вона недостатньо швидко працює. Будь-який процес розгляду законопроєкту, будь-якого, потребує певного періоду часу. І процедурно, і змістовно. І якщо хтось вважає, що Верховна Рада просто буде ставити штамп згоди на будь-що, що буде закидатися туди в якісь короткі стислі терміни, то теж дуже сильно помиляється, і робити ЦАПа відбувайла з Верховної Ради, я вважаю, принципово неправильно. Антикорупційна стратегія. Теж ми мали ще в другому кварталі її ухвалити. Але попередній уряд навіть не подавав антикорупційної стратегії, тільки після того, як депутати зробили крок і зареєстрували свій варіант законопроєкту. Після того уряд подав, на жаль, ну такий обмежену антикорупційну стратегію для розгляду в парламенті. І тепер я знаю, що він готується цей закон до розгляду, але його ще треба в двох читаннях ухвалити, а потім ухвалити ще програму. Ну от я дивуюся, а нагадаю, що антикорупційна стратегія, вона, до речі, розрахована на 26-й, ну, на починається в 26-му році. Так от ми з вами вже в другій половині 26-го року, а вона ще не ухвалена як стратегія, не кажучи вже про програму, яку потім має підготувати і схвалити уряд.
4: Пані Івано, буквально ще останнє до вас питання. Чи правильно я розумію, що ось ці всі пункти, які має виконати Україна, це вже фактично підготовка до майбутнього членства в ЄС? Чи я помиляюся?
5: Так. Так, саме так. Саме так, це якраз суть підходу в оновленому плані України, в цій Ukraine Facility. І це якраз той підхід, який лобіювала Європейська комісія в діалозі з українським урядом. І саме тому він був переглянутий, саме в контексті того, що ті речі, які туди входять, то вони перегукуються з нашими зобов'язаннями стосовно набуття повноправного членства в ЄС.
4: Україна має здійснити 25 реформ, щоб отримати від ЄС 10 мільярдів євро до кінця року. На що спрямовані ці реформи і чи зможе Україна вкластися в поставлені терміни, ми поговорили з Іваною Климпуш-Цинцадзе, головою Комітету з питань інтеграції України до ЄС. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
18: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
3: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
4: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Алім Алієв. Аліме, вітаю.
6: Вітаю, привіт.
4: Вітаю. Говоритимемо про таку тему, про яку мені здається, недостатньо взагалі говорять, хоча вона в нас дуже актуальна. Це корінні народи України і права корінних народів України. У нас скільки 5 років тому, як ухвалили закон про корінні народи?
5: У 21-му році.
4: У 21-му році було ухвалено нарешті закон, хоча саме поняття корінні народи, воно є в Конституції закріплене, але закону до 21-го року не було. І, власне кажучи, ми бачимо, що коли говорять про корінні народи, іноді починають плутати з національними меншинами.
6: Так.
4: Можна якось от позначити, в чому?
6: Дуже все просто, мені здається. Корінні народи – це народи, які не мають іншої батьківщини, ніж та територія і та земля, на якій вони живуть. А Карими, кримчаки та кримські татари – не мають іншої батьківщини. Тобто ми сформувались на територію України, тобто ми безпосередньо всі ці три корінних народи сформувались в Криму. В нас є абсолютно політичне розуміння всередині народів, що ми є частиною української землі, та і в тому числі творимо українську політичну націю сьогодні. Та, і от і все.
5: А національні меншини – це вже люди,
6: національні меншини – це, я їх люблю, чесно кажучи, назвати, національні спільноти – це представники народів, які мають батьківщину. Наприклад, грецька спільнота, болгарська, будь-яка, куди, французька, німецька і так далі.
5: Угорська. І представники цих націй мешкають просто в Україні. І
6: вони... Але є в них автохтонна держава.
4: Угу. Ну, єдине, що, крім, можливо, ромської спільноти, але ромська спільнота не сформувалась на території України.
6: Так.
4: А кримські татари, караїми, кримчаки сформувалися, це автохтонні.
6: Так. Процес етногенезу, власне, пройшов на територію України.
4: Автохтонні народи. Власне, забіжу наперед, я хотів про це пізніше поговорити, але оскільки я вже почав з термінологічної плутанини, нещодавно до парламенту було внесено законопроєкт з пропозицією визнати українців титульним, корінним, водночас народом. Експерти його вже розкритикували, вже сказали, що автори законопроєкту, очевидь, просто не розуміють значення поняття «корінний народ». А що ти про це думаєш? І з одного боку, а з іншого, зараз у нас три визначені корінних народи. Чи можливо, що колись цей перелік буде розширено?
6: Українська нація є титульна нація, так, очевидно. І тут, власне, корінні народи і українські, і титульні народи – це, очевидно, два різних поняття. Так, тому вони виключають один одного. Але якщо ми говоримо про розширення прав, про розширення переліку корінних народів, зараз три, я вважаю, що таке може бути. Я завжди говорю про те, що коли ми боремось за свої права, ми точно не можемо і не маємо права нехтувати правами інших. Тому я вважаю, що важливо підтримувати інституції, і важливо підтримувати ті дії, які направлені на віднайдення своєї ідентичності, свого коріння, розуміння, хто ти є в тих народів, які не мають іншої батьківщини, але вважають, що вони теж сформувались на території України.
4: Угу. Закон про корінні народи, він гарантує дуже багато прав. Дуже багато, він гарантує певний перелік прав. Збереження ідентичності корінних народів, можливість вивчати свою історію, отримувати освіту рідною мовою, зберігати, розвивати свою культуру. І ще деякі речі, про які ми поговоримо пізніше. А що на практиці відбувається з збереженням ідентичності корінних народів? Чи це справді працює? Чи все працює? Чи насправді там не все так добре?
6: О, ти правильно слово вжив, коли сказав практика. Там, бо я завжди розділяю те, що є закон, це... фактично головний фундамент, на якому далі все має будуватись. Але закон без імплементації залишається красивим текстом на папері. Тому ми тут говоримо про імплементацію. Та? І тут важливо розуміти, хто за що відповідає. Я теж одразу скажу, що моя позиція зараз, що одна з великих проблем не лише корінних народів, а тимчасово окупованих територій, про які все менше і менше говорять, це те, що в нас немає сьогодні центрального органу влади, відповідального за ці окуповані території. До повномасштабки це було, наприклад, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
4: Угу.
6: Друге питання їхньої ефективності. Але це була точка зборки. Тобто це було міністерство, яке відповідало, починаючи від документації та видачі документів, паспортів, народження, смерті цих всіх документів, закінчуючи стратегією, інформаційною політикою, політикою щодо ідентичності. Та воно має бути в одному місці. Зараз воно, на жаль, розпорошено, і відповідальність теж розпорошена. А коли в нас дуже багато стейкхолдерів, це означає, що немає відповідального.
4: Угу.
6: І тому зараз, станом на сьогодні, я бачу, що там, де в міністерстві, в якомусь відомстві, в державному органі, де є людина, або департамент, який точно говорить і розуміє, для чого це потрібно, там рухається справа. Якщо цього немає, там будуть декларативні речі.
4: Угу.
6: Бо сьогодні, коли ми говоримо про ідентичність, я вважаю, що тема кримськотатарської ідентичності для кримських татар – це один з ключових викликів. Бо кримськотатарська мова, згідно ЮНЕСКО, вона одна з мов, яка зникає. Але якщо ми говоримо про те, як кримськотатарська мова, сьогодні інфраструктура кримськотатарської мови працює поза межами Криму, та її практично немає.
4: Угу.
6: Будемо

0: Ми з народними депутатами про це обговорювали. Я вважаю, що, наприклад, дуже слушно було питання квотування. Саме як це було, наприклад, з українською мовою в ефірах радіо та телебачення. Коли в нас є, наприклад, 5% на кримстарську музику, та в нас величезний пласт музики, яку українці, ширша українська аудиторія не відкрила для себе. Угу. Та вона залишається річчю в собі. Але це б точно дало б поштовх для розвитку кримстарської мови, для її більшого вивчення і кримськими татарами, і іншими мешканцями України.
1: Угу.
2: А чому загалом питання про корінні народи важливі не лише для цих народів, а й для держави? Чому нам, як державі Україна, важливо знати, розуміти і дотримуватись прав корінних народів?
0: Мені здається, що, знову ж таки, якщо ми дійсно не декларативно, а реально вибудовуємо українську політичну націю, яка заснована на не релігійних або етнічних принципах, а заснована на спільному баченні майбутнього і приналежності до цієї спільноти, то важливо говорити про своїх інших. Очевидно, важливо давати їм право голосу, давати їм посилювати їхню суб'єктність. Бо зараз, наприклад, там я багато працюю з міжнародним контекстом. Я розумію, коли ми говоримо про Україну, про мультикультурну Україну, про єврейську спадщину, про кримстарську спадщину, про польську спадщину України, то це точно дає краще розуміння нас за кордоном. Та і це вже я не говорю про протистояння або спростування російських наративів щодо нас. Та це знову ж таки про міжнародку. Всередині, мені здається, суспільство це організм. Та і організм має бути абсолютно розширювати свої межі, бути здоровим. Та тобто, коли в організмі є циркуляція і є розуміння, що я складаюсь з різних частин. Ті частини можуть бути умовно не схожі одна з одною, але це мої частини. Оце мені здається про розуміння важливості, чому корінні народи – це частина.
1: Угу. Ба?
0: І це, очевидно, це відповідальність української держави, але я завжди говорю, що це і відповідальність корінних народів. Бо я дуже не хочу, щоб ми говорили про корінні народи лише з точки зору пісні, їжі та трагедії. Це кращі приклади радянського інтернаціоналізму. Так? І це абсолютно позбавлення суб'єктності. Я говорю про те, що ми маємо говорити з корінними народами про їх інституції, про те, який внесок сьогодні корінні народи роблять у війну та розбудову держави. Як корінні народи сьогодні, власне, яку додану цінність дають світу. Мені здається, з цим дуже цікаво працювати. Кримські татари, ми самі, я думаю, зараз в такому процесі рефлексії. Та я завжди кажу, що це цікаво спостерігати, як ми можемо перекладати з одних сенсів на інші. Та ми знаємо, розуміємо український контекст, європейський контекст, і ми розуміємо тюркський контекст, мусульманський контекст. І це просто така дуже цікавий перехідничок може бути. Та? І він вже подекуди працює. І те ж саме і про країмів, і про кримчаків. Та? Очевидно, кримських татар чисельно більше. Та? І в кримських татар є інституції та свої. Так. Але ми знову ж таки тут говоримо не лише про політичні інституції. Ми тут говоримо і про культурні, і про освітні.
2: Про кримчаків і країмів взагалі дуже мало, якщо не цікавитись навмисно. Ну, кримських татар ми знаємо, навіть от те, що ти кажеш, кухні, заклади різні. Ми знаємо, що кримські татари і Крим, ну, а про два інших корінних народи взагалі дуже мало чути. Про питання участі у захисті країни я хочу пізніше запитати, у мене є окреме питання. Але з якими викликами сьогодні найчастіше, ну там в побутовому, наприклад, якомусь вимірі, стикаються корінні народи України?
0: Я думаю, головний виклик, який, я думаю, більшість

0: представників корінних народів України до сих пір, тобто не може зробити умовно щасливим, це виклик окупації.
1: Угу.
0: Безпосередньо наша батьківщина, та це Крим окупований. І це величезний виклик, який тільки збільшується, це російне представництво народу. Це означає, що частина народу, більша частина, наприклад, кримських татар знаходиться в Криму, а частина знаходиться в Києві, на інших регіонах України, в інших регіонах України, а інша розкидана по світах. І це означає, що чим далі окупація, тим далі ми живемо в різних контекстах. Та це часто паралельні світи можуть бути. Та.
2: Угу.
0: Те, що в Криму сьогодні є важливим для виживання і для забезпечення безпеки, воно може трошки інакше трактуватись або не розумітись тут в Києві. Те ж саме для тих, хто був змушений мігрувати. І я думаю, це... велика оця наша загроза розірваності і розкиданості. І ми маємо знаходити всередині народу оці місточки, які нас будуть об'єднувати. І це стосується, власне, я думаю, така ж історія стосується і караїмів, і кримчаків. Та? І, бо коли ти знаходишся в своїй екосистемі, то ти маєш набагато більше сил, натхнення, бажання і розуміння. Коли ти вирваний, все одно дуже складно робити. Та, я живу в Києві довго, до того я жив у Львові, та, я жив між Львовом, Кримом та Києвом в свій час. Та. Я коли до Криму повертався, я розумів, от що я повертаюсь додому, до своїх. Та. Тут є теж частина своїх, та, але... А от цього відчуття от щастя, очевидно, воно зараз поки що не може бути.
2: Кажи.
1: Я про Крим хотіла трошки запитати, тому що колись я працювала на кримсько-татарському сайті одному, і я була занурена в новини, і там мало не щодня, кілька разів на тиждень точно приходили до кримських татар додому окупанти і арештовували, і там сфабриковані справи. І це ж як в контексті розмови про окуповані території і людей, які залишаються на окупованих територіях, і їхнє виживання там. Але окрім того, у корінних народів, які залишаються, представники цих народів, які залишаються в Криму в окупації, у них ще є загроза втрати ідентичності, бо росіяни ж роблять все, напевно, щоб стерти цю ідентичність. От які існують загрози? Що відбувається з тими людьми, які залишилися в Криму? Як на них це впливає, ця окупація вже понад 12 років в плані ідентичності?
0: Я називаю окупацію, яка зараз є, це реколонізація. Це нова колонізація Криму Росією. Та? І знову ж таки, я жартую, що як українці, кожен українець зараз, який за кордоном має бути істориком, щоб пояснювати історичний контекст, в тому числі коріння цієї геноцидальної війни нашої. Те ж саме кримські татари мають, кожен з них має бути, з нас має бути істориком, щоб пояснювати контекст історії Криму. Або я часто наводжу ці дві цифри. До першої анексії Криму в 18 столітті 95% населення Криму були кримські татари. Зараз 13%. Та? Mm-hmm. І це послідовна колонізація Криму Росією. Да? 19 століття, яке в нашому фокусі дуже сильно публічному випадає, але це для мене це ключове століття, коли Росія намагалась максимально зробити Крим російським. Та? Коли прийшла вперше масово російська православна церква, коли російська мова прийшла, і російські порядки. Та? І далі в нас, очевидно, є депортація, як геноцид, і зараз окупація. Та? І, власне, колонізація веде до великих глибинних наслідків. Ми часто, коли говоримо про окуповані території, про Крим, ми говоримо про порушення прав людини.
2: Угу.
0: Я завжди говорю, що це є верхівка айсбергу, бо в основі цих порушень є і мілітаризація населення, є і заміщення населення, тобто одних змусили виїхати, І 800 тисяч нового населення завезли з Росії та інших наших окупованих територій. І третя – це зміна ідентичності. І я сьогодні говорю, я, це точно якесь красиве гасло, я бачу, як це працює протягом 12 років. Сильна національна етнічна ідентичність кримських татар в Криму і підтримка кримськотатарської культури в Криму – це є форма оборони. Бо якщо кримськотатарська ідентичність національна буде розмиватись, її набагато легше буде перетворити на так звану російську громадянську ідентичність. Тобто з конкретного кримського татарина набагато легше буде зробити простого руського гражданина. Да? Uh-huh. От, щоб ми розуміли от цю історію. Та? І тому сьогодні, коли я говорю про роботу з Кримом, я багато наголошую на тому, що ми маємо працювати і посилювати саме українську кримськотатарську ідентичність. Та? Там є всередині проєкти, ініціативи, очевидно, вони не політичні, які там працюють. Але молодь – це теж великий сегмент, який сьогодні випадає з нашої уваги. Бо це та річ, яка... Що відбувається? Сьогодні, протягом 12 років, тут... Безпосередньо на вільних територіях України українські діти мають свій паттерн героя.
2: Угу.
0: На окупованих територіях вони мають абсолютно протилежний паттерн героя, їм нав'язується цей паттерн героя, да, через парамілітарні організації в школах, як «Отряд перших» чи це як
1: юнармія.
0: Юнармія. Та коли вони там приводять цих героїв СВО, да, так званих, і так далі, так далі. Та? Але якщо ми з цим теж тут не будемо працювати, то нам буде набагато складніше повертатись після деокупації Криму.
2: А які основні зараз ці процеси культурні, можливо, якісь події? Ти засновник літературного проєкту «Кримський інжир», наприклад. Що зараз треба робити в царині культури для того, щоб зберегти, підтримати ідентичність, розвивати свою культуру? І чи достатньо в цьому напрямку робиться?
0: Ми, власне, зараз оголосимо фестиваль «Кримський інжир», який пройде в серпні цього року. Угу. І окрім того, вийде антологія. І це, власне, наше таке намагання і спроба створити оцей спільний інтелектуальний майданчик для українських і кримськотатарських авторів. Для авторів, які пишуть про Крим. Та, і для перекладачів, бо в нас дуже багато текстів ще перекладено. Та, і це літературна річ, та, важлива. Друге – це проєкти, які пов'язані з сучасною кримськотатарською культурою. Та, це музичні проєкти, вони точково є, але, знову ж таки, більшість кримськотатарських музикантів, артистів знаходяться в Криму.
2: Угу.
0: І, знову ж таки, дуже складно працювати з мистецькою складовою, бо вона переважно знаходиться в Криму. Та, і те ж саме з художниками пов'язано. Ми в березні цього року відкрили, це фактично перша міжнародна виставка саме з сучасного мистецтва про Крим в Варшаві. І ми цю виставку так назвали, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим. Це 13 українських і кримськотатарських художників, які через свій досвід говорять про Крим. Та. Але нам було складно підбирати кримськотатарських художників, бо здебільшого вони теж знаходяться в Криму.
2: Угу.
0: А коли ти береш автора чи митця з Криму, то ти в першу чергу маєш враховувати ризики безпекові, щоб вони не постраждали там. Да? І це от велика перепона, коли ми говоримо про культурні проєкти.
2: Угу.
0: Тут є Кримський дім і Ахтем Сітаблаєв, який зараз багато працює разом з музеєм пирогів, і вони там намагаються побудувати кримську садибу. Да? Це теж важлива річ в співтворенні саме культурної спадщини. Та?
2: Угу.
0: Ця річ заснована. Але здебільшого зараз ці проекти, про які я говорю, вони здебільшого є проєктами, створеними такими натхненниками або авантюристами, які є тут. Тут має бути системна підтримка, очевидно. І це мені здається, це очевидно. Та? Бо в проєктах, де немає підтримки чи ресурсу, ці проєкти часто можуть залишатись на маргінесі. Але з іншого боку, це має також посилена бути комунікаційна робота. Бо часто наші меседжі звідси долітають лише до так званого адміністративного кордону з Кримом. Вони, на жаль, туди не просочуються, мало просочуються, хоча можливості є.
2: А хто має забезпечити цю системну підтримку? Хто мали би це робити?
0: Тут є кілька речей. Да? Знову ж таки, я не хочу це все перекладати на державу. Це має бути держава, це має бути громадянське суспільство. І чому я сказав про інституції корінних народів, які важливі, щоб вони були включені в процес, бо я хочу, щоб вони теж несли відповідальність якраз. Да? Бо за прийняття рішень і за творення цих рішень. Та? От тому таким чином. Та? Тобто, але ці проекти і програми мають бути неодноразові. От сьогодні ми про це подумаємо, а завтра про те. Вони мають бути системні. Те ж саме стосується університетів, академії. Та в нас стосується кримськотатарських студій. Ми багато з цим за кордоном працюємо, та за нашим мандатом, але теж їх важливо безпосередньо в університетах України розвивати. Бо це про вивчення Криму, кримських татар через різні прояви і оптики. Да? Бо ми багато говоримо, знову ж таки, про Крим в політичному контексті, але нам потрібні набагато більше наукових, академічних доторків до півострова.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: А наскільки у нас взагалі є цей зв'язок між українцями, як ми вияснили на початку, ну не то, що ми вияснили, а як ми проговорили, титульною нацією і корінними народами, наскільки є бажання пізнавати один одного, ну так, щоб не в одну сторону, один одного, наскільки ми хочемо, наскільки ми знаємо, наприклад, ми як українці, наскільки ми знаємо корінні народи, їхні історії, наскільки ми хочемо долучатися до проєктів, створених разом. Тому що, ну, ви ж не можете собі окремо створювати проєкти, якісь якось розвиватися, а українці за національністю будуть собі просто собі жити.
0: Ні, я проти того, щоб створювати гетто.
1: І я до того. Чи треба, хотіла спитати, чи треба якось виокремлюватися, чи нам треба навпаки максимально з'єднуватися?
0: Я вважаю, що проєкти мають бути інтегровані. Тобто це означає, що коли ми говоримо, я дуже боюсь про ці пісочниці для корінних народів, для кримських татар в той момент, коли дорослі сидять за столом. От я цього не хочу. Я хочу, щоб ми разом, наприклад, якщо йдеться мова про літературні, кіно, музичні фестивалі, щоб там компонента була інтегрована. І я розумію, що є достатня кількість якісних проєктів, та конкурентних проєктів. Та ми там подивіться на кримськотатарську джазову сцену. Це, наприклад, для мене, я дуже люблю про це дискутувати. Це цікавий феномен всередині кримських татар. Та. Але це точно має бути інтеграція. Та. Тобто це має бути співтворення разом. Та. Це не лише кримські татари щось творили для кримських татар. Та це має бути, що кримські татари щось створили не лише для кримських татар. Та це, ну, я там навіть там мій приклад, коли я працюю в Державній інституції культурної дипломації при Міністерстві закордонних справ України, і очевидно, в мене набагато ширший мандат моєї роботи діяльності, ніж там лише коли ми говоримо про Крим і кримські татари. І це очевидно мій свідомий внесок зараз під час повноштабної війни та в голос України за кордоном. Та і це про цей value, ну, цінність, яку дають корінні народи. Та? І це абсолютно, мені здається, нормальна річ. Та? Включення в процеси. Не відсторонення, а саме включення в процеси. І розуміння, про питання розуміння в 14-му році і в 26-му році, воно, очевидно, набагато більше просунулось. Та? Ми набагато краще зараз розуміємо, як українське суспільство, свої корінні народи. Але це процес, це не константа. Та? Тобто це постійний процес, і є дуже багато ще над чим працювати тут нам разом.
1: Ну, мені здається, що з початку повномасштабної війни українці, можливо, більше зрозуміли ту історію кримських татар, які пережили і депортацію, пережили окупацію, і ну, вимушені були ми зрозуміти вашу історію, наприклад. А разом з тим, багато представників корінних народів воює в силах оборони. Оця боротьба, участь у війні для корінних народів, це боротьба за державу, за право на свою землю чи за майбутнє власного народу? Що вкладається в це?
0: Я думаю, це все пов'язані речі. Не може бути майбутнє кримських татар в авторитарній Росії. Бо ми бачимо, як Росія 12 років вже просто перемолює і намагається забрати це майбутнє в кримських татар. Тому після деокупації, очевидно, кримські татари це дуже чітко артикулюють. Має повернутися два прапори до Криму, український та кримсь-татарський. Да? Але коли ми говоримо про кримсь-татарських військових, я в своїй волонтерській діяльності та багато зіштовхуюсь в 22-му, в 23-му році, я відкривав для себе дуже багато кримсь-татарських імен, яких я насправді не знав серед військових, бо вони, переважна більшість, не публічні. І тут дуже простий аргумент чому, тому що більшість їхніх родин в Криму знаходяться. Та в нас є історії, одна з історій, там, наприклад, мого однокласника з Криму, його старшої сестри Діани, яка зараз має прізвище Гаврилюк за чоловіком, яка в жовтні минулого року поїхала до Криму, її родина живе в Ірландії. Вона поїхала до свого батька, і її в аеропорту Сочі затримують, і зараз їй шиють державну зраду за те, що вона там 30 євро, здається, перерахувала на сили оборони та на українську армію. І це, як ми розуміємо, ну, тобто там вона проходить всі ці процеси катування постійно на зв'язку з її близькими, та, але таких от це кейси, коли навіть нібито здавалось невелика річ, як донат, очевидно відслідковується, бо це дуже жорсткий маркер для росіян. Та? Тому сьогодні багато військових, вони причому дисперсно розкидані по різних підрозділах, і я до сих пір з ними там знайомлюсь, говорю, але для всіх, для них важливо, власне, повернення до Криму і деокупація Криму, та? І повернення України і українських законів на півострів.
1: То в мене теж є знайомі кримські татари, які ще з 14-го року воюють, і кожен раз, коли ми з ними про щось спілкуємося, ну, вже це давно було насправді, але кожен раз вони говорять про Крим як про точку, де для них війна може бути завершеною, коли Крим повернеться до України.
0: Бо все почалось з Криму.
2: Ну так. Про інституції. Власне, ми тут згадували про закон про корінні народи, і навіть в ньому, не навіть, а просто в ньому, вказано, що корінні народи можуть мати свої представницькі органи, які, власне, представляють їх інтереси, здійснюють самоврядування, і найвідоміший такий орган, звісно, це Меджліс кримсько-татарського народу. Але склалася ситуація, коли за окупацією Криму причетність до Меджлісу окупанти криміналізували, фактично видворили провідних діячів або не допустили з окупованої території Криму. Яка зараз ситуація, який статус і які дії Меджлісу, враховуючи, що він представляє інтереси народу, більшість з якого перебуває в окупації, куди він не може потрапити фізично, його лідери?
0: А власне, Меджліс був нещодавно визнаний українською державою як офіційно як представницький орган. Бо щоб ми розуміли, 35 років Меджліс не мав жодного статусу в правовому полі України. Та це не громадська організація, очевидно. Та і от це зараз було зроблено. І це важлива зміна теж розуміння щодо корінних народів. Меджліс працює очевидно в екзилі. Та він його органи знаходяться тут, комітети в Києві, але Меджліс теж зіштовхується з великою кількістю викликів, починаючи від того, що більшість народу живе в Криму. Очевидно, Меджліс намагається тримати контакт з мешканцями Криму, кримськими татарами. Меджліс поки що не зміг цю ротацію зробити після 2014 року, та і оновити свій склад, та поповнити новими членами. Я сподіваюся, що вони рішення прийдуть до цього рішення, бо, да, бо це важливе оновлення має бути. Але я думаю, що Меджліс, знаходячись тут, може активніше працювати з діаспорами. Та, і в нас є Всесвітній конгрес кримських татар. Як на мене, діаспори після 2014 року, комунікація з діаспорами набагато сильніше змінилась, ніж це було до 2014 року. І я думаю, цей трек важливо посилювати, бо в нас є дуже спроможні діаспори по світах. Та, і їх треба точно об'єднувати і давати, і бути маяком, умовно кажучи, та куди ми маємо прийти. Взагалі, ми робимо, кілька разів вже робили дослідження безпосередньо в Криму. Це, очевидно, це якісні дослідження, це глибинні інтерв'ю, коли ми питали, що об'єднує, в тому числі дивились на те, що об'єднує кримських татар за кордоном, умовно в Києві і умовно в Бахчисараї. Так? То одна з ключових речей – це спільне бачення майбутнього. Та, от яким ми бачимо майбутнє. І мені здається, це те, про що ми маємо чіткіше говорити навіть всередині спільноти. Та.
2: Яким є це бачення?
0: Ми говоримо про, про ці два прапори, про які казав. Та, кримські татари говорять про національну територіальну автономію, але це знову ж таки, я думаю, що ми ще достатньо погано в українському суспільстві пояснюємо, що це таке. Бо воно звучить як монополія на владу в Криму. Та. А тут говориться про відчутну меншість, які можуть гарантовано приймати рішення безпосередньо в Криму. Та це умовно квотування 33%, які можуть бути в Кримському, в Кримській Верховній Раді або в Кримській Раді міністрів, та, які представлені. Це не номінальна присутність кримсьтарської мови, а це реальна присутність кримсьтарської мови та і кримсьтарських культурних інституцій посилення. Та, це те, що на жаль, ми робили до окупації своїми зусиллями. Зараз, мені здається, ці зусилля мають бути дуже сильно об'єднані. Але ми не маємо сидіти і чекати, поки деокупація відбудеться. Бо ті інституції треба вже вбудовувати, треба вже мати абсолютно за прозорими, демократичними європейськими правилами.
1: А от ти казав, що порівняно там з 14-м роком і там 22-26-й відрізняється сприйняття корінних народів і взагалі сприйняття того, що там, наприклад, кримські татари – це не тільки кухня і музика. Але якщо повернутися до питання про участь у війні корінних народів за Україну, чи підсвітила ця участь і у війні проблеми корінних народів, чи впливає це на видимість того, що ви доносите? Як це відбувається?
0: Ну, я думаю, ті кримські татари військові, які є публічні, які заявляють про свої позиції, і кримчаки, наприклад, і караїми, та, які є цей, то мені здається, це дуже важливо мати, бо сьогодні голос військового, він чи не найбільш легітимний в українському суспільстві. Це очевидно, ми говоримо про це. Та. Але мені здається, це ширша тема. І ширша тема до держави, коли ми говоримо про родини військових, та, які сьогодні, якщо військові на фронті, то як родини військових сьогодні отримують цю підтримку зі сторони держави і суспільства. Але окрема тема, про яку важливо, і тут в тебе от, це слово критичне полонення, та, про кримських полонених. Та, ми багато говоримо, набагато менше зараз говоримо насправді про кримських політв'язнів, але ми практично не говоримо про кримських військовополонених. Та. Їх набагато складніше визволяти з полону. Та.
1: Це впливає національність, впливає на ставлення росіян?
0: Не в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про кримських полонених, впливає прив'язка до Криму.
1: До Криму.
0: Наприклад, мій дуже близький друг, і ти його теж добре знаєш, Денис Мацов.
2: Так, я теж про нього подумав одразу.
0: Який знаходиться в полоні з 22-го року. Він вже кілька років утримується в камері в одиночці. Та, Денис Криму – це мій однокурсник, та, і мій, правда, ми як брати. Та, і визволити його набагато складніше. Та, бо вони кажуть, що от він має кримську прописку і так далі, та, і починаючи ці всі історії. Та. Те ж саме з іншими військовополоненими. Я дуже сподіваюся, що всі наші будуть тут з родинами, але цей процес набагато складніший, в принципі, та, ніж ми говорили, наприклад, про політв'язнів до 22-го року. Хоча зараз з політв'язнями процеси всі зупинились теж. У нас немає політв'язнів, яких ми повертаємо. Та. Вони знаходяться в тюрмах, і сьогодні в нас з'явились політв'язні жінки. І це того, чого не було так масово до 22-го року.
1: Я хотіла ще, власне, уточнити. Коли росіяни-окупанти приходять додому в Криму, до кримських татар, або караїмів, або кримчаків, і забирають, вже і жінок, да, забирають, бо були такі новини. Українська держава якось може
0: щось зробити? Ніхто не може повпливати на те, що відбувається на окупованих територіях.
1: Це зрозуміло, так. Але якось, я не знаю, на міжнародному рівні про них говорити. Тому що це не те, що порівняння, і не те, що одна справа там попасти в полон, а інша там, але ми не маємо доступу до Криму. І там росіяни роблять, що хочуть. Якось ми маємо впливати на те, що забирають людей з домів, і потім вони десь зникають.
0: Тобто є державні механізми міжнародні, і вони застосовуються, та, починаючи від механізму Кримської платформи, та, закінчуючи там заявами в ООН, ОБСЄ, інших інституціях, але тут, знову ж таки, всередині нашого суспільства, наскільки наше суспільство знає ці історії, бо часто воно залишається як цифри, як імена в кращому випадку, але мені здається, нам важливіше от розповідати ці персональні історії, та, про цих людей. Бо ми маємо бути їхніми голосами. То, та, те, що український ПЕН робить та важливу справу, коли оприявнює ці голоси. Та, і коли через культуру, через мистецькі проекти, коли через театральні проекти, наприклад, ми розповідаємо про військовополонених, про конкретних військовополонених, чи про конкретних політв'язнів, підсвічуючи взагалі цю тему. Мені здається, от з цим потрібно більше працювати.
2: Про така трошки тривога в моєму наступному питанні. Ми говорили про те, що в нас визначено три корінні народи, на тепер законодавчо закріплено. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. І найвідоміші все-таки інституції і здобутки, і досягнення, і боротьба кримських татар, а як Дар'я вже сказала, про караїмів, кримчаків широкий загал знає небагато. І чисельність цих двох народів насправді дуже мала. Дуже мала. Зі збереженням їхнього спадку, їхньої культури є величезні проблеми, особливо в контексті окупації. І, власне, виникає тривожне питання, чи не може статися так, що якісь корінні народи України зникнуть?
0: На жаль, кримчаків 200? Караїмів 2000, тобто це статистика, може, трошки застаріла в мене, та, але це цифри, які я пам'ятаю, і це дуже мало. Та, тобто, і сьогодні, коли говориться про інституції, очевидно, українська держава не може прийти і створити представницьку інституцію для Каримів або для кримчаків. Угу. Бо це, ну, про апропріацію, про позбавлення суб'єктності повністю. Та? Але сприяти цьому, я думаю, точно мала б. Та? Угу. І мені, в мене такі ж тривожні історії. Та? Угу. Тобто я розумію, що більша частина спадщини, та вона знаходиться в окупації.
2: Угу.
0: Тут практично, але все одно навіть на вільних територіях України щось може знайти в Харкові, щось є в Києві. Та? І от ці речі, я думаю, нам важливо підсвічувати. Тобто спадщину, країмську спадщину, наприклад, та, яка існує в нас.
2: Якщо говорити про цю спадщину і про спадщину кримських татар, ми вже згадували про можливість отримати освіту або вивчити рідну мову, про можливість вивчати власну історію і так далі. Якби ти запропонував перші три кроки, які треба зробити в цьому напрямку, що б це було?
0: Це створення, власне, перше, це створення університету або посилення кафедри вивчення кримськотатарської мови і літератури.
2: Угу.
0: І, знову ж таки, є такі, це важливо сказати, є в Таврійському університеті, є в університеті Шевченка, але тут має бути посилення їх в рази в 10, бо це і про підручники, і про можливість підготовки більшої частини викладачів. Угу. І це, власне, поширення підготовки шкільних викладачів, про угу. що я говорив. Друге – це квотування. Квотування точно дасть буст. І третє – це те, що на поверхні, але з чим ми не користуємось, це комунікаційні кампанії і онлайн-курси
2: угу.
0: про історію України, в тому числі, про історію Криму, про там, кримськотатарську мову, про культуру, окремий курс про культуру країмів або кримчаків, в тому числі для тих, хто може в Криму це дивитись.
2: Угу.
0: Бо нас ковід навчив, що онлайн-продукт, якщо він якісний, якщо правильно таргетуєш цільову аудиторію, він точно достукається.
2: Дякую дуже за це. Дякую за те, що ти робиш, за кримський інжир. Будь ласка, наші шановні слухачі, слухачки, пам'ятайте, що незабаром буде фестиваль «Кримський інжир». Це унікальне явище, яке дуже важливе. І якщо ви хочете більше дізнатися, зануритись у сучасну кримсько-татарську культуру, будь ласка, звертайте на нього увагу, долучайтеся і дізнавайтеся більше про історію і теперішність корінних народів України. Дякую, Аліна.
0: Дякую.
1: Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Алімом Алівим, громадським діячем, засновником гендиректора Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Легенду легко вигадати. Проблема в тому, що деякі з них не містять ані краплі правди, а деякі складаються виключно з правди. І це в них найстрашніше. Де моє тіло? Малгажата староста.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
6: Вітаю! вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо збирати відпускну книжкову валізку з допомогою видавництва «Каралі Букс». І наостанок у нас два детективи від польської авторки Малгажати Старости. У мене вдома ціла полиця польських репортажистів, яких я безмежно люблю і поважаю, і вважаю, що польська школа репортажу найкраща в світі на сьогодні. Один Войцех Тохман, вартий цілого десятка. А от польський детектив читала вперше. І не просто детектив, а й книгу, яка створювалася у незвичному інтерактивному форматі співавторства з читачами. Малгажата Староста регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинки сюжету, а читачі пропонували письменниці ідеї, наприклад, куди саме має повернути історія та як розвиватимуться події у наступних частинах. Фанати допомагали вигадувати імена і прізвища для героїв книги, допомагали формувати минуле, їхні психологічні портрети та брали участь у вирішенні моральних та сюжетних дилем. Авторка каже, що разом з читачами написала іронічний детектив. Як на мене, в результаті вийшов майже готовий класичний сценарій для Нетфліксу або іншої серіальної платформи. Тут дуже кінематографічний сюжет. Отже, ми одразу знайомимося із головним дуетом. 50-річний Єремей Органик – досвідчений, педантичний і дуже красивий патологоанатом. Зовнішність у нього, як у Джорджа Клуні, проте жінки – тере інкогніта. Він класичний інтроверт, дуже розумний, харизматичний, вміє тримати себе в руках. Одного ранку на його секційний стіл потрапляє тіло невідомої молодої жінки без жодних супровідних документів. Під час первинного огляду Єремій знаходить в горлі покійної дивний предмет – таємний ключ. Але поки лікар відлучився, тіло безслідно зникає прямо з операційної зали. Єдиним свідком того, що лікар не збожеволів і жінка дійсно була в морзі, стає Лінда Міллер. Молода, рішуча екстравертка, рудоволоса блогерка та історикиня, яка не може промовчати навіть 5 хвилин. Отримуємо класичний дует «Лід та полум'я» і насолоджуємось закрученим сюжетом. Скільки питань ми поставимо собі вже за пару розділів? Що спільного мають між собою Марек Новак і нацистська організація часів Другої світової війни? Чому ключ до приміщення, схожого на місце зйомки порнографічних фільмів, виявився в горлі мертвої дівчини? І чому вона взагалі померла? І чого Кужава хоче від Лінди, яку бачив лише один раз у житті? Сліди та зачіпки ведуть детективів-аматорів до передмістя Вроцлава та старовинного похмурого палацу в Макшешові. Тут сюжет набуває серйознішого і навіть моторошного відтінку, адже ця будівля реальна і має темне історичне минуле. Вона пов'язана з нацистською програмою «Лебенсборн» часів Другої світової війни, яка, зокрема, займалася примусовою германізацією польських дітей. Звісно, нам, українцям, тут є що додати в реальній перспективі з індоктринацією та викраданням наших дітей Росією. Треба відмітити, що Малгажаті Старості вдалося об'єднати і непросту історичну спадщину, і атмосферу затишного детективу. Бо жахи минулого тут балансують із дотепними діалогами, достойними кумедними перепалками між Ліндою та Реємією, а також безглуздими ситуаціями, у які вони потрапляють через свою шпигунську недосвідченість. «Де моє тіло, Малгажати Старости» треба читати, коли шукаєш унікальної та легкої атмосфери затишного детективу, що майстерно балансує між іронічним гумором і серйозними історичними загадками. І нагадаю, книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. На хвилі громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Дівчата підходять і починають займатися, говорять, ти гарна, ти вродлива, але мені подобається клуб.
3: А як, а що, а чого ти вирішив стати геєм? А ми подумали, що що є трохи інші. Мені просто в боул кабли, до плаття не влізли.
2: Нема такого, що от це побачив чоловіка, він повинен бути моїм. Ну, вибачайте, є такі чоловіки, які рідко взяти двома пальцями.
3: В той ранок я вирішив буквально відразу, мені потрібно йти служити. Якщо Росія все-таки захопить Україну, то буде не просто нам всім, а особливо ЛГБТ-спільноті. Ми от з моїм братимом сидимо в одному бліндажі, їмо там одну оцю жахливу кашу. Але чомусь він може одружитися на своїй жінці, а я зі своїм чоловіком ні.

0: Я Анна Море, і я мрію, щоб люди, які захищають нас з вами, мали рівні права, залежно від того, кого вони обирають любити. Днями я отримала пропозицію одружитися в Дії. Таку ж пропозицію отримала операторка цього проєкту Аліна. Але подати заяву на одруження насправді можу лише я, бо я жінка, мій партнер чоловік. Аліна ж не зможе одружитися зі своєю коханою в Україні, бо вони обоє жінки. Чи справедливо це? А чи справедливо, що військові, які віддають своє життя за цю країну, залишаються невидимими для неї, якщо кохають людей своєї ж статі? Це проєкт «Хтось когось любить». Ну, ми знайомити з нашими першими героями. У червні 21-го року Андрій Челях на позивний «Лель» перейшов на українську. Хоч і виріс в російськомовному середовищі у Кривому Розі, але зробив для себе цей вибір.
1: Коли перейшов на українську мову, для того, щоб мені легше і швидше я почав розмовляти українською, я подаляв з телефона на той час повністю весь російськомовний контент. Книжки, музику, фільми. В мене залишилося україномовне. І, скажімо, коли це сталося, вторгнення, да, тобто, як я людина, яка перейшла на українську мову, яка всім почала розповідати, що це така українська мова, чому її гнобили і так далі, тому подібне. Сталося таке, і я не піду до війська. Ну, це, вибачайте, хай буде так, це балабол. І тому з 28 лютого я був вже в частині.
0: На початку у стрілецькому взводі Лель займався діловодством, а далі була Херсонщина.
1: Перше моє зіткнення було, скажімо так, де я був на нулі. Нас відразу, не знаю, як їх назвати, тут не сумісно таке слово казати, скажімо так, московіти. Привітали, ми тільки приїхали і почався відразу обстріл градами тих позицій, де ми були. Ну, це ще не так, а от на слідуючий день було дуже весело, там потім весь підрозділ мій приходив і реготав. Тобто, ну, уявіть, зараз от я сижу перед вами, додайте до мене ще так приблизно 50 кілограмів ваги, ну і додайте бронежилет, шолом, автомат. Уявіть собі таку ямку, десь приблизно метр завдовжки, глибина десь сантиметрів 70 і завширшки, ну, може, сантиметрів 40. І я в неї запакувався. Оце от перше, я в неї запакувався так, що потім, коли я з неї після обстрілу почав вилазити, я з неї виліз, ну, потім подивився, всі ходили, дивилися, ти суди? Я кажу, да, я суди. А як? Не питайте. Я говорю, не знаю. Перше, коли ти оце попадаєш, спочатку, да, десь там іде ейфорія, да, я пішов на захист, я знаю, чому я пішов, да, захищати своє. Коли ти стискаєшся, от цей переломний момент, я вважаю, що от, коли ти стискаєшся з дійсністю, да, от не з якоюсь там, що ти собі намалював, а з дійсністю, що з'являються поранені, з'являються загиблі, ось. І якщо в цей час ти витримав і не зламався, то, я гадаю, то і далі буде. Тому от після цього, після Херсонського напрямку, в нас був Запорізький напрямок, після Запорізького в нас був Донецький напрямок. З Донецького напрямку, на Донецькому напрямку вже так сталося, що хлопці мене вибрали, я був виконуючим обов'язки замкомандира роти з морально-психологічного забезпечення. Але вже звідтіля, за рахунок того, я сказав, що в мене була велика вага і постійне перевантаження, бронежилет і все інше на той бій. Скажімо так, в мене полетіли обидва коліна. На одному коліні в мене стерся хрящ, а на іншому в мене некроз третього ступеня кістки. Тому мені дали, що я обмежено придатний, і поки я лікувався, мені робили операції на колінах. В мене загинув старший брат, теж на Донецькому напрямку. Ось, і в зв'язку з цим, ну, я зараз списаний в запас, і зараз я стою в громадському об'єднанні ЛГБТ Мілітарі.
0: Андрій Лель – відкритий гей, що у 25 розповів мамі про те, що кохає чоловіків. І після того більше це не приховував.
1: Це спростило мені життя. Тобто я і зараз непогано виглядаю, а тоді я був ще на 40 кілограмів, ні, не на 40 вже, там десь на 20 кілограмів молодший, дівчата підходять і починають знайомитися, говорю, ти гарна, ти вродлива, але мені подобаються хлопці. Мій перший камінг-аут стався і саме тоді, коли я сказав про це мамі. Саме головне було, що, по-перше, я прийняв сам себе. Я відчував тягу до свого полу, скажімо, до своєї статі, ще з дитинства. Що це було навіяно, це побрехеньке, як то скажуть, навіяти, це неможливо.
0: «Такий чоловік і не наш», – писали жінки в коментарях до допису про Леля на сторінці ЛГБТ-мілітарі.
1: Дівчата, ми дивіться, яких хлопців ми втрачаємо. І це він мій конкурент, я виходжу з битви. Там ось от. Дуже важко пояснити людям з радянським менталітетом, що якщо людина має гей, лесбійка, це не означає, що вона буде чіплятися до ваших хлопців. Та нема такого, що от це побачив чоловіка, він повинен бути моїм. Ну, вибачайте, є такі чоловіки, які гідко взяти двома пальцями. І те, що він натурал, я його повинен хотіти, ну, вибачайте, для початку піди, щоб тебе хоч хто-небудь захотів, да, там, помийся, підстрижися, там, поголися, одягнися, щось нормальне, щоб тебе хоч якийсь мав вигляд. Ну, більше всього дратують, коли от, підходять і питають, от, тут немає різниці, да, от, це геї, лесбійки, да, а хто у вас чоловік, хто у вас жінка? Ми оба чоловіки, або там є дві жінки, все. В таких випадках виникає питання, ти що, хочеш щось запропонувати? Ну, просто, ну, от наскільки у людей не цікаве своє особисте життя, що вони намагаються втиснутись в наше. От їм цікаво, що в нас люди, да, зробіть своє життя цікавіше, і все у вас буде добре.
0: У війську, каже Андрій Челях, йому пощастило. Обійшлося без гомофобії. Хоча щастить насправді не всім.
1: Є такі досвіди, є командири, є гомофобії.

0: Принесли, де сидить якийсь гомофоб, там все нормально, всі все влаштовує. А якщо з'являється така людина, то ну.
1: Зараз в Андрія є коханий, і він називає його своїм чоловіком.
0: У мене ПТСР, і на той час, скажімо так, у мене був не дуже гарний настрій, не дуже гарне все, і він мені написав: «Давай познайомимось». І якось, я не знаю, просто на той час, це просто вже зараз усвідомлюючи, да, мене було мною, вірніше, відкинути дуже багато тобу. Я радий, що в мене тоді був саме такий настрій, бо я відкинув тобу, що різниця, велика різниця в віці. Те, що я ніколи людину не запрошую відразу до себе додому. Тим більше там адресу викликати таксі. От. Ні. І тут я все це відкинув, я казав: «Так, давай зустрінемося, ось моя адреса, я тебе чекаю». І він приїхав. І, чесно, у нас вже більше, ніж півроку ми разом. Такого от спокою, захищеності, тепла, ніжності, ну, дійсно, ви знаєте, як я казав, да, це дійсно моє перше справжнє кохання. Те, що от я знайшов, я дуже щасливий, що в мене є моє кошеня. Я його вважаю не партнером, я його вважаю чоловіком.
1: Але насправді в Україні Андрій з партнером досі не мають можливості одружитися. Різноманітні комітети Верховної Ради від березня 23-го року розглядають законопроєкт 9103 про реєстровані цивільні партнерства. Саме він дасть можливість Андрію та його коханому стати видимими для держави як пара. Та найбільше ветеран переймається навіть не за себе, а за тих, хто досі у війську.
0: Я не беру, що якщо два партнери військові, то там взагалі це вже давно треба було зробити. Хтось загинув, ніхто нічого не отримує, ніхто нічого. Да? Люди прожили. Люди, може, пішли відразу з цивільного життя разом туди. Тут щось у них було нажито разом, з'являються звідкілясь родичі, які вимагають віддати їм. Плюс, якщо дивиться, хтось із партнерів отримав поранення, попав в лікарню. А як туди попасти? Ти ніхто. То от просто тупо ніхто. Можна ще списати, що да, там ти якийсь побратим, там разом служити, все. Можливо, ще лікарі якось пропустять. Ну, добре, це якщо ти військовий, у військовому туди прийдеш. А якщо ти цивільний? Ти от прийшов, ти бачиш, ти знаєш, що твоя кохана людина лежить, вона отримала поранення, вона в дуже важкому стані, а ти не можеш туди попасти. Тим більше, вибачте, навіть це військові, а давайте візьмемо навіть цивільне життя. Хто зараз застрахований, що шахет або ракета не прилетить у будинок і своїм коханим, кохано що-небудь станеться.
1: Про те, що заважає нардепам та нардепкам ухвалити такий важливий для військових, зокрема, законопроєкт 9103, ми більше говоримо у наступному випуску з народною депутаткою Інною Совсун.
2: Мета законопроекту 9103 дуже проста насправді. Це дати можливість одностатевим парам, які існують в Україні, узаконювати свої стосунки.
3: Хтось когось любить.
1: Пишіть у коментарях, як ви думаєте, що заважає ухваленню 9103. А ми поки повернемось до наших героїв. Знайомтесь, це Олег Жебінець. Він також ветеран цієї війни. І він теж мріє одружитися в Україні з тим, кого кохатиме.
4: 24 лютого я прокинувся після клубу, підняв свій мобільний телефон та побачив щось 60 пропущених від всіх своїх друзів. Ну, я їм перетелефонував годині о 7 ранку, як розбудили все таки. І сказав їм про те, що і вони мені сказали про те, що почалась війна. Для мене це було досить очікувано, що вона все ж таки розпочнеться. Ну, але це було просто питання часу. До війни, буквально за тиждень, я спілкувався там з родиною на цю тему, і в планах у мене було поїхати в село до бабусі в погреб і їсти консервацію до кінця війни. Але в той ранок я вирішив буквально відразу, ну, що мені потрібно йти служити. По-перше, у мене мама дуже засмутилась, вона прям заплакала, коли почула, що почалась війна. І по-друге, я зрозумів, що якщо Росія все-таки захопить Україну, то буде не просто не всім, а особливо ЛГБТ-спільноті. Там диктатура, там немає свободи слова, а це не круто і не

0: Не прикольно, мені подобається моя свобода слова. Я люблю багато говорити. І мені подобається бути геєм, типу, і не приховувати це. Сильно довго під окупацією я б не прожив би. І мене б завалили просто або вже під окупацією, коли Україна була б окупованою, або я міг би спробувати зробити якийсь свій вклад і двинути коні, принаймні, ну, під час бойових дій, знаючи, що, типу, ну, я щось для цього зробив. Долучитися до війська в мене вийшло тільки 28 лютого, тому що перші 4 дні мене просто тупо не хотіли брати. Ну, я не стріляти не вмів, не автомат розібрати, зібрати. Ну, я взагалі нічого не вмів. Єдине, що в мене було, це військова кафедра, куди я ходив. Ну, просто для того, щоб мене не забрали в звичайну армію, мені не довелося красити траву, типу, і підлизувати всім навколо.
1: Зрештою, Олег потрапив у Київську бригаду територіальної оборони.
0: Моє навчання продовжувалося, ну, приблизно хвилинки 2-1/2, напевно. Мені показали, як зібрати автомат, і все, і сказали, ну, ти можеш заступати на пост. Перші дня, здається, 4, я охороняв там, ну, наш штаб, там якусь базу, коротше, стояв за автоматом і втикав на холоді. Потім, коли в Гостомелі висадився десант, то мене відправили туди. Це було на 4-й чи на 3-й день мого долучення до війська. Там були мої перші бої, мої перші прильоти, перші ці от гострі емоції. Після того, як Київщина була звільнена, у вересні місяці мені стало просто тупо нудно служити в Києві, тому що мене не запихнули в штаб, і це почалась УПА, Українська паперова армія. У мене дуже сильно почало від цього крити, і я прийняв рішення, що я хочу перевестися кудись, де, ну, де дійсно відбуваються бойові дії. Я написав рапорт. Після учебки я потрапив в Харківську бригаду територіальної оборони, мене також вибрали. І в складі цієї бригади я приймав участь у звільненні Харківщини. Потім весною 23-го нас відправили на Бахмут. В Бахмуті ми понесли дуже великі втрати. Ми там пробули буквально 3 місяці. Після Бахмута Сумщина, після Сумщини Запоріжжя. Після Запоріжжя я був демобілізований за станом здоров'я. Мене списали по ВЛК. Посади я займав дуже різні у війську, від штабних і закінчуючи командиром роти, ну, командиром взводу, а потім командиром роти. Звільнився я у званні старшого лейтенанта. До капітана мені не вистачило буквально, може, з місяць, чому я дуже засмутився, тому що капітан Олег, це ж би прикольно звучало.
1: Батьки та друзі ще з 18 років Олега знали, що він хоче будувати стосунки з чоловіками. Але вперше публічно він про це розповів у своєму інстаграмі в березні 22-го, коли брав участь в боях з росіянами у Гостомелі на Київщині.
0: Тоді відбувся там мій перший прильот, досить близько, ну, метрів 50, може. Мені це показалося, господі, дівочки, щас умрем. Я вирішив, що, ну, потрібно зробити якийсь свій вклад в те, щоб зробити українське суспільство більш толерантним, більш інклюзивним по відношенню до геїв. Та потрібно написати про те, що гей, я долучився до війська, ось я воюю на рівні з гетеросексуальною частиною суспільства. Було сподівання, що це якось, ну, зробить людей більш толерантними взагалі до ЛГБТ-спільноти. І не буде цих стереотипів, що, типу, гей – це обов'язково на каблах, там, типу, нафарбовані. Я зробив свій публічний камінаут в Інсті, написав пост, що, типу, ось я гей, пішов воювати. І якщо, типу, якась паскуда мені скаже, що гей, це не мужик чи щось таке, то, типу, плюнув ліве око. Ось, цей пост дуже розлетівся, мене тоді запросили в ЛГБТ-мілітарі, ну, в українські ЛГБТ-військові. Ну, і потім я почав поступово розповідати про це своїм побратимам. Ну, я про це не казав сходу. Ми там, не знаю, наприклад, під час обстрілу десь сидимо, або просто на курілці сидимо, втикаємо, спілкуємося. І в якийсь момент вже у всіх по-любому виникає питання, а у тебе там є дружина, чи, може, дівчина тебе чекає? Я казав, та ні, у мене був хлопець, але, типу, зараз немає, тому я сам. В основному всі дуже дивувалися, типу, ого, типу, живий є, нікуди собі, ми таке тільки по телевізору бачили. А як, а що, а чого ти вирішив стати геєм? Типу, а ми, типу, думали, що, ну, типу, ну, що є трохи інші. Я зразу давай тягнуть приколи, типу, ну, мені просто в боул кабли, типу, до платі не влізли, тому я сьогодні по-воєнному, типу. І всі мене сприймали позитивно. Тобто я ні разу не стикався ані з булінгом, ані з якимись проблемами. Ні, це напевно, тому що я досить відкритий, і, ну, я робив це не сходу, а коли, якби, просто коли виникало таке питання.
1: Армія – це зріз суспільства. І, на жаль, серед нас з вами досі є гомофоби. І у війську іноді люди, які обирають ненависть через незнання, можуть бути на вищих посадах та експлуатувати свою силу.
0: Є дуже погані випадки. У нас є випадок, коли командир прострелив чуваку ногу з нашої спільноти. Є випадки, коли там побратими, командири били, якби, ну, відкритого гея за те, що він гей. Тобто дуже багато випадків гомофобії у війську. І мені, напевно, ну, мій кейс, напевно, просто про везіння. Ну, мені всі кажуть, типу, тобі просто тупо пощастило, що ти ніколи в житті з цим не стикався. Раніше у війську були тільки, грубо кажучи, професійні військові доп на масштабки. А зараз це ж, ну, якби, там, колишні баристи, колишні вчителі, там, певні сомельє, ну, і, якби. Тому, так як армія – це зараз зріз суспільства, мені здається, що все ж таки поступово вона стає більш толерантною. Я на своєму особистому прикладі там навіть старих полковників, підполковників, які, ну, якби, все життя провели у війську, нормально, типу, ну, сказав їм, що я гей, вони зрозуміли, що в цьому нічого ужасного немає, що ніхто їх гвалтувати не буде, і ніхто не буде сіяти ці гомопропаганду всюди, намагатися перетворити увесь світ на геїв. Це працює, вони стають більш толерантними. Тому я сподіваюся, що з часом все-таки таких кейсів, як от побиття, про стріляне коліно, буде менше. Суспільство повинно бачити, що ЛГБТ-спільнота також воює, ми також помираємо, також отримуємо поранення. Абсолютно нічим не відрізняємося від гетеросексуальної частини, ну, якби, чоловіків, там, жінок, яка служить у війську. Несправедливо те, що ми не маємо рівних прав. Ми от з моїм там побратимом сидимо в одному бліндажі, їмо там одну оцю жахливу кашу, але чомусь він може одружитися на своїй жінці, а я зі своїм чоловіком ні. Тому, ну, як мінімум, це образливо, а як максимум, це, ну, це не рівні права просто, ну, це не круто. А я єдине, що хочу, я не хочу якихось особливих прав для ЛГБТ-спільноти. Просто хочу, щоб вони були от однаковими з гетеросексуальною частиною українців. Репрезентація ЛГБТ в армії якраз показує суспільству все ось це і всі от проблеми. Тому чим більше буде відкритих хлопців і дівчат, дай Бог, тим швидше цей проклятий законопроект ухвалять. І взагалі це простимулює суспільство прийняти нас.
1: Справжні, живі геї є в українському війську. Вони так само, як і гетеро-чоловіки, захищають нас. Є і лесбійки, і небінарні люди, і транслюди. А тобто люди абсолютно різноманітних як сексуальних орієнтацій, так і гендерних ідентичностей. І незалежно від того, кого вони люблять, чи якими займенниками себе називають, вони так само тримають зброю, захищаючи таких, як я, тих, хто на це не наважились, захищаючи своїх та своє. Хтось когось любить і має на це право.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: У нас є ЛГБТ-військові, деякі з них перебувають в тривалих стосунках, які українська держава, знову ж таки, не визнає. Мета законопроекту 9103 дуже проста, насправді. Це дати можливість одностатевим парам, які існують в Україні, узаконювати свої стосунки.
4: От не дай Бог щось з нами стається, з кимось із нас. Це ж ми не можемо навіть в реанімацію одна до одної попасти.
3: У мене були парламентарі, які казали, ні, ну якщо Путін проти, то я буду за. Гомофобія – це частина національної ідеї Росії.

0: Я Анна Мора, і сьогодні у проєкті «Хтось когось любить» ми спробуємо розібратися, чому у Верховній Раді бояться слова «гендер». Ви ж знаєте, що в українському війську служать також геї, лесбійки та люди різноманітних гендерних ідентичностей. Але для держави Україна на одруження мають право лише жінка і чоловік, лише різностатеві гетеросексуальні пари. Ветеран війни Росії проти України, який бився за Гостомель та звільняв Харківщину, Олег Жебінець, впевнений, що це несправедливо. Ділиться історією з війська.
1: Хлопця вигнали у 18 років, його батько вигнав його із дому через те, що він гей. І вони з 18 років не спілкувалися. Цей хлопець пішов у військо, у нього там був партнер, і цей хлопець, на жаль, загинув. Юридично вони між своїм партнером, його хлопцем, вони друг другу ніхто, взагалі ніхто. І кошти за виплату після загиблого отримав його гомофобний батько, з яким вони з 18 років не спілкувалися. Спільно нажите майно. Це все, звісно, можна там якось врегулювати щось там у нотаріуса, але, це, по-перше, запарно, а по-друге, це не то. Якщо я загину, мій чоловік не зможе розпорядитися моїм тілом. Можливо, родина загиблого, там, наприклад, моя родина, якщо б я загинув, навіть не покликала б його на мої похорони і не сказала б, де я взагалі похований. Я навіть не знаю, чому суспільству це потрібно пояснювати. Це ж зрозуміло. Це самі елементарні права, яких ЛГБТ-спільнота в Україні, на жаль, на даний момент немає.
0: А ветеран Андрій Лель переконаний, що ЛГБТ-військові вже давно повинні були мати право на визнане державою партнерство.
2: Якщо два партнери військові, то там взагалі це вже давно треба було зробити. Хтось загинув, ніхто нічого не отримує, ніхто нічого. Да, люди прожили. Люди, може, пішли відразу з цивільного життя разом туди. Тут щось у них було нажито разом, з'являються звідкілясь родичі, які вимагають віддати їм.
0: Більше про Олега Жебінця та Андрія Леля в окремому відео на каналі Громадського радіо. Звісно ж, законопроект 9103 стосується не лише військових. Героїні ще одного з наших випусків, Яна Халамандра та Віка Обламська, улітку 24-го зіграли своє весілля. Але це весілля – мильна бульбашка для української держави.
3: Ми чекаємо вже 6 років в цій країні, поки щось зміниться. Скільки ми ще готові чекати, ми не знаємо. Але ми готові ще чекати.
4: Точно не все життя.
3: Тому, звісно, якщо в нашій державі рано чи пізно не приймуть цей закон, ми хочемо дитину, в нас є багато спільного майна, багато спільного дороговартісного майна. Відповідно, так чи інакше, ми хочемо врегулювати на юридичному якомусь рівні наші стосунки. Якщо наша держава не зможе нам цього надати, тоді ми будемо змушені не через власну волю покидати цю країну для того, щоб влаштувати своє життя на юридичному рівні і бути юридично захищеними. Бути в нашій країні. В нашій країні є велика кількість пар, які проживають разом. Я особисто знаю пару, в яких є дитина, вони виховують дівчинку. Але не дай Бог що. Якщо ця дитина на одній мамі, що далі?
4: Це вже дуже далеко пішла. Якщо навіть піти ближче, от не дай Бог щось з нами стається, з кимось із нас. Це ж ми не можемо навіть в реанімацію одна до одної попасти, хоча ближче людини немає.
3: Звісно. Просто чому, наприклад, мої якісь родичі, з якими я спілкуюсь 2 рази в рік, повинні приймати рішення стосовно мого життя, якщо людина, яка дійсно знає, чого б я хотіла, знаходиться ось тут, але не має юридично на це сили. Є така надія, що якось ніби і люди почали до цього краще відноситись і ніби почали більше говорити, бо ще 5 років назад взагалі про якісь там цивільні партнерства навіть мови не було. Я взагалі в захваті, що ми про це хоча б говоримо, що цей законопроект існує, що він реальний. Тому я дуже сподіваюся, що рано чи пізно люди зрозуміють, що Боже, дайте нам просто цей закон, ми від вас від'їбемося і будемо щасливими. Все дуже максимально просто. І це ж нікому не заважає. Від цього гетеропари не стануть гірше жити, в них не стане більше черг в радці, що всі пройдуть. Я не розумію. Тобто я не розумію, чому цей закон так довго затягується. Отак, я не можу знайти ніякого логічного пояснення. Крім того, що є якісь піздюки в піджаках, які там собі рішають, що вони властітелі житті і можуть так крутити судьбами людей.
0: У березні 23-го року народна депутатка Інна Совсун, знаючи, наскільки важкою буде робота з лобіювання, все ж таки зареєструвала законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства під номером 9103.
5: Мета законопроекту 9103 дуже проста насправді. це дати можливість одностатевим парам, які існують в Україні, узаконювати свої стосунки. Станом на сьогодні такі пари є. Їх багато, але українська держава їх не бачить. В юридичній площині їх не існує. Не існує їх, тому що немає жодного механізму, яким чином дати можливість їм, власне, легалізувати свої стосунки. Тому, власне, з'явився законопроект 9103 для того, аби показати, що ми бачимо, що є різні формати стосунків, і вони є легітимними, і треба, аби українська держава дала можливість якимось чином їх визнавати.
0: Цей законопроєкт – лише перший крок до рівних прав для одностатевих пар. Він зовсім не торкається питання дітей. Не йдеться про право на усиновлення чи інші права та обов'язки. І також, якщо в когось з партнерів чи партнерок є дитина, вона не ставатиме дитиною пари автоматично у разі укладення цивільного партнерства. Команда народної депутатки почала працювати над законопроєктом 9103 у червні 22-го. Тоді їхня робота була в першу чергу пов'язана з міжнародкою. Інтерв'ю різноманітним медіа, організація візитів іноземців.
5: Приїхав один шведський депутат, який в тому числі займався правами ЛГБТ. Займався, бо він зараз вже не член парламенту, але в той час був. І він написав мені, я співголова групи дружби з Швецією, попросив допомогти організувати візити. Він каже, ну я займаюся правами ЛГБТ, чи можна було б зустрітися з кимось з ЛГБТ-військових. Я організувала таку зустріч, ось якраз людина була на ротації тут в Києві. Мене вразила одна історія. Шведський депутат запитує, скажіть, будь ласка, чим ми можемо допомогти ЛГБТ-людям в Україні? Військовий повертається, дивиться на нього і каже, дайте нам зброю. І ось це було настільки щиро і настільки віддано. І людина могла в той момент попросити що завгодно, але він попросив щось, що треба для країни. В той час, як ця сама країна його не визнає тим, ким він є. Ну, і це було перше такий дзвіночок, а потім вона, у мене, у моїй команди, там, друзі, знайомі, які належать до числа ЛГБТ-людей, теж частково мобілізувалися. І було дико несправедливо, що є люди, які готові за нас воювати, які за нас ризикують життям, а країна не дає їм того самого набору прав і можливостей, які є в гетеросексуальних людей. І тоді ми почали писати на цей законопроєкт. Та? Тобто, привід став неочікуваний, але якщо дивитися на самі норми законопроєкту, то звичайно, що ми вивчали дуже активно міжнародний досвід. Моя юристка Марія Клюса писала вона робила величезний ресерч. У неї була така гігантська Excel-таблиця, де всі країни Європи, де як що врегульовано, де є партнерство, де є шлюби, де партнерство одностатеві, де двостатеві теж дозволені. Ну от прям велика обсяг роботи, бо я вже мовчу про те, що так само там була велетенський обсяг прочитаної наукової літератури з приводу регулювання цього питання. Це не простий законопроєкт. Насправді, більша частина законопроєктів, які парламентарі подають, вони дуже маленькі за обсягом. Вони можуть бути значними, незначними, але вони не є великими. А тут треба було з нуля створити законопроєкт. Це не поправка в якийсь інший, це от з нуля взяти і написати так законопроєкт. Тому, звичайно, що це зайняло багато часу. Ну, місяців 7-8 вона писала, потім ми ще декілька місяців проводили консультації з громадськими організаціями, правозахисними, організаціями ЛГБТ-людей і так далі. Ну, от, після цього ми вже виходили публічно з цим законопроєктом. Ось, тобто історія була така дуже нетипова, м'яко кажучи, ось, але ну, зрештою вдалося його зареєструвати, ще й зібрати 17 підписів колег по парламенту, які готові були підписати. Пам'ятаю, коли у нас завершився термін реєстрації, ми з Марією сиділи у мене вдома на кухні, і вона така, я така засмучена, так мало людей підписала. Я кажу, Марія, я була впевнена, що підпишеш ще дві людини. Насправді 17, в той момент це вже здавалося багато. Але що мене дуже втішає, що з того часу, от минуло, скільки, 15 місяців, зараз кількість людей, які підтримують цей законопроєкт, вона більша. І навіть є депутати, які кажуть, я ось тоді не ризикнув підписати, треба було підписати його разом з тобою.
0: Інна Совсун каже, у парламенті збільшується кількість людей, готових підтримувати 9103. Але це все ще недостатньо.
5: Хтось просто до цього не знав достатньо з цього приводу, і люди просто були дезорієнтовані, і вони не розуміли взагалі, наскільки це важливо, наскільки це для когось життєво важливо. Не знали про ЛГБТ-військових, до прикладу, і так далі. Великою мірою це було питання просвіти. Тобто велика частина депутатів були ні за, ні проти, вони просто не мали достатньо інформації. І частина з них, коли це побачила весь обшир проблематики, вони зрозуміли, що, ну, в принципі, мабуть, варто це питання врегульовувати. Є частина тих, хто були радше проти, працювати можна з тими, хто проти не з ідеологічних міркувань, а політичних. От є частина депутатів, які були впевнені, що це супер непопулярне питання, і як тільки ти скажеш слово ЛГБТ, то все, це ставить хрест на твоїй політичній кар'єрі. З цими депутатами треба було працювати інакше. Їм треба було не пояснювати про права людей чи ще щось, їм треба було показувати соціологію, що у нас станом на зараз більшість громадян України підтримують таку ініціативу. Ну, я б її підтримувала, навіть якби це була меншість. На цьому етапі це вже навіть не питання там морального вибору. Це просто з політичної точки зору розумно підтримувати його, а не підтримувати. Є частина людей, які от прямо ідеологічні супротивники. Ось, я думаю, що ви їх в соціальних мережах бачили, ідентифіковували, та і читали деякі пости. Звичайно, що тих, хто там радикальні, з них ми не переконаємо. На щастя, це невелика частина парламентарів. Але що мене втішило, наприклад, коли нещодавно ми намагалися перенести цей законопроект з комітету правової політики в комітет євроінтеграції, нам не вдалося це, комітет відмовився це голосувати. Але після цього Ігор Фріс, який активно виступає проти цього законопроєкту, написав пост в Фейсбуці, де він вже не писав про те, що це суперечить християнській моралі, про те, що це все якась, я не знаю, там, не знаю, ну, словом, такий типову свою риторику, яку він застосовував 2 роки. Ось, він написав: а ці питання можна вирішити в інший спосіб. Можна врегулювати договорами, у нотаріуса завірити, ще щось. Я розумію, що конкретно для одностатевих пар зміна риторики геть нічого не змінює. Я розумію. На жаль, в політиці, ну, це частина процесу. Я не можу цей процес, ну, я роблю все можливе, аби його прискорити, але от він ось так відбувається поступально. Тобто, навіть серед супротивників з'явилося розуміння, що, ну, якісь речі говорити геть непристойно. Ну, от непристойно в країні, яка хоче бути членом Європейського Союзу, говорити те, що вони говорили ще рік-півтора тому.
0: Є депутати, для яких працює аргумент щодо євроінтеграції. Зокрема, Інна Совсун згадує рекомендацію Європейського суду з прав людини запровадити інститут реєстрованих цивільних партнерств. У червні 23-го ЄСПЛ ухвалив рішення у справі Андрія Маймулахіна і Андрія Марківа. Вони ще у 14-му році звернулись до Європейського суду через неможливість легалізувати свої стосунки в Україні. Суд визнав, що відсутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих стосунків є порушенням статті 8 «Право на особисте сімейне життя» та 14-ї «Заборона дискримінації» Європейської конвенції з прав людини.
5: Другий комітет правової політики, як ви збираєтеся виконувати це рішення? Воно зараз застрягло в комітеті правової політики, там у нас, на жаль, немає голосів на нього. Тобто я не можу сказати, скільки є голосів в парламенті, бо ми не можемо винести його в залу парламенту, поки не пройдемо комітет. А в комітеті, на жаль, ну, така вкрай консервативна більшість, на жаль, в цьому конкретному комітеті. Але, ну, звичайно, найдивніше тут те, що саме цей комітет відповідальний за виконання рішень Європейського суду з прав людини, одне з яких вказує на необхідність прийняття цього закону. Є люди в комітеті, які змінили свою позицію, просто розуміючи, що, ну, нам ж треба виконувати рішення суду.
0: Окремі партнери України під час зустрічей запитують, на якому етапі законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства.
5: Ті, які дружні до нас, але які задають питання, а що у вас по правах ЛГБТ-людей? Нідерланди, Німеччина, Швеція, Данія, дуже неочікувано Іспанія, до речі. Я дуже здивувалася. Ну, здавалося б, католицька країна, але вони от дуже пишаються тим, що у них це питання вирішене, і вони на події, навіть які стосуються ЛГБТ-людей, приходять посол Іспанії. І, ну, от мене це, чесно, здивувало. Але я точно знаю, що вони ці питання в двосторонніх перемовинах піднімають. Це дружні до нас країни, вони нас дуже підтримують, тому, вочевидь, вони не виходять, як Угорщина, з публічною критикою чи ще щось. Але от я це зараз навіть бачу на якихось закритих зустрічах зустрічах приїздять делегації парламентарів з Німеччини, до прикладу. Ми як парламент зустрічаємося з ними, теж від нас делегація формується для цієї зустрічі. І я от прям бачу, що вже зараз всі, хто з Німеччини приїздять, вочевидь, є такий загальний консенсус, посольство їх бріфує, вони кажуть, ну і ми, звичайно, чекаємо, що буде по законопроекту щодо одностатевих партнерств.
0: Що ж заважає українському парламенту винести законопроєкт до сесійної зали та нарешті за нього проголосувати? І чи має тут силу Рада церков?
5: Хорошою демонстрацією їхньої сили було 10 років блокування ратифікації Стамбулки. Ну, відверто ганебно. Стамбульська конвенція про запобігання всіх форм насильства гендерно обумовленого. Яким чином церква може бути проти запобігання насильству? Але 10 років дуже інтенсивно, це були різні скликання парламенту, різні люди в парламенті, вони 10 років тримали це питання і не давали можливості його проголосувати в Раді. Вони по-різному працюють. Ну, починаючи з того, що і по 9103 це прям дуже інтенсивно відбувається, вони регулярно роблять розсилки депутатам, що це погано, це якби ми категорично проти, і так далі, і так далі. Це не конче від самої Всеукраїнської ради церков, але ну, ми ж бачимо риторику, ми бачимо ну, там, організації наближені, і так далі, і так далі. Ця розсилка відбувається. Друге, вони, звичайно, заходять в пряму комунікацію з окремими депутатами, які до них прислухаються. І ці окремі депутати подекуди кажуть, ну як же ж так, церкви ж проти, яка ж така більшість виборців за. Вони тут не репрезентують позицію більшої частини виборців. Але, на жаль, для когось це спрацьовує. І, на жаль, ці люди присутні в Комітеті правової політики, який головний є по цьому законопроєкту. Плюс є ще ряд консервативних громадських організацій, знову ж таки, можна здогадатися, хто це робить, які дуже активно. От розсилка по депутатах робиться регулярно, постійно. Більше того, там, особливо перші місяці після реєстрації, мені частина депутатів казала, Гіна, ну ти що, взагалі ніяк, ніколи, тому що ти б уявила, скільки мені приходить листів. Ну і тоді ми почали просити, звертатися до громадських організацій, які підтримують, казати, пишіть теж листи, щоб всі знали, що ну, є ті, хто за. Бо виходить так, що ну, і Рада церков, і інші організації, вони виділили величезну кількість грошей для лобіювання того, аби цей законопроєкт не прийняли. А у нас є от я, моя молода команда, ну і там громадські активісти, невеличкі геошки, які це підтримують. Це навіть близько не співмірні кількість людей і інших ресурсів, які, в принципі, доступні для адвокації. Та? Ось, але вони прям дуже активно включаються, дуже активно. Це велетенські ресурси. Ось, і ну, вони продовжують використовувати свій політичний вплив. Вони приходять, кажуть, а от подивіться, який відсоток українців каже, що вони релігійні. Значить, ми представляємо позицію всіх цих людей. Але це маніпулятивно, тому що, вочевидь, що є частина людей, які є релігійними в ширшому сенсі цього слова, але не конче конкретно по цьому питанню будуть співміряти свою позицію з позицією церкви. Та є багато людей, які незалежно від церкви займають позицію з цього приводу. Та і ну знову ж таки, суто по кількості ми бачимо, що тих, хто підтримує, це більшість. Ось, але на жаль, ну ці аргументи теж спрацьовують. У них є прямі номери телефонів ряду депутатів, так далі. Вони це активно використовують.
0: Останній аргумент, який народна депутатка Інна Совсун використовує в розмові з противниками законопроєкту, це спорідненість гомофобії та країни-терористки Росії.
5: Гомофобія це частина національної ідеї Росії. І до слова, це в дискусіях з парламентарями, це мій фінальний аргумент, якщо ніякі інші не спрацювали. Ось, і до слова, він інколи спрацьовує. У мене були кейси, де люди такі, ну що ж ти починаєш, ну добре, вже відчепися. Якби. От, тобто цей аргумент спрацьовує на людей, що ну, ми ж не хочемо бути як Росія. Що я можу сказати точно? Я бачу велетенські гроші, які вкладені в рухи людей, організації, які займаються боротьбою проти ЛГБТ-людей, проти надання їм рівних прав і можливостей. Це дуже очевидно. От дуже очевидно. Навіть ті підлітки, яких зібрали, їх хтось зібрав. Це хтось організував, розумієте? І це зібрали підлітків, при тому, що, і це теж дуже важливо, якщо подивитися соціологію, то серед цієї категорії людей, вікової групи, Насправді більшість підтримує ЛГБТ-людей. Тобто це не те, що, знаєте, вони представляють позицію молоді. Ні, це треба було спеціально зібрати саме тих, хто готові будуть проти, при тому, що більшість саме цієї вікової групи, вони насправді за. Тому я впевнена, що там присутні, я не скажу напряму, там російські гроші, це треба доводити, це така якби досить гучна була би заява. Але те, що це частина російської політики і їхніх наративів, це 100%. В який спосіб вони це роблять? Ні, ну ми розуміємо, що якщо є УПЦМП, який є активним рупором проти. Ну, тут все зрозуміло. Тут, я думаю, що ні в кого немає питань. По інших організаціях у них подекуди може бути якесь фінансування начебто прозоре, але далі треба копати, звідки там початкове фінансування, де, бо воно ж проходить там через ряд організацій. І подекуди там теж знаходяться, якби, стирчать ріжки з боліт. Те, що це точно в їхніх інтересах, і вони цим займаються, і вони це просувають в соціальних мережах, до речі. Це дуже помітно. Та це теж одні з наративів, які вони просувають. Російський ПСО, яке активно працює в Твіттері, в Тіктоці. Ну от воно прям інколи видно, воно хвилями йде. Ну але це також частково грає проти них. У мене були парламентарі, які казали: ні, ну якщо Путін проти, то я буду за. Хтось не помічає, але тільки люди розуміють, що це якби російська пропаганда. Ну то ступінь відторгнення настільки високий, що це може мати протилежний ефект.
0: Українські ЛГБТ-військові повинні мати можливість відвідувати своїх коханих у лікарнях. Українські одностатеві пари не менш за різностатеві заслуговують на визнання держави. Інститут реєстрованих партнерств від нас чекають європейські держави-партнерки. А шляху до рівності і свободи боїться наш ворог – Росія, від якої ми йдемо семимильними кроками. То чого ж ми зволікаємо? Хтось когось любить. Кожна і кожен заслуговують на це право.
6: Хтось когось любить.
7: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на Громадському радіо.
6: Як проросійські телеграм-канали спотворюють інформацію за допомогою діпфейків та маніпулятивно подають повідомлення про події в Україні, розбираємось із головною редакторкою VoxCheck Аліною Тропініною. У студії для вас працює Анастасія Середа. На вашу думку, чи робиться в цих діпфейках саме ставка на масовість? Адже якщо людина побачила новини з подібною риторикою кілька разів, то от починають сумніватися у власних судженнях. Та всім відомий принцип, що вона думка як громадський транспорт, якщо там не маєш свого, користуєшся загальним. Я трохи наведу даних з ось цього, власне, Осінто, аналітиків, про те, що звіт за 8 число, да, за 8 червня, ми проаналізували кілька телеграм-каналів. Зокрема, це такі телеграм-канали, як «Новини правди», «Мір Олешка», «Резидент» та «Зерада». І масштаб ось цих дипфейків – це щонайменше 4 дописи в телеграмі. І от кількість акторів – це щонайменше 3 актори. Охоплення – понад 298,8 тисяч. Сукупних переглядів станом там на 16.00 8 червня. Тобто ось такі величезні масштаби. І повертаючись до питання, ну, чи дійсно ті фейки беруть саме кількістю?
7: Так, насправді от ставка на масовість – це є один із ключових механізмів. Тобто жоден окремий фейк, він не є самодостатнім. Вони працюють як частина потоку, про який от ви згадали. І окремий дипфейк, його можна спростувати. А от вже наратив, який він закріплює у свідомості, його спростувати важче. Тому, коли от людина бачить схожі меседжі кілька разів з різних там джерел, в різному оформленні, то виникає такий собі ефект псевдопідтвердження. Тобто, якщо це повторює, це, якщо я щось таке вже чув, то, мабуть, щось у цьому є. І це не переконання через там факт, через аргумент, а от таке от переконання через повторення. Наш мозок так влаштований, що знайоме нам автоматично сприймається як достовірне. І це не тому, що людина це перевірила, а просто тому, що вона це вже десь бачила. В нас спрацьовує ось цей механізм економії енергії, і ми пам'ятаємо, що побачили вперше, і при повторній зустрічі ми це вже щитуємо як от такий сигнал, що я це вже бачив, знаю, значить, це, ймовірно, правда. І критичне мислення при цьому, як інструмент, він може навіть не вмикатися як механізм, тому що мозок економить енергію, і цим грає сучасна пропаганда. Тому от саме з дипфейком, наприклад, ми можемо бачити там десь поруч текстовий допис, репост, підключаються також коментарі в тематичних каналах, і все це створює ось цю ілюзію, що тему обговорюють, може здатися, що є, от ми потрапили в таке інформаційне середовище, де фейк виглядає як факт.
6: Тобто, по суті, нас завжди вчили перевіряти не з одного джерела, і тут різні джерела, да, або різні ось ці пости з'являються на очі кілька разів, і людям здається, що я не один так думаю, або, можливо, це навіть є моя думка.
7: Так, так, от саме є ось цей ефект, як там підтверджувальне упередження. Тобто ми бачимо це з декількох різних джерел, і все, нам здається, що це правда, бо ми на це наткнулись декілька разів. І тут це якраз спрацьовує той принцип, який ви згадали, що якщо людина не має от стійкої власної позиції, не має там достатньо контексту, щоб перевірити інформацію, то це несвідомо нас веде до того, що ми сприймаємо наведену нам думку в цих дефейках як загально прийняття. І саме на цьому і грає пропаганда, коли створює ось таку ілюзію більшості.
6: Ми побачили на сайті Центру протидії дезінформації, був матеріал, що в одному із таких проросійських телеграм-каналів був штучно згенерований командир першого корпусу Національної гвардії України Азов Денис Прокопенко. І фейк був оформлений у вигляді відеозвернення. Скажу, що відео багато хто думає, що фотографії ще можна підробити з відео складно, але тут якраз було відеозвернення, в якому бригадний генерал нібито критикував військово-політичне керівництво України, і він закликав до зміни влади та висловив цілу низку класичних штампів антиукраїнської пропаганди Кремля. На вашу думку, а чому пропагандисти обрали от саме його персону?
7: Так, бачите, коли ми говоримо там про Дениса Прокопенка, наприклад, це він вже є певним символом, який викликає в аудиторії такий стійкий асоціативний ряд. Тобто в нас є Азов, Маріуполь, полон, звільнення. Його шлях він вже зробив знаковою фігурою для українців і навіть для міжнародної аудиторії. Тому він і підходить для пропагандистських цілей, тому що якщо вдасться, наприклад, зламати довіру до такої людини, так, приписати їй антиукраїнські наративи, то це дасть максимальний ефект. І це навіть не стільки спроба дискредитувати, там, наприклад, Дениса Прокопенка як конкретну людину, це от вдарити по ньому як по символу. Саме за такими критеріями, в принципі, і обирають
6: публічних осіб. Тобто, по суті, потрібен лідер думок, якому люди довіряють, і якщо не розібралися з самого початку, що це фейкова новина і штучно створене, згенероване зображення, то люди йдуть віру тому, що дійсно людина змінила думку, а якщо лідер думок, до якого ми дослуховувались перед цим стільки часу, так думає, то, ймовірно, має на це підстави.
7: Так, потрібен стійкий образ. І бачите, він може діяти обернено, або це сформує у людини там певну довіру, так, до тієї думки, що він говорить. Або це навпаки йде на руйнацію цього образу. Тобто, якщо людина говорить такі наративи, які не відповідають, наприклад, цінностям людини, яка почула, це може навпаки сприяти тому, що це буде знижувати довіру до людини, дипфейк якої створили.
6: І тобто, можливо,
7: напрям впливу, так.
6: Можливо, є статистика, наскільки зросла кількість використання діпфейків зі сторони РФ на медіапросторі України від початку повномасштабного вторгнення. Хто найчастіше в зоні ризику, ми з вами з'ясували, що це якраз оці лідери думок, так? Якщо пригадуєте історію, то колись на початку 2022-го, початку повномасштабного вторгнення, росіяни навіть намагалися зробити такий собі діпфейк з Володимиром Зеленським.
7: Так. От якраз насправді на цьому прикладі це такий дуже яскравий приклад, і на ньому можемо побачити еволюцію саме шиї у використанні пропаганди, тому що сам цей по собі кейс був досить таким недолугим, і ніхто навіть тоді, наскільки я пам'ятаю, не сприйняв його серйозно. Всі зразу зрозуміли, що це депфейк, і більше сприйнялось як жарт, як от така от дивна спроба щось таке вкинути. Якщо ми говоримо зараз, то ми можемо навіть бачити цю еволюцію, наприклад, якщо співставити той антифейк 22-го року Зеленським і зараз Прокопенком, ми суттєво бачимо різницю в якості. З приводу конкретних цифр, саме по тому, скільки російських депфейків запускається по Україні, з них шиї в нас немає, але ми в VoxCheck регулярно фіксуємо динаміку власного моніторингу. І насправді, якщо говорити з нашої статистики, то за 3 роки в 7,5 разів зросла частка шиї контенту. Тобто, якщо в 23-му році це було близько 2%, тобто це були такі перші спроби, то в 25-му це вже до 14% на рік. І стрімкіше зростає якраз таки саме відеосегмент, тобто це майже в 10 разів порівняно з першими проявами у 23-му. І в цілому ця динаміка зберігається і йде тільки на підвищення. Якщо ми говоримо, наприклад, про фіксування там щомісяця, то це ще більше. Тобто ми постійно, регулярно фіксуємо шиї депфейки.
6: А якщо ми говоримо з вами про те, як покращується їх якість? Ви сказали про те, що, звичайно, в порівнянні з 2022 роком і ті, які ми маємо зараз, це зовсім інша, так, картинка. Як реально ми можемо відрізнити, так?

0: Її обличчя виглядає на декілька секунд як маска. Наприклад, можна придивлятися до рухомих елементів, такий як рот. Може здатися, що там на декілька секунд зникають зуби. Тобто ось такі от дрібні моменти. Ще дуже, якщо говоримо про маску, варто придивлятися до таких елементів стику, де обличчя стикається з волоссям, де обличчя переходить там далі у вухо і так далі. Ось ці моменти можуть видавати шиї генерацію, тому що це те, що вдається трохи важче, поки ще штучному інтелекту. І ще один елемент – це якість зображення. Вона от може так скакати, знаєте, що в цілому зображення досить низької якості, але в нас надміру чітке обличчя, або в нас впродовж відео змінюється якість, йдуть такі хвилі. І ще один елемент – це будь-які слова, букви, символи на задньому фоні, тому що от якщо ми говоримо про 23-24 роки, тоді це були пальці, тобто як такий критерій, що там 6 пальців чи 4, і ми розуміли, що це штучний інтелект, то зараз це написи. Їм дуже важко, особливо у відеоконтенті, згенерувати там чіткі написи, якщо ми бачимо десь незрозумілий набір букв, звуків, не звуків, цифр розмитий, незрозумілий, то ми не можемо це прочитати. Це може бути також ознакою. Якісь невідомі логотипи, наприклад, там та ж сама позначка на мікрофоні або якийсь напис на формі військового, і він начебто дуже схожий на того, що ми мали бути в оригіналі, але якщо ми спробуємо це прочитати, ми не зможемо.
1: Як російські телеграм-канали спотворюють інформацію за допомогою діпфейків та маніпулятивно подають повідомлення про події в Україні, ми розбирали із головною редакторкою VoxCheck Аліною Трапініною. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Там, де дім.
4: Дім.
3: Дім.
4: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Там, де дім.
5: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і проєкт «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють інструменти на практиці, як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях Ксенія Гейтс, адвокаційна координаторка організації «Право на захист». Вітаю, пані Ксенія.
6: Вітаю.
5: Говорити будемо сьогодні про те, як оформити субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Ці питання хвилюють наших слухачів і слухачок. Є питання в наших соцмережах на цю тему, бо вже майже рік, да, в січні 25-го року почався оцей експериментальний проєкт, який передбачав от надання субсидій на оплату оренди житла для ВПО. І от цей порядок, я так розумію, він саме регулюється постановою 1225, яку ви теж активно розробляли. Тому про це сьогодні поговоримо. І таку у нас завдання, надмета, да, таку детальну інструкцію для слухачів. Хочів і слухачок про те, як отримати цю субсидію, хто має на неї право, як її визначають розмір, які документи необхідні і так далі. Отже, з загальних таких речей, напевно, почнемо, да, хто має право на участь в цьому проєкті, як саме він виник, чому він експериментальний, чи вже ні, бо майже рік прийшов.
3: Там, де дім.
6: В першу чергу дякую за запрошення. Якщо коротко, просто загального контексту додам, перед тим, як переходити до деталей, згідно оцінки потреб України на відновлення та відбудову, станом на 31 грудня 2024 року, тобто майже рік тому, Україна потребувала 524 мільярди доларів на відновлення, і близько 13% усього житлового фонду зазнало руйнувань. При цьому 2 мільйони 500 тисяч домогосподарств зазнали пошкодження або знищення житла. Відповідно, тому цей інструмент, він дуже актуальний,

0: І він виник і стався як перший елемент моделі соціального житла в Україні. Адже ми розуміємо, що в нас була нормативно-правова база, це закон України про житловий фонд соціального призначення. Разом з тим цей закон не працював. І десь Міністерство соціальної політики надихнулося досвідом країн Європейського Союзу і запровадило таке субсидування, фактично субсидування оренди житла. Причому, якщо ми проаналізуємо іноземний досвід, то можна сказати, що майже кожна європейська країна в тій чи іншій мірі субсидує житло. І фактично за моделями це може бути субсидування попиту, тобто як є зараз субсидування оренди житла, або субсидування пропозиції. Це така модель соціального житла, коли фактично субсидується саме створення фонду житла соціального призначення. Відповідно, також, якщо подивитися на субсидування попиту, то ми субсидуємо або орендаря, або орендодавця. В моделі ті, яка закладена в постанові 1225, це субсидування як орендаря, так і орендодавця, оскільки ми розуміємо, що цей пілотний проект, він передбачає як виплату субсидій на оренду, так і компенсацію податків орендодавцям. Тому класна модель, і вона би запрацювала і була б дуже ефективною, якщо б не тіньовий ринок оренди житла, який фактично є глобальною проблемою. І тут виправдання Міністерства соціальної політики, хочу сказати, що не вони цією постановою мали би вирішити питання тіньового ринку оренди житла.
1: Ми про це роками говоримо, люди власне, не хочуть оформлювати власне ФОП заради просто виходу в світло і сплати податків, на жаль.
0: Так, і це питання насправді до правової культури наших громадян, до культури податкової культури, культури платити податки. І це також питання до ефективного контролю з боку органів податкової служби. Тому, насправді, фактично оцей пілот, який досі є пілотом, оскільки він розрахований на 2 роки, це є фактично перший елемент побудови нової моделі соціального житла в Україні. І тут я дам знов трошки більше контексту, що зараз напрацьовується на базі Комітету Верховної Ради України був напрацьований проект закону України про основні засади житлової політики, який готовий вже до другого читання, і ми дуже сподіваємося, що його приймуть. Це законопроект 12377, і стаття 29, здається, цього законопроекту, частина 4, яка врегульовує соціальне житло, передбачає саме цю субсидію на оренду соціального житла. Тому, коли ми говоримо про цей пілот, ми маємо говорити про нього не як про якусь державну підтримку, а ми маємо говорити про те, що це є один з елементів оцієї всієї моделі соціального житла в Україні, яку ми сподіваємось після прийняття закону 12377, побудуємо для постраждалого населення, для вразливих категорій населення.
1: І тут, крім субсидій, що передбачається, ну, якщо коротко, просто трішки?
0: Якщо коротко відійдемо, передбачається створення системи соціального житла в рамках фонду державного житлового фонду, приватного житлового фонду, а також житлового фонду територіальних громад. І, відповідно, цей законопроект буде передбачати операторів доступного або операторів соціального житла, які фактично будуть управляти соціальним житлом, і відповідно, як фактично буде передбачатися отут субсидування як попиту, так і пропозиції. Це велика робота, вона нас чекає попереду, але я думаю, що вона дуже необхідна нам, особливо в умовах таких масових руйнувань житлового фонду і в умовах постійних ракетних обстрілів і цільового руйнування агресором саме цивільної інфраструктури. Відповідно, також на базі Міністерства розвитку громад та територій ведеться активна дискусія з приводу того, а як же змінити ринок оренди житла таким чином, щоб він вийшов з тіні, і яким чином внормувати діяльність, ріелторську діяльність, оскільки аналіз практики імплементації пілотного проекту вже показав, що є потреба внормувати також діяльність, ріелторську також. Тому, насправді, зараз цей інструмент субсидії на оренду не дуже користується популярністю, але також десь розуміємо, що маємо вдосконалювати цей інструмент в подальшому, щоб він запрацював ефективно.
1: тоді трішки от більше зараз про цю субсидію для ВПО. Розуміємо, що у нас вже з 2014 року ця історія триває. Да? Сам статус ВПО трішки пізніше, з 2015, здається, стало давати. Але все ж таки зараз, коли говоримо про цю субсидію, про які терміни йдеться, да? Тобто це ВПО саме з 2022 року, чи це стосується і людей, які є внутрішньо переміщеними особами ще з 2014 року?
0: Власне, теж тут буду хвалити цей проект, тому що він передбачає підтримку родин, домогосподарств, які зазнали внутрішнього переміщення саме з 14-го року. Тобто немає значення, тобто тут немає цього темпорального обмеження. Тобто хто має право на субсидію? На субсидію має право родина, домогосподарство, родина ВПО, яка перемістилася з переліку територій активних можливих бойових дій або тимчасової окупації, якщо для цієї території не визначена дата можливих бойових дій окупації. Ці вимогою також є те, що внутрішньо переміщені особи не мають житлового приміщення на умовно безпечні території, не включені до переліку, більше 13-65 метрів квадратних. І, відповідно, це також внутрішньо переміщені особи, житло яких знищене або пошкоджене.
1: Угу. І от тут ви кажете про домогосподарство, да? Що саме вважаєте домогосподарством в розумінні цього проєкту з надання субсидій?
0: Насправді, здається, в квітні в 12.25 було внесено зміни постановою 422, здається, ось. І можу помилятися з приводу номера. І, відповідно, визначено, що таке домогосподарство. І домогосподарство визначено досить широко, щоб надати можливість, скажімо так, родині ВПО, домогосподарству зайти в цей проект і отримати цю субсидію. По-перше, домогосподарство – це одна особа, якщо людина є одинокою і живе сама. Домогосподарство – це всі члени сім'ї, які фактично проживають разом і пов'язані спільним побутом. При цьому не враховуються у склад домогосподарства люди, які проживають за кордоном, військовослужбовці, які проходять військову службу понад 30 днів, люди, які перебувають в полоні, безвісти зниклі. Також не враховуються до складу домогосподарства студенти, які навчаються і проживають в гуртожитку. При цьому враховуються ті студенти, які проживають і навчаються до 23 років, які не проживають в гуртожитку.
1: Тобто спільний побут тут основне все ж таки, так. І тут не обов'язково там умовно бути офіційно оформленим, наприклад, да, чоловіком і дружиною, щоб це вважалося домогосподарством.
0: Фактичне проживання з сім'єю подружжя також надає можливість. І ба більше, от якраз в квітні цього року було внесено зміни, і ми розширили, уряд розширив можливість отримання також субсидії для кількох сімей, які живуть одним домогосподарством. Мова йде, наприклад, до прикладу кількох одиноких людей, які живуть разом і фактично складаються, щоб заплатити оренду. Тому, насправді, тобто, в контексті домогосподарства це є досить широке розуміння. Конкретні вимоги передбачені в постанові 1225. В будь-якому випадку склад домогосподарства визначається на дату подання відповідної заяви. Склад домогосподарства може бути перевірений Національно-соціально-сервісною службою і, відповідно, також, коли у випадку зміни складу домогосподарства, треба повідомляти обов'язково органи пенсійного фонду, які фактично адмініструють цю субсидію. Важливо, що право на цю субсидію матиме домогосподарство, яке витрачає більше 20% свого доходу сукупного місячного. І коли люди подають фактично заяву про отримання субсидій, вони відмовляються від допомоги на проживання. Ось це такі фактично ключові критерії для призначення цієї субсидії.
1: І якщо змінюється адреса, да, орендаря, то тоді теж повідомляється, так. І чи треба знову оформлювати субсидію, чи вона просто змінюється адреса проживання?
0: Дивіться, насправді підставою, умовою для надання субсидії на оренду є наявність договору оренди. Тобто без договору оренди субсидії отримати не можна. І для цього, тобто, теж важливо, що 1225 постанова передбачає як можливість укладення типового договору, який є в пенсійному фонді або в ЦНАПі, так і можливість принести свій договір. Але якщо змінюється орендоване житло, це то перепритати. Угу. Це фактично нова субсидія. І відповідно, але що цікаво, що ми в право на захист провели опитування. Ми хотіли поміряти критерії інтеграції внутрішньопереміщеної особи і які чинники, які види допомоги потрібні для того, щоб людина вважала себе інтегрованою. Ми питали внутрішньопереміщених осіб, які умовно вважають себе інтегрованими або що їм потрібно для інтеграції. Відповідно, 75% сказали, що це житло. З наших 1036 респондентів 75% сказали, що це житло. При цьому я зараз собі подивлюся, 50% з цих респондентів з тих 1036 повідомили, що орендують житло. 29% живуть в місцях тимчасового проживання. І тільки 22% з тих, що орендують, мають договір оренди офіційний. І тільки 1% орендодавців з цих 22 платять податки. І це насправді основна ключовий виклик не тільки цього інструменту, а в цілому нашого його ринку оренди житла.
1: І тут виходить, в чому, крім проблем, да, з виходом світла, як ми сказали, з оформленням ФОПу і сплатою податків, що треба от саме людині, яка здає в оренду приміщення, да, які документи їй потрібно здавати, і про яку субсидію йдеться тут, ну, тут скільки? Компенсація, це називається.
0: Окей.
1: Правильно.
0: Да. Важливо тут уточнити, що для того, щоб здавати в оренду, не треба бути ФОПом.
1: Угу.
0: Можна просто фізичній особі здавати в оренду. Більше того, також було розширено можливість для орендодавців і юридичних осіб. От в квітні фактично також було додано юридичних осіб. Тобто зараз фактично орендодавцем може бути, звичайно, фізична особа, не ФОП, може бути ФОП другої і третьої групи, і може бути юридична особа орендодавцями. ФОПи першої групи просто не мають права здавати в оренду за податковим законодавством. Відповідно, для фізичних осіб компенсується 18% податку з доходів фізичних осіб, 18% від фактично цієї розміру цієї орендної плати, але в межах граничного, в межах граничної соціальної норми житла. Відповідно, і 5% військового збору. Для ФОПів другої групи це 20% від мінімальної заробітної плати, тобто це сума єдиного податку, і 10% від мінімальної заробітної плати це військовий збір. І для третьої групи це 3 або 5% в залежності від того, чи є платником ПДВ, і 1% військового збору, але мова йде від суми доходу, отриманого у зв'язку з цим договором оренди. От, фактично, тобто компенсація також є, ба більше, також передбачено, компенсація юридичним особам не платиться, але людина може, орендодавець може податись на цю компенсацію, а може не подаватись.
1: Зрозуміло. Тобто все одно це умовно, да, вигідно для орендодавця брати участь в цій
0: однозначно
1: програмі.
0: Однозначно вигідно, але це лише в тому випадку, коли орендодавець
1: працює офіційно.
0: Так. А ми, от кажу, наше опитування показало, що це лише 1%, і це насправді дуже, дуже сумно, бо ми розуміємо, що держава недоотримує податки, які можуть також можуть бути спрямовані на підтримку постраждалого населення і на оборону також.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що говоримо ми з адвокаційною координаторкою організації «Право на захист» Ксенією Гець, і говоримо ми про субсидію для на житло для ВПО. Отже, почали говорити про перелік документів, які потрібно подати для отримання субсидії, що саме от договір оренди житлового приміщення. От, можливо, тут важливо сказати про те, що обов'язково повинно, да, бути вказано в цьому договорі, і як шукати людину, да, який готовий підписувати цей договір, можливо, є якісь лайфхаки від вас.
0: Насправді, коли ми робили таке широке обговорення, презентацію цього інструменту, фактично Міністерство соціальної політики здійснило в таких найбільших містах, осередках, де є багато внутрішньопереміщених осіб, фактично робило презентацію цього інструменту, і ми дуже широко залучали фактично таких офіційну ріелторську спільноту, Асоціація фахівців з нерухомості, і фактично вони теж підкреслювали важливість і цього інструменту. Тому я думаю, що точно варто користуватись послугами офіційних ріелторів, а не отих таких, знову ж таки, сірих. І, відповідно, вони також можуть сприяти в укладенні цих договорів. Це перше. Друге, що дуже цікавий факт, я думаю, що про нього треба також говорити, що насправді ріелтори, згідно податкового кодексу, зобов'язані декларувати всі договори оренди, за сприяння яких були вони укладені. Тобто вони фактично мають повідомляти. І в мене питання цікаво, чи це відбувається. Ось, тому тут такий теж важливий інструмент, що ріелтори і фактично професійна спільнота може стати отим агентом змін, коли буде виконувати свій обов'язок щодо декларування, умовно, повідомляння податково про укладені договори оренди за їхнього посередництва. Це теж важливий критерій. Вертаємося до субсидії. Фактично, в постанові 1225 передбачено такі способи звернення. Це до пенсійного фонду, в ЦНАП, в уповноважені банки, але ця функція, мені здається, так і не запрацювала, і в електронній формі. В електронній формі можна через додаток пенсійного фонду або сайт пенсійного фонду, і також через соцвебпортал, але мені здається, також, що ця опція так і не запрацювала. Але ми в цьому минулому році робили теж дуже цікаве опитування таємного покупця і в органах пенсійного фонду. І також питали відвідувачів, клієнтів пенсійного фонду. Так от, клієнти не довіряють електронним формам. І в нас там показник тих, хто звертався в електронній формі через веб-портал пенсійного фонду, дуже низький, там умовно до 5%. І ті, хто навіть зверталися, вони дублювали фізичним зверненням в сервісні центри.
1: Бо це свідчить доказ того, що ти все ж таки ці папірці подав, оскільки у тебе або опис на руках є.
0: Ну, і
1: або
0: це про
1: якісь
0: цифрову грамотність. Да. І це про цифрову грамотність, це про те, що цифрові інструменти треба популяризувати. І ми розуміємо, що умовно велика частина клієнтів пенсійного фонду – це люди старшого віку, які не користуються гаджетами. І це про цифрову грамотність і про необхідність її підвищення. Тому звертаємося в пенсійний, в ЦНАП або через електронні сервіси. Насправді, з приводу подачі документів, тут, знову ж таки, ми цифрова держава, і це круто, тому що все підтягується. Вся інформація підтягується, тобто підтягується дохід сукупний, підтягується склад сім'ї, треба, очевидно, доводити, якщо є якісь нюанси, якщо він не підтягується з демографічних реєстрів. Тому, відповідно, треба прийти, принести договір, бути власником і в принципі, все.
1: І які ще документи, наприклад?
0: Відмовитись від допомоги на проживання. Це ключове. Угу.
1: Це теж робиться, умовно, в письмовому вигляді, в якійсь заяві,
0: так? Так, в заяві. Тобто є зразок заяви, відмовитися від допомоги на проживання. І також треба зазначити, що для внутрішньопереміщених осіб існують там ще майнові критерії. Очевидно, відсутність депозиту, непридбання житла, автомобіля. Тобто майнові критерії, які підтверджують майновий стан. І, відповідно, якщо десь не підтягнеться інформація, то треба буде, тобто людина має можливість подати додаткові документи для спростування відсутності у неї права отримати субсидію на оренду.
1: А як визначається розмір тоді от субсидії? Чи це якась стала цифра, чи вона варіюється там від кількості членів домогосподарства і так далі?
0: Так, насправді, чесно, формула складна. Якщо сісти, розібратись, порахувати, то в принципі можна, але зараз, коли цей інструмент розроблявся, дуже багато, скажімо так, гравців, акторів зробили калькулятори. Право на захист теж зробив калькулятор. Наш калькулятор рахує, ти вводиш всі показники критерії, про які я зараз кажу, і тобі рахує орієнтовно, що би ти отримував, коли це субсидія на оренду, що би ти отримував, якщо це допомога на проживання. Угу. Є такий калькулятор. Також калькулятори мають інші організації, і калькулятор зробив ЛУН. На сайті ЛУН можна теж порахувати собі. Але, знову ж таки, розмір субсидії, остаточний розмір субсидії розраховує пенсійний фонд при зверненні. І що береться до уваги? Береться до уваги сукупний місячний дохід сім'ї. Тобто ті доходи офіційні, які отримуються кожним членом домогосподарства, вони додаються і фактично визначається сукупний місячний дохід на одного члена сім'ї. Також береться до уваги розмір фактично орендованого приміщення. Береться до уваги місто, місце. Та? Тобто, якщо це місто обласного значення, то там є географічні коефіцієнти, тобто коефіцієнти, територіальні коефіцієнти, які враховують, наприклад, в Києві це буде один розмір вартості метра квадратного, там в якомусь селі, селищі інший. Відповідно, базова ця норма – це 208 гривень за метр квадратний, але ця вартість множиться на ці критерії,
1: показники.
0: Та, показники. І, відповідно, в обласному центрі це 253 гривні 70 копійок, а в містах, селах це десь 164 гривні. Тобто в залежності від місця розташування. Це теж також береться до уваги. І фактично кількість членів домогосподарства, як я вже зазначила, і розраховується розмір, який тратить домогосподарство на оренду в контексті відсоткового значення від сукупного місячного доходу. І також беруться до уваги критерії того, чи наявні в складі домогосподарства люди з вразливостями. Це люди похилого віку, з інвалідністю, отримувачі тих чи інших допомог. І це теж визначається, тому що в залежності від того, якщо в склад сім'ї входять люди з вразливостями, то вони можуть отримувати навіть більше, ніж 20%. Тобто цей показник може бути більше, ніж 20% від вартості від сукупного місячного доходу.
1: Але в будь-якому... 20% – це гранічне, да? Це максимум, а мінімум від 5 до 20. Десь так вкривається. Зрозуміло.
0: Тобто, а розмір визначається таким чином. Береться загальна вартість орендної плати, яка має становити не більше, ніж

0: вартість соціальної норми житла, і віднімається розмір обов'язкового платежу для родини. Але цей розмір обов'язкового платежу для от таких домогосподарств з людьми з інвалідністю, людьми похилого віку, він може взагалі дорівнювати нулю, і тоді буде фактично компенсовуватися загальна соціальна норма житла.
1: Зрозуміло. Але тут, я так розумію, йдеться все одно не про супер хроми там 100 квадратних метрів, умовно кажучи.
0: Власне,
1: да? Це все ж таки
0: соціальні.
1: Теж є ценз.
0: Так, ну. Тобто рахується як 13,65 метрів квадратних на одну людину, і відповідно ця формула, вона дуже добре продумана насправді, і вона фактично, цей інструмент, він дуже адресний, він реально враховує потреби вразливих. І вразливих верств населення, ті, які потребують соціального захисту. І дуже важливо, що цей інструмент, він не просто є в вакуумі, він інкорпорований в систему соціального захисту населення. Тому я тут можу тільки закликати внутрішньо переміщених людей, щоб вони заходили на сайти, рахували для себе і пробували. Тому що це дуже гарний такий людиноорієнтований інструмент, який єдине потребує, щоб орендодавці погоджувалися на нього також, фактично, щоб люди мали можливість користатися цією допомогою.
1: Каже адвокаційна координаторка організації «Право на захист» Ксенія Гець.
2: Там, де дім.
1: Тут питання у мене ще про те, коли ми згадали, що якщо договір оренди переписується, тоді зрозуміло, що треба знову подаватись. А в яких ще випадках субсидію можуть припинити, да, ці виплати? Або, наприклад, не призначити?
0: Не призначити у випадку невідповідності критеріям, зокрема, отримання доходу, відсутності договору, майнового стану. І, відповідно, коли змінюється фактично розмір доходів, то і субсидія буде переглядатися. Тому що пенсійний фонд має відповідний обмін з Державною податковою службою, і вони будуть бачити отримувані доходи, якщо ці доходи змінюються. Відповідно, також постановою передбачено обов'язок для внутрішньопереміщених осіб повідомляти про зміни свого майнового стану, аналогічно, це тобто нести таку теж відповідальність. І, відповідно, також у випадку невідповідності оцим майновим критеріям, там придбання автомобіля, отримання житла, ось, і зміна складу домогосподарства, аналогічно, якщо хтось виходить зі складу домогосподарства, або хтось зі складу домогосподарства починає отримувати інші доходи.
1: А тут уточнення, ви сказали про те, що ви повинні про зміни майнового, да, своєї ситуації майнової, або там в разі покупки автомобіля повідомляти. Це якщо ти отримуєш субсидію чи інші виплати від держави, якщо просто у тебе є довідка ВПО, ти не повинен повідомляти державу про ці зміни умовно?
0: Ні, якщо ти отримуєш відповідну субсидію, звичайно, але в такому внутрішньому переміщенні. Тут, знову ж таки, зміна майнового стану і повідомлення про неї є важливо, коли внутрішні переміщені особи отримують державну підтримку. Чи то допомога на проживання, чи то субсидія на оренду. Тобто це важливо. Бо як постанова 332, яка передбачає допомогу на проживання, так і 1225, яка передбачає субсидію на оренду, прив'язується до майнового стану таким чином, щоб допомогу отримували ті, хто її дійсно потребує.
1: Угу. І ще раз, допомогу на проживання, от умовно, да, вигідність для конкретного домогосподарства, яку оплату, да, от подаватися на субсидії чи на допомогу, це завдяки калькулятору, зокрема, на сайті «Право на захист» можна зробити,
0: так,
1: порахувати.
0: Так, да? можна. І кажу, ми зараз маємо цю дискусію про те, що цей інструмент має бути більш вигідним для людей, тому ми говоримо про те, що ми будемо його вдосконалювати, ми будемо його оновлювати і розробляти якісь, можливо, інші інструменти, тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що має статися зміна в контексті взагалі всієї житлової політики. Зараз формується нова житлова політика, і ця житлова політика передбачатиме соціальне житло, і ця субсидія, вона буде оцим одним з елементів цього соціального житла, тому, відповідно, я думаю, що і постанова 1225 з часом дуже би хотілося, щоб зазнала зміни, тому що ми розуміємо, що цей метр квадратний, який визначений Держстатом, 208 гривень, він, мабуть, не дуже відповідає ринковій вартості. От, власне, мені видається, що якщо говорити про баг в цій формулі, пробачте за англіцизм, про недосконалість цієї формули, то мені видається, що ключовою недосконалістю цієї формули є саме неправильно закладена вартість цього 1 метра квадратного, тому що ну, насправді це ж не 208 гривень і не 253 в обласному центрі. Тому от мені видається, що якщо ми змінимо вартість метра квадратного, то ця субсидія стане вигіднішою.
1: Ну і відповідно, напевно, проблема, знову ж таки, про яку ми говорили, з ринком житловим, да, з виходом світло цих орендодавців, теж величезна історія, і тому наразі більше все ж таки люди подаються на допомогу, да, ніж на субсидію.
0: Так, так. Знову ж таки, це про вдосконалення ось цього інструменту і, знову ж таки, про детінізацію. Але я не буду переставати повторювати, що ми не можемо і не маємо звинувачувати Міністерство соціальної політики в тому, що цей інструмент не запрацював, тому що це має бути комплексна система, комплексний перегляд взагалі ринку оренди житла і побудови ринку соціального житла в Україні. І тільки це змінить фактично ефективність цього інструменту.
1: А на який термін, я це не уточнила, ще може бути призначена субсидія? Тобто ви сказали, що цей проєкт дворічний, да, експериментальний, і от субсидія після подачі документів на ці 2 роки призначається? Чи там?
0: На півроку, і потім може бути подовжена. І насправді, коли ми говоримо про субсидію на оренду, то зараз це внутрішньо переміщені особи. Свою субсидію на оренду мають ветерани і учасники бойових дій, з іншою постановою, і там відрізняються трошки правила. І, але ми говоримо про те, що в цілому ця субсидія має працювати для всіх, хто потребує підтримки в контексті житла. І десь раніше Міністерство також соціальної політики говорило про масштабування цього інструменту. Але для того, щоб його масштабувати, він має запрацювати. І над цим треба теж працювати над вдосконаленням як формули, так і регулювання, так і розширення можливостей цього інструменту, щоб він був ефективним.
1: І, до речі, от теж уточнення, ви згадали, що може бути субсидія, да, як для ветеранів. А чи можуть ці субсидії в одному домогосподарстві бути застосовані різні види субсидій?
0: Ну, дивіться, насправді оця субсидія на оренду, яка виникла, це перше в Україні субсидування саме житла. У нас була субсидія раніше на житлово-комунальні послуги. Якщо пам'ятаєте, вона теж дуже важко впроваджувалась, не всі їй вірили і довіряли, але вона запрацювала. Тому мені видається, що це питання системної роботи. Щодо того, чи можуть субсидії дублюватися, дуже цікаве питання. Я, чесно кажучи, навіть про нього не думала, але я думаю, що, мабуть, ні. Бо якщо ми призначаємо субсидію родин військовослужбовцям, учасникам бойових дій, тоді, відповідно, це одне регулювання. Ну, і тут питання дедуплікації, насправді. Тому я зроблю своє домашнє завдання і відкрию ще регулювання по субсидії на оренду для учасників бойових дій і військовослужбовців, щоб зрозуміти. Але мені видається, що ні.
1: Ну, так, да, було б, напевно, нелогічно.
0: Нелогічно, так.
1: Зрозуміло. Отже, ще питання таке, якщо людина, і тут теж, можливо, перекликається, да, і дублюється якісь функції. Якщо людина отримує ще допомогу на проживання, теж така доволі, да, розповсюджена історія у ВПО, чи може тоді людина податися ще й на субсидію на оренду житла?
0: Це дві взаємовиключні допомоги. Якщо людина отримує допомогу на проживання, вона відмовляється від... Їй не призначається субсидія на оренду житла і навпаки. Тобто це дві взаємовиключні. Але в цілому інші види підтримки фактично родина може отримувати.
1: Наприклад?
0: Наприклад, субсидії на житлово-комунальні послуги. Тобто вона не виключна. Тобто можна отримувати і субсидію на житлово-комунальні послуги, і субсидію на оренду житла.
1: І ще про терміни ми не сказали. Як довго розглядається оцей пакет документів? Чи це така довга історія, бо пенсійний фонд
0: іноді... Мені здається, що 10 робочих днів, але треба перевірити.
1: Тобто це на місяці умовно, це... Такий невеликий термін.
0: Я, чесно кажучи, мушу перевірити, не пам'ятаю насправді, скільки розглядається, тому що в пенсійний фонд має побачити сукупний місячний дохід. І відповідно, а це про обмін інформації.
2: Там, де дім.
1: Говорячи про експериментальний проєкт, чи дійсно от зараз міністерство, да, це Мінсоцполітики, да, відкрите, да, до змін, до пропозицій від людей теж, от від цих низових ініціатив, умовно кажучи, ну, наприклад, до внесення змін потім в постанову, щоб якось удосконалити цей проєкт. Ну, можливо це?
0: Мені здається, що насправді цей інструмент з самого початку, він розроблявся з залученням громадськості, і він ще широко презентувався громадськості, і більше кожного разу, коли ми презентували цей інструмент спільно з Міністерством соціальної політики, бо в нас були такі спільні з Агентством ООН у справах біженців, право на захист і Міністерство соціальної політики, ми їздили в різні міста і презентували цей інструмент. І ці заходи ми проводили саме для того, щоб зібрати проблеми, потреби, щоб в подальшому вдосконалювати цей інструмент. Ми точно розуміємо, що від нього не варто відмовлятися, що він може запрацювати, якщо його допрацювати. І, відповідно, я думаю, що Міністерство соціальної політики буде відкритим до роботи над цим інструментом в подальшому, оскільки це про партнерство.
1: І чи можуть люди звертатися в організацію «Право на захист» за консультацію, да, щодо призначення, зокрема, субсидій і інших питань? Бо я розумію, як багато, особливо коли це, да, вразливі групи населення, багато інших проблем, і треба розібратися в тому величезному там державному апараті і таких послугах, які надає держава.
0: Чи так, можна? Ну, в нас в «Право на захист» є гаряча лінія, куди можна звернутися, отримати консультацію, відповідно, зайти на сайт, порахувати розмір субсидії, розмір допомоги на проживання. Сервісні центри Пенсійного фонду також консультують. Тому, відповідно, отримувати інформацію. Є дуже багато інформаційних матеріалів роз'яснювальних, які говорять про те, що потрібно і куди звертатись, і які документи подавати. Фактично, так. Тобто це треба робити і розглянути всі можливості, всі види державної підтримки, які зараз пропонує держава для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Бо більше зараз фактично, ми бачимо, що все більше інструментів підтримки постраждалого населення розробляється, і це регулювання, яке зараз приймається, воно фактично спрямоване на для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб. І тут насправді також може бути заклик до муніципалітетів, до органів місцевого самоврядування, бо таке субсидування воно може не лише фінансуватися з державного бюджету. Дуже часто, наприклад, в іноземному досвіді в ряді країн субсидування відбувається співфінансуванням з державного бюджету і місцевих бюджетів. Тому, відповідно, також можливо розглянути такі інструменти, тому що всі заходи, інструменти підтримки, вони мають бути інтероперабельними, вони мають доповнювати один одного і посилювати один одного.
1: Дуже сподіваюся, що це буде у нас практично вживаним і сегрегованим на всі наші державні програми, бо іноді стикаєшся з дуже величезними проблемами саме коли ці проекти реалізовуються, на жаль.
0: Ну, я не знаю, чи можна це говорити, але в будь-якому випадку, я розумію, що зараз важкий час, і зараз система соціальної підтримки, вона фактично базується на пілотах. Але я дуже часто себе питаю, чи може стала ефективна система соціального захисту базуватися на пілотах, які починаються і закінчуються, і не факт, що продовжаться. Uh-huh. Тому тут нам теж треба спільно разом працювати над тим, щоб система соціального захисту була сталою і довгостроковою. І щоб ці пілоти і експериментальні проекти, які почали працювати і показали свою ефективність, щоб вони перетворювалися в сталі рішення. Як це, до прикладу, сталося з центрами життєстійкості.
1: Дякую вам дуже, пані Ксенія.
0: Дякую за запрошення.
1: Цю докладну розмову обов'язково ще в наших етерах зустрінемось. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Ксенія Гець, адвокаційна координаторка організації «Право на захист». І говорили ми про те, як оформити субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Це була програма «Там, де дім». Тетяна Курманова провела її для вас. Слухайте, думайте, дійте.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. У ритмі громадського радіо.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

не завжди вивозимо. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: В Україні 3 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити.